0: ja Ulissuse tõlget purev Vladimir Suharev, kes seadnud teile valmis 10 küsimust järgmistel teemadel. Slava Ukraini, kultuur, lipud, loodus ja vaaria. Alustame ja avavaliku õiguse saab täna Tallinn. Allar ja Andres, palun.
1: No mida võtta, mida jätta?
2: Lippudega on nii, et seal on ikkagi mingi hulk piiratud hulk.
1: No oleneb, kas riigilipud, kas riigi osade lipud, linnalipud, maakonnad,
2: selge.
1: Firmad.
3: Aga signaallipud.
1: Täpselt või lihtsalt bändilipud. Proovime lipud, aga niikuinii saame kätte.
0: Ja ühel hetkel saate niikuinii.
2: Küsimus on selles, et neid ei saa visuaalselt ette kujutada, eks ole, me oleme raadios. Järelikult tuleb see kirjeldus, peab olema piisavalt täpne.
1: Timo kirjeldab meile.
0: Ma kirjeldan teile.
1: Proovime.
0: Esimese kirjeldusega pole üldse keeruline. Punalippusid mäletab meie keskmine ja vanem põlvkond hästi. Tähenduses, et on mällu sööbinud, mitte muidugi suhtumise mõttes hästi. Tegelikult polnud need puhtalt punalipud, sest sirp ja vasar kuldse tähega olid ka peal ja liiduvabariikide omadel veel koloriiti väljendavad lisaelementid, teravadipuga lained Eesti NSV plagul näiteks. Kuid ühe maailma suveräänse riigi pealinna lipp ongi sõna otseses mõttes punalipp. Muud värvustega kujutisi seal ei ole. Nii nagu Liibüa Kadhafi aegne lipp oli puhtalt roheline. Millise riigi, mis nimega pealinna lipp on üleni punane? Tegemist on ühega kahest sultani riigist maailmas, ehk siis mille valitseja kannab sultani tiitlit. Ühena esimestest jõudis sinna küsitavasse pealinna Vasco da Gama ja peagi kuuluski kogu maa alates 1507. aastast Portugalile.
2: Millal see Omaani sultanat siis eraldi tekkis? Kaks riiki. Ododeks, üks mõnd. Ainult kaks sultani riiki. Üks on Omaan.
1: Omaan.
2: Ja kuidas on selle... seal Kagu-Aasias.
1: Kas
2: Brunei? Bruneil on väga ja ka pealinn ainult. Kas Vasco da Gama jõudis Kagu-Aasiasse saarestikku? Ei jõudnud.
1: Nii kaugele ta vist ei jõudnud.
2: Siis saab ikkagi ainult Omaan olla.
1: Oota, ärme kohe pakume. Kas Omaan on olnud Portugali asuma?
2: Sellepärast ma küsingi, et millal tekkis sultani riik? Võibolla Portugal oli enne jaol, eks ole? Sadamad olid nende käes, aga araablased ei olnud veel rannikule välja jõudnud.
1: 1570 läks Portugalile.
0: 1507.
2: See on päris algus.
1: See on, jah. 16 sajandi päris esimene.
2: Kas Vasco da Gama käis ühe retke ja oli tal mitu retke?
1: Ja on vastuse võlgu. Ei tea täpselt. Brunei, Saares...
2: Ei, see on nii kaugel.
1: See on liiga kaugel.
2: See tuleb ära unustada. Ja kui on momentil on ainult kaks, siis ikkagi Omaan. Mis on Omaani pealinn?
1: Pole õrna aimu ka. Kas see küsitakse, eks ole, ikkagi pealinna?
0: Millise riigi, mis nimega pealinna?
2: No võt, nüüd ongi pealinna nimi.
1: No riigis oleme vist enam vähem kokku leppinud, aga pealinn ei tule.
2: Ootatad, kas Manama? Ei, see on see. Jah, võt, geograaf õpetada jääks une pealt.
1: Kindlasti.
2: Olen kogenud, olnud koosulist külas.
1: Madagaskari pealinna ma tean, aga Omaani pealinna, kui see õige on, ei tea.
3: Kui õige ei ole, siis tead või?
1: Ei.
2: Kogu selle kandi. Sana on Jeemen ja nad on naabrid.
1: Peaks olema. Ja see on kõik see Saudi-Araabia serv. Mere äärne. Kui me nüüd üldse õiges kohas oleme.
2: Oleme.
1: Peaks olema.
2: Ja.
1: Omaan. Kunagi ta nimi oli lepinguline Omaan.
2: Trushal. See oli kooses, tähendab... See on see protektoraadi periood, ühesõnaga, sultani riik on ta suhteliselt lühikest aega.
1: On, jah. Ikka 70-80, aga see praegu ei ole.
2: Rohkem.
1: No jah, ei ole
2: 70-st.
1: Oluline. Pealinnaga oleme jännis.
2: Nõpime poole punktiga, nii kuni välja ei mõtle.
1: Ei.
2: Pakume
1: Omaani.
0: Omaan, pool punkti saate ja nüüd siis poole punkti vormistus Tartu, kui teab.
3: Ja ma ei ole siin nagu midagi öelda, kohvrit kokku ja koju, järgi.
4: Ma olen kindlasti seda kuulnud, aga ei.
3: Jambalaya.
0: Jambalaya või?
1: Macarena.
4: Jah.
3: Jambalaya.
0: Jah, selge. Siis järgi koju minge, kohvrit võib ka lahti praegu jätta, no... Muskat on Omaani pealinn. Sultani riik on siis jah, nagu teadsite, Brunei ja sultani tiitlid kannavad muide ka mitmete Malaisia osariikide monarhid. Kena. Ikkagi mingi positiivne algus tehtud mängule ja palun Andres Erki.
3: Kultuur.
0: Indrek Kristenbrunn küsib. 1926. aastal kadus see maailma kuulus kirjanik 8 nädalaks. peale seda, kui tema esimene abikaasa soovis lahutust. Tema auto leiti maha jäetuna, teda asus otsima

0: on, aga kultuur äkki on ka sama lihtne ja selge. Proovime.
1: Ning küsimus kõlab. Raffaeli 16. sajandil valminud kuulsal maalil Sixtuse Madonna, mida täna saab originaalis imetleda siis Dresdeni Gemälde galeriis, on kujutatud Neitsi Maarjat hoidmas sülest tulevast lunastajat, samuti Püha Barbarat ja veel üht pühakut. Keda?
2: See on see kuue näpuga. Kas seal mingi loogika võiks olla? Miks ta on Neitsi Maarjaga koos? Rahval oli Vatikani palgal, äkki siis Peetrus.
0: Kinnitad, lükkad ümber. Mõtleme, kes...
2: Abemega, suure halli abemega.
0: Jaa, ei...
2: Ma olen ainult postkardi suurust, või noh, postmargi suurust räprut tuleb mulle silme ette praegu. Mina see on entsikul peal, musta tänes on see.
0: Mina olen natuke suurevat näinud, aga ma ei ole kunagi nii väga tähelepanu pööranud.
2: Jaa. Halli abemega... Minu poolt vaadates tähendab vasakul pool. See Barbara on ilmselt siis no, paremalt kätte.
0: Ja Madonna on jah keskel.
2: Ja ta peab olema nii-öelda salongi kõlblik Neitsi Maarjaga. Mingi põhjendus peab sellel olema. Miks ta on sellel pildil?
0: Aga sealt ei anna midagi välja mõelda, kes Barbaraga koos oli.
2: No see Barbara, jah.
0: Jah, muidugi ühtegi vihjet ei ole.
2: No see vihi on, et Vatikan on Peetrusega seotud.
0: Jah. Kes on kolmas?
2: Jääme Peetruse juurde.
0: Jääme Peetruse.
1: Ei ole Peetrus. Mis Tartu pakub?
3: Kahju, et õige ei olnud.
4: Tartu ei oska midagi pakkuda. Tartu mõtleb selle peale, et mingisugune põhjus peab olema, et miks seda küsida, eks ole? Pendipäevast räägiti, äkki on Benediktus. No see ei olnud selle aja, siis ei ta püha kikku või siis olla.
2: Benediktus oli
4: vara keskaeg. 16. sajand, eks ole?
3: Jah, aga kindlasti teda ei saanud kujutada Jeesuse sünni juures.
4: Ei saanud, selles mõttes või selle nagu natuke keeru. Juuda siis Kaariotis on see kaalla, sest tema ei olnud pühak.
0: Teleporteerus.
4: Jeesuse sünni juures said olla kes? Said olla jüngrid? Ei saanud, ei. Aga miks? Ei, oot.
2: Mitte jüngrid.
4: Ei saanud olla,
3: jah.
4: Ja see ära sega ma mõtlen.
3: Oli palju kariloomi. Risti ja Johannes.
4: No näiteks. No,
3: aga miks?
4: Aga miks mitte? Ma ei tea, Barbaraga koos tulid, selles mõttes, et käisid jalutamas ja siis satsid mööda minema. Kes ta muu sai olla kui Risti ja Johannes? Küllab ta ikka oli. See on meie vastus.
1: Jah, see ei ole õige vastus. Jah, ma ikka vastan küsimusele, miks seda küsiti. Ma olin nimelt Sixtus ja Madonna. See oli püha Sixtus, kes selle maali peal oli. Püha on teiselt olnud. Vladimir Suhharev.
0: Väga hea küsimus.
3: Mõnikord on asjad lihtsamad.
0: Mõnikord tuleb küsimus lõpuni kuulata mitu korda.
1: Nii.
0: Jaa, aru saadab.
5: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
6: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
1: Aga palun, Andres Erki, teie valik.
4: Mitte Andres, vaid Erki valib.
3: Võtame looduse.
4: Võtame looduse.
1: Nii, ja loodus tuleb siis looduse mehelt Lauri Laanistult. Rähnlaste sugukonda kuulub ligikaudu 200 liiki linde, keda leidub pea kõikjal maailmas, välja arvatud Antarktikas, Austraalias, Uus-Gineas, Uus-Meremaal ja Madagaskari saarel. Kõik rähnid on tugeva noka ja pika keelega ning neil on üldjuhul eriomane toitumisviis, mida me küllap kõik oleme metsas kuulnud. Kõik rähnlased peale ühe ainsa liigi toksivad toidusaamiseks puid. Üks ainus liik, ladinakeelse nimetusega Melanerpes uropygialis, toksib toidusaamiseks ja pesategemiseks aga midagi muud. Mida?
3: Melanerpes ja kuidas ta veel edasi läks?
1: Uropygialis.
4: Kaktuseid kaljusid.
3: Ladina keel uropygialis peaks olema iseloomustav. Aga sinna mul ladina keel teadmised kui ei ole.
4: Pygmeeli on see ikkagi kivi. Kaljusid ma pakun.
2: Kivisööja.
3: Ja mida ta seal otsib? Toksib kaljuseest.
4: Kalju pragudes võivad olla ka mingisugused putukallased. Kõige pigmeele, mis on ikkagi nagu kreeka keele kaudu.
1: Melanerpes uropygialis.
3: Ja kallim on ju ladinakeeles Petra või midagi taulest tüvega. Ei, no mida saab, kust ta saab otsida? Puud ei ole. Putukit ta otsib.
4: Ja pesa teeb, ta toksib selleks, et teha kodu endale ja saada süüa, sain ma ei ütleru, jah?
1: Jah.
3: seda ta teeb.
4: No mis need asjad, no mõtleme, mis on sabale, mis on kõva, mida taguda.

0: on Kalju , Sein , noh , Liiva ta ei tao , eks ole .
1: jah , kui rallid on vee all , sealt siis ka midagi .
0: sest mingit vesirahnlast meil ei ole ju .
1: no äkki see on . toksib jääd .
0: no Antarktikas ei ole neid , aga no Arktikas jah .
1: jah , ja suvel jääb nälg , igal pool mujal nälga . kuna jääd ei ole . et see on küll pomm .
0: me oleme huumoriküllased , eks ole .
1: no mis muud üle jääb .
0: jajah . no aga mis saab loogiliselt olla , noh ? mina ei oska mitte midagi , no ütleme siis noh , nagu kivim , noh ta võib taguda ka mingit seda pagana Toveri rannakalju , noh mingit liivakivi , noh kivimit , noh saad aru , kaljut .
1: no jaa , aga ta
0: selles mõttes , et see ei pea olema ju graniitkalju , mida ta peksab .
1: ei no seda kindlasti jaa , aga ta peab olema ikkagi selle tagumiseks mingi eesmärk .
0: no jaa , aga kas seal Toveri liivakivis ei ole mingeid urukesi , kus on ussikesi no, ?
1: see liivakivi moodustus väga-väga pikka aega tagasi ja,
0: no eks jääb kivistisi . ei , ei no selles mõttes , et noh , et mõtle kaasa , et noh , et ma no puhas loogika ütleb seda , et see ei saa olla mitte midagi muud kui mingisugune noh , nagu noh , sammalt ei toksi .
1: ei , no see peab olema jah , tõesti niimoodi , et aga no ma ei , kivi sees ma ei suuda talle mingit sööki välja mõelda .
0: ei no aga mõtle , kui sa , vaata , kui sa võtad kasvõi meie nagu need paelademed , eks ole . seal on ju mingisugused huumuse kihikesed on ikkagi nagu vahel , no sealt ju kasvab ju kuradi , see vabandab , mitte kuradi , vaid sealt kasvab ju kasepuuke välja vahel või midagi .
1: seda pole vaja toksida .
0: ei no aga tahad sinna prakku saada .
1: ja kui sa ikkagi mõtled nüüd rähni noka peale , siis kivi on ikka paganama kõva asi .
0: ei ma saan aru , et ma teen praegu seda , mille , kui ma ise pahandan , kui teised hakkavad seda tegema , et kaitseb oma lolli mõtet , kui tal ei ole mitte ühtegi põhjendust seda kaitsta , eks . aga mul ei ole ühtegi teist , noh , mis see muu saab olla , mõtle , ma ei sega , mõtle .
1: no kõik mu mõtteenergia läks juba ära sinu sulle vastu vaidlemise peale .
0: see võib juhtuda nii küll , jah . Maju . no aga mis asja ?
1: mingite kontide seest ometi üdi ei söö .
0: no ei , no kus ta nüüd , no kuule , sest ta käib , mis ta kõnnib .
1: Raipesööja rähn .
0: noh , kõnnib raiakullide sabas või ? katuseid mööda .
1: nojah , kivi , luud ja tõesti välistame . mingi kõva asi peab olema no, , muidu ta ei oleks ju rähn .
0: no päid ei taha .
1: puupäid .
0: meiesuguseid , meiesuguseid .
2: rähni pea ei valuta .
0: mineraale , no kivid on mineraalid kõik no, .
1: ma ei usu su kivi , noh , ma vastan , mina ütleks , et ikkagi mingil natuke pehmem materjalil on mingid luud , kondid .
0: no aga kust ta võtab neid ?
1: leiab .
0: no jaa , aga kui ta luust kondist sööb , siis miks ta ei söö sealt kõrval olevat , ma ei tea .
1: kivi .
0: ei no miks ta kõrval , kurat , hiir jookseb kondi kõrval , miks ta hiirele ei anna nokaga vastu selga ?
1: sellepärast on rähne .
0: no aga hiir on kergem süüa kui .
1: no selles suhtes on sul õigus . siis ta oleks kanakull no, . eks või hiireviu . ma tõesti ei tea , mul ei plahvatagi midagi .
0: no siis ma vastan , et .
1: jah , tee sina ennast lolliks .
0: jah , ma teen ennast lolliks väga hea meelega , sest mul ei ole mitte midagi selle vastu , et teha ennast lolliks vastates , et see Uropügialis on , noh , väljendab seda , et tegemist on meil rähnlasega , kes kasutab oma tugevaid kaelalihaseid , pikka keelt ja tugevat nokka selleks , et leida toidupoolist ja ehitada pesa mineraaliatesse materjalidesse , mis võivad olla näiteks kas Toveri rannakaljud , liivakivipaljandid , koopad või muu taoline .
3: Imeline , ei ole see kahjuks õige vastus .
2: kivisööja rähn .
3: kivisööja rähn , jah , ei tunne hästi . aga mis no ideed on nüüd teil ?
2: sul , Andres , oli üks väike idee .
4: Kohe käis peast läbi , ma ei suutnud seda ladina terminit muidugi lahti mõtestada . äkki need on terpiintide pesad ?
3: ei ole ka terpiintide pesad . tegelikult Andres ütles selle esimese asjana kohe välja . nimelt siis Melanerpes uropygialis , tema eestikeelne nimetus on kaktuseleeträhn . Need on kaktuseed . täpsemalt siis Põhja-Ameerika edelosa kõrbetes kasvavaid suuri saguaro , karneegi ja kaktuseid toksivad siis nemad samal ajal kui nende liigikaaslased teevad seda puudega .
0: kahju jah , no kaktused ja kaljud . nojah ,
3: kaktused ja kaljud , väike vahe on sees .
1: fantaasia oleks liiga lendama .
0: kaktused ja kaljud on muidugi hea novelli pealkiri .
2: nojah , aga termiidipesa on ka hea , sest sealt on palju süüa .
3: aga Andres Allar ,
2: no see selleks .
3: kultuur on läinud , muud on saada .
2: aga võtame teised lipud või proovime .
4: proovime .
2: esimene läks suhteliselt talutavalt .
3: Hawaii osariigi lipul on paljude jaoks , kes varem ei teadnud , kindlasti üllatavalt üks element , mis loogiliste ajalooliste eelduste kohaselt ühelgi Ameerika Ühendriikide osariigil muidu olla ei tohiks . See sama element on ka maailmas viie suveräänse riigi lipul, mille kohta me küsime.
4: Huvitav, kus need viis suveräänset riik asuda võivad? Viis nurk tuleb välistada, pool kuu, kas on viiel?
2: Ma kardan, et ikkagi rohkem. Mustemme riike on meil oluliselt rohkem kui viis.
4: Lihtsalt rist. See oli ju kuningriik, kuni ta nii-öelda, kuidas siis öelda viisakalt, annekteeriti. 19. sajandi lõpul.
2: Rist, kroon, kas krooni?
4: Kuningriigi sümbol.
2: Aga viiel,
4: jäänuk.
2: Viiel riigil, kas on viiel?
4: No laseme silme eest läbi.
2: Just lipul, jah?
4: Jah, jah.
2: Laseme, Norra, Rootsi, Taani ei ole.
4: Liechtenstein, Monaco, Andorra.
2: Need on jah, kõik monarhia laiemalt. Kroone, ma ei tea küll USA osariikide lippudega, ma neid nüüd nii täpselt ei ole ka. Riste ma arvan, et on rohkem kuule neid ristilippe, kui nüüd kõik ju Põhjamaad praktiselt on ristilipud.
4: Jah, muidugi sümbolina. See on hea mõte, jah.
2: Jah, sest et Taani, Rootsi, Norra, Soome annab juba ise Islandil vist.
4: Äkki see ongi siis konksuga küsimus praegu.
2: Et viiel suveräänsel seal on meil jäänud lipul, just mitte vapil.
3: Täpselt nii.
2: Ah, nii.
4: Aga kuidas selle krooniga oli? Sa heitid selle mõtta kohe kõrvale?
2: Ei, mina ei heitnud kõrvale. Kas viiel on, kas mitte ei ole rohkem? No monarhia laiemalt.
4: No laseme silmest läbi. Nad võivad olla ka väga miniatuursed, nad ei pruugi
2: täpselt,
4: silmad orgata.
2: Mis on Luksemburgi lipul? See on ju meil monarhia.
4: Ja see on ainult rikoloor.
2: Aha. Siis
4: ei ole mingit.
2: Monakol on valge punane valge, seal ei ole krooni. Põhjamaad kukuvad ära kõik, kõigi seal on monarhia. Liechtenstein, minu mõelest on kroon. Kas Andorral?
4: Andorra on ju pooleldi nii-öelda.
2: No?
4: Pool valitsed.
2: No, on jah.
4: Hispaaniaks
2: ole. Jah, täpselt. Kuule, Hispaania lipul, kas on kroon?
4: Seal on keskel vapp.
2: Aga vapi peal võib kroon olla.
4: Jah. Ühesõnaga me ei peagi vanast maailmast palju kaugemale ilmselt minemagi.
2: No siin need väiksed, San Marino on vabariik, Vatikanil on, kas mitra on kindlasti?
4: Seal on need.
2: Saua, üks on sau.
4: No mis on ka sümboolne rist.
2: Ma arvan, et riste võib olla isegi rohkem.
4: Kui kroone.
2: Jaa.
4: Aga meil on ette antud, et on viis elementi. Mm-hmm.
2: No oletame, et on Vatikanil ka mingisugune kroon. Vapil. Kõik need onad Nõukogude Liidu vabariikide krooni vist ei ole. Tšehhi lipul ei ole krooni minu mõelest.
4: Ei ole.
2: Kõik need Ida-Euroopa.
4: Sveitsil on rist. Sveitsi lipp ise põhimõtteliselt ongi rist.
2: Seal ei ole. Siis need pisikesed Lesoto, Svaazimaa, Aafrikas on ju monarhia.
4: Jaa, aga vähemalt, et siukust euroopaliku krooni.
2: Jaapani lipul ei ole krooni, Marokko.
4: Viisnurk, rohaline viis.
0: Jaapani lipul on stiliseeritud kroon.
2: Mitte päris. Ja öeldi just, et USA lipul ei tohiks olla. Aga Hawaii oli oma, et kuningriik, kuningannad olid seal lõpus, väga suured naised olid. Monarhiad on meil Aasias, Ameerikas ei ole ühtegi.
4: Nii et kas jääme krooni juurde?
2: Kuule, jääme.
4: Riste on ilmselt tunduvalt rohkem igasuguses variantis.
2: On. Ja. Kas või neid ristatud sauad. Oota, mõtleme veel Euroopa riiki. Portugalil on see mingi sekstant või mingi selline siuke asjandus?
4: See on 20-sendisel mündil näiteks.
2: Või vapil või lipul, kummal on?
4: Ja seal peaks ka minu mõelest, see on ilmselt mingi iidne, monarhiaaegne sümbol, mis on ka praegu see Portugali vabariik.
2: Kuigi Portugal on vabariik juba 50 aastat umbes.
4: 100 aastat, 112 aastat.
2: Ah nii, aigus, vabandust, majan segamini. Vabandan väga. Nii, Kreeka lipul ei ole riste, Kreeka lipp...
4: On rist.
2: Jaa, võtlen rist, riste on rohkem kui viis, ei lähe.
4: Siis jääme ikkagi krooni juurde.
2: Kroon, jätame krooni.
3: Ei ole kroon.
2: Oh, jah.
3: Andres Erki, mis mõttes?
1: Äkki sa kordaksid korra seda küsimust.
3: Hawaii osariigi lipul on paljude jaoks, kes varem ei teadnud, kindlasti üllatavalt üks element, mis loogiliste ajalooliste eelduste kohaselt ühelgi Ameerika Ühendriikide osariigil muidu olla ei tohiks. Sama element on ka maailmas viie suveräänse riigi lipul. Mis see on või mille kohta me küsime?
0: Ajalooliste eelduste.
1: Siis jah, see minu esimesena pakutud variant kahjuks ei sobi.
0: Aga äkki on mustpea?
1: Mis asi?
0: Mustpea, Negroid, see rassi esindaja.
1: Aga oskad sa üldse viitel?
0: No aga mõtleme,
1: mul ei ole mitte ühtegi sellist lippu siin, rääkimata viiest. Et ajaloolised eeldused.
0: Peaks välistama.
1: Ja.
0: Oli see nii, eks ole?
3: Nii ütleb küsimus küll. Ja. Ajalooliste eelduste kohaselt ei tohiks olla ühelgi ühendriikide.
0: Loogiliste ajalooliste eelduste kohaselt ei tohiks olla ühte...
2: Seda nii. Ei tohiks olla.
1: Kroon oleks selles mõttes väga, väga ilusti sobinud, aga... No. Nii, mida,
0: aga ei
1: mida,
0: tohiks.
1: Ei, jah, no mida, ajalool nagu välistakse.
0: Ja.
2: Aga võib olla.
1: See tähendab, sellepärast, et sinna ei ole, noh, näiteks viikingid ei ole sinna jõudnud, aga on viikingi laev. Noh, näiteks, kuigi viikingi laev on aga ühegi lipu peale ei kujuta.
0: Ja, aga, ei, aga lähme nagu seda pidi, et mis on nagu kõige välistatumad asjad, eks ole? Üks asi on mustalahaline selle pagana orja ajaloo pärast, nii, mõtleme edasi.
1: Nii, no, nii mõtleme edasi. Lumine mäe, ei.
0: Ja oluline on see, et mitte ühegi, saad aru, kuulagi, noh, siin on need küsimused sõnastatud on juba täpselt, mitte ühegi osariigi ei tohiks. Alaskast kui nii, mis suurini, eks ole?
1: Nii.
0: Mitte ühegi.
1: Ja seotud ajalooga.
0: Ja seotud ajalooga. Ma ei ühte, noh, see, mulle see nagu karjub silma.
1: Ma olen üpriski kindel, et see, mis sa pakkusid, seda ei ole mitte ühegi riigi mitu.
0: Ma ei, mine tea, noh, mingid, no, ma ei tea, Togo või noh, vaata, on ju jube palju neid igasuguseid pisikesi vanuvaatusid ja muid suveräänseid riike, mille lippudest, mille lippudel on mingi vappide sigrimigri, eks ole? Mõistad, mu loogikat?
1: No, jah, aga üldiselt nagu orjandus jõudis ka Hawaiile vist mingil ajal.
0: Ei, no jah, aga ma saan aru, et noh, aga mul ei tule mitte ühtegi nagu teist ajaloolist välist mis kehtiks kõikide osariikide kohta. Välistus on see.
1: No aga kui sa sinna negroidse isiku tahad lipule panna, siis terve ühendriikide lõuna oli orjanduslik. Ja,
0: no jah, no ei, no aga ei, no terve USA oli orjanduslik, eks ole.
1: Nii et see
0: no, mingil hetkel on, terve maailm olnud orjanduslik.
1: Jah, see ei päde.
0: No jah, aga no, mina rohkem ei oska, no. Päriselt ei oska.
3: Lähete selle peale.
0: No, Püssa siin teeb kirtsas nägu, kuuleme teda.
1: Mul ei ole midagi veel pakkuda, me oleks pakkunud lõunalisti, aga see ei
0: aga
1: ole
0: ajalooliselt. No, see ei ole ajalooliselt välistav, noh. Sest see lõunalisti mõte iseenesest on nagu tore, aga
1: no, see... Aga see on geograafiliselt välistatud.
0: No, aga pakume siis selle mustpea, noh, mida, kuhu me ikka lähme?
3: Ei ole ka mustpea, no. See on Union Jack, ehk Briti ühislipp. Üleval vasakus nurgas. Meenutame, et 1776 asutatud USA pidas oma iseseisvus sõjamaha nimelt brittidega. Union Jack on siis tänapäeval Austraalia, Uus-Meremaa, Tuvalu ja Fiji lippudel ühendkuningriigi endamast siis rääkimata. Selline element on tõesti Hawaii
0: osa. Hea küsimus.
2: Väga hea küsimus, selle peale ei tunnud üldse.
5: Kuku Raadio. Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
3: Lähme sellega nüüd edasi, et Andres ja Erki saavad valida kas Ukraina vaaria või loodus.
1: No valin nüüd sinu.
0: No aga siis teeme vaaria... vabandust, teeme vaaria ka lahti.
3: Teeme vaaria lahti. Nii umbes kuu aja pärast, 20. aprillil täpsemalt, 70-seks saav Rootsi geneetik Nobeli meditsiinipreemia laureaat Svante Päebo, ema poolt eestlane ja Eesti Teaduste Akadeemia välisliige, on erinevates valdkondades selle autasu pälvinud 976 inimese hulgas 1 17-st, kes neid ühes heas mõttes kurioosse omavahel ühendava asjaolu tõttu omakorda erilised on. Mille poolest on siis Päebo ja veel teatud konkreetsed 16 erineva valdkonna laureaati erilised?
0: Aga kas see on Nobel ja IG Nobel või?
1: Et on mõlemad saanud.
0: Jah. Nüüd võiks rohkem olla, aga see on esimene mõte. Aga ei pruugi olla rohkem muidugi, jah?
1: Ideena hea, aga miks pitt?
0: Jah.
3: Ei ole seda korda. Neid IG plus päris Nobeli saajad on täpselt üks ajal osunud.
0: Ainult üks?
3: Jah.
0: Jah, okei. Okay.
3: Aga kuulame nüüd, Allariti Andres. Ma ütlen selle sõnastuse veel kord ära, kuulake. Nii siis, Svante Päebo on erinevates valdkondades selle autasu pälvinud 976 inimese hulgas 1 17-st, kes neid ühes heas mõttes kurioosse omavahel ühendava asjaolu tõttu omakorda on erilised. Mis on siis Pääbo ja veel 16 erineva valdkonna laureaati teinud eriliseks? Heas mõttes kurioosne omavahel ühendav asjaolu.
4: Kas see Pääbo oli geneetikist?
2: Jaa, ikka. Saab 70.
4: Aga see... ainult 17.
2: Peale tema veel 16. Aga vaata, mul on üks versioon. Äkki on kas siis... ema, isa ja järeltulijad, üks võimalus, nobelistid. Kas see Pääbo, noh, eelkäija ja tema järeltulija on saanud Nobeli preemia? Üks variant, ärme seda veel
4: ütle. Aga ta on lapselapselisel juhul.
2: Jaa, üks võimalus, sest on, neid on ju Curie'd, Bohr'id ja kindlasti on neid veel, aga mitte nüüd üli palju, et noh, esivanema järeltulija on saanud Nobeli.
4: Või äkki on siis rohkem kui kaks põlve tagasi. Mingi Rootsi intellektuaalide perekond.
2: Jaa, vanaisa või vanaema on saanud ka Nobeli.
4: Sellest oli kindlasti juttu.
2: No kindlasti
4: see,
2: oli.
4: See jooksis kindlasti meiegi pakarkandjas jooksis läbi.
2: Kindlasti seda räägiti palju ikkagi, noh, pool eestane ja neid ei ole. 976, kas võib olla Nobeli laureaate?
4: See on, jaa, ilmselt see on see
2: kuski suur. Kuskil tuhande alla, jah?
4: Jaa.
2: Need on antud 125 aastat välja.
4: Sõdade ajal on tihti jäänud antud.
2: Noh, ütleme 120-115 aastat.
4: Ja majandus oli see memory, mis tuli hiljem.
2: Majandus tuli ja 60-te lõpus.
4: Ja. Oh. Ja suurusjärk on muidugi õige, jah.
2: Mm-hmm. Aga siis tuleb kuidagi...
4: Aga mõtleme veel, kas saab veel olla mingid kombinatsioone. See sugulus või genealoogiline side
2: on
4: väga ahvatlev.
2: Esivanem ja tema järeltuli. Ja.
4: Kui suudaks meenutada, kes see oli see esivanem?
2: No ilmselt ikkagi isaliini pidi keegi.
4: Rootslane, ei no kui ta kannab Eesti pärast perekonna nime. Ja kas on veel mingid kombinatsioone?
2: Ah, no selliseid vist ei ole.
4: Kummaliselt väike arv.
2: Kurioos.
4: Aga no sa lugesid üles neid variante.
2: Ja no Curie'd on, jah, järeltuli ja Bohr'id kindlasti ma tean. Siis on nobelistid. Kindlasti on neid veel mõni, kes on kas siis vanaisa, vanaema ja järeltuli ja saanud Nobeli. No selline variant kukub kindlasti ära, et on saanud nii Nobeli kui ka näiteks Oscari või Grammy või selliseid... Mina tean Gorbatšovi ainult, kes on minu mõelest...
4: On saanud Grammy või?
2: Kas ta mitte ei saanud äkki või oli kandidaat? Ota, tema tegi ju lauluplaadi. Ta tegi ju lauludega plaadiga. Või mingisuguse preemia.
4: Jääme selle juurde,
2: et esivanem ja tema järeltuli ja mõlemad on nobelistid.
3: Priva, bravo, see on õige vastus. Need on vanemad ja lapsed, kes on Nobeli preemia saanud. Pääbo sai kõrge autosu nii siis 2022. Tema isa Suune Bergström meditsiinis 1982 ühest taolisest perest oli koguni kolm laureaati. Just nimelt Pierre Curie, Marie Sklodowska-Curie ja nende tütar Irene Joliot-Curie. Mõned antud perest füüsikas, mõned keemias ja meie naistepäeva mängus küsitud Marie nii füüsikus kui keemias mõlemas. Poolteist üks lähete ette selles väga tasavägises. Aga tundub, et üsna raskelt tulevas mängus neli küsimust on veel minna. Juba saate ka Andres Allar valida.
2: Nii, mida siin veel laual meil on?
3: Loodust Ukrainat vaariat.
2: Mis on täiesti võtmata, on Ukraina. No proovime Ukrainaga. No,
4: et ei läheks juudi päritoluga rokkari peale.
2: Ameerika vähe tuntud ansambli solist.
3: 24. veebruar 2022 muutis väga palju. Jultunud agressori sissetung Ukrainasse avas ka paljude seni Venemaasse naiivselt või romantiseerivalt suhtunud inimeste silmad, seda samuti loome inimeste hulgas. Üks tuntud, tänavu oma 60. sünnipäeva tähistav ja siiani tegutsev bänd kujundas ühe oma 21. jaanuaril 1991 välja lastud hiti sõnad laulu algusosas täiesti ümber ja seda küsimuses eelnevalt mainitud põhjustel. Millise ansambli, milline lugu, nii et saite ansambli.
2: Ah, jälle, vaat ei öelda meil, kas
3: on. Ja tänavu 60. sünnipäev tuntud siiani tegutsev bänd ja hit aastast 1991, 21. jaanuar.
4: 65. Huvitav, millises keelkonda see bänd kuulub?
2: See on hea küsimus. Sa mõtled, et 91 anti välja see laul, jah?
3: 21. jaanuar 1991.
4: Oh, minul tekib mingi kummaline seos. Ma lugesin just ühte raamatut, mis rääkis Vene gaasipoliitikast Saksamaal. Peade, kellel on selles raamatus, on endine kantsler Gerhard Schröder. Ja seal on vihje. See on pärast Saksama ühendamist. Winds of Change olevat olnud selline Saksama taasühinemise hümn, mille sõnad vihjavad geopoliitilistele nihetele. Tuleb tuttav ette.
2: Wind of Change skord.
3: Hiilgav, tasub lugeda, tasub jälgida, Scorpions, Wind of Change.
2: Klaus Maine.
3: Tuntud hiti versioon algab nii siis, I follow the Moskva down the Gorki park. Ja pärast Ukraina sõja algust laulsid nad aga, now listen to my heart, it says Ukraina waiting for the wind of change.
2: Väga hea.
3: Suurepärane.
2: Saime Euroopa ja Saksa see
4: solist. See kõik oli Ukraina.
2: Ukraina ümber käis läbi Saksama. Väga hea.
3: 2,5, Tartu 1 võimalused on veel üleval. 3 küsimust on jäänud. Andres Elki.
0: Räägin.
1: Ukraina loodusvaaria.
0: Minul täna katt ei ole. Sinu käsi.
1: Kas mul on ka õnnetud natuke?
0: Loodus.
1: Selge.
3: Siis on see valik tehtud ja viimane loodusi küsimus. Väga klassika. Kesk-Ameerikas kasvava igihall ja mürdiliste sugukonda kuuluva hariliku pimendipuu viljad on marjad. Mis on nende tuntuim funktsioon toiduaine tööstuses ja tegelikult kogu inimkonna ajalu seisukohalt? Vastav konkreetne toode on ühtlasi omataoliste sarnaste hulgas üldnimetuseks saanud.
1: No piment peaks vürts olema.
3: No näed, tasus võtta, tasus vastata, välk vastus. See on vürts. Hariliku pimendipuu vili on niisiis vürts paralleelnimetusega jamaika pipar ehk nelkpipar ehk vürtspipar, kuid vürtsideks kutsutakse üldistavalt veel näiteks muudest taimedest saadavaid pipraid, muskaatpähklid, koriandrid, vanilli, nelki, safran, kaneeli ja nõnda edasi. Võtad teerele 2 ja 2,5. Nüüd on läinud loodetavasti tšakrad lahti.
2: No, on. Palun. Ukrainaga läksid. Kuule, aga prooviks teist Ukrainat. Esimene läks ikka väga hiilguvalt.
3: Läks hästi, jah. Proovite.
2: Proovime, teeme ära.
3: Küsimus on lühike konkreetne. Milline Krimmi asula kannab otsetõlkes nimetust kui Jumala kingitus? Selle linna peapiiskop on tegelane Umberto Eco debüütromaanis Roosi nimi.
4: Mis asula seal üldse on? Jumala kingitus. Kui nüüd teaks, mis keeles? Teodosia. Teos, jumal, kreeka keelne. See on ju, need on ju seal keeno asulad.
2: Mõtleme veel, ärme rapsi.
4: Ei no, mõtleme lihtsalt koha nimedele. Jalta, Vahsissarai, Simferoopol.
2: No Artek.
4: No siis on ju türki tatari keel.
2: Seda küll, jah.
4: Ei, ma arvan, et laseme veel. Sevastoopol, Aluka, siis on seal Kerts. See on Soopoolsaariaga koha nimi.
2: Kerts on jah, vastu Venemaad juba.
4: Jah. Tähendab, kirjapilt on Feodosia. Aga see ongi see TH, kreeka TH. Teos on jumal.
2: Mõtleme veel, ärme rapsi. Ega...
4: Koha nimesid.
2: Mis seal veel on, mis perekopi maakitsus ei lähe arvesse.
4: No see on puhas.
2: See on puhas vene.
4: Jah.
2: Siis on veel Jevpatoria, aga see ka ei lähe.
4: Jevpatoria, see kõlab ka väga kreekapäraselt. Ja see ka kindlasti midagi tähendab.
2: Jah, Jevpatoria. Aga jumalaga selle... Ei ole. Jevpatoria on Krimmis kindlasti. Siis on...
4: Aluka oli Artek.
2: Simferoopol.
4: Juba kirjas.
2: Kirjas juba, jah.
4: See Simferoopol on, kõlab ka väga kreekapäras. Poolis on ju linn.
2: Pool on linn, jah. Aga ta ei ole kingitusega.
4: Ta ei ole kingitus. Aluka, Alusta.
2: Need ei ole kreeka moodi. Võtame siis kokku.
4: Jääme Teodosia juurde.
2: Feodosia, jääme selle juurde.
3: Hästi teete, Feodosia ehk Teodosia, kreeklaste juba 6. sajandil enne Kristust rajatud koloonia. Kandis ka vahepeal nime Kaffa ja Kaffa piiskop on tegeleseks Umberto Eco Roosi nimes. 3,5 teile, 2 on Tartul, mis tähendab seda, et te olete juba saanud revanši eelmise nädala eest. Allar ja Andres, tänast mängu jääb lõpetama tartlastele esimesena kuulduv küsimus Vaaria vallast. Mauseleume on maailmas mitmeid. Esimene omataoline oli üks vana aja 7. maailma imest. Näiteks aastal 1823 rajati Jõgevestele Barclay de Tolly hauakabel, mida samuti mauseleumiks kutsutakse. kuid meie küsimus on ühe kuulsa ungarlase kohta, kes 1907 siit ilmast lahkus ja 2 aastat hiljem püstitati tallegi mauseleum, milles tema hauakrüpt siis asus. Kellest käib jutt? Vastav mauseleum asub Budapesti Budafoki linnajaos paikneva kõnealuse suurmehe lossi aia kõrgeimas punktis, kuid kommunistliku korra ajal seda rüüstati ja säilmeid seal enam ei ole. Küsitava oma nimega tänapäeva Eestiski tuntud isiku karjäär ja saavutused olid lubjakivi muldadele üles ehitatud.
2: See oli nüüd Tartule.
3: See oli Tartule.
0: Mis sa kirjutasid sinna?
1: Lubjakivi muldadele üles ehitatud mullad ja saavutused. Oi. See ei pea midagi põllumajandust.
0: Lase korraks alates
3: 1907
0: edasi. Ja.
3: Kuulus ungarlane 1907 siit ilmast lahkus, 2 aastat hiljem sai tallegi mauseluum püsti, millest tema hauakrüpt asus. Kellest käib jutt? Vastav mauseluum asub Budapesti Budafoki linnajaos kõnealuse suurmehe lossi aia kõrgeimas punktis, kuid kommunistliku korra ajal seda rüüstati ja säilmeid seal enam ei ole. Küsitava oma nimega tänapäeva Eestiski tuntud isikukarjäär ja saavutused olid lubjakivi muldadele üles ehitatud.
0: Oma nimega tänapäeva Eestiski tuntud, nii oli sõnastus.
3: Jah, täpselt.
1: Nii, lubjakivi, minu mõte kisub kuskile veinide poole.
0: Tokai.
1: Ei, see on väga vana.
4: See on koha nimi.
1: Aga midagi uuemat, mis on sellisel natukene, mis see väga halb šampus on. Või mitte vaha šampus on.
0: Törli,
1: jah. Kas see kõlab mingisuguse muumia nimele?
0: Vabalt võib kõlada, selles mõttes, et meil ei ole siin võita mitte midagi.
1: Kaotada asut tõelis ka ei ole. See, noh, põllumajandus.
0: Jah.
1: Nii, rohelised, ungari rohelised erned.
0: Kroine erbsen.
1: Gloobus, jah. Gloobus muumia, ei sobi.
0: Ei, aga törli võib vabalt olla mingisugune päss. Jah, törli.
3: Jušef Törley ja Ungari teatud piirkonnas on samasugused lubjakivi mullad nagu Prantsusmaal, Champagne piirkonnas ja see võttu on sealne veinitööstus ka rahvuslahelisel tasemel. Hinnatuks saanud, aga nagu ma kuulen, Tartus mitte väga.
0: Mitte liiga, jah.
3: Ja nii siis 3 punkti ja lõpuks jäätä ju poole punktiga vaid alla. Andres Erki väga tasavegne.
0: Ikka on kahju.
2: Kahju.
3: Ja see on vast põhiline ja ikkagi üle poolte sai lõpuks ära vastu.
2: Teine mäng oli päris tore, parem isegi kui esimene.
3: Nii, aga me kuulame selle toreda mängu peale siis teie arvamust parima kuulda küsimuse kohta.
0: Ikkagi olles nagu ikkagi mingis osas ikkagi nagu brittide mentaliteedi suur austaja ja mina ütleks selle Union Jacki küsimusena.
3: Hawaii osariigi lipul Union Jack
2: pakutati. Meie ka ei vaidle vastu, seda kroonid ei olnud, ristid ei olnud, lõunarist ei olnud, Union Jack. Jah, ma ei arvanud, et on Hawaii osariigi. Ma tean küll, et Austraalia ja seal uus meremaaga.
3: Aga täpselt nii ongi.
2: Oleme nõus.
3: Väga tore. Väga ja. Tore, et te nõus olete. Margus Pillaul on väga hea meel selle küsimuse autorina.
2: On.
3: Mul on väga hea meel, et te tulite Andres Erki Tartusse. Aitäh, Andres Allar, Tallinnasse tulemast uute kuulmisteni.
6: Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
3: Tere, head raadiokuulajad ja tere kõik Kuku Raadio keskkonnahuvilised. Algab meie iganädalane keskkonnasaade Ilma parandaja, kus võtame järgmise tunnikese, et kõneleda, mida huvitavat keskkonnateemades viimasel ajal on toimunud. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Hiljuti avaldati Briti teadlaste eestvedamisel üks uurimusteema, kus siis vaadati, mida tooks globaalselt kaasa see, kui inimesed kasvataks ja tarbiks rohkem tervislikumat toitu. Ehk siis peamiselt peetakse sellel silmas seda, et kui kasvatada ja tarbida vähem punast liha ja selle asemel kasvatada ja tarbida rohkem köögivilju, puuvilju, kaunvilju, teravilja, siis mis maailmas muutuks? Etteruttavalt võib öelda, et need muutused oleksid üsna drastilised, kuid kas see kõik võib tõepoolest siis ka juhtuda ja mis selleks kõik peab tegema, et selline, kuidas öelda, siis taimekasvatuse poole see põllumajandus pöörduks, seda hakkame nüüd kohe arutlema. Olen palunud seda teemat lahti rääkima Ülo Niinemetsa, kes on Eesti Maaülikooli taimekasvatuse ja taimebioloogia tenuuri professor ehk õppetooli juht. Tere päevast!
4: Päevast!
3: Vaatame siis sellele Briti ülikoolide tehtud uurimust teemale otsa, et mida siin siis täpsemalt ennustatakse aastaks 2050, mis siin põllumajanduses peaks siis nüüd toimuma seoses selle tervislikumale toidule üleminekuga?
4: No siin on nagu kaks asja, et kõigepealt me räägime ühelt poolt toidu julgeolekust, et ja see on seostud sellega, et maakera rahvastik kasvab, et aastaks 2050 erinevate mudelite järgi ennustatakse siis maailma rahvastiku kogu hulgaks kuskil 10 miljardit ühtede mudelite järgi, teiste mudelite järgi 12 ja mõned isegi endavad seda suuremaks. Kõik see rahvastik tuleb ära toita ja küsimus on selles, et kuidas seda teha ja teiseks, et kuidas seda teha võimalikult tervislikult. Ja nüüd on selline, ma ei tea, kas seda võiks nimeta lobbygrupiks või isegi teadusgrupp, mis on siis nimetatakse Eat Lancet ja see Eat on üks uvirühm, teadlaste poolt juhitud uvirühm, siis Norb, mis baseerub Norras ja Lancet on väga kõrge tasemega teadusajakirja, meditsiini ajakirja ja siis selles ajakirjas Lancet ilmus mõni aeg tagasi eri number, kus siis tutvustati seda sellist dieeti, mis oleks ühelt poolt tervislik, aga teiselt poolt vähendaks ka toidu tootmise kliima jalajälge või majandusliku jalajälge ja veel mis asi see jalajälg on, et millest see nagu koosnab, et üks on see, et me peame toitu kasvatama, selleks on vaja maad ja kui me toitu ei kasvataks, siis selle asemel oleksid looduslikud kooslused, eks ole, et põllumajandusliku kooslusi peetakse suhteliselt väikese väärtusega kooslusteks ja seal on väike elurikkus ökosüsteemi teenused või mis me saame lisaks sellele toidule on väikesed. Nii-öelda, et see selleks, et rohkem toitu kasvatada, me peaksime ühelt poolt justkui maad juurde saama, selleks tuleb siis looduslike kooslus vähendada, metsi raadata, looduslike niite täis istutada. Teine komponent sellel jalajäljel on kõik, mis selle toidu tootmiseks kulub, et selleks kulutatakse hästi palju fossiilkütuseid ja nii edasi. Nüüd see dieet siis, mida välja pakutakse ja veel selle jalajäljest rääkides, et hästi suur komponent sellel on loomakasvatus, sellepärast, et loomakasvatuse jaoks on meil vaja karjamaasid, eks ole, ja loom sööb selle toidu ära, siis me saame liha, lihtsalt väga utreeritult öeldes ja saame siis seda süüa. aga selle asemel me võiksime sellel samal maal, kus me kasvatame loomade jaoks rohtu, võiksime kasvatada taimi. Et sellega siis, kui me nüüd vähem loomset toitu sööme ja rohkem taimset, siis juba iseenes peaks see põllumajanduse jalajälg vähenema. Ja see dieet siis, mis pakuvad välja etalanset, baseerubki suures osas taimsel toidul, et hästi palju köögivilju, hästi palju teravilja, täis teravilja tooteid, väga vähe liha, et näiteks no lihas ma ise just täna vaatasin veel üle selle dieedi, see eesmärk on siis umbes 100 grammi liha nädalas, mis teeb päevas paarkend grammi ainult, et see on väga, väga väike kogus ja lõppkokkuvõttes on vaja siis, eks ole, see dieet on siis arvestatud, et 2500 kilokalorit saaks inimene päevas, et selline dieet on siis välja töötatud. Nüüd selle uuringu üks tulemusi, põhijäreldusi on see, et kui kõik inimesed tarbiksid seda etalanset dieeti, mis on hästi rikas siis taimsete produktide poolest ja kus on siis väga vähe loomsed produkte, siis kõigepealt oleks palju vähem vaja loomakasvatust ja palju rohkem taimekasvatust, aga lõppkokkuvõttes ka üleüldiselt see pindala, mida on vaja söötataimede tootmiseks selleks, et 10 miljardit inimest aastal 2050 ära toita, see peaks vähenema, võiks väheneda 6%.
3: Ja lisaks siis sellele, mis keskkonnakahju toob kaasa, ütleme pigem see loomakasvatusele praegu orienteeritud toidutootmine ja siis ja see pidev maakasutusprobleemid, mis need keskkonnakahju toovad, on erakordselt suur varjatud kulu ka tervise eest siis pärast nii-öelda siis hoolitsemine, ehk siis 10-20 triljonit dollarit aastas tekib selle tõttu varjatud kulusid, et inimesed peavad siis nagu ravima ennast selle liha tarbimise tagajärgede pärast. Et see on veel omakorda huvitav asi siia juurde tuua, kuid mida nüüd hindad, kuivõrd realistlik on see, et tõepoolest see taimekasvatus pööre võiks toimuda meie toidu tootmises. Kas see oleks ka põllupidajatele ja toidu tootjatele selles mõttes kasumlik, et jah, kui nüüd selle sama maa lapi peal aasta pärast ei oleks veised või kitsed lambad, vaid kasvatatakse mõnda köögivilja, et kas see, selles mõttes kas vahet on või on ka, ütleme siis, taimse toidu kasvatamine natukene kulukam või miks praegu kasvatatakse pigem liha, vähem taimi?
4: No, mõnes mõttes võib seda ka nagu natuke filosoofiliseks küsimuseks pidada, aga tegelikult on siin väga suur praktiline moment ka, et on terved piirkondi, kus mulla viljakus on tegelikult väga väike. Et kui me räägime näiteks Lähis-Idast, kus on hästi palju süüakse liha, siis sellises kõrbe, poolkõrbe piirkonnas on taimekas marukidur ja see karjatatakse hästi suurtel aladel. Kaamelid, lambad, kaamel sööb sellist ogalist taime ka, aga seda me toiduks päris kindlasti tarvitada ei saa, et traditsiooniliselt. Ja nüüd kui tahta seal kasvatada palju taimi, söödaks, see on ka võimalik inimtoiduks, aga see nõuab tohutult vett

0: pilguga siit, et noh, mis viga, eks ole, et Karjamaa paneme sinna kaalika või kapsa ja kõik on korras, et see on nagu üks aspekt, et mõnel pool võib see olla keeruline. Teine asi on see, et kui me räägime toidutootmise jalajäljest, me tahame, et see oleks, sinna juurde kuulub ka transport. Et näiteks kui me räägime Eestis, praegu meil on oma varustuse määr, on köögiviljade puhul on 40% kõiski. Et teraviljade puhul, mis on börsikaup, mida müüakse väljapoole, see on võibolla isegi 170-200%, et me ise varustame. Et põhimõtteliselt tõesti, et kui me nüüd hakkaksime kasvatama rohkem köögivilja, et me saaksime ennast ise varustada, me saaksime ka eksportida loomakasvatuse arvel. Aga probleem on siin ka selles, et me tahame ju neid köögivilju saada kogu aeg. Ja see on ka see üks põhjus, miks see ainult 40% on, et talvel kasvatamine läheb maru kalliks, et kui juba kurk maksab seal 8-10 kilo, et see on ebanormaalne tegelikult, et selleks, et ma arvutasin välja ka, et saada see 2500 kilokalorit ainult kurkist, et kui me ainult kurki sööksime, me peame 25 kilo kurki päevas sööma, et see ei ole realistlik. No, ja teine probleem on ka selles, et kui me räägime sellest tervisliku toidu Eat Lancet mudelist, siis see on suhteliselt väikse energiatihedusega toit. Et seal on palju juurvilju, palju köögivilju, marju, on ka pähkled, mis on energiarikkad, vähe liha. Et see kogus, et tegelikult on seal ka kodulel vaadata, need näidis menüüd olemas, on päris suured tegelikult. Et seda annab ikka süüa, et ega lehm ka päev otsa sööb ja rohusööjad loomad ongi, ta kogu päeva sellega veedabki, et ta sööb ainult. Et see energiatihedus on väike sellel toidul. Ja mis on nagu huvitav on veel see, et alles hiljuti tuli ju Ameerika Ühendriikide toidu, uus toidupüramiid välja. Et kui nüüd seda vaadata, siis teravilja tooted, täis teravilja tooted, mis on seal Eat Lancet dieedis, on seal püramiidi nii-öelda selles väikses osas ja püramiid üleosas on liha ja kana ja lõhe ja kõik, mida nagu ju ei tohiks süüa. Et noh, ma ütleks, et see Ameerika püramiid on ka istuv inimese püramiid, et see on selline natuke totter, kõik pea peale keeratud need arvud, mis meil nagu varem olid. Aga lihtsalt selline arvamuste pluralism on praegu ja tegelikult see uuring nüüd ütleb seda, et kui kõik nii teeksid, aga siin ongi tegelikult, et kui me vaatame juba seda, et mis me siin Eestis sööme ja mis Hispaanias süüaks ja Itaalias, need on väga erinevad ja toidulaua saabki eri maadel erinevalt katta selle Eat Lancet dieediga, aga ta on siiski väga palju erinev sellest, millega inimesed on koha peal harjunud. Et see muutus on selline sisse juurdunud harjumused, inimene tahab oma koha peal see dieeti saada. Ja ma ei kujuta ette, kui näiteks Hispaanias öeldakse, et hamon enam süüa ei tohi, et mis siis saab, et see on nagu natuke kensakas, et ühesõnaga, seal on nagu sellised asju, mida on raske nagu ette kujutada, et see väga kiiresti juhtuks, et see 2050 on varsti käes, aga see ei ole niimoodi, et tohutult palju meil on aega, et justkui 100 või 2 ja niimoodi, et sellega peaks hakkama kohe tegelema ja see on keeruline, et no ma ei näe, et see oleks nagu lihtsasti teostatav vähemalt praegu.
1: Kuku Raadio. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
2: Jätkame Ilma parandaja saatega. Täna räägime toidutootmisest. Nimelt brittide tehtud uuring vaatas, mis muutusi tooks kaasa tervislikuma toitumise poole pöördumine. Ja olukord aastaks 2050 tooks kaasa 630 miljardi dollarilise vapustuse ja mis kujundaks siis ümber kogu põllumajandussektori. Tegemist on loomulikult prognoosiga, mis ei pruugi 100%-liselt täituda, aga huvitav on mõelda ikkagi, mis siis toimuks siis, kui inimesed tarbiks ja kasvataks vähem punast liha ja selle asemel kasvataks ja tarbiks rohkem taimset toitu. Rohkem köögivilju, puuvilju, teravilja, kaunvilju ja pähkleid ning mida see siis globaalselt kaasa tooks. Stuudios on jätkuvalt Eesti Maaülikooli taimekasvatuse taimebioloogia tenuuriprofessor Ülo Niinemets. Mina olen saatejuht Rein Pärn. ma saan aru, et ega siin uuringus ka päriselt ei mõeldagi seda, et nüüd

0: see 2050. aasta olukord võiks olla see, et võrreldes tänasega süüakse 100% taimset ja 0% siis liha, et räägitakse siin, et kui loomakasvatus osakaal kahaneks 40% kandis ja taime toidu osa siis nagu ka seal kuskil 60% kandis, et siis võiksid olla sellised numbrid, see nagu siin öeldakse 630 miljardi dollarine vapustus, et mis siis võiks selle põllumajandussektori nagu ümber pöörata. Kas ka seda praeguse tempo juures näete, et ega noh, lihtsasti see nagu ei tule.
1: No kuidas võtta, et kui me vaatame näiteks Euroopa ühtsed põllumajanduspoliitikat, et mõni aeg tagasi üsna hiljuti, nagu me räägime üldse nagu rohepöördest, eks ole, selle suur osa on nii-öelda see Cree farm to fork strateegia, et talust taldrikuni, mis tähendab üsna suurt muutust. Ja üks näitest nendest on see, et selleks, et saada 100% pindala toetusi, tuleb teatud hulk põllumajandusmaast peab kasvatama kaunviljalisi. Kaunviljalised on väga head sellepärast, et neil on mügarbakterid, nad rikastavad, mis seovad õhu lämmastikku. Ja kui nüüd kasvatada need kaunvilju üks aasta ja järgmine aasta panna midagi muud, siis lämmastikku peab vähem panemad. Lämmastik on kulu, eks ole, teiselt poolt lämmastik on ka probleem, kuna väga paljud sellest läheb, eriti meil Eestis, kus on palju sademeid, leostub välja mullast, läheb keskkonda ja see on ka üks põhjus, mis näiteks Ema jõgi ei ole puhas veel, kuigi eks ole seal solgitorud enam sisse ei lähe, aga põllumajandusest ikkagi jõuavad väetised, no mitte ainult lämmastik, fosfor väetised ja jõuavad Ema jõkke. Ja see muutus tegelikult nüüd kõik põllumehed panevad, eks ole, kaunviljal, siis on erned ja uba ja see toimus kaunis kiiresti, et need hoovad on iseenest olemas, et seda on võimalik üsna kiiresti saavutada, et täpselt samamoodi on võimalik Euroopa Liidus, kus on need dotatsioonid väga, väga kõrged, et kui me räägime nüüd põllumajandusest mujal maailmas, siis need dotatsioonid on palju väiksemad, et seal paneb turg paika ja tarbija nõudlus ikkagi, et seal nagu sellist soovitud poliitikat kiiresti ellu viia on keeruline, aga seda on ka võimalik maksuda ja igasuguseid meetmed on, kuidas seda on võimalik saavutada, aga lõppkokkudes on ikkagi see ka, et mida tarbija soovib, kui tarbija soovib, eks ole, rohkem kurki süüa või rohkem tomatit süüa, siis seda ka toodetakse rohkem, et nii ta on.
0: Ja kui tuuagi nüüd sealt globaalselt pildilt see pilk siia see Eestis, et mida selle, kuidas öelda, siis ennustuse või stsenaari või prognoosi alusel siis Eesti põllumajandusele kõik see võiks siis kaasa tuua, et kui ikkagi ma usun, et püütakse minna selliste globaalsete trendidega ka kaasa, kust võiks meil see nii-öelda taimse osakaalu kasvamine tulla?
1: No Eestis on praegu niimoodi, et meil on see nii-öelda ise varustuse tase, et me peaks sisse tooma toitu, on väga hea, on, mis puudutab piimatooteid ja teraviljatooteid. Ja see näitab just täpselt seda, et meil on väga, väga tugevalt arenenud piimakarja kasvatus, et Eestist on, teistel riikidel on väga palju eeskuju võtta. Et me oleme piima tootmises maailmas sisuliselt tipus, et see on nagu väga-väga hea ja väga progressiivne, et see teadus, mida Eesti maailikülis on tehtud, on jõudnud kõik tootjani, et piima tootmises on kõik väga hästi. Nüüd, mis puudutab, kui me räägime nagu lihast, eks ole, siis pigem ma ütleks, et veise lihas on asi nutune, et ei ole väga, väga hea, et või keskpärane, ma ütleks, et sealiha tootmises kuskil, üldse liha tootmises, meil on enese varustuse tase on kuskil 70%, me peame ikkagi sisse tooma, et kui seda vähendada, et me peame vähem vähendama kui need riigid, kes ekspordivad, eks ole, kui see oleks, eks ole, et on vaja, me peame näiteks jõudma 40%, mis on see kaasaja tase, et siis Eestis pigem ei ole see nagu nii drastiline, aga mõnevõrra siiski. Kui rääkida sellest, et palju meil piima vaja on, siis me ekspordime, eks ole, meil isevarustuse jaoks nii palju vaja ei oleks, et lambakasvatus pigem on meil niši ala, et linnukasvatus on päris hea. Ja nüüd, kui me hakkame rääkima sellest taimekasvatusest, et teravile kasvatuses jällegi on väga hästi, et kui vaadata neid suuri laiuvaid viljapõlde, väga palju me saame eksportida, et aga puudu on just köögivilja marjakasvatusest, et eks see kliima on väga oluline, kus me oleme, et me saame hiljem alustada, peame varem lõpetama ja siis kasvuhoones kasvatamine on ülikallis tegelikult. Et mõnevõrra on ta ka ebaefektiivne, et kui tarbija on nõus tõesti maksma 80 eurot kurgi kilo eest, see tundub täiesti üle mõistus, et see on niivõrd ebaefektiivne juba. Ja samal ajal, eks ole, on võimalik Euroopa Liidus kasvatada seda täiesti avamaal lõunapool. Aga nüüd tulebki jälle see moment selle ökoloogilise jalajäljega, eks ole, et see transporti kulu on väga, väga suur kulu tegelikult ja täpselt samamoodi on selle nende viljade säilivusega, et transportiks ongi aretatud sellised sorte, mis on kõvema koorega, mis talvavad seda transporti rohkem, nad jõuvad see kohal ja nad näevad ilusat välja, aga kui me räägime bioaktiivsetest ööenditest või seal, mis on kasuliku inimese jaoks, siis selleks ajaks on C-vitamiin on peaaegu null seal sees, et seal tegelikult see, ta on ilus, aga toite väärtust sellel toidul enam ei ole, et üldiselt kui me räägime sest transportist, siis kuskil 100-200 kilomeetri raadiuses võiks see olla ikkagi, mitte rohkem need tarneahelad. Et see on keeruline, et väga palju siin nagu rohkem nüüd toota köögivilju läbi aasta on keeruline, et muidugi suvel saab rohkem, aga kes selle ära sööb, et ega need ei säili. Et.
0: Kui palju võiks siin mängu tuua nüüd geen muundatud toidu tootmise siin puhul, et just jälle rääkides Eestist, et nagu mainisid, mis hädad meil siin kaelas on, et noh, talv otsa on keeruline kasvatada, lõunas on väikest palju rohkem, isegi suvel ja kasvavad need viljad seal palju paremini ja noh, ma ei tea, kuidas seal lõunas, kas tänu sellele, et seal on kliima parem, ei kasutata ka igasuguseid taimekaitsevahendeid ja ei väetata nii palju, kui Eestis oleks vaja ühe kurgi ja tomati kasvatamiseks, aga et kui lubada Eestis kasvatada geenmuundatud köögivilju, mis ei oleks nii kapriised, ei vajaks niivõrd häid siis ilmatingimusi ja nii edasi. Et kas siis olukord siin Eestis ka muutuks või on siin nagu kogu Euroopas need põhimõttelised vastasseisud sellele geenmuundatud toidule niivõrd suured, et sellest ei olegi võib-olla mõtet rääkida?
1: Kui me räägime taimevajadustest, siis iga taim vajab kasvamiseks vett, valgust ja toitained, et olgu ta geen muundatud või mitte, et sellest nagu üle ei saa, et meil talvel on valgust vähe, et me räägime süsiniku bilansist, et on teatud kogu see toidu jaoks on vaja teatud hulk päikse energiat, et sellepärast ongi, kui me siin Tartus näiteks on lugunjas kurgi kasvatus, et seal on nagu ööpäev läbi tuled põlevad niimoodi, et talvel kurki saada. Ja seda geenmuundamisega me tegelikult väga palju parandada ei saa, kuigi eks ole. Väga intensiivselt uuritakse seda, kuidas oleks võimalik fotosünteesi parandada. Et fotosüntees on siis süsiniku sidumine päikse energia arvelt ja see on suhteliselt ebaefektiivne protsess ja kui seda saaks parandada, siis saaks kõikide taimede produktiivsust tõsta sama valgus juures, aga me ei ole kaugeltki veel nii kaugel, et me saaks midagi põllule tuua nüüd, et oleks kohe olemas, et geen muundatud ja kasvab kiiremini. Et seda ei ole, et siis ja see geen muundatud sellised taimed, mis on väga levinud Ameerika Ühendriikides näiteks geen muundatud soja või puuvill ja ka India ja Hiina. No need on eelkõige on üritatud parandada taimede haiguskindlust või selliste putukate rünnakutele vastupidavust. Et mis tähendab seda, et kui sellised taimed kasvad, siis on vaja vähem kasutada putukamürke ja mitte ainult vähem, vaid lihtsalt ongi, et tavalt avastatakse see putukate rünnak siis, kui on juba liiga hilja, kui on juba palju ära söödud. Et Euroopas selliseid geenmuundatud taimi kasvatada ei või, et me jah, ongi selline suur vastuseis nagu geenmuundatud taimedel. Üks positiivne moment on see, et nüüd Europarlament võttis vastu otsus, et neid taimi, mis on saadud nii-öelda täppis geenmuundamise toimel, et on muudetud ära üks või paar nukleotiidi taime genoomis. Nukleotiid on siis üks DNA järjestus, et ühes geenis meil on suur hulk neid nukleotiide, et seal tegelikult nagu võõrast DNA-d või võõrast geeni sisse ei viida ja need mutatsioonid või sellised muutused genoomis toimuvad kogu aeg, et see on ka traditsioonilise sordi aretuse alus, et nüüd seda on võimalik täpsemini teha ja kiiremini, et see on üldiselt lubatud, mis me oleme lihtsalt 10 aastat kaotanud Euroopas, aga nüüd on see lubatud, et on võimalik, et tulevikus siis lähevad asjad kiiremaks. Aga mis nagu on nagu probleem, kui me räägime kliimamõjust, on see, et ta on suuresti ette arvamatu. Et üks aasta on kuiv ja teine aasta on märg ja siis on jahe ja siis on hästi palav, et ideaalis võiks taim olla võimeline kasvama ja andma head saaki kõikides nendes tingimustes, aga paraku nii ei ole, et need, mis kasvavad kuivas, need ei kasva nii hästi märjas ja need, mis kasvavad soojas, ei kasva nii hästi külmas, et seda kõike korraga ei saa ja siis väga tihti kasvatada hoopis sellised sorte, mis annab saagi igasuguste tingimuste korral, aga ta ei ole selline super saak, et kui oleks on külm ilm ja on külma ilma sort, siis saab väga hea saagi ja kui on see keskpärane sort, mis kasvab külmas ja kuumas, et siis saab vähem saaki, et lihtne see ei ole, et teadlased üritavad kogu aeg saada paremaid sorte, aga ei toimi see nii lihtsalt.
0: Ja kui nüüd Eesti teema võtta selles mõttes kokku, et kui palju meil siin tänapäeval, täna selles olukorras on, kuidas öelda, siis see nagu lihtsalt moe küsimused või traditsioonide küsimused, kuna minu isa ja isa juba kasvatas siin meie põllumaa peal karja, siis ka mina pean seda tegema või kuivõrd on lihtsalt see ka majanduslik valik, et noh, pole midagi teha, loomapidamine tasub rohkem ennast ära kui taimede kasvatamine või on siin midagi muud, et no jah, kas lihtsalt maa tüüp ei luba kasvatada või midagi sellist, et mille tagal siin need valikud praegu on?
1: No see on raske küsimus natukene selles mõttes, et eks muidugi väga palju määrab see milline maa parasegu käes on, et mis kasvab, aga teiselt poolt jällegi, kui me mõtleme pikemas perspektiivis või kui kõik ainult taime kasvatusega tegeleks, eks ole, et see teravile kasvatus on teravile on börsikaup, eks ole, et üks aasta on ind üleval, teine aasta on madal, väetised on kallid, üks aasta, teine aasta ei ole, et ja kui on korraga loomakasvatus ja taimekasvatus samas farmis, et see tegelikult annab nagu mingisuguse kindlustunde, et üks ikkagi annab midagi, et näed täpselt samand, et miks ei ole mõistlik nagu iga aasta ainult ühte ja seda sama teravilja kasvatada või ühte seda sama kultuuri, et loomulikult on külvi korra vaheldus ja nii edasi, aga seal on ka lihtsalt üks kultuur kurnab selle maa väga ära, et kuna nende kõikide kultuuride toitainete vajadus on erinev ja samamoodi on kahjurid on erinevad neileks ole. Et seal see moment on ja nüüd kui me räägime veel sellisest Euroopa Liidu poliitikast, et vähem väetise kasutada, et kui on ka loomakasvatus samas farmis, siis on, seal saab sõnnikuteks selle, seal on võimalik seda põllule laotada, ongi nagu võit on nagu mitme sugune, et loomulikult võib ka spetsialiseeruda ja ilmselt nagu nii teenib võibolla veel rohkem, kui sa teed nagu ühte asja ainult, aga eks need valikud ole ja teine see on see ka, et nad see peab nagu meeldima, ma arvan sama, mis sa nagu ütlesidki, eks ole, et vanemad on teinud ja mitmenda põlve põllumehed, et küll peab seda ütlema, et ega vaat Eestis ju meil selline nagu peremehe tunne mõne võrra kadus ära kolhooside ajal ja sofooside ajal, et ja sellised päris Eesti ajal olid ju väiksed farmid, et sellises väikses farmis tuleb leida oma nišš, et seal ei ole võimalik nagu konkureerida suurtootjatega mingi valemiga või siiseks ole, mis on ka väga palju Euroopas, et müüaksegi nii-öelda talust kohe tarbijale, et noh, nii on ka võimalik ära elada, aga noh, valikud on kaunis keerulised, et see on see globaliseeruv maailm, et tegelikult on noh, me siin Eestis kasvatame, aga nagu ütlesin, et teraviljad on üldiselt börsikaup, eks ole, et see, mis meie siin teeme, et meie panus nagu globaalsesse tarneahelasse on suhteliselt väike, et me ei suuda seda, isegi kui meil siin on ikaldus ja aga kuskil mujal ikkagi nisu kasvas hästi, siis me saame ikka seda kehva hinda, kui aga võib juhtuda jälle, et kuskil on kuuma lained, eks ole, nagu praegu on, et või tulevad mingid kahjurid, eks ole, mis ka sellised kahjurite lained, Afrikast tuleb rändtirtsu paru, sööb ära kõik, eks ole, ja me oleme niimoodi ideaalse sama saagi ja saame mitu korda rohkem raha, et
2: Kuku Raadio. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
0: Stuudios on jätkuvalt Eesti Maaülikooli taimekasvatuse taimebioloogia tenuuri professor Ülo Niinemets. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Üks oluline tegur, mis siin võib-olla vist meil käis korva jutust ka läbi, et mis siis saaks, kui toimuks see nii-öelda tervislikumale toidule ülemineku pööre meie toidu tootmises, siis CO2 heitkogused väheneksid 85%, kui toimuks nii-öelda peale pööre, et taimi kasvatataks põllu peal rohkem, aga kogu põllumaa ise nagu kahaneks selle võrra ja siis seal saaks siis nagu rohkem puid kasvatada ja noh, ma ei tea, kas või niitu pidada, et see vist on see põhiline, mis kaudu need CO2 heitkogused võiksid hakata siis vähenema.
1: Ja osalt öeldes ma ei saanud, ma imestasin neid numbrid vaadates, ma ei saanud päris täpselt aru, et kuidas selline jõutakse, et muidugi, eks ole, kui me võtame veel, no probleem on lihtsalt selles, et see taimse toidu energiatihedus on palju väiksem kui loomsel toidul. See tähendab, et seda on rohkem vaja. Ja kui seda lähiümbrusesse ei kasvatata, siis see tuleb kuskilt transportida, nagu meil ongi, et me peame talvel ikkagi kuskilt selle toidu tooma. Et sellega paratamatult need transportikulud kasvavad, kui me rohkem vähem energiatihedat toitu sööme. Aga teiselt poolt, kui me nüüd mõtleme selle peale ka, et kui rohkem energiat tuleb taastuvatest allikatest, päiksepaneelid, igasugused tuule energia, mis enam fossiilseid kütuseid ei nõua, siis see transporti kulu süsihappe gaasi ekvivalentides, see mida õhku paisatakse, see läheb väiksemaks. Et võibolla seal on seda arvestatud, aga mul nagu tundus, et ei ole, et ma ei saanud aru täpselt, et kuidas nad selle saavad, see 6% metsa näiteks ei aita väga palju edasi meid, et abiks seegi loomulikult, eks ole, aga 85% ja 6%, et seal nagu tundus, et ei ole päris proportsioonis see asi, et eks see loomakasvatus jala jälgule teistmoodi ka muidugi, et lehmadel on, eks ole, veistel on see metaani õhku paiskamine, kuna neil on maas metanogeensed bakterid, eks ole, mis muusas tänu sellele nad seda rohtu töötlevad ümber päris efektiivselt, et meil seda ei ole niimoodi, et ja me ei suuda seal lõhustada taimede raku seinu, kus energiat peagu ei olegi, eks ole, et see on lihtsalt siis nagu nii-öelda fiiber, mis on ka hea, mis on selle tervisliku toidu üks komponent, et kui me liiga vähe saame nagu nii-öelda kiudainet, et see tekitab igasuguseid tervise probleeme.
0: Ütleme, oletame keskmisel põllupidajal on seal, ütleme, 5 hektarit põllumaad, siis mis siis oleks nagu selles mõttes kõige mõistlikum tema jaoks, et mida seal siis nagu kasvatama hakata, kui oletamegi, et on võimalus alustada nullist, et ei ole veel loomakasvatushooneid, piimafarme ja nii edasi püsti pandud, et ongi nagu lage plats, et mis siis nagu praeguses hetkes nagu mõistlik teha oleks?
1: No see 5 hektarit on muidugi väga tootselt väike, et selle 5 hektariga tõenäoliselt on mõistlik ühistulises tegevuses osaleda, et maa harimine on üks moment, aga siis on vaja turustada ja see kõik on kaunis keeruline, et sealt väga, väga palju nagu saaki ei saa ja see põllumajandustehnika on kallis ja need asjad, et see tasuvus on kaunis raske on sellisel väiksel farmil, et eks loomulikult tuleb vaadata, et mida on võimalik, mis kasvab hästi ja mida on võimalik müüa, et milline see kulu suhe on, et see tuleb nagu see äriplaanis nagu läbi vaadata, et see on ala, kus ma väga hästi ei oska kaasa rääkida, et meil on maaülikoolis on ka majanduse õppetool, et nad teevad igapäevaselt neid arvutusi, aga noh, mulle tundub lihtsalt, et kui naabril on 100-200-300 hektarit maad, et sellega on maru raske on niimoodi konkureerida. Et noh, muidugi on tegelikult, mida me ka praegu maaülikoolis uurime, et minu juhitavas tipkeskuses AgroCrop Future, kus me vaatame erinevaid uusi võimalike põllukultuure, mis tulevikus võiksid hästi kasvada. Et me oleme näiteks siin praegu 8. aasta läheb bataadi kasvatusega, et algul mõeldi, et täiesti hullud inimesed, et kes seda bataati kasvatada, aga kartuli puhul näiteks suur probleem on see, et hästi palju on erinevaid haigusi ja need haigused lähevad üha selliseks agressiivsemaks, et üks on näiteks kartuli lehemädanik ja just see probleem on selles, et on hästi palju väikseid farme, hästi palju erinevaid sorte ja lõpuks on see haigus tekitaja, see lehemädanik on niivõrd varieeruv, et ta leiab ükskõik, mis sordile leiab ikkagi, leidub mõni tüvi, mis võib seda siis nakatada. Et kartuli kasvatus, kui me olin varem kartuli vabarik, on tagasi läinud mitu korda, et see on asendanud suures osas teravile kasvatus, siis oli raps, oli väga selline kultuur, mida kõik kasvatasid, rapsi oli ja Eestis ise väärindati. Ja, aga rapsi puhul samamoodi nende kahjuritega on suur probleem. Siis on õlirüps, on eks ole, rapsi sugulane, mida kasvatate, kus on kahjurid hetkel väiksem probleem, veel eks ole, aga küll nad tulevad, et soojamas kliimas järjest rohkem tuleb kahjureid, et see on selline keeruline asi, aga no, mida veel siis eks ole kasvatatakse, ma rääksin bataadis, mis on selline hetkel veel nišikultuur, võib-olla varsti muutub väga olulis, ka sellel toidulaual tegelikult on kartulist isegi parem, et on väga, toiteväärtus on väga kõrge. Siis kanepid näiteks kasvatakse. Eesti on üks Prantsusmäära minu teada kõige suurem õlikanepi kasvata Euroopas, et kanepi õli on väga, väga kasulik, väga palju erinevaid viise, kuidas seda väärindada, niimoodi, et noh, kiukultuure võib kasvatada samamoodi sellest kanepist, eks selle võib kiuda saada, et kiukultuur on väga palju erinevaid, mida võib testida, aga noh, eks ole, kui on väike varm ja asja alustada, siis nagu sellist nikerdamist, et sa proovid seda ja teist nagu võtad palju laenu ja päeva lõpuks ei olegi mitte midagi, sõpärast sa oled proovinud, aga ei tulnud välja, eks ole, et see noh, algul on mõistlik kindla peale minna, aga eks need ärksad põllumehed on Eestis nagu mitmed, siis on näiteks Madis Ajaots hakkas soja kasvatama siin, on Eesti sojasort on täiesti olemas, erinevaid selliseid teisi liblikõeliste kultuuri kasvatatakse, et seal nagu võimalusi on, et leida see nish siis, et kus on nagu võimalik midagi toota, mida teised ei tee.
0: Vot selline mõtteharjutus siis Londoni ülikoolidest on maailmale välja saadetud, mis juhtuks, kui toimuks suuremat sorti, võiks, no ise vist on sõnastanud lausa revolutsioon, et kui praeguse liha peale orienteeritud toidutootmine pöörduks ümber ja hakataks samavõrra kasvatama hoopis taimi, et mis siis õigupoolest ka juhtuks. Kui palju nüüd siis jah, võibolla see oligi ka esimene küsimus, et võtta seda kõike nagu sellise lihtsalt huvitava mõtte arendusena, et mis oleks kui ja oleks poleks või kui palju peaks tegelikult juba ka poliitika kujundajad sellistest ja konkreetselt ka sellest uuringust väga tõsiseid järeldusi tegema.
1: Ma arvan, et see on väga hea mõtte arendus ja teiselt poolt on ka ikkagi kvantitatiivne, et seal on ju täiesti selgelt arvulised väärtused, et mis juhtub, kui teha seda ja teist, et noh, ma arvan, et kõigepealt mida, et see tuleks, see info tuleks kindlasti teadmiseks võtta ja olla valmis, et meie siin Eestis ka, et kui ikkagi nüüd üldine selline arvamus ja poliitika kujundus hakkab maailmas minema selles suunas, et me peame rohkem taimekasvatuse ka tegelema, et siis me oleks valmis. Ja ma arvan, Eestis oleme tegelikult, me oleme väga hea platform, et taimekasvatuseks kliimamuutused pigem nagu soosivad meil taimekasvatust, et see isenesest on meie stardi platform nagu väga, väga hea. Teine asi on see, selle uuringu juures, et nagu me siin ka rääksime, mõned asjad jäävad veel natuke õhku, et see sama see 85% ja kui käiakse nagu, et väheneb selle süsiniku heide, et kui käiakse sellised suured arvulised väärtused välja, et see paneb nagu mõnes mõttes ka selle ja see ole väga hästi põhjendatud, see paneb sellise uuringu nagu löögi alla, et kriitikud hakkad ütlema näed, et nii ja naa, et noh, ma kujutan ette, kuidas seda saaks paremini teha, et need teadlased, kes seal seda juhivad, et juhtisid, et nende selline suur tugevus on just nagu, nad saavad väga hästi aru taimekasvatusest ja loomakasvatusest ja toidu mõjusti, mis on kvaliteetne toit ja meditsiini probleemidest, nüüd kui seda hakata vaatama nagu noh, detailides, keegi ei taha detailidega tegelda, eks ole, aga kui nüüd kliimateadlased punti võtta ja üritada panna see asi nagu kliimamudelisse veel, et ja lahutusvõimet, et nagu geograafilist lahutusvõimet, ma mõtlen seda, et sul on üks piksel siin ja teine seal ja siis sa vaatad need kliimatingimused üle ja vaatad, kui palju kui sa muudad midagi, eks ole, et seda natukene nagu kvaliteetsemaks teha neid hinnanguid, et see ka kindlasti lisaks sellele usaldusväärtust, aga noh, on näha, et näiteks kui me vaatame neid suuri kliimamudeleid, mida kasutatakse kliimamuutuste ennustamiseks ja mis on aluseks siis riikide vahelistele kokkulepetele ja keegi ikka ei ole nagu nõus, eks ole, et sa võid kui tahes nagu hea mudeli ja selle arvamusega välja tulla, aga ikka leiab mingi argumendi, et nad see ei ole isenesest nagu põhjus, et miks ei peaks nagu selles suunas liikuma, et ja selle tervisliku toidu juures on see on väga oluline, ja noh, teine moment on, ma mõtlen, et kui nüüd vaadata, kuidagi nagu need toitumissoovituste andjad võiksid nagu ka ühise laua taha istuda, et kui Ameerika toidupüramiid tuleb välja ja see on täiesti vastuoluline, täiesti teistmoodi kui see, mida Eat Lancet nagu soovitab. Et täiesti teistmoodi, et noh, ja et milles see nagu tuleb, et ja kuidas sõike nagu, no see Ameerika toidupüramiid, et no see tundub täielik jabureks ole. Ja meil ka siin Eestis seda lahati, et nii ja naa ja arutatakse, eks ole. Ja ometi tuleks see sellega välja, eks ole. Ja sa peaksidki just kui niimoodi tegema, et see nagu kinnistab seda, mis on nagu ennem olnud. Et noh, vaadate, et ei saadud hakkama, et noh, nüüd söögegi siis rohkem liha, eks ole. Ja noh, mõnes mõttes, noh, kui vaadata sellist istuvat inimest, eks ole, siis kui ta hakkab palju sellist saia ja taimetoitu ja sellist asja sööma, siis ta lähebki paksuks, eks ole, tal polegi midagi teha, ongi nagu, eks ole, süsivesikud lähvad, eks ole, rasvaks niimoodi istuval inimesel, kui ta sööb rasvast toitu ja ta sööb valku, eks ole, siis tema see toit, see energia, mis ta sealt saab, eks ole, see kulutatakse ära, et aga see inimene, kes nagu soovitakse ka, et sa peaksid liikuma, et kui sa nüüd liigud ja siis sa seda rasva ja valgu on ajal ainult ei liigu väga hästi, et sealt on ikkagi energiat, see ei käi niimoodi, eks ole, et see oleks vaja ka süsivesikud, et peab olema tasakaalustajad, et ja noh, see mõnes mõttes, mis selle uuringu üres ka, ma lugesin sellised kriitikute arvamust, et eriti tuleb adresseerida noori inimesi, et noortel inimestel on just levinud selline hästi töödeldud toidu tootmine ja tellimine, valmis toidu tellimine. Et see, et nüüd ise küpsetatakse, ostatakse need kapsas, kurke, tomat ja siis tehakse ise kodus, et see pigem on nagu kaduv trend. Ja selleks, et tõesti need soovitus ellu viia, tuleks ikkagi ise rohkem toitu teha ja vähem töödeldud tarvid, et siis on seda võimalik ellu viia, et just selle noorte arvamuse muutmine on väga tähtis, et see uus põlvkond, kellest me räägime aastal 2050, et mida tema tarbib, et kui ta praegu on harjunud diivanil istuma ja tellima poldiga toitu ja seal ei ole, eks ole seda kõike neid komponente, mida tegelikult oleks vaja, et see on probleem, et kui selle saaks nagu lahendatud, siis tootjad tulevad ise järgi, kui nõudlus on.
0: Eks siin mõtlen, et on küll igal juhul üks selline põhjalik uuring on siis Londoni ülikoolide teadlaste poolt valmis tehtud. Üks väikene selline maamärk on jällegi maha pandud, eks siis saame näha, mis moodi need asjad kõik siin realiseeruvad. Ma väga tänan stuudiosse tulemast Eesti Maa Ülikooli taimekasvatuse ja taimebioloogia tenuuri professor Ülo Niinemets. Aitäh, et said seda teemat kuulajatele ja mulle lahti rääkida ja kommenteerida ja soovin kena päeva jätku.
1: Aitäh kutsumast.
2: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
3: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

räägid enese keeles, mina ei märka. Ei märka su vahet, muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurba ja ammust, mis meelde ei tule, peegeldub pilkudes. Laelambi tules ma tunnen igatsus ammust.

0: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe Martin Helme hinnangul võib õiguskantsleri rollikonflikt presidendi valimistel viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Ta selgitas, et Ülle Madise on ennast sisuliselt kuulutanud presidendi kandidaadiks, sest kaupleb riigikogult parteide üles toetust. Helme sõnul on see väga tõsine huvide konflikt, sest õiguskantsleri kohustus on ka parlamendi tööle järele valvet teha. EKRE esimehe hinnangul on see karjuvas vastuolus elementaarsete demokraatia põhimõtetega. Riigikogu vanemate kogu arutab presidendi valimisega seonduvat teisipäeval. Kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 häält ja presidendi äravalimiseks Riigikogus oleks minimaalselt vaja 68 poolt häält. Kandidaatide esitamise aega on 21. 24. augustini. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut osaleb Erasmus Plus projektis, mille eesmärk on toetada Moldova ühinemist Euroopa Liiduga kõrghariduse kaudu. Muuhulgas töötatakse välja Moldova esimene Euroopa uuringute magistri õppekava. 3-aastase projekti Integra kogumaht on ligikaudu 2 miljonit eurot. Skytte instituudil on oluline roll õppekava akadeemilisel väljatöötamisel ja ka elluviimisel. Projektis osaleb mitu instituudi töötajad, kes panustavad Euroopa uuringute ja uuenduslike õpetamismeetodite arendamisse. Eesmärk on ette valmistada tulevasi riigiametnike ja noori spetsialiste ning toetada Moldova suuremaid kõrgharidusreforme ning riigi võimekust ühineda Euroopa Liiduga. Eestlaste ostuotsuseid mõjutab üha enam sotsiaalmeedia. Lausa 79% regulaarsetest e-ostjatest kasutab somet ostuinspiratsiooni leidmiseks ja seda on 9% rohkem kui Euroopas keskmiselt, selgub TPD uuringust. Ettevõtete kogemus näitab, et juba üks õnnestunud sisulooja postitus võib kasvatada toote müüki märvakalt tavalt vaid mõne tunniga. TPD Eesti kommertsjuht Jane Kivimurd märkis, et ettevõtted ei konkureeri sotsiaalmeedias ainult tähelepanu pärast, vaid kasutavad seda ka olulise müügikanalina. Ukraina relvajõud korraldasid ulatusliku droonirünnaku Venemaa Belgorodi linnale, vahendab Kiev Independent Venemaa Telegrami kanaleid. Rünnaku sihtmärk ei olnud selge, kuid 3 kahjustatud hoone vahel asub FSB piirkondlik peakorter ja üks pihta saanud maja on umbes 600 meetri kaugusel Belgorodi soojuselektrijaamast. Kinnitamata andmetel sai rünnakus vigastada 13 inimest. Ukraina sõjavägi ei ole rünnaku kohta kommentaare andnud. President Volodymyr Zelenski tegi juuni lõpus Ukraina julgeoleku teenistusele ülesandeks käivitada 40-päevane operatsioon, mille kulminatsiooniks oli okupeeritud Krimmile varustust tarnivate 10 Vene tankerite tegevuse halvamine ning e-kaubanduse ettevõttele Wildberries kuuluvate arvukate ladude hävitamine üle kogu riigi. Operatsiooni pikem eesmärk on survestada Moskvat sõda lõpetama, kuid Zelenski kinnitas, et kaitsevägi jätkab Venemaa logistika ründamist ka pärast selle piiratud perioodi lõppu, vahendab Kiev Independent. Kanada võimud kuulutasid välja eriolukorra. Kiiresti leviv maastiku põleng sundis riigi lääneosas Briti Kolumbia provintsis ööga evakueerima enam kui 20 000 inimest. Tugev tuul aitab kaasa metsatulekahju kiirele levimisele. Praegu toimuvad õhuevakuatsioonid inimeste päästmiseks, kes jäid orgudes tulepiiri taha lõksu. Soome rockilegend Eppu Normaali lõpetas 50-aastase karjääri. Eile õhtul anti viimane kontsert. 1970. aastatel asutatud bänd lõpetas tegutsemise 3 väljamüüdud suur kontserdiga oma kodulinnas Tamperes. Eppu Normaali on müünud ligi 2 miljonit plaati.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib ka hoovihma sadada. Puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja päeval 19 kuni 24 graadi. Praegu aga on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 18 graadi.
2: Hei, see on ööjooksu info.
1: rahva . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
2: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
1: kordan , ööjooks.ee .
3: otsid parimat prillipakkumist ? tule Eesti Optiku kauplusesse . nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta . küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee .
4: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles , et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule . lisaks saab teada , miks Putin peaks kartma seda , mis juhtub augustis . kuidas läheb Eesti vintidžäridel , miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda , kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään , mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni Inglismaa aiakunstist . Postimees nädal , alati põnev kaaslane .
5: pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu . milline on tänavune mustikasaak ning kes käivad korjamas ? kuidas läheb kolk ja kala ja sibula restoranil ning mis ootab ees Peipsi toidutänaval ? kes otsivad Kalevipoja künnivagusid , mõõka ja koda ning milline on ta seikluspargi suvi ning kes on maal olevas koduta loomade varjupaigas . saatejuht on Madis Ligi .
6: Raadio Kuku .
7: Te kuulate kordussaadet .
8: entsüklopeedia . stuudios on Enn Eesmaa .
7: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
9: tere teile kõigile . entsüklopeedia kuuldetunni tänane peatükk on pühendatud ühele maailmakirjanduse tippteosele , ennekõike aga selle autorile , kelle panus ja tähendus on tulevikuski suurem , kui ta kodumaa tänane haletsusväärne olevik . otsustasin seda puhku saadet alustada nii , nagu oleks tegemist kuuldeviktoriiniga . Küsimuseks on kaunis kõva pähkel , sest tahan , et te arvaks ära , kes kõneleb . Nii palju lisan , et lindistus , õigemini plaadistus , on tehtud eelmise sajandi alguses , mil kõneleja tõestab , et oli ka keelte peale andekas . Sedakorda räägib ta inglise keeles .
10: That the object of life is self-perfection, the perfection. Perfection of one's immortal soul, that this is the only object of man's life, is seen to be correct by the fact alone that every other object is senseless in view of death. Therefore, the question whether thou hast done what thou shouldst have done is of immense importance, for the only meaning of thy life is in doing in this short term allow thee that which is desirous of thee by him who or that which has sent thee into life. Art thou doing the right thing?
9: Õnnitlen kõiki , kes selles helilõigus suutsid ära tunda Lev Tolstoi ehk Ljov Tolstoi , nagu suurmees ise oma eesnime hääldas . Rääkimist ja kirjutamist Lev Tolstoist või William Shakespeare'ist võiks ehk võrrelda katsega sõnades kirjeldada ja analüüsida ookeani . Võimatu on ette kujutada veendunud kirjanduse sõpra , kes Tolstoid poleks üldse lugenud . Kuid väärt kirjandust tasub kindlasti vähemalt kordki küpsema seas üle lugeda . Aastatega muutuvad arusaamad , mille kujundajaks on elukogemus . Mäletan , et koolipõlves oli tollases süsteemis täpselt teada , mida Tolstoi tegi ja mõtles , milles ta eksis ja milles mitte . Kindlasti pidi meeles pidama Lenini printsipiaalset arvamust Lev Tolstoi kohta . üks mu koolikaaslastest julge ja sõnavarmas poiss keeldus klassis Tolstoi teoseid sedaviisi analüüsima ja lahterdama . ta teatas hoolimata kartusest vastamise eest ebarahuldavat hinnet saada , et Lev Tolstoi on selleks liiga suur ja geniaalne kirjanik , et üks tavaline keskkooliõpilane võiks teda verbaalselt lahata . Tollase kohustusliku kirjanduse hulka kuulus õigusega Sõda ja rahu. Olen seda erakordset suurteost kaks korda kaanest kaaneni läbi lugenud. Loomulikult olen näinud peamisi filmiversioone ja paari samanimelist teleseriaali. Uskuge mind, raamat on kõigist ekraniseeringuist ikkagi ettem, sest annab lugejale võimaluse vabalt ise Bezuhovist, Natashast ja Vürst Volkonskist oma enese kujutluspilte luua. Mis sest, et paratamatult kerkivad ka lugedes silme ette Audrey Hepburn, Sergei Bondarchuk, Ljudmila Savelieva ja Henry Fonda. Olen kindel, et ajapikku kasvab huvi Tolstoi teoste ekraniseeringute vastu. Asi nimelt selles, et tänapäeva noortel on üha raskem ette kujutada 19. sajandi eluolu ning tollaseid inimsuhteid, mis eriti kõrgklassi kuulunud tegelaste puhul olid tänasega võrreldes otse kui teisest ilmast. Kas kujutaksite ette, et tänane Pierre Bezuhov kutsuks Anatol Kuragini samadel põhjustel duellile või Puškini Lenski Onegini või Puškin ise Dantesi? Seepärast olen skeptiline.

0: koos mitmete müütide ja legendidega ühtäkki laskus lavakõrgustest mulle täiesti arusaamatutel põhjustel kaasaegne operatsioonisaal, milles kirurgid parajasti üht patsienti päästa püüdsid, tõsi ta ju on. Puccini oli oma oopust kirjutades juba väga haige ning Turandotti kaks viimast seeni pani paperile Franco Alfano. Võimalik, et lavastajal oli veel mingi teine oluline põhjus peale tükkiva soovi midagi teist moodi teha, et Galafi maailmakuulsa taariat Nessun Dorma ette valmistada. No hüva. Jätkame mitte nii väga originaalselt, seda rohkem aga originaali tsiteerides. Ole Veskola, esituses kuulete katkendit Lev Tolstoi suurromaani Sõda ja rahu sellelt leheküljelt, milles on juttu, et Natasha ei tea veel, miks raskesti haavatud vürst Andrei Bolkonski lamas Kalessis üsna Rostovide pere tõldade kõrval alustamaks peale tungiva Napoleoni eest põgenemist oma kodust ja kodulinnast. Esimesena kuuleb vürsti saatusest Natasha lähisugulane Sonia.
1: Pärast kella üht seisid Rostovide neli täispakitud tõlda, hobused ette rakendatud peatripi ees. Veokid haavatutega lahkusid üksteisi järele õuest. Kales, milles veeti vürst Andreid, äratas välistripist mööda sõites Sonia tähelepanu, kes valmistas ühes tüdrukuga krahvinale istekoha tema hiigla suures kõrges tõllas, mis seisis trepi ees. Kelle kalesioon? Küsis Sonia, pead tõllauksest välja pistes. Kas teie siis ei teadnud preeli? Vastas tuatuduk. Haavatud vürst. Nad olid meie juures ööd ja sõidavad meiega kaasa. Kes see on? Mis ta nimi on? Meie endine peigmes vürst Bolkonski, vastas toatudruk oates. Räägitakse, et on suremas. Sonia kargas tõllast välja ja jooksis krahvina juurde. Juba teeleminekuks riides krahvina kõndis sall ümber ja kübar peas väsinult mööda võõraste tuba, oodates teisi, et ära sedu eel kinniste uste taga istet võtta ja palvetada. Natashat polnud toas. Mama, ütles Sonia, vürst Andrei on siin, surmavalt haavatud. Ta sõidab meiega kaasa. Krahvin ajas kohkunult silmad pärani. Haaras Sonial käest kinni ja vaatas ringi. Natasha, sõnas ta. Nii Sonjale kui Krahvinale tähendas see teade esimesel hetkel ainult ühte. Nad tundsid oma Natashat ja hirm selle ees, mis temaga juhtub seda teadet saades, lämmatas neis igasuguse kaastunde inimese vastu, keda nad mõlemad armastasid. Natasha ei tea veel, kuid vürst sõidab meiega kaasa, ütles Sonja. Sa ütlesid, et ta on suremas. Sonja noogutas pead. Krahvina süleles Sonjat ja puhkes nutma. No ema, kõik on valmis. Mis teiega on? Küsis Natasha, tuppa joostes elevel näoga. Ei midagi, ütles Krahvina. Kui on valmis, siis sõidame. Ja Krahvina kumardus käekoti kohale, et varjata oma erutatud nägu. Sonja kaisutas Natashat ja suudles teda. Natasha vaatas tale küsivalt otsa. Mis sul on? Mis on juhtunud? Ei midagi. Midagi minule väga halba. Mis see on? Küsis tundlik Natasha.
0: Tänase saate otseseks kalendri tähtpäevaga seotud põhjuseks on Lev Tolstoi romaan Anna Karenina, mida enamus asjatundjaid hindab erakordselt kõrgelt isegi sedavõrd, et on korduvalt paigutanud oma kõigi aegade lemmikraamatute nimekirjas esimesele kohale. Ajakiri Time kuulutas aastal 2007 Anna Karenina koguni kõigi aegade parimaks raamatuks. Tavaliselt teiste suhtes kriitiline Dostojevskigi hindas romaani kõrgelt, mis tema puhul oli ebatavaline. Peaaegu täpselt 150 aasta eest ilmus ajakirjas Ruski Vestnik järjekordne peatükk sellest erakordsest romaanist, mida toonase kirjandusüldsuse intelligentne osa kiitis, paljud aga materdasid maapõhja.

0: kaikkia. Osalliset seetettu, ei ilmunut Anna Karenina ajakirjas Tervenisti, Hiljem Tolstoi täijäntäs oma teost, niin Kalle Seejärel ilmus Anna Karenina Eraldi raamattuna. Kindlasti tasub meenutada, et romaani nimi Kangelanna prototüübiks ennekõike küll välimuse osas oli Aleksandr Puškini vanem tütar Maria Hartung, kellega Tolstoi oli ka isiklikult kohtunud. Maria Hartung ei läinud vaba surma. Uue sotsialismiajastu koidikul võeti vanaproualt pension ära ning oma isa nime kandnud Moskva raamatukogu eestkostja Maria Hartung suri aastal 1919 nälga ja puudusesse. Anna Kareninast on aastate jooksul tehtud mitmeid filme ja teleseriaale. Teda on ekraanil kehastanud Greta Garbo, Vivian Lee, Maia Plissetskaja ning seni viimasena Keira Knightley. Eesti raadios lavastati aastate eest kuuldemäng, milles Anna Karenina oli Elli Varts, Vronski, aga Arnold Kasuk. Ja nii nende traagiliseks kujunenud lugu Bologoje raudtejaamas algas.
1: Graf Vronski, ma ei teadnud, et teie sõidate. Miks teie sõidate?
2: Teie teate. Ma sõidan selle pärast, et olla seal, kus olete teinud. Kogu mu elu õnd, ainuke elu mõte minu jaoks on nüüd selles, et teid näha ja kuulda.
1: See on halb, mis te räägite. Ja ma palun teid, kui te olete hea inimene, unustage, mida te ütlesite, nagu minagi unustan.
2: Mitte ühtki teie sõna, mitte ühtki teie liigutust ma ei unusta kunagi ega saagi unustada.
1: Jätke, jätke.
0: No ei jätnud Vronski, ega tegelikult ka Anna mitte. Tolstoi teosed on läbi aastakümnete inspireerinud paljusid teatrimehi, aga ka kineaste ja heliloojaid, oma kunstivahenditega kajastama ning kasutama suure kirjaniku ja mõtleja loomingupärandit. Õigus on nendel, kes peavad Lev Tolstoid oma maa ja rahva ning suuresti kogu sajandi südametunnistuseks. Kristlik ligimese armastus, talupoeglikult kasin eluviis, isiklik enese täiustamine ja kurjale vägivallatu vastupanu koondusid aastatega filosoofiliseks tolstoilisuseks, mille järgijatele muutus Jasna ja Poljana omamoodi palverännakute kohaks. Saadet jätkan katkendiga Sergei Prokofjevi ooperis Sõda ja rahu, mida on ka meil Estonia teatris lavastatud. Nii kujutas autor muusikas Moskva vallutamist plaanivat Napoleoni.

0: Maksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Välismääraja.
5: Välismäärajas sel pühapäeval. Euroopa valikud tänases maailmas. Studios on Urmas Paet. Kas kuumalained Euroopas tähendavad, et kliimapoliitika peab muutuma? Ning seni kõige definitiivsem raamat USA presidendi Donald Trumpi teise ametiaja esimesest aastast, mille järeldus ärgem otsigem ühendriikide praeguses poliitikas suuri strateegiaid. Kõik toimub nii, nagu presidendi sisetunne talle ütleb. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
6: Raadio Kuku.
7: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
5: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Saateks valmistudes lugesin uuesti üle Lev Tolstoi esimese 1852. aastal ajakirjas Sovremennik ilmunud proosateose autobiograafiliste sugemetega lapsepõlve, milles sai triloogia esimene osa. Ajakirja peatoimetajaks oli toona kuulus venekirjanik Nikolai Nekrassov, kes kohe maid taipas uue kaasautori suurt potentsiaali kirjanduses. Täna oleme igat sorti ja taset tegelaste mälestuste raamatutega sedavõrd harjunud, et esialgu tundub kummalisena maailmageeniuse Tolstoi tagasi hoidlikus, kuna teos pole mitte temast, vähemasti otseselt mitte. Raamatu peategelase Nikolai Irtenjevi, triloogia teistes osades, aga ka noormehe parima sõbra vürst Dmitri Nehliudivi mõtete kaudu, andis tollal juba aastaid päevikut pidanud kirjanik lugejale üksnes vihjamisi teada oma isiklikke sisemaid tundeid ja ettekujutusi elust. Muide Dmitri Nehliudovit kohtab õige mitmes Tolstoi raamatus, enne kõike muidugi ülestõusmises, kuid ka jutustustes Lutsern, mõisniku hommik ja tegelikult ka kasakates, mille peategelase nimeks oli kirjanikul algselt pandud Nehliudov, töökäigus, aga muutus olieniniks. Juba lapsepõlves tunnistas Tolstoi, et talle meeldib arutada, analüüsida ja vahel ka targutada. Kirjaniku esimesed eluaastad olid kõike muud kui päikeselised, kuigi algus aastal 1828 oli külluslik. Tolstoide suguvõsa pealis kaudnegi kirjeldamine vajaks hoopis pikemat aega, kui meie saade võimaldab. Ütlen vaid nii palju, et Lev Tolstoi ja Aleksandr Puškinil oli Peeter esimese aastail ühine esivanem admiral Ivan Golovin, kes Peetril aitas luua Vene laevastikku. Muide, Lev Tolstoiga kuulus samasse aadlisuguvõssa tunnustatud skulptor ja kunstide akadeemia juht Fjodor Tolstoi, kes aitas suuresti kaasa Ukraina suurmehe Taras Shevchenko orjusest vabaks ostmisele. Lev Tolstoi isa oli graf Nikolai Tolstoi austust väärinud mees, kes võttis osa rahvaste lahingust Napoleoni vägede vastu Leipzigi all. Tulevase kirjaniku ema oli vürstinna Maria Volkonskaja. Nad elasid üsna suures mõisas, perekonda teenindas kümmekond inimest. Lioval oli neli õdevenda, kuid poiss polnud isegi veel kümnene, mil ta orvuks jäi. Ema oli jäädavalt lahkunud juba siis, kui Ljov oli alles kahene. Koos vendade ja õdedega kasvas ta paari sugulase hoole ja katuse all. Esialgu Moskvas, siis Tuula linna lähedal Jasna ja Poljanas ning ka isa õe kodus Kaasanis. Noor Tolstoi õppis paar aastat Kaasani ülikoolis, tahtis saada diplomaadiks, seetõttu õppis idamaa keeli ning juurat. Tulevane suurmees oli keelte peale andekas, nagu saate alguses võisite isegi täheldada. Ta omandas kreeka keele üsna rahuldavalt vaid 3 kuuga, mis täiendas ta prantsuse, itaalia, saksa ja inglise keele oskuse kollektsiooni. Noor mees oli nagu tema vanused sageli, armastas lõbutseda ja mitte alati kombekalt. Ljov jäi tõsisesse rahahetta nii Moskvas kui Peterburis. Kõige tipuks mängis ta kaardilauas maha oma isamaja, millest ta õnneks tegi teatavad kained järeldused. Ljov otsustas vanema venna eeskujul astuda armeeteenistusse täpsemalt Kaukaasias. Ta võttis osa lahingutest ja karistusoperatsioonidest, oli vapper ja teda austati. Taheti koguni autasustada Georgi ristiga, kuid Tolstoi loovutas selle õiguse ühele oma relvavennale, kes tema arvates autasu rohkem vääris. Vaatamata sellele, teenis Tolstoi oma sõjaväeliste teenete eest mitmeid autasusid ja medaleid, elitaarne püha Anna orden kaasa arvatud. Toona alustas Tolstoi oma kirjanikuteed, sündisid jutustused Kasakad ja Hadži Murat, mida sageli ka miniromaanideks kutsutakse. Tolstoi võttis osa Krimmi sõjast, kaitses ennast ohverdavalt Sevastoopoli linna, millest hiljem sai oluline osada loomingust, enne kõike loomulikult Sevastoopoli jutustused. Neid luges ja kiitis koguni Venemaa tsaar Aleksandr II, kes olevat andnud korralduse noort kirjanduslikku annet ja ofitseri armees võimalikest ohtudest kui vähegi võimalik hoida. Ega Tolstoi vaid patriootlike tekste loonud, ta nägi ja kritiseeris üsna teravalt Vene väejuhatuse küünilisust ja küündimatust, mis tuli sõdureil eludega kinni maksta. Paari tema loodud laulukese sõnad levisid sõdurite seas kiiresti ning tõid autorile mõnegi pahanduse. Ning loomulikult arutles noor kirjanik elu ja olude üle Venemaale. Hiljem juba maailma kuulsa kirjanikuna teatas ta korduvalt, et tema olulisemad raamatud pole kaugeltki mitte Sõda ja rahu, Anna Karenina ja ülestõusmine, vaid hoopis ta filosoofilised mõtisklused. Neid saab lugeda ka tekstides, mis otseselt sellesse kategooriasse ei kuulu. Heaks näiteks on jutustus Saatan, millest kuulete katkendit Martin Veinmanni esituses.
9: Harilikult mõeldakse, et kõige tavalisemad alalhoidlased on vanamehed. Edumeelsed, aga need on noored inimesed. See pole siiski alati nii. Kõige tavalisemad vanameelsed on noored inimesed. Noored inimesed, kes tahavad elada, kuid kes ei mõtle ja kellel pole aega selle üle mõtelda, kuidas peab elama, ja kes sellepärast võtavad endale eeskujuks elu, nagu on elatud varem. Nii oli lugu ka Jevgeniga. Kui ta oli maale asunud, oli tema unistuseks ja ideaaliks taastada mitte see elulaad, mis oli isa ajal. Isa oli halb maapidaja, vaid see, mis oli vanaisa ajal. Ja nüüd püüdis ta nii kodus kui ka aias ja kogu majapidamises, mõistagi ajakohaste muudatustega, taastada vanaisa elu üldist laadi. Kõiges pidi valitsema laijoon, kõik pidi elama külluses, kõik pidi olema heas korras. Aga niisuguse elu rajamine nõudis palju tööd. Oli tarvis rahuldada võlausaldajaid kui ka pankasid ja selleks müüa maid ning pingendada maksusid. Oli tarvis hankida raha, et Semjonovskaja 4000 tiinu põllumaaga hiigelmõisat edasi pidada. Sellest osa rendile andes, teist osa ja suhkruvabrikud tööliste abil majandades. Oli tarvis majas ja aias kõik nii seada, et poleks märgata maha jäämust ega allakäimist. Tööd oli palju, kuid ka jõudu oli Jevgenil rohkesti, nii füüsilist kui vaimsetki. Ta oli 26 aastat vana, keskmist kasvu, tugeva kehaehitusega, võimlemisel läbi arendatud lihastega, sangviinik, ere punaste põskedega ning huultega, helevalgete hammastega ja hõredavõitu heledate pehmete lokkisjuustega. Ainsaks füüsiliseks veaks oli tal lühinägevus, mida ta ise prillide kandmisega oli arendanud, ja ta ei võinud enam käia näpitseteta, mis tema ninale ülalpool kühmu hakkasid juba kriipsu vajutama. Selline oli ta kehaliselt. Tema vaimne pale oli aga niisugune, et mida lähemalt keegi teda tundis, seda enam teda armastas. Ema oli teda alati kõigist enam armastanud. Nüüd aga pärast mehe surma koondas temale mitte ainult kõik oma õrnuse, vaid kogu oma elu. Kuid mitte ainult ema ei armastanud teda nõnda. Gümnaasiumi ja ülikooli kaaslased mitte ainult ei armastanud teda, vaid pidasid temast ka lugu. Ka kõigile teistele inimestele avaldas ta alati samasugust mõju. Oli võimatu uskumata jätta seda, mis ta rääkis. Oli võimatu oletada pettust või ebatõtt, nähes nii avameelset ausat nägu ja peasi niisuguseid silmi. Üldse aitas tema isiksus teda asjaajamisel palju. Kreeditor oleks mõne teise suhtes eitavale seisukohale jõudnud. Teda aga usaldas. Valitseja, külavanem, talumees, kes oleksid mingi paha teo teinud, oleksid teist inimest petnud, unustasid petmise hea, lihtsa ja mis peasi, avameelse inimesega kokkupuutumise meeldiva mulje all.
8: Tolstoi viibis sõjas ja elas kasarmuis ning välilaagreis kokku ligi 5 aastat. Ometi oli ta alles 27, kui jätkas tsiviilelu. Peterburis tutvus ta mitme tuntud kirjanikuga, Ivan Turgenjeviga, jagas mõnda aega koguni korterit. Turgenjev kirjutas hiljem, et Tolstoi oli erakordne inimene, segu poeedist, kalvinistist ja fanaatikust. Lev Tolstoi reisis toona üsna palju, ta muljed Prantsusmaast, Saksamaast, Itaaliast, Sveitsist ja Inglismaast olid rõhuvas enamuses negatiivsed. Enne kõike häirisid teda vaesuse ja rikkuse reljeefsed kontrastid. Samas kohtus ta mitmete tarkade ja kuulsete inimestega. Käis Londonis Charles Dickensi loengul, sai kokku Alexander Herzeniga. Brüsselis ajas juttu maailma esimeseks anarhistiks peetava Pierre-Joseph Proudhoniga. Paraku pidi Tolstoi matma oma tuberkuloosi surnud venna, kuid oli ka mõndagi head. Tolstoi võttis naise ja avas oma kodukülas kooli. Ta välja valitu Sofia Beers oli oma mehest 16 aastat noorem. Paljud on arvamusele tulevase abikaasa isamajast saadud muljete põhjal, kirjutas Tolstoi romaani Sõda ja rahu Rostovide perekonna kodu kirjeldavad leheküljed. Nende kooselu kestis 48 pikka aastat. See oli kohati pingeline, paljudel põhjustel. Kindlasti alguses ka seetõttu, et Leof andis naisele lugeda oma kunagised päevikud, mis kubisesid naisseiklustest ja muudestki vallatustest. Ometi sündis neile 13 last, kellest tuntuim oli kirjanik ja skulptor Lev Lvovitš Tolstoi, kes aastaid elas ja tegutses Rootsis. Abikaasa Sofias sai kirjaniku sekretär, kes õhtuti sageli ka öösel kirjutas puhtandiks oma mehe tekste, mis iga aastaga ühe paremaks ja pikemaks muutusid. Hiljem sai temast koguni Lev Tolstoi teoste kirjastaja. Sofia oli, nagu naised sageli, praktiline, mitte pillavalt emotsionaalne, seda rohkem aga realistlik. Lev oli unistaja ning sõnameister. Sofia oleks hoopis parema meelega elanud linnas, kuid mees eelistas kõike maa lähedast. Pisut vanemates aastates avaldas kirjanik oma rahulolematust ortodokse kirikuga ning kaldus religioossesse müstikasse. Muutused temas olid märgatavad. Tolstoi keeldus mõni aeg vastu võtma kopsakaid honorare oma teoste ees, tahtis maha müüa Jasna ja Poljani mõisa, hakkas koguni kingsepaks, et nii öelda ausa tööga perele elatis teenida. Sofiale kõik see paraku ei meeldinud. Ta püüdis oma sageli depressiivset meest mõjutada, kuid sellega oli raskusi. Samal ajal pidas taimetoitlane Tolstoi aktiivset kirjavahetust Mahatma Gandhiga. Tolstoi kirjutas palju ning kriitiliselt elust, olust, ühiskonnast ja kirikust. Otsustavalt oli Tolstoi kõigi sõdade vastu, mis ärritas ja solvas tema kunagise relmavendi. Aastaid Jeesuse mäe jutluse mõtteist lähtunud kirjanikust sai ajapikku usulise anarhismi esindaja. Need tekstid olid sageli sedavõrd rabavad, et õigeusu kiriku sinood heidis Lev Tolstoi 1901. aasta veebruaris kaua kirjaniku soosinud saar Nikolai II vaikival nõusolekul kirikust välja. Oma kuulsas vastuses sinodile rõhutas kirjanik, et ta pole mitte Jumala vastu, vaid otse vastupidi tahtis oma teostega alati kõigest jõust Jumalat teenida. Ometi ei kartnud Lev Tolstoi kunagi vaieldamatuid autoriteete kritiseerida. Üsna hästi on teada ta kohati karmid arvamused Dante, Raffaeli, Goethe, Beethoveni ja koguni Shakespeare'i kohta Tolstoi teostes, mis on kunst ning Shakespeare'ist ja draamast. Selle kriitika põhjendus oli tüüpiliselt tolstoilik. Ta arvas, et mida rohkem hindame ja läheneme kaunile, seda rohkem eemaldume tõest. Kuid pole huvituseta meenutada, et just Lev Tolstoi jutustus Kreutzeri sonaat tõstis uuesti huvi keskmesse Beethoveni samanimelise sonaadi viiulile ja klaverile, mille geenius kirjutas Pariisi konservatooriumi professorile Rodolfo Kreutzerile aastal 1802 ega rohkem, kui veerand sajandit varem, kui Tolstoi sündis. Lev Tolstoi lemmik heliloojad olid Bach, Händel ja Chopin. Oopereid ta ei sallinud, kuna pidas neid võltsiks. Erandeid olnud vaid kaks, Mozarti Don Giovanni ja Weberi Nõidkütt. Tolstoi eneseteoseid on paljud heliloojad nootideks ja ooperiteks ning ballettideks kirjutanud. Mõnige neist kannab võrdluse Tolstoi kõrgtasemega üsna hästi välja. Meilgi on näiteks Rodion Šedrini balletti Anna Karenina paaril korral lavastatud. Esimene Anna Estonia laval oli Tamara Soone. Nii kõlab balletis Anna ja Vronski teema.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused. Tartu keskpargis.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Kuidas said UFO-dest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on UFO-narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari UFO-nautika võtab kursi Roswellist tänapäeva, popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind UFO-nautika pardale alates 9. augustist pühapäeviti kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa.
3: Raadio Kuku.
4: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
2: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
5: Palju on kirjutatud ja analüüsitud, mis on Lev Tolstoi raamatutesse tähtsuselt peamine, kõike ja kõiki läbiv teema. Vastuseid on loomulikult palju, kuid kerge on nõustuda Vladimir Nabokoviga, kelle arvates huvitasid Tolstoid enne kõike elu ja surma küsimused. Alati ja kõikjal ka sõja ning rahuteemad, enne kõike see, kas saab õigustada sõda, mida peetakse rahu nimel. Küllap osaliselt seetõttu võitles ta noore mehena Sevastoopolit kaitstes kindluse kõige ohtlikumas kohas 4. bastionil. Aastaid hiljem aitas ta üleriigilise näljahäda kuudel oma vahenditest nii koduküla rahvast kui võimaluste piires kõiki teisigi. Sellepärast võttis ta aktiivselt osa 1882. Aasta rahvaloendusest Moskvas, valides oma töömaaks meelega ühe kõige vaesema linnaosa hiigel suure varjupaiga, kus ööbisid elule alla andnud inimesed. Tolstoi pidas rahvaloenduse esmaseks eesmärgiks kaardistada ja välja selgitada Moskva vaesuses elavate inimeste hulk ja kogumid. Oma tähelepanekutes kirjutas Tolstoi analüüsiva artikli rahvaloendusest Moskvas, milles rõhutas rahvaloenduse teaduslikku ja sotsioloogilist tähtsust. Samast eesmärgist oli kantud Lev Tolstoi tegutsemine külalastele hariduse andmisel, samuti kooli avamine, kahe õpiku kirjutamine ning nende abil laste õpetamine. Samas leidus hulganisti neidki, kes Tolstoi tähendust ja kogunida teoseid alahindasid. Kahjuks kuulusid nende hulkaga Tolstoiga sugulussidemeis olnud Ivan Turgenev ja vene suuremaid satiirikuid Mihail Saltykov-Štšedrin, kes ei jõudnud Anna Karenina puhul ära imestada, kuidas on võimalik rajada romaani sugulisele tundele. Tolstoi kuulsust on aastate jooksul teistest rahvustest lugejate jaoks suurendanud andekad tõlkijad. Meie puhul on rõõm meenutada, et Lev Tolstoi teoseid on eestindanud teiste seas ka Anton Hansen Tammsaare. Selle kohaseks näiteks sobib hästi Ivan Iljitši surm. Nüüd aga kuulete katkendit kuuldemängust Ülestõusmine, mis Eesti raadios oli esimest korda eetris aastal 1946. Vürst Nehljudovi osas Voldemar Alev, Aino Talvi, on Katja Maslova.
6: Katinka, kui ma täna õhtul sind nägin, siis kohe nagu päike hakkas selgesti paistma. Sa oled nüüd veel palju ilusam. Ja õrnem kui enne, sina suurte silmega tüdruk. Ja sa ei ole sugugi minu peale mõtelnud, sina.
7: Ma ei ole teid iialgi unustanud, Dimitri Vanš. Ei iialgi.
6: Ka mina sind mitte. Kui ma nüüd sind nägin, siis ärkasid korraga kõik lapsepõlve mälestused mu südames. Ja ma ei mõelnud enam, millelegi muule, kui et sinuga kohata, sind kaisutada. Kui kaatinka, mu väike mängu sõbrake. No, kas sa näed nüüd, et sa ei pruugi mind sugugi karta? No, tule istu, No Katinka, Katinka, no Varma, tõotan, et olen päris tasa, päris mõistlik.
7: Ega ma enam ei kardagi.
6: No siis istu ometi.
7: Ma ei tea, kui...
6: No, aga kui ma palun.
7: Kas nii viisi? Ka nii on hea.
6: Katinka, kas sa mäletad veel seda rahvapidu külas, enne kui ma ära sõitsin?
7: Mäletan.
6: Me jooksime seal viimast paari.
7: Ja, aga teie jooksite nii kiiresti, et varsti hulga maad minust ette jõudsite ja siis peitsin mina ennast sireli põõsada.
6: Kus ma sulle heitsingi?
7: Siis ma seisin teie kõrval ja ma ei tea isegi, kuidas see tuli. Minu juukse palvik oli jooksu ajal lahti läinud ja kui ma seda hakkasin kinni palmima, siis... Siis te kummardusite minu poole ja ma arvan, et te mind suudlesite.
6: Katinka.
7: See oli halb, aga ma ei olnud teile kuri.
6: Katinka, kuula seda imelis sosinat seal väljas. See on kevad, mis läheb. Jää jõel ragiseb ja murdub.
7: Jah, see on kevad, Dmitri Ivanš.
6: Katinka, täna suudeldakse üksteist lihavate kombe kohaselt, sest kõik on lihavate ajal üheväärsed.
7: Oh, Dmitri.
6: Katinka.
7: Mis me teeme? Ma kardan, Dmitri. Armas, lase mind lahti, elas.
6: Kuidas ma sind armastan, Katinka? Katinka, kuidas ma sind armastan?
7: Homme te sõidate ära. Ja mina ei näe teid enam igalgi.
6: Katinka!
7: Laske mind, Dmitri, minna. Laske mind, Dmitri.
6: Katinka!
5: Usun, et enamus teist peab Tolstoi peamiseks teoseks suurromaani Sõda ja rahu. Ta kirjutas seda 7 pikka aastat. Statistikud on välja peilinud, et romaanis tegutsevad kokku 580 tegelast, neist suur osa ajaloolised isiksused, eesotsas Kutuusovi ja Napoleoniga. Tolstoi kirjeldused Austerlitsi ja Borodino lahinguist on detailirohked ja pakuvad palju isegi sõja ajaloolastele. Pierre Bezuhovis on ikka ja alati nähtud kirjanikule eriti lähedast tegelast vähemalt hingesugulast. Romaanis Anna Karenina on sedalaadi tegelaskujuks filosoofiat harrastav maaomanik Konstantin Lievin, kes valab koos külarahvaga põllutöid tehes higi ning püüab nende rasket elu kergendada. Lev Tolstoi ise on korduvalt rõhutanud, et inimesed ei ela selleks, et enese eest hoolitseda, vaid armastuse pärast, mis on nende jaoks teistes inimestes. Siin kohal tasub meenutada, et enne Sõda ja rahu kirjutas Tolstoi romaani Dekabristid, mis kahjuks jäi lõpetamata. Tolstoi oli sedavõrd suur ja mitmetahuline isiksus, et temast annaks kirjutada sadu artikleid ja raamatuid. Teatavasti ja õnneks on seda ka tehtud. Kindlasti soovitan lugeda Roman Rulani ja Stefan Zweigi raamatuid oma suurest ametivennast. Mõnele teist tuleb ehk üllatusena, et Lev Tolstoi pooldas aktiivselt Esperantot koos ühe sõbraga, aga kirjutas Kena valsi, mis on meieni jõudnud tänu klaveripala esiettekannet kuulnud helilooja Sergei Tanejevi üleskirjutusele. See on üldisemalt teada, et Tolstoi tahtis ja üsna hästi oskas klaverit mängida, ning noore mehena esitas sageli Mozarti, Schumanni ja Mendelssooni tavapianistile üsna nõudlikke klaveripalu. Mul on hea meel teile kuulamiseks pakkuda seda Lev Tolstoi poolt loodud ainsat muusikateost, mida ta ise mõnigi kord teistele ettekandis. Meie saates mängib valssi Leera Auerbach.

kui ühest loojast vaimustutakse siiralt ja globaalselt ka kaks sajandit pärast ta sündi, võib isegi kasina fantaasiaga inimene teda pidada surematuks ning kindlasti geeniuseks. Tolstoi üdini realistlikus loomingus on peale suurromaanidega novelle ja jutustusi leidub ka väikesemahulisi romaane ning mõned näidendid neist sageli mängitav on elav laip. Huvikorral tasub üles otsida Lev Tolstoi vähem tuntud teosed sellised nagu Kolm surma või Isa Sergius ning peagi selgub, et neid ei tunta ega kiideta taevani vaid ühel põhjusel. Tolstoi suurromaanid on sedavõrd täiuslikud, et isegi suurepärased vähema mahuga teosed jäävad paraku nende sära ja tähenduse varju. Lev Tolstoile ei omistatud Nobeli kirjanduspreemiat, kuigi koguni neljal korral seda kaaluti. Siin kohal peab ütlema, et polegi midagi öelda. Nädala pärast võtan jälle mõndagi öelda, mõne tuntud ehk isegi kuulsa inimese kohta, kelle elu ja loomikud tasub vähemasti vahete vahel tänu tundes meenutada. Tänast saadet, mille üks peateemasid oli Lev Tolstoi romaan Anna Karenina, jääb lõpetama stiilipuhas Karenina valss. Head kuulamist ja kuulmiseni!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele

0: Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimehe Martin Helme hinnangul võib õiguskantsleri rolli konflikt presidendi valimistel viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Ta selgitas, et Ülle Madise on ennast sisuliselt kuulutanud presidendi kandidaadiks, sest kaupleb riigikogult parteide üles toetust. Helme sõnul on see väga tõsine huvide konflikt, sest õiguskantsleri kohustus on ka parlamendi töö üle järelevalvet teha. EKRE esimehe hinnangul on see karjuvas vastuolus elementaarsete demokraatia põhimõtetega. Riigikogu vanemate kogu arutab presidendi valimisega seonduvat teisipäeval. Kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 häält. Presidendi äravalimiseks Riigikogus oleks minimaalselt vaja 68 poolt häält. Kandidaatide esitamise aeg on 21. 24. augustini. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut osaleb Erasmus Plus projektis, mille eesmärk on toetada Moldova ühinemist Euroopa Liiduga kõrghariduse kaudu. Muuhulgas töötatakse välja Moldova esimene Euroopa uuringute magistriõppekava. 3-aastase projekti Integra kogumaht on ligikaudu 2 miljonit eurot. Skytte instituudil on oluline roll õppekava akadeemilisel väljatöötamisel ja elluviimisel. Projektis osaleb mitu instituudi töötajad, kes panustavad Euroopa uuringute ja uuenduslike õpetamismeetodite arendamisse. Eesmärk on ette valmistada tulevasi riigiametnike ja noori spetsialiste ning toetada Moldova suuremaid kõrgharidusreforme ja riigi võimekust ühineda Euroopa Liiduga. Eestlaste ostuotsuseid mõjutab üha enam sotsiaalmeedia. 79% regulaarsetest e-ostjatest kasutab Somet ostuinspiratsiooni leidmiseks ja seda on 9% rohkem kui Euroopas keskmiselt, selgub TPD uuringust. Ettevõtete kogemus näitab, et juba üks õnnestunud sisulooja postitus võib kasvatada toote müüki märgatavalt vaid mõne tunniga. TPD Eesti kommertsjuht Jaane Kivimurd märkis, et ettevõtted ei konkureeri sotsiaalmeedias ainult tähelepanu pärast, vaid kasutavad seda ka olulise müügikanalina. Ukraina relvajõud korraldasid ulatusliku droonirünnaku Venemaa Belgorodi linnale vahendab Kiev Independent Venemaa Telegrami kanaleid. Rünnaku sihtmärk ei olnud selge, kuid 3 kahjustatud hoone vahel asub FSB piirkondlik peakorter ja üks pihta saanud maja on umbes 600 meetri kaugusel Belgorodi soojuselektrijaamast. Kinnitamata andmetel sai rünnakus vigastada 13 inimest. Ukraina sõjavägi ei ole kommentaare andnud. President Volodymyr Zelenski tegi juuni lõpus Ukraina julgeoleku teenistusele ülesandeks käivitada 40-päevane operatsioon, mille kulminatsiooniks oli okupeeritud Krimmile varustustarnivate kümnete Vene tankerite tegevuse halvamine ning e-kaubanduse ettevõtte Wildberries kuuluvate arvukate ladude hävitamine üle kogu riigi. Operatsiooni pikem eesmärk on survestada Moskvat sõda lõpetama, kuid Zelenski kinnitas, et kaitsevägi jätkab Venemaa logistika ründamist ka pärast selle piiratud perioodi lõppu. Kanada võimud kuulutasid välja eriolukorra. Kiiresti leviv maastiku põleng sundis lääne osas Briti Kolumbia provintsis ööga evakueerima enam kui 20 000 inimest. Tugev tuul aitab kaasa metsatulekahju kiirele levimisele. Praegu toimuvad õhuevakuatsioonid inimeste päästmiseks, kes jäid orgudes tule piiri taha lõksu. Ja Tallinna Vesi soovitab suvepuhkuselt koju naastes enne kraanivee joomist avada kõik vahepeal kasutamata olnud kraanid ja lasta veel voolata, sest nädalaid torustikus seisnud vesi ei pruugi enam värske olla. Ettevõtte veepuhatuse juht Kristiina Soovik selgitab, et pikalt seisnud vee kvaliteet ei pruugi olla sama hea kui vahetult veevärgist hoonesse jõudnud veel ja pikema pausi järel tasub torustik läbi luputada ka koolides, lasteaedades ja büroodes, kus veekraanid võivad suvejooksul nädalaid kasutamata seista.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 24 graadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus 18 graadi.
1: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed, kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud, kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Tere, mina olen Walter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
7: Postimehes polnud... Järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Raadio Kuku.
2: Maaelu.
3: Tere kuulema saadet, mis sisaldab mitmeid arvamusi, kogemusi ja kutseid. Ehk teemased täpsemalt lahti lüües võtame jooksetunnises jutuks mustikate kasvatamise, isekorjamise ja kasutamise, kohaliku toidu ning kolk ja kala ja sibula restorani tegevuse. Järgmisel laupäeval pühapäeval ees ootava Peipsi toidutänava oma programmiga päästetud varmiloomad ja Kalevipoja muuseumi. Saate jutuohja hoiab Madis Ligi, laule valib Egon Pentjärv. Jääge meie seltsi! Esimene usutletav on Äädemeeste kandis münditalus mustikaid kasvatav Jutta Aas. Milline on tänavane saak?
4: Ei saa tegelikult kurta. Kevadel oli küll niiviisi, et vaatasime, et ei ole tolmendajaid, aga iljem ilmselt tuli, kes ilise mõitseja oli. Ja üldiselt saak on täitsa rahuldav ja kännas mustikaid tuleb hiljem ja neid on ka päris palju.
3: Kui suur teie pind ühte kokku on?
4: Meil on 1 hektar.
3: Mitu sorti?
4: Oi jummal, sorte on väga palju. Ma arvan, et no kes need kokku on lugenud, aga üle 20 suuri ja väikseid kokku. Siis on nagu ahtalehised, hübriidmustikad, kännasmustikad, nii et väga palju erinevaid sorte ja eks see nagu annab saagikusele ka ju kaasa vaata. Et palju sorte, siis on nagu hea tolmendamine ka. On võimalik ise korjama tulla, on inimesi, kes tahavad no sügav külma enam jaolt väiksemat ja keskmise suurusega marja. Need on siis 4,50 kilo ja suured mustikad on 6,50 kilo siis ise korjel.
3: Me jääme juttu neljapäeva õhtupoolikul. Palju teie rahvast täna põllul oli?
4: 10 inimest, aga nädalavahetusel tuleb kindlasti rohkem, on soovijaid palju. Seepärast inimesed ju käivad tööl ka. Paljud nagu ongi küsinud ja kui võtavad ühendustega nokkima, ei pea nokkima. Marju on täitsa hoolega korjata, nii et kõik on rahule jäänud, kes käivad. Üldiselt on niimoodi, et me suurt külma ei pane, kuigi palju, kes on nagu tellinud, need saavad oma talve marja, aga üldiselt püüame värskena ära korjata ja no kuu aega on meil kindlasti veel see hooaeg, kui saab korjata marju.
3: Nii et tasub siis münditalu koordinaat üles otsida ja kui huvi on, siis Pärnumaale sõita.
4: Absoluutselt. Käivadki igalt poolt Viljandi tagant ja Tallinnast mitmed pered käivad ja on väga rahule jäänud. Meil ei ole nagu turba väljal rajatud, vaid me oleme nagu ise selle istanduse rajanud, kõik turba toonud. Meil on peenravaibad peenarde vahel, nii et meil on selline mugav korjamine, ilusti rohitud, mitu korda käsitsi mürke me ei kasuta, kõik on käsitsi rohitud, aga mustika väetist loomulikult, et noh, inimene tahab süüa, taim tahab ka süüa, eks ole?
3: Seega, teie saate rõõmu tunda sellest, et mustikas on hästi kasvanud ja mustikas on populaarne.
4: Ja muidugi teeme ka Tallinna ringe tavaliselt nagu püha päeviti, et siis me viime ka Tallinnasse marju, kui keegi soovib.
3: Et igal juhul nõudlus on selline, et saab marjadest lahti hästi.
4: No nüüd peaks küll tegema tui, seepärast, et siia maani oleme küll saanud, jah.
3: Jätka mustika tõmmalt juba Tartumaalt ning teie kand on see, kes ka mustikaid ja mitte ainult mustikaid kasvatab ja mitte ainult ise korjab, vaid ka teistel laseb seda teha. Kui kergelt võetakse kuulda seda kutset, et tulge ise korjama, saatama marjad kätte.
5: Mina arvan, et inimene tahab ise korjata, sest ta näeb, kus ta korjab, milliseid marju ta korjab. Ja ise korjamine on minu mõnest väga popiks muutunud, kui lihtsalt turu peale minna ja osta marju. Sest tegelikult on ju marjakasvatajad Tartumaal ja teistes maakondades väga palju, kes kutsuvad ise korjama ja saabki soodsamalt.
3: Kui see ise korja tuleb, on tegemist tavalise pereprouaga või on terve perekaasas lapsed ka ühes?
5: Mees pannakse ka korjama. Lapsed lähevad loomi vaatama ja naine ja mees ikkagi korjavad ja vahepeal siis käivad lapsed söömas ka.
3: Käiakse 1 kord mustikete järel või rohkem? Millised on kogused?
5: See, kes meil hetkel praegu korjab,

0: Talvel hea võtta, paned kas koogi peale või jäätise peale või kuhu iganes, lihtsalt pöske.
1: Jah, täpselt. Ja maasikad olid meil ka ja inimesed käisidki korjamas maasikaid ja kusjuures enam ei tehta väga keedumoosi. Mina olen vist ainukene, kes tegi keedumoosi.
0: No, kalliks läheb ju.
1: Ei, no see suhkur ei ole nii palju ja tegelikult meil olid ääretult magused maasikad, et kes käis kruusad alus korjamas maasikaid, need siis teadsid, et sinna suhkrut läks ime vähe ainult siis säilitamise pärast, et need olid ja väga magused. Ja siis küsisin, tegin nagu kohe sellist uurimistööd, et mida inimesed teevad marjadega, mida nad korjavad ja nad kõik ühes suud ütlesid, et nad panevad sügavkülma ja teevad toormoosi ka. Aga keedumoosi ei ole popp enam.
0: Kas enamik mustikatest lähebki inimesi korjates ja ise korjate käe läbi või tuleb palgata veel ka lisajõudu, et saaks kõik marjad napitud?
1: Noh, meil ei ole see põld nii suur, et meil on ainult 1000 istikut. Tellimuse peale korjasin ka 15-20 kilo korraga ja niimoodi noh, 5 kilo kauppa ikkagi. Et mõni ei viitsi korjama tulla, mõnel on selg haige, et
0: Rinnus pistab,
1: käsi valutab, jalg on ka natuke nõtke, aga jah, korjasin ka ise ja tellimuse peale.
0: Kas see kõik kokku tähendab seda, et ei peagi müügikohta otsima, turule ei peagi minema?
1: Meil on niimoodi õnnestunud, et kuna me oleme juba kaua marju kasvatanud, maasikaid, üle 10 aasta mustikaid, nüüd äkki 6 aasta, siis need, kes on meil käinud korjamas või siis on ostnud, siis nemad tulevad ise järgi, et ma ei ole niimoodi käinud turu peal müümas, ma ei ole kuskil tee ääres müünud, et hea Mari läheb tegelikult niimoodi suus suhu telefoni teel nagu läheb edasi ja inimesed ise tulevad järele. Ja.
0: Ilmselt on kategooriga see, et nii saab marjad ikka odavamalt kätte. Plus veel elamus, et korjad marju, vaatad ringi.
1: Kes tuleb korjama, need tulevadki korteritest. Ja siis ta, kui ta korjab oma marja ära, ma vaatan, et ta korjabki aeglaselt, ta naudibki seda, mida ta teeb. Ja siis, kui ta ära korjab, siis ta hakkab ringutama, sirutama siin, siis ta tuleb, ingab värsked maa õhku sisse ja siis ta ütleb, et alati, et oh, ei tahagi nagu korterisse tagasi minna, et see maal on nagu, no mina ka ei läheks korterisse päriselt, aga see maa õhk ja see ise korjamine, see on midagi jah, muud, et... Ja see läheb, kus juures ise korjamine läheb väga moodi juba.
0: Maasikatest ja mustikatest oli juttu, kuid teil on siin veel ka vaarikaid ja sõstraid. Kas nende jaoks on ka ise korjajad hea tööjõud?
1: Vaarikad on meil enda pere jaoks, sest neid on ainult 100 taime. Ja vaarikas on üldse selline kapriis, et mõni aasta annab saaki, mõni aasta ei anna saaki ja vaarikad, nagu noh, ma ei ole nagu pakkunud ka, et... Teeme ise moosi ja anname sõpradele paar siin karbitäit aga ja sõstraid meil on ka enda jaoks. Aga see aasta on väga suur õunasaak. Puud on lookas ja meil on ka sellised hästi vanad õunasordid nagu valgeklaar, martsipaan, kuldranett. Siis meil on ka see Antonovkas, et meil on sellised vanad õunasordid, et vaatame, mis nendest saab, sest need on ka ja puud juba murduvad.
0: Teiekõnda, räägime teie teisest põhiolast ka, see on MTÜ Paitame loomi. Kuidas siis juhtus nii, et maal on loomade varjupaik? Ja kuna... Kodute loomade varjupaik?
1: Ja, need on päästetud farmi loomade varjupaik on meil kruusatalu, MTÜ Paitame loomakesi on kaks ühes. Et siis kruusatalu kasvatab marju ja MTÜ Paitame loomakesi päästab loomi. Ehk siis meid on tegelikult kaks, mina ja minu abikaasa Viidas. Ja esimene loom tuli meil üsna ammu juba ja tema oli üks hobune, Eesti tõugu hobune, kes oli neljast kabjast laminiidis, ehk siis tal olid kabjad, olid verised, leemendasid ja ta ei saanud kõndida, ta oligi kaks nädalat Võrumaal, oligi ja Heinamaal pikali. Ja kuna tal ei olnud kliinikust siis välja tulemiseks kohta, kuhu minna, siis meie võtsime ta endale ja hakkasime teda siis järel ravima. Ja nüüd on ta siis ilus läikiv must hobune, kes on siis tui-tui terve.
0: No siin on lambad, on kitsed. Kes veel siin maja ümber on?
1: Meil on sotimägiveised, meil on hobused ponid, meil on pardid, haned, küülikud, lambad alleke väike, lambad, kitsed, emud, paabulinnud, kanatsaid. Siit nad ei liigu.
0: Kes teile viimasena toodi?
1: Üks väike lambatall, kes ei ole väga tall enam. Ta on 5 kuune ja leiti ta siis Põlva maante äärest. Maante muusiumi äärest, kusagilt sealt tee äärest leidjad siis püüdsid ta kinni. Esmalt vaatasid, et on koer.

Läksid ligemale, vaatsid lampad all. Käisid siis ja otsisid ümber kaudu lambakasvatajaid 5 kilomeetri või 6, mis nad ütlesid, et otsisid kedagi ei olnud. Ja siia maani on see täielik müstika, kus see väike lampad all tuli. Ja ma ei usu jah, et keegi oli ta lihtsalt ära visanud, sest ta on ut ja ta on käebus ja noh, sellised tegelikult kõiksugused hobitalud äkki noh, otsiksid, ostaksid. Et siia maani jah müstika, et kus ta tuli. Kuidagi nagu koputatakse südametunnistuse peale ka, et ja mina sellise jurna hingega inimene ei saaks enam järgneva tööd magada, et kuidas ma nüüd siis ei paku seda kodu vaata, et see jääb nagu hingele, jah.

0: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintitšäridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
4: Kus me oleme?
5: Carglassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt.
5: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Mairol!
8: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
11: Välismääraja.
12: Välismäärajas sel pühapäeval. Euroopa valikud tänases maailmas. Stuudios on Urmas Paet. Kas kuumalained Euroopas tähendavad, et kliimapoliitika peab muutuma? Ning seni kõige definitiivsem raamat USA presidendi Donald Trumpi teise ametiaja esimesest aastast, mille järeldus ärgem otsigem ühendriikide praeguses poliitikas suuri strateegiaid. Kõik toimub nii, nagu presidendi sisetunne talle ütleb. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
13: Kukuraadio.
12: Maaelu.
14: Järgmine jutukoht on Kolk ja Kale Sibula restoran ning Julius Suunine on üks, kes seda eest veab. Praegu on maja ees 10 autot ning sööjad on nii sees kui väljas. Ilmselt on praegu on aeg tippaeg.
15: Ja suvel meie juurde käivad väga palju kliendid, tulevad ka suured gruppid ja iga kliendile me oleme väga tänulik ja väga loodame, et talvel need tulevad ka meie juurde.
14: Mida nad tavaliselt tellivad, mida nad küsivad, et kas see on ikka ütlema kohalik sibul, kas see on Peipsi kala või on veel mingisugused eri soove?
15: Jaa, kuna meie restoran nimetakse Kolk ja Kale ja Sibula restoran, et kõik kliendid, kes ette helistavad või siis kes tulevad, nad alati küsivad minu käest, et mis teil kohalikust nagu saab süüa. Ja me alati pakume meie hitrood nendele, et kõige populaarsem on see meie koha kala Peipsi järvest, mis meil püütakse ja kõik kliendivad armastavad nii kotletid meie poolt valmistatud, nii lihtsalt paneeritud koha. Praegu on meil menüüs ka paneeritud koha sibula justu kattega, mis on ka väga eriline ja oma pärane. Ja tsari kalarooga eest tulevad väga palju kliendid, et ta on selline rasvane, mehed väga armastavad selle praadi. Aga kõik praad, mis meil on olemas, kõik inimesed kiidavad et, ja ütlevad pärast, et nad tulevad siia selleks, et seda elamus saada, et kuskil teises kohas nad sellised maitsed ei saa.
14: Aga kas sibulepirukad ka teete?
15: Ikka teeme. Minu ema on ka piruka meister. Me oskame need pirukad valmistama ja kõige rohkem need sibulepirukad võtavad leiba asemel suppi juurde.
14: Peipsiäär said maitseid, te pakute ja seda ka inimesed tahavad. Üks te kõik, kust nad ka ei tuleks, sellepärast ma kuulsin siin lätikeelset juttu ja väljama numbrimärkidega autosid oli veel ees. Nii et need, kes on turistidena ringlemas, need teevad teil siis lõune või õhtusöögi peatuse.
15: Jaa, väga palju välisriigist tulevad, et ma võin ausalt öelda, et terve Euroopas käivad meie juurde, et kõik Euroopa riigid juba olnud meie restoraanis, aga mis mind eriti väga huvitanud, et on olnud Kanadast, Joaseist, siis oli Austraaliast, Malaasiast ja no Venemaalt ka oli, aga võt Austraalias, Kanadas ja Joaseist oli minu jaoks väga Hiinast ka on olnud ja Hong Kongist. Terve grupp oli Hiinast, et selle jaoks minu olen väga üllatanud, et nii kaugelt meie juurde Peipsiääre valda Kolkjas tullakse.
14: Kas teie kliendid tahavad üksnes saada värsket kala või palutakse ka, et tooge mulle sutsutatud?
15: Värsked kalad ja kindlasti küsivad ja kogu aeg küsivad, kuidas teie rood on nii hea kvaliteediga ja nii hea maitsega, et nagu ei ole tunnet selles, et see kala oli külmatatud või midagi sellest. Mina olen lepinud ja saanud loa selleks, et ise see kala ette valmistada ja mina ostan värske kala otsa kaluritelt, ise siin kohe kalur tuleb järves, kohe ma võtan selle kala, kohe me töödeldame selle kala ja selle eest on selline maitse, et talvel kui ei, või sellisel kohal, kui ei ole lubatud püüda seda koha kala, aga meie laos ikka ta peab olema, et ikka meil on olemas külmatatud, aga selline tunne temal ei ole selle eest, et me selle kala valmistame siin restoranis ise.
14: Julia, eelinfo ütleb seda, et naised peavad restorani ja mehed püüavad kala, ehk teie mehed on kalurid, on see nii endiselt?
15: Jaa, minu isa on kalur ja ta on siin sündinud Peipsiääre vallas ja kasvanud ja seal on restoranis saab ka minu pereliikme fotot näidata, et minu vana isa, me kõik oleme vanausulised siin ja minu pereliikmed on siin elanud rohkem kui 300 aastat. Ja mina olen ka saanud selle pärandid, ütleme niimoodi. Ja kuna minu vana isa oli kalor, siis isa saanud selle ameti kalor ja ta töötab endiselt ainult kalorina. Temal on väike ka ettevõtte, et ta püüb mulle ka kala, et mina tema käest ostan. Et selle eest, kui ma väiksena olen, et miks mul on, ma väga palju rood ka vahetasin ja tegin oma moodi. Sellepärast, et kui ma väiksena lapsena olin, siis mul oli niimoodi, kuna isa on kalur, siis meil oli eelrooks supp, siis pearooks oli mingi praad ja siis, ja siis mingi marinaadiskaala, et selle eest mina väga hästi oskan, kuidas kala kvaliteet peab olema, et minu kodus oli kogu aeg värske kala.
14: Kuid kala ja sibula restorani ei paku mitte üks on sooja toitu, teie leti peal on ka purgid, ehk siis kohalikud hoiused.
15: Ja nii ongi, et meil oli üks mure, et kui talvel kliendid tuled meie juurde, siis nad saaksid osta kaasa näiteks meie käes külmetutud etel valmistatud kohakalas katleetid, et neile nii meeldib, et nad ütleme, et soovime kaasa ja siis me ikka müüme neile ja siis võt, talvel nad saavad ilusti selle koju viima, aga võt, sullel oli probleem, et kõik sulab ära, et kuidas nad saavad ja nad oli nii muretsenud selle kohta ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuidas ma saan nendele nagu aidata, et selle probleem nagu ära lahendada. Ja siis mina oma õega kokkaga, tema nimi on Aljona, et kahekesi välja mõtlesime, et me peame oma toodangut nagu kaasa ka valmistama. Ja vot välja mõtlesime, et paneme meie tomatikaasmes kohakala, siis tifteelid valmistame kohakalast ka tomati marinaadis. Mina esimesena välja mõtlesin retsepti suitsulatikas õlis, mis saab ka kaasa meie käest osta. Ja vot meie tee ka kogu aeg külalised ütlevad, oi kui hea teemil samavaarist on nii, kas saab kaasa osta, kas saab. Ja ma nii karsin kogu aeg, et nagu, noh, mulle ei jätku nagu restoraanis, aga me praegu kurjame nii palju õega kolmekesi selle tee, et nagu saaksime selle pärast müüa kliendile, et nad oleks õnnelikud, et nad meie kohas midagi sai kaasa osta, et saab ka teed ja keedetud suhkrut osta, et kõike saab, mis me välja mõtlesime. Võt praegu võin saladusena öelda, et mina välja mõtlen kõige parema piipsi sibula muusi retsepti selleks, et meie restoraanis oleks.
14: Julia, ilmselt mitte ükski külaline siit Kolke kala ja sibula restoraanist ei lahku ilma teed jumata. Samavar on teil pidevalt töös.
15: Nii ongi. Ja väga meeldiv, et siia tulevad kliendid, kes on olnud siin juures 25 aastat tagasi, on soovi tagasi tulla. Ja kui mina võtsin selle restorani 4 aastat tagasi, et minu jaoks oli natukene raske alustada selle jaoks, et oled lõppenud selle koroona pärast ja siis on restoran on pool aastat nagu ei ole töötanud ka. Ja siis mina hakkasin selle uuesti nagu turundama selleks, et ta hakkas töötama ja me kogu aeg oma õega Joonaga me alustasime temaga kahekesi siin restoranis töötama ja siis me kogu aeg hakkame mäle, kuidas me esimesed 2,5 aastat proovisime selle tööle nagu panna, et suvel ja kõikidel ajal nagu siin kliendid oleks. Kui kahekesi töötasime juunikuus, mina jään siin restoranis üks ja saadin oma õe jalgrattaga koosale töölt ära lahkuda sellest, et mul ei olnud võimalik temale nagu palka tasuda, et inimese ei olnud üldse ja ta sõitis jalgrattaga ära, aga mina akna peale nuutsin, et kliendid ei ole. Ja selle eest ma iga kliendile, kui nad tulevad, ma kogu aeg tüdrukule, kes teenindavad, ma ütlen, et teenindage need nii nagu see on teie kliendid, teie omad, et selle eest, et need kliendid et kõik on väga olulised meie restoraanis, et meil on nii raske nagu üles elada siin talvel, suured elektriarved ja kõik nagu rent ka on hästi suur, et meie jaoks on väga halb, kui kliendid on vähe ja mine ei saa nagu niimoodi, et nagu talvel kinni ennast panna, et mulle paremini, kui see restoran töötab ka talvel, et ta saaks vähemalt endale nagu renti ja kõik need arved nagu üles tasuda ja palgad ka kindlasti ja siis ma saan nagu vähemalt oma õedele need töökohad säilitada siin meie vallas.

0: Järgmine intervjuu aitab teile sisustada tulevast nädalavahetusse, siis on Peipsi toidutänav. Üritus, mis tõmbab tuhandeid inimesi Vasknarvast Võõpsuuni välja. Triinu Akkermann on sellepärast ka mikrofoni juures, et siis juhatust jagada. Mis näitab, et huvi on endine Peipsi toidutänava vastu?
1: Huvi näitab kindlasti see, et esiteks meil on soovijaid, kes tahavad osa võtta sellest, ehk siis kohalikud kogukonnad. See näitab seda, et oleme ikkagi leidud oma tee ja raja ja kohalik kogukond on alati ju see, kes tegelikult siia nagu seda rahvast kokku meelitab. Ja teiselt poolt ikkagi see külastajate huvi, sest aasta-aastalt me oleme näinud, nad tulevadki üle Eesti siia Peipsi äärde ja naudivad seda miljööd, neid toite loomulikult ja kogu seda keskkonda, mis me siis selleks nädala vahetuseks loome.
0: Mida korraldada on ette pannud? Milles peavad need toidud tehtud olema, olgu nad soojad või olgu nad külmad, et passida sellesse Peipsi toidu tänavasse?
1: Täiesti peabki olema Peipsi toit ja Peipsi kohalik tooraine, et loomulikult võib natuke naaber külasid, naaber maakondi, et see pole keelatud, aga see põhijoon ikkagi ja mida ka külastajad on öelnud, miks nad tulevad, ongi ikkagi see sama Peipsi vana tooraine. Ehk siis ikkagi need meie järvekalad, et me teisi kalu sisse ei lase, järve ja jõekalad, ikkagi need meie köögiviljad, seened, meie ulukid, et kõik see tuleb lauale.
0: Kas aastatega on välja kujunud ka sellised meiliskohad, kus sa näelda saba taga, et oodatakse, millal koht vabaneb, et saaks laua taha?
1: On kindlasti, aga ma ei saa ju neid kohe välja öelda, siis on kõik jälle seal kohal, et meie rõhutame ikkagi, et valige omale sellised meeldivad kohad, kus te soovite käia ja see ei olegi selline maraton, et tulebki nautida ja suhelda nende kohalike inimestega ja saada aru, mida te sööte seal, et on muidugi jah neid kohti küll, kus saba on väga-väga taga. Aga ma jätan need hetkel külastajate lavastada.
0: Aga inimesed saavad oma näpu peale panna sellele valikule läbi teie kodulehe, sest need kõik, kes osalevad kaks päeva või ühe päeva, on ju üleval juba nädal varem.
1: Jaa, meil juba praegugi on jaa, kõik kaart on kenasti väljas ja meil ongi kõik kahe päeva restoranid, et siis külastaja teab, et on ka teisel päeval oodatud ehk pühapäeval ja Google kaart on meie Facebooki lehel Peipsi toidu tänav olemas, nii et sealt saab oma teekonna planeerida.
0: Ilmselt on Peipsi toidu tänavaga samamoodi nagu on avatud taludega, et sugulased, sõbrad, koopereeruvad, lühidalt loeb nii see toidutegu, kui ka loeb see suhtlemine. See töötab inimeste peal. Nad naudivad seda.
1: Absoluutselt, sellepärast, et me ise oleme ka ju täiesti oma toitudega letis olemas ja kui me suhtleme, siis õnneks keegi ei tea, kes täpselt korraldajad on, siis saame väga head tagasisidet ja just see suhtlemise pool. Kui sa oled seal köögis üksinda kuskil nokits, et see ei aita. Tuleb olla ikkagi väljas aval naeratusega, rääkida rahvaga ja võt siis on kõik hästi.
0: Ta räägivad ikka ausalt ära.
1: Räägivad väga ausalt ära. Räägitakse ka seda, kus vahepeal mõni asi natuke lonkab, siis me oskame anda tagasisidet, et aga üldiselt ei lonka meil midagi siin, et kõik on väga kenasti ja need kogukonnad ja inimesed, kes kaasa meiega löövad, on väga tublid.
0: Kas need on enamasti sellised restoranid, mis töötavad ainult Peipsi toidutänavaegu või on ka seal selliseid proffe, kes on igapäeval samut avatud ja seurugas ka selle suurürituse ajal?
1: Tegelikult on meil mõlemaid, sellepärast, et need suuremad kohad, kes on avatud aasta läbi, nemad teevad spetsiaalse menüü selleks nädalavahetuseks. Et me ei ole kunagi tahtnud neid hüljata, sest nemad on ju need, kes ka aastaringselt hoiavad seda piirkonda siin pildil. Ja loomulikult siis need, kes kas ainult selleks nädalavahetuseks või suveks kokku koonduvad, et ma arvan, et see ongi selline mõnus. Sasi pundar, et leiab nii üht koma teist, et ühtepidi oleks igav ja võib-olla teistpidi oleks igav.
0: Kui ajalukku vaadata, siis eestvedajad on hoidnud ka aasta läbi seda Peipsi piirkonda pidevalt kaardi peal, sellepärast, et kui mälu peta, siis pärast Iiumaad oli Peipsi äär ju teine Eestimaa toidupiirkond ja te olete leidnud üritusi nii sooja aega kui ka talvesse, need täisku söömaajad sügisel veel puhvetite ja sahvrite päevad ja mis iganes, on aasta ringi põhkus tulla. Järelikult ikkagi inimesi tõmbab see Peipsiäärne toit juba see. Üks piirkond, kaks rahvast, kolm kultuuri loob omakorda sellise lisandväärtuse, tasub tulla ja tasub olla.
1: Jaa, ja tegelikult, mis on kõige olulisem, on kvaliteedi hoidmine, et selles mõttes, et ei saa lasta seda Peipsi toitu käest ära minna, tuleb hoida neid vanu retsepte, tuleb tuua natuke uut juurde, aga tuleb seda kvaliteeti hoida, et siis rahvas tuleb, muidu ta ei tuleks.
0: Kas see Peipsi toidu tänaval saab ka tänavatoitu?
1: Tänavatoitu saab ka, jaa, sellepärast, et ka tänavatoit pole paha asi, et on täitsa olemas meil sellised kohad, kus saab ka sellist tänavatoidu fiilingut ja mis meil veel on, saab näiteks minna lodja peale sööma, saab Lämmijärvel vaadata vaateid ja nautida siis Lodi sumekõhus vahepeal maitseid ja saab ka näiteks Emajõe suursoos parve peal pikutada ja istuda vaadata seal vaateid ja süüa, nii et meil jagub kõike nii tänavatoitu, kõik on kvaliteetne, nii sellist aeglast toitu kui kõike.
0: Selle küsimuse taga oli see mõte, et kas ikka ka noored tulevad ka kaasa, kõik vanad kalad teevad.
1: Ja kui öeldakse, et lapsed ei söö kala või noored ei söö kala, siis on täitsa vale väide. Me näeme seda igal toidu tänaval, kuidas vanemate eest võetakse kõik need kalaportsud ära. Aga loomulikult meil jagub hästi kala, meil jagub hõrku lihasid koprast kuni võdra ja talleliha, nii et kõigile midagi ja noored on alati kaasas.
0: Seega siis järgmisel laupäeval pühapäeval on Peipsi toidu tänav 175 kilometrit ning selle marsuudi pealt saate endale juba üle kodulehe valida, kui te ei ole veel oma valikud teinud.
1: Ja võtke rahulikult, et meil on ka kontserte, meil on näituseid, tegevusi kogu perele, paljud kohad on täiesti Peipsi rannas, saab ujuda, et tulge kohe pikemaks ajaks siia.

0: Maksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
8: Kuku Raadio.
9: Maaelu.
10: Muuseumil on ainult korras, kas need, kes tulevad Kääpele siia Kalevipoja muuseumisse, on juba teadlikud, nad teavad, kuhu tulla, teavad, keda mida siit otsida või ollakse lihtsalt rännukaarega jõudnud sellesse piirkonda ja muuseum satub teele?
11: On nii ja naabidi, et tullakse ka spetsiaalselt kas või Tallinnast või Saartelt ja ongi välja otsitud, et võt me tahame tulla just nimelt siia Kalevipoja muuseumisse, aga on ka neid, kes mööda sõidult näevad tee ääres silti, mis juhatab siia poole ja keeravad lihtsalt spontaanselt ära.
10: Küsivad nad kohe ka, et kus need Kalevipoja vaod on, kus on see mõõk, ehk teavad, mida täpsemalt otsida?
11: Ei, seda nad tavaliselt ei tea, aga pärast meie juures ära käimist nad ju saavad filmist teada, eks, et mida see Kalevipoeg siin teinud on ja milliste kohtadega siin ümberkaudu siis tutvuda saaks, nii et siis pärast seda küll nad tahavad teada, kus on jõgi, kus on mõõk, kas seda mõõka näeb, mõni tuleb isegi tagasi, et ma ei leidnud, et kas ma ikkagi vaatasin õigesti, aga kuna see mõõk on ju seal jõe põhjas, eks, et siis ta igakordi näitage ennast, kas on siis vesi liiga kõrge või on taimestik seal liiga tihe, et siis tuleb korduv külastus.
10: Praegu, mille me siin seda intervjuud teeme, on väga erinevas heas külastajaid. Küll paistab sellest ka välja, et kui hästi nad siis Kalevipoeg on koolis õppinud ja kas nad on seda õppinud?
11: No meie juurde tuleb jah sellises mõttes igasuguse ettevalmistusega inimesi, aga nad lahkuvad alati ikkagi grammi võrra targemana, et midagi ikka uut alati saab. Ja see on tore, et tullakse juba päris pisikestega, sest siis on juba selline väike sissejuhatus eeposesse olemas, eks ju, väike tutvustus ja loodetavasti tekib ka siis huvi, et ühel hetkel võtta see paks epos kätte või siis see enorahua epos kätte ja hakata põhjalikumalt uurima.
10: Küsisin seda ka sellepärast, et ühes populaarses telemängus olid noored mehed ätta jäänud, kui küsiti, et mida tõi Kalevipoeg Peipsi tagant. No sellised küsimused teie rahvale ette ei pane.
11: Meil on küll majas 2 testi, aga meil on testid tehtud niimoodi, et kõik vastused on meie majas kuskil peidus. Ja me ikkagi alati aitame ka, kui inimesed ätta jäävad, et kui neid ei leia neid vastuseid üles, et siis tuleme ja aitame need vastused ikkagi õigesti ära märkida.
10: Siin Kalevipoja muuseumis kojas saab jah ajas tagasi minna, saab uudistada siis, mis on Kalevipojaga seotud siin kandis ning saab ka ennast proovile panna, sest teil on ju ka Kalevipoja seikluspark siin olemas.
11: No jah, meil see kõrgerada lennuk ongi ju sellepärast sellise nimega, et sinna pääsevad kõik need kõige vapramad ja tugevamad ja pikemad, ehk siis vähemalt 1,50 meetrit pikad. Ja see rada on ikkagi päris raske, et seal on ikkagi vaja võrgust üles ronida ja seal on vaja redelist ronida ja kõige kõrgem punkt on 14 meetrit puu otsas, et ja kui on veel tuul, eks ju, et siis on veel eriti uhke värk seal ekstreemsporti harrastada. Ja nüüd me siis sellel suvel veel tahaksime laieneda, et meil on tulemas üks selline pikk laskumine üle terve selle mäenõlva, mis loodetavasti saab ikka enne suve lõppu valmis, et siis saab ka tulla sinna liuglema. Ja madarrada on siis pisematele, kes ei ole veel pikkuse poolest parajad või ei julge minna sinna puude otsa turnima.
10: Kui viimaste aastate külaste numbrid vaadata, ilmselt saate rõõmu tunda, et huvi on ikkagi Kalevipoja ja tema tegemiste ja selle kajastumise vastu. Või on suund teine?
11: No eks siin ole igasuguseid aegu olnud, et peale remonti me avasime ju täpselt korona ajal, et siis oli korraks selline keeruline aeg, aga siis jällegi siseturism kasvas. Nüüd me oleme märganud, et jõudnud, on hakanud jõudma meie juurde ka välisturistid, aga mitte nüüd veel massiliselt, et ma ikkagi arvan, et see info liigub vaikselt ja kõige paremini liigub kahel jalal. Et kui nii-öelda inimene on ära käinud ja oma kogemust jagab, et siis tulevad ka tema sõbrad tuttavad. Nii et ütleme nii, et meil veel ruumi on kasvamiseks ja päris kõvasti ja kõik kindlasti ei tea meist. Hästi paljud tulevad ütlevad, et issand, ma ei ole kuulnudki, et selline koht siin üldse olemas on. Nii et meil on veel kõva tööpõld ees, et kõigini jõuda.
10: Kui palju mõjutab aga teie külastamist see, et siin Peipsi ääres või vooremal laiemalt toimuvad mingid suuremad üritused, kokkutulekud, annab see teil ka kohe tunda?
11: Ikka annab, et lihtsalt sõltub üritusest, et kui see üritus on selline, mis külastajatelt kogu aja ära võtab, siis nad ilmselt meie juurde ei jõua, aga kui see üritus kestab näiteks pool päeva ja jääb üle ka muid kohti külastada, siis tullakse ka meile ja möödasõidul loomulikult, et kui inimesed näiteks Tartu poolt liiguvad Ida-Viru poole, näiteks mõnele toredale kontsertile, et siis me jääme ikkagi ju tee peale. Ja nüüd, mis me väga huviga ja põnevusega ootame seda, et kuidas siis uus looduspaa toimima hakkab, mis ju ka tegelikult seda maanteed pidi kenasti sinna üles poole läheb, et siis äkki ka sealt tekib meile siis külastajaid juurde, et kõik sellised ägedad kohad, mis avanevad siin kandis, toovad jälle natukese elevust kõikidele turismikohtadele.
10: Suvi on kõige tihedam külastamise aeg. Küllab ka käivad ju kevadeti teil klassiekskursioonidel lisaks, kes kasvatavad seda külastamise arvu.
11: Jaa, õnneks kevad, sügis on siis need ajad, kus klassiekskursioonid käivad. Ja nüüd me siis veel sügisest alustame ka loodusprogrammidega, nii et siis järjest tekitame uusi põnevaid asju juurde, mida siis meie juurde tegema tulla.
10: No Kalevipoja muuseum aitab ka koolile mõtteid viia oma abitsanäitusega, siis saab vaadata siis, milliste tarkust on kante vahele kunagi pandud, mis on vihikusse kirjutatud, see aitab ka teadmise kasvatada.
11: Igal juhul ja kuna me oleme ju endine koolimaja, siis see näitus on täiesti rusikas silmaauku meil ja Helimänni abitsa näitus ja kooliasjade ja koolivormidest nukkude näitus on väga äge. See jääb meie juurde kuni 23. augustini, nii et kes veel ei ole jõudnud, siis kindlasti tulge ja see näitus tekitab hästi palju elevust igas vanuses külastajatel, sest et meil on siin ka 100-aastaseid kooliasju, ehk siis iga üks leiab seal oma tuttava abitsa või lugemiku või mõne joonlaua või sirkli või no mis iganes, siin on hästi palju selliseid tuttavaid asju ja nii tore on vaadata, et inimesed jäävad kohe kauemaks nende asjade juurde ja imetlema.
10: Kallid kuulajad, nii palju tänaseks loodetavasti leidsite saatest häid mõtteid ning suundi, et maailust rohkem osa saada ja mõni sõite ette võtta. Teiga rääkisid äädemeeste münditaalu mustika kasvataja Jutt Aas ja ta kolleeg Tiiu Kõnd Tartumaalt, Peipsevere vallast, Kruusatalust. Tema tegeleb peale marjakasvatuse ka veel päästetud loomadega. Koos õde Aljoniaga kolkes kala- ja sibularestorani pidav Julia Suunina, Peipsi toidutänava korraldaja Triinu Akkermann ning Jõgevamaal oleva Kalevipoja muuseumi juhataja Annika Oras. Neid usutles Madis Ligi, laulud valis Egon Pentjärv. Aitäh kuulamast, tulge maale, olge maal või elage kaugemal olles sellele mõtetes või kuulates kaasa.

0: Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Politsei sai eile õhtul teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese. Lääne prefektuuri operatiivjuht Nikolas Saarnak ütles Delfile, et sündmuskohale reageerisid politseinikud, päästjad ja kiirabi. Demineerijad tuvastasid, et tegemist on tõenäoliselt kaitseväele kuuluva harjutustrooniga ning ohtu ei ole. Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimehe Martin Helme sõnul võib õiguskantsleri rolli konflikt presidendi valimistel viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Ta selgitas, et Ülle Madise on ennast sisuliselt kuulutanud presidendi kandidaadiks, sest kaupleb riigikogult parteide üles toetust. Helme sõnul on see väga tõsine huvide konflikt, sest õiguskantsleri kohustus on ka parlamendi töö üle järelevalvet teha. EKRE esimehe hinnangul on see karjuvas vastuolus elementaarsete demokraatia põhimõtetega. Riigikogu vanemate kogu arutab presidendi valimisega seonduvat teisipäeval. Kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 häält, presidendi äravalimiseks riigikogus oleks minimaalselt vaja 68 poolt häält. Kandidaatide esitamise aeg on 21. 24. augustini. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut osaleb Erasmus Plus projektis, mille eesmärk on toetada Moldova ühinemist Euroopa Liiduga kõrghariduse kaudu. Muuhulgas töötatakse välja Moldova esimene Euroopa uuringute magistri õppekava. Kolmeaastase projekti Integra kogumaht on ligikaudu 2 miljonit eurot. Skytte instituudil on oluline roll õppekava akadeemilisel väljatöötamisel ja elluviimisel. Projektis osaleb mitu instituudi töötajad, kes panustavad Euroopa uuringute ja uuenduslike õpetamismeetodite arendamisse. Eesmärk on ette valmistada tulevasi riigiametnike ja noori spetsialiste ning toetada Moldova suuremaid kõrgharidusreforme ja riigi võimekust ühineda Euroopa Liiduga. Eestlaste ostuotsuseid mõjutab üha enam sotsiaalmeedia. 79% regulaarsetest e-ostjatest kasutab Somet ostuinspiratsiooni leidmiseks. Seda on 9% rohkem kui Euroopas keskmiselt, selgub TPD uuringust. Ettevõtete kogemus näitab, et juba üks õnnestunud sisulooja postitus võib kasvatada toote müüki märgatavalt vaid mõne tunniga. TPD Eesti kommertsjuht Janek Kivimurd märkis, et ettevõtted ei konkureeri sotsiaalmeedias ainult tähelepanu pärast, vaid kasutavad seda ka olulise müügikanalina. Ukraina relvajõud korraldasid ulatusliku droonirünnaku Venemaa Belgorodi linnale, vahendab Kiev Independent Venemaa Telegrami kanaleid. Rünnaku sihtmärk ei ole selge, kuid kolme kahjustatud hoone vahel asub FSB piirkondlik peakorter ja üks pihta saanud maja on umbes 600 meetri kaugusel Belgorodi soojuselektrijaamast. Kinnitamata andmetel sai rünnakus vigastada 13 inimest, Ukraina sõjavägi ei ole seda kommenteerinud. President Volodymyr Zelenski tegi juuni lõpus Ukraina julgeoleku teenistusele ülesandeks käivitada 40-päevane operatsioon, mille kulminatsiooniks on okupeeritud Krimmile varustust tarnivate kümnete Vene tankerite tegevuse halvamine ning e-kaubandusettevõttele Wildberries kuuluvate arvukate ladude hävitamine üle kogu riigi. Operatsiooni pikem eesmärk on survestada Moskvat sõda lõpetama, kuid Zelenski kinnitas, et kaitsevägi jätkab Venemaa logistika ründamist ka pärast selle piiratud perioodi lõppu. Kanada võimud kuulutasid välja eriolukorra kiiresti leviv maastiku põleng, sundis riigi lääne osas ööga evakueeruma enam kui 20 000 inimest. Praegu toimuvad õhuevakuatsioonid inimeste päästmiseks, kes jäid orgudes tulepiiri taha lõksu. Tugev tuul aitab kaasa metsatulekahju kiirele levimisele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub edela või lääne tuul 3-9 puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on täna 19-24 graadi. Praegu Tallinnas 18, Tartus 17 ja Pärnus on 19 graadi.
1: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
2: Steinhauer kondenspiim 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
7: Raadio Kuku.
8: Te kuulate kordussaadet.
9: Kahe vahel. Kahe vahel.
10: Tere, Indrek Kiisler ja Ainar Ruussaar alustavad igareedest vestlussaadet Kahe vahel. Meil on täna stuudios ehitusettevõtja Jaanus Otsa. Tere!
11: Tere.
10: Jaanus Otsa on pikka aega olnud Eesti ehitusärimeeste ja omanike tipus. Tema tuntuim arendus ja ehitusfirma on vist Aslanda, eks ole?
11: Jaa.
10: Jaanus Otsa kuulub ka suurettevõtjate assotsiatsiooni juhatusse. Nooruspõlves oli ta tuntud korvpallur, harrastab ka tennist ja on olnud tenniseliidu president ning Eesti olümpiakomitee täitevkomitee liige. Vähemalt niimoodi ma teie kohta tetist leidsin.
11: Vastab tõele, jah. Peale selle ma olen veel kirglik mükoloog.
10: Väga armas.
12: Väga hea. Aga meie räägime rahast ja üldiselt inimesed oskavad oma isiklikku raha enamasti lugeda, aga kui tegemist on ühise kaukaga, ehk siis riigieelarvega, siis on meil raha lugemisega viimastel aastatel olnud ikka väga kehvasti. Võlakoorem Eestis kasvab ja vaieldakse meil ju mõne miljoni üle, võibolla ka mõne 10 miljoni üle, samas võtame me tuimalt aastas paar miljardit laenu ja suures plaanis on meie võlakoormus juba selline, et kui see inimeste peale ära jaotada, siis see tuleb umbes 10 000 eurot inimese kohta. Kas me peaksime praegu muretsema selle pärast või lootma sellele, et kõik lääneriigid võtavad laenu ja suur rahanduse kollaps on paratamatu, et võtame seinast senikaua, kuni on võimalik?
11: Mina nagu mõtlen nii, et kui meil on ees mingi ikka raske ja tähtis ülesanne, ütleme juhtida riigi rahandust, kas siis läbi eelarve, läbi riigieelarve strateegia, mis näeb ette 15 aastas perspektiivi ja nii edasi, siis me ei pääse üleaega ümber sellest õpikutarkusest, et enne kui midagi teha tuleb analüüsida seda olukorda, siis tuleb proovida seada enam vähem jõukohane ülesanne ja siis vaadata, et kas meil on siis vajalike ressursse selle täitmiseks, raha, inimesi, tehnoloogid ja nii edasi. Nüüd see, mida teie ütlesite, on minu hinnangul halvasti läinud sellepärast, et seda esimest punkti, ehk olukorra analüüsi, on tehtud kehvasti või ei ole tehtud üldse. Et kui me nüüd mõtleme siin eelarve dimensioonis, siis jah, see tehniline eelarve, mis siis on koalitsiooni soovid, ütleme siis meie majandusprognoosid, võibolla natuke intressi, midagi veel, on ju lihtne teha. Selle teevad rahandusministeeriumi ametnikud väga hästi ära. Aga nad jätavad või ma ei tea, kes jätavad tegemata palju olulise osa arvestusest, suurema osa. Ehk nad ei analüüsi seda ühiskonda. Tegelikult ju ühiskond täidab seda eelarvet läbi oma tegevuse, maksab tulumaksu, maksab käibemaksu, maksab sotsiaalmaksu, aktsiisimaksu ja nii edasi. Ühiskonnas on need, kes investeerivad, need, kes toovad investeeringuid ja kogu see raha sinna riigieelarve plussis laend tuleb tegelikult läbi meie enda inimeste tegevuse. Ja me ei tea tegelikult avalikult, et mida need inimesed mõtlevad. Me ei tea seda. Olukord on ju väga lihtne, et poliitikud kasutavad ju seda poliittehnoloogiat ja praktiliselt ainult poliittehnoloogiat oma sõnumite nagu edastamiseks. Ja sa pead ikka väga tark olema, et sealt ridade vahelt midagi välja lugeda.
10: Jaanus Otsa, ma kohe siit küsingi edasi. No poliitikud ei saa ju otseselt süüdistada, eks ole? Nad ju tajuvad, et valijad ootavad suuremat palka, kasvaid pensioni, erinevaid toetusi, lubadusi, et kõik on kindel, et kõik läheb paremaks. Nii toimibki.
11: Jaa, aga ma ei süüdistandki keda. Ma kirjeldasin olukorda, miks on halvasti. Ja? Ma ei ole öelnud kellegile veel midagi halvasti ja arvatavasti ei ütle ka. Aga noh, see olukord on nii, et siis järgmine punkt on see, et ühiskonnas täna puudub kirg. Mõelge sellele, kui minu hea koolivend Heinz Valk tõstis rusika püsti, ütles, me võidame nii kuni. Seal oli 30 000 inimest, mina nende seas. Ja mulle tundus, et me võidame. Ja võitsimegi. Ja nii edasi. Ja kuskil see ette tekkis meil, et kui me hakkasime paremini elama, siis kirg kadus. Ühiskonnast kadus kirg. Ja minu arusaamine on see, kui midagi teeme. Koostame memood, teeme aastaaruande, ehitame maja, toodame taburette, kirjutame raamatu, siis igal asjal on algus ja lõpp. Ja kui me teeme seda hästi ja õigel päeval lõpetame, siis me oleme võitjad. Kui me seda nii ei tee, siis me oleme kaotajad.

0: you don't need any stories until you win. Ehk siis vabas tõlkes on, et kui sa võidad, siis sa ei pea midagi seletama. Sest võit ise seletab kõike. Ja nüüd meil on igas ministeriumis, mis oli 75 PR inimest, kes kogu seletavad midagi. Mina teen nüüd sellise järelduse, et meie ministrid kardavad, et äkki nad ei võida ja juba hakkad ette seletama. Kui sportlastelt küsitakse, mis plaan on, teeme oma ära. Mina sellest aru ei saa.
1: See kirg peab ju millestki tekkima, noh jah, me mõletame mõlemad, eks ole, aastat 87, 88 poes ei olnud, sai ja leib oli kõva nagu tellis kivi,
0: piima ei olnud,
1: lapsi sündis ja me kõik ütlesime jaa, edasi,
0: meil
1: kirg oli,
0: aga see kirg tuli sellest, et meil oli lootus, see kirg tuli sellest, et me uskusime endasse ja see kirg tuli sellest, et meil oli palju rohkem seda nii nimetatud kindlustunnet tuleviku suunas kui täna on. Võibolla see oli ka optimism või selline natukene, aga me tahtsime. Ja keegi ei öelnud niimoodi, et okei, et reede kell 14.30 ma pean minema lapsele lastaedega järgi. Nüüdkest jama ei olnud. Mitte, et see alb oleks, et laps ja lastaed. Mul on 5 lapselast. Et nagu ei ole küsimus, aga see kirg on ära kadunud. Ja see on nüüd, noh, minu sügav veendumus, ma ei oska öelda, kas see on nagu lõplik tõde või keegi leiab parema selgituse, aga see on minu selgitus. Ja noh, eks te ise tähelepanelike jälgijatena leiate ka neid, nagu, neid selliseid märke siis kas ühelt poolt või teiselt poolt. Et nagu isegi niisugune väike näide. Täna, kui teil, ma ei tea, noh, kas teil on vaja advokaati või ei ole, võibolla ei ole isegi hea, kui on vaja. Minul on kogu vaja. Ja, aga minu esimene advokaat oli kadunud legend Simon Levin. Ja meil oli seal mingid vaidused, läksime ka kohtusse. Ja advokaat ei ütle kunagi, et sa võidad või meie võidame. Simon Levin ütles, mõttes, ütles Janus, aga me ei kaota. Me ei kaota seda. Ja ütles, vaata, jäta meelde. Noormees. Kõik kasutavad oma mõistust ja ettenägemise võimet ja meie oleme tugevamad.
2: Aga mis, kas praegu on üldse võimalik tekitada taas väga paljudes, kõikides inimestest kindlasti ei olegi see võimalik seda tekitada, aga sellist nagu heas mõttes auahnust, ambitsiooni, midagi ära teha. Et kuidas seda uuesti käima lükata, sest tundub, et meile on ka peale kasvamas põlvkonnad, kelle jaoks nagu raha ei ole see esimene eesmärk. Mis on see driver, mis peaks inimesi käima tõmbama?
0: Jah, noh, eks see on niisugune kuidagi moodi sümbioos, et kui me niigu tunnetame ja oleme seda meelt, et me vajame niigu edukaid ja võitjaid, see ei pea olema raha, ma ei tea, keegi saab Nobeli preemia, keegi tuleb maailmameistriks, keegi on, ma ei tea, maailma parim rahandusminister, ükskõik, oma alal. Ja siis on, no Tommy Cash on kuulus, noh. No on ju. Tal on miljoneid jälgijaid. Klavan mängis Liverpoolis. Tal oli vist ka parimate retkel, kas 40 miljonit jälgijat. Noh, keegi tal ei öelnud, et ole tubli ja pinguta. Noh, see on nagu üks asja, aga teine asja me peame toetama. Me peame nagu toetama noori inimesi, kes on nagu lubavad, mitte neid nagu tümitama. No näiteks ma toon selle näite. Ikkagi noor geenius Madiberg proovis saada majandusministeriumi asekansleri jutule, no ei saanud. Aga Prantsusmaa president Emmanuel Macron surus kätte ja ütles, et ehitame tehase. Ehitab Prantsusmaale tehase. Üks on Saksamaal. Me ütlesime talle, et see ei ole mitte keegi. Mine ära. Ta läkski. Me räägime siin kirglikult, et meil on vaja nagu neid investeeringuid. Ongi vaja. Ongi vaja. Aga kirjaneni peksime Lätti ja Madibergi Prantsusmaale. Ja mitte kedagi see nagu väga jäiri. No, et te küsisite, Indrek, et mis peaks tegema, no, toetame neid.

0: noh, relvastamata silmaga on näha, et see noor mees on noh, niisugune, ütleme siis väike geenius. Ilma mingi, ei pea olema eri haridust elektroonikas või kuskil. Aga me ütleme, et mine ära. Ja see on üks pool, et me tunnustame. Ja teine pool, et me loome selle narratiivi, et edu ei ole patt. Ükskõik, kas sa oled kirjanik või sportlane või ettevõtja või ükskõik kes. Ma ei taha seda üldse taandada rahale, vaid ma ütlen, et edu ei ole patt. Mitte nii, et nagu ütleb minu lemmikminister Riina Sikkut, et ja olukord ongi nii, et rikastelt tuleb raha ära võtta. Seda on proovitud väga edukalt, väga paljudes riikides ja ei ole väga hästi välja tulnud.
1: Teeme siin väikese pausi ja siis hakkame rikastelt raha ära võtma.
2: Ja.
3: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed. Kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud. Kõik, mida oskad ainult ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
4: Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
5: Vaata urissaarecountry.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustiku suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
10: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
11: Raadio Kuku.
12: Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Indrek Kiisler, Aino Ruussar jätkavad vestlust ettevõtja Jaanus Otsaga. No, tervisekassa on üks näide. Puudujääk muutub üha suuremaks. Mida siis teha? Te viitasite sotsiaalministrile endisele Riina Sikkutile ja tema kavale panna süsteemi riigieelarvest raha juurde. Tänane minister Karmen Joller on ka pannud raha juurde või soovib raha juurde panna. Ma ei tea. Tervishoiusüsteem vajab reformimist, aga kas me peaksime sellest ise rohkem maksma?
0: Ja.
1: Otseselt.
0: Eks see on nagu selline keeruline ja valus küsimus, et see on nagu selline tasakaalu otsimine ühiskonnas. Et loomulikult enamus inimesi ju vajavad arstiabi. Nüüd on selline küsimus, et kas kõik need inimesed, kes siis ise süstemaatiliselt, pikaaegselt võitlevad oma tervise vastu, on minu ja Ainar Ruussaarega võrdsed, ehk nad tarvitavad alkoholi meeletutes kogustes, võimendavad seda erinevate narkootikumidega, on näiteks 40 kilo ülekaalus, mis on südamele meeletu risk ja nii edasi. Nemad nüüd siis teevad nii ja meie nüüd siis proovime olla tervete eluviisidega ja maksame selle show kinni. Mina ei ole selle poolt ja see ei ole mingi solidaarsus ka.
1: Ei olegi solidaarsus, no tegemist on tegelikult absurdse olukorraga, kus inimene, kes vajab abi, kellel on määratud operatsioon näiteks, peab ootama järjekorras 6 kuud, 8 kuud, aasta, aga ta võib minna, noh, vähemalt suuremas linnas põhimõtteliselt üle tee, maksta raha ja saab selle operatsiooni järgmisel nädalal.
0: Jah, nüüd see on nii personaalne küsimus, et ma ei tea, millal minna nagu eraarsti juurde, millal mitte, see on noh, isiklik tunne.
1: Raha küsimus ka.
0: Raha küsimus ka, aga ikkagi see on väga, väga, väga selline isiklik nagu otsus. Aga okei, nüüd see on nagu nii. Nüüd me ei julge seda olukorda nagu niimoodi kirjeldada, nagu mina kirjeldasin, et see on, meil on ka inimesi, kes nagu noh, kogu jõus võitlevad oma tervise vastu. Ja nad on ka meie inimesed, jaa. Nüüd seda piiri, no ütleme nii, et ma olen 1000% kindel ja võin ka vanduda Warren Buffetti raamatu peal, et varem või hiljem mingis osas me lihtsalt peame oma tervisekulusi maksma. Lihtsalt ei ole võimalik. Demograafia ja selline, noh, meil on varsti nii kui Jaapanis, et meil on üks inimene tööl ja üks pensionil, et me peame neid üleval pidama, et see lihtsalt ei tule välja, me ei tule nagu välja. Nüüd, kui me teeksime selle reformi täna, see oleks valus, aga pikas perspektiivis nagu parem. Kui me venitame, siis on veel valusam. Meie elanikkond vananeb. Et see on see küsimus. Nüüd ma arvan, et äkki poliitikutel on parem ühiskonna tunnetus selles osas, et millal seda reformi teha. Kas siis täna, see on nii nagu pensionireform, et see on tagurpidi. Ju me ka lükkame seda edasi, et nad töötaks, et nad oleksid tublid, maksaks makse. Nüüd see on tagurpidi, et me need selle olukorra lahendame nii, et me maksame ise rohkem. Sest me maksame rohkem ja mitte midagi teha ei ole. See ei ole nagu minu poolt kunstlikult välja mõeldud probleem. See lihtsalt nii on.
2: Seal on veel ka üks asi, mis mind ennast pani ikkagi, mul ei suu ammuli. Nimelt, eks on ju, meil on sotsiaalminister, on reformierakondlane. Parempoolse erakonna esindaja, kes siis läks valitsusse ja esitas sotsiaaldemokraatide plaani tervisekassa siis rahamure lahendamiseks. See lahenduse võti oli sotsid arvates selles, et laste eest maksaks siis riik otse. Ehk me võtame lihtsalt, ega meil ju raha juurde ei tule sellest. Me võtame lihtsalt maksumaks ja ühest tunnikust raha ja anname selle siis lastele, selle võrra tervisekassas vabaneb rohkem raha, saab parem täiskasvunud inimene operatsioonile. Aga meil on parempoolse erakonna esindaja minister, kes ei üritanudki mitte midagi kärpida, mitte midagi muuta selles süsteemis, vaid läks lihtsalt tuimalt raha juurde küsima, nii nagu sotsiaaldemokraadid on seda ka varem teinud.
0: Jah. Aga ise ju me alustasime oma jutuajamist, et see poliittehnoloogiline lähenemine on tapnud ära nende lahendamist väärivate küsimuste nagu sisu. Inimesed on ju rahul, vaadake, nüüd me saame raha rohkem. Meid ravitakse paremini. Eesti arstid on maailma parimad, ongi muide. Et noh, siis on kõik hästi. Nüüd see rehkenduse teine pool, et kust raha tuleb, see on ebameeldiv rehkendus. See on raske rehkendus ja seda ei taheta teha ja see ei ole üldse populaarne. See ei ole ju populaarne, kui me hakkame sisuliselt arutama, et kust me saame raha juurde, kas me siis hoiame kokku kuskilt või siis ütleme, üritame saada investeeringuid, ega siis raha ei teki muud moodi kui investeeringud, eksport ja seadusandluse muutmine selliselt, et siia tuleb rohkem inimesi, mitte ainult ettevõtjaid ja ettevõtjaid. Punkt. Rohkem mingeid variante ei ole.
1: Väga hea. Alustame sellest kokkuvõttest või kokkuhoiust. Ma enne saadet googeldasin ja vaatasin, kui palju meid on erinevaid ameteid ja ma pean ausalt ütlema, et ma jahmusin. Neid on ikka väga palju. Kõigil neil ametitel on oma ülesanne, omad eesmärgid, kohustus ministrile aru anda, igakevadist aastaraamatut kokku pannaga. Kuulge, Jaanus Otsa, kust siis kärpida, jätta mõned kultuurirajatised ehitamata, alandada riigiametnike puhkust, võtta omavalitsustelt, kus raha on, raha ära, ongi miljard. Teate küll, kellele ma viitan.
0: Jaa, ma ei tea, ma jätaksin kõik need omavalitsused ja need 2300 riigiametniku rahule. See on nii väike raha, et ei vääri nagu küünlaid. Et, ja ma arvan ka seda, et võibolla, no mul on muidugi seal lemmikametid nagu EISA ja see kinnisvara amet, see, et need ma nagu likvideeriks üldse ära.
1: Aga mis siis juhtub, kui riigi kinnisvara aktsiaselts ja EISA panna kinni?
0: Me oleme teinud korra seda Eestis muide. ENSV-s oli ehitusministeerium. Tollal, kui see Nõukogude kokku kukkus, oli minister Aadu Kana. Ma arvan, ta kirjutas 1000 lehekülge selgitusi, miks seda ministeeriumi tohutult vaja. Aga me likvideerisime täna, ma olin selles komissioonis. Meil ei olegi ehitusministeeriumit muide. Ja kõik läks paremini, kui suures te võite kontrollida ka riigihangete dünaamikat. Et palju aastat läksid riigihangete dünaamikas ühe ruutmeetri mingi hoone, ükskõik siis lasteaed, kui ehitame odavamaks. Kui oli ehitusministeerium. Me oleme korra selle läbi teinud. Paljud inimesed on elus. Ja nüüd tuleb see sama kinnisvara, ettevõtte tuleb likvideerida ja kõik läheb paremaks. Garanteerin.
2: Aga need hooned, mida nad haldavad, neil on ju sadu ja sadu objekte üle Eesti netuks maha müüa või kes need üle võtab?
0: No ükskõik siis, kui on riigil väga vaja no, mingit strateegilist hoonet, no las siis olla riigi omandis, leiame siis, kes hooldab. Enamus hooneid ma arvan ei ole vaja, tuleb lihtsalt maha müüa ja siis küll siis omanikud tegelevad. Noh, me ei tohiks niimoodi minna sellele probleemile, nii nagu me läksime Pirita purjespordi keskusele, mida ei erastatud, ma ei tea, 25 aastat, sest ta oli strateegiline. Ta oli strateegiline, kontrollige. Pärast lõpuks erastati. Et noh, kui te lähete niimoodi neid ooneid müüma, siis muidugi ei saa ühtegi müüa. Aga kui kasutada tervet mõistus, siis võib nad kõik maha müüa. Ja ongi müüdud. Et no neid ei ole üldse vaja. Nad teevad ainult kurja. Aga nüüd EISA puhul on jälle hea, nagu selline, noh, nüüd on uus juht, okei, Raasuke on nõukogu esimees, et nüüd mingil aasta, no vaatame, millised investeeringuid nad toovad. Meil on 450 inimest tööl, keskmise palga 5100 eurot. Ja noh, vaatame siis, et palju siis nad ühe inimese kohta, mitu miljonit investeeringuid toovad. Siin kahe tunni pärast on küll teie konkurendis Vikerraadios reedeses intervjuus noor talent Mikko Niinemäe, kes nüüd on poole maa peal selle andmekeskuse ehitamisel. See on 100 milli. Mikko Niinemäe ei teagi, kus see EISA on. Ta ei kujuta ette ka, kas on üldse olemas selline ettevõtmine. Et noh, see investeerimine on ikkagi nende asi, kes peavad seda tegema. Ja see on nende asi, kes tahavad siia investeeringuid tuua. Seda ametnikud teha ei saa. Nad ei saa. See ei ole nende töö. See, mis nad saavad teha, kirjutame seadusi, mis aitab investeerida. Minu teine hea koolivend Siim Kallas ütles kord intervjuus, et noh, ta rääkis investeeringutest pikk lugu ja lõpuks ütles, vaadake, kui te tahate investeeringuid saada, siis see investeerija, noh, Jaapanist, Ameerikas, Soome, peab tundma, et ta on most welcome. Te leiate selle teksti üles. Ja see ongi. Meie ei ole täna enam riik, kus investorid on most welcome. Erinevatel põhjustel.
2: Aga miks me ei ole?
1: Rahvaarv on üks põhjus ilmselt.
0: Oi, need põhjusi on palju, ega ma ka kõik ei tea. No, ma arvan, et see on natukene, ma ei tea. No. See on emotsionaalselt öeldes, millel mul ei ole nagu põhjendust ja võimalik, et ma ka eksin. On see, et me oleme nagu sellises klassivihas läinud Prantsusmast mööda. Me ei salli võitjad, me ei salli rikkaid, me ei salli edukaid.
2: Kas see on mingi põlvkonna probleem või on see, noh, eks ta on kõikides ühiskondades, ikka see on sinna sisse kodeeritud, et need, kellel läheb kehvemini, need kadestavad neid, kellel läheb paremini, need, kellel on vähem raha, need kadestavad neid ja mõtlevad, et osa sellest rahast, mida see naabrimis teenib, see võiks tegelikult mulle kuuluda, sest ma ei ole ju kehvemeks. Et see on sinna sisse kodeeritud, aga kust see on nii rajult lappama läinud Eestis?
0: Ma arvan, et ütleme nii, et ma kõike seda ei ole nüüd välja uurinud ja ma tegelen küll erinevate uurimistöödega, aga ma võtan nagu selle klassiviha sellisena, et see on hüpotees, et see ei ole tõestatud. Aga te peate teadma seda ja võibolla on raadiokuulajal ka huvitav teada, et aastal 2017 oli siis Euroopa Liidu keskmine tööviljakus umbes võrdne Ameerika Ühendriikidega. Täna miinus 35%. Seda ma kuulasin Eesti Pangas selle Poola keskpanga juhi käest. See oli ettekanne, see ei olnud mingi salajutt. No, ja nüüd me oleme ju Euroopas sees kadedad ameeriklaste peale. Me oleme nagu tublimad. Meil on üldreegina natuke parem haridus, meil on paremad maneerid, meil on paremad kombed ja kurat, nad on viljakusest kolmandiku
2: mees. Meil on heldem sotsiaalsüsteem oluliselt ja, võrreldes ameeriklastega.
0: Ja see ka, aga see ju ei sega töötamast, ei ole pingutamast.
2: Aga samas me ikkagi järjest rohkem näeme kirjaveergudel ja ka üleskutsetes, et võiks kehtestada neljapäevase töönädala, võiks käia tööl 6 tundi päevas, et see on efektiivsem, räägitakse meile. Aga kas, et samas see trend on just sinnapoole, et naudime veel seda, mida nautid on ja mingi hetk me oleme lootusetult maha jäänud.
0: Ega ma ei oskagi teile vastu vaielda, aga me teame väga hästi, et Jaapanis ja Ameerikas, ma ei tea, esimesed 10 aastat, jah, töötad suures firmas, oled tubli. Ma ei mäleta, kas seal saab täitsa 7 päeva puhkust või. Vist ei saa, 6 saab. Ja siis, kui 30 aastat töötad, saad 2 nädalat puhkust. Ja midagi. Ja seal on veel see ka, et siia maani on Wall Streetil nii. Hommikul lähed tööle, püüad olla nii, et sa oled ikkagi esimeste seas. Siis tuleb kõige suurem ülemus. Hakkab tööle, nõupidab. Nii kaua, kui see kõige suurem ülemus ära ei lähe, on kogu kontor tööl. Niisugust nalja ei ole. Ja kui see suur ülemus töötab kella 9 õhtu, siis kõik töötavad 9. See on selline töökultuur. See on kultuuri osa, ma ei tea, kas on õige. No, meil on teistmoodi. Me oleme teistmoodi nagu mõelnud. Mõelge ise.
1: Oli meil ju samamoodi 90.
0: Oligi ju. Oli. Ja me oleme nüüd sealt Euroopas selle nagu võtnud nagu osaliselt üle.
1: Mäletan 30 aastat tagasi, täpselt nii oli.
0: Täpselt nii oligi ju. Ja oligi nii, no, nüüd lähete kontorisse, moodne kontor, 2 päeva töötavad kodus, eks ole, ja see on omate veel lugu, ja mis te näete, pinksilauad, redelid, kiisudele need pissimise ja kakamise liivakastid, ma kujutan ette, et kui minu silmad näevad veel seda asja kõike 10 aasta pärast, siis on kiisusi rohkem tööl kui nagu inimesi. No päris elu.
2: Yeah.
0: Ja kui meie ütleme, et see on okei, see on siis A, siis B on see, et me teenime vähem ühiskonnana.
1: No, püüaks jah vastu vaielda, et samas noh, ma ise, eks ole, vahel kell 11 õhtul teen kodus tööd. Ehkki ma ei pea tegema kell 11 õhtul.
0: Ei, ma usun, siin ei ole küsimus, aga teie, härra Ruussaar, olete üks. Ma võin võtta käe kõrvale ja võtta ja viia suurtesse firmadesse. See ei ole nii.
2: Ja see tegelikult ei ole ju ainult siis avaliku sektori mure. See
0: ei ole.
2: See on erasektoris.
0: Jaa, ei on. Siin ma ei tahagi siin, ma ei oska tõmata seda vahet. Et nagu, ja meil te ütlesite ka, et miks siis nagu nii on. Te mäletate väga hästi, et Rain Lõhmus teatas, et nüüd on olukord selline, et me oleme teel, et me tahame paremaks pangaks saada, me tahame rohkem tööd teha, me tahame saada rikkamaks ja seda ta ei olnud. Ja siis, et nüüd me oleme ilmselt teel, kus me peaksime 10% inimesi isegi mitte lahti laskma, aga välja vahetama, no paremate vastu. Ja selle peale tõusis kirglik isa, et kuidas ta niimoodi julgeb rääkida, kuidas ta ei saagi nii teha, muidu ta saab teha nii, et ta laseb kõik lahti. Kõik 1300 inimest. Likvideerib selle panga ja kõik on vabad muidu. Väga hästi saab muidu. Et see ei ole üldse probleem. Aga me ju läksime talle kallale. Kollektiivselt. Ja nii on. See ongi vastus teile, et kas siis see, kes tahab midagi saavutada, midagi palju-palju paremini teha, selle kaudu, et need 10% seal 1300 kuskil, noh, lähevad kuskile mõjale, võidavad kõik need teised, siis ütleme, noh, 1100. Need ju teised võidavad. Nad kõik teised võidavad. Nad teenivad rohkem. Neil on, ja vaadake, mõelge selle peale. Suurtes ettevõtetes on selline, nagu selline sisekliima. Ja kui nüüd meil läheb paremini kui näiteks, ma ei tea, Swedbankal või SEB Pangal, siis see meid kõik innustab. Võibolla me ei pane tähele. See innustab, me tahame veel parem olla. Isegi see palk võibolla, see ka on kõik tähtis. Aga me tahame olla paremad. Ja lõhmus tahab olla parem. Aga mitte nagu keskpärane. Nüüd mõnedes kohtades on vastupidi, et paneme ühe kasside selle liivakasti juurde. Me oleme selle pärast paremad. Noh, ega mis teha, ega siis mina ei ole see ütleja, kes on õige ja kes on vale.
12: Kahe vahel.
2: Indrek Kiisler jätkavad jutuajamist Jaanus Otsaga ja mul jäi küsimus pooleli, et kui Ameerika liigub Euroopast liiga eest ära, siis varem või hiljem me satume siin nii suurtesse raskustesse, et see lõpeb mingite kataklüsmidega, et me lihtsalt ühiskonnana vajume kokku, sest me muutume nii vaeseks, me ei suuda enam rahastada seda heldet elu, mis meil on, ja osa helgemaid päid liigub ära Ameerikasse ja meid ootavad ees rahutused sõna otseses mõttes.
0: Tahaks loota, et see ei juhtu nii pea. Aga jah, eks see on kõige mustem stsenaarium, no, alati on ka helged stsenaarium, et vaadake, ega siis sellised liidrid, ükskõik, poliitilised, majanduses, ühiskonnas, kirjanduses, maalikunstis, arhitektuuris, tekivad põhimõtteliselt niisama. Ma tuletan teile meelde, Kopli poiss, Ants Antson, sündis Koplis. Eestis ei olnud ühte kuisurada. Ei olnud ühte kuisutamise treenerit. 1964 võitis ta Innsbrucki olümpial olümpiakulla, Keesverkeerki ees, kes oli favoriit. Nii et siin mina olen nagu natukene sellise, no ma olen selles mõttes optimist, et no ma loodan, et nüüd on nende kehvade liidrite aeg nagu läbi saamas.
2: Usud, et Euroopa Liidus on kehvad liidrid minekul?
0: Aga mul ei ole teist võimalust, ma tahan seda uskuda, et tulevad natukene nagu sellised paremad liidrid, et kuna noh, neid on nüüd nii palju olnud seal Euroopas, et see on nüüd, see võimalus on ju olemas.
1: Kuude riite, kas Euroopa vajaks mingit oma Trumpi?
0: Euroopa vajaks seda, et me moodustaksime Euroopa ühendriigid, mitte, noh, Trump, ma ei tea, Trumpil ka ei ole suurt äda midagi, kui vaadata objektiivselt. Aga meil, kui me muidugi jätkame nende 27 liikmesriigiga, siis on variant, et Indrek Kiisler on õigus. Kui me suudame moodustada ühendriigid, noh, Euroopa ühendriigid, ehk siis ühe riigi, milled on ühendriigid, siis ma arvan, et siis meil on vähem liidreid vaja. Praegu meil on ju 27 liidrit seal. Ja väga erinevad, siis meil on ühte kahte vaja. Ja noh, nagu te mäletate, Henry Kissinger ju suri ära küll 100-aastaselt, aga tema ütles kogu, et kas ei saaks mul anda Euroopas ühte telefoninumbrit. Ma tahaks nagu asju kokku leppida, ma tahaks koostööd teha. Aga teil on 27 numbrit ja kurat seda teab. Et noh, see on nagu see pääsede, mina ütlen. see on kõige tähtsam pääsetee. Siis võime hakata vaatama, et kuidas me saame nagu seda, et siis liidrid tulevad siis nagu meid juhtima. Aga kui me jääme selle 27 riigi eraldi Euroopa Liidu liikmete järgi, siis meil on, siis meil on hästi raske, peaaegu võimatu. Väga võimatu.
1: On küll, jah. Ka sanktsioonide kehtestamine näitab seda, et meie tahame tugevaid sanktsioone Venemale, Kreeka ei taha, Iirimaga ei taha ja nii on.
0: Päris õige. Ja noh, siin ongi ju, noh, ja ei ole mõtet pahaks panna, kui riikidel on rahvuslikud huvid. Ei olegi nagu täitsa õige ju, lubatud täitsa. Aga nende huvid ei lähe meie huvidega kokku, mis on ka lubatud. Teeme need ühendriigid, noh, siis on meil lihtsam. Ka nende sanktsioonidega, ka seadusandlusega, ka konkurentsiga, kõigega on lihtsam. Et praegu ju, mis siis on, Euroopa Liidu riikidel on suveräänne maksupoliitika, suveräänne välispoliitika, suveräänne ma ei tea, mida veel kõike. Ja nüüd seda kokku panna on keeruline. Kui on suveräänne maksupoliitika, siis mis me saame? Me saame ühe asja, et need suured investorid lähevad Iirimaale. Sest seal on neile kõige soodsam maksupoliitika ja meie ei saa. No, ühtepidi on, mul on hea meel iirlast üle muidugi, aga teistpidi see kokkulepe, et kõigil on see eraldi ja suveräänne, ei ole tegelikult Euroopa lea, kui me vaatame Euroopat tervikuna, mitte Iirimaad. Ja siis me läheme Iirimaale kallale veel, ütleme, liiga palju teenid. Anna osa ära. No, ega selline kõikide piirangute ja selliste kehtestamine ei tekita innovatsiooni ja progressi, see ikka tekitab sellist tagasiminekut.
2: Meil on lähenemas valimised, kevadised valimised ja praegu kindlasti hakkavad nii erakonnad kui ka inimesed mõtlevad läbi tegelikult, mida me siis nagu tahaks, et kevadel oleks teistmoodi. Mida teie tahaksite?
0: Mina tahaks näha positiivset dünaamikat. Ma saan nüüd kevadel 70, ma enam naiivne ei ole. Aga ma tahaks näha positiivset dünaamikat. Et me näeme, et me nagu teeme selliseid otsuseid ja kasutame seda kadunud legendi Shimon Levini õpetust, et mõistust ja ettenägevust. Et me katsume ette näha asju pikemalt. See ei ole keeruline. Mõnikord on raske, mõnikord on keeruline. Mõelge selle peale, me tõssime ettevõtete tulumaksu, siis langetasime. Kogu ettenägemise võim oli 3 kuud.
2: Ja.
0: Halb lugu. Kõigil halb lugu. See on nüüd kõigil halb lugu.
1: Vabandust, et ma naeran, aga teil on jumala õigus.
0: Nii, aga samal ajal ma võin öelda seda, et näiteks meie kaitse eelarve strateegia on õige. Okei, soomlastega võime võrrelda, noh, soomlastel on natuke rohkem neid variandeid, aga me oleme sellega teinud õigeid otsuseid, jumala õigeid. Nüüd igasugused sellised, noh, suured otsused, noh, tuleb nagu läbi kaaluda, aga see ettenägemise võime peab olema.
13: Tere, mina olen Walter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kameraorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
14: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
15: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
14: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
16: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
17: parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
18: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
19: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Saates Kahe vahel on Ainar Ruussaar ja Indrek Kiisleri vahel ärimees Jaanus Otsa. No see on äärmiselt ebatõenäoline, et te kandideeriksite ise Riigikogu valimistele, aga kui te kandideeriksite ja te saaksite rahandusministriks ja te saaksite kokku panna ka sellist põnevat dokumenti nagu koalitsioonilepe, mis see teie esimene otsus oleks? Mis te teeksite?
0: Ma nii vana inimesel muidugi see rahandusministeeriumi amet jääb nagu väikseks, tahaks nagu peaministriks.
2: No, teeme siis nii, et olete peaminister.
1: Absoluutselt tulete Stenbocki majas kabinetti ja ütlete, nüüd esimese asjana teete nii.
0: Ma teeks hoopis teistmoodi.
1: Nii.
0: No seal on mingi vahe, ma ei ole mõelnud selle peaministri peale ja ilmselt ei saa ka, aga no seal tekib ju mingi vahe, et president tähendab nimeta vahetis enne, kui see tegelikult on see koalitsioon ju sündinud. Ja nüüd sul tekib mingi aeg, noh võibolla päev või pool päeva. Noh, see võibolla tead enne ka, siis tuleb ju tegelikult teha üks asi, et kui sa oled juba mõelnud, siis sul peab ka mingeid mõtteid olema. Ja siis sa lased oma advokaatidele, oma enda raha eest, kirjutada kokku 20-25 seaduseelnõud. See ikka valmis, kirjutatud. See on sinu valimise programm. Nii. Ja siis, kui sa saad ametisse, siis tuleb pressikonverents. Te tulete ka.
2: Ja,
0: ja siis ütled, näete lugupeetud ajakirjanikud, vaadake, mul on siin 20 seadust. Homme lähevad need Riigikokku. Ma seon selle oma selle ametis püsimisega, see usaldushääletus. Tahate? Ei taha. Sellega juba muudad palju, võib ka 30. Sellega muudad palju. Ja siis saab nagu edasi valitseda. Kui sa seda ei tee, siis hakkadki ühe kaupa midagi nokkima, siis tulevad igapäevased probleemid, siis tuleb Soome peaminister külla ja saagi valitseda üldse.
1: Ma loodan, et meie tulevane peaminister kuulab seda intervjuud ja võtab selle märtsis ka arves.
2: Aga mis seal seaduste, mis seal pakis on? See on olulisem ju tegelikult.
0: No ega ma nüüd ei ole ju, no, ma yeah. Jumal on tunnistajaks, et ma ei ole mõelnud peaministriks hakata. Teemade kaupa ma nii ei oska öelda, et kui palju nüüd kas alandaks käibe maksu nüüd 23 poole peale või mitte. Esimene ikkagi blokk oleks, no mis mulle on südame lähedane, on investeeringud. No seal muudaks nii kui igasuguseid asju ja noh viiks ka need planeeringud nii kui tõeliselt nii kui lühikseks. Lihtsalt viiks ja kõik jõuga. Noh nii kui see on üks asi. No siis ilmselt, noh tuleb minna tervishoiu kallale, midagi teha ei ole. Et noh, see on ebapopulaarne, noh, sõpru juurde ei saa ilmselt, aga mul on ka juba lapsepõlves saadik. Et see tuleb ära teha, terve blokkina, see tuleb ära teha. Siis tuleb, väike asi on muidugi need 70 kooli, kus on 7 õpilast, need tuleb kinni panna. No, ja siis ja ilmselt neid, siis tuleb seda hästi kaaluda seal tarkade inimestega, et mitu seda riigi ettevõtet nagu jätta, et noh, palju neid siis likvideerida ja palju kokku panna ja palju jätta ja need, see tuleb ka kohe ära teha.
2: Kas Tallinna sadam peaks olema, ta on osaliselt, eks on ju börsil, aga ikkagi suurem pakk ju kuulub riigile. Kas seda tüüp, millised need ettevõtted, kas Tallinna lennujaam peaks kuuluma riigile?
0: Et... No võiks ja ei või ka. Ma arvan, meie selles ära Ruussaare poolt 150 ettevõtte seas, mis ta läbi luges. See, see ütleb nii, et see Tallinna lennujaam ei ole kõige suurem probleem. Mm-hmm. Et seda võib kohe, noh, ütleme, veel mõelda. Salja sadamat ma arvan ka sellisena vaja ei ole. Noh, sellele leiab ka lahenduse põhimõtteliselt. Sest seal on üks asi, et te teate, et Salja sadamul on meeletu kinnisvaraportfell.
2: Lennujaamal on ka.
0: Lennujaamal ka. Ja nüüd on see, et nad on seda 30 aastat mõelnud ja planeerinud. Võib-olla oleks saanud näiteks 27 aastaga. Et see on nagu see asi. Noh, ja siis, jah, noh, seal on veel kindlasti probleeme, aga kuna ma ei ole nagu ette valmistunud, siis ma nagu need blokid ütlen ja jätan siis selle ukse lahti, et on tulemas veel.
1: Räägime kinnisvaraturust ja räägime sellest, milline Tallinn on 10 aasta pärast. 10 aastat tagasi, kui oleks olnud võimalik siit aknast välja vaadata, siis see pilt oleks olnud hoopis teissugune. Milline on Tallinn 10 aasta pärast? Kuidas meie kinnisvaraturg areneb praegu?
0: Sellega nüüd nii. Nüüd erinevalt sellest eelmisest küsimusest ma olen nagu seda ettevalmistanud. Et vaadake, me peame kõik endale aru andma, seal hulgast ka linnavalitsus, et tegelikult iga linn on keskkond. Ma rõhutan inimestele, mitte kastiratastele või konnadele, elamiseks, töötamiseks, reisimiseks, puhkamiseks, sporditegemiseks ja nii edasi. See on nüüd see linna definitsioon. Selleks, et selline linn meil oleks, tuleb teha uus üldplaneering. Vana planeering on 2001. Faks oli siis. Nii. Eks siis see üldplaneering tuleb ära teha ja selle üldplaneeringuga saabki selle saavutada selle, et see linn siis muutub selle teadmise põhjal ja selle ettenägemise põhjal, mis meil on. Nüüd siin on hästi oluline, ma just teile ja üle ühe professoriga seda arutasin, et sellises üldplaneeringus peab olema väga vähe kindlaid asju ja võimalikult palju jätta lahtiseks. Ma toon näite. Vaadake, kui me täna prüüame ära määrata maakasutuse järgi, et võt, siia tuleb büroone ja siia tuleb elumaja. Siis me teeme väga suure vea. Sellepärast, et me ei tea ette, mis on 10 aasta pärast on. Ja nüüd on, juhtub sama, mis on täna juhtunud, et me teeme meeletult detailplaneeringud, et muuta ärimaa elamumaaks. Kuna ärimaad ei ole vaja. Ma nemad 2001 arvasid, et nad teavad. Juhtus, et ei tea. Eks see enamus asju tuleb lahtiseks jätta. Tuleb usaldada inimesi, oma ettevõtjaid, et nad ehitavad sinna ilusad majad. Et nad ei ehita. No, saab määrata ära kõrgused, täis ehitused, ei ole probleem. See tuleb kindlalt lahti jätta. Teine asi. Tuleb aru saada, et inimesed peavad kuidagi saama punktist A punkti B. Nüüd selle kohta on olemas teaduslik lähenemine. Ja põhiliselt on see nii. Et kas me tahaksime, et inimesed saaksid punktist A punkti B kiiremini, ükskõik kuidas, rattaga, bussiga, või et suurendame läbilaskust. Noh, milline ülesanne püstitada? No rohkem rattureid, rohkem autosid. Rohkem ei ole eesmärke olemas. Kõik need eesmärgid, mis seda sellised eesmärki nagu kitsendavad, on halvad eesmärgid. Sest et inimesed tahavad jõuda punktist A punkti B, plus nad tahavad olla umbes kindlad, et kui ma lähen kesklinjas, tulen teile siia külla, et ma tean, et okei, 15 minuti plus miinus 5 minutit. Aga mitte nii, et 15 minuti plus miinus 45 minutit. See on inimesele nagu stressi tekitav. Nii, ja kui me need võtame arvesse, ma võin sellest pikalt rääkida, siis me jõuame olukorda, et me väldime ühte kõige õudsemat asja, mis võib linnas olla. Linnades võib juhtuda nii, ongi juhtunud näiteks Ateena enne olümpiat. Noh, ta on küll suurem, et on olemas nagu linn ja tal on kaks jama. Tal on suur linna jama, ja tal on provintsiline jama. Eks sa istud ummikus, et sõita mitte kuhugi.
2: Ja see on Tallinnas praegu igapäevaelu?
0: See on teatavates piirkondades.
1: No, teatavatel kellaaegadel.
0: Teatavatel kellaaegadel. Eks ole, ta ei ole kogu aeg. Ja ta ei ole igal pool. Aga ja teine asi, mis ma siis teeks ka veel, et parimatel hetkedel oli elas Tallinna vana linnas kas 16 000 inimest, siis oli 11 000, täna on 2200. No meil on minna veel. No mina ära ei lähe, läheb üks jääb. Meil on minna veel. Ja me kogu aeg kiusame. Me süstemaatiliselt kiusame neid inimesi, kus me kes seal elavad.
2: Kas te mõtlete, et ei lubata ümber ehitada kogu seda piirkonda arendada? Või mida te mõtlete?
0: Ja ma mõtlen seda, et sa ei saagi koju. Sul tehakse, on see liiklussüsteem niisuseks tehtud, et sa pead, see ei ole loogiline, See ei ole selles mõttes loogiline, ei vasta nendele kriteeriumitele, millest ma nagu rääkisin. Ja siis sa ei saa ära. Ja siis sa oled närvis. Ja meid on 2000 järel. Nii et see, ega need kõik võimalikud ühesuunalised tänavad ja need kõik võimalikud asjad, ma võin rääkida teile 20 ebaloogilist kohta. Näiteks ma toon teile ühe näite. Vene tänav. See on, märk on täpselt selle koolimaja taga. Nüüd teie või keegi toob oma lapse sinna kooli, nüüd ümber pöörata ei saa. Kui oleks märk 100 meetrit, seal pool saaks. Aga võt ei saa. Minge vaadake,
2: Aga meile antud aeg on kahjuks ümber saanud. Aitäh meile külla tulemast, Jaanus Otsa.
0: Aitäh!
20: Kahe vahel. Kahe vahel.

0: Tervist, kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Politsei sai eile õhtul teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese. Lääne prefektuuri operatiivjuht Nikolas Saarnak ütles Delfile, et sündmuskohale reageerisid politseinikud, päästjad ja kiirabi. Demineerijad tuvastasid, et tegemist on tõenäoliselt kaitseväele kuuluva harjutusdrooniga ning ohtu ei ole. Kaitsevägi ei ole teemat kommenteerinud. Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimehe Martin Helme sõnul võib õiguskantsleri rolli konflikt presidendi valimistel viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Ta selgitas, et Ülle Madise on ennast sisuliselt kuulutanud presidendi kandidaadiks, sest kaupleb riigikogult parteide üles toetust. Helme sõnul on see väga tõsine huvide konflikt, sest õiguskantsleri kohustus on ka parlamendi töö üle järelevalvet teha. EKRE esimehe hinnangul on see karjuvas vastuolus elementaarsete demokraatia põhimõtetega. Riigikogu vanemate kogu arutab presidendi valimisega seonduvat teisipäeval. Kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 häält, presidendi äravalimiseks Riigikogus oleks minimaalselt vaja 68 poolt häält. Kandidaatide esitamise aeg on 21. 24. augustini. President Alar Karis tänas Viljandis toimunud erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupeol osalenuid ja korraldajaid ja rõhutas muusika rolli rahvaühendajana. Ta märkis, et muusikas on peidus tarkused ja head soovid, mida loojad kuni kaugete esivanemateni on tahtnud tulevaste põlvedega jagada. Karise sõnul on see salaniit, mis hoiab meid rahvana koos ja annab jõudu ning tuge. Viljandi lauluväljakul toimunud pidukandis pealkirja 11 peab hoidma. Üritusel osales ligi 1400 erivajadusega lauljat ja tantsijat üle Eesti. Eestlaste ostuotsuseid mõjutab üha enam sotsiaalmeedia. 79% regulaarsetest e-ostjatest kasutab somet ostuinspiratsiooni leidmiseks ja seda on 9% rohkem kui Euroopas keskmiselt, selgub TPD uuringust. Ettevõtete kogemus näitab, et juba üks õnnestunud sisulooja postitus võib kasvatada toote müüki märgatavalt vaid mõne tunniga. TPD Eesti kommertsjuht Jane Kivimurd märkis, et ettevõtted ei konkureeri sotsiaalmeedias ainult tähelepanu pärast, vaid kasutavad seda ka olulise müügikanalina. Ukraina relvajõud korraldasid ulatusliku droonirünnaku Venema Belgorodi linnale, vahendab Kiev Independent. Rünnaku sihtmärk ei ole selge, kuid kolme kahjustatud hoone vahel asub FSB piirkondlik peakorter ja üks pihta saanud maja on umbes 600 meetri kaugusel Belgorodi soojuselektrijaamast. Kinnitamata andmetel sai rünnakus vigastada 13 inimest. Ukraina sõjavägi ei ole seda kommenteerinud. Kanada võimud kuulutasid välja eriolukorra, kiiresti leviv maastiku põleng sundis riigi lääneosas ööga evakueeruma enam kui 20 000 inimest. Tugev tuul aitab kaasa metsatulekahju kiirele levimisele. Praegu toimuvad õhuevakuatsioonid inimeste päästmiseks, kes jäid orgudes tulepiiri taha lõksu. Ohutusjärelevalve ametnikud algatasid uurimise seoses kahe reisi lennuki ohtliku lähenemisega Austraalia kõige tihedama liiklusega lennujaamas. Hommikuse intsidendi käigus oli Jetstari piloot sunnitud äkitselt pidurdama, et vältida kokkupõrget Qatar Airwaysi lennukiga. Mõlemad peatusid järsult, üks pardal olnud salongi personaali liige sai vigastada ning kahjustada sai Qatar Airwaysi Boeing 777 ühendus lennuki esiteliku ja puksiiri vahel. Toimunud õttu on Sydney lennujaama lendudel täna hilinemisi.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib täna hoo vihma sadada. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja on 19-24 graadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus 18 ja Pärnus 20 graadi.
1: Põhjus. Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist. Kes on advokaat Jüri Raidla? Kas kruviga hambad on vanema seas mõistlik valik ja kuidas suhtuda odavamatesse, Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkooki saladus? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 pluss on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 pluss ajakiri elukogenud inimesele.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Kuku Raadio.
1: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
5: Välismääraja.
6: Tere sel pühapäeval Kuku otse stuudiost, mina olen Neeme Raud. Välismääraja tänased teemad. Mis toimub Euroopa piiridel? Miks on osas piiripunktides tekkinud kuni 6-tunnised järjekorrad, samas jätkub illegaalne piiri ületamine? Euroopa Liidu laienemine. Juttu on sellest palju, aga reaalset valmisolekut tegelikult ei ole. Urmas Paetilt uurin neil teemadel. Miks maailma kuumimal tehnoloogia teemal AI tehisaru vallas vaadatakse Euroopast lausa mööda? Tegijad on USA ja Hiina. Majandusanalüütik Peeter Koppel ütleb tänases saates, et Euroopa jaoks on tehisaru rong juba lihtsalt läinud. Mis ja miks toimus maailma valuutaturgudel, kus USA toetas Jaapani jeeni, ka sellest räägime Peeter Koppeliga. Ning siis uus hoiatus nüüd USA luurelt, et Vene juht Vladimir Putin võib lähiajal planeerida NATO riigi vastast operatsiooni. Ja saate lõpuks uus raamat, mis juba nädalaid, nüüd on New York Timesi bestsellerite rea tipus, Donald Trumpi teise ameti aja esimese aasta kohta, mille autorid aastaid Trumpi kajastanud New York Timesi tuntud ajakirjanikud väidavad, et jutud nagu toimuks Ühendriikides suurte otsuste eel, seni pikad arutelud, eri ministeeriumide hinnangute luure, hinnangute läbivaatus, nagu varem oli, need ei pea enam paika. Nüüd teisel ametiajal on Ameerikas vaid üks otsustaja, president Trump, kes sageli langetab otsuseid vaid oma enda kõhutunde põhjal. See võib meeldida või mitte, aga maailma mõjukamas kabinetis, Valge Maja ovaalkabinetis, just nii Ameerikat ja ka maailma praegu juhitakse. Kõigil neil teemadel järgnevas saatetunnis nüüd pikemalt. Euroopa praeguses närvilises ja muutuvas maailmas on järgmise jutuajamise suur teema ja stuudios Euroopa Parlamendi väliskomissioni asejuht Urmas Paet, tervist.
7: Tere.
6: Alustame Euroopa piiridest, mis kohati vägagi peavad ja kohati mitte. Meile eurooplastena Schengeni ruumi sees elajatena ei paista see ehk silmagi, sest saame kiiresti Euroopa Liitu sisse ja välja, aga paljudes Euroopa piiripunktides valitseb praegu turismi kõrghooajal dramaatiline pilt, tänu sellele, et Euroopa uus piiriületussüsteem ei tööta piisava võimekusega, on järjekorrad kohati 4, 5, isegi 6 tunnised. Mis toimub Euroopa piiridel ja miks?
7: Peamine põhjus on see, et juba mõnda aega on ju võetud suund, et kontrollida paremini neid, kes Euroopasse saabuvad väljast poolt ja siit ka lahkuvad. Noh, on teada, et Euroopa Liidus liigub päris palju neid inimesi, kes siin ei peaks olema, kes aegade jooksul on illegaalselt tulnud või siis taotlenud varjupaika, pole seda saanud, aga ei ole ka Euroopa Liidust lahkunud. Üks, keda siis üritatakse tuvastada, on see seltskond, aga noh, muidugi siis, et vältida nii-öelda täiendavalt nende inimeste saabumist Euroopa Liitu, kellel selleks ei ole õigust. Ja seetõttu on jah, need kontrollid siin viimastel kuudel läinud oluliselt tõsisemaks ja nagu paraku ikka, et kui tuleb mingi uus asi, uus nõue, siis selleks ei olda valmis, ei ole piisavalt piirivalvureid, passikontrollijaid ja selle tulemus tõesti on see, et väga paljudes Euroopa, ka suurtes lennujaamades, Schengenist väljastpoolt tulijatele, aga ka Euroopa Liidust lahkujatele, tõesti on olnud mitmetunniseid järjekordi, mille tulemusel on lennukid pool tühjalt ära lennanud, sest inimesed lihtsalt ei ole jõudnud lennukitele. Nii et jah, et selle kohati isegi kaose on põhjustanud siis need muudatused, milleks nagu kahjuks elus ikka, eks ole, ei olda valmis.
6: Kas need piiriprobleemid on samas jälle kinnitus, et Euroopa suured ühisettevõtmised ei tule siiski alati välja? Vaadates Ühendriikide ajakirjandust, Euroopa on tänu nendele pikkadele järjekordadele saanud päris korraliku maine probleemi. Ameerika lehed nendivad, et taheti jälle parimat, aga ei saavutatud soovitud tulemust.
7: No seda üldistada on ju väga lihtne, samas ma ise mäletan ja ma usun, paljud mäletavad, kes on aastate jooksul ka Ameerika Ühendriikidesse reisinud, et me ka mäletame, kuidas me oleme Ühendriikide lennujaamades Euroopas tulles ka mõni tund isegi passikontrolli järjekorras seisnud, et see ei ole lihtne küsimus mitte kuskil, aga jah, mis Euroopat puudutab, et siin palju muidugi sõltub ka täna praktilisest olukorrast piiridel sellest konkreetsest riigist, sest jah, et nõuded on üldised, nõuded on üle-euroopalised, mida siis ja kui põhjalikult tuleb saabujatel ja lahkujatel kontrollida, aga see, et milline on see konkreetne võimekus ühes või teises näiteks lennujaamas või sadamas või maantepiiripunktis, et see sõltub ikkagi sellest konkreetsest riigist ja noh, siin ka see riikide pilt on erinev, on riike, kus need järjekordi ei ole tekkinud, kus on suudetud näiteks adekvaatselt neid piiripunkte mehitada, et on piisavalt kontrollijaid ja on riike, kes noh, arvasid, et küll kuidagi ikka saab, et suve aeg ja inimesed on puhkustel ja noh, mis me siin ikka pingutame ja seal siis on jah tekkinud sellised tundide pikkused järjekorrad. Nii et see on selles mõttes Euroopa Liidule jah iseloomulik, et ikkagi jäme ots just

0: alguses on nüüd Euroopa Liidu laual?
1: Kõigepealt ma ütleksin, et piirid ei ole avali lahti. Et ega ka nendes Hispaania linnades, mis asuvad Aafrika mandril nagu Ceuta ja Melilla, seal ei ole piirid lahti. Aga seal, mida me nägime, on põhimõtteliselt sarnane sellega, mida me oleme näinud juba mõnda aega Euroopa Liidu idapiiril. Enne kõike siis piiridel Valgevenega ja kohati ka Venemaaga. Me kõik ju siin oma lähinaabrusest näeme, et juba rohkem kui paar aastat on näiteks Venemaa ja Soome piir ju täiesti kinni, just sellel samal põhjusel, et Venemaa korraldas siis inimeste saabumist piirialadele ja surus neid siis üle Euroopa Liitu ehk Soome. Sama me näeme täna jätkuvas Valgevene poolt, nii Läti, Leedu kui Poola piiridel. Tegelikult see, mis seal Ceutas toimus, oli analoogne, et Marokko korraldas selle, et mingil hetkel sisuliselt lõpetas omapoolse piiri valvamise Ceuta juures, innustas siis nii-öelda oma inimesi ja muid Marokkosse Aafrikas saabunuid minema tutvuma Ceutaga. Ehk tegemist on hübriidsõja ühe elemendiga, mida järjest rohkem me näeme, nii siis idas, aga ka lõunas. Et ka Marokko puhul see ei ole esimene kord, kui nad on samasugust aktsiooni teinud. Ja noh, üks õppetund kindlasti ka selle Ceuta näite pealt ka Lõuna-Euroopa riikidel ongi see, et seda sama migratsiooni kasutamist hübriidrelvana tuleb võtta täiesti tõsiselt. Seda tuleb võtta tõsiselt nii idas kui Lõuna-Euroopas. Nii et see on mõlemat pidi, et ka siin kui väga uljalt mõned siin Ida- või Põhja-Euroopa riigid ütlesid, et hoo, et nüüd Hispaania tuleks kohe Schengenist välja visata või peatada tema olek. No ma arvan, me tegelikult ei taha, kui meil siin üle, eks ole Valgevene ja Läti piiri, inimesed siiski jõuavad illegaalselt, et siis kuskilt Lõuna-Euroopast kostaks surve, et no nii, viskame nüüd Eesti ja Läti näiteks Schengenist välja. Et selles osas me ikkagi peaksime vaatama seda hübriidrünnakute temaatikat tervikuna ja oleme siin Euroopas eesmiselt üksteisele toeks.
0: Jääme Euroopa piiride juurde ja nende nihutamise juurde tuleme nüüd. Üks teema, millel Brüssel üsna valjult räägib, on Euroopa Liidu edasine laiendamine. Financial Times pühendas sellele teemale reedel pikem artikli, kus kirjutas, et plaanid on ilusad, aga tegeliku valmisolekut laienemiseks ei ole. Kõige lähemal liitumisele on Montenegro, aga see ei ole kindel, millal ta võiks liikmeks saada. Ukraina on muidugi järjekorras, aga millal liitumine võiks toimuda on üsna ebaselge, kui just ei langetata suurt poliitilist otsust. Nii et jälle sel teemal toimub konverents, seminare, ka Eestis on neid olnud, räägitakse palju laiendamise vajalikkusest, aga reaalset valmisolekut tegelikult ei ole.
1: Reaalsus on jah see, et viimastel aastatel Euroopa Liidu enda vaates ei ole palju midagi muutunud. See sama kriitika, et meil täna on 27 liikmesriiki, me kõik näeme, et eriti kriitilistes olukordades kui raske on saavutada konsensust ja üksmeelt ja selle pealt teha otsuseid, et kui neid riike peaks olema veelgi rohkem, siis see otsuste tegemine läheb veel keerulisemaks. Nii et jah, on mitmeid riike, kes ütlevad, et enne kui Euroopa Liit edasi laieneb, siis tuleb Euroopa Liitu seesmiselt reformida, seal hulgas otsuste tegemist, aga noh, selles osas ei ole mitte kuhugi liigutud. Teine pool on see, et kui palju need kandidaatriigid siis ka tegelikult on valmis nii tehniliselt kui ka siis ütleme saavutama poliitilist nõusolekut olemasolevatelt liikmesriikidelt, et liikmeks saada. Et ka siin ma ei näe mingisugust suurt muudatust, noh ainuke, kus ja selle üle ma olen väga rõõmus, on mingisugune jää murdumas, on Põhja-Euroopa. Et teatavasti nüüd kohe augusti viimastel päevadel on Islandil tulemas referendum, kus siis rahva käest küsitakse, kas naasta liitumiskõneluste juurde Euroopa Liiduga, mis rohkem kui 10 aastat tagasi katki jäid. Et kui vaadata Põhja-Euroopasse, siis tegelikult noh, mina väidan, et kõige lähemad potentsiaalsed uued liikmesriigid asuvad üldse seal. Et kui me vaatame Islandit või ka Norrat, nende tänast nii majanduslikku seisu, õigusriigi seisu, siis nemad on ju põhimõtteliselt olemuslikult valmis. Nüüd on küsimus lihtsalt poliitilises tahtes. Mis puudutab Lääne-Balkani ja Ida-Euroopa kandidaatriike, noh, siis seal on väga palju aastaid räägitud minu meelest liiga optimistliku poliitilist retoorikat, sest reaalsus on teine. Reaalsus on see, et need riigid ise täna siia maani tegelikult ei ole valmis liituma, nad ei vasta kõigile Kopenhaageni liitumiskriteeriumidele. Ja teine pool on see, et kas kõik olemasolevad 27 liikmesriiki on valmis neid uue liikmena aktsepteerima. Ja noh, reaalsus minu meelest on see, et lühike vastus on, et ei ole. Et seda konsensust 27 liikmesriigis täna ei ole. Ma arvan, et aeg oleks lõpuks nende Lääne-Euroopa ja Ida-Euroopa kandidaatriikidega väljendada ka Euroopa Liidu poolt palju ausamat suhtumist, ja rääkima lahtise tekstiga,

0: ja mis siis on reaalsus, et mitte ei tekiks suurt pettumust nendes kandidaatriikides, kui nad mingil hetkel ka ise aru saavad, et tõde on kuskil mujal ja ei ole vale tegelikult see, et tuleks arutada ka reaalset alternatiivi, et kuidas neid riike, kes ei ole nähtavas tulevikus tegelikult valmis Euroopa Liiduga liituma, aga neid ometi Euroopa Liiduga palju kõvemini näiteks erinevate lepingute kaudu siduda.
1: Aga Ukraina kaasus?
0: No Ukraina juhtum on selles mõttes väga ilmekas, et noh, muidugi ta teeb eriti tõsiseks ja ka traagiliseks see, et sõda ju seal jätkub, eks ole Venemaa agressioon Ukraina vastu jätkub. Ukraina on ka kuulnud väga palju optimistlikke loosungeid siit Euroopa Liidu kõrget ametnike poolt, aga noh, reaalsus on ju see, et ühtegi tingimust Euroopa Liiduga liitumiseks ei ole muudetud. Et ka Ukraina peab ühelt poolt vastama kõigele Kopenhaageni, siis tehnilistele, aga ka poliitilistele kriteeriumidele ja teisalt peab saavutama olukorra, kus kõik olemasolevad liikmesriigid on valmis ütlema jah, et Ukraina siis pärast liitumiskõneluste edukat lõppemist võiks saada Euroopa Liidu liikmesriigiks. Minu meelest tänane reaalsus on see, et me oleme ikkagi sellest tulemusest veel päris kaugel, nii et Ukraina puhul ma arvan on eriti oluline täna. Näiteks praeguse Euroopa Liidu ja Norra või Euroopa Liidu ja Islandi suhte pealt vaadata eeskuju, milline oleks realistlik Euroopa Liidu ja Ukraina suhe, nii et Ukraina ikkagi ühtepidi oleks toetatud, teistpidi palju tihemini Euroopa Liiduga seotud, sest täisliikmelisus kuni reegleid ei ole muudetud, noh, on ikkagi väga pikk protsess.
1: Euroopa on Põhja-Ameerika järel maailma rikkuselt teine maailma jagu rikas ja siia tahetakse tulla parema elu peale, aga nagu just kirjutas The Economist, siia tullakse turistina otse kui muuseumisse. Euroopa ei ole hetkel maailma osa, mis maailma suuri teemasid juhib, siia tullakse vaatama pigem ajalugu. Tehisaru AI teema on suuresti liikumas üle Euroopa, pea praegu maailmas USA ja Hiina on kaks suurt, kes seda teemat juhivad. See on siis lihtsalt üks näide, kus Euroopa praeguses maailmas nendes uue tehnoloogia arenguprotsessides on. Sellest on räägitud palju, et Euroopa konkurentsivõimet ja positsiooni maailma majanduses tuleks tõsta, aga kuidagi ei ole Euroopa muutumas juhtmänguriks. Miks siiski? Miks reaalsus on see, et vaatame AI-d USA ja Hiina juhivad mängu?
0: AI, kui vaatame üldse meie majandust ja majanduslikku efektiivsust, Euroopa Liidus kindlasti ei ole ainuke teema. Et pikalt on olnud juttu ka nii lihtsast asjast nagu bürokraatia vähendamine ja kõikvõimalike regulatsioonide ülevaatamine ja vähendamine ja uute mittevajalike regulatsioonide mitte tegemine, et nii tänane Euroopa Komisjoni juht on seda ju korduvalt oma tähtsates aastakõnedes nimetanud. Noh, kahjuks on reaalsus see, et midagi selles valdkonnas väga pole juhtunud ja noh, mina siin muidugi vaatan väga kriitiliselt Euroopa Komisjoni poole, kes peaks seda protsessi juhtima. Millega see Euroopa Komisjon siis need paar aastat, kui nüüd see praegune koosseis on olnud ametis, on tegelenud, kus on arengud meie siseturu valdkonnas Euroopa Liidus, see sama uued tehnoloogiad, aga ka nii-öelda olemasolevate regulatsioonide tõsine ümbervaatamine, et majandust elavdada, noh, ma ütleksin, et need tulemused on väga tagasihoidlikud või olematud, et see aur tihti läheb kas valesse kohta või siis lihtsalt aur auru pärast. Selles mõttes sellel kriitikal on väga selge alus. Tänane Euroopa Komisjon peab ikkagi lõpuks nagu võtma jalad kõhu alt välja ja hakkama tegutsema kõigis nendes asjades, millest teoreetiliselt ei ole väga suuri erimeelsusi, et nagu veelkord, et von der Leyen on ise oma korduvates kõnedes kõigist nendest asjadest rääkinud, eks ole, on siin tehtud tähtsaid raporteid, mida kõik Euroopa majandusruumis tuleks teha, aga lihtsalt häda on selles, et ei ole tegudeni saadud.
1: Suured Euroopa teemad nüüd augustis, kui Euroopa suuresti puhkab. Urmas Paet, ma tooksin siia meie vestlusesse ka ühe mitte otseselt välismääraja teema, ehk välisma teema, aga kuna kõik on täna kõigega seotud, sa oled korduvalt sel teemal ka sõna võtnud, Eesti presidendi valimised. Kus me sinu nägemuse kohaselt oleme nüüd järgmise riigipea valimisprotsessis ja mis peaks saama määravaks, kas ikka just ka välispoliitiline kompetents, nagu räägitakse?
0: Noh, selles mõttes see on ikkagi ka välispoliitika teema, sest riigipea Eestis on üks väga oluline ka välispoliitiline figuur. Et noh, kui me vaatame üldse Eesti asendit Euroopas ja maailmas, noh, siis me ei ole täna veel maailma üks suurimaid või mõjuvõimsamaid riike, mis tähendab, et meil on nii-öelda riigist tulenevalt väga loetud positsioonid, kus need inimesed, kes nendel positsioonidel on, ma peangi silmas siin presidenti, peaministrit, noh, ka välisministrit, saavad nii-öelda otse suhelda ja otse kontakti omada siis teiste maailma riikide juhtidega.
1: Ma katkestan siin, sa ütlesid, et me ei ole veel maailma mõjukate seas, kas sinu nägemuses me oleme sinna jõudmas varsti?
0: Ära iial, ütle iial, et see kindlasti võiks olla eesmärk, sest ka Euroopas ju me näeme väga väikeseid riike, kelle mõju näiteks maailma protsessides on märksa suurem kui võiks eeldada, ütleme riigi suuruse järgi. Ja midagi ei ole teha, et ka siin mängivad isikud rolli, noh näiteks Luksemburg, näiteks sama meie naaberriik Soome ja noh neid näiteid siit ja sealt võib tuua veel. Nii et seetõttu välispoliitiline kompetents Eesti riigipea puhul minu hinnangul on äärmiselt oluline. See ei pea tulema sisepoliitilise kompetentsi arvelt, sest noh, tegelikult ideaalne on see, et Eesti riigipea on inimene, kellel on kogemus nii sise kui välispoliitikas. Aga noh, kindlasti ma ei pea õigeks seda, et väga lihtsalt minnakse seda teed, et noh, on leitakse kokkuleppe erakondade vahel siis riigipeas, kes ütleme välispoliitika poolt noh, sisuliselt peab hakkama alles õppima ja neid kontakte looma teiste riikide juhtide ja poliitiliste otsustajatega. Et meil kipub jah meelest ära minema, et ikkagi presidendi koht on tipppoliitiline ametikoht ja nii see on ka kõigis teistes riikides. Et seetõttu seda poolt kindlasti ei tohi kuidagi alahinnata, nii et noh, kui ma vaatan ka siin teiste näiteks parlamentaarsete riikide riigipäid, siis noh, üldse näiteks viies Euroopa Liidu riigis valitakse ka parlamentaarses riigis riigipead otse rahva poolt, nagu Soomes näiteks, et noh, me kõik siin või paljud on väga rahul Aleksander Stubi kui Soome presidendiga, noh, suure tõenäosusega Stubi ei saaks kunagi Soome presidendiks, kui neil oleks samasugune valimissüsteem kui on täna Eestis. Ja noh, ka riigid, kus parlament valib presidenti, siis ka seal on ikkagi väga kogenud ka välispoliitikud. Võtame kas või praegu meie naaberi Läti, pikaajalne välisminister on seal presidendiks. Võtame Saksamaa, samamoodi väga pikaajalne mõjukas endine välisminister on sealne president. Nii et noh, ütleme sellist olukorda, kus sisuliselt välistatakse poliitilise kogemusega kandidaadid riigipea kohale kandideerimast, nagu täna Eestis kahjuks on kujunenud, noh, mina ei näe, et kuskil mujal Euroopas ühiskond oleks nagu valmis seda ametikohta selles mõttes ära raiskama.
1: Mida me peaksime siis tegema? Muutma valimissüsteemi kiiresti?
0: Kõige kiirem oleks see, et kui ikkagi erakonnad ja erakondade juhid nagu suudaksid kaevikutest välja tulla ja leppida kokku kandidaatides, kellel on nii sise kui välispoliitiline kogemus. Selge, et tal on siis mingisugune seos ühe või teise erakonnaga, aga noh, see ei oma selles mõttes tähtsust, et president igal juhul ju ennast parteipoliitikast taandab ja kõik vähegi mõistusega inimesed saavad ju sellest aru. See on üks. Teine on see, et jah, et kui ei tule enam välja nii, et erakonnad suudaksid milleski kokku leppida, siis ma arvan, et tõsiselt tuleks kaaluda ka otsevalimistel üleminekut, nii nagu ma nimetasin viies teises Euroopa Liidu parlamentaarses riigis on, seal hulgas Soomes näiteks.
1: Kus me praegu presidendi rallis oleme Eestis, praegu augustis?
0: Noh, nii nagu me kõik näeme, eks ole, et on nii mõne erakonna üks favoriit on tänane õiguskantsler, kes ei ole siia oma nõusolekut annud ja siis on tekkinud huvilisi, kes tahaksid ka olla presidendi kandidaadid, aga reaalsus on see, et presidendi kandidaat Eestis tänase süsteemiga saavad esitada vähemalt 21 riigikogu liiget ja ei keegi teine. Praegus seisuga 21 riigikogu liiget ei ole esitanud veel kuskil ühtegi kandidaati. Eks nad ju kõik teavad seda kalendrit, et üldiselt see tähtaeg, millal neid kandidaate ametlikult tuleb esitada, ongi jätkuvalt väga lühikene ja sinna on veel natuke aega, nii et noh, ju siis oodatakse selle tähtaja kukkumist, aga noh, ma leian, et see tänane süsteem sellisel kujul ei ole ka ühiskonna suhtes aus, et tegelikult ühiskond, Eesti ühiskond vääriks suuremat selgust, vääriks kandidaate, kes on ühiskonnas tuntud, mitte see, et no, ma ei tea, on presidendi kandidaat või suisa president, kellest enamik ühiskonnast kuuleb alles siis esimest korda.
1: Kui sulle tehtaks nüüd ettepanek sellesse rallisse siseneda?
0: No ma just jah kirjeldasin, kus me täna nende asjadega oleme, mis puudutavad poliitilise taustaga inimesi. Aga no kui selline ime peaks juhtuma, no siis kindlasti tuleks mõelda kiiresti ja positiivselt.
1: Urmas Paet, aitäh sel pühapäeval.
0: Aitäh.
2: Kanamunad ML suuruses 10 tükki vaid 1,39 ja sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima, aitäh, et oled meiega!
3: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustiku suurematest üritustest. Ja veel, Elu24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiuli solist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
8: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
9: Välismääraja.
1: Edasi maailma majandusest. Liinil on majandusanalüütik Peeter Koppel, Redgate Capitalist. Tervist!
10: Tervist, tervist!
1: Maailmas andis laialdast kõneainet USA otsus aidata Jaapanit ja toetada jeeni. Miks USA seda tegi?
10: Põhimõtteliselt, kui me nüüd vaatame seda, mis jeeniga viimase ajal juhtunud on, siis jeen on ikkagi nõrguke. Kui me nüüd mõtleme sellele nõrgukesele jeenile ja üldse nõrgale valuutale, siis noh, mida nõrgvaluuta annab? Nõrgvaluuta annab seda, et riigi ettevõtted muutuvad eksporditurgudel konkurentsi võimelisemateks. Ja kui ma nüüd hakkan mõtlema, siis ameeriklaste seisukohalt võib-olla nad mingites kontekstides ei taha, et Jaapan nüüd nii konkurentsi võimeline oleks. See on üks põhjus. Teine põhjus võib-olla on see, et sisuliselt kui minnakse kellelegi appi. Ameeriklased on läinud valuutaturgudel ennegi appi. Minu mõelest viimati nad läksid Argentiinale appi. Ja sellega tegelikult Ühendriikide administratsioon saab näidata, et kes on nende sõbrad, kes nendele meeldivad ja kellele nad siis ka, noh, tõmme sõna otseses mõttes mingisuguses kontekstis nagu hädas appi lähevad. Nii et, noh, ütleme võib-olla kaks sellist huvitavat põhjust. Et, no, kindlasti hästi selline huvitav areng, kindlasti areng, mida võib-olla ei oodatud, kindlasti veidikene teistsugune, massiivne, aga noh, ütleme nüüd, kui me nüüd nagu ausalt hakkame mõtlema kontseptsioonile valuuta interventsioon, siis ega need ei ole asjad, mille mõju püsima jääb. Kui jeen on olnud nõrk, siis ta on olnud ikkagi nõrk põhjusega ja need põhjused, täpsemalt siis see, et Jaapan on suurima avaliku sektori võlakoormaga arenenud maailmas, et no, need põhjused ei ole kuhugi kadunud ja need põhjused jäävad alles.
1: Jeen on maailma valuutaturgudel kolmas valuuta USA dollari ja euro järel. Jeen on maailmas väga tähtis valuuta. Kas see toetus USA-lt jeenile on märk liitlassuhete tugevusest või hoopis märguanne, et maailma majanduses on midagi tõsiselt katki või päästab USA tegelikult ise ennast, kaitseb dollari mõjukust maailma peamise valuutana?
10: Eks ta põhimõtteliselt aitavad sõpru, nagu ma juba mainisin, just nimelt sellega, et jeen nii-öelda korratult nõrgenema ei hakkaks või liiga kiiresti. Ma olen suhteliselt veendunud, et arvatakse Trumpist, mis arvatakse, kui kaootiliseks teda peetakse, aga aru saam sellest, et dollar ikkagi võiks maailmas juhtpositsiooni säilitada. Ma usun, et see on tema poliitika üks kõige oluline komponent. Ja kui see ei ole tema poliitika oluline komponent, siis ma olen suhteliselt veendunud, et see on tema administratsiooni poliitika oluline komponent, sellepärast, et see on üks asi, mis annab Ühendriikidele selle jõu, mis neil on, mida nad on ka sisuliselt kasutanud. Ja ka sellisest võim kipub olema selline asi, et olgu ta siis lokaalne või globaalne, see kipub olema selline asi, millest keegi ei taha ilma jääda.
1: Aga kuidas see interventsioon valuutaturul siis täpselt välja nägi? Selgita meie kuulajatele ka, kes võib-olla ei jälgi valuutaturgudelt toimuvat. Me saame aru, et USA jah toetas jeeni, aga kuidas?
10: Ütleme, kõige lihtsam oleks sellises kontekstis osta seda konkreetset valuutat. Ehk siis, noh, ütleme, müüge dollareid jeeni vastu, see on nõudlus, nõudluses pakkumises saame noh, kõik aru, et kui turule tekib selline nõudlus, mida seal muidu ei ole, siis noh, loomulikult kurss tõuseb, aga nad kasutasid seal selliseid väga, ütleme, natukene huvitavamaid meetodeid, et üks selle mehanismi osa, mida nad kasutasid, oli siis ka veel ikkagi mitte siis dollari müümine jeeni vastu, vaid hoopis oma reservis olevate eurode müümine jeeni vastu, mis siis tähendab seda, et ütleme, euro mõningane nõrgenemine versus jeeni mõningane tugevnemine kaalus eesmärkide poolest ühendriikide jaoks üles selle, et ka nii-öelda dollar mõnevõrra euro vastu liikus nagu ta liikus. Nii et see on ütleme selline huvitav keemia, mida nad seal korraldasid, see motivatsioon seal taga, no kipub olema selline, et selle üle pigem saab spekuleerida, aga ütleme need kaks faktorit, mille ma välja tõin, no need on tõenäoliselt.
1: Milline on eurotervis? See huvitab meid muidugi ka.
10: Eurotervis, jällegi küsimus on ju alati selles, et mille vastu. Kui me nüüd mõtleme sellele, et kuidas ta on nii-öelda dollari vastu, siis dollar võib-olla suure osa sellest aastast on olnud isegi tugevam kui eeldati. Ja noh, mis seal salata, IMF-i meelest on ühendriikide dollar fundamentaali järgi maailma üks kui mitte kõige ülehinnatum valuuta. Aga viimasel ajal on jällegi natukene nagu näha, et eks dollari olek ka nüüd noh, nii tugev ei ole. Aga kui minu käest küsida sellise natukene pahura varahalduri käest, et siis loomulikult minu jaoks kipuvad olema valuutade omavahelised kursid olulised, aga kui ma pikka perspektiivi vaatan, siis pikemas perspektiivis on minu arusaam selline, et ma kipun ikkagi vaatama, kuidas liigub raha väärtus, noh, ükskõik, mis valuuta see parajasti ei ole, kuidas see liigub vara hindade vastu. Ja kui ma mõtlen sellele, et noh, ühendriikidel on cirka varsti juba 40 triljonit võlgu, kui ma mõtlen sellele, et Euroopas, noh, olgem nüüd päris ausad, Lõuna-Euroopas ei ole see fiskaalne situatsioon mitte midagi fantastilist ja kulusid tuleb teha kas või kaitsekulude kasvatamise näol, et pikas perspektiivis minu arusaam on selline, et kuna ühendriikidel on nii palju võlgu, siis neil ei ole mitte mingisugust erilist motivatsiooni tekitada olukorda, kus nende valuuta oleks liiga tugev või nende intressimäärad oleks liiga kõrged. See on see, kust hakkab kogu lugu argnema. Nii. Ja kui nüüd mõtleme sellele, et ühendriigid on jätkuvalt maailma suurim majanduslik jõud, ajaku igasugused muud tegelased peksku vastu rindu palju tahavad, see on jätkuvalt fakt, siis ühendriigid on selline koht, kuhu kõik teised tahavad müüa. Põhimõtteliselt kõik teised mõtlevad, kes kuhugi midagi müüa tahavad, praktiliselt mõtlevad, et oh, ühendriikide turg. Miks pärast? Sellepärast, et seal on maksejõulisi ostjaid piisavalt palju. Nii, ja kui me nüüd mõtleme, et ühendriigid ei ole motiveeritud, et nende valuuta oleks tugev. Ja kõik teised tahavad ühendriikidesse müüa, see tähendab siis seda, et keegi teine ei ole motiveeritud, et nende valuuta oleks ühendriikide dollari vastu tugev omakorda. Mis siis jõuab, millest me jõuame sellise minu kui pahura varahalduri mõtteviisini, et pikas perspektiivis noh, valuuta kui akkumulatsioonivahend tõepoolest on oma nagu senise tähenduse, kui mitte minetanud, siis on see dramaatiliselt vähenenud. Ja mida pikemat perspektiivi vaadata, seda rohkem peaks olema allokeeritud varadesse ja võimalikult vähe tegema pistmist raha või riigivõlakirjadega.
1: Vahetame teemat. Teine teema, mida tahaksin käsitleda, on AI, tehisaru firmade jätkuv kuumus, kui nii võib öelda maailma aktsiaturgudel. Kas tegemist on mulliga, nagu paljud kardavad, või ongi see sektor nii suure tähtsuse ja potentsiaaliga, et raha jätkuv vool sinna on õigustatud?
10: Seda tuleb natukene nii-öelda tükkideks arutada, et noh, kui me hakkame rääkima mikrokiipidest, siis ei ole mitte mingisugust kahtlust selles, et see nõudlus on päris. Ei ole selles kahtlust. Kui me mõtleme sellele, et miks see nõudlus eksisteerib, siis see nõudlus eksisteerib sellepärast, et suures koguses ja hulga kaupa ehitatakse tehisintellekti taristud. Nii, need kaks asjad on päris. Nii, aga kui me nüüd mõtleme nendele kiibitootjatele ja nende hindadele börsil, siis see on see koht, kus me võime hakata tasapisi rääkima võibolla sellistest numbritest, mis ei ole nagu väga, väga jätkusuutlikud. Ehk siis nõudlus on päris, narratiiv on päris, areng on päris, aga see, millist hinda ollakse nõus nende ettevõtete eest aktsiaturul hetkel maksma, see on see koht, kus tegelikult tuleb hakata kukalt sügama. Ja noh, kui ma nüüd veidikene nalja viskan, siis ma olen nii vana mees küll, et ma olen oma elus näinud tänaseks päevaks rohkem juba korra seda, et kui mingi asi maksab selgelt liiga palju või mingi sektor maksab selgelt liiga palju, siis ühel hetkel ta kipub minema tagasi oma sellise mõistlikuma väärtuse juurde. Ja tavaliselt kaasneb sellega nagu päris palju ulumist ja hammaste kiristamist ja meeldiv see ei ole. Ehk siis minu seisukoht on, et nõudlus on päris, kasvavad kasumid on päris, narratiiv on päris, investeeringud, mis tehakse, on päris, aga hind, mida turuosalised selle eest on nõus maksma, on pehmelt öeldes problemaatiline. Ja investeerimisega sellistesse sektoritesse raha paigutamisel, noh, minu arvates tegemist ei ole, et see on spekulatiivne. Ja samas, noh, kui suudetakse edukalt spekuleerida, siis no, ma arvan, ma olen esimene, kes aplodeerib ja ütleb, et väga tubli. Aga noh, kui olla mitte spekuleerija, siis selliste hinnatasemete juures noh, ilmselgelt tuleb olla ettevaatlik.
1: Uudiseid selle kohta, milline võidu ajamine tehisaru vallas käib, loeme pidevalt ja pidevalt mainitakse USA-d ja Hiinat. Miks mitte Euroopat? Küsisin seda just ka Urmas Paetilt, aga sinu seisukoht. Küsingi nii, et miks on Euroopa maailma majanduspildis jäänud selles vallas ja ka paljudes teistes küsimustes siiski teise järguliseks mänguriks USA ja Hiina kõrval ja mida teha Euroopa positsioonide kiireks parandamiseks?
10: Nüüd ei ole teha enam mitte midagi. Põhjus, miks ollaks jäetud mitte teise järguliseks, vaid ikkagi päris mitmenda järguliseks, on see, et Euroopale meeldib reguleerida ja meeldib riskimise asemel reguleerida ja veel kord reguleerida. Ja üks klassikaline probleem, mis loomulikult Euroopal on see, et rikkaks saamine kui selline kipub olema nagu kuidagi selline asi, mille suhtes vaadatakse, et no, see on ikkagi veidikene kahtlane. Ehk siis Euroopas on ilmselt kogu aeg kuskil tuha all olnud mingisugune ebameeldiv marksistlik säde, mis ei ole lasknud eurooplastel päriselt riskida, midagi päriselt ette võtta ja midagi päriselt teha. Küll aga on suudetud üles ehitada fantastiline heaolu kontekst ja fantastiline bürokraatia kontekst, mille puhul paraku tuleb tänasel päeval nentida, et Euroopa majandus ei ole piisavalt tootlik, et neid kumbagi üleval pidada. Ja kui küsida, et mida tegema peaks, siis esimene, noh, objektiivselt oleks vajalik see, et mentaliteet muutuks ja mentaliteet muutuks väga kiiresti. Mina olen väga väike tegelane nii-öelda seda väitma, aga seda on nii viisakamalt kui vähem viisakalt kui läbi lillede öelnud päriselt tähtsad tegelased, aga mitte mingisugust mentaliteedi muutumist hetkel näha ei ole ja seetõttu kui Euroopa on täna kolmanda või neljanda järguline, siis 5 aastat veel ja Euroopa on 8. järguline.
1: Ühe teema tahaksin saatesse veel tuua. Praegune kuumus Euroopas ja väited, et Euroopa peab otsima nüüd uusi teid, kuidas sellega võidelda ja ilmselt kujundama ümber ka oma kliimapoliitika. Kuidas sa seda pilti näed? Mida Euroopa siin peaks nüüd teisiti tegema?
10: Selles mõttes, et kui me nüüd mõtleme siis nii-öelda kogu sellele kontekstile, mida siis on saavutatud? On saavutatud see, et olulistes Euroopa tööstuspiirkondades, eriti Saksamaal, leiab aset selge deindustrialiseerumine. Kallis energia hind on tekitanud olukorra, kus konkurentsivõime positsioon on oluliselt mitte paranenud, vaid halvenenud. Ja siis jõutakse järeldusele, et tegelikult ütleme, kliimamuutusega kohanemine eeldab ressurssi, mida peab investeerima. Aga kui poliitikatega on sisuliselt enne nii-öelda majandus ära lämmatatud, siis seda ressurssi, mida investeerida selleks, et tulla toime kliimamuutustega, enam ei ole. Ehk siis Euroopa, jällegi võib öelda, et on selles poliitikas kenasti läbi kukkunud ja ilmselt selle arusaamise või tunnistamiseni läheb ikka päris tükk aega, sellepärast, et ma arvan, et ma olen ise samasugune inimene, kes on milleski väga fundamentaalselt eksinud, ikkagi nii-öelda venitab suhteliselt viimase hetkeni enne, kui ta tunnistab, et ta eksis. Kui ma vaatan Euroopa makrot, kui ma vaatan Euroopa majandusstruktuuri, kui ma vaatan Euroopa konkurentsivõimet, siis kõik see on põhimõtteliselt sellises olukorras, kus lootus hakkab pehmelt öeldes kaduma. Ja kui keegi tahab nüüd öelda, et Koppel on tuntud eurofoobia üleüldse halb inimene, siis las ta ütleb, aga minu mõelest Mario Draghi raportist, kus öeldi samu asju, võib-olla natukene kantseliitlikumalt, sellest on ikkagi juba kas 2 või 3 aastat möödas ja mitte midagi ei ole muutunud. Mentaliteet ei ole muutunud, arusaamad ei ole muutunud ja kuigi ülejäänud maailmas, ütleme muud asjad on võib-olla kippunud tulema kas siis positiivselt, aga enamasti kui negatiivses kontekstis, ütleme kõigele selle kliimapoliitikale ja kliimamuutusega, muud probleemid on muutunud olulisemateks, siis Euroopas räägitakse ikka mingisugustest netto nullidest ja ETS kahtedest ja seda aru saama, et mida ja kuidas me siin 10 aasta pärast nagu tegema või sööma hakkame, et sellest nagu väga ei räägita. Nii et põhimõtteliselt võib-olla mingisugusel hetkel oleks hea aru saada, et odav energia ja puhas majandus, et need ei ole nagu asjad, mis oleks peaks olema teineteisega nagu vastuolus. Et tegelikult ikkagi puhas ja odav energia on midagi sellist, mis on puhta majanduse eelduseks. Ja teine asi, millest tuleks aru saada, on see, et igasugused jutud sellest, kuidas midagi tuleb kokku tõmmata ja kahandada, on suhteliselt absurd, sellepärast, et ainult selleks, et sa saaksid osta midagi, mis on kallis, pead sa olema rikas riik. Ja ainult kasvava majandusega on võimalik teha vajalikud investeeringud selleks, et selle nii-öelda kasvava kuumusega toime tulla. Et see on mõtlemise koht. Hetkel mentaliteet muutunud ei ole. Mina paadunud optimistina loodan, et ühel hetkel siiski muutub.
1: Peeter Koppel, aitäh tänasele vestlusest.
10: Kõige head.
9: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed, kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud, kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
11: Milwaukee Big Red Demotuur. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
12: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
13: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
14: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
13: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
15: Kuku Raadio.
16: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
17: Välismääraja.
1: Viimastel päevadel on maailma ajakirjanduses jälle hoiatus, et Vene juht Vladimir Putin võib lähiaastatel püüda NATO-t proovile panna, korraldades piiratud rünnaku mõne alliansi liikmesriigi vastu. Nüüd selline hinnang USA luurelt, mida peetakse Venema teemal maailma üheks kompetentsemaks, sellest kirjutas esimesena The Wall Street Journal. Luurehinnangutes kirjeldatakse mitut võimalikku Venema eskalatsiooni stsenaariumi, alates küberrünnakust kuni väikese ulatusega sõjalise sissetungini, mille eesmärk oleks proovile panna NATO ühtsus ja valmisolek rakendada Washingtoni lepingu artiklit 5. Samal ajal võiks Moskva püüda tegutseda nii, et mitte ületada otsese ja ulatusliku NATO vastureaktsiooni läve. Allikate sõnul ulatub Venemaa presidendi järgmise sammu valikute ajaraam praegusest hetkest kuni lähiaastateni. Ühe allika hinnangul on kõige tõenäolisem, et Venemaa suurendaks survet Baltimaade või Poola suunal. USA ja ka NATO ametnikud leiavad, et Putin võib valida NATO vastase eskalatsiooni juhul, kui Venemaa ei suuda leida Ukrainas peetavale sõjale lahendust, mis võimaldaks Kremlil säilitada näo ja väljuda konfliktis siis enda jaoks vastuvõetaval viisil. Venemaa võimalik plaane käsitleva luurehinnangu avalikuks tulekuga samal ajal on USA's aga kasvanud mure Ameerika enda laskemoona varude pärast, mida sõda Iraaniga on märkimisväärselt kahandanud. Mure kriitilise tähtsusega laskemoona ja õhutõrje rakettide ehk püüdurite varude pärast mõjutab juba ka USA kõrgemate sõjaväejuhtide plaane võimalike tulevaste konfliktide puhuks. Nende hulka kuuluvad nii Putini võimalik eskalatsioon NATO vastu kui ka sõda Hiinaga Vaikse ookeani piirkonnas, kirjutab Ühendriikide meedia. New York Times kirjutas eile, et nii Moskvas kui ka Pekingis mõistagi jälgitakse Ühendriikide laskemoona varudega toimuvat. Veel märgitakse rahvusvahelises meedias, et USA luurehinnangud Venema võimalike plaanide kohta avalikustati ajal, mil Ühendriikide juhitud diplomaatilised jõupingutused Venema ja Ukraina sõja lõpetamiseks on takerdunud ning Ukrainal napib selgelt õhukaitse võimalusi ajal, kui Venema on kasutamas Ukraina vastu ballistilisi rakette. Ühendriikide poolsed abilubadused selles vallas on takerdunud. Kiev Post kirjutab täna, et Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles eile 8. augustil, et ehkki Ukraina on sõlminud Ühendriikidega kokkuleppe Patriot õhutõrje rakettide igakuiste tarnete kohta, ei ole praegused tarnekogused piisavad ning jäävad varasemate aastate tasemele alla. Eile Belgradis toimunud ühisel pressikonverentsil Serbia presidendiga märkis Zelenski, et Ukraina teeb aktiivselt tööd Euroopa partneritega, eelkõige Saksamaa ja Poolaga, et puudu jääki katta. Ja saate lõpuks uus raamat president Trumpi teise ametiaja esimese aasta kohta Regime Change, Donald Trumpi imperiaalse presidentuuri sees on raamatu pealkiri, autorid Maggie Haberman ja Jonathan Swan. Raamatud, mis kohe ilmumise järel tõusis New York Timesi bestsellerite rea tippu, peetakse seni parimaks kokkuvõtteks praegu Washingtonis toimuvast. Lugesin ise 400 plus lehekülge mõne päevaga läbi ja see on väga haaravalt kirjutatud raamat, kus luuakse pilt kõigist Trumpi ajastu peateemadest ja peamänguritest. Neid peamängureid on tegelikult ikka vaid üks. Kõik otsused lähtuvad vaid Trumpist endast. Maggie Haberman rääkis sellest hiljuti New York Timesi ajakirjaniku Ezra Klein'i videopodcastis.
18: You know, I can't stress enough how radically different Trump 2.0 is from term 1. So, this government is run basically by a half dozen people who are in the room with him, and if you are a senior official in this government somewhere else, major decisions can
1: Ma ei saa piisavalt rõhutamata jätta, kui radikaalselt erineb Trumpi teine ametiaeg tema esimesest. Seda valitsust juhib sisuliselt pool tosinat inimest, kes viibivad pidevalt temaga samas ruumis, oval kabinetis enamasti. Kui oled selle valitsuse mõne teise valdkonna kõrge ametnik või ka minister, võivad langetamisele minna väga olulised otsused nii, et kui sa ei viibi õigel ajal selles ruumis, ei pruugi sa neist otsustest, mis otseselt sind puudutavad, isegi midagi teada. Eriti puudutab see ametkondade vahelist otsustusprotsessi, mis riikliku julgeolekunõukogu juures sisuliselt enam endisel kujul ei toimi. Parem oli just see mehanism, mille kaudu kaasati otsustesse ka teised ametkonnad. Praegu seda Washingtonis lihtsalt enam ei tehta. Väga detailselt kirjeldatakse raamatus ka Iraani sõja algust, kuidas Valges Majas olnud Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu Trumpi selle sõja vajalikkuses veenis ja Trump ta oma abide vastupidistele väidetele vaatamata otsustas, et sõda tuleb. Üks küsimus tõusis New York Timesi podcastis, kus raamatu üks autoreist Maggie Haberman esines. Millised teemad nõuavad enamuse Trumpi ajast ja mahust? See küsimus tõusis ka ja vastus sellele küsimusele on selline.
18: This I will say about getting into his mind, like 70% of it would be on his renovations. It's a legacy thing, but it's I always think of legacy with him different than the way we usually use the word legacy.
1: Olles püüdnud nüüd välja selgitada seda, mis toimub Trumpi peas, ütlen, et 70% sellest, millest ta mõtleb, on seotud tema ehitus- ja ümberehitustöödega Washingtonis. See on just kui pärandi küsimus, kui Trumpi puhul mõtlen ma pärandist alati teisiti kui tavaliselt. Asi ei ole selles, mida ma maailmale endast maha jätan. Pigem on küsimus Trumpi puhul, mida saan endast maha jätta nii, et maailm ei saaks seda minult hiljem ära võtta, et mind ei saaks kõrvale tõrjuda, platformidelt eemaldada, minu nime hoonetelt maha võtta. Raamatut lugedes meenutab Trump üha enam oma käitumiselt ja otsuste langetamiselt absoluutselt monarhi, kes võib armu anda, aga ka sõdu kuulutada, kuidas just sel hetkel otsustab. Muide ka sellest on raamatus juttu, kui kuldseks on Trumpi oval kabinet ja Valge Maja muutunud. Kuld on tema värv. Ja isegi selline huvitav detail ühel hommikul oval kabineti astudes nägi Trumpi pressiesindaja Caroline Levitt, kuidas oval kabinetis üksi olnud president ise liimituub käes Kamina Simsile kuldlehti lisas. Raamatu autorid kohtusid ka Trumpi endaga ja kuna Valgest Majast ei ole tulnud siis raamatu vastast suurt kriitikat ja vaenukampaaniat, on Trump ilmselt kirjutatu ka üldjoontes rahul, ilmselt keegi ei tea, kas ta on seda lugenud, kuid kohtumisel ovaalkabinetis ütles president autoritele, et ta on lihtsalt väsinud enda vastasest kriitikast. Aastaid on ta ise näinud, et nagu ütles, ma ainult võidan, kõiges, mida teen, võidan. Ja siis see kriitika, miks? Nii siis uus raamat Regime Change soovitan kõigil Ameerika poliitika huvilistel kindlasti lugeda. Välismääraja on tänaseks aga kuulatud. Mina siin Kuku otses stuudios olen Neeme Raud ja soovin teile rahulikku pühapäeva Eestis.
15: Välismääraja.
17: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.

0: Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutte Idamann. Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimehe Martin Helme sõnul võib õiguskantsleri rolli konflikt presidendi valimistel viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Ta selgitas, et Ülle Madise on ennast sisuliselt kuulutanud presidendi kandidaadiks, sest kaupleb riigikogult parteide üles toetust. Helme sõnul on see väga tõsine huvide konflikt, sest õiguskantsleri kohustus on ka parlamendi töö üle järelevalvet teha. EKRE esimehe hinnangul on see karjuvas vastuolus elementaarsete demokraatia põhimõtetega. Riigikogu vanemate kogu arutab presidendi valimisega seonduvat teisipäeval. Kandidaatide esitamise aega on 21. 24. augustini. Politsei sai eile õhtul teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese. Lääne prefektuuri operatiivjuht Nikolas Saarnak ütles Delfile, et sündmuskohale reageerisid politseinikud, päästjad ja kiirabi. Demineerijad tuvastasid, et tegemist on tõenäoliselt kaitseväele kuuluva harjutustrooniga ning ohtu ei ole. Kaitsevägi ei ole teemat kommenteerinud. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut osaleb projektis, mille eesmärk on toetada Moldova ühinemist Euroopa Liiduga kõrghariduse kaudu. Muuhulgas töötatakse välja Moldova esimene Euroopa uuringute magistri õppekava. Kolmeaastase projekti kogumaht on pea 2 miljonit eurot. Skytte instituudil on oluline roll õppekava akadeemilisel väljatöötamisel ja elluviimisel. Projektis osaleb mitu instituudi töötajad, kes panustavad Euroopa uuringute ja uuenduslike õpetamismeetodite arendamisse. Eesmärk on ette valmistada tulevasi riigiametnike, toetada Moldova kõrgharidusreforme ja riigi võimekust ühineda Euroopa Liiduga. Eestlaste ostuotsuseid mõjutab üha enam sotsiaalmeedia. 79% regulaarsetest e-ostjatest kasutab somet ostuinspiratsiooni leidmiseks. Seda on 9% rohkem kui Euroopas keskmiselt, selgub TPD uuringust. Ettevõtete kogemus näitab, et juba üks õnnestunud sisulooja postitus võib kasvatada toote müüki märgatavalt vaid mõne tunniga. TPD Eesti kommertsjuht Janek Kivimurd märkis, et ettevõtted ei konkureeri sotsiaalmeedias ainult tähelepanu pärast, vaid kasutavad seda ka olulise müügikanalina. Ukraina relvajõud korraldasid ulatusliku droonirünnaku Venemaa Belgorodi linnale, vahendab Kiev Independent. Kahjustada said mitmed haldushooned, piirkondliku FSB peakorteri lähedal, sotsiaalrajatised, ärihooned ja korterelamud. Üks pihta saanud maja on 600 meetri kaugusel Belgorodi soojuselektrijaamast. Kinnitamata andmetel sai rünnakus surma 3 ja vigastada 25 inimest. Ukraina sõjavägi ei ole seda kommenteerinud. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ei ava Hormuusi väina enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väin on praegu sõjatanner, mitte pelgalt veetee. Sydney lennujaamas oli ohtlik olukord. Järelevalveametnikud algatasid uurimise seoses kahe reisi lennuki ohtliku lähenemisega Austraalia kõige tihedama liiklusega lennujaamas. Hommikuse insidendi käigus oli Jetstari piloot sunnitud äkitselt pidurdama, et vältida kokkupõrget Qatar Airwaysi lennukiga. Üks salongi personali liige sai vigastada ja kahjustada sai Qatar Airwaysi Boeingu ühendus lennuki esiteliku ja puksiiri vahel. Toimunud õttu on Sydney lennujaamas lendudel täna hilinemisi. Ja Soome rockilegend Eppu Normaali lõpetas 50-aastase karjääri. Eile õhtul anti viimane kontsert. 1970. aastatel asutatud bänd lõpetas tegutsemise kolme välja müüdud suurkontsertiga oma kodulinnas Tamperes. Eppu Normaali on müünud ligi 2 miljonit plaati.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub edela või lääne tuul 3-9, puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja täna 19-24 graadi. Praegu ongi Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 20 graadi.
1: Põhjus. Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
2: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
3: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
4: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
5: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
6: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
5: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
7: Parim veipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
8: Kuku Raadio.
9: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalel võtta, et kärpeaeg tuleb.
10: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
11: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
12: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
13: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
14: Me veel näidame.
15: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
16: Samost jaaspõllu.
17: Kohe näed, vanad sõbrad.
18: Tere päevast, kell Tallinnas on 12 ja 7 minutit on 9. august ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
19: Ja Huko Aaspõllu.
18: Ja räägime kõigepealt selle nädala parematest uudistest, positiivsetest ja toredatest lugudest, mis Eesti inimesteni siis on jõudnud, et alustan võibolla siis sellest, et kõik paperid, mida oli vaja allkirjastada selleks, et Rootsi vangid saaksid asuda Tartu vanglasse ja Eesti riik saaks hakata nende eest arveid esitama, on siis selle nädala seisuga sõlmitud, ühtegi uut paperit pole vaja. Lahtiseks on nüüd üks küsimus, millest on pisut raske aru saada, et miks see nüüd nii salajane on, aga põhimõtteliselt, kui te tahate teada, et millal siis Tartu vanglasse esimesed Rootsi vangid saabuvad, siis seda kuupäeva muidu nii läbipaistev Eesti riik eesotsas justiitse digiministri Liisa Pakostaga teile öelda ei soovi. Et tõenäoliselt on see kuskil seal 19. augusti paiku, aga kui keegi tahab täpselt teada, siis ta peab istuma 24-7 kuskil mingisuguses lennukite liiklust kajastavas äppis ja vaatama, et kas siis Tartu lennuväljal on lähenemas mingit sorti lennuk, mida seal tavaliselt ei käi ja kas see lennuk on startinud Rootsist.
20: Ja et esimesed 10 vangi peaksid tõepoolest siis mõne nädala jooksul Tartusse jõudma. No miks ei soovi riik öelda, millal need vangid siia tulevad? No, siis justiits- ja digiministeerium kahtlustab, et äkki võivad inimesed minna protestima selle vangide tuleku vastu, mis oleks siis võibolla... No.
18: Aga mis selles vabandustaga? Mulle ämaraks.
20: Ja ma olen nõusuga, et demokraatlikus riigis ju inimestel peaks olema kogunemisvabadus, meeleavaldusvabadus, et kui inimesed soovivad seista avalikult vastu sellele, et kuskile mingi vangid tulevad.
18: Kas mitte mingi protest Tartus vähemalt ühe korra ei ole juba toimunud ja ma saan aru, et elu läks pärast seda enam-vähem samamoodi edasi.
20: Tartus on erinevaid proteste toimunud igasugust asja
18: meeleavaldusi, vastu. Proteste, mida iganes.
20: Teinekord on need meeleavalduselt ka viinud protestijate soovitud tulemini. Näiteks mõtle nüüd selle puidurafineerimise tehase peale, mis ära jäi peale. Ja. Seda, kui inimesed ema ja ümber ringi moodustasid.
18: No mulle muidugi meenus üks protest, mille suhtes ikkagi võimud soovis, et seda protesti ei toimuks, et see toimus 1988. aasta vist 2. veebruaril, aga noh, sellest on nii palju aega möödas, et ühiskond peaks olema nagu muutunud, et mingid asju nagu maha vaikida selleks, et protesti ei saaks toimuda, tundub mulle pisut tagurlik.
20: No, et ma olen suga natukene nagu sama meelt selles mõttes, et noh, mida muud meil siin karta on sellest teavitusest, et mille need vangid täpsemalt tulevad, et inimesed saaksid teada. Kuigi, noh, mina isiklikult muidugi arvan, et see vangid Rootsis sisse toomine on igati positiivne. et jätkuvalt vaadates demograafilist olukorda ja noh, siis sisserände suurenemist, meil on kõrge tõenäosusega seda Tartu vanglat ikkagi tulevikus kuritegevuse hoogustumise puhul tarvis ja kui see on paras ja kui sellel hetkel veel töövõimeline, et siis meil on hea sinna paigutada inimesi, keda on siis tarvis isoleerida ühiskonnast.
18: Kuule aga veel häid uudiseid, et isenest ka see on ju hea uudis, et maksumakselt maksudena kokku kogutud raha on väga palju, et seda ei oska nagu eriti kuskile panna, aga noh, samas teisest küljest kõik riigiasutused siiski nii heas olukorras ei ole, et siin inimesed, kes on linna peal ringi liikunud, on pildistanud näiteks sellist toredat transpordiameti uut reklaamikampaaniat, mis on välireklaamidena väljas, tee omale kiiruskassa. Seal on tehtud ka vastav veebilehekülg õige kiiruse.ee ja põhimõtteliselt, mida siis transpordiamet meile maksumaksja raha eest kõigile ütleb, kõigile liiklejatele, pane autosse tops ja topsi münti iga kord, kui juhtud kiirust ületama. Kogutud raha näitab, palju sa õige kiirusega sõites võita võiksid. Mis on väga raske mul aru saada, aga noh, võib-olla ma ei olen ka piisavalt rumal, et mitte transpordiamet reklaame mõista.
20: Selle mõte on sellest, kui sa ei ole nende viimast sellist sõnumi edastust vaadanud, siis et kiiremini kui lubatud kiirusega sõitmine kulutab rohkem kütust. Ja selles on see mõte, et siis sa hoiad raha kokku, kui sa aeglasemalt sõidad.
18: Ja muidugi sõltub kiirusest.
20: No jaa, aga ütleme näiteks...
18: Kui ma hakkaksin sõitma näiteks kiirusega 20 km tunnis, ma arvan, ei hoiaks nagu väga palju raha kokku.
20: No ei, no me räägime siin ikkagi nagu näiteks maante kiirustest.
18: Kui minul on kaks küsimust, et ikkagi, et kui palju raha siis seal transportiametis lihtsalt kuskil sihitult nagu kuskil laual vedeleb, see on esimene küsimus, sest et noh, mingite muud asjade jaoks meil ilmselgelt raha jätku. Ja teine küsimus on see, et kui lollideks ikkagi transportiametis tavalist liiklet nagu peetakse, et kas nagu väga lolliks või väga-väga lolliks. Et noh, kes on see sihtgrupp, et kes tõesti loeb sellist veidrat postitust või postitust, reklaami, mis on tänava kampaaniat ja läheb siis sellele veebisaidile ja panebki endale autosse mingi topsi, kuhu ta hakkab kiirus ületamisel münte panema. No, isegi kui seda võtta nagu mingi kujundina, aga see ikkagi nagu testib nagu väga oluliselt inimeste nagu rumaluse piire. Ma mõtlen muidugi nende inimeste piire, kes sellise reklaami valmis on teinud. Nagu.
20: Jaa, et vaata, tavaliselt nad asjad tead väga hästi, kuidas sünnivad, et kuskilt tuleb korraldus, et tehtagu midagi, siis vaesed inimesed hakkavad seda kuidagi täitma. Et,
18: no, kusselus, aga mul on ka ettepanek kokkuhoiuks. Nagu sa just mainisid need inimesed, et kuskilt tuleb korraldus ja keegi hakkab täitma, eks ju. No, et meil on siin praegu riigieelarve arutelud käimas, millest küll avalikus väga palju ei tea, eks, kui neid peetakse praegu ametnike tasandil kuskil kantselite ja rahandusministeeriumi vahel ja otsitakse tõenäoliselt, no ma arvan ka päris siiralt mingit kohti, kus siis nagu raha peaks kokku hoidma. Et minu mõelest on väga lihtne, et kõik inimesed, kes on puutunud kokku selle tee omale kiiruskassa reklaamiga, tuleks tuvastada, meil on dokumendi nii-öelda rada on järel, kõik, kes on nagu mingi panus andnud sellesse, need inimesed võiks rahulikult koondada, sellepärast, et nende inimeste tegevus on olnud noh, maksumaksja mõistes nagu kahjulik ja nad võivad seda veel teha, sest et noh, tõenäoliselt ei ole see nagu esimene selline reklaami, mis tõenäoliselt mäletame kõik reklaami talv on teel, eks ju.
20: Ei no mis, et aga seal ainult transpordiamet, et meil on ka kultuuriministeriumist tekkinud...
18: See on muide integratsiooni sihtasutus.
20: No jah, et kampaania kultuuririkkas Eesti, et neil on isegi oma koduleht, seal on mingid videod pandud, kirjutatud artiklid selle kohta, kuidas...
18: Kellele ja milleks?
20: Jääb täiesti aru saamatuks.
18: Aga raha on.
20: No, miks
18: mis seda, on positiivne?
20: No, et jällegi, et olukord, et teeks midagi ühiskondliku sidususe suurendamiseks. Mis me sellega teeme? Teeks kodulehe, videod ja kampaania. Et ma ei tea, no, sellised, kas see nüüd mingit päriselt ühtegi mõju sellel asjal nagu positiivselt on peale selle, et kõik need inimesed, kes sellega seotud on, saavad raha, et oma no, elu elada. Aga mis see deklareeritud eesmärk on?

0: kuniks hiinlased oma vahelaod kõik Euroopasse üles jäävad, tasudes need pakkide pealt tavapärases vormis siis tollimaksu ja naastes siis, no, siis tavapärase müügi juurde. Aga Eesti Postiga on üldiselt nagu vist hästi ikkagi.
1: Et... No, jah, et siin tundub, et on mingisugune rahvusvaheline huvi äkki olemas Eesti Posti erastamise vastu, et väidetavalt eksisteerib kuskil lausa mingi paber, kus siis rahandusministeerium või põllumajanduse regionaalministeerium, ma ei tea täpselt, kes on välja pakkunud, et selle erastamise eest võiks riik teenida 80 miljonit eurot, et noh, see eeldab, et kuskil on olemas ka mingisugune arusaam, et tuleb mingisugune strateegilise vaatega investor, kes selle võiks ära osta, sest et muidu oleks see hind ilmselt mingis teissuguses suurusjärgus.
0: Nii, aga veel häid uudiseid andis nimelt hariduse teadusminister Kristina Kallas sel nädalal teada, et no 2000 midagi õpilast, kes on põhikooli ära lõpetanud, aga kes ei ole veel praeguseks endale edasi õppimise kohta leidnud, teatavasti nüüd on ju see kõik kohustuslik, õppeaasta alguseks siiski selle kohale jäävad. Et noh, siin on teatav dissonants võib-olla nende asjade suhtes, et kus kohas inimesed tegelikult õppida tahaksid ja kus kohas need õppekohad on. No näiteks on Tallinna puhul mitusada õppekohta kutsehariduslikud, samas kui inimesed vist neile nagu liigselt tormi ei jookse ja lisaks sellele võib-olla need erialad ei ole ka näiteks tüdrukute hulgas kuigi populaarsed, mis tõttu no, selline õppijate ja kohtade omavaheline kokku leidmine või liitmine ei pruugi päris valutult minna, aga eks me siin nüüd kuu aja jooksul näeme, et mis siis sellest asjast päriselt samad saab.
2: Nii ta ütles.
3: Kas me oleme nii kuritegelik riik, et tõesti 1000 päringut tervise kohta tuleb kuus teha? Tuli ju keskmiselt niimoodi.
4: Ega neid päringuid ei tehta ainult seoses kuritegevusega, et kui näiteks kaitsepolitsei teeb päringuid, siis nende peal on ju kogu see ülesanne, et teha näiteks taustakontrollid kõikide inimeste kohta, kes puutuvad riigisaladusega, kes taotlevad näiteks riigisaladuse luba, lisaks veel teatud tundlikud ametikohad, näiteks elutähtsate teenuste osutajate, teatud sellised struktuurid, kus on tundliku teavet, et kus kaitsevägi näiteks on päris suur tellija seal, et meil oleks ikkagi nagu olemas teadmine, et nendel inimestel näiteks ei ole narkosõltuvust, mis võib olla nagu problemaatiline sellisel puhul, kui inimene riigisaladusega kokku puutub.
1: See, mida te nüüd kuulsite, oli üks lõik nädala keskelt ühest Aktuaalse kaamera saatest, kus Aktuaalse kaamera stuudios oli intervjuud andmas siseminister Igor Taro erakonnast Eesti 200, teda küsitles saatejuht Margus Saar ja küsimus oli siis selles, et politseiamet ja kaitsepolitseiamet olid valmis saanud siseministri korraldusel algatatud järelvalvemenetluse, mis algas sellest, et avalikus jaoks ootamatult saabus teadmine, et jõuametkonnad politseinikud valdavalt on siis käinud inimeste tervisandmeid ebaseaduslikult vaatamas ja mitte ainult üks või kaks korda, vaid ikkagi tuhandeid ja tuhandeid kordi. Ja nüüd siis Igor Taro tuli selgitama, et mida see järelvalvemenetlus näitas ja täiesti šokeerivalt siis minu jaoks vähemalt ma ütlen, et kuulsin ma siis seda, et vastuseks saatejuhi täiesti põhjendatud küsimusele, et kas 1000 päringut kuus, noh, mis tegelikult ei ole kogu number, et tegelikult need päringud on tõenäoliselt umbes kaks korda rohkem, kuna 1000 päringut kuus olid üksi kapo päringud, sellele vastab siis siseminister, noh, ilmselgelt seda oma järelvalvemenetluse dokumentigi lugemata, kuna muidu ta ei oleks saanud ju sellisel viisil vastata, et päringuid ei tehta ainult seoses kuritegevusega, et ma ei oska nagu midagi selle peale kosta, et
0: minu jaoks on seal palju huvitavam tegelikult ikkagi see, kuidas Taro ütleb, et inimese narkosõltuvust on võimalik tervise andmetest järgi uurida, et minu teada enamus narkosõltlasi ikkagi kuidagi arstide ja retseptide vahelendusel oma seda narkootikume ei hangi endale, aga
1: igaks juhuks ikka vaadata, et mida siis inimese tervise andmed näitavad, et kas ta on kunagi kanepid teinud või ei ole.
0: Kuidas see tervise andmetes
1: kanestub? No ma ei tea, vaatad ja noh, mõtled.
0: No võimalik muidugi kui inimene on seda kuskil näiteks tunnistanud.
1: Aga fakt on see, et seaduslikult selline asi tegelikult toimuda ei saa.
0: Ja seal muidugi,
1: kui inimene ise pole nõusolekut annud selleks.
0: Selles mõttes on Tarvo muidugi õigus, et sul riigisaladuse loa puhul tehakse ka vist mingisugus.
1: Kas meil antakse Eestis 1000 või ma ei tea 2000 riigisaladuse luba kuus välja või?
0: No pigem vast mitte.
1: Tõesõnaga kogu see järelvalve menetlus on ikkagi täiesti absurdne, et esitles siseminister koos politsei ja kapoga seda

0: viisil, et nüüd on siis selgunud, et kõik on korras, vaatamata sellele, et tehtud on tuhandeid päringuid ja politsei isegi tegelikult ei ole viitsinud ministri korraldust täita, et vaadata kõik selle Taro 4. juuni korraldusest tuleneva perioodi ehk 17 kuu vältel tehtud päringute andmed läbi. Kapo muide jättis uurimata 4 kuu päringud ja politseiamet võttis asja täiesti lõdvalt ja uuris ainult 5 kuu päringuid, kuigi siseministri korraldus 2 kuud tagasi oli see, et uurida siis 17 kuu vältel tehtud päringuid. Et uskumatu, et sisemistel tuleb pressikonverents, ütleb, kõik on väga hea, et ma küll andsin korraldus uurida kõiki päringuid, aga noh, politseiamet uuris siin ainult 1/3 kui sedagi, aga noh, see on ka fine, sest et midagi hullu ei leitud, on ainult 2% päringutest oli nagu kuidagi puudulik või oli seaduse vastane selle sõna kõige nagu otsesemas tähenduses, et minu pärast on tegemist mingi farsiga, et siin ei ole mingit järelvalvet tegelikult nagu tehtud, rääkimata siis sellest, et me saaksime kuidagi tõsikindalt öelda, et mingid rikkumisi kas ei olnud või oli nii erakordselt vähe.
1: Et see on see küsimus, et kui sa lased politseile enda tegevust kontrollida.
0: Ja see ei ole esimene kord muidugi.
1: Kui kindel seda oled, et seal noh, ei nähta seda võimalikult positiivses valguses politsei enda poolt, et noh, Igor Taro on kahjuks üks järjekordsetest siseministritest, kes käitub noh, ametkondliku esindajana valitsuse juures, ehk siis, et saab politseilt ja kaitsepolitseilt sisendi, esindab seda sisendit, esitab selle valitsusse. Kui jah, eelmine siseminister Lauri Läänemets oli selles mõttes vist ametitele veel mõnevõrra parem, sellepärast, et erakonna esimehena õnnestus tal ka ju oluliselt jõulisemalt soovitud asju ellu viia ja hankida lisavahendid erinevate asjade ostmiseks.
0: Kas ka hiljem vist Lauri Läänemets ei vabanenud ühes kriminaalmenetlusest?
1: Vabanes kriminaalmenetlusest, et kas sa siin viitad, et Igor Tarol on ka äkki mure, et äkki mingisugune kriminaalmenetlus võib juhtuda?
0: Ma arvan, et Igor Tarol on tõenäoliselt üks muu mure, et Igor Tarol lõpeb töö ära hiljemalt järgmise aasta aprillis, eks, kui mitte varem.
1: Et saab siis politseisse kommunikatsiooni juhiks või
0: pressisindajaks? Mina muidugi ei soovitaks politseiametil või kaitsepolitseiametil võtta Igor Tarot enda tööle, kuna näha on, et ta siis tegelikult paperit, mis tal on esitatud läbi, ei loe ja ei suuda ka nendest nagu mingisuguseid kokkuvõtteid teha, milles nagu auke sees ei oleks, eks?
1: Ei, no samas jällegi esindab noh, kõhklematult lauale pandud sõnumit, ei kahtle selles, et kas asjad on õiged või valed.
0: Vaata, ma ütleks, et kui näiteks Jürgen Ligi peaks tahtma praegustest valitsuse liikmetest minna mingisugusesse liigiasutusse pärast valimisi, mille ära ta ministrina jätka tööle mingisuguse kommunikatsiooni inimesena, siis Jürgen Ligil oleks, ma arvan, väga hea perspektiiv, kuna tema on seda tüüpi avalike sõnumite esitaja, kes suudab võtta selle valmiskirjutatud teksti või noh, selle mingisuguse sõnumiboksi ja siis selle omas peas niimoodi ümber sõnastada, et selle esitus tundub normaalne, autentne ja kuidagi
1: ka jõuline.
0: Jah, jõuline, eks ju, ja vaimukas tihti. Aga Igor Taro noh, ei suuda isegi seda sõnumiboksi nagu enam vähem ette lugeda, nagu me siin praegu antud juhul nägime, et noh, tõenäoliselt ikkagi selline küsimus oli ette nähtav ja vastuseks siis küsimusele põhimõtteliselt ju siseministri ütles, et jah, seadust rikuti ja rikutakse ja see on kõik väga fine. Nagu.
1: Ei, aga tegelikult, kui selle teema tagasi minna, siis asi, noh, probleem on ju laiem, et meil on jällegi mingisugune andmebaas, kus jõuametid suhteliselt suvaliselt surfavad.
0: No mitte suhteliselt suvaliselt, täiesti suvaliselt, ikkagi no 1000 või ma ei tea, 2000 päringut kuus ei ole mingi suhteliselt suvaliselt surfamine. Suhteliselt suvaline oleks see, kui meil oleks tulnud järelevalvemenetluse tulemusel avalikuks, et noh, on käidud mõnisada korda, eks ju, et on vaadatud uudishimust mingid asju, siis oleks tõesti öelda, et kuulge, et noh, paneme nüüd siia mingi piiri peale, lõpetame ära ja asjad lähevad nagu mõistlikult edasi, aga see on massiivne olnud ja siis noh, veel see lause, eks ju, mida siin mitu inimest tegelikult ütlesid, et need rikkumised on toime pandud politsei töö raames, et noh, mis asja see tähendab nagu, et mida see üldse tähendab nagu?
1: Siin Kari intervist ei toreda paraleeli, et kui ütleks, et jah, noh, piinamised juhtusid, eks ole, et sai tunnistaja, et natukene noh, kiusatud füüsiliselt, aga see kõik toimus politsei töö raames, mis tõttu see on kõik okei. No ei ole okei, aga no...
0: Ma tulen tagasi selle juurde, et ja see töö mahu jutte, eks ju, et me saime küll siseministri korralduse teha järelvalvemenetlus, tegime ise täpselt nii, nagu tahtsime oma tegevusi järelvalvet, aga ikkagi kogu ulatuses ei teinud. Ütleme ka seda täiesti rahulikult, et me ei teinud. Ja minister tuleb, roosa nagu peas tuleb, eks ju, telekaamera ütleb, no ei tehtud, jah, aga no, kõik on tore, et midagi halvasti ei ole ja no, siin mina olen minister.
1: ei , aga vaata taas , et see probleem on selles kohas , et kui inimesed ei usalda arsti enam , sellepärast et kui sa eeldad , et kõik , mida sa arstile räägid , läheb kuskile süsteemi üles ja pärast sellest süsteemist , kes iganes käib neid pärast vaatamas , nii et sa isegi teada ei saa ju sellest , et kas inimesi teavitatakse sellest , et mingi politsei .
0: ei teavitata .
1: No ei teavitata jah , et kuskil mingid tüübid sorivad sinu kõige privaatsemates andmetes , et võib-olla inimesed ei taha enam arsti juures ja kõigist asjadest rääkida , see probleem on kaitseväes ju tegelikult täiesti olemas . Et kuidas sul tegevteenistuja ei saa noh , teenistuses jätkata vaimsete murede korral , mis on ju arusaadav mõneti . aga teisest küljest see omab seda mõju , et kui tegevteenistuja kaitseväes tunneb , et tal on mingid vaimsed mured ,
0: siis ta ei lähe rääkima
1: sellest . siis ta ei lähe mitte kellelegi sellest rääkima . et sa saavutad põhimõtteliselt sellise noh , täiesti soovimatu tagajärje sellega ja noh , kui inimene ei lähe oma vaimsete muredega tegelema , et noh , siis see võib , ühel hetkel ta võib plahvatada , eks ole , eriti veel , kui tal on juurdepääs tapvatele relvadele .
0: kusjuures nagu mitte ainult arstide usaldusele löögi all , et see noh , on kindlasti päris probleem ja ma arvan , et see on suurem probleem , aga ma räägin kohe teisest probleemist , mis on noh , võib-olla nagu ametnikele ja poliitikutele selgemini arusaadav kui see arstide usalduse probleem , sest see on neile lähedasem , et me oleme siin aastakümneid rääkinud , et meie e-riik on selles mõttes täiesti turvaline , et see ei anna andmete kuritarvitamise ja sellise ristise kuritarvitamise nagu võimalust , et ei teki sellist panoptikumi , kus põhimõtteliselt kõikide inimeste kõik andmed on kogu aeg kellegi jaoks nagu kättesaadavad . inimesed on seda uskunud tegelikult , mistõttu nende noh , usaldus e-riigi vastu on suur , need andmed on antud , eks ju , neid ei ole kuidagi nagu üritatud mitte varjata , et põhimõtteliselt noh , kuidas lihtsustavalt öelda , meil pole tekkinud seda liikumist , et ära anna oma andmeid riigile , eks ju . aga nüüd , kui me seda loeme , siis tegelikult ma noh , arvan , et e-riigi usaldusväärsus on väga suure löögi all , kuna põhimõtteliselt ühe registri andmeid sellesama X-tee kaudu kasutatakse seadusevastaselt ja suvaliselt ametkondade poolt , kelle tegelikult ülesanne on tagada inimeste turvalisus , mis on nagu noh , ikkagi väga-väga hull lugu ja poliitilist kontrolli selle asja üle , nagu me näeme , mitte mingit ei ole . et kui ma nüüd peaksin siin mingi nagu konstruktiivse soovituse andma , siis ma pean ütlema , et seesama siseminister peaks ikkagi tegema mingi sõltumatu järelevalvemenetluse , et palkama mingid inimesed , kes ei ole Siseministeeriumi või Politseiameti või Kaitsepolitseiameti palgal , ei ole ka endised politseiametnikud või endised siseministeeriumi ametnikud ja las nad lähevad , vaatavad sõltumatult neid andmeid , sest et muud moodi seda usalduse kaotust ju nagu parandada ei ole võimalik .
1: no lõpuks meil on olemas ka Riigikontroll , eks , aga
0: no meil on siin igast asju olemas , eks , meil on ka Riigikogu olemas .
1: jaa , aga noh , et see laiem küsimus , eks , et lõpuks kellele inimeste andmed kuuluvad , meil on Euroopas mingisugune mõte , et inimestele enda andmed kuuluvad neile endile . aga Eesti riigi kodanikuna , kas sa näiteks saad minna ja oma terviseandmeid ära võtta riigi käest , kustutada näiteks mingisuguseid asju , et no ei ole võimalik , et noh , ei ole tehtav . et noh , siis need andmed ei kuulu sulle .
2: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida , siis tee esimene peatus infoautos . siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku . uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis . suveajal suurem valik . vaata ise Volvo veebist .
3: selle nädala hitt Bauhofis . Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85 . vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59 . osta bauhof.ee .
4: Hea sõber , jäta argielu sinnapaika , paki pere kaasa , pane kaabu pähe ja löö saapad läikima , sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil . Laval Zetod , Sten Olle , Tanja , Lucy and the Hangover , Uma Mudu ja paljud teised . kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele .
5: vaata urissaarecountry.ee .
6: sadu erootika ja BDSM tooteid , mitte kuni , vaid kõik vähemalt -75%.
7: Hot Lips , tõeline erootikamaailm ootab sind .
6: tule ja haara parimad pakkumised hotlips.ee .
8: esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga . miks on skisofreenia ja depressiooni kujunemine keeruline ? kuidas geenid seda mõjutavad ning milline on NEGR1 geeni osa ? värskest uuringust teeb ülevaate neurofüsioloogia nooremteadur Karolin Kuuskmäe . saatejuht on Madis Ligi .
9: Kuku Raadio .
10: Samost ja Aaspõllu .
0: Kuku raadio otse-eetris ajakirjanikud Anvar Samost ja Kuku Aaspõllu. Kui te siin saate alguse mingitel põhjustel mööda lasite, siis on teil võimalus seda Postimehe veebist aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe äppist järgi kuulata. Ja noh, kui teile see saade peaks oluline olema, siis võite ka lihtsalt niisama seda uuesti kuulata. Otse-eeter loomulikult on praegu täiesti tasuta kõigile, selleks ei ole tellimust vaja. Et lähme edasi riigieelarve juurde, et siin on toimunud...
1: No alustame kohe Igor Taro töömaadelt.
0: Ma ütlen, et nagu ütleme kuskil augusti alguses inimesed, kes elavad kuskil looduslikumas keskkonnas, kuulevad neid esimesi sookurgede hääli, sellest kluugutamist, kõik on veel roheline, lehed ei ole puu otsas kollaseks läinud ja on ka üsna soe, siis need on märgid selle kohta, et sügis läheneb. Ja
1: samamoodi, mis sa kodus valmistasid selle mõtte?
0: Ei, ma praegu just, oli see praegu pähe nagu, et samamoodi ma olen selline vaatleja tüüp inimene, eks ju, et samamoodi kui kogenud selline eelarveprotsessi vaatleja näeb seda, kuidas pressikonverentsil augusti alguses rivistuvad politseameti peadirektor, päästameti peadirektor ja see aasta muidu esimest korda ka kaitsepolitseameti peadirektor, siis on teada, et on lähenemas riigieelarve koostamise aeg, on jäänud loetud nädalad. Ja noh, samad märgid lähevad ka selle kohta, kui hakatakse rääkima terviseameti, vabandust, haigekassa puudujäägist, eks ju, või kui toimub kuskil mingisugune meeleavaldus, kui õpetajad tulevad rääkima oma ametiühingute
1: trekkimisest
0: või arstid või noh, ühesõnaga nii
1: edasi. Arstidega on korona ajast saati olnud üsnagi rahulik, sellepärast, et arstide palk on nii kõrge ja kogu aeg on seda ka tõstetud, et nemad nagu mingisuguses streigist nad väga rääkinud ei ole. Aga ja mis puudutab...
0: Arstid ütleksid selle koha veel kindlasti, et hoia minu õlut.
1: No jah, et hoia kääre. Või skalpelli. Aga mis puudutab kaitsepolitseameti, politseameti ja päästeameti ühist pressikonverentsi koos Igor Taroga, et noh, tegemist oli tegelikult täiesti uue formaadiga.
0: Aga kusest mul tulebki, kui selle mõttes nagu sul on õigus ju, et ta ongi juba endale nagu pressi siin teha saanud.
1: Et selles mõttes täiesti uues formaadiga, et varasemalt on noh, siin sama sinu poolt nimetatud augusti kuu jooksul tavaks olnud noh, sellised artiklid, politsei ameti oluliste inimestega, kes räägivad, et kui nüüd raha juurde ei saa, et siis kohe kõik kokku ja politseinikud enam ei saa tegeleda pättide püüdmisega ja Eesti turvalisuse
0: on sunnitud üksnes surfama mööda inimeste terviseandmeid.
1: No jah, et muuks raha ei jätku. Et siis see kord oli täitsa uus formaat, kus oli siis selline, ütleks, et kaitsevaldkonnast kopeeritud asi, et milline võiks olla siis sisejulgeoleku ettepanek
0: nõuanne.
1: Et noh, nagu ikka, antke raha juurde, et siis me saaksime igasugused asju rohkem teha, et selles osas mingisugused üllatus ei ole, et formaat on uus, sisu on sama. Ja noh, mis puudutab siis tervisekassat, siis tervisekassa puhul Karmen Joller, kes on siis sotsiaalminister, mis see täpne nimetus on tal?
0: Sotsiaal- ja terviseminister,
1: kes siis ütles, et tervisekassa 100 miljoni euro suurust puudujääki, ehk siis, et nii palju kulutab tervisekassa iga aasta rohkem, kui maksusid tervisekassa eelarvasse laekub. Tema ära lahendama ei hakka, et tema jätab selle järgmise valitsuse ja järgmise riigikogu koosseisu teha, et nii kaua kui ta minister on, et tema sellega ei tegele.
0: Kõlab nagu hea plaan.
1: Ei, no mis, et seda sama plaani on viljeletud ju ka enne Jolleri ametis astumist.
0: Kui nagu plaan töötab, et miks seda muuta?
1: No ühel hetkel saab raha
0: sama plaan, eks?
1: Jah, et ühel hetkel, no Riina Sikut rääkis ka kõigile ja kõigest, et tuleb makse tõsta selleks, et tervisekassa puudujääk ära lahendada.
0: Aga lõpuks ta ikkagi lükkas kõik need ettepanekud edasi.
1: No makse ka natuke tõsteti, aga jah, et tervisekassa puudujääk sellest leevendust võis saada, aga ära ei lahenenud.
0: Käibemaksu puudujääkis kuidagi tervisekassat ei aidanud.
1: Ei aidanud, kuigi noh, lõppude lõpuks riigieelarves rahal silti peal ei ole, et kui on kuskile tarvis raha panna, siis
0: sellel rahal on silt peal midagi.
1: No kuule, et sul on erinevad
0: valitsused. Ega muidu sellest tervisekassa puudujäägist eraldi ei räägitakse. Selle rahal on silt.
1: Ei no, sul on varasemalt tehtud otsuseid, kuidas sotsiaalmaksu mitte tasuvate isikute eest tehakse tervisekassasse sissemakse.
0: Ja nüüd on olnud jutt sellest, et nende isikute ringi võiks laiendada.
1: Aga see ei tähenda mitte midagi, et see põhimõtteliselt leiad ju kuskilt teistest
0: vahendust. Aga tuleme asjade tagasi, et kuskil jah, on praegu see hetk, kus siis nagu tegelikult tehakse järgmise aasta riigieelarvet ja ka riigieelarve strateegiat järgmiseks 4 aastaks. Ja noh, osaliselt mõistetavatel põhjustel käib see suhteliselt vaikselt. Me midagi täpsemalt enne teada ei saa, kui kuskil augusti lõpus ilmub siis rahandusministeeriumi majandusprognoos, mis saab olema siis selle eelarve aluseks. Aga noh, jällegi nagu siin terane inimene saab loodushäältest aru, et lähenemas on sügis, nii saab terane näiteks ajakirjanik aru sellest, et missugusena võiks oodata selle rahandusministeeriumi majandusprognoosi sisu. Ja mina arvan, et nendest märkidest, mida ma siin näen, võib välja lugeda, et see prognoos tuleb üsnagi optimistlik. Noh, kas optimistlik, aga noh, seal ei ole sellised karme sõnumeid, noh, mida siin näiteks politsiamet või päästamet esitasid, et kohe kukub kõik kokku, et vastu pidi öeldakse, et vaadake, inflatsioon alla tulnud, majanduskasv on taastumas, eks ju, väliskeskkond ei ole nii hull, nagu ta kevadel välja paistis, eks. Ja noh, seetõttu saab see eelarve tulude prognoos olema ka mõnevõrra selline lõdvem, et see on juba nagu kõigil meelest ära läinud, et ühel või teisel viisil meil see riigieelarve puudujääk saab olema umbes 2 miljardit eurot aastas. Noh, levinum on see näitaja, mis ütleb, et riigieelarve puudujääk on siis kas 4 või 4,5% sisemajanduse oodatavast koguproduktist.
1: 10% eelarvest.
0: 10% eelarvest. No, kohutavad numbrid tegelikult, aga me oleme harjunud nendega tänaseks nii aru saamata, kui see ka ei tundu. Ja noh, siis kui seal kuskil ma ei tea, kas see, mis paku ennusta, kas ka see aasta valitsus läheb välja seda istungile mõnda mõisa?
1: Aga nad eelmine kord ei teinud seda just juba enam. Et see traditsioon katkes just kui.
0: Mis on nagu huvitav. Ei, aga võibolla siis, ütleme, kui on positiivsem majandusprognoos, et siis ikkagi minnakse mõisa.
1: No võtta, ei usu natuke. Et sulle ju mäletad...
0: Nüüd me rikkusime selle plaani mõdugi ära.
1: Reformierakondi lubas,
0: et... Keit Kasemets kuulab ja ütleb, et ei mõisa, ikka ei maksa minna.
1: Et 4% SKP-s defitsiiti 27. aastaks ja Eesti 200 on lubanud teha 4,5% SKP-s defitsiiti.
0: No, Eesti 200 on lubanud ka kinnisvara maksu teha. Kuigi noh, ei seda defitsiiti natuke nad no, saavad teha, aga kinnisvara maksu tegemiseks nad peavad pöörduma kellegi teise poole, sellepärast, et järgmises valitsuses
1: Eesti 200
0: ei, liigukus neid ei ole.
1: Eks, ei tee ühtegi uut maksu enam.
0: Et... Aga vaata, muidu, kui rääkida siin Kristina Kallasest Eesti 200, siis uskumatud tarkustega tegelikult on Eesti 200 esimees Kristina Kallas ka esinenud siin, et siin samas Kuku Raadio saates Sihik sel nädalal Kristina Kallas avaldas muret. Et tema näeb ette, et kuna lähenemas ei ole mitte ainult riigieelarve vastuvõtmise vajadus, vaid lähenemas on ka järgmise aasta veebruari lõpus märtsi alguses riigikogu valimised, siis võib juhtuda, et erakonnad keskenduvad valimislubadustele, mitte aga rahanduse tulevikule või võlakoormuse vähendamisele ja poliitikud võivad tulla välja valimiste eel ebaausate lubadustega või programmidega. Kuidas see tundub?
1: Et kas ma mäletan valesti, paranda mind, kui ma eksin, aga kas ei olnud mitte see sama Eesti 200, kes eelmiste riigikogu valimiste ees ütles, et neil on kuskil sahtlis, Margus Tsahkna sahtlis plaan, kuidas eelarvest 4 miljardit eurot ära kärpida.
0: Ei, sa ei eksi, see oli täiesti selline väide esines, et tänaseks muidugi jah, vähesed nagu mäletavad seda.
1: Et kuidas on korras riigi rahandus, mida Reformierakond lubas?
0: 4 miljardit muidugi ei pea kärpima, et ma arvan, et piisaks kui mingisugune miljard kärpida.
1: Ja,
0: et aga millise ministri haldusalasse kõik need igasugused suurepärased tegevused siin kuuluvad, kus möllatakse mingisuguste veidrate millise ministri haldusalasse läheb transportiamet? Kas see on majandusministeeriumi või regionaal- ja põllumajandusministeeriumi haldusalasse? See on keeruline, siis aru ka enam mitte midagi.
1: Majandusministeerium peaks vist
0: olema... Siis ei ole Eesti 200 muidugi, et siis on kõik hästi, et siis nad võivad oma reklaamikampaaniad edasi teha.
1: No,
0: aga noh, muidugi nad võiksid ka siis teha, kui nad Eesti 200 haldusalas oleksid, sest et loomulikult mingid kärpe asju sealt noh, tulemas nagu väga olulisel määral ei ole. Et või kui kärbitakse, siis tehakse midagi sellist, et kellegi oleks ikkagi nagu väike kättemaks ka, eks?
1: No, reklaamikampaaniad muidugi kuigi materiaalsed ei ole.
0: Nad on oluliselt, märgiliselt olulised. Ja ma juba andsin siis soovituse, et kuidas reklaamikampaaniad nii-öelda ära kasutades saaks ka teha nagu laiemaid kokkuhoidusid, eks ju, tuleks välja selgitanud inimesed, kes on reklaamikampaaniad ette valmistanud.
1: Aga no jätkuvalt, et siin ei ole mingid erilisi kärpeid võimalik teha, sellepärast, et kui mitte keegi ei saa eelarvest aru, siis ei ole võimalik seda ju menetleda, et kui see eelarve on selline kapsas, nagu ta siin on viimased aastad olnud, 900 lehekülge seletuskirja, mida ei ole võimalik läbi töötada, et noh, mida sa siis ootad täpsemalt, et kus need kärped siis peaksid tulema,
0: Et kas sa muidu mäletad seda, et kui eelmised valimised tulid, et kes siis oli rahandusminister ja milliseid liigutusi siis enne valimisi tehti? Rahandusminister oli Anneli Akkermann. Yeah. ja äsja oli just rahandusministri ametist lahkunud Keit Pentus kontrollikotta.
1: Pentus Rosimannus. Ja Pentus Rosimannus tegi enne kontrollikotta lahkumist nii helde eelarve, kus kõik said kõike, et ei tekinud isegi küsimust, kas ta peaks kontrollikotta saama või mitte.
0: Või siis, kas Reformierakond võiks valimistel saada palju hääli. Ja see kõik ikkagi, nüüd jälle tulen tagasi, viitan Kristina Kallasele see, et riigieelarve seis on tegelikult väga halb, et nagu ütles Kristina Kallas 4 aastat tagasi, siis kui ta oli just saanud aprillis, mis tas oli 2020...
1: No 4 aastat tagasi, 22.
0: 22, aga... jah, valitsuse liikmeks, et see oli täielik üllatus, et riigieelarves valitseb selline puudujäägi laadne olukord. Et noh, ma ei tea, kas nüüd ka järgmisel valitsusel mingil ministril tuleb pähe öelda siis, et nende jaoks on täielik üllatus, et iga aasta on 2 miljardit riigieelarvest just kui nagu puudu või kuidas see saab olema siis?
1: No vast ei tule üllatusena ja noh, et teatavasti seal on lahendused on, et kas midagi vähem teha või makse tõsta.
0: Aga ma tahtsin ühest riigieelarve on olda kulust, kulu valdkonnast veel rääkida, et ja noh, tahtsin jõutada tähelepanu sellele, et meil on harukordne olukord, jah, kus Lätis seal on valitsus asja vahetunud, nende valimised muidu tulevad oktoobris, et nendel on valimistel palju vähem aega kui meil ja noh, eks seal kindlasti nendel valimistel võib olla ka mõju sellele protsessile, mida ma kohe kirjeldama hakkan, aga nende värske peaminister Andris Kulbergs on sattunud sel nädalal erakordse sellise turmtule alla, kus siis erinevad kolmanda sektori või mittetulundussektori või valitsusvälise sektori igased ühendused süüdistavad teda rünnakus inimõiguste vastu ja põhimõtteliselt ikkagi nagu mingisuguses erakordses reaktsionismis ja tagurluses ja noh, vaata, et inimsöömises. Ja selle põhjuseks on see, et ma saan aru, et kõik algas sellest, et peaminister, kes oli enne parlamendi liige, vaatas, et huvitaval kombel Lätis on selline asjade korraldus, et kui mingi parlamendi komisjon töötab, siis parlamendi liikmed saavad selle töö eest tasu, aga lisaks saavad tasu ka kõik need nii-öelda vabaühenduste ja kolmanda sektori organisatsioonid ja nende organisatsioonide esindajad konkreetselt siis eraisikutena, kes on kaasatud näiteks, ma ei tea, kalandusseadus arutellu, et nad saavad tasu selle eest, et tuleb mingisugune, ma ei tea, kas siis kalurite või siis kalakaitsjate või loodus, ma ei tea, kaitsjate esindaja tuleb sinna komisjoni istungil, osaleb seal, ta saab tasutud selle eest ja siis peaminister arvas, et see nagu tegevus ei ole nagu päris õige, sellepärast, et see võib olla teatavad korruptsiooni ohtane. Mina oleksin peaministrist nagu konkreetsem, et mina ütleks, et see ongi korruptiivne olukord, kus inimesed, kes peaksid nagu valitsusele või riigikogule, vabandust parlamendile, siis nagu kriitiliselt nagu vastukaaluks olema, saavad selle sama parlamendi poolt nagu tasustatud. Aga noh, sealt asi läks edasi, et siis peaministril tekis soov ka vaadata sisse sellesse, et kui palju on Lätis neid kolmanda sektori MTÜ-sid, NGO-sid ingliskeelsel ühendiga, kes siis saavad riigieelarvest raha. Ja noh, mis selgus nagu ootuspäraselt on see, et sarnaselt Eestile on sadu noh, nii-öelda MTÜ-sid, mitte valitsusväliseid ühendusi, kelle noh, tegevus 95% põhineb aastate pikkusel ja iga aasta kasvaval riigieelarvelisel rahastusel, kus see rahastuse otsustamine on põhimõtteliselt ametnike käes, on erakordselt läbipaistmatu, noh, ei ole võimalik isegi teada saada, kui palju täpselt või kes on seda raha seal saanud, erinevate protsesside kaudu seda jagatakse.
1: No, ei ole erinev kuidagi Eestist.
0: Ja mulle tuleb väga tuttav ette, et ma noh, ka tuletan meelde, et kunagi meil oli riigieelarves lisa 6, eks ju, mis mõned aastat tagasi sealt ära kadus seletuskirjast, kus olid mõned nendest, ma arvan, mõni sada nendest MTÜ-dest siis ära loetletud, kes saavad maksumaksja rahast ülal peetud, aga tegelikult see on täiesti läbipaistmatu. Kui palju on erinevaid vabaühendusi, mitte valitsuse organisatsioone?
1: No, esiteks, nad ei ole vabaühendus.
0: No, ma siin olen irooniline, eks ju, et kui sa oled NGO, eks ju, valitsusväline organisatsioon ja sa saad 95% oma rahastusest valitsuse käes, siis noh, oleks viisakas öelda, et ma olen siis nagu valitsuse poolt rahastatud valitsusväline organisatsioon. Ja siin, noh, tegelikult see mure on ju selles, et need vabaühendused peaksid tegelikult olema nagu vastukaaluks sellele, milline siis poliitiline võim hetkel on ja mida ta teeb ja kuidas ta siis nagu kodanike ja valijate huve, kas esindab või esindab, aga kui sa oled kaasatud noh, nagu läbi selle, et sa saad oma kogu rahastuse riigi eelarvest ja ametnike suva läbi, siis sa ei lähe ju nende samade ametnike kohta, kui sul saabub mingi kaasamiskiri, et tulge avaldage nüüd arvamust mingisuguse seaduseelnõu kohta, sa ei lähe ju ütlema, et kulge, et ametnikud ministeriumist X, kas on siis kliimaministeerium, haridusministeerium, kultuuriministeerium või mis iganes ministeerium on teinud siin väga palju halba, eks ju, nüüd seda seadust ei saa vastu võtta, sest et meie noh, ühenduse liikmed ütlevad, et see on halb seadus. Ei, sa vaatad, et kui palju sa veel eelmise aasta raha saad, loed oma need 200 000 eurot ja turunduskulud ja palgakulud kokku otsustad, et tegelikult on see täitsa fine eelnõu.
1: No vaata, sõltub jällegi sellepärast, et näiteks Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kui ta kunagi valitsuses oli, siis leidis, et kõik need nii-öelda valitsusvälised, aga valitsuse rahastatud organisatsioonid, et suur osa neist on ka ideoloogiliselt EKRE-le vastu. Ja üritas seal vist mingisugused asja ellu viia, aga noh, üldiselt üsnagi edutult. Et ega meil Eestis mingisugust ülevaad, et kui palju ja kelle käes siis need MTÜ-d raha saavad, ju ei ole.
0: No, Lätis on nüüd see sama peaminister, eks ju, Mojandale Pöialt on nagu tellinud siis auditi, rahandusministeerium peaks selle septembri algus välja selgitama ja ühtlasi ka on tellinud ettepanekud siis selle kohta, et millisel viisil siis peaks nendele sadadele vabaühendustele tegelikult ja kas üldse peaks nagu raha andma ja missugustele nõudmistele peaks vastama ja kui läbipaistev kogu see protsess peaks olema.
1: Ja kui palju see...
0: Ja, aga noh, ma arvan, et septembrist tulevad, oktoobrist tulevad valimised, ma olen skeptiline, noh, Eestis me ei ole isegi nii kaugel. Eestis me tegelikult, see on otsa mõttes, üldse ei tea, et kes, millistel alustel, miks, kui palju raha saab ja siis milline see raha kasutuse nagu tegelikult noh, kasutegur on, et kui noh, Läti puhul on näha, et on toimumas vähemalt mingisugune selline röökiv diskussioon, eks ju, kus nagu see, kes tahaks nagu raha läbipaistvus saada, on nagu löögi all, siis noh, Eestis meil ei ole mitte mingit diskussioon.
1: No, seda teeb natukene läbipaistmatumaks ka see, et osaliselt need samad mittetulundusühingud ja tegelikult ei saa mitte ainult Eesti riigieelarvest raha, vaid ka Euroopa Liidu eelarvest.
0: No, varem saad ka USAID-ist, eks ju?
1: Ja, et kõik need rahastusallikad on noh, võib-olla on mitte nii üheselt arusaadavad, aga selles mõttes ma olen suga nõus, et palju meeldivam oleks, kui meil oleks asjadest ülevaade, aga noh, palju meeldivam oleks ka siis, kui meil oleks eelarve, mis oleks loetav, eks?
2: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
9: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
6: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
7: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
6: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
12: Samost ja Aaspõllu.
1: Ja saate lõpuks räägime nüüd iganädalaseks peaaegu, et stamp teemaks kujunenud presidendi valimistest.
0: No, 21. august läheneb, on ju.
1: Meil on veel mõned nädalad jäänud seda teemat kanda. Et tundub, et see nädal on mõnes mõttes võib-olla jällegi selgemaks läinud seda pilti, sellepärast, et on koalitsiooni erakonnad avalikult öelnud, et õiguskantsler Ülle Madisele on just kui hääled koos. Noh, et seda sama sõnumit on kandud nii Kristina Kallas, Eesti 200 juht, Kristo Enn Vaga, eks ole, Reformierakonnast, samuti Lauri Läänem, et sotsiaaldemokraatid.
0: 67 häält pidi olema koos.
1: No, et noh, võiks olla pisalt hääli.
0: Väga segane.
1: Noh, Ülle Madis on jätkanud selle sõnumiga küll natukene, ütleme nii, siis presidendi ametist avalikult rohkem huvitatud sõnumitega, et ta on tegelikult valmis ikkagi presidendiks hakkama, kui need hääled on olemas riigikogus tema äravalimiseks ja noh, teisest küljest jällegi, kui sa vaatad, mida Urmas Reinsalu Isamast on öelnud, et siis ka tema sõnumites näeb seda moodi, et vähemalt praeguses olukorras võiks Ülle Madise saada nii ülesseatud kui ka riigikogus ära valitud. Ehk siis, et no, nagu me nägime, praegu nädalavahetusel lõppenud arvamusfestivalist, kus oli plaanitud ka presidendi kandidaatide debatt, et see jäeti ära. No, et ei soovitud siis debateerida olukorras, kus...
0: No see on küll esimene kord vist, kui Arvamusfestivali presidendi kandidaati debatt ära jääb, et ma saan aru, et nendest kandidaadiks pürgijatest kaks või kolm siis nagu loobusid, et nad ei soovinud debateerida, et Indrek Laul vist algusest peale teatas, et ta ei taha debateerida, mis on nagu osaliselt mõistetav, siis...
1: No, mis osas see on mõistetav, ütle mulle?
0: Ta vist ei soovi avaliku tähelepanu. Et ajakirjanikud on temaga suheldes saanud aru, et tegemist on inimesega, kes on andnud oma telefoni mingi pressiesindaja kätte, ise kõnedele ei vasta ja kõned vastused tulevad siis kirjalikult nagu mingi tohutu mangumisele.
1: No vist ei ole päris pressiesindaja kätte andnud, aga vist on kõik kõned ära suunanud, mis ei ole talle tuttavatelt numbritelt.
0: No, aga see on sama, eks?
1: See jääb sama välja, jah. Aga nagu, kui sa tahad presidendiks saada, siis see ei ole päris võibolla see käitumine.
0: No just, et noh, ma seda ütlen nii on, eks ju, et siis Riho ühtegi,
1: no,
0: tema teatas sel nädalal tal terviseprobleem, tema ei kandideeri presidendiks ega presidendi kandidaadiks, eks ju, ja siis jäi, noh, tegelikult ma pean ütlema ausalt, et ma oleks huviga jälginud seda
1: Mart Helme
0: ja Maive Rutte debatti, aga noh, millegi pärast siis ka Maive Rutte ei soovinud, kuigi ta oli kohal arvamusfestivalil, ma saan aru. Et ta ei soovinud Mart Helmega debatti pidada ja siis arvamusfestivali korraldada, ütles, et ka siis Mart Helmega üksi ei hakka presidendi ametist rääkima. Et no
1: minu vast oleks võinud ka Mart Helmega üksi rääkida presidendi ametist, et...
0: Oleks siis nagu peegeldanud seda olukorda, mis meil siin täna on, eks?
1: Jah, et oleks igati huvitav olnud
0: vast. Kahju ja sõnaga. Eriti ma kahju mul sellest Maive Rutte ja Mart Helme debatti ära jäämisest, aga no see selleks, et...
1: No lõpude lõpuks, kui sa soovid näha Maive Rutte ja Mart Helme debatti, et ma kujutan ette, et seda
0: annab korraldada. Ma juba mõtlen intensiivselt selle peale, aga noh, võibolla sündmused jõuavad ette sellest, sest meil on siin vist teisipäeval tulemas siis
1: vanematekogu
0: kokkuistumine, kus siis Riigikogu erakondade esimehed või fraktsioonide juhid peaksid arutama siis, et millises vormis siis edasi minna, et kas võtta paber, panna sinna piltkult öeldes 69 või 70 plus allkirja, millega siis minna õiguskantsler Ülle Madise juurde, kes on siis avaldanud sellise toetuse olemasolu korral valmisolekut, kui ma on õigesti temast aru saaneks. Et või siis mängida veel mõned nädalad sellist peitusemängu, et kus keegi täpselt ikkagi nagu ei tea, et
1: ei, nagu võtta, kui Ülle Madise on tegelikult
0: aga oma... võtta mulle, vabandust, ma olen vist nagu loll, eks ju, aga
1: no, võibolla ei ole,
0: aga mis takistab näiteks Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioone neid oma algilu sinna paperi peale kirjutamas tegelikult?
1: No sellepärast, et kõik parteid ju praegu mängivad selle presidendi valimistega.
0: Nagu nad toetavad ühte kandidaati, no, nad on selles kokkulepp olemas.
1: Kas sa arvad tõepoolest, et Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid kuidagi kõige no, aga, suurema poliitilise sooviga tahavad Ülle Madise presidendiks
0: aga
1: valida?
0: See ongi see, miks pärast Ülle Madise on ettevaatlik, sellepärast, et tegelikult kuni seda soovi väljendatakse mingisuguses sellises...
1: Ei, nagu vaata, lõpuks keegi tuleb presidendiks valida. Keegi tuleb presidendiks valida, see on fakt. Et kas Ülle Madise võiks olla Eesti president? Jah, kindlasti võiks olla. Mm-hmm. Et kas poliitikud võiksid aga ära valida? Jah, võiksid ära valida. Aga kogu see parteilise ringmängu peamine mõte on ju selles, et kuidas selle presidendi valimiste käigus ise kõige parem välja paista ja võimalike konkurente kuidagi halvemalt
0: näidata. Plus tegelikult, et mis...
1: Sõltumata sellest, kes lõpuks presidendiks saab.
0: Räägime siis selle teooria ka ära tegelikult, et noh, siin võib olla igased muid nii-öelda kaalutlusi ju isenesest. Kujutame ette olukorda, kus Ülle Madise nõustub kandideerima Riigikogus, aga ei saa 68 häält.
1: Hääletus on salajane, sa ei tea.
0: Saab vähem hääli, eks ju, et siis tuleb kohe Kristen Michal ütleb, et näete, et siin Isamaa loomulikult vedas alt, eks ju, või Keskerakond või kes iganes siis, eks ju, kes seal parasti nagu tundub nagu sobiv olevat taktikaliselt ja siis
1: või sotsiaaldemokraadid
0: tekitatakse mingi selline spin, eks ju, või sotsiaaldemokraadid, täitsa võimalik jällegi, et kes on valimistele lähim konkurent, miks mitte, tekitatakse siis mingi spin, kus mille tulemusel õiguskantsler tunneb, et noh, et ei ole sobiv tal enam õiguskantsleri ametis jätkata, kuigi noh, ma soovitaksin mitte sellist riski endal ise nagu tekitada. Ja siis on ju tegelikult selline olukord, kus, ootame, räägin lõpuni, et siis ju tegelikult tekib selline olukord, kus Riigikogul tuleb ametisse nimetada uus õiguskantsler. No, selle praeguse koalitsiooni poolt, mis ju noh, põhimõtteliselt väga ilusti sobitub sellesse, et kuidas leida endale olulistele positsioonidele eesootavaks opositsiooniperioodiks inimesi, kes selle opositsiooniperioodi aitaksid võimalikult valudeta nagu läbi elada.
1: No seda ma nüüd ausalt öeldes muidugi ei näe, kuidas presidendiks mittevalimise korral õiguskantsler Ülle Madise peaks ametist lahkuma.
0: Aga selleks, et neid kahtlusi ajutada, tulekski äkki võibolla need kaks, mis iganes 78
1: häälest piisab, eks, et
0: algirast.
1: Või algirast, et saada kandidaat üles jääda. Aga noh, ma ütlen, et ega isegi olukorras, kus need algirad oleksid paperi lehe peal, et ega see võibolla palju seda olukorda ei muudaks, et see ebakindlus, mis siin võib nende nädalate jooksul, mis on valimisteni jäänud, noh, ükskõik kuhu viia, et lõpuks
0: aga ebakindlust suurendavad veel
1: ka Alar Karis ju ei saadud ära valitud Riigikogus esimese vooruga.
0: Aga noh, nagu me teame, et siis lõppkokkuvõttes need hääled tulid, eks, ja Karisel oli tõenäoliselt hoopis teissugune kaalutluste nii-öelda komplekt, et ta ja vaatas asja ilmselt teisest vaatanurgast. Aga muide, isenest kahtlusteks Reformierakonna näiteks nii-öelda siiruses on ju põhjust ka siis, kui näiteks inimene loeb Delfis ilmunud välisministeriumi kantseli Jonathan Seevi arvamusartiklit, et
1: see oli kusjuures täitsa tore artikkel.
0: No jah, ta oli selline ta oli selline positsioone defineeriv artikkel.
1: Minulest ütles seal väga ilusasti välja ikkagi nagu selle positsiooni, mis on Eesti välispoliitika nüüd viimastel 20 aastat olnud, ehk siis, et me seome ennast nii tugevasti Euroopa külge, et ükskõik, mis seal tuleb, me teeme selle asja ära, et kui Euroopa otsustab nagu laev minna põhja, et siis me läheme koos Euroopaga põhja. Et see on väga hästi sõnastatud.
0: Aga no see on ju tegelikult selline poliitiku statement või poliitiku seisukoha võtta.
1: No võtaks, et see on poliitika ülenest.
0: Poliitika ülesed asju on Eestis väga vähe. Ja,
1: välispoliitika üks nendest asjadest
0: tihti on. Välispoliitika ei ole poliitika ülened. Välispoliitika nii kole, kui seda ma saan ametnikel kuulda ei ole. Välispoliitika on tegelikult sisepoliitilise debatti ja valimiste tulemus. Ja ta ei saa olla eksisteerida kuidagi väljaspool valimisi või väljaspool poliitilist debatti.
1: Aga meil nagu Eesti välispoliitilise kursi osas meil siin nagu Eestis liiga palju neid erimeelsusi ei ole.
0: Aga mingisugune nüansi küsimused kindlasti on. Et või isegi mitte nüansi, vaid ka nagu nurga küsimused. Aga mis ma tahan öelda on see, et see ei ole ju selline välisministeriumi kantseli kirjatükk, võiks iga inimene mõelda, kuidas sa loeb. Eks,
1: no, kui sa tahad sellest midagi välja lugeda, siis sa võid sellest selle välja lugeda, et Jonathan Seevi hindab, et on jätkuvalt olemas võimalus, et Ülle Madise ei saa parlamendis ära valitud, mis järel võib tal tekida võimalus ise saada presidendiks. Ja noh, et see täpselt seda olukorda kirjeldabki, kus ma parasjagu viibime. Ehk siis, et kindlasti Ülle Madisel on noh, ta on praegu liider, kõige tõenäolisem on praegu sel hetkel tal saada uueks presidendiks, aga kas ta ka saab, ei tea veel.
0: No, vaatame, järgmine nädal kindlasti toob mõned uudised juurde, et kas ta nüüd ka suuremat selgust toob, seda on raske öelda. Kuku otseetris olid tund aega ajakirjanikud Anvar Samost ju Kaaspõllu, kui ta hakkasid ja sa saadet kuskilt poole pealt kuulama, siis Postimehe veebist aadressilt kuula.postimees.ee või Postimehe äppist on teil võimalik seda saadet järgi kuulata. Soovin meeldivat nädalat ja kohtume järgmisel pühapäeval.
13: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
14: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
15: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
16: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
17: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
18: Me veel näidame.
19: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
20: Samost ja Aaspõllu.
21: Kohe näed, vanad sõbrad.

0: Tere päevast! Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Politsei sai eile õhtul teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese. Lääne prefektuuri operatiivjuht Nikolas Saarnak ütles Delfile, et sündmuskohale reageerisid nii politseinikud, päästjad kui kiirabi. Demineerijad tuvastasid siiski, et tegemist on tõenäoliselt kaitseväele kuuluva harjutusdrooniga. Ohtu ei ole. Kaitsevägi ei ole teemat kommenteerinud. President Alar Karis tänas Viljandis toimunud erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupeol osalenuid ja korraldajaid ning rõhutas muusika rolli rahva ühendajana. Ta märkis, et muusikas on peidus tarkused ja head soovid, mida loojad kuni kaugete esivanemateni on tahtnud tulevaste põlvedega jagada. Karise sõnul on see salaniit, mis hoiab meid rahvana koos ning annab jõudu ja tuge. Viljandi lauluväljakul toimunud pidukandis pealkirja 11 peab hoidma. Üritusel osales ligi 1400 erivajadusega lauljat ja tantsijat üle Eesti. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut osaleb projektis, mille eesmärk on toetada Moldova ühinemist Euroopa Liiduga kõrghariduse kaudu. Muuhulgas töötatakse välja Moldova esimene Euroopa uuringute magistriõppekava. 3-aastase projekti kogumaht on pea 2 miljonit eurot ja Skytte instituudil on oluline roll õppekava akadeemilisel väljatöötamisel ja elluviimisel. Projektis osaleb mitu instituudi töötajat, kes panustavad Euroopa uuringute ja uuenduslike õpetamismeetodite arendamisse. Eesmärk on ette valmistada tulevasi riigiametnike, toetada Moldova kõrgharidusreforme ja riigi võimekust ühineda Euroopa Liiduga. Eestlaste ostuotsuseid mõjutab üha enam sotsiaalmeedia. Lausa 79% regulaarsetest e-ostjatest kasutab somet ostuinspiratsiooni leidmiseks. Seda on rohkem kui 9% Euroopa keskmisest, selgub TPD uuringust. Ettevõtete kogemus näitab, et juba üks õnnestunud sisulooja postitus võib kasvatada toote müüki märgatavalt vaid mõne tunniga. TPD Eesti kommertsjuht Janek Kivimurd märkis, et ettevõtted ei konkureeri sotsiaalmeedias ainult tähelepanu pärast, vaid kasutavad seda ka olulise müügikanalina. Ukraina relvajõud korraldasid ulatusliku droonirünnaku Venemaa Belgorodi linnale, vahendab Kiev Independent. Kahjustada said mitmed haldushooned piirkondliku FSB peakorteri lähedal, sotsiaalrajatised, ärihooned ja korterelamud. Üks pihta saanud maja on ligi 600 meetri kaugusel Belgorodi soojuselektrijaamast. Kinnitamata andmetel sai rünnakus surma 3 ja vigastada 25 inimest. Ukraina sõjavägi ei ole seda kommenteerinud. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ei ava Hormuusi väina enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väin on praegu sõjatanner, mitte pelgalt veetee. Sydney lennujaamas oli hommikul ohtlik olukord. Järelevalve ametnikud algatasid nüüd uurimise seoses kahe reisi lennuki ohtliku lähenemisega Austraalia kõige tihedama liiklusega lennujaamas. Intsidendi käigus oli Jetstari piloot sunnitud äkitselt pidurdama, et vältida kokkupõrget Qatar Airwaysi lennukiga. Üks salongi personali liige sai vigastada ning kahjustada sai Qatar Airwaysi Boeingu ühendus lennuki esiteliku ja puksiiri vahel. Toimunud õttu on Sydney lennujaama lendudel täna hilinemisi. Ja Tallinna vesi. Soovitab suvepuhkustelt koju naastes enne kraanivee joomist avada kõik vahepeal kasutamata olnud kraanid ja lasta veel voolata. Ettevõtte veepuhastuse juht Kristiina Soovik selgitab, et pikalt seisnud vee kvaliteet ei pruugi olla sama hea kui vahetult veevärgist hoonesse jõudnud veel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub edela või lääne tuul 3-9 puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on täna 19-24 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 21, Pärnus on 20 kraadi.
2: Hei, hei, see on ööjooks. su info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Ainheli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
5: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksmann, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
8: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
9: Kuku Raadio. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
10: Ufonautika. Kosmiline uurimisretk tundmatusse. Kosmoses on üsna palju ruumi ja endiselt liiga vähe vastuseid. Uudiseid universumist vahendab Ingrid Peek. Ufonautika.
11: Tere, kallid kuulajad! Käes on 2026. aasta kaunis suvine augustikuu, mis on ju suurepärane aeg, et suunata pilk taevalaotusse, imetleda tähti ja mõtiskleda universumi ääretuse üle. Algab neljaosaline erisari Ufonautika. Mina olen teie ekskursioonijuht Ingrid Peek ning mul on suur hea meel koos teiega rännata anomalistika põnevatel radadel. Inimkond on iidsetest aegadest vaadanud taevasse ja küsinud, kas me oleme siin ilmaruumis üksinda, kas on kuskil veel teisi tsivilisatsioone ja mõistuslikke eluvorme, kellega võiksime ühel päeval kohtuda. Kui uurida inimkonna iidseid pühasid tekste, müüte ja nägemuslugusid tänapäevase anomalistliku pilguga, avaneb meile kummaline arhiiv, Hesekieli tuli, kus olid tiivulised olendid ja rattad rataste sees. Moosese põlev ja jumala keeli rääkiv põõsas. Einoki müstilised valvurid, The Watchers, ja neile omistatud keelatud teadmised. Eelia tuline vanker, Jaakobi taevatrepp, India vimanad, Mesopotaamia annunakid, Kreeka jumalate maised külaskäigud, Togonitele omistatud Siiriuse pärimus ning 1917. aasta Faatima ilmutused, mida Vatikan on nimetanud üheks mõjukamaks ja profetlikumaks nüüdisaegseks ilmutuslooks. Oma algses kultuuriruumis olid need jumalate, inglite, vaimude, ilmutuste ja kosmilise korra lood. Moodne aeg on hakanud neis nägema kosmoselaevu, mitte inimliku intelligentsi ja muistseid kontaktijuhtumeid. Me ei tea, milline reaalne kogemus või tähendus nende jutustuste taga oli. Küll aga näitavad need, et inimene on tajunud taevas midagi enamat kui tühja ruumi juba tuhandeid aastaid. Ka maa ise on täis kivisse raiutud küsimärke. Göbekli tepe ja Karahan tepe, Giza püramiidid, Baalbeki megaliidid, Stonehenge, Kappadookia maalused linnad, Kailasa kaljutempel, Puma Punku, Saksai Hua Man, Nan Madol, Rapa Nui Muaid ja Naska kõrbe hiiglaslikud joonised on vaid mõned näited. Me võime paljusid neist paikades seletada ajaloo, arheoloogia ja inseneriteaduse abil, kuid ka kõige kainem seletus ei kustuta nende mõõtkava, tähendust ega inimlikku pöörasust. Kõiki töövõtteid, eesmärke ja maailmapilte ei ole meil enam võimalik lõpuni taastada. Selles sarjas me muissete astronautide jälgedele pikemalt ei lähe. Võtame need kaasa kui meeldetuletuse, et anomalistika ei alanud lendava taldrikuga ja inimkonna minevik ei ole kunagi olnud täiesti sirgjooneline ega lõpuni ära seletatud. Meie keskendume moodsa aja ufonähtusele. Ufonautika erisarja järgmistes saadetes vaatame selle fenomeni teekonda popkultuuris, maavälise elu otsinguid astrofüüsika vaatepunktist ning kontaktikogemuste mõju inimsüühikale. Täna aga teeme ajarännaku 1947. aasta Roswellist tänapäevase UAP ajastuni. Uurime, kuidas sünnivad moodsad müüdid, kuidas arenes ufoloogia ning kuidas kunagisest naerualusest sai maailma suurriigi julgeoleku, teadus ja kongressi küsimus. Me teame sellest fenomenist nüüd palju rohkem kui varem, ainult ühele küsimusele pole endiselt kindlalt vastust. Millega meil õigupoolest tegu on? On 1947. aasta suvi. Teine maailmasõda on lõppenud, külm sõda kogub hoogu ning taevas on täis uusi reaktiivlennukeid, rakette ja sõjalisi saladusi. Radar ja aatompomm on muutnud sõjapidamist. USA operatsiooni Paperclip ja Nõukogude Liidu operatsiooni Osoavia Kim kaudu jõudsid mõlema suurriigi teenistusse natsi-saksama raketiinsenerid spetsialistid ja tehniline oskusteave, mille pinnalt hakkas arenema kosmose võidujooks. Inimkond on jõudnud ajastusse, kus peaaegu kõik tundmatu võib korraga olla tehnoloogiline ime, vaenlase relv või midagi veel seletamatumat. Pinnas selleks oli juba valmis. 1942. aastal tekitas suurt ärevust Los Angelesi õhuhäire. Teise maailmasõja ajal kirjeldasid sõjapiloodid lennukeid saatvaid kummalisi valguskerasid, mida hakati kutsuma Foo Fighteriteks. 1946. aastal ilmusid Skandinaavia taevasse kummitusraketid ning kümnendi lõpus teatati USA tuumauuringute piirkondades rohelistest tulekeradest. 24. juunil 1947 näeb kogenud piloot Kenneth Arnold Washingtoni osariigis Mount Rainieri lähedal 9 väga kiiresti liikuvat objekti ning kirjeldab nende liikumist nii, nagu taldrik hüpleks üle vee. Ajalehed haaravad kujundist kinni ja nii sünnibki väljend lendav taldrik. Järgnevate nädalate jooksul vallandub Ameerikas vaatluslaine. Inimesed vaatavad taevasse ja ajalehed täituvad teadetega. 8. juulil teatab New Mexico osariigis asuv Roswelli sõjaväelennuväli, et on saanud enda valdusesse nii-öelda lendava ketta. Veel samal päeval muudetakse seletust. Tegu olevat ikkagi ilma õhupalliga. Hilisem USA õhuväe ametlik versioon seostas leitud rusud salajase Project Moguli seire õhupalliga. Nii sünnibki moodsa ufoloogia keskne lugu. Vaatlus, ametlik teade, kiire tagasivõtmine ja aastakümneid kestev kahtlus, et kogu tõde jäi rääkimata. USA õhuvägi pidi teadma, kas tundmatu objekt taevas on vastase lennuk, uus relv, luureoperatsioon või oht õhukaitsele. 1947. aasta detsembris loodi Project Sign, mis alustas tööd 48. aastal. 1949. aastal järgnes skeptilisema hoiakuga Project Grudge. Eesti teadusloos kulges samal ajal oma tugev kosmiline liin. Ernst Öpik oli üks 20. sajandi silmapaistvamaid astronoome. Ta hindas juba 1920. Andromeeda

0: 50-ndatel jõudsid UFO narratiivi, kosmosevennad, tuumahirm ja ekraanile saabuv tulnukas. 1952. aasta juulis teatati Ameerika pealinna Washingtoni kohal tundmatutest objektidest, mida nähti nii silmaga kui ka radarekraanidel. Õhku saadeti hävitajad ning avalikus nõudis vastuseid.
1: I am here to discuss the so-called flying saucers. However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things.
0: Õhuväe luurejuhi enda sõnadega olid usaldusväärsed vaatlejad näinud nii-öelda suhteliselt uskumatuid asju, mida püüti alles mõista. Samal ajal sai USA õhuväe UFO-programm nimeks Project Blue Book. Selle algusaastate juht oli kapten Edward J. Ruppelt ning tuntuim teaduslik konsultant, astronom J. Allen Hynek. Hynek alustas skeptikuna, kelle ülesanne oli vaatlusi ratsionaalselt seletada, kuid jõudis aastate jooksul järeldusele, et osa juhtumeid väärib palju tõsisemat teaduslikku uurimist. Hiljem kritiseeris ta programmi selle eest, et uurimise kõrval täitis see üha enam avalikkuse rahustamise ja UFO teema tähtsuse vähendamise ülesannet. 1953. aastal soovitas CIA kokku kutsutud Robertsoni paneel vähendada UFO teema avalikku mõju, õpetada inimesi tavapäraseid nähtuseid ära tundma ning kahandada lendavate taldrikute lugude usutavust. Project Blue Book pidi seega korraga uurima, mida taevas nähti ja samal ajal rahustama avalikust, et siin pole midagi erilist karta. Siin kinnistus disclosure'i põhiküsimus. Mitte üksnes, kas tulnukad on olemas, vaid mida riik teab, mida ta ei tea, mida ta ei saa avaldada ja miks tema seletusi enam alati ei usuta. Samal ajal kui USA riik kogus toimikuid ja rahustas avalikust, kujunes UFOst ka uut tüüpi ilmutusvorm. George Adamski rääkis Veenuselt saabunud kaunist humanoidist, kes hoiatas inimkonda tuumarelvade eest. George Van Dassel sai enda sõnul telepaatilisi sõnumeid ning korraldas Kalifornia kõrbes Giant Rocki suuri ufoteemalisi kokkutulekuid, millest kujunes 50-ndate kontaktliikumise üks keskusi. Need lood ei toonud sõltumatult kontrollitavaid tõendeid, kuid näitasid hästi, mida külma sõja inimene kosmosest lootis. Ehk tuleb keegi meist targem ja ütleb, et lõpetage ometi selle planeedi õhku laskmine. 1950. aastal sõnastas füüsik Enrico Fermi kuulsa küsimuse ehk Fermi paradoksi, kui universumis peaks leiduma palju elu ja tehnoloogilisi tsivilisatsioone, siis kus nad kõik on? 7 aastat hiljem saatis Nõukogude Liit orbiidile Sputnik 1. Kosmosajastu algas lihtsa piiksuva raadiosignaaliga ning korraga sai kogu maailmale selgeks, et inimene suudab tõepoolest masina maalt kosmosesse saata. Mõte kosmilistest külalistest ei kuulunud enam ainult ulmesse. aastal loodi NASA ehk National Aeronautics and Space Administration. Aasta hiljem sai Nõukogude kosmoseaparaadist Luna 2 esimene inimese valmistatud objekt, mis jõudis Kuu pinnale, ning Luna 3 pildistas esimest korda Kuu maalt nähtamatud külge. Kosmoses sai korraga teaduse labor, suurriikide võimuvõitluse areen ja kogu maailma ühine vaatemäng. Kosmos ilmus loomulikult ka kinolinale. The Day the Earth Stood Still tõi maale moraalse hoiataja. Samal ajal kui The Thing from Another World ja Invasion of the Body Snatchers muutsid tulnuka vaenlaseks ja salajase sisse tungi sümboliks. Nii sai maavälisest olendist korraga päästja ja sissetungija, meie parem tulevik ja meie halvim hirm. Ka ulmekirjandus hakkas kontakti mõtestama laiemalt kui lihtsalt pääsemise või invasioonina. Arthur C. Clarke'i lapsepõlve lõpp kujutas kohtumist kõrgema intelligentsiga, inimliigi sügava muutusena. Ivan Jefremovi Andromeda udukogu pakkus aga Nõukogude kultuuriruumis invasioonihirmu asemele visiooni tähtede vahelisest koostööst. 60-ndatel läks inimene kosmosesse ja kontakt

0: tuli inimese kehasse.
1: Pilotom, kosmonautom kosmического корабля Спутника Восток является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич.
0: Tänapäevase inimajaloo üks märgilisemaid hetki oli ilmselt 12. aprillil 1961, kui Juri Gagarin lendas Vostok 1 pardal esimese inimesena meie koduplaneedilt kosmosesse. Inimese poeg astus sammu ilmaruumi. 60. aastal kuulas Frank Drake Project Osma käigus võimalike raadiosignaale lähedastelt tähtedelt ning aasta hiljem sõnastas kuulsa Drake'i võrrandi, millega sai vähemalt mõtteliselt hinnata teiste suhtlemisvõimeliste tehnoloogiliste tsivilisatsioonide arvu. Ühelt poolt muutus maavälise elu küsimus päris teaduseks, teiselt poolt muutus UFO kogemus järjest intiimsemaks ja kehalisemaks. Üks märgilisemaid juhtumeid on Betty ja Barney Hilli lugu, kus nad kirjeldasid pärast öist vaatlust puuduvat aega ning hüpnoosi käigus rääkisid pardale viimisest ja meditsiinilisest läbivaatusest. Selles sai kogu hilisema USA röövimisnarratiivi põhimall. Juhtumi mõju oli tohutu, kuid hüpnoosi ja rekonstrueeritud mälu tõttu on üksikasjade tõendusväärtus piiratud. Enne kui jätkame teekonda läbi tundmatu, teeme väikese vahepeatuse seal, kus universumi saladused kohtuvad maiste arvete ja turundusosakonnaga.
2: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
3: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingud kogu perele.
3: Vaata urissaarecountry.ee.
4: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Miks on skisofreenia ja depressiooni kujunemine keeruline? Kuidas geenid seda mõjutavad ning milline on NEGR1 geeni osa? Värskest uuringust teeb ülevaate neurofüsioloogia nooremteadur Karolin Kuuskmäe. Saatejuht on Madis Ligi.
5: Oleme tagasi ja ufonautika lendab edasi. Eraldi ja hiljem väga oluliseks kujunenud liin olid teated ufodest, tuumarajatiste ja raketibaaside ümbruses. 1967. aastal läks Ameerikas Malmströmi õhuväebaasis korraga rivist välja 10 Minuteman raketti ning endised õhuväelased seostasid seda hiljem samal ajal nähtud kummalise valgusobjektiga. 1982. aastal läksid Nõukogude Ukraina raketibaasis George Knappi hilisema tunnistuse ja tema kirjeldatud Nõukogude dokumentide järgi UFO vaatluse ajal rakettide juhtpaneelid korraks stardivalmidusse. Mõlema juhtumi UFO seos on muidugi vaieldav, ega ole ametlikult ja avalikult sõltumatult kinnitatud. Aga uurija Robert Hastings on seda teemat aastakümneid käsitlenud. Tema enda sõnul on ta küsitlenud üle 150 USA sõjaväeveterani ning koondas väidetavaid juhtumeid raketibaasidest, tuumarelvade ladudest, katsepolügioonidelt ja tuumamaterjali tootmisrajatistest. Tema käsitluses ei ole tegemist üksikute intsidentidega, vaid korduva mustriga, millest tundmatute objektidega on seostatud rakettide väljalülitumist, stardivalmidusse minekut ja sidehäireid. Lähemalt saab selle uurimisliini kohta lugeda tema 2008. aastal ilmunud raamatust UFOs and Nukes – Extraordinary Encounters at Nuclear Weapon Sites. Nii siis polnud 60-ndatel UFO enam mitte ainult kauge valgus taevas, vaid ta tuli kontakti maapinna, keha ja kogukonnaga. Ja 1969. aastal jõudsid Neil Armstrong ja Buzz Aldrin Apollo 11 missioonil kuule.
6: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
5: Kosmos ei olnud enam ainult kauge taevalaotus, vaid paik, kuhu inimene oli päriselt astunud. 1968. aastal avaldatud Kondori raport jõudis järeldusele, et UFO-uuringud ei ole senise materjali põhjal toonud teadusele olulist kasu ning edasine riiklik programm pole põhjendatud. Seejärel lõpetati Project Blue Book 69. aastal. Blue Book oli selleks ajaks kogunud 12.618 teadet, milles 701 jäid ametlikult tuvastamata. See ei tähendanud, et need olid maavälised objektid, vaid et olemasolevate andmete põhjal ei suudetud neile kindlat seletust anda. Need jäid müsteeriumiteks. Kultuuriruumaga muutus kosmiliselt aina elavamaks ja lennukamaks. Eetrisse jõudsid BBC legendaarne kultussari Doctor Who ja Ameerika kosmoseekspeditsioonide ulmesari Star Trek. Stanley Kubricku 2001 kosmoseodüsseia nihutas küsimuse invasioonilt evolutsiooni, teadvuse ning inimeses suurema mõistuse poole. David Bowie Space Oddity tegi astronaut Major Tomist kosmilise üksilduse ikooni.

0: tegutseb. Samal ajal hakkasid ka Eestis kujunema oma anomaaliate uurimise rajad. Hiljem Eesti anomalistika keskseks uurijaks saanud Igor Volke enda meenutuste järgi toitsid tema huvi 60-ndate kosmose võidujooks, astronoomia ja anomaalsete juhtumite rahvusvaheline laine. Ja muidugi Eesti oma Roswelli juhtumi mõõtu nähtus ehk Merivälja objekt. Kuulame lõiku Rahvusringhäälingu arhiivist. 2010. aastal eetrisse läinud Raadio 2 saatest Hallo kosmos, kus Volke räägib lähemalt Merivälja objektist.
1: 60. aastate keskel majaomanik Hõbekuuse tänaval Meriväljal tahtis endale kaevu saada. Tellis erinevad puurmasinad, no puurisid ja ei saanud seal 4-5 meetri pealt kuigi palju üles. Masinad tõusid üles ja midagi kõva oli ees. Arvati, et äkki on ränd rahnud, kuna on tegemist Moreensavi piirkonnaga. Lootas, et äkki selle rahnu servast saab mingi killu või kuidagi katki, põristas lõhkus seal suruhaamriga ja üllatuseks mingi möödudes tulid esimesed killud. Need olid säravad ehedast metallist ilma korrosiooni tunnusteta. Vaatas, et noh, on mõistatuslik, et vesi oli kohe seal lähedal, aga roste tunnusid ei ole. Materjal oli eriti raske. See oli rabe, äärmiselt kõva materjal suure kristallilise struktuuriga. Et mis plaat või plätakas seal 7,5 meetri sügavusel saab olla. Siin kohalikult andsid ta Tallinna Polütehnilise instituuti, pedagoogilise instituuti, seal olid härrasmehed, seltsimehed tol ajal, kes tegid suhteliselt kiired normaalsed analüüsid ja olid veendumusel, et tegemist on tehnoloogilise materjaliga, see on sula. Kas loodus on sulatanud või on inseneri mõte seal juures olnud? Minu silmis väga lugupeetud Herbert Viiding, geoloogiainstituudi hilisem teadusdirektor, tol ajal noore teadlasena äratas tal tähelepanu, et no eriti huvitav asi materjal seal. Seda saatsid siis Nõukogude Liidu kaitseministeeriumi eri huvid, kuna oli täheldatud seal gravitatsioonilisi anomaaliaid ja älbeid bakterite toimel ja lahuste toimel kivimitele. Transistortehnoloogia, protsessortehnoloogia, siis parvesidemed Nõukogude kaitseministeeriumiga olidki see põhjuseks, miks sai see müstiline naljakas mõistatuslik metallitükk juba sokutatud siis või saadetud edasi Moskvasse. Läks ta Kiievisse lennundusinstituudi laborisse Moskva geoloogiainstituudi ja kaitseministeeriumi erimaterjalide instituudi. Ja kuna luureandmed ja tilkus läbi sellepärast, et Roswelli üks ellu jäänud pilootidest ei viidud kuskile mujale, kus oli ju kõige rohkem teadlasi, viidigi Los Alamosesse. Nõukogude luure sai piisavalt informatsiooni ja oli teadlik Roswelli intsidentist, nii et Stalinile raporteeriti ja Stalin oli äärmiselt huvitatud selliste tipptehnoloogiate rakendamist. Ja Nõukogude kaitseministeriumi ringkonnad olid täiesti teadlikud, et on olemas võt selle laadsed lennutehnilised vahendid, et neid saab piiratult kasutada sõjalistel eesmärkidel, et nad kasutavad väga erilisi ja erinevaid jõuseadmeid ja juhtimissüsteemide puuduse, mida ma mainisin, oli äratas nende tähelepanu. Nii et kui siin see materjal kohe tuli, siis olid kellad sees. Meie akadeemiasse tuli ju torra ajal Karl Rebasele signaal, et alustada siis selle objekti nii-öelda töötlust ja mind kaasati siis, kui juba niuka aktiivselt selle ala fänni või hullu ja teades, et ma töötasin ka siis sõjavastatud tuleteres, et ma olin täiesti režiimne ja kontrollitav ja tehnika oli meil olemas, et taheti, et me kohe surfiks seda. See tähendab, alustaks kaeve tööd, kaevaks objekti välja. Hiljem sain aru, et kahtluse all oli konkreetne mudel, mõõtmised, mida nad siin sooritasid, ütlesid, et objekt on elliptiline, 17 korda 22 meetrit on siis nii-öelda eri läbimõõdud ja selle pealt on eraldunud moodul 2 korda 4 meetrit ja selles moodulis on siis kaks pilooti ja neid huvitav seade. Et kogu nende tähelepanu oli nagu selle mooduli kätte saamiseks.

0: See kosmiline helisild viis meid 70. lõppu Eesti anomaalsesse heliruumi. Aga kerime korraks mõned aastat tagasi, sest 1970. Muutus UFO lugu korraga globaalsemaks, kehalisemaks ja palju vastuolulisemaks. Ametlik Project Blue Book ehk sinine raamat oli lõpetatud, aga nähtus ise ei olnud kuhugi kadunud. Vastupidi, see hargnes nüüd sõjaväejuhtumiteks, pardale viimise lugudeks, riiklikeks uurimisprogrammideks, vaimseteks kontaktideks ja popkultuuri suureks kosmiliseks peegliks. 1972. Aastal avaldas J. Allan Hynek raamatu The UFO Experience, kus ta sõnastas tänaseni tuntud lähikohtumiste skaala. Esimese astme puhul nähakse tundmatut objekti lähedalt. Teise astme puhul kaasneb nähtusega füüsiline mõju, näiteks jälg maapinnal, tehniline häire või mõju inimesele. Kolmanda astme kontakti puhul nähakse ka objekti võimalike asukaid. Hiljem lisatud neljas aste ehk röövimine ja viies aste ehk inimese algatatud kontakt ei kuulunud Haineke algsesse süsteemi. Haineke väitnud, et kõik seletamata objektid on tulnuka laevad. Ta ütles sisuliselt, et kui mõnda juhtumit ei õnnestu tavapäraselt seletada, siis ei ole teaduslik seda naeruvääristada, vaid tuleb ausalt tunnistada, et me veel ei tea ja tuleb edasi uurida. Haineke kõrval kujunes üheks mõjukamaks uurijaks astronoom, arvutiteadlane ja internetipioneer Jacques Vallée, kes leidis, et UFO-nähtust ei pruugi seletada üksnes maaväliste külaliste hüpotees. Tema meelest meenutavad need kogemused ka varasemate aegade haldja, vaimu, ilmutuslugusid ning võivad osutada palju keerukamale nähtusele. 1970. Muutusid kontaktilood järjest füüsilisemaks ja hirmutavamaks. Ameerikas Pascagoulas rääkisid Charles Hickson ja Calvin Parker robotilaadsetest olenditest ning pardale viimisest. Travis Walton kadus Arizona metsades 5 päevaks ja kirjeldas hiljem röövimiskogemust. Teherani juhtumis jälitasid Iraani õhuväe piloodid tundmatud objekti, mille läheduses tõrkusid väidetavalt side- ja relvasüsteemid. Brasiilias Kolarese saarel uuris õhuvägi terve kogukonna valgusnähtuste ja põletusjälgede teateid. Uusmeremal nägid piloodid, registreeris lennujuhtimisradar ning filmis telemeeskond tundmatud nähtust, mida tuntakse ka kui Kaikoura tuled. Ükski neist juhtumeist ei tõesta otseselt maavälist päritolu, kuid koos muutsid need kontakti tähendust. Tundmatu ei olnud enam ainult vaadeldav, vaid näis sekkuvat ja jätvat endast jälgi. Project Blue Booki sulgemine ei tähendanud ka seda, et kõik riigid oleksid ametlikust uurimisest loobunud. 1977. Aastal lõi Prantsusmaa kosmosagentuur SNES uurimisüksuse Kepan, mille järel tulija Kepan tegutseb ja avaldab juhtumeid tänaseni. Nõukogude Liidus käivitati 78. Aastal Petrozavodski suure valgusnähtuse järel sõjaväe ja teaduste akadeemia uurimisliin, mida tuntakse SETKA programmide nime all. Dokumentatsioon on lünklik, kuid põhimõte on oluline. Avalikkusele võidi öelda, et UFO küsimus on lõpetatud, samal ajal kui sõjalised ja teadusasutused kogusid endiselt andmeid. Teaduslik kosmoselugu liikus samal ajal vastupidises suunas, mitte nemad tulevad meie juurde, vaid meie anname endast universumile märku. 72. ja 73. Aastal paigaldati pioneeride sondidele inimkonda ja päikesesüsteemi tutvustavad plaadid. 1974. Aastal saadeti Arecibo raadioteleskoobist kosmosesse kodeeritud sõnum ning 76. Aastal otsisid viikingi maandurid Marsi pinnasest elumärke. 1977. Aastal tabas Ohio Big Airy raadioteleskoop tugeva kitsaribalise signaali, mille väljatrükkile kirjutas astronoom Jerry Ehman sõna wow. Signaal ei kordunud ja sellest ei saanud kinnitatud maavälis sõnumit. Samal aastal startinud Voyagerite pardale pandi aga kuldplaat maahelide, muusika, piltide ja tervitustega.
1: Hello from the children of planet Earth.
0: Inimkond ei teadnud, kas keegi kuulab, kuid otsustas igaks juhuks ennast tutvustada. Ka popkultuur nihutas kontakti täiesti uude registrisse. Andrei Tarkovski tegi Stanislav Lemmi romaanist Solaris filmi, mis küsib, kas inimene üldse suudab kohtuda tõeliselt võõra mõistusega, ilma et näeks selles peamiselt iseenda mälestusi, igatsusi ja süüd. Steven Spielbergi kolmanda astme lähikontakt kujutas kontakti aukartuse muusika kaudu ning võttis oma pealkirja otse Haineki skaalast. Hainek ise ilmub filmi lõpus mõneks sekundiks ekraanile. George Lucase Star Wars muutis galaktika suureks rahvapäraseks müüdiks. David Bowie Ziggy Stardust tegi tulnukas sõnumitooja ja outsideri ning Douglas Adamsi pöidlaküüdi reisijuht galaktikas tuletas meelde, et universum võib olla suur, bürokraatlik ja inimese enesetähtsuse suhtes mõõdukalt ükskõikne. Lähme korraks pausile, sest isegi ufonautika peab laskma turundusosakonnal hetkeks juhtimispulti katsuda.
2: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed, kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud, kõik, mida oskad ainult ilusalt päevalt tahta, kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütus teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
5: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist, kes on advokaat Jüri Raidla. Kas kruviga hambad on vanema seas mõistlik valik ja kuidas suhtuda odavamatesse, Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkooki saladus? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus, ajakiri elukogenud inimesele.
9: Kuku Raadio. Ufonautika.
0: Reklaamisatelliidid on selja taha jäänud ja tundmatu vilgub juba jälle radaril. Mina olen teie ekspeditsioonijuht Ingrid Peek ja me uurime fenomeni, mis on inimkonda aasta tuhandeid köitnud. Eestis sai kosmiline ja anomaalne kujutlus samal ajal erakordselt tugeva oma näo. Igor Olke alustas 72. aastal juhtumite süstemaatilisemat kogumist. Henn Kaarel Hellat pakkus 70. aastal science fictioni eestikeelseks vasteks sõna ulme. Sven Grünbergi ansambli Mess, elektrooniline progerock, lõi siin oma kosmilise heliruumi. Filmides Navigaator Pirks, Hukkunud alpinisti hotell ja Eestis filmitud Stalker ei olnud võõras intelligents lihtsalt kummist kostüümist tulnukas, vaid miski, mida inimene ei pruugi lõpuni mõista. Tsoon, robot, tundmatu külaline ja hotellis viibiv võõras panid küsima mitte ainult seda, kes nemad on, vaid kas meie oskame neid üldse ära tunda.

0: Ja kümnendi lõpus ärkas uuesti ellu lugu, mis oli vahepeal peaaegu unustatud. 1978. aastal rääkis Roswelli rususid uurinud luureofitser Jesse Marcel uurija Stanton Friedmanile, et tema meelest ei olnud tema käes olnud materjal tavapärane ilmaõhupall. 80. aastal ilmunud raamat The Roswell Incident viis juhtumi tagasi avalikuse ette. Roswellist hakkas nüüd kujunema mitte lihtsalt 1947. aasta segane pressilugu, vaid üleilmne varjamise sümbol. Samal ajal jõudis NBC ekraanile Project Blue Booki juhtumitel põhinev telesari Project UFO. Riiklik programm oli lõpetatud, aga selle toimikud, küsimused ja draama elasid edasi. 70. jagunes UFO nähtus seega mitmeks paralleelseks looks. Füüsiline lähikohtumine, sõjaväeline juhtum, vaimne kontakt, riiklik uurimine, teaduslik eluotsing ja kosmiline popkultuur. Ja kõik need harud hakkasid 80. omavahel veel tihedamalt põimuma ning UFO muutus sõjaväebaasi saladuseks, magamistoa röövimiseks ja meedia vandenõuks.
1: Okay, let's step back and not walk all over. Come back here, somebody put a beam on him. But you're gonna have to be back 10 or 15 feet. You see it?
2: Okay, fine.
1: Okay, lights off.
0: See äsja kõlanud hääl ei pärine ulmefilmist, vaid 1980. aasta detsembri ööst Suur-Britanniast Rendlesham'i metsast. Ralph Woodbridge'i ja Bentwatersi baaside juures teeninud USA sõjaväelased kirjeldasid metsas liikunud kummalisi tulesid ning osa neist ka maapinna lähedal nähtud objekti. Mõni päev hiljem läks Ralph Bentwatersi asekomandöör kolonelleitnant Charles Holt koos meeskonnaga sündmuspaika, mõõtis kiirgust, jälgis metsas ja taevas liikuvaid tulesid ning salvestas osa uurimise käigust kaasaskantavale diktofonile. Hiljem koostas ta ametliku memo pealkirjaga Unexplained Light, seletamatud tuled. Just see salvestis ja memo annavad Rendlesham'i loole midagi, mida enamikul UFO-juhtumitel ei ole. Sündmuspaigal tehtud originaalheli ja kõrge sõjaväelase ametliku kirjaliku raporti. Midagi toimus seal piisavalt tõsiselt, et USA sõjaväelased läksid seda uurima, baasi asekomandör salvestas oma vaatlusi sündmuste ajal ning juhtum jõudis ametlikesse dokumentidesse. Mõned tunnistajad on hiljem väitnud, et neid küsitlesid USA õhuväe eriuurijad ja neilt nõuti vaikimist. 1980. muutus UFO-lugu üha enam sõjaväe, tehnoloogia ja füüsiliste jälgede looks. Texase Cash Landrumi juhtumis kirjeldati kuuma rombi kujulist objekti, sõjaväe helikoptereid ja hilisemaid terviseprobleeme. Prantsusmaal Trans and Provence'is dokumenteeriti maandumisjälgi ja taimede muutusi laboriuuringuteni välja. Norra Hestaleni orus algas 81. aastal korduvate kummaliste valgusnähtuste laine, mida hakati süstemaatiliselt uurima kaamerate, radari ja muude mõõteriistadega. 86. aastal teatas Japan Airlinesi meeskond Alaska kohal tundmatust objektist ning Nõukogude Liidus uuriti Talne Gorski mäele langenud helendava objekti väidetavaid jääke. 89. aastal algas Belgias suur kolmnurksete objektide vaatluslaine. Ükski neist juhtumeist ei annud lõplikku vastust, kuid need tõid UFO teema üha sagedamini kohtusse laborisse radareekraanile ja sõjaväraportitesse. Tundmatu ei paistnud enam üksnes taevase külalisena, vaid üha enam ka võimaliku salajase tehnoloogia ja riikliku varjamise küsimusena. Samal kümnendil kinnistus Ameerikas röövimisnarratiiv. Bart Hopkinsi 1981. aasta raamat Missing Time muutis puuduva aja korduvate pardale viimiste, hallide olendite ja meditsiiniliste protseduuride mustri laialt tuntuks. Whitley Strieberi 1987. aasta Communion tõi avalikuse ette suurte mustade silmadega halli olendi näo, milles sai kiiresti tänapäeva tulnukad standardkujutis. 1980. muutus varjamise lugu samuti omaette tööstuseks. Avalikus ette jõudsid väidetavad Majestic 12 ehk Majestic 12 dokumendid, mis kirjeldasid president Trumani ajal loodud ülisalajast UFO-komiteed. dokumentide usaldusväärset päritoluahelat ei ole suudetud kinnitada ning FBI toimikus löödi koopiale tempel pogus, ehk piti seda võltsinguks. See näitab, kuidas ametkond dokumenti hindas, kuid ei vasta isenesest küsimusele, kes selle teksti lõi ja mis eesmärgil. Kindel on aga selle kultuuriline mõju. Masinakirja tekst, mustad salastustemplid, presidendid, kindralid ja tunne, et tõde on peidetud kuhugi arhiivikasti. Nii sündis avalikustamise ja salastatuse esteetika, mida tunneme tänaseni.
2: Good evening. What do a colonel in the United States Air Force, a waiter in the Soviet Union, a teacher in California, and a former United States president have in common? They all claim to have witnessed unidentified flying objects in the skies.
0: 1989. aastal rääkis Bob Lazar Las Vegase televisioonis ajakirjanik George Knappile, et töötas Area 51 ehk Area 51 lähedal salajases S4 rajatises, kus Ameerika valitsus uuris ja püüdis pöörd projekteerida maaväliseid lennumasinaid. Kõige kõnekam detail tema loos oli element 115, mida Lazar kirjeldas nende masinate jõuallikana ja gravitatsiooni mõjutava kütusena. Perioodilisustabeli järgi oli 115. elemendi olemasolu teadlastele teoreetiliselt etteaimatav, kuid selle esimesed aatomid sünteesiti laboris alles 2003. aastal ning 2016. aastal sai element nimeks Moskoovium. Lazar rääkis stabiilsest isotoobist. Seni laboris valmistatud Moskooviumi isotoobid lagunevad aga väga kiiresti. Bob Lazari haridus ja töökäiku ning tehnilisi väiteid on püütud aastakümneid kritiseerida ja nende üle vaielda, kuid tema lugu ei ole kadunud. Ta rääkis sellest hiljem ka Joe Rogani saates. 2018. aastal valmis ka dokumentaalfilm Bob Lazar, Area 51 ja Flying Saucers ning tänavu alles hiljuti ilmus dokumentaalfilm S4 The Bob Lazar's Story, Bob Lazari lugu. Just Lazar muutis Area 51 salajased baasid ja tulnuka tehnoloogia pöördprojekteerimise moodsa ufoloogia keskseks looks.
3: The craft itself was I assume it was metal. It was cold to the touch. That's why I say it was metal, but it was a brushed aluminum, actually just an unfinished stainless steel, not shiny finish to it. Had no seams. It was as if it was injection molded from one giant die. I was completely amazed.
0: Samal 1989. aastal paiskas Nõukogude uudisteagentuur TASS maailma ette Voroneži loo, kus lapsed väitsid, et nägid pargis maandunud objekti, olendeid ja robotit. Hilisem kontroll ei leidnud väidetud maandumisele usaldusväärset kinnitust, kuid juhtumis sai glasnosti aja Nõukogude ufobuumi kuulsaim meedialugu. Televisioon õppiski selle uue ufonautilise keele kiiresti ära. 88. aasta otsesaade UFO Cover Up Live tõi ekraanile anonüümsed siseringiallikad, salajased dokumentid ja stuudiopubliku. UFOst sai nüüd lisaks taevanähtusele meediasündmus, kus tõendi, tunnistuse ja lavastuse piirid võisid üksteise sisse sulada. Järgmise kümnendi The X-Files ei tekkinud tühjalt kohalt. Sellele oli 80. vandenõukultuur juba terve maandumisraja valmis ehitanud. Popkultuuris oli tulnukas korraga sõber, koletis ja nähtamatu valitseja. Spielbergi E.T. tõi ekraanile haavatava kosmilise lapse ja kontakti kui empaatia. John Carpenteri The Thing kujutas võõrast organismi, kes suudab täiuslikult inimest jäljendada. James Cameroni Aliens ja John McTiernani Predator militariseerisid kohtumise ning telesari V näitas meeldiva inimnäoga reptiilseid tulnukaid propagandat kasutavate vallutajatena. Kõlab tuttavalt. John Carpenteri They Live lisas veel ühe mõtte. Võib-olla on kontroll juba kohal, aga me ei näe seda enne, kui paneme ette õiged prillid. Carl Sagani Kosmos pakkus sellele kõigele tõenduspõhist paralleeli. Universum on niigi piisavalt suur ja imeline, ilma et peaksime iga valguspunkti kosmoselaevaks nimetama.
4: Some part of our being knows this is where we came from. We long to return. And we can't, because the cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself.
0: Ka Eestis muutus anomaaliate uurimine 80-ndatel organiseeritumaks. Ivo Linna ja tema Rock Hotelli bändikaaslased on kirjeldanud 1980. Aastal Tallinn-Tartu maanteel kogetud ebatavalist valgusnähtust ja automootori seiskumist. 1979. Aastal Igor Volke eestvedamisel loodud ACRAC ehk anomaalsete keskkonnanähtuste registreerimise ja analüüsi komisjon sai hea hoo sisse just 80-ndatel. Koguti tunnistusi, käidi sündmuspaikadel, tehti mõõtmisi ja otsiti teadlastelt abi. Nõukogude süsteemis toimus see töö poolametliku ja eraviisilise piiril, kus üks vale sõna võis muuta uurimise teadusest ideoloogiliseks probleemiks. Merivälja juhtum sai samal kümnendil oma kõige dramaatilisema hoo. Moskva uurijad, maalused kaevamised, laboriproovid, salastatuse jutud ja väidetavad anomaalsed mõjud muutsid 1969. Aasta kaevuleiu Eesti oma Roswelli mõõtumüsteeriumiks. Merivälja lugu elas hiljem edasi Indrek Hargla 2017. Aasta romaanis ja Triin Ruumeti poolt selle teose põhjal loodud filmis Merivälja ning Mart Sanderi tänavu suvel ilmunud raamatus ja valmivas filmis Objekt M. Samal ajal kõlas Sven Grünbergi hingus nagu sisekosmos, Urmas Sisask sidus oma tähistäeva tsüklis muusika-astronoomiaga ning 1987. Aastal avaldatud Enn Vetemaa Tulnuk vaatas võõrast olendit läbi hilisnõukogude satiiri. Eestis ei olnud tundmatu ainult hirmutav nähtus. See oli ka heliruum, filosoofiline küsimus ja võimalus vaadata iseennast kõrvalt.

Nii jõudis UFO narratiiv 80. lõpuks väga kummalisse kui tänaseni tuttavasse punkti. Ta oli korraga sõjaväebaasi turvaraport, inimese traumaatiline mälestus, telesaate vaatemäng, salajane dokument, popkultuuri koletis ja vaimne kogemus. Mida rohkem lugu laienes, seda raskem oli öelda, kus lõppeb uuritav nähtus ja kus algab kultuur, mis seda nähtus pidevalt ümber kujundab. Ja siin kohal tõmbame meie rännaku esimesele poolele joone alla. Alustasime inimkonna iidsetest taeva- ja kivimüsteeriumitest, jõudsime Kenneth Arnoldi lendavate taldrikute Roswelli, Project Blue Booki ja kosmose võidujooksuni. Nägime, kuidas UFO liikus kaugest valgusest radarile, maapinnale ja inimese kehasse, kuidas lähikohtumised said oma skaala ning kuidas teadus saatis ise universumisse sõnumeid. Eestis sündis Merivälja müsteerium ja kujunes oma anomalistika arhiiv ja uurijaskond. 80. lõpuks olid nähtusega põimunud röövimislood, salajased dokumentid, Area 51 ja terve vandenõu kultuuriesteetika. Ufonautika teises saatetunnis liigume edasi 90. Ja sealt tänapäevase UAP ajastuni. Ning lõpuks vaatame, kuhu oleme jõudnud 2026. aastaks.

0: Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Euroopa maagaasi varud on ohtlikult madalal tasemel. See võib kaasa tuua uue energiakriisi, kui sõda Iraaniga jätkub ja talvised külmalained suurendavad küttevajadust, vahendab Postimees Poliitikot. Saksamaa on selles küsimuses Euroopa nõrgim lüli, sest riigi suuruse tõttu võivad sealsed gaasi puudujäägid mõjutada ka naaberriike ning tõsta hindu kogu ühenduses. Saksamaa on Euroopa Liidu suurim gaasitarbija, kuid on varusid täiendanud aeglasemalt kui paljud teised. Selle põhjuseks on naabritest vabam ja turupõhisem lähenemine. Üha rohkem tehakse Berliinile üleskutseid sekkuda otseselt ja kohustada riigi kontrolli all olevaid energiaettevõtteid ostma gaasi ükskõik millise hinnaga, loobudes senisest vabaturupõhisest energiapoliitikast. Saksamaa hoidlad on täidetud vaid 47% ulatuses riiklikust mahust. See on aegade madalaim tase. Samas moodustavad Saksamaa hoidlad üle 20% kogu Euroopa Liidu gaasihoidlate mahust. Politsei sai eile õhtul teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese. Lääne prefektuuri operatiivjuht Nikolas Saarnak ütles Delfile, et sündmuskohale reageerisid nii politseinikud, päästjad kui kiirabi. Demineerijad tuvastasid, et tegemist on tõenäoliselt kaitseväele kuuluva harjutusdrooniga ning ohtu ei ole. Kaitsevägi ei ole teemat kommenteerinud. President Alar Karis tänas Viljandis toimunud erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupeol osalenuid ja korraldajaid ning rõhutas muusika rolli rahva ühendajana. Ta märkis, et muusikas on peidus tarkused ja head soovid, mida loojad kuni kaugete esivanemateni on tahtnud tulevaste põlvedega jagada. Karise sõnul on see salaniit, mis hoiab meid rahvana koos ning annab jõudu ja tuge. Viljandi lauluväljakul toimunud pidu kandis pealkirja 11 peab hoidma. Üritusel osales ligi 1400 erivajadusega lauljat ja tantsijat üle Eesti. Eestimaa Loomakaitseliit kritiseerib Keskkonnaameti otsust anda Järvamaal Võõbu küla piirkonnas kahe karu küttimiseks eriluba, sest liidu hinnangul on tegemist alla aastaste karupoegadega, kelle tapmine ei ole põhjendatud. Ametiteatel on aga loomad umbes pooleteise aastased. Loomakaitseliit kirjutab sotsiaalmeedias, et kui inimene ei suuda isegi looma vanust õigesti hinnata, ei tohiks ta otsustada tema elu üle, sest puudulike teadmiste pinnal kellegi elu võtmine ei ole professionaalne ega eetiline. Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku osakonna juhataja Tanel Türna sõnul on nende karude käitumine ebatavaline. Nende peletamiseks on korduvalt eri meetmeid rakendatud ning arutatud ka loomaaedade ja loomaparkide võimalust loomad sinna paigutada, kuid vabu kohti ei ole. Iraani revolutsioonikaar teatas, et ei ava Hormuusi väina enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väin on praegu sõjatanner, mitte pelgalt veetee. Tallinna Vesi soovitab suve puhkuselt koju naastes enne kraani vee joomist avada kõik vahepeal kasutamata olnud kraanid ja lasta veel voolata. Ettevõtte veepuhastuse juht Kristiina Soovik selgitab, et pikalt seisnud vee kvaliteet ei pruugi olla sama hea kui vahetult veevärgist hoonesse jõudnud veel. Pikema pausi järel tasub torustik läbi loputada ka koolides, lasteaedades ja büroodes, kus veekraanid võivad suve jooksul nädalaid kasutuseta seista.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega, sajuta, aga paiguti võib udu tekkida. Sooja on öösel 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks Ida-Eestisse. Võib ka äikest olla. Valdavalt puhub lõuna tuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks.
1: Lisaks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
9: Mängime hoopis suksusid.
8: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
10: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
8: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

0: Ufonautika. Kosmiline uurimisretk tundmatusse. Kosmoses on üsna palju ruumi ja endiselt liiga vähe vastuseid. Uudiseid universumist vahendab Ingrid Peek. Ufonautika.
1: Tere tulemast tagasi Ufonautika pardale. Mina olen Ingrid Peek ja jätkame ajarännakut läbi moodsa ufonähtuse ajaloo. Esimeses tunnis jõudsime Roswellist ja Project Blue Bookist ehk sinisest raamatust, kosmosevõidujooksu, lähikohtumiste ning Eesti anomalistika ja merivälja müsteeriumini. Nüüd kasvab tempo. UFO liigub toimikukapist massimeediasse, sealt internetti ja viimaks sõjaväe sensorite kaudu Pentagonin, NASA ning Ameerika kongressi ametliku keelde.

90-ndatel kolis UFO teleekraanile ja internetti. 93. aastal alanud telesarjas The X-Files ehk X-Failid uskus FBI agent Fox Mulder, et tõde on kusagil olemas. The truth is out there. Ja ta tahtis uskuda. I want to believe. Tema partner Dana Scully nõudis aga tõendeid, analüüse ja kainet mõistust. Lisaks kõlas sarja teine oluline hoiatus. Trust no one. Ära usalda kedagi. See paar toimis nii hästi just seetõttu, et need kaks häält elavad meis kõigis. Üks ütleb, et maailm on suurem kui meie argine meeleseletus ja meie viie meele taju. Teine küsib, kus see info pärineb, kas see on kontrollitav ning keda me üldse usaldada saame. Samal ajal muutis internet kogu UFO kultuuri. Varem liikusid lood raamatute, ajaleheartiklite loengute ja VHS-kassettide kaudu. Nüüd võis tunnistaja saata oma loo mõne minutiga üle maailma ning vandenõuteooriad ei pidanud enam ootama, kuni kirjastus neile trükkiloa annab. Internet demokratiseeris info, aga avas ka terve segaduse värava. Originaaldokument, kuulujut, siiras eksitus, tõde ja teadlik võltsing ilmusid kõik samale ekraanile. 90-ndate suurimaks salapaiga sümboliks sai Area 51. Nevada lennukaitse alal arendati päriselt salajast tehnoloogiat, mida avalikus veel ei tunnud. Just see tõetera toitis lugusid tulnukalaevadest ning pöördprojekteerimisest, sest kõige parem vandenõu kasvab alati väikese tõetera ümber. 1995. aastal jõudis televisiooni väidetav Roswelli tulnuka lahkamise film Alien Autopsy. Mustvalge pilt, ebamäärane päritolu ja vana filmilindi esteetika muutsid selle paljude jaoks veenvaks. Hiljem tunnistati materjal valdavalt lavastatud rekonstruktsiooniks. 1999. aastal ilmus Prantsusmaal Kometa raport, mille koostasid endised kõrged sõjaväelased ja eksperdid. Raport käsitles UFO juhtumeid tõsise kaitse- ja teadusküsimusena ning arutles ka maavälise hüpoteesi üle. Seda tsiteeritakse sageli Prantsuse riigi ametliku seisukohana, kui täpsem on öelda, et tegu oli mõjuka ekspertide raportiga, mitte valitsuse lõppjäreldusega. Rahvusvahelise uurimisvälja taustal tegutsesid ka kodanikuvõrgustikud. Ameerikas tegutses juba alates 1969. aastast MUFON ehk Mutual UFO Network. Euroopas tegutses alates 1989. aastast EURUFON ehk European UFO Network ja hiljem alates 1998. aastast EURUFO võrgustik. Ning 1999. aastal alustas tegevust Eestis EUFON ehk Estonian UFO Network. See näitas, et nähtus ei olnud ainult Ameerika popmüüt, vaid rahvusvaheline kogumistöö ja võrdlemise katse. Ka popkultuur mängis sama müüti kõigis registrites. Independence Day hävitas tulnukate invasiooni läbi valge maja. Men in Black väitis, et tulnukad juba elavadki meie keskel. Kontakt küsis palju tõsisemalt, milline tõend oleks inimkonnale üldse piisav ning The Matrix tegi küsimuse veelgi suuremaks. Kas me üldse mõistame reaalsust, milles elame?

Aga 90-ndad ei olnud ainult ekraan ja internet. Mitmed juhtumid jäid ufoloogia ajalukku väga erinevatel põhjustel. 1994. aastal teatas umbes 60 last Arieli koolis Zimbabwes, Afrikas, et nägid kooli lähedal tundmatut objekti ja väikeseid olendeid. Osa rääkis ka sõnatust või telepaatilisest hoiatusest inimkonnale keskkonnateemade osas. Juhtumit uurinud Harvardi psühiaater John E. Mack rõhutas, et isegi kui kogemuse tegelik põhjus jääb teadmata, võib see inimese jaoks olla täiesti reaalne ja elumuutev. 1996. aastal nägid 3 noort naist Brasiilia Vargina linnas kummalist väikest olendit. Jutud sõjaväeoperatsioonist ja varjatud materjalidest tegid sellest Brasiilia ufoloogia keskse müsteeriumi. Ja 1997. aasta Phoenix Lightsi Arizona kohal jälgisid tuhanded inimesed. Osa tuledest seostati sõjaväe valgustusrakettidega, kuid kirjeldused hiiglaslikust veekujulisest objektist jäid vaieldavaks. Massvaatlused annavad juhtumile kaalu, kuid suur tunnistajate arv ei asenda täpset dokumentatsiooni. Sama aasta tõi ka tumeda hoiatuse. Heaven's Gate'i rühmituse 39 liiget surid, uskudes, et Halley Bopi komeedi järel liigub kosmoselaev, millega nad saavad kõrgemale tasandile lahkuda. See juhtum ei räägi midagi maavälise elu olemasolu kohta, küll aga näitab, kui ohtlikuks võib tundmatu tõlgendamine muutuda, kui kaovad kriitiline mõtlemine ja õigus kahelda. Samal ajal avanes päris astronoomias täiesti uus maailm.

See oli Pulsari raadiosignaal. Pulsar on surnud tähe ülitihe süda, mis pöörleb meeletu kiirusega ja saadab universumisse korrapäraseid raadiosignaale nagu kosmiline majakas. 1992. aastal avastati esimesed kinnitatud eksoplaneedid Pulsar ümber ning 1995. aastal avastati 51 Pegasi B ehk esimene kinnitatud eksoplaneet päikese sarnase tähe ümber. Teised planeedisüsteemid ei olnud enam ulmekirjaniku oletus, vaid vaadeldav kosmiline tõsiasi. 1999. aastal käivitunud SETI at Home lasi miljonitel inimestel anda koduarvuti vaba võimsuse võimalike maaväliste raadiosignaalide otsingusse. SETI on siis Search for Extraterrestrial Intelligence, maavälise intelligentse elu otsingud. Ühes internetiaknas otsiti valitsuse saladust, teises aga tehisliku signaali tähtede vahelt. Eesti teadusloos tuleb siin teha kummardus ka Jaan Einastole, tema tiimile ja tervele Tõravere koolkonnale. Einasto ja tema kolleegide 70. tööd, tumeaine, galaktikate, universumi suuremas

0: aastal ning samast ajast kujunes Stalkeri auhind ja ulme huviliste kokkutulek Estcon. Ulme ei olnud enam ainult üksikud raamatud, vaid oma fännid, autorid, vaidlused ja auhinnad. Oma kogukond. Kosmilisel helimaastikul sidus Urmas Sisask muusika astronoomiaga ja Galaktlan viis selle tunde digitaalsesse ambienti. Eestis muutus UFO nähtus samal ajal avalikuks ja nähtavaks. Vahur Kersna monoloog Tundmatuga tõi aastatel 1990-91 kohalikud UFO juhtumid ja anomalistika peavoolu televisiooni. Igor Volke UFO raamat ilmus 1991 ning mahukas UFO päevikud 1998 aastal. Samal ajal liikus nõukogude aja poolsalajane kogumistöö avaliku ruumi. Tunnistaja ei pidanud enam oma kogemust ainult köögilauas sosistama. Ta võis jõuda telesaatesse, raamatusse või uurija arhiivi. Milleeniumi vahetuse ajaks ei olnud UFO enam üksnes tundmatu objekt taevas. Ta oli korraga laste kollektiivne kogemus, telesarja süžee, internetifoorum, salajane sõjaväebaas, teaduslik kontaktiküsimus ja Eesti oma juhtumi arhiiv.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, happy 2000!
0: 2000-ndatel liikus UFO internetist kokpitti. Uus aasta 1000 algas ilutulestiku, year 2K ärevuse ja küsimusega, kas kõik maailma arvutid hommikul ikka käivituvad. UFO lugu oli selleks ajaks kolinud internetti, kuid järgmine pööre viis selle tagasi sõjaväesensoritesse. 2000-ndatel muutus disclosure ehk avalikustamine organiseeritud liikumiseks. Enam ei oodatud ainult uut vaatlust, vaid nõuti arhiivide avamist ja tunnistajatele võimalust rääkida karistust kartmata. 2001. aastal korraldas arst ja aktivist Stephen Greer Washingtoni National Press Clubis Disclosure Projecti pressikonverentsi, kus avalikuse ette astus hulk sõjaväe, luure ja ametkonna taustaga inimesi, kes rääkisid vaatlustest, radarijuhtumitest ja väidetavast varjamisest. Samal kümnendil hakkasid avanema ka riiklikud arhiivid. Prantsusmaa Keipan avaldas 2007. aastast juhtumifaile internetis ja Suurbritannia andis alates 2008. aastast Kaitseministeeriumi UFO-dokumente rahvusarhiivi. See oli päris avalikustamine dokumentide mõttes. Avalikus sai näha, et riigid olid nähtust kogunud ja uurinud. Mida need dokumentid lõplikult tähendasid, jäi aga iga juhtumi puhul eraldi küsimuseks. Kümnendi keskne juhtum toimus 2004. aasta novembris Ameerika lääneranniku lähedal, kus lennukikandja USS Nimitz löögirühma ümbruses märkas USS Princetoni radarimeeskond kummalisi sihtmärke ning piloodid David Fravor ja Alex Dietrich saadeti neid kontrollima. Nad nägid veepinna kohal valget pikliku objekti, millel ei paistnud olevat tiibu, rootoreid ega nähtavat väljalaset. Kuju meenutas suurt valget tiktaki kommi ja nii saigi juhtuma oma nime.
2: All four of us, because we were in F-18Fs, so we had pilots and Wizzo in the back seat, looked down a small, saw a white tic-tac object with a longitudinal axis pointing north-south and moving very abruptly over the water, like a ping-pong ball. There were no rotors, no rotor wash, or any sign of visible control surfaces like wings.
0: Fravori sõnul reageeris objekt tema lennuki liikumisele kiirendas järsult ja kadus vaateväljast. Hiljem salvestas teine meeskond video FLIR 1. Treenitud tunnistajad, radar ja infrapuna sensor tõstavad selle juhtumi selgelt kõrgemale üksikust udusest fotost. Lennundusjuhtumeid lisandus veel. 2006. aastal kirjeldati Chicago O'Hare'i lennujaama kohal kettakujulist objekti ja 2008. aastal Texase Stephenville'i piirkonnas väga suurt tundmatud sihtmärki. Ning radarivaatlused näitasid samal ajal nii sõjalist tegevust kui ka raskesti määratavaid sihtmärke. 2000-ndate lõpus eraldas USA kaitseluure umbes 22 miljonit dollarit programmile AFSAP, ehk Advanced Aerospace Weapon System Applications Program. Eesti keeles võiks seda nimetada arenenud.

0: alustanud lennu- ja kosmosetehnoloogiate ning võimalike relvasüsteemide uurimisprogrammiks. Programmi lepingu partneriks sai BAS ehk Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, multimiljonärist kosmosettevõtja Robert Bigelow firma. Ja Bigelow on teada kui mees, kes tundis sügavat huvi anomalistika vastu ning talle kuulus ka Utahs asuv legendaarne Skinwalker Ranch, mis on tuntud oma anomaalsete nähtuste poolest. BAS ei uurinud ainult tundmatuid objekte taevas, vaid palju laiemat anomaalsete nähtuste välja. Seetõttu vaieldakse tänani, kas AFSAP oli eelkõige tuleviku tehnoloogia uuring, UFO programm või erakordselt laia haardega paranormaalsete nähtuste uurimiskatse. Avalikuses seostati seda ettevõtmis sageli ka nimega ATIP ehk Advanced Aerospace Threat Identification Program, eesti keeles arenenud lennundusohtude tuvastamise programm. Ametlik AFSAP lõppes 2012. aastal. Luis Elizondo sõnul jätkus Pentagonis seejärel tegevus väiksemas mahus ATIP-i nime all, kuid Aaro hilisema käsitluse järgi ei olnud ATIP AFSAPiga võrreldav eraldiseisev ametlik programm. See akronüümides asipundar on üsna tüüpiline. Programm lõpeb, inimesed jätkavad tööd, nimed hakkavad elama oma elu ning lõpuks ei vaielda mitte enam selle üle, mida uuriti, vaid ka selle üle, kuidas kogu asja üldse nimetada. Teeme nüüd väikese kõrvalpõike kaubanduslikku universumisse, kus kõigel on hind, isegi kui elu, universumi ja kõige mõtte vastus on endiselt 42.
1: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhkekobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatiivist. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Raadio Kuku.
5: Ufonautika.
6: Oleme tagasi kaubanduslikust kosmosest, kus vähemalt oli selge, mida müüakse. Ufonähtuse puhul on kaup, müüja ja vahel isegi pood endiselt teadmata. 2000-ndatel muutus internet videopõhiseks. YouTube, kaameratega nutitelefonid ja sotsiaalmeedia tegid igast inimesest võimalikud tunnistaja, operaatori ja levitaja. Dokumentaalfilmid Out of the Blue ja I Know What I Saw tõid ekraanile piloodid ning ametnikud. Telesari Ancient Aliens ehk iidsed tulnukad tegi muissete astronautide hüpoteesist globaalse popmütoloogia. Ulmes küsisid Battlestar Galactica, District 9 ja Avatar, kas võõras on vaenlane, pagulane, inimese järgmine vorm või hoopis meie enda kolonialistliku käitumise peegel. Eestis kohtusid kosmiline aines ja kohalik eneseiroonia Urmas E. Liivi filmis Kaali saladus ning Rasmus Merivoo lühifilmis Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11. osas. Merivoo jätkas seda joont ka oma 2020. aasta folkloorse tehnoulmega filmis Kratt, kus vana pärimus põimus algoritmide ja kontrolli küsimusega. Ning filmis Tulnukas 2 ehk Valdise tagasi tulek 17. osas, mis tõi 2024. aastal Valdise uuesti Eesti popkultuuri orbiidile. Andres Kostivi ja Martin Kirsipuu Crush sidus 2022. aastal tehnoloogia, armastuse ja ulmekomöödia ning Monika Siimetsa 2024. aasta absurdikomöödias Must auk tungisid Eesti argireaalsusesse tulnukad, hiidämblik ja sõna otseses mõttes must auk. Ufoloogia kõige olulisem muutus toimus aga tõendi hierarhias. Üksiku jutustuse kõrval hakati üha enam küsima, kas on olemas ka radarijärg, infrapunapilt, teine lennuk või muu sõltumatu andmekiht. 2000-ndate lõpuks oli ufonähtus liikunud magamistuast kokpiti. Avalikustamine oli saanud liikumiseks ning järgmise pöörde eeldused kogunesid pilootide, sensorite ja ametkondlike dokumentide tasandil.
7: Dude, this is fucking drone, bro. There's a whole fleet of them, look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it?
8: It's not. That is the LNS, dude.
7: Well, if there's like...
8: Look at that thing!
7: It's rotating.
6: 2010. Aastatel sai UFOst UAP ja naeruväärsest teemast andmeküsimus ning kosmos muutus päris elus argisemaks. Leiti tuhandeid eksoplaneete, tuvastati gravitatsioonilained ning SpaceX muutis korduv kasutavad Falcon 9 raketid tavapäraseks. Samal ajal kui Starlinki satelliidirongid võisid harjumatule pilgule paista taevalaotuses uue kosmilise anomaaliana. UFO-nähtuse ametlik käsitlus muutus taas ettevaatlikult tõsiseks. 2010. aastal jõudis Eesti avalikuse ette Häädemeste UFO-lugu. Ivo Kolts kirjeldas unenäole järgnenud valgusnähtust Häädemeste lahekohal. Juhtum on huvitav just see tõttu, et siin põimuvad väline vaatlus etteaimatav unenägu ning isiklik tähendus. Ja häädemeste kant on tuntud veel teistegi anomaalsete nähtuste kaudu. 2010. aastal peatati Hiinas tundmatu õhu sihtmärgi tõttu ligi tunniks lennuliiklus Hangzhou Chaochani lennujaamas, kus häiritud sai 18 lendu. Mõni kuu hiljem korraldati tundmatu sihtmärgi tõttu liiklust ümber ka Baotou lennujaamas. Juhtumid ei tõestanud midagi maavälist, kuid näitasid, et UAP võib olla praktiline lennuohutuse küsimus. Umbes 2015. aastast kirjeldasid Ameerika mereväe piloodid, nende seas Ryan Graves, korduvaid kohtumisi tundmatute objektidega. Sellest perioodist pärinevad ka videod Gimbal ja GoFast. Videod ei ole isenesest vastus ega midagi ekstraordinaarset, aga nad tõid mängu uue tasandi, treenitud piloodid, sensorid ja raporteerimise stigma.
9: No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at the fly.
6: Pilootide põhisõnum oli lihtne. UFO teemaga kaasnev naeruvääristamine takistas juhtumite raporteerimist. Kui professionaalsed vaatlejad vaikivad, ei teki ka häid andmeid. Stigma rikub andmekvaliteeti. Ja siis tuli 2017. aasta detsember. Uurivad ajakirjanikud Leslie Keen, Helene Cooper ja Ralph Blumenthal avaldasid The New York Timesis suure loo pealkirjaga Säravad aurad, must raha, Pentagoni salapärane UFO-programm, kus oli juttu ka 2004. aasta Nimitsi juhtumist ja mereväe videotest. Ufoloogia ei saanud üle tõestust, küll aga muutus rääkija staatus ja kasutatav sõnavara. Tulnukate asemel räägiti nüüd pilootidest, radaritest, infrapunasensoritest, lennuohutusest ja riiklikust julgeolekust. Vana hea UFO ehk Unidentified Flying Object ehk tundmatu lendav objekt hakkas ametlikus keeles taanduma mõiste UAPs, mis esialgu tähendas Unidentified Aerial Phenomena ehk tuvastamata õhunähtusi. Loo avalikuks tulekul mängis olulist rolli To the Stars Academy, mille ümber koondusid rockbändi Blink 182 laulja ja muusik Tom DeLong, endine luureametnik Luis Elizondo, endine kaitseametnik Christopher Mellon ja teised. Elizondo kirjeldas oma Pentagoni aastaid ja UAP teemaga seotud väited hiljem ka raamatus Vältimatu kohalolek Pentagoni UFO jälil, mis ilmus 2025. aastal ka eesti keeles. 2019. aastal lõi USA merevägi pilootidele selgemad kanalid UAP juhtumite raporteerimiseks. See oli väike bürokraatlik samm, kuid suure tähendusega. Nähtus, mille üle aastakümneid nalja tehti, muutus ametlikuks lennuohutuse ja luureinfo küsimuseks. 2019. aasta detsembris loodi ka USA kosmosevägi ehk United States Space Force, mis koondas sõjalised kosmoseülesanded esimest korda eraldi väeliigi alla. Juba järgmisel aastal jõudis Netflixi Steve Carelli ja Craig Danielsi komöödiasari Space Force, mis muutis uue väeliigi bürokraatia suuruse hulluse ja kosmilised ambitsioonid töökoha komöödiaks. Samal kümnendil muutus ka teaduslik kosmiline kujutlusväli. 2017. aastal avastatud esimene teadaolev tähtede vaheline objekt Oumuamua tekitas arutelu, kas selle ebatavalisi omadusi võiks seletada tehispäritoluga. Enamik teadlasi eelistab looduslikke seletusi, kuid debatt näitas, et astrobioloogia, tehnosignatuurid ja UFO kujutlus ei ela täiesti eri maailmades. 2010. teaduslik kosmoselugu kandus otse järgmisesse kümnendisse. Hubble oli juba aastaid aidanud uurida eksoplaneetide atmosfääre ning 2021. aastal startinud James Webbi kosmoseteleskoop võimaldab määrata kaugete maade atmosfääride keemilist koostist ja otsida võimalike elukõlbulikkuse ning biosignatuuride kandidaate. Ja kosmosesse ei liigu inimene enam üksnes rakettide ja robotitega, vaid üha rohkem ka koos tehisintellektiga. AI ehk tehisaru aitab analüüsida teleskoopide ja satelliitide tohutuid andmehulki, otsida eksoplaneete ja võimalike elumärke ning juhtida kulgureid ja kosmosaparaate üha iseseisvamalt paikades, kus side maaga võtab kaua aega. NASA autonoomsed süsteemid suudavad teha osa piiratud missiooni otsuseid pardal ilma maa reaalajas juhisteta, mis on eriti tähtis pika sideviivituse või katkendliku ühenduse korral. Igor Volke arutles juba aastal 2010, et inimesest võib tulevikus saada singulaar, ehk bioloogilise inimese ja tehnoloogia uus kooslus. Kas me tahame päriselt ise masinaga kokku sulada, on juba teine küsimus. Kindlam on praegu öelda, et üha enam hakkavad kosmost uurima inimese ja tehisintellekti paaris rakendid. Inimene annab suuna ja küsimused, masin aitab näha mustreid ja jõuda sinna, kuhu meie pilk üksi ei ulatu. Kinolinal tegeles Christopher Nolani Interstellar inimese suhtega aja ja kõrgemate mõõtmetega. Denis Villeneuve'i Arrival ehk saabumine kujutas kontakti mitte vallutuse, vaid keele ja teadvuse ümberkujundamisena. Tõeliselt võõras intelligents ei pruugi tulla relvaga, ta võib tulla tajuga, mille jaoks meie mõistusel pole veel kasutusjuhendamist.

0: The Joe Rogan Experience.
1: 2010-ndatel sai pika intervjuu formaat uue hingamise ning selle üheks mõjukaimaks näiteks kujunes The Joe Rogan Experience, kus Joe Rogan kutsub tundide pikkusteks vestlusteks stuudiosse teadlasi, sõjaväelasi, vilepuhujaid, alternatiivmõtlejaid ja vastuolulisi tegelasi. Kõiki, kellel on mingi teema, mis teda huvitab. Ja tema külaliste seas on olnud ka ufoloogia ja anomalistika tõeline raske kahurvägi. Pikk raadio- ja podcasti formaat võimaldas teha midagi, mida klikipõhine internet hästi ei oska. Võtta ühe juhtumi, inimese või maailmavaate jaoks mitu tundi, kuulata lõpuni ning eristada kogemus, tõlgendus ja kontrollitav fakt. Ka anomalistika vajab aeglast ajakirjandust, sest liiga kiire vastus kipub siin olema kas kindlasti tulnukas või kindlasti jama. Mõlemad võivad olla mugavad, kuid kumbki neist vastustest ei ole veel uurimine. Ja siin jõuab ajajoon otseselt ka minu ellu. Aastatel 2010-2017 oli Raadio 2 eetris saade Hallo Kosmos, kus anomaalsete keskkonnanähtuste uurija Igor Volke rääkis korduvalt Eesti juhtumitest, ufoloogia arengutest ja oma aastakümnete pikkusest uurijatööst. Sõna said mitmed teisedki anomaalsete kogemuste ja teadmistega saate külalised. Koos Volkega sai taas elustatud ka kosmonautikapäeva tähistamise traditsioon, mis vaatas kosmosesse läbi interdissiplinaarse prisma. 2017. aastal ilmus ka Igor Volke raamat Täiendatud ufopäevikud. Peale saate Hallo Kosmos lõppu võtsid müstilisemate teemade teatepulga üle Anu Saagimi ja Sirje Presnali saade Puuduta mind, hiljem Taavet Kase Eesti Eso ja teised podcastid. Samal ajal sai Eestist päriselt kosmose riik. Mart Noorma eestvedamisel ja Tartu Ülikooli tudengite tubli töö tulemusel jõudis Eesti esimene nanosatelliit EstCube 1 orbiidile 2013. aastal. 2015. aastal sai Eesti Euroopa kosmoseagentuuri täisliikmeks ning 2018. aastal jõudis rahvusvahelisse kosmosejaama esimene Eestis arendatud teadusinstrument Majotum Pro. TalTechi tudengisatelliit Koit startis 2019. aastal ja Hämarik 2020. aastal. EstCube 2 saadeti teele 2023. aastal, kuid satelliit ei eraldunud tõenäoliselt stardi adapteristega jõudnud iseseisvale orbiidile ning hävis hiljem koos adapteriga atmosfääri naastes. Aga seegi on kosmoseajastu aus osa. Kõik lennud ei õnnestu, kuid iga katse jätab maha teadmise. Pargime ufonautika hetkeks reklaamiorbiidile. Ning kohe pärast seda pöördume tagasi küsimuste juurde, millele pole seni õnnestunud hinnasilti külge panna.
2: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
5: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu vähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
9: Vaata urissaarecountry.ee. teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
6: Kuku Raadio. Ufonautika.
1: Oleme tagasi. Reklaamid on täitnud oma tsivilisatsioonilise ülesande. Jätkub saade Ufonautika ja mina olen Ingrid Peek. 2017. aasta tegelik pööre ei olnud seega mitte see, et tulnukate olemasol oleks saanud tõestatud. Pööre seisnes selles, et teema sai uuesti legitiimseks. Piloot, luureametnik või teadlane võis öelda, ma ei tea, mis see oli, ilma, et lause ise tema karjääri kohe kosmilisse musta auku tõmbaks.

0: 2020-ndatel jõudis UAP Pentagoni, NASA ja kongressi keskmele. Aastal 2020 avaldas Ameerika kaitseministeerium ametlikult 3 juba internetis ringelnud mereväevideot. FLIR 1, Gimbal ja GoFast. See kinnitas, et tegu oli sõjaväe salvestistega ja nähtused olid avaldamise ajal tuvastamata, mitte seda, et videotel olid maavälised lennumasinad. Samal ajal loodi UAP Task Force, mille ülesanne oli koondada ja hinnata sõjaväelisi teateid. 2021. aastal avaldas Ameerika luurejuhi büroo esimese avaliku esialgse hinnangu, mis koondas 144 sõjaväelist juhtumit, millest enamik jäi vähese või ebapiisava andmestiku tõttu lahendamata. Raport ei kuulutanud sensatsiooni, kuid tunnistas, et õhuruumis on nähtusi, millest ametkondadel ei ole piisavalt head ülevaadet. 2022. aastal toimus USA kongressis esimene avalik UAP kuulamine umbes poole sajandi järel. Samal ajal loodi ARO ehk All Domain Anomaly Resolution Office, eesti keeles kõigi keskkondade anomaaliate uurimise büroo. Aasta lõpus laienes ka UAP tähendus. Unidentified Aerial Phenomena ehk tuvastamata õhu nähtusest said Unidentified Anomalous Phenomena ehk tuvastamata anomaalsed nähtused. Uurimisväli ei olnud mitte enam ainult õhk, vaid ka kosmos, meri, veealune ruum ja eri keskkondade piirid. Ametlik sõnavara muutus seega veel kord. Lendav taldrik oli liiga kujundlik. UFO tähendas avalikkuse jaoks juba peaaegu automaatselt tulnuka laeva ning UAP jättis lahti rohkem võimalusi. Droon, õhupall, satellit, atmosfääri nähtus, sensori viga, vastase tehnoloogia või siis tõesti midagi, mida me veel ei oska seletada. 2023. aastal avaldas NASA sõltumatu UAP uuringurühm oma raporti, mille kuiv, kuid tähtis järeldus oli, et on vaja paremaid andmeid, kalibreeritud sensoreid, ühiseid standardeid, tehisintellekti abil analüüsi ja vähem stigmat. Ilmselt on selleks kõigeks vaja rohkem ka raha. 26. juulil 2023 toimus USA esindajate kohas palju tähelepanu saanud avalik kuulamine. Mereväepiloodid David Fravor ja Ryan Graves rääkisid oma otsestest kogemustest. Endine luureametnik David Crush väitis talle teiste inimeste poolt edastatud info põhjal, et olemas on salajased alla kukkunud objektide taastamise ja pöördprojekteerimise programmid ning nendega on seostatud mitte inimliku bioloogilist materjali.
1: As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah.
2: Were they, I guess, human or non-human biologics?
1: Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
0: See tundus suure hetkena, aga tõendikihid olid erinevad. Fravor ja Graves rääkisid otsestest kogemustest. Crushi kõige tugevamad väited tuginesid suuresti teiste ütlustele. See ei muuda neid automaatselt tühiseks, kuid nõuab teissugust kontrolli. 2023. aastal kasutati Schumeri ja Roundsi UAP Disclosure Acti eelnõus erakordselt tugevaid mõisteid, seal hulgas tundmatu päritoluga tehnoloogia ja mitte inimlik intelligents. Kõik algse eelnõu mehanismid lõpliku seadusesse ei jõudnud, kuid 2024. aasta kaitse-eelarve seadus lõi Ameerika rahvusarhiivi eraldi UAP dokumentide kogu Record Group 615. 2024. aastal avaldas ARO mahuka ajalooraporti, mille ametlik järeldus oli, et uuritud USA programmide ja väidete põhjal ei leitud kontrollitavat tõendit maavälise tehnoloogia, salajase varjamise või pöördprojekteerimise kohta. Raporti kriitikud aga vaidlustasid selle ulatuse, allika valiku ja meetodid. Seega on see USA ametlik seisukoht mitte kogu nähtuse lõppotsus. Sama aasta novembris toimus esindajate kohas uus kuulamine, kus Tim Golladett, Luis Elizondo, Michael Gold ja Michael Schellenberger nõudsid suuremat läbipaistvust ning esitasid erikaaluga väiteid. 2025. aasta septembri kuulamisel tõusid keskmesse vilepuhujate kaitse, salastatuse piirid ja avaliku usalduse taastamine. See näitab, et disclosure'i keskne küsimus on endiselt sama, mis Roswelli ajal, ainult akronüüme on nüüd väikese galaktika jagu rohkem. Mida riik teab, mida ta ei tea, mida ta ei saa avaldada ja miks ei usuta tema seletus isegi siis, kui mõni neist on täiesti mõistlik. 2026. aastal tuli UAP teema korraks otse poliitilise lava keskmesse. President Donald Trump lubas Ameerika valitsuse UFO ja UAP faile rohkem avalikustada ning tema administratsiooni ajal käivitati PURSU, ehk Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters. Veebilehele war.gov/UFO hakati 2026. Aasta mais koondama ja avaldama varem salastatud UAP materjale.
3: We're releasing a lot of information having to do with extraterrestrial things and people are totally fascinated by it. It's amazing. I wasn't sure if they would enjoy it. It's literally trending number one. Can you believe it?
0: See on oluline samm, kuigi dokumentide rohkus ei võrdu veel ühe suure vastusega. Mõnikord näitab salastatud fail lihtsalt seda, et ka salastatud süsteemis ei teatud, mida täpselt vaadeldi. 2026. Aasta juulis avaldatud ARO 2025. Aasta eelarve raporti järgi lahendati aruande perioodil kokku 370 juhtumit. Kõik tavapäraste seletustega. ARO põhisõnum on lihtne. Tuvastamata ei tähenda automaatselt anomaalset. Kriitikute meelest meenutab ARO mõneti uut Project Blue Booki. Amet kogub juhtumeid, lahendab suure osa tavaseletustega ja annab avalikusele rahustava signaali, et midagi erakordset pole leitud, tegelege rahulikult oma argieluga edasi. Erinevus on selles, et ARO mandaat ja sensorimaailm on palju laiemad. Põhiküsimus aga jääb samaks. Kas amet uurib kogu nähtust või ainult seda osa, millele süsteem talle ligipääsu annab? Seda võib näha ausa andmekoristusena. Avalikkuse rahustamise mehanismina, hallatud disclosureina või kui inimene on väga vandenõulises meeleolus, osana suuremast psühholoogilisest operatsioonist. Aga selles saates ei lähe me Project Bluebeami radadele ega hakka uurima Serge Monasti 90-ndatel levitatud teooriat, mille järgi võidakse inimkonna ühendamiseks lavastada tehnoloogia abil üleilmne usuline ime või tulnukate invasioon. Samuti jõuame seekord kosmiliste kanaldustega Galaktilise Föderatsiooni kontaktiisikuteni. 2020. Paradoks on lihtne. Meil on rohkem sensoreid kui kunagi varem, kuid ka rohkem satelliite, droone, võltspilte ja kontekstita videoid. Parem tehnoloogia toodab korraga rohkem tõendeid ja ka rohkem eksimisvõimalusi. Kultuuriruumis peegeldasid seda ajastut dokumentaalfilmid The Phenomenon, Aerial Phenomenon, Moment of Contact, The Program ja Dan Farah The Age of Disclosure. Steven Spielberg tõi 2026. Aastal kinodesse mängufilmi Disclosure Day. Jordan Peele'i Nope kujundas UFO't elusolendi ja meediaspektaaklina. Three Body Problem küsis, mis saab tsivilisatsioonist, kui kosmiline kontakt muutub abstraktsest võimalusest ajalooliseks faktiks.

0: Eestis koondas Igor Volke oma poole sajandi pikkuse uurimise ja elutöö 2023. aastal ilmunud raamatusse pealkirjaga Eesti anomaalsete keskkonnanähtuste X-failid. 50 aasta jooksul kogutud enam kui 5000 lugu avavad Eesti omaette anomalistika maastiku, mida saab jälgida nii kodumaa kaardil, ajaliinis kui ka nähtuste kaupa. Seal on valgusnähtused ehk energofoorid, tundmatud lendkehad, erikujuga objektid, kontaktikogemused, viirastused, poltergeistid ning maastikule jäänud jäljed ja rohuringid. Igor Volke lahkus tähtede taha 14. novembril 2024. Tema surmaga ei kadunud mitte ainult üks tuntud ufoloog, vaid inimene, kes oli aastakümneid kuulanud tunnistajaid, talletanud lugusid, teinud välitöid ja hoidnud alles ekstravagantset ja erilist materjali, mille suur osa ametlikust kultuurist oleks muidu kas unustanud või kõrvale lükkanud. 2025. aastal sündisid ja jõudsid avalikus ette ka uued kodumaised anomaalsete kogemuste käsitlused, dokumentaalfilm Maarjama salatoimikud ja TV3 sari Müstiline Eesti, kus Eesti juhtumid, tunnistajad ja Volke pärand jõudsid uuesti peavoolupilti. Samal aastal loodi Igor Volke anomalistika keskus ehk IVAK, et tema arhiivi, kogumist ja uurimistööd jätkata. Kodulehel ivak.ee saavad inimesed, kellel on olnud kokkupuude ebatavaliste, paranormaalsete või anomaalsete nähtustega, oma lugu jagada, leida kontakti ja suhelda sel teemal. Mul on suur hea meel jagada teiega killukest Igori mõttemaailmast enne tema siit tasandilt edasi liikumist.
1: Kuna meil tuleb noorte laulu ja tantsupidi, mille moto on püha on maa, see väga nagu on paraleel piibli anomaalitega, et püha maa on seal, aga me oleme teistmoodi nagu pühal maal, sest et Terra Mariana on nagu Jumala ema signaaliga seotud, eks ole, et kui püha maa on isa ja poja signaaliga seotud, siis me oleme veelgi ja sügavama signaaliga seotud. Olge õnnelikud, sest et meid on õnnistatud 4 erineva ilmaga. See on suhteliselt igava paradisi aia üks värvikamaid piirkondi, kus te saate nautida kolletust, õitsemist, rohelust ja ka lund. Eriti anomaalne aruldane piirkond ja koht. Ja kui siis vaadata meie neid allikaid ja Kreutzwaldi poolt visandatud Kalevipoja lugusi, ja et kui seda kohta ja siin elamist ei kasuta keegi enese rikastamiseks ja oma lähedaste rikastamiseks ja vaimustuse tekitamiseks, siis ta on möödapand või lörri laskunud seda. Me oleme tõesti super piirkonnas. Kui ma olen anomaalete informatsioonigi kogunud, siis ma olen püüdnud sealt seda signaali nagu otsida ja enda meelest ka mõneti natukene nagu leidnud, mida me saame siis edaspidi ka siis jagada, missugused signaalid ja märgid viitavad sellele, et me oleme õnnelikus või õnnistatud piirkonnas.
0: See helikatkend pärineb Lauri Hermanni vestlustest Igor Volkega tema elu viimasel aastal, mis jõudsid ka raamatusse pealkirjaga Igor Volke Mister X. Nii et suur tänu Laurile meiega seda haruldast ajalookillukest jagamast.

Kuhu me siis jõudsime? Alustasime moodsa UFO nähtuse ajalugu 1947. aasta lendavatest taldrikutest ja Roswellist. Kahe tunni jooksul muutus taldrik UFOks, UFO UAPks ning üksikutest lugudest, kogemustest ja tunnistustest said radarijälg, infrapunavideo, kongressi kuulamine, NASA raport ja Pentagoni uurimisväli. 2026. aasta augusti seisuga on meil palju rohkem arhiive, programme, tunnistusi, videoid ja raporteid. Avalikult kontrollitavat ontoloogilist kinnitust ei ole endiselt esitatud. UFO-nähtuse kõige sügavam teema ei pruugi olla tulnukad, vaid teadmiste piir. Kuidas me teame, mida arvame teadvat? Keda me usume ja miks? Millal muutub avatud meel kergeusklikkuseks ning millal muutub skeptilisus lihtsalt mugavaks viisiks ebamugavat küsimust mitte vaadata? Järgmistes saadetes vaatame, kuidas on UFO-narratiiv kulgenud popkultuuris, mil moel mõjutavad anomaaliad inimpsühikat ning kuidas on maavälist elu otsinud astrofüüsika, sest kosmoses on üsna palju ruumi ja endiselt liiga vähe vastuseid. Universum ise pole veel avalikkusele teadaolevat kommentaari annud. Te kuulasite erisarja Ufonautika. Mina olen Ingrid Peek. Suur tänu kaasa rändamast ja peatse kohtumiseni! Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.

0: Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Euroopa maagaasi varud on ohtlikult madalal tasemel. See võib kaasa tuua uue energiakriisi, kui sõda Iraaniga jätkub ja talvised külmalained suurendavad küttevajadust, vahendab Postimees poliitikot. Saksamaa on selles küsimuses Euroopa Liidu nõrgim lüli, sest riigi suuruse tõttu võivad sealsed gaasi puudujäägid mõjutada ka naaberriike ning tõsta hindu kogu ühenduses. Saksamaa on suurim Euroopa Liidu gaasi tarbija, kuid varusid on täiendanud aeglasemalt kui paljud teised riigid. Selle põhjuseks on naabritest vabam ja turupõhisem lähenemine. Üha rohkem tehakse Berliinile üleskutseid sekkuda otseselt ja kohustada riigi kontrolli all olevaid energiaettevõtteid ostma gaasi ükskõik millise hinnaga, loobudes senisest vabaturupõhisest energiapoliitikast. Saksamaa hoidlad on täidetud vaid 47% ulatuses riiklikust mahust. See on aegade madalaim tase. Samas moodustavad Saksamaa hoidlad üle 20% kogu Euroopa Liidu gaasi hoidlate mahust. Politsei sai eile õhtul teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese. Lääne prefektuuri operatiivjuht Nikolas Saarnak ütles Delfile, et sündmuskohale reageerisid nii politseinikud, päästjad kui kiirabi. Demineerijad tuvastasid, et tegemist on tõenäoliselt kaitseväele kuuluva harjutustrooniga ning ohtu ei ole. Kaitsevägi ei ole teemat kommenteerinud. President Alar Karis tänas Viljandis toimunud erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupeol osalenuid ja korraldajaid ning rõhutas muusika rolli rahva ühendajana. Ta märkis, et muusikas on peidus tarkused ja head soovid, mida loojad kuni kaugete esivanemateni on tahtnud tulevaste põlvedega jagada. Karise sõnul on see salaniit, mis hoiab meid rahvana koos ning annab jõudu ja tuge. Viljandi lauluväljakul toimunud pidu kandis pealkirja 11 peab hoidma. Üritusel osales ligi 1400 erivajadusega lauljat ja tantsijat üle Eesti. Eestimaa Loomakaitse Liit kritiseerib Keskkonnaameti otsust anda Järvamaal Võõbuküla piirkonnas 2 karu küttimiseks eriluba, sest liidu hinnangul on tegemist alla aastaste karupoegadega, kelle tapmine ei ole põhjendatud. Ametiteatel on aga loomad umbes 1,5 aastased. Loomakaitse Liit kirjutab sotsiaalmeedias, et kui inimene ei suuda isegi looma vanust õigesti hinnata, ei tohiks ta otsustada tema elu üle, sest puudulike teadmiste pinnalt kellegi eluvõtmine ei ole professionaalne ega eetiline. Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku osakonna juhataja Tanel Türna sõnul on nende karude käitumine ebatavaline. Nende peletamiseks on korduvalt eri meetmeid rakendatud ning arutatud ka loomaaedade ja loomaparkidega võimalust karud sinna paigutada, kuid vabu kohti ei ole. Iraani revolutsioonikaar teatas, et ei ava Hormuusi väina enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väin on praegu sõjatanner, mitte pelgalt veetee. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubas takistada Iraanil tuumarelva hankimist, seda olenemata diplomaatiliste suhete käigust Washingtoni või Araabia riikidega. Netanyahu ütles valitsuse istungil, et kokkuleppega või ilma senikaua, kuni tema on peaminister, ei saa Iraan tuumarelva.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega, sajuta. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõunatuul 2-10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta. Ja jõuavadki õhtuks Ida-Eestisse, võib ka äikest olla. Puhub valdavalt lõunatuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 20 kraadi.
2: Kuu hitt Bauhofis . Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90 . Bestor eterniitkatused alates 14,89 . Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
3: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis, kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatiivi. Inglismaa aiakunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
4: Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu vähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
5: Vaata urissaarecountry.ee.
6: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
8: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
9: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Miks on skisofreenia ja depressiooni kujunemine keeruline? Kuidas geenid seda mõjutavad ning milline on NEGR1 geeni osa? Värskest uuringust teeb ülevaate neurofüsioloogia nooremteadur Karolin Kuuskmäe. Saatejuht on Madis Ligi.
10: Kuku Raadio.
11: Te kuulate kordussaadet. Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
12: Tere! Mida kõike ma pole oma elus teinud, seal hulgas ka raamatuid toimetanud, kirjutanud, kujundanud ja kirjastanud. Aga vaid üks neist on olnud artiklite kogumik. Eessõnas, mille palusin kirjutada meie seast juba lahkunud keelemees Matti Hindil, kirjutas ta autori kohta järgmist. Ta on osalenud kodueesti poliitilises publitsistikas sellest ajast, kui see tsensuuri lõdvenemise järel võimalikuks osutus. Ta ei ole äsitaja, ta ei võta endale rohkem vastutust, kui jõuab kanda, ta ei aja vastutust teiste kaela. Ta tahab Eesti olusid paremaks muuta, ilma et tuleks teha tagasi võetamatuid moraalseid järelandmisi või pilli lõhki ajada. Tema tulevikusu allikaks on olnud Eesti rahvas, kuid Eesti rahvastki kirjutades ei ajada taga verepuhtuse dogmaatikat, sugugi mitte. Teda huvitab rahvuse elujõud ja kultuurisisu. Kahtlemata on ta palju rohkem Eesti rahvuslane kui mõni tema oponent, sest inimväärsus eeldab rahvuslikku vabadust, aga inimväärsus ei piirdu rahvuslusega. Ja nii edasi ja nii edasi. Kui oleks võimalik reastada meid, eestlasi, selle alusel, kui võrd jäägitult ja isetult on keegi oma elust võtnud Eestile pühenduda, teda teeninud ja teda armastanud, siis ilma igasuguse kahtluseta krooniks selle pingerja tippu isik, kellega meil on au ja võimalus ka täna kohtuda. Tere tulemas saatesse, füüsik, politoloog ja poliitik Rein Taagepera.
13: Tänan, Ignar.
12: Tere. Ja nagu ikka olen palunud osalema ka ühe ajakirjaniku. Tere ka sulle, Alo Lõhmus.
14: Tere.
12: Hüva, hea Rein, ehkki sa elasid vabal maal ja kes meist ei oleks tahtnud elada vabal maal, ei ole sinu Eestile kirjutet tekstid üles ehitatud imede ja õnnelike juhuste ootamisele. Need on olnud juhised tavaliste raskete aegade jaoks. ja mis väga oluline ja vähemalt mulle tundub niimoodi, et neist kumab läbi teatud kurbus ja isegi kadedus, et sulle polnud antud võimalust kuigi kaua Eestis elada. Millal sa hakkasid tõsimeeli uskuma, et Eesti taastab iseseisvuse ja lõpetame okupatsiooni? Oli see 1988, 89, 91 või juba varem?
13: Varem, aga selgelt sai see välja öeldud 24. veebruaril 1989, kui ma kirjutasin järgmise kahe aasta Eesti ajaloo 1989-91 juba ette valmis. Ja see ilmus siis ka varsti edasis. Ma nägin ette, või tähendab selle stsenaariumis kirjeldasin, et ametlikult Eesti Vabariik kuulutati taastatuks veebruaris 1991. No oli natukene enneaegne. Kahjuks ma tabasin vägagi märki sellega, mida ma, kuidas ma jätkasin, et aasta pärast iseseisvumist oli Eestile kõige raskem aasta. Et ma kuulutasin iseseisvust, see meeldis rahvale, et ma kuulutasin, et iseseisvust tuleb kaasa raske aasta, see üldsegi ei meeldinud. Aga kui ma nüüd vaatan oma teksti, panen kõrvuti tekstiga, mida kirjutas Küllo Harjakas oma 15 aastat hiljem ja ka üks teine ajaloolane, siis see, mida nemad 15 aastat hiljem ütlesid selle aasta kohta pärast iseseisumist, see on nagu teisit öeldud sama, mida ma 2 aastat ette ütlesin.
12: Aga Rein, sa ju kindlasti oled samal arvamusel, et 20. augusti otsus sai sündida ainult tänu sellele, et Moskvas mingisugune seltskond oli natukene peas segi läinud, kuulutas välja erakorralise seisukorra ja see andis meile igasuguse õiguse nii enda südametunnistuse kui lääne riikides see samm astuda. 6 kuud varem sinu ennustuselt ei saanud olla või mis olid need tingimused, mis andsid meile sellise vabaduse ja ka kohustuse iseseisvust taastada, sest sa ei saanud ju eeldada, et kevadel 91 Moskvas algatatakse riigipööre.
13: Ei, aga ma arvestasin sellega, kui kiires rütmis muudatused Moskvas ja Eestis toimusid. Ja nii ekstrapoleerisin sellest, muidugi üksika asjaline stsenaarium oli mul täiesti erinev. Aga ma pean ütlema, et juba jaanuariks 1989 oli hoiak näiteks Washingtonis täiesti muutunud. Aasta varem oli, et mis te seal Eestis jamate, teete armsal Gorbatšovil reformi tegemise tülikaks. Jaanuaris 1989 oli arusaam seal, et Eesti iseseisvumine on ainult aja küsimus. Ja tegelikult siis asi jooksis umbe oma aasta otsa, kus väliselt midagi ei juhtunud. Tegelikult Eesti küpses sel ajal väga tugevasti. See oleks võinud juhtuda palju varem, kui näiteks Gorbatšov kõhles, kuna ta kartis, et pärast satelliitriikide vabanemist, millega ta nõustus, et kui ta annab Balti riikide vabaduse, et siis see kandub üle teistele liiduvabariikidele. Ja just see, et Balti riigid tõsteti eri staatusesse, et rõhutati Molotov-Ribbentropi pakti, et see andis Gorbatšovile päästerõnga, et ta saab anda, saab lasta Balti riigid vabaks, ilma et see oleks eeskujuks teistele liiduvabariikidele.
12: No meie...
13: Ja seda päästerõngast ei haaranud.
12: Üldiselt Balti riikide liikumine iseseisvusteel oli nii-öelda step by step, seda me arvestasime inglise keeles öelda.
13: Ja.
12: Ja erinevalt meist otsustas 90. aasta märtsis Leedu iseseisvuse väljakutsu.

0: 1990. aasta lõpuks hakkas Moskvas nii-öelda see Gorbatšovi vastane liin nii tugevaks osutuma, et ka Gorbatšov minetas osa oma sellest reformimeelsusest. Ja mäletame, et jaanuaris 1991 olid ju verised sündmused Vilniuses ja ka Riias, ja võiks öelda, et kui Jeltsinil poleks olnud isikliku ambitsiooni ja kanakitkumist Gorbatšoviga, ta tuli ju Eestisse 1991 jaanuaris, kui ka Balti teised ülemnõukogu presiidiumi esimehed või tähtsad ninad olid, ja koos allkirjastati akt, mis andis Vene demokraatide poolt Eestile ja Balti riikile täie toetuse. Et kui Jeltsini sammu poleks olnud, siis ma kahtlen üldse, et asi oleks nii kaugele läinud, et me lõpuks oma iseseisvuse taastasime, sest see kruvide kinni keeramine oli juba täiel jõul. Ja ma nüüd küsiks ka, Alo, sinu käest, sa oled ajaloolane oma päritolult nii-öelda ja oled väga huvitava bakalaureuse töö kirjutanud, millest ehk pärast mõne sõna räägime. Ja kuidas sina nüüd ajaloolasena tagasi vaates hindad seda perioodi, kus me 3-4 aasta jooksul pidime tegema selle töö, mis kunagi ei tegemata, kui Päts andis vabad käed Eesti ära võtta?
1: See vabanemisperiood oli ju tõesti äärmiselt kiire, mõne aasta pikkune, kui me mõtleme, praegu lähevad aastad mööda, mitte midagi justkui juhtu, aga toona me tulime nõukogude surnumere põhjas, nagu Reino Väljend on pinnale mõne aastaga. Ja teie mälestustes just kõitis minu tähelepanu üks kahtlus, mida te olete 1988. aasta alguses väljendanud teile kui evolutsionäärile, mitte revolutsionäärile. Hakkas tunduma, et äkki need asjad hakkavad liiga kiiresti muutuma, ja see võib just nimelt selle ebaküpsuse tõttu tuua pigem nagu õnnetuse. Mis on see tegur, miks seda õnnetust nii tohutu tempo stoolimata ikkagi ei juhtunud teie meelest?
2: No kõigepealt ajaloolastel on kalduvus näha, et mõtelda teleoloogiliselt, et nii nagu või vähemalt, et tagurpidi, et nii nagu läks, nii pidigi minema. Ja mina näen igal asmel ajaloo võimalike hargnemisi. Ma kui natuke järele mõelda, ma mõtleksin välja tosina juhtumeid, ainult Eestiga seotud ja rääkimata veel Moskva seotud, kuidas asja oleks võinud minna teisele rööpale. Ja nii nagu raute rööpad on, pooleldi teisele rööpale minna ei saa. Kui on juba mindud teisele rööpale, siis on suund tükk aega ette määratud, enne kui tuleb järgmine hargnemisvõimalus. Sel puhul muidugi ma olen evolutsionäär põhimõtteliselt, et liiga kiirelt tehtud sammud toovad vastulööke. Mõnikord ma hoidsin tagasi, mõnikord olin lausa otse ees, nii nagu ma soovitasin Eesti kongresil sellist sammu, mida Eesti kongresi juhtkond ei julgenud võtta heaks või halvaks. Üldiselt jah, mis su otsene küsimus oli?
1: Et mis oli see tegur, et mis pärast toolimata sellest tohutust kiirusest, millega sündmused arenesid, ikkagi kõik läks enam-vähem õigesti?
2: No kõigepealt Nõukogude Liit oli ikkagi vägagi kõdunenud. Aga sellised kõdunenud süsteemid võivad mõnikord kesta veel 50 aastat edasi. Kuuba on juba 30 aastat, Kuuba ongi juba 50 aastat saavutanud ja ikka lonkab edasi. Nii et mis Eestise puutub, siis see viivitus, mis tuli, see tuli asjale kasuks, sest ega me selle seisma ei jäänud. Kui ma mõtlen seda kõike seadusandlust, mida ülemnõukogu teostas,

0: selle nii-öelda tühjaks jäänud aasta jooksul , püha taevas , kui ma oleks sattunud otse iseseisvusse ilma selle seadusandliku eeltööta , no oleks ikka portsu otsas olnud .
1: mina olen Reinu näinud eelkõige just sellise ehitaja ja lepitajana , sest ja Rein ei ole hoolinud eriti , vähemalt see ei paista nii välja tema tekstidest , minevikust . tema ikkagi proovib harutada ja omale selgeks teha selle , mis on olevikus ja siis visandada tuleviku plaani . aga sellegipoolest , et sa oled olnud lepitaja , muide saates me räägime sina , Alo , on ju nii , nagu oli Eestis Rahvarinde ja siis ka Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi vahel teatud selline pinge ja konfliktid . Ja ma olen teadlik , et midagi sarnast toimus ka Ameerika Ühendriikide ja Kanada eestlaskonna sees sisemiselt . Olid Kanada nii-öelda kaikabehed ja need leplikumad , kuigi nendele oli ühine vaade , vaba Eesti , aga ikkagi see mingisugune kas siis isikuti või mingitel muudel kaalutlustel hoiti nagu kahte leeri pidevalt elus . Kuidas , Rein , sa nüüd oskad tagantjärele öelda , kuidas kõik need aastad alates juba nii-öelda tõsi sovetiaegse Ülemnõukogu suveräänsusdeklaratsioonist 88 ja siis see nii-öelda valitud Ülemnõukogu otsused kuni iseseisvuse taastamiseni , kuidas neile reageeris läänes või Ameerika mandril olev Eesti kogukond või õigemini nende liidrid , kas see võeti hästi vastu või oli samasugust altkulmu põrnitsemist , nagu meil oli siis Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi vahel ?
0: Ja kuidas veel ? Ma arvan , et asi läks kahte lehte Hruštšovi sula ajal . Mõned , ma ütleksin , mõtlevamad , aga kindlasti ka nooremad , lähtusid olukorrast , et asjad on natuke paremad kui enne . Või nii nagu Economist tollal väljendas , et imelik , kui palju asjad võivad Nõukogude Liidus paremaks minna , ilma kunagi saamata heaks . Vanemad põlvel , ma arvan , et peidus oli tunne , et avastan nüüd , kui Hruštšovi ajal kirjavahetus taastub , ütleme , et minu kolleegid on enam-vähem kõik oma kohtadel , ei olegi Siberis ära surnud . Ja siis tuleb kõhklus , et kas ma tegin õieti , et ma Eestis lahkusin . Ja siis hakkas see peale , et ühed nagu tervitasid , märkisid ära rõõmuga , kui Eestis tuli teateid Eesti kultuuri taastumisest ja nii . Ja teised , kes iga head uudist Nõuka-Eesti kohta võtsid vastu vihaselt , et põrgu , olgu korralik põrgu , ärge siin tulge solkima millegi jutuga , et seal ka midagi head juhtub . Ja no sellega mindi lauale revolutsioonile vastu , et definitsioon oli , et Nõukogude Liidus sisemiselt midagi juhtuda . Rahvas on nii maha surutud , ainult välissõda võib Nõukogude Liidu põlvili suruda . Ja siis ütleme , fosforiidi või sõda , seda ei pandud üldiselt pagulases tähelegi . Ma käisin esimest korda , ma pääsin esimest korda mais 1987 Eestisse fosforiidisõja keskele . Ja tagasi minnes kirjutasin Balti uurimuste ühingu bülletäänis , ma olin tolle president , pealkirjaga Ajalugu on hakanud muutuma . Ja vastu olid need , kes arvasid, et ajalugu ei hakka muutuma, ei tohigi muutuda enne kui Nõukogude Liit sõjaliselt puruks ja põrmuks lüüakse.
1: On olemas üks selline lauluridav, ei saa me ilma Lätita. Ja midagi taolist me pidime kogu aeg arvestama oma iseseisvusliikumise ajal toona, et me ei saa ilma, et me arvestama, et Eestis on väga suur vene kogukond. See disciplineeris meid ja mida Rein ka nüüd saates mitu korda rõhutas, et me pidime looma sellise demokraatiku ja seadusliku baasi muutustele, mis me teeme, et me saaksime kogu aeg nii-öelda hoida kontrolli all kõiki neid, kes Eestis on. Ja väga paljudel juhtudel ka Eesti Kongress, aga ka rahvarinde poolt oli pidev selgitustöö, et miks me midagi teeme, no selleks, et oleks demokraatia, isikuvabadused, et see on eeldus, et me üldse hakkaksime hästi elama. Ja mäletate Eesti Kongress ju õigemini Eesti kodanike komiteede liikumise ajal anti välja, kui registreeriti Eesti kodanike, ka neile muulastele, kes olid valmis hiljem võtma Eesti ja. Kodakondsuse, neile anti üks selline kaart või rumesseni kaart, ja. Mille alusel neil oli hiljem oleks olnud õigus taotleda Eesti kodakondsust.
0: Ja meie reetsime nad.
1: Ja seda ei toimud. Ja minu nüüd küsingi, Alo, sinu käest, sina elad noor inimene Eestis, et kas sinu jaoks on see probleem, et väga suur õigemini märkivisväärne osa Vene Eesti kogukonnast ei soovi integreerida Eestisse. Nad ei taha olla täisväärtuslikud Eesti inimesed. Et on mingisugune asi, mis hoiab neid kuskil mujal. Kuidas sina vaatad sellele? Kas siin on loota mingisugust paranemist? Või see jääbki niimoodi igavisest ajast, et see on meil nagu mingisugune kivi kaela peal?
2: Seda ei ole juhtunud, jah, 30 aasta jooksul, aga noh, võibolla seda ei saagi juhtuda, et meie eestlased, kes läksid nagu Rein läände ju ka, me tervitame ja oleme rõõmsad, et nad ei muutunud seal kohe rootslasteks ega inglasteks. Et võibolla pole ju hullu selles midagi, kui siin elavad nii nagu on varemgi juba elanud Peipsi venelased ja et kui elavad siin venelased, kes on lihtsalt lojaalsed Eesti riigile, et kas me peame neid tahtma muuta eestlasteks ja eesti keelseteks ka koolis ja kodus, et seda ma väga veendunud ei ole, see pole ka vist lihtsalt reaalne.
1: Aga Rein, sina oled kindlasti nii-öelda mitte vene keelses keeleruumis elanud ja said aju neid kultuurilisi erinevusi ja kindlasti Ameerikas elades on seal kohti, kus see erinevus eri nii-öelda traditsiooni ja kultuuride vahel on märksa reljeefsem ja sügavam ja talutamatum. Aga ikkagi sinu vaade nüüd Eestile, et kas meis saab kunagi rahvusriik selle sõna otses mõttes, et iga inimene igal pool Eesti pinnal ka ida Eestis saab eesti keele kakkama?
0: Millal sai Inglismaast rahvusriik pärast normannide vallutamist? 1066. Inglise kuningakoda rääkis prantsuskeelt edasi veel 400 aastat hiljem. Aga pikapeale tuli sulandumine, kus sel puhul teksin anglosaksi osis on rohkem püsima jäänud kui normannid oma. Millal tuli Soomes keelerahu? Me kujutame ette praegu, et Soome ja Rootsi, kes on Soomes kogu aeg rahulikult kõrvuti elanud. No, rootsikeelsed vaatasid ikka väga kõvasti ülalt alla soomlastele ja soomlased vaatasid, kas nad tahtsid või mitte, väga ülespoole rootslaste poole. Selles olukorras kus Eesti nüüd on iseseisvuse ajal, võib olla tunne, et niivõrd Vene kogukond, et see pole 30 aasta jooksul muutunud. On ikka küll. Neil on omad põlvkondade erinevused, nagu oli eestlasel paguluses. On neid, kes on läinud eesti keelele üle ja neid me ei märka. Ja on paljusid neid, kes käituvad nii nagu mina Ameerikas, et kodus räägin eesti keelt ja väljas räägin inglise keelt. Ja ma kuulen siin poes, inimesed teenindavad mind täiesti eesti keeles ja siis kuulen oma vahel kõnevad vene keelt ja ma tajun, et vene keel on nende kodukeel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Tere, mina olen Walter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
7: Raadio Kuku.
8: Uue Eesti sünnist.
1: Hüva, Uue Eesti sünnist jätkab, oleme stuudios nagu ikka kolmekesi, Rein Taagepera, Alo Lõhmus, mina, Ignar Fjuk. Äkki alustaks nüüd seda teist saatelõiku vaatega Eesti Kongressi rollile ja olulisusele. Rein, sina Eesti Kongressi üks nii-öelda kõneisikuid ja selle nii-öelda ettekaardistajad, nagu see sul tavaks olid, kas sinu jaoks Eesti Kongress täitis oma rolli või õigemini, milline olid Eesti Kongressi tähtsus, kui me nüüd vaataks nii-öelda suurt pilti?
0: Jah, ma nägin kogu aeg rahvarinnet ja Eesti Kongressi ja nagu orkestrimängijaid, kes ajavad, tarvitavad erinevaid pille. Ja see mõte registreerida igaks juhuks sõjaeelse Eesti kodanike, selle mõtte andsin mina Vellistele ja seda on Vellistega kirjas kinnitanud. Kui siis läks Eesti komiteedel registreerimiseks ja Eesti, siis ma läksin ka sellega kaasa. Ma lootsin, et on suurem koostöö rahvarindega ja rohkem rahvarindalasi kandideerib ka kongressi. Ja just sellepärast, et ülemnõukogu oli nõukogude sünnitis vormiliselt. Ta nägi välja vormiliselt nii nagu Ukraina ülemnõukogu ja nii edasi. Nii et Moskval nõustuda, et Eesti ülemnõukogu saab iseseisvuse ja siis seletada, et täpselt sama vormilt, täpselt sama Ukraina ülemnõukogul seda õigust ei ole, et see läheks Gorbatšovile raskeks. Nii et kas õigesti või mitte, ma väitsin tol ajal, et tegelikult Gorbatšovil olisi kergem tunnustada Eesti kongressi kaudu minevat Eesti valitsust, mis ei anna juriidilist sarnasust Ukrainale, Gruusiale ja nii edasi. Ja seda ma siis ka konkreetselt, ma oli aru saa minul, et selleks Eesti kongress kokku kutsutakse ja ma tegin ettepaneku, et Eesti kongress seda maid oma esimesel istungil teeb ettepaneku Rüütlile asuda Eesti riigipeaks Eesti kongressi volitusel ja Eesti valitsusele, nõukogu Eesti valitsusele, et nad ennast allutaksid Eesti kongressile.
2: Selle ettepaneku sisu oli see, et Eesti kongress pidanuks esimesel istungil märtsis 1990 kulutama end kõrgeimaks võimuks Eestiks ja siis tegema need ettepanekud Rüütlile ja valitsusele.
0: Ja paar nädalat hiljem olid ülemnõukogu valimised, et neid mitte tühistada, vaid need kuulutada Eesti Vabariigi teise koja valimisteks. Jällegi eeldusel, et need juba ette kandidaadid ennast allutavad Eesti kongressele. Seda arutlust, ma ei tea, et midagi oleks seda sellist kongressis või Eesti komiteede juhtkonnas toimunud. Kui ma küsisin välistelt hiljem, et miks te siis kokku tulite ja midagi ei teinud, siis ta ütles, et kogu aur läks valimiste korraldamisele. Nii et sellele, mis pärast valimist juhtub, polnud on aega mõtelda.
1: Nüüd kui ma Rein sinu seda selgitust kuulsin, siis ma pean ütlema, et ma esimest korda kuulen taulist selgitust sellele, miks midagi siis toimus või jäi toimumat.
0: Ja.
1: Aga ühte ma küll tahaks öelda, et meie siin Eestis elasime nagu selle Hiina tarkussõna järgi, et sõltumata, mis värvi on kass peas, et ta hiiri püüab. Ja teistpidi jälle ka selle järgi, et me olime aru saanud, et me saame liikuda nii öelda nõukogude seadusraamistuses, et me ei tohi sellest väljuda, sest see oleks olnud nii öelda Moskva jaoks, no ütleme, lihtsalt seaduse rikkumine, huligaansus või pätitegevus, aga kõik, mis me tegime selle sama nii öelda õigusruumis. No võtame näiteks 88. aasta suveräänsusdeklaratsioon, mis oli esmane, kus midagi taolist üks nii öelda nõukogude organ sai otsustada, aga see oli kõige tõsisem hoop mitte ainult Nõukogude Liidule, vaid kogu Varssavi pakti riikidele, millest algas see totaalne lagunemine. Ja ka kõik järgnevad sammud, mida siis juba 90. aastal valitud ülemnõukogu tegi, ta tegi, mida Jüri Raid on öeldud, et see oli meie seaduste sõda Moskva vastu ja see sõda oli võidukas. Nii et me läbisime nii-öelda kõik need filtrid, mida see kehv nõukogude seadus meil võimaldas ja see andiski meile selle lõpuks ka õiguse iseseisvust taastada.
0: Õige, aga selle nii-öelda nõukogude seadusandluse raames ometi osutus satelliitriikidel, rahvademokraatiatel võimalik lahkuda ja just see, et Gorbatšov möönas, et Molotov-Ribbentropi pakt oli tõeline, sellest järeldus, et nõukogude seadusandlus rakendati Balti riikidesse illegaalselt ja nii, et ma saan aru sellest veel mida sa väljendad, see on õige. Samuti on teisest küljest selle õige see, et Gorbatšovi oleks võinud olla võimalus vaadelda Ribbentrop-Molotovi pakti tõttu Balti riike erinevalt ja väljaspool nõukogude õiglusüsteemi.
2: Kuid kongressi jaoks juhtus see, nagu sa oma mälestustes ka kirjutad, et selle kui kongress jättis kasutamata selle võimaluse kuulutada ennast kõrgemaks võimuks, siis ta muutus tegelikult kõrvaliseks klähvijaks, nagu raamatus kasutad seda väljendit.
0: Ja,
2: et, ja tõepoolest, kui mina mäletan noore poisina, jälgisin väga pingsalt neid protsesse ajakirjanduse vahendusel, et Eesti kongress ja komitee kuidagi mõigusid sellise kiusliku kõrvalt kommenteerijana, mitte nagu tegeliku võitluse pidajatena pärast seda.
0: No minul oli enesest mõisteda kogu see Eesti kongressi valimine, et see on Eesti rahva legaalne otsene isiklik arvamusväljendus ja et see rajab kõrgema võimu Eestis. Eesti kongress ilma, et ta oleks kõrgeim võim, tal ei olnud mitte mingit funktsiooni.
2: Ta oligi jututubalis, jäi jututuaks.
0: Ja siis ta jäi jutud, mitte ainult jututuaks, vaid just klähvimistuaks. Sest ainus viis, kus nad said siis veel edasi õigustada oma olemasolu, oli sellise ma ütleks viljatu opositsiooni.
2: Aga teise poolt see, mis Signaal ütleb, on ju ka täiesti arusaadav, et toonastest hirmudest meelde tuletada seda, et mis siis juhtub, kui pärast seda otsust tulevad tankid, et üks asja on see, kui ülemnõukogu midagi teeb, ülemnõukogu on ikkagi nõukogude organ ja me oleme perestroikas ju naastunud teeninlike printsiipide juurde, kus ülemnõukogul on võim, aga teine asja on hakata formeerima mingit täiesti ebanõukoguliku võimu struktuuri endises Eestines vees. Et see oleks olnud Moskvale võib-olla tõesti see punane rätik, mis oleks toonud tankid.
0: Jah, võib-olla, et minu loogika oleks osutunud veriselt ekslikuks, aga sel puhul ikkagi siis polnud Eesti kongressi valimistel mingit mõtet. Nii et ma ei näe, mida siis nemad kavatsasid teha, tulid kokku pärast valimisi märtsi alguses ja nagu üks Ameerika kommentaator ütles, et oli üks idülliline koosolek. No poliitilise koosoleku kohta hävitavamat otsust olla ei saa ja tulla kokku siis ja moodustada Eesti kongressi alusel midagi nimega Eesti komitee. No, et selles veel lahjemat nime välja võtta.
1: Vot siin on mul natuke teine vaade. Ja mina olin nii mõlemas pooli, nii Eesti komitees kui ülemnõukogus. Ja ülemnõukogus oli meid Eesti kongressist inimesi vist ligi 60. Ja sellele vaatamata, et Eesti kongress ja Eesti komitee ei kuulutanud ennast kõrgemaks võimuks Eestis, oli see midagi sellist, mida ma võiks iseloomustada näitega, kui saali astub president, keda austatakse. Kõik jäävad vaid, kõik jäävad teda vaatama. Ja samamoodi oli ka Eesti kongress. Ta oli Eesti kodanikkonna kogu ja ainult sellest nimest ja sellest koosseisust tulenevalt tal oli autoriteet, tal oli tähtsus. Lihtsalt teine asi on see, et selle juhid ei tohtinud seda nii-öelda seda autoriteeti peenrahaks vahetada, aga see eeldused olid ja minu jaoks ta ei alati selliseks. Ta oli üks midagi tähtsad ja ma olen mõelnud, et kui teda ei oleks seda Eesti kongressi, et äkki mõni otsus Toompeal oleks olnud ka teissugune ja võib-olla mitte just 100% Eestile kasuks. Nii et kokkuvõttes ma olen hüva, et see oli, ja nüüd ma küsiksin järgmise küsimuse, et selle 20. augusti otsuse üks tuum oli see, et moodustati pariteetselt Eesti kongressi ja ülemnõukogu poolt põhiseadusassamblee, kuhu ka Rein sina kuulusid. Kas nüüd tagantjärjele sul on ka mingisugune teema jäänud sind piinama või sügeleb sinus, et midagi sai põhiseaduses sätestatud sellist, mis see on kooskõlas sinu arusaamaga taastatud Eesti Vabariigist?
0: No ma tõesti tagasi su jutu juurde, et tuleb auväärt president, keda kõik saali, ja siis president hakkab kõikide peale karjuma. Ta kaotab oma lugupidamise kohe. Ja oli siis niimoodi, et paar kuud enne Eesti Kongressi valimist oli nii, et ülemnõukogu või rahvarinde maine heakskiit oli 40-50% ja Eesti komiteele 20%. Siis see valimiste ajal, see tõusi ümber, oli 50% või rohkem toetust Eesti komiteedel ja rahvarinne langenud 20%. Läks mööda veel 3 kuud ja oli tagasi sinna, kus rahvarinde toetus oli 50% ja Eesti Kongress oma 20%. Mitte väga imposantne, aga täiesti õige on see, et ega see järjepidavus okupatsiooni eelse Eesti Vabariigiga, sellest oli ikkagi väga palju pärast rahvusvaheliselt kasu. Oli hea, et Eesti komitee seda rõhutas. See nagu ma soovitasin, et Eesti Kongress on kõrgeim võim ja volitab siis ülemnõukogu olema nii-öelda täidesaatev kogu. Seda oleks võinud ka teha teismoodi, oleks võinud ja ka ülemnõukogu aksepteerida Eesti Kongressi, just nagu sa ütled, sellise Eesti rahva esindaja lugupeetud teise kojana, nii-öelda nagu Briti lordide koda, noh, selles suunas kumbki pool ei teinud katseid. Aga jah, et 20. augustil saavutati kompromiss, kus järjepidavus oli sisse ehitatud niivõrd osavalt koos ka nii-öelda selle Nõukogudusliidus päritud joonel jätkamisena. See oli suur saavutus ja see toimus muidugi tänu sellele, et kongress oli olemas.
2: Ma võtaks sõnasabast kinni Ignari küsimusest, kus ta mainis presidendi rolli ja meil siin praegu ka käivad erakordsed presidendi valimised, kuigi keel juba tõrgub neid valimisteks nimetamast, need on nagu rohkem mingisugused kulisse ja tagused määramised, ja kui mõelda tagasi nende valimiste peale, kus sina kandidaadina osalesid 1992, siis õhkkond on ikka äärmiselt erinev. Nood olid ehtsad valimised, vahepeal on olnud ka olnud valimiskogus midagi valimiste moodi, aga praegu on meil kuidagi väga kinni see presidendi värk jooksnud, et kas presidendi roll põhiseadusliku assamblees sai õigesti paika?
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kameraorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiuli solist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
9: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist, kes on advokaat Jüri Raidla. Kas kruviga hambad on vanema seas mõistlik valik ja kuidas suhtuda odavamatesse, Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkooki saladus? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
10: Hallo, Ivo siin. kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
11: Kuku Raadio.
8: Uue Eesti sünnist.
1: Uue Eesti sünnist jätkab, oleme stuudios kolmekesi, Rein Taagepera, Alo Lõhmus, Ignar Fjuk ja Alo siin lõpetas eelmise lõigu küsimusega Reinule, kes oli 92. aastal presidendi valimistel üks kandidaat ja see nii-öelda oli tema jaoks üks omamoodi pika tee grand finaale. Aastakümneid Eestist kirjutanud, Eestis, Eestile ennast pühendanud, siis põhiseadusassamblees osalemine ja siis presidendi kandidaat. Ja nüüd, kuidas sa siis nüüd täna vaatad sellesse hetke, kus me oleme jälle presidenti valimas, kus 35 aastat on päev-päevalt tulnud päevakorda presidendi valimise korra muutmine. Kuidas sinu meelest tuleks Eestil presidenti valida? Kas Alo, ma esitasin selle küsimuse nüüd nii, nagu sa natuke teistmoodi tegid, Rein?
2: Mõte on sama.
0: On üsna koomiline, et Eestis võim on Riigikogu käes ja Riigikogu valimisest on põhiseaduses 4 rida. Ja presidendi võim on selline formaalne, nagu ta minu arust peabki olema, aga presidendi valimisest on põhiseaduses terve lehekülg. Teine on, et valimised, iga valimisreegel vajab täita ühte tingimust. Ta peab olema tulemuslik. Et pärast seda, kui reeglid on täidetud ja tehing on tehtud, siis me teame, kes on valitud. Kõigepealt võeti liiga kõrge künnis, 2/3 Riigikogust, seda on väga raske saavutada. Teiseks siis järgmine kogu, see peab valima 50%
1: koosseisust,
0: mis on, see oli selline nõukogude aegne harjumus, mille vastu ma 90. saadik võitlesin, et eemalviibijatel ei ole hääleõigust. Kes ei võta pooltega vastuseisukohta, neid pole olemas. Mis nüüd puudub ja selle tõttu on siis tulnud see imelike kukerpalle. Ma ei nõustu sellega, et nüüd on lihtsalt mingi valimise asemel mingisugune tagatoa tegelemine. Kui on vaja 2/3 kokku saada, suurem kui täielik enamus, siis on selge, et on vaja väga ulatuslikku koalitsiooni. Ja kuidas sa koalitsiooni muidu kokku paned, kui nii-öelda tagatoas arutades. Ja lõpuks ta läheb ikkagi Riigikogus valimisele, nii et valimised on ehtsad.
1: Ei saa mitte jätta kasutamata võimalust, mida Rein oma eluajal alati teinud on, et vaatab tulevikku. Ja nüüd huvitakski raadiokuulajad, mitte ainult mind, mida vaatab Rein näiteks ette vaates 30 aasta peale. Kunagi 70. alguses, mida sa kandsid ette siis Metsa ülikoolis, sa koostasid Eesti arengu 30 aasta plaani. See pidi siis olema täituma aastal 2001, nii nagu ma mäletan, seal Eesti veel iseseisvaks ei saanud. Aga täna me oleme iseseisvad, kuidas sa nüüd kirjeldad Eestit? On ta samamoodi Euroopa Liidus või õigemini, kas Euroopa Liit on veel säilinud? Kas me oleme NATOs? Kas eestlased on Eestis enamuses? Ja võib-olla ka siis ikkagi ütled ära, kuidas kas Eesti presidenti võiks otse valida, aga hakkame algusest peale. Kuidas asetub Eesti 30 aasta pärast siin Euroopas? Kes või mis ta on?
0: Küsimus on, kuidas näeb välja Euroopa 30 aasta pärast, kuidas näeb välja inimmaailm 30 aasta pärast. Aeg on hakanud nii-öelda kiiremini jooksma selles mõttes, et tehnoloogilised muudatused olnud üha kiiremad. Viimase 10 aasta jooksul on tehnoloogilised muudatused olnud rohkem enamad kui möödunud 20 aasta jooksul. Viimase 50 aasta jooksul on muudatused olnud ulatuslikumad kui eelneva 100 aasta jooksul. Ja see tempo praegu on kiirenemas. Ühelt poolt oleme nii nimetud demograafilise siirde keskel, kus kuna tervishoid paranes, inimesed hakkasid kauem elama ja eriti lapsed jäid ellu. Ja tuli selline aeg, kus oli suur laste ülekaal terves rahvastikus. Siis see läks aega mööda ja praegu oleme just läbi sellest ajast, kus ülemaailmselt olid keskealised, tööealised kõige suuremas ülekaalus.
1: Aga nüüd mul tundub, Rein, et sa nüüd kirjeldad seda Euroopat, aga võtame Eesti kui erakordne väike riik ja mind huvitab just see, kas me oleme alles Eesti rahvusriik 30 aasta pärast. Sest kõik see, need protsessid, mis sa kirjeldasid, ei ole ainult täna Euroopas, vaid ka Jaapanis ja Koreas, kõik see nii-öelda demograafiline vetsupoot töötab. Aga mis on Eesti 30 aasta pärast?
0: Kui inimtsivilatsioon on 30 aasta eest veel ära tuntavalt olemas, siis on ka Eesti olemas. Kui inimtsivilatsioonil hakkab juba 30 aasta pärast olema raske olemas olla, siis hakkab ka Eestil raske olla olemas.
1: Alo, sina noorem inimene, milline on sinu usk või unistus Eestist 30 aasta pärast?
2: Pole tegelikult sellele mõelnud, aga ma mõtlen väga palju praegusele hetkele ja mul ja samas Reinu mälestusraamatust jäi meelde see kujund, mida sa kasutad just selle tühja aasta, selle 91. aasta augusti putsi eelse olukorra kohta, et see on üks külakiik, mis on läinud ülemisse tasakaalupunkti ja keegi ei tea, kuhu poole ta tagasi prahvatab, et kas me mitte praegu ei ole samasuguses olukorras, küll mitte tehnoloogiliselt, mis areneb kiiresti, aga poliitiliselt, et see Ukraina sõda on kestnud juba 5 aastat, ei ole lõppu, ei ole mingit arengut, et midagi on nagu paigale jäänud ja me ootame nagu mingisugust murrangut ja me ei tea, mis suunas see tuleb. Mis suunas see võiks tulla?
1: Paraku on selle vastuse saame ehk mõnest järgmisest saatest. Aeg on armutu ja uuesti sünnist tänane saade peab ära lõppema. Tänan saatesse tulemast Põhiseaduse Assamblee liige Rein Taagepera, üks elujõulise ja väärika Eesti idee kandjaid ja hoidjaid. Tänud saatesse tulemast ka ajakirjanik Alo Lõhmus, mina olin arhitekt Ignar Fjuk. Uus saade on eetris järgmisel reedel kell 1, kordusena pühapäeval kell 3 ja siis on saate külalisteks juba Marju Lauristin ja Mirko Ojakivi.
8: Uue Eesti sünnist.

0: Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Ukraina telekanalile Freedom antud intervjuus, et eelolevad nädalad ja kuud võivad kujuneda Venema algatatud sõjas seni karmimaks perioodiks. Ning Venema võimalik teise rinde avamine NATO vastu võib suurendada sõja laienemise ohtu Euroopas. Intervju üheks ajendiks oligi Wall Street Journalis vahendatud USA luureallikate info, mille järgi võib Venemaa eskaleerida konflikti teise rinde avamisega NATO vastu juba selle aasta sügisel. Mihkelson ütles, et strateegilistele eesmärkidele keskenduv ning rahvusvahelise surve eest seni piisavalt hästi kõrvale hoidnud Venemaa on kasvav oht kõigile Euroopa riikidele. Euroopa maagaasi varud on ohtlikult madalal tasemel. See võib kaasa tuua uue energiakriisi, kui sõda Iraaniga jätkub ja talvised külmalained suurendavad küttevajadust, vahendab Postimees poliitikot. Saksamaa on selles küsimuses Euroopa Liidu nõrgim lüli, sest riigi suuruse tõttu võivad sealsed gaasi puudujäägid mõjutada ka naaberriike ning tõsta hindu kogu ühenduses. Saksamaa on Euroopa Liidu suurim gaasitarbija, kuid on varusid täiendanud aeglasemalt kui paljud teised riigid. Põhjuseks on naabritest vabam ja turupõhisem lähenemine. Üha rohkem tehakse Berliinile üleskutseid sekkuda otseselt ja kohustada riigi kontrolli all olevaid energiaettevõtteid ostma gaasi ükskõik millise hinnaga, loobudes senisest vabaturupõhisest energiapoliitikast. Saksamaa hoidlad on täidetud vaid 47% ulatuses riiklikust mahust ja see on aegade madalaim tase. Samas moodustavad Saksamaa hoidlad üle 20% kogu Euroopa Liidu gaasihoidlate mahust. President Alar Karis tänas Viljandis toimunud erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupeol osalenuid ja korraldajaid ning rõhutas muusika rolli rahvaühendajana. Ta märkis, et muusikas on peidus tarkused ja head soovid, mida loojad kuni kaugete esivanemateni on tahtnud tulevaste põlvedega jagada. Karise sõnul on see salaniit, mis hoiab meid rahvana koos ning annab jõudu ja tuge. Viljandi lauluväljakul toimunud pidu kandis pealkirja 11 peab hoidma. Üritusel osales ligi 1400 erivajadusega lauljat ja tantsijat üle Eesti. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ei ava Hormuusi väina enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väin on praegu sõjatanner, mitte pelgalt veetee. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubab takistada Iraanil tuumarelva hankimast, seda olenemata diplomaatiliste suhete käigust Washingtoni või Araabia riikidega. Netanyahu rõhutas valitsuse istungil, et kokkuleppega või ilma senikaua, kuni tema on peaminister, Iraan tuumarelva ei saa. Ukraina relvajõud korraldasid ulatusliku droonirünnaku Venemaa Belgorodi linnale, vahendab Kiev Independent. Kahjustada said mitmed haldushooned piirkondliku FSB peakorteri lähedal, sotsiaalrajatised ärihooned ja korterelamud. Üks pihta saanud maja oli vaid 600 meetri kaugusel Belgorodi soojuselektrijaamast. Kinnitamata andmetel sai rünnakus surma 3 ja vigastada 25 inimest. Süüria teatas, et saavutas Moskvaga vastastikuse mõistmise memorandumi Venema kahe baasi saatuse osas. Välisministeeriumi teatel muudetakse sõjaväebaasid ja rajatised 3 kuu jooksul ühisteks väljaõppe- ja rehabilitatsioonikeskusteks, mis kaitsevad kahe riigi vastastikuseid huve.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega. Vihma ei saja, paiguti võib tekkida udu. Sooja on öösel 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa Ida-Eestisse. Võib olla ka äikest. Puhub valdavalt lõunatuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 20 kraadi.
2: erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
1: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
10: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
1: Te kuulate kordussaadet. Klubi.
11: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
12: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade Klubi tervitab häid kuulajaid oma uue tulemise 12. kevade esimesel laupäeval. Ajal, kui pärast mõningast tõrkumist on taas rõõmu tunda püsivamatest soojakraadidest ja nüüd juba päris vohavatest sarvkannikestest, lumekuppudest ja ojamõõladest, no ja rääkimata kohe-kohe õige hoo sisse saavast tiivuliste sümfooniaorkestrist, mis Allegro Vivace mõõtu välja andmas tihtilugu just nendel tundidel, kui Remm unenevad manamas magajatele ette sõltuvalt kogetust, kas muret valitsuse energeetikapoliitika pärast või rõõmu tundmusest, et varsti ka Pirogovi või Kasepargi pingilt kuiva tagumikuga tõusta saab. Kõik võimalikud muud ja vahele jäävad variandid on ka mõistagi esindatud. Igal juhul on õhus tunda kõike seda, mida ilmekalt oma kolmeosalises muusikalises suarees juba Benjamin Britten on kirjeldanud. Me oleme päevas, kui väga teadlikud on toibumas eile tähistatud ja tegelikult tänaseks täiesti tundmata pendipäevast. Nii tundmata, et isegi kombestikust pole muud teada, kui et kala pöörab pendipäeval näo kalda poole ja et terariistadega ei tohtivad siis mehkeldada. Teadjamad muidugi teavad, et päevale nime annud salapärast penti ei tasu oodata kui kodood, vaid minna otsima Niguliste peaaltari aluskapile, sest tegemist on püha Benediktusega, kes Benediktiinide ordule aluse pani. Nagu aru saate, püüab saatejuht siduda sissejuhatuses sama seosatuid fakte, kui neid tõotab tulla loodava koalitsioonilepingu sisse annaks mõista, et need lepped ja jutud pole tegelikult õiguslikult siduvad ja täidavad eesmärki kas siis 3A4 või siis 2 minutit eetriaega rõõmselt täis lobiseda. Ja erinevalt Arvo Valtonist, kes stsenaristina, sest see lause pole porno ja originaaltekstis sees, pani Agnese suhu kuulsa lause, makstakse kirjeldatud tegevuse eest ka tegelikult palka. Aga mitte selle lõpmata viljelemise eest, mistab nüüd tutvugem tänase mängijaskonnaga, kes tegelikult see sama vahva nelikes nädal tagasigi. Hea meel on Tallinna stuudios tervitada emeriitõpetajat ja koduloouurijat Andres Albere.
13: Jaa, tere.
12: Ja Keila linnalehe ajakirjaniku, melomaani ja Eesti levimuusika lähiajalüht parimat tundjat Allar Viivikut.
14: Tänan, komplimendi eest.
12: Tartu stuudias aga tervitame kultuurierudiiti, oma tegevuste haaret nuustaku plaksuvatest märklaudadest õrnade lemberidadeni paperipoognal omavat Andres Keili.
13: Tere, tere!
12: Ja Andrese paarilisena neil päevil ilmselt palju mooste, kõnnu ja sikakurmu metsades kummikuid kulutavad Flora ja Fauna tasakaalustajat Erki Püssat.
15: Tervist!
12: Tore, et olete meiega. Taas kord on autorite ring täna nii siis Kivimäekooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajatest Käsmuküla mehi Indrek Kristenbrunn, ökoloog Lauri Laanisto ja Ulissuse tõlget purev Vladimir Suharev, kes seadnud teile valmis 10 küsimust järgmistel teemadel. Slava Ukraini, kultuur, lipud, loodus ja vaaria. Alustame ja avavaliku õiguse saab täna Tallinn. Allar ja Andres, palun.
14: No mida võtta, mida jätta?
13: Lippudega on nii, et seal on ikkagi mingi hulk piiratud hulk.
14: No oleneb, kas riigilipud, kas riigi osade lipud, linnalipud, maakonnad,
13: selge.
14: Firmad.
6: aga võt... signaallipud.
14: Täpselt. Või lihtsalt bändilipud. Proovime lipud, aga niikuinii saame kätte.
12: Ja ühel hetkel saata niikuinii.
13: Küsimus on selles, et neid ei saa visuaalselt ette kujutada, eks ole. Me oleme raadios. Järelikult no. tuleb see kirjeldus, peab olema piisavalt täpne.
14: No, aga Timo kirjeldab meile.
12: Ma kirjeldan teile.
14: Proovime.
12: Esimese kirjeldusega pole üldse keeruline. Punalippusid mäletab meie keskmine ja vanem põlvkond hästi. Tähenduses, et on mällu sööbinud, mitte muidugi suhtumise mõttes hästi. Tegelikult polnud need puhtalt punalipud, sest sirp ja vasarkuldse tähega olid ka peal ja liiduvabariikide omadel veel koloriiti väljendavad lisaelementid, teravad ipuga lained Eesti NSV plagul näiteks. Kuid ühe maailma suveräänse riigi pealinna lipp ongi sõna otseses mõttes punalipp. Muud värvustega kujutisi seal ei ole. Nii nagu Liibüa Kadafi aegne lipp oli puhtalt roheline. Millise riigi, mis nimega pealinna lipp on üleni punane? Tegemist on ühega kahest sultani riigist maailmas, ehk siis mille valitseja kannab sultani tiitlit. Ühena esimestest jõudis sinna küsitavasse pealinna Vasco da Gama ja peagi kuuluski kogu maa alates 1507. aastast Portugalile.
13: Millal see Omaani sultanat siis eraldi tekkis? Kaks riiki. Odotaks, üks mõnd. Ainult kaks sultani riiki.
14: Mm-hmm.
13: Üks on Omaan.
14: Omaan.
13: Ja kuidas on selle... seal kogu Aasias.
14: Kas
13: Brunei?
14: Brunei.
13: Bruneil on väga ja ka pealinn ainult. Kas Vastoga Gama jõudis kogu Aasiasse saarestikku? Ei jõudnud.
14: Nii kaugele ta vist ei jõudnud.
13: Siis saab siit ka ränd Omaan olla.
14: Oota, ärme kohe pakume. Kas Omaan on olnud Portugali asuma?
13: Sellepärast ma küsingi, et millal tekkis sultani riik? Võibolla Portugal oli enne jaol, eks ole? Sadamad olid nende käes, aga araablased ei olnud veel rannikule välja jõudnud.
14: 1570 läks Portugalile.
13: Oot.
12: 1507.
13: See on päris algus.
14: See on, jah. 16 sajandi päris esimene.
13: Kas Vastoga Gama käis ühe retke ja oli tal mitu retke?
14: Jään vastuse võlgu. Ei tea täpselt. Brunei, Saares...
13: Ei, see on nii kaugel.
14: See on liiga kaugel.
13: See tuleb ära unustada. Ja kui on momentil on ainult kaks, siis ikkagi Omaan. Mm-hmm. Mis on Omaani pealinn?
14: Pole õrna aimu ka. Kas see küsitakse, eks ole, ikkagi pealinna?
12: Millise riigi, mis nimega pealinna?
13: Mm-hmm. Ja võt, nüüd ongi pealinna nimi.
14: No riigis oleme vist enam-vähem kokku leppinud, aga pealinn ei tule.
13: Ootatud, kas Manama? Ei, see on see. Jah, võt, geograaf õpetad jaoks une pealt.
14: Kindlasti.
13: Olen kogenud, olnud no, koosluvist kuidas.
14: Madagaskari pealinna ma tean, aga Omaani pealinna, kui see õige on, ei tea.
6: Kui õige ei ole, siis tead või?
14: Ei.
13: Kogu selle kandi. Sana on Jeemen ja nad on naabrid.
14: Peaks olema. Ja see on kõik see Saudi-Araabia serv. Mere äärne. Kui me nüüd üldse õiges kohas oleme.
13: Oleme.
14: Peaks olema.
13: Ja.
14: Omaan. Kunagi ta nimi oli lepinguline Omaan.
13: Trushal. See oli kooses, tähendab... See on see protektoraadi periood. Ühesõnaga, sultani riik on ta suhteliselt lühikest aega.
14: On, jah. Ikka 70-80, aga see praegu ei ole.
13: Rohkem.
14: No jah, ei ole
13: 70-st.
14: Ololine. Pealinnaga oleme jännis.
13: Nõpime poole punktiga. Nii kuni välja ei mõtle.
14: Ei.
13: Pakume
14: Omaani.
12: Omaan, pool punkti saate ja nüüd siis poole punkti vormistus Tartu, kui teab.
6: Ja, ma ei ole siin nagu midagi öelda, kohvrit kokku ja koju, järgi.
15: Ma olen kindlasti seda kuulnud, aga ei.
6: Jambalaya.
12: Jambalaya.
14: Makarela.
6: Jambalaya.
12: Ja, selge. Siis järgi koju minge, kohvrit võib ka lahti praegu jätta, no... Muskat on Omaani pealinn. Sultani riik on siis jah, nagu teadsite, Brunei ja sultani tiitlid kannavad muidugi mitmete Malaisia osariikide monarhid. Kena. Ikkagi mingi positiivne algus tehtud mängule ja palun Andres Erki.
6: Kultuur.
12: Indrek Kristenbrunn küsib. 1926. aastal kadus see maailma kuulus kirjanik 8 nädalaks. Peale seda, kui tema esimene abikaasa soovis lahutust. Tema auto leiti maha jäetuna. Teda asus otsima 15 000 vabatahtlikku ja Sir Arthur Conan Doyle konsulteeris ka selgelt nägijatega. Ta lõpuks leiti hotellist võõra nime all ja hiljem ei maininud ta seda episoodi oma elust mitte kunagi, isegi mitte mälestuste raamatus. Kes?
15: Agatha Christie.
12: Vau, siit tulevad välkvastused kenasti, see fakt on kindlasti hästi teada mälumängu sõpradele. Väga hea. Läheme edasi, Allar ja Andres.
14: Jah, loome puhkus.
13: Kaks korda lippu ei püsi.
14: Peame jah, natuke pausi. Mis meil siin pakkuda veel on? Aga kultuur häkki on ka sama lihtne ja selge. Proovime.
12: Ning küsimus kõlab. Raffaeli 16. sajandil valminud kuulsal maalil Sixtuse Madonna, mida täna saab originaalis imetleda siis Dresdeni Gemälde galeriis, on kujutatud Neitsi Maarjat hoidmas sülest tulevast lunastajat, samuti Püha Barbarat ja veel üht pühakut. Keda?
13: See on see kuue näpuga. Kas seal mingi loogika võiks olla? Miks ta on Neitsi Maarjaga koos? Raffael oli Vatikani palgal, äkki siis Peetrus.
14: Kinnitad, lükkad ümber. Mõtleme, kes...
13: Abemega, suure halli abemega.
14: Jaa, ei...
13: Ma olen ainult postkardi suurust, või noh, postmargi suurust reprut tuleb mulle silme ette praegu. Mina see on ensikul peal, musta nees on see.
14: Mina olen natuke suurevat näinud, aga ma ei ole kunagi nii väga tähelepanu pööranud.
13: Jaa, halli abemega minu poolt vaadates

0: jääme Peetruse juurde.
1: Jääme Peetruse.
2: Ei ole Peetrus. Mis Tartu pakub?
3: Kahju, et õige ei olnud.
4: Tartu ei oska midagi pakkuda. Tartu mõtleb selle peale, et mingisugune põhjus peab olema, et miks seda küsida, eks ole?
1: No, jah.
4: Pendipäevast räägiti, äkki on Benediktus. No see ei olnud selle aja, siis ei ta püha kikkuvis siis olla.
0: Benediktus oli
4: vara keskaeg. 16. sajand, eks ole?
3: Jah, aga kindlasti teda ei saanud kujutada Jeesuse sünni juures.
4: Ei saanud, selles mõttes või selle nagu natuke keeruline. No. Juuda siis Iskariot ei saanud see kaalla, sest tema ei olnud pühak.
1: Teleporteerus.
4: Jeesuse sünni juures said olla kes? Said olla jüngrid? Ah, ei saanud, ei. Aga miks? Ei, oot.
0: Mitte jüngrid.
4: Ei saanud olla, jah.
3: Jah.
4: Ja see ära sega ma mõtlen.
3: Ja, oli palju kariloomi. Rist ja Johannes.
4: No näiteks.
3: Aga miks?
4: Aga miks mitte? Ma ei tea, Barbaraga koos tulid, selles mõttes, et käisid jalutamas ja siis sattusid mööda minema. Ei, no kes ta muu sai olla kui Risti ja Johannes? Küllab ta ikka oli. See on meie vastus.
2: Jah, see ei ole õige vastus. Jah, ma ikka vastan küsimusele, miks seda küsiti. Ma olin nimelt Sikstus oma tanna. See oli püha Sikstus, kes selle maali peal oli. Tüha on teiselt. Vladimir Suharev.
1: Väga hea küsimus.
3: Mõnikord on asjad lihtsamalt.
1: Mõnikord tuleb küsimus lõpuni kuulata mitu korda.
2: Nii.
1: Jaa, aru saadab.
5: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
6: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
5: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
9: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Saateklubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Aga palun, Andres Erki, teie valik.
3: Mitte Andres, vaid Erki valib.
4: Võtame looduse.
3: Võtame looduse.
2: Nii, ja loodus tuleb siis loodusemehelt Lauri Laanistult. Rähnlaste sugukonda kuulub ligikaudu 200 liiki linde, keda leidub pea kõikjal maailmas, välja arvatud Antarktikas, Austraalias, Uus-Gineas, Uus-Meremaal ja Madagaskari saarel. Kõik rähnid on tugeva noka ja pika keelega ning neil on üldjuhul eriomane toitumisviis, mida me küllap kõik oleme metsas kuulnud. Kõik rähnlased peale ühe ainsa liigi toksivad toidusaamiseks puid. Üks ainus liik, ladinakeelse nimetusega Melanerpes uropygialis, toksib toidusaamiseks ja pesategemiseks aga midagi muud. Mida?
4: Melanerpes ja kuidas ta veel edasi läks?
2: Uropygialis.
3: Kaktuseid, kaljusid.
4: Ladina keel uropygialis peaks olema iseloomustav. Aga sinna mu ladina keel teadmised
3: kui ei ulatu. Pygmeelia on no see ikkagi kivi. Kaljusid ma pakun.
5: Kivisööja.
4: Ja mida ta seal otsib? Toksib kalju seest.
3: No kalju pragudes võivad olla ka mingisugused putukallased. Kõige pygmeelia, mis ta on ikkagi nagu kreeka keele kaudu.
2: Melanerpes uropygialis.
4: Ja kalju on ju ladinakeeles Petra või midagi taulest tüvega. Ei, no mida saab, kus ta saab otsida? Puud ei ole. Putukit ta otsib.
3: Ja pesa teeb, ta toksib selleks, et teha kodu endale ja saada süüa, sain maietaru, jah?
4: Jah. Ja. Seda ta teeb.
3: No mis, no, mõtleme, mis see saab olla, mis on kõva, mida taguda? On kalju, sein, liiva ta ei tao, eks ole?
4: Jah, kui rallid on vee all, sealt saab ka midagi.
3: Sest mingid vesirähnlast meil ei ole.
4: No äkki see on. Toksib jääd.
3: No, Antarktikas ei ole.

0: et on Arktikas no,
1: ja suvel jääb nälg, igal pool mujal nälga, kuna jääd ei ole. Et see on küll pomm.
0: Oleme huumori küll lased, eks ole.
1: No mis mul üle jääb.
0: Ja, ja. No aga mis saab loogiliselt olla, noh? Mina ei oska mitte midagi, no ütleme siis no, nagu kivim, no ta võib taguda ka mingit seda pagana Doveri ranna kalju, no mingit liivakivi, no kivimit, no seda on kaljut.
1: No jah, aga
0: ta... selles mõttes, et see ei pea olema ju graniitkalju, mida ta peksab.
1: Ei no seda kindlasti jah, aga ta peab ikkagi see tagumiseks mingi eesmärk.
0: No jah, aga kas seal Doveri liivakivis ei ole mingid urukesi, kus on usikesi? No,
1: see liivakivi moodustus väga-väga pikka aega tagasi. Ja,
0: no eks jääb kivistisi. ei no selles mõttes, et, no, et mõtle kaasa, et, no, et ma, no, puhas loogika ütleb seda, et see ei, ei no, saa olla mitte midagi muud kui mingisugune no, nagu no, sammalt ei toksi.
1: Ei, no. No, see peab olema jah tõesti niimoodi, et, aga no, ma ei kivi sees, ma ei suuda talle mingit sööki välja mõelda.
0: Ei, no, aga mõtle, kui sa, vaata, kui sa võtad kasvõi meie nagu need paelademed, eks ole.
1: No, jah,
0: seal on ju mingisugused huumuse kihikesed on ikkagi nagu vahel, no sealt ju kasvab ju kuradi, see vabandab mitte kuradi, vaid sealt kasvab ju kasepuuk välja vahel või midagi.
1: Seda pole vaja toksida.
0: Ei no aga ta sinna prakku saada.
1: Ja, ja kui sa ikkagi mõtled, on rähni nokka peale, siis kivi on ikka pagalama kõva asi.
0: Ei, ma saan aru, et ma teen praegu seda, kui ma ise pahandan, kui teised hakkavad seda tegema, et kaitseb oma lolli mõtet, kui tal ei ole mitte ühtegi põhjendust seda kaitsta, eks? Aga mul ei ole ühtegi teist, noh, mis see muu saab olla? Mõtle, ma ei sega, mõtle.
1: No kõik, ma mõtlen energia, läks juba ära, siin sulle vastu vaidmise peale.
0: See võib juhtuda no, nii küll, jah. Maju. No aga mis asja?
1: Mingite kontide, sest ometi üdi ei söö.
0: No, no kus ta nüüd, no kuule, ma siis ta käib, mis ta
1: kõnnib... Raipe sööja rähne.
0: No kõnnib raisakullide sabas või?
1: Jah.
0: Katuseid mööda.
1: No, kivi, luud, ja tõesti välistame. Mingi kõva asi peab olema.
0: No,
1: muidu ta ei oleks ju rähne.
0: No, päid ei taha.
1: Puupäid.
0: Meiesuguseid.
2: Rähni ja. Pea ei varuta.
0: Mineraale. No kivid on mineraalid kõik. No,
1: ma ei osu su kivi. No, ma vastan. Mina võtaks, et ikkagi mingil natuke pehme materjal on mingid luud kondid.
0: No aga kus ta võtab neid?
1: Leiab.
0: No jah, aga kui ta luust kondist sööb, siis miks ta ei söö seal kõrval olevat, ma ei tea.
1: Kivi.
0: Ei, no miks ta seda kõrval, kui iir jookseb kondi kõrval, miks ta iirale aga ei anna nokkaga vastu selga?
1: Sellepärast on rähne.
0: No aga iir on kergem süüa kui...
1: No selles otsus õigus.
0: Jah.
1: Siis ta oks kanakull. No jah. Või hiireviu. Ei, ma tõesti ei tea. Ja mulle plahvatagi midagi.
0: No siis ma vastan, et...
1: Jah, tee sina ennast lolliks.
0: Jah, ma teen ennast lolliks väga hea meelega, sest mul ei ole mitte midagi selle vastu, et teha ennast lolliks vastates, et see Uropögiaalis on, no, väljendab seda, et tegemist on meil rähnlasega, kes kasutab oma tugevaid kaelalihaseid, pikka keelt ja tugevat nokka selleks, et leida toidupoolist ja ehitada pesa mineraaliatesse materjalidesse, mis võivad olla näiteks kas Doveri rannakaljud, liivakivi paljandid, koopad või muu taoline.
3: Imeline. Ei ole see kahjuks õige vastus.
2: Kivisööja rähne.
3: Kivisööja rähne, jah, me ei tunne hästi. Aga mis no, ideed on nüüd teil?
2: Sulle, Andres, oli üks väike käis idee.
4: Kohe käis peast läbi, ma ei suutnud seda ladina terminit kuidugi lahti mõtestada. Äkki need on terpiintide pesad.
3: Ei ole ka terpiintide pesad. Tegelikult, Andres ütles selle esimese asjana kohe välja. Nimelt siis, see Melanerpes uropygialis, tema eestikeelne nimetus on kaktuseleeträhn. Need on kaktuseed. Täpsemalt siis Põhja-Ameerika edelosa kõrbetes kasvavaid suuri saguaro, karneegi ja kaktuseid toksivad. Siis nemad samal ajal kui nende liigikaaslased teevad seda puudega.
0: Kahju, jah. No kaktused ja kalju. No,
3: kaktused ja kaljud, väike vahe on sees.
1: Fantaasia oleks liiga lendama.
0: Nii. Kaktused ja kaljud on muidugi hea novelli peal.
2: No jah, aga termiidipesa on ka hea, sest sealt on palju süüa.
3: Aga Andres Allar,
2: no, see
3: on kultuur on läinud, muud on saada.
2: Aga võtame teised lipud või proovime.
4: Proovime.
2: Esimene läks suhteliselt talutavad.
3: Hawaii osariigi lipul on paljude jaoks, kes varem ei teadnud, kindlasti üllatavalt üks element, mis loogiliste ajalooliste eelduste kohaselt ühelgi Ameerika Ühendriikide osariigil muidu olla ei tohiks. See sama element on ka maailmas viie suveräänse riigi lipul, mille kohta me küsime.
4: Huvitab, kus need viis suveräänset riik asuda võivad? Viis nurk tuleb välistada, pool kuu, kas on viiel?
2: Ma kardan, et ikkagi rohkem. Moslemi riike on meil oluliselt rohkem kui
4: viis. Lihtsalt rist. See oli ju kuningriik, kuni ta nii-öelda, kuidas siis öelda, viisakalt annekteeriti 19. sajandi lõpul.
2: Rist, kroon, kas krooni?
4: Kuningriigi sümbol.
2: Aga viie
4: jäänuk.
2: Viiel riigil, kas on viiel?
4: No laseme silme eest läbi.
2: Just lipul, jah?
4: Jah, jah.
2: Laseme Norra, Rootsi, Taani ei ole.
4: Liechtenstein, Monaco, Andorra.
2: Need on jah, kõik monarhia laiemalt. Kroone, ma ei tea küll USA osariikide lippudega, ma neid nüüd nii täpselt ei ole ka. Riste ma arvan, et on rohkem kuule neid ristilippe, kui nüüd kõik ju Põhjamaad praktiliselt on ristilipud.
4: Kui, ja muidugi sümbolina.
2: See
4: on hea mõte, jah.
2: Jaa, sest et Taani, Rootsi, Norra, Soome annab juba ise Islandil vist.
4: Äkki see ongi siis konksuga küsimus praegu. Ootatud.
2: Et viiel suveräänsel on meil jäänud lipul, just mitte vapil.
3: Täpselt nii.
2: Ah, nii.
4: Aga kuidas selle krooniga oli? Sa heitid selle mõtta kohe kõrvale.
2: Ei, mina ei heitnud kõrvale. Kas viiel on, kas mitte ei ole rohkem? No monarhia laiemalt.
4: No laseme silmest läbi. Nad võivad olla ka väga miniatuursed, nad ei pruugi
2: täpselt.
4: Silmad orgata.
2: Mis on Luksemburgi lipul? See on ju meil monarhia.
4: Ja see on ainult rikoloor.
2: Aha. Siis
4: ei ole mingit.
2: Monakol on valge punane valge, seal ei ole krooni. Põhjamaad kukuvad ära kõik, kõigi seal on monarhia. Liechtenstein, minu mõelest on kroon. Kas Andorral?
4: Andorra on ju pooleldi nii-öelda.
2: No?
4: Pool valitsed.
2: No, on jah.
4: Hispaaniaks
2: ole. Jaa, täpselt. Kuule, Hispaania lipul, kas on kroon?
4: Seal on keskel vapp.
2: Aga vappi peal võib kroon olla.
4: Jaa. Ühesõnaga me ei peagi vanast maailmast palju kaugemale ilmselt minemagi.
2: No siin need väiksed, San Marino on vabariik, Vatikanil on, kas mitra on kindlasti?
4: Seal on need.
2: Saua, üks on sau.
4: No mis on ka ju sümboolne rist.
2: Ma arvan, et riste võib olla isegi rohkem.
4: Kui kroone.
2: Jaa.
4: Aga meil on ette antud, et on viis elementi.
2: No oletame, et on Vatikani ka mingisugune kroon. Vapil. Kõik need onad Nõukogude Liidu vabariikide krooni vist ei ole. Tšehhi lipul ei ole krooni minu mõelest.
4: Ei ole.
2: Kõik need Ida-Euroopa.
4: Sveitsil on rist. Sveitsi lipp ise põhimõtteliselt ongi rist.
2: Seal ei ole. Siis need pisikesed Lesoto, Svaazimaa, Aafrikas on ju monarhia.
4: Jaa, aga vähemalt, et sellist euroopaliku krooni.
2: Jaapani lipul ei ole krooni, Marokko.
4: Viisnurk, rohaline
5: viis. Jaapani lipul on stiliseeritud kroon.
2: Mitte päris. Ja öeldi just, et USA lipul ei tohiks olla. Aga Hawaii oli oma, et kuningriik, kuningannad olid seal lõpus, väga suured naised olid. Monarhiad on meil Aasias, Ameerikas ei ole ühtegi.
4: Nii et kas jääme krooni juurde?
2: Kuule, jääme.
4: Riste on ilmselt tunduvalt rohkem igasuguses variantis.
2: On. Ja. Kas või neid ristatud sauad. Oota, mõtleme veel Euroopa riiki. Portugalil on see mingi sekstant või mingi selline siuke asjandus?
4: See on 20-sendisel mündil näiteks.
2: Või vapil või lipul, kummal on?
4: Ja seal peaks ka minu mõelest, see on ilmselt mingi iidne monarhiaaegne sümbol, mis on ka praegu see Portugali vabariik.
2: Kuigi Portugal on vabariik juba 50 aastat umbes.
4: 100 aastat, 112 aastat.
2: Nii, aigus ja vabandust, ma jään segamini. Vabandan väga. Nii, Kreeka lipul ei ole riste, Kreeka lipp.
4: On rist.
2: Jaa, võtlen riste on rohkem kui viis, ei lähe.
4: Siis jääme ikkagi krooni juurde.
2: Kroon, jätame krooni.
3: Ei ole kroon.
2: Oh, jah.
3: Andres Erki, mis mõtled?
1: Äkki sa kordaksid korra seda küsimust.
3: Hawaii osariigi lipul on paljude jaoks, kes varem ei teadnud, kindlasti üllatavalt üks element, mis loogiliste ajalooliste eelduste kohaselt ühelgi Ameerika Ühendriikide osariigil muidu olla ei tohiks. Sama element on ka maailmas viie suveräänse riigi lipul. Mis see on või mille kohta me küsime?
5: Ajalooliste eelduste.
1: Siis jah, see minu esimesena pakutud variant kahjuks ei sobi.
5: Aga äkki on mustpea?
1: Mis asi?
5: Mustpea, Negroid, see rassi esindaja.
1: aga oskad sa üldse viite?
0: No aga mõtleme,
1: mul ei ole mitte ühtegi sellist lippu siin, rääkimata viiest. Et ajaloolised eeldused.
0: Peaks välistama.
1: Ja.
0: Oli see nii, eks ole?
3: Nii ütleb küsimus küll. Ja. Ajalooliste eelduste kohaselt ei tohiks olla ühelgi ühendriikide.
0: Loogiliste ajalooliste eelduste kohaselt ei tohiks olla üht...
2: Seda nii. Ei tohiks olla.
1: No, Kroon oleks selles mõttes väga, väga ilusti sobinud, aga... No. Nii, mida,
0: aga ei
1: mida,
0: tohiks.
1: Ei, jah, no mida, ajalool nagu välistaks selle.
0: Jah.
2: Aga võib olla.
1: See tähendab, sellepärast, et sinna ei ole, noh, näiteks viikingid ei ole sinna jõudnud, aga on viikingi laev. Noh, näiteks, kuigi viikingi laev on ka ühegi lipu peale ei kujuta.
0: Ja, aga, ei, aga lähme nagu seda pidi, et mis on nagu kõige välistatumad asjad, eks ole? Üks asi on mustalahaline selle pagana orja ajaloo pärast, nii, mõtleme edasi.
1: Nii, no, nii mõtleme edasi. Lumine mäe, ei. On...
0: Ja oluline on see, et mitte ühegi, saad aru, kuulagi, noh, siin on need küsimused sõnastatud on jube täpselt, mitte ühegi osariigi ei tohiks. Alaskast kui nii Missourini, eks ole?
1: Nii.
0: Mitte ühegi.
1: Ja seotud ajalooga.
0: Ja seotud ajalooga. Ma ei ühte, noh, see mulle see nagu karjub silma.
1: Ma olen üpriski kindel, et see, mis sa pakkusid, seda ei ole mitte ühegi riigilipu.
0: Ma ei, mine tea, noh, mingi, no, ma ei tea, Togo või noh, vaata, ei. On ju jube palju neid igasuguseid pisikesi vanuatusid ja muid suveräänseid riike, mille lippudel on mingi vappide sigrimigri, eks ole? Mõistad, mul no, loogikat?
1: Jah, aga üldiselt nagu orjandus jõudis ka Hawaiile vist mingil ajal.
0: Ei, no jah, aga ei, no, ma saan aru, et noh, aga mul ei tule mitte ühtegi nagu teist ajaloolist välistust, mis kehtiks Oi. Kõikide osariikide kohta. Välistus on see.
1: No aga kui sa sinna negroidse isiku tahad lipule panna, siis terve ühendriikide lõuna oli orjanduslik. Ja,
0: no jah, no ei, no aga põhjõi, no terve USA oli orjanduslik, ja. Eks ole.
1: Et see
0: no, mingil hetkel on, terve maailm olnud orjanduslik.
1: Ja, see ei päde.
0: No jah, aga no, mina rohkem ei oska, no. Päriselt ei oska. No.
3: Lähete selle peale?
0: No, Püssa siin teeb kirtsas nägu, kuuleme teda.
1: Mul ei ole midagi veel pakkuda, me oleks pakkunud lõunaristi, aga see ei
0: aga
1: ole
0: see ajalooliselt. No see ei ole ajalooliselt välistav,
1: ja.
0: Sest see lõunaristi mõte iseenesest on nagu tore, aga ja, no see...
1: See on geograafiliselt välistatud.
0: Aga pakume siis selle mustpea, no mõige, kuhu me ikka lähme?
3: Ei ole ka mustpea, see on Union Jack, ehk Briti ühislipp, üleval vasakus nurgas. Meenutame, et 1776 asutatud USA pidas oma iseseisvus sõjamaha nimelt brittidega. Union Jack on siis tänapäeval Austraalia, Uus-Meremaa, Tuvalu ja Fiji lippudel ühendkuningriigi endamast siis rääkimata. Selline element on tõesti Hawaii osa.
0: Hea küsimus.
2: Ja aga hea küsimus, selle peale ei tunnud üldse.
6: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
7: Hotlips, tõeline erootikamaailm, ootab sind.
6: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
8: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
9: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintitšäridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhkekobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspire. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
10: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti puhta tööstuse ja tehnoloogia liit, Keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
11: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Miks on skisofreenia ja depressiooni kujunemine keeruline? Kuidas geenid seda mõjutavad ning milline on NEGR1 geeni osa? Värskest uuringust teeb ülevaate neurofüsioloogia nooremteadur Karolin Kuuskmäe. Saatejuht on Madis Ligi.
12: Kuku Raadio. Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
3: Lähme sellega nüüd edasi, et Andres ja Erki saavad valida kas Ukraina vaaria või loodus.
1: No valin sina.
0: No aga siis teeme vaaria, vabandust, teeme vaaria ka lahti.
3: Teeme vaaria lahti. Nii umbes kuu aja pärast, 20. aprillil täpsemalt, 70-seks saav Rootsi geneetik Nobeli meditsiinipreemia laureaat Svante Päebo, ema poolt eestlane ja Eesti Teaduste Akadeemia välisliige, on erinevates valdkondades selle autasu pelvinud 976 inimese hulgas 1/17, kes neid ühes heas mõttes kurioosse omavahel ühendava asjaolu tõttu omakorda erilised on. Mille poolest on siis Päebo ja veel teatud konkreetsed 16 erineva valdkonna laureaati erilised?
0: Aga kas see on Nobel ja IG Nobel või?
1: Et on mõlemad saavad.
0: Jah. Nüüd võiks rohkem olla, aga see on esimene mõte. Aga ei pruugi olla rohkem muidugi, jah?
1: Ideena hea, aga miks pitt?
0: Jah.
3: Ei ole seda korda. Neid ei. IG plus päris Nobeli saajad on täpselt üks ajal osunud.
0: Ainult üks?
3: Jah.
0: Jah, okei. Okay.
3: Aga kuulame nüüd, Allarit ja Andres. Ma ütlen selle sõnastuse veel kord ära, kuulake. Nii siis, Svante Päebo on erinevates valdkondades selle autasu pelvinud 976 inimese hulgas 1/17, kes neid ühes heas mõttes kurioosse omavahel ühendava asjaolu tõttu omakorda on erilised. Mis on siis see Päebo ja veel 16 erineva valdkonna laureaati teinud eriliseks? Heas mõttes kurioosne omavahel ühendav asjaolu.
4: See Päebo oli geneetikist.
2: Jah, ikka saab 70.
4: Aga see... ainult 17.
2: Mm-hmm. Peale tema veel 16. Aga vaata, mul on üks versioon. Äkki on kas siis... ema, isa ja järeltulijad, üks võimalus, nobelistid. Kas see Päebo, noh, eelkäija ja tema järeltulija on saanud Nobeli preemia? Üks variant, ärme seda veel
4: ütle. Aga ta on lapselapselisel juhul.
2: Jaa, üks võimalus, sest on neid on ju Küriid, Boorid ja kindlasti on neid veel, aga mitte nüüd üli palju, et noh, esivanema järeltulija on saanud Nobeli.
4: Või äkki on siis rohkem kui kaks põlve tagasi. Mingi Rootsi intellektuaalide perekond.
2: Jaa, vanaisa või vanaema on saanud ka Nobeli.
4: Sellest oli kindlasti juttu.
2: No kindlasti
4: see,
2: oli.
4: See jooksis kindlasti meiegi pakarkandjast jooksis läbi.
2: Kindlasti seda räägiti palju, ikkagi noh, pool eestane ja neid ei ole. 976, kas võib olla Nobeli laureaate
4: kokku? See on, jah, ilmselt see on see
2: kuski suur. Kuski tuhande alla, jah?
4: Jah.
2: Need on antud 125 aastat välja.
4: Sõdade ajal on tihti jäänud antud.
2: Noh, ütleme 120-115 aastat.
4: Ja majandus oli see memory, mis tuli hiljem.
2: Majandus tuli ja 60-te lõpus.
4: Ja. Oh. Ja suurusjärk on muidugi õige, jah.
2: Mm-hmm. Aga siis tuleb kuidagi...
4: Aga mõtleme veel, kas saab veel olla mingid kombinatsioone. See sugulus või genealoogiline side
2: ja, et
4: oleks väga ahvatlev.
2: Esivanem ja tema järel tuli. Ja.
4: Kui suudaks meenutada, kes see oli see esivanem?
2: No ilmselt ikkagi isaliini pidi keegi.
4: Rootslane, enam kui ta kannab Eesti pärast perekonna nime. Ja kas on veel mingid kombinatsioone?
2: Ah, noh, sellised vist ei ole.
4: Kummaliselt väike arv.
2: Kurioos.
4: Aga no sa lugesid üles neid variante.
2: Ja no Küriid on, jah, järeltuli ja Boorid kindlasti ma tean. Siis on Nobelistid, kindlasti on neid veel mõni, kes on kas siis vanaisa, vanaema ja järeltuli ja saanud Nobeli. No selline variant kukub kindlasti ära, et on saanud nii Nobeli kui ka näiteks Oskari või Grammy või selliseid... Mina tean Gorbatšovi ainult, kes on minu mõelest...
4: On saanud Grammy või?
2: Kas ta mitte ei saanud äkki või oli kandidaat? Vaata, tema tegi ju lauludega plaadi. või mingisuguse preemia.
4: Jääme selle juurde veel.
2: Jääme selle juurde, et esivanem ja tema järeltulija mõlemad on Nobelistid.
3: Priva, bravo, see on õige vastus. Need on vanemad ja lapsed, kes on Nobeli preemia saanud. Päebo sai kõrge autosu nii siis 2022. Tema isa Sune Bergström meditsiinist 1982 ühest taolisest perest oli koguni kolm laureaati. Just nimelt Pierre-Curie, Marie Sklodowska-Curie ja nende tütar Irene Joliot. Küriid. Mõned antud perest füüsikas, mõned keemias ja meie naistepäeva mängus küsitud Marie nii füüsikus kui keemias mõlemas. Poolteist üks läheb ette selles väga tasavägises, aga tundub, et üsna raskelt tulevas mängus. Neli küsimust on veel minna ja saate ka Andres Allar valida.
2: Nii, mida siin veel laual meil on?
3: Loodust Ukrainat vaariat.
2: Mis on täiesti võtmat, on Ukraina. No proovime Ukrainaga. No,
4: et ei läheks juudi pärituluga rock. Kari peale.
2: Ameerika vähe tuntud ansambli solist.
3: 24. veebruar 2022 muutis väga palju. Jultunud agressori sisse tung Ukrainasse avas ka paljude seni Venemaasse naiivselt või romantiseerivalt suhtunud inimeste silmad, seda sammuti loome inimeste hulgas. Üks tuntud, tänavu oma 60. sünnipäeva tähistav ja siiani tegutsev bänd kujundas ühe oma 21. jaanuaril 1991 välja lastud hiti sõnad laulu algusosas täiesti ümber ja seda küsimuses eelnevalt mainitud põhjustel. Millise ansambli, milline lugu? Nii et saite ansambli.
2: Ah, jälle, vaata ei öelda meil, kas on.
3: Ja tänavu 60. sünnipäev tuntud siiani tegutsev bänd ja hit aastast 1991 21. jaanuar.
4: 65. Huvitav, millises keelkonda see bänd kuulub?
2: See on hea küsimus. Sa mõtled, et 91 anti välja see laul, jah?
3: 21. jaanuar 1991.
4: Minul tekib mingi kummaline seos. Ma lugesin just ühte raamatut, mis rääkis Vene gaasipoliitikast Saksamaal. Peategelnases raamatus on endine kantsler Gerhard Schröder. Ja seal on vihje. See on pärast Saksamaa ühendamist. Winds of Change olevat olnud selline Saksamaa taasühinemise hümn, mille sõnad vihjavad ühesõnaga geopoliitilistele nihetele. Tuleb tuttav ette.
2: Winds of Change skor...
3: Hiilgav, tasub lugeda, tasub jälgida. Scorpions, Wind of Change.
2: Klaus Maine.
3: Tuntud hiti versioon algab nii siis I follow the Moskva down the Gorki park ja pärast Ukraina sõja algust laulsid nad aga Now listen to my heart, it says Ukraina waiting for the wind of change.
2: Väga hea.
3: Suurepärane.
2: Saime Euroopa ja sakslase solist.
4: See kõik oli Ukraina.
2: Nii, Ukraina ümber käis läbi Saksamaa. Väga hea.
3: 2,5, Tartu 1 võimalused on veel üleval. 3 küsimust on jäänud. Andres Erki.
0: Räägin.
1: Ukraina loodusvaaria.
0: Minul täna kätte ei ole. Sinu käsi.
1: Kas mul on ka õnnetud natuke?
0: Loodus.
1: Selge.
3: Siis on see valik tehtud ja viimane loodusi küsimus. Väga klassika. Kesk-Ameerikas kasvava igihalja mürdiliste sugukonda kuuluva hariliku pimendipuu viljad on marjad. Mis on nende tuntuim funktsioon toiduaine tööstuses ja tegelikult kogu inimkonna ajaloo seisukohalt? Vastav konkreetne toode on ühtlasi omataoliste sarnaste hulgas üldnimetuseks saanud.
1: No piment peaks vürts olema.
3: No näed, tasus võtta, tasus vastata, välk vastus. See on vürts. Hariliku pimendipuu vili on niisiis vürts paralleelnimetusega jamaika pipar ehk nelkpipar ehk vürtspipar, kuid vürtsideks kutsutakse üldistavalt veel näiteks muudest taimedest saadavaid pipraid, muskaatpähklid, koriandrit, vanilli, nelki, safran, kaneeli ja nõnda edasi. Võta teerele 2 ja 2,5. Nüüd on läinud loodetavasti tšakrad lahti.
2: No, on. Palun. Ukrainaga läksid. Kuule, aga prooviks teist Ukrainat. Esimene läks ikka väga hiilguvalt.
3: Läks hästi, jah. Proovite.
2: Proovime, teeme ära.
3: Küsimus on lühike konkreetne. Milline Krimmi asula kannab otsetõlkes nimetust kui Jumala kingitus? Selle linna peapiiskop on tegelane Umberto Eco debüütromaanis Roosi nimi.
4: Mis asula seal üldse on? Jumala kingitus. Kui nüüd teaks, mis keeles? Teodosia. Teos, Jumal, kreeka keelne. See on ju, need on ju seal keeno asula.
2: Mõtleme veel, ärme rapsi.
4: Ei, no, mõtleme lihtsalt koha nimedele. Jalta, Bahtšisaraj, Simferopol.
2: No Artek, Artek.
4: No, siis, on, siis on ju türki tatari keel.
2: Seda küll, jah.
4: Ei, ma arvan, et laseme veel. Sevastopol, Aluka, siis on seal Kerch.
2: Kerch.
4: See on Soopoolsaarjaga kohanimi.
2: Kerch on jah, vastu Venemaad juba.
4: Jah. Tähendab, kirjapilt on Feodosia, aga see ongi see TH, kreeka TH. Teos on jumal.
2: Mõtleme veel, ärme rapsi. Ega...
4: Koha nimesid.
2: Mis seal veel on, mis perekopi maakitsus ei lähe arvesse.
4: No see on puhas.
2: See on puhas vene.
4: Jah.
2: Siis on veel Jevpatoria, aga see ka ei lähe.
4: Jevpatoria, see kõlab ka väga kreekapäraselt. Ja see ka kindlasti midagi tähendab.
2: Jah, Jevpatoria.
4: Aga selle...
2: Ei ole. Jevpatoria on Krimmis kindlasti. Siis on...
4: Aluka oli, Artek.
2: Simferopol.
4: Juba kirjas.
2: Kirjas juba, jah. Ja.
4: See Simferopol on, kõlab ka väga kreekapäras. Poolis on ju linn.
2: Pool on linn, jah. Aga ta ei ole kingitusega midagi.
4: Ta ei ole kingitus. Aluka, Alusta.
2: Need ei ole kreeka moodi. Võtame siis kokku.
4: Jääme Teodosia juurde.
2: Feodosia, jääme selle juurde.
3: Hästi teete, Feodosia ehk Teodosia, kreeklaste juba 6. sajandil enne Kristust rajatud koloonia. Kandis ka vahepeal nime Kaffa ja Kaffa piiskop on tegelaseks Umberto Eco Rosi nimes. 3,5 teile, 2 on Tartul, mis tähendab seda, et te olete juba saanud revanši eelmise nädala eest. Allari Andres, tänast mängu jääb lõpetama tartlastele esimesena kuulduv küsimus Vaaria vallast. Mauseleume on maailmas mitmeid. Esimene oma taoline oli üks vana aja 7. maailma imest. Näiteks aastal 1823 rajati Jõgevestele Barclayde tollihauakabel, mida samuti mauseleumiks kutsutakse. Kuid meie küsimus on ühe kuulsa ungarlase kohta, kes 1907 siit ilmast lahkus ja 2 aastat hiljem püstitati tallegi mauseleum, milles tema hauakrüpt siis asus. Kellest käib jutt? Vastav mauseleum asub Budapesti Budafolki linnajaos paikneva kõnealuse suurmehe lossi aia kõrgeimas punktis, kuid kommunistliku korra ajal seda rüüstati ja säilmeid seal enam ei ole. Küsitava oma nimega tänapäeva Eestiski tuntud isiku karjäär ja saavutused olid lubjakivi muldadele üles ehitatud.
2: See oli nüüd Tartule.
3: See oli Tartule.
5: Mis sa kirjutasid sinna?
1: Lubjakivi muldadele üles ehitatud mullad ja saavutused. Oi. See peab midagi põllumajandust.
5: Lase korraks alates
3: 1907
5: edasi.
3: Kuulus ungarlane 1907. Siit ilmast lahkus 2 aastat hiljem sai tallegi mauseluum püsti, millest tema hauakrüpt asus. Kellest käib jutt? Vastav mauseluum asub Budapesti Budafoki linnajaos kõnealuse suurmehe lossi aia kõrgeimas punktis, kui kommunistliku korra ajal seda rüüstati ja säilmeid seal enam ei ole. Küsitava oma nimega tänapäeva Eestiski tuntud isikukarjäär ja saavutused olid lubjakivi muldadele üles ehitatud.
5: Oma nimega tänapäeva Eestiski tuntud, nii oli sõnastus.
3: Jah, täpselt.
1: Nii, lubjakivi, minu mõte kisub kuskile veinide poole.
5: Tokai?
1: Ei, see on väga vana.
5: See on koha nimi.
1: Aga midagi uuemat, mis on sellisel natukene, mis see väga halb šampus on. Või mitte vaha šampus on
5: Törli.
1: Törli, jah. Kas see kõlab mingisuguse muumia nimele?
5: Vabalt võib kõlada, selles mõttes, et meil ei ole siin võita mitte midagi. Kaotada
1: asutel, mis ka ei ole. See, noh, põllumajandus.
5: Jah.
1: Nii, rohelised, ungari rohelised erned.
5: Kõne erbsen.
1: Gloobus, jah. Gloobus muumia, ei sobi.
5: Ei, aga Törli võib vabalt olla mingisugune päss. Jah, Törli.
3: Jušev Törley ja Ungari teatud piirkonnas on samasugused lubjakivi mullad nagu Prantsusmaal šampani piirkonnas ja see võttu on sealne veinitööstus ka rahvuslahelisel tasemel hinnatuks saanud, aga nagu ma kuulen, Tartus mitte väga.
5: Mitte liiga, jah.
3: Ja nii siis 3 punkti ja lõpuks jäte ju poole punktiga vaid alla. Andres Erki väga tasavegne.
5: Ikka on kahju.
3: See on vast põhiline ja ikkagi üle poolte. See ei lõpuks ära vastu.
2: Teine mäng oli päris tore, parem isegi kui esimene.
3: Nii, aga me kuulame selle toreda mängu peale siis teie arvamust parima kuuldud küsimuse kohta.
5: Ikkagi olles nagu ikkagi mingis osas ikkagi nagu brittide mentaliteedi suur austaja ja mina ütleks selle Union Jacki küsimusena.
3: Hawaii osariigi lipul Union Jack
2: pakut. Meie ka ei vaidle vastu, seda kroonid ei olnud, ristid ei olnud, lõunarist ei olnud, Union Jack. Jah, ja, ma ei arvanud, et on Hawaii osariigi, ma tean küll, et Austraalia ja seal uus meremaaga.
3: Aga täpselt nii ongi.
2: Oleme nõus.
3: Väga tore, väga tore, et te nõus olete, Margus Pillaul on väga hea meel selle küsimuse autorina.
2: On.
3: Mul on väga hea meel, et te tulite, Andres Erki Tartusse, aitäh Andres Allar Tallinnasse tulemast uute kuulmisteni.
13: Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
14: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Ukraina telekanalile Freedom antud intervjuus, et eelolevad nädalad ja kuud võivad kujuneda Venemaa algatatud sõjas seni karmimaks perioodiks ning võimalik teise rinde avamine Venemaa poolt võib suurendada sõja laienemise ohtu. Intervju üheks ajendiks oligi Wall Street Journali vahendatud USA luure info, mille järgi võib Venemaa eskaleerida konflikti teise rinde avamisega NATO vastu juba selle sügisel. Marko Mihkelson ütles, et strateegilistele eesmärkidele keskenduv ning rahvusvahelise surve eest seni piisavalt hästi kõrvale hoidnud Venemaa on kasvav oht kõigile Euroopa riikidele. Tema hinnangul ei ole Euroopa riigid suutnud Venemaa strateegilisi plaane piisavalt mõjutada ning Ukraina toetamisel ollakse endiselt liiga vaos hoitud. Vene riikliku uudiste agentuurid TASS teatel plaanivad USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Steve Witkoff ja väimees Jared Kushner järgmisel nädalal visiiti nii Venemaale kui Ukrainasse. Teates ei täpsustata, kas USA esindajad külastavad esmalt Moskvat või Kiievit. Seniste Vene-Ukraina sõjateemaliste kõneluste käigus ei ole nad kordagi Ukrainas käinud. Küll aga on Donald Trumpi esindajad korduvalt Moskvat külastanud. Witkoff on USA Vene kõneluste käigus olnud seal vähemalt 8 korral. Enne TASSi teadet kommenteeris Ukraina välisminister Andrei Sõbiha, et tõenäoliselt külastavad Witkoff ja Kushner riiki augusti teises pooles. 24. augustil tähistatakse Ukraina siseseisvuspäeva. Euroopa maagaasi varud on ohtlikult madalal tasemel. See võib kaasa tuua uue energiakriisi, kui sõda Iraaniga jätkub ja talvised külmalained suurendavad küttevajadust, vahendab Postimees poliitikot. Saksamaa on selles küsimuses Euroopa Liidu nõrgim lüli. Riik on ühenduse suurim gaasitarbija, kuid on varusid täiendanud aeglasemalt kui paljud teised riigid. Selle põhjuseks on naabritest vabam ja turupõhisem lähenemine. Üha rohkem tehakse Berliinile üleskutseid sekkuda otseselt ja kohustada riigi kontrolli all olevaid energiavõtteid ostma gaasi ükskõik millise hinnaga, loobudes senisest vabaturupõhisest energiapoliitikast. Saksamaa hoidlad on täidetud vaid 47% ulatuses riiklikust mahust, see on aegade madalaim tase. Samas moodustavad Saksamaa hoidlad üle 20% kogu Euroopa Liidu gaasihoidlate mahust. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ei ava Hormuusi väina enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väina on praegu sõjatanner, mitte pelgalt veetee. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubab takistada Iraanil tuumarelva hankimast. Seda olenemata diplomaatiliste suhete käigust Washingtoni või Araabia ühendriikidega. Netanyahu rõhutas valitsuse istungil, et kokkuleppega või ilma senikaua, kui tema on peaminister, Iraan tuumarelva ei saa. Süüria teatas, et saavutas Moskvaga vastastikuse mõistmise memorandumi Venemaa kahe baasi saatuse osas. Välisministeeriumi teatel muudetakse sõjaväebaasid ja rajatised 3 kuu jooksul ühisteks väljaõppe- ja rehabilitatsioonikeskusteks, mis kaitsevad kahe riigi vastastikuseid huve.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega, vihma ei saja, paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna tuul 2-10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ja öösel on sooja 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa Ida-Eestisse. Võib ka äikest olla. Valdavalt puhub lõuna tuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 21, Pärnus 20 kraadi.
2: Hea sõber, jätta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu vähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
3: Vaata urissaarecountry.ee.
4: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
5: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
4: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
6: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee

0: Tere tulemast Musta Udu lainele. Mina olen Eero Soomere. Täna minu külaliseks mees, kes liigub sujuvalt kahe maailma vahel. Ühest küljest mudased festivaliväljad, higised klubid, teisest küljest punased vaibad, filmifestivalid ja superstaarid. Ernest Staub on fotograaf, kes on aastat dokumenteerinud nii alternatiivkultuuri sügavamat pulssi kui ka peavolus ära hetki. Ta on olnud kohal, kus muusika on vali, emotsioon toores ja inimesed päris, aga ka seal, kus kõik on hoolikad lavastatud ja kontrollitud. Täna vestleme sellest, kuidas need maailmad kaameras kokku saavad ja mis neid eristab. Räägime sellest, mida fotograaf näeb, kui kõik teised näevad vaid pilti. Nii siis sätime ennast paika, Must Udu alustab. Must Udu. Tere Erlend, rõõm näha või siis kuulda, kuidas siis läheb? Vaatan, sul on tulema see suur esilinastus mingi hetk, et kuidas siis see emotsioon on?
1: Tere Musta Udu kuulajad, nii, emotsioon, ütlen sul ausalt, et ega ma tegelikult ei ole ennast sellele lainele viinud, 17. Kui nüüd esilinastus on ära, siis ma võin öelda seda, aga noh, praegu, noh, see on nagu kohati nagu, et sa tead, et kuskil on UFO, aga sa ei tea, et ta on sul lähedal olemas, nii et ma ei oska praegu mitte midagi karta, nii et
0: Kuidas sul see üldse on, et kelle idee see oli? Kuidas siis, et üks päev olid kodus ja mingi mees helistab sulle, kuule Ernand, sul on nii kõva meie üks tuntumaid Eesti paparatsased, et sinust on vaja teha nüüd üks igavane äge selline doksaade, et räägi sellest.
1: Põhimõtteliselt ta umbes niimoodi oli, et kuigi no, ma nüüd lähen korraks tagasi, hästi palju on küsitud midagi käest, et kuule Erlend, et mis lasid ise endast dokfilmi teha. Kutsin, jaa, et mul on umbes 100 000 eurot ja loomulikult ma olen nii edev inimene, et ma tõepoolest olen valmis selleks. Et ei, tegelikult oli see asi natukene keerulisem, et üks hommik vara kell 6 hommikul teatud kohtadest tõustes vaatasin telefoni, silm oli veel udune, oli kirjutatud, et kuidagi niimoodi, et Erlend, et me oleme sinu töid jälginud ja meil on tegelikult tükk aega olnud mõte teha sinust dokfilmi, noh, mille peale ma siin juba hakkasin juba vastama, et tunnustage ära. Aga all oli Kullar Viimne. See nimi oli nii tuttav, et ma igaks juhuks, noh, kuna noh, väga palju inimesi näed, et kui sa igapäevaselt nende koos ei ole, siis sa ei vii nagu nägu ja pilti kokku. Vaatasin Googlist nii-öelda üle, ütlesin, et kurja küll, et ma vist temale ikkagi väga ebaviisakalt ei hakka siin kirjutama. Et kirjutasin, et tere, et teate, helistame ja suhtleme.
0: No, mõtlen natukene.
1: Ja härra siis helistas mulle kohe järgmisel päeval. Ütles, et kuule, et jah, et temal on selline idee, et teha dokfilmi. Ma ütlesin, et ma arvan, et see ei ole hea mõte. Teha nüüd fotograafist mingi dokfilm, see ei ole nagu põnev või see ei ole nagu äge, no. Ütlesin, et ei, teeme Erlend niimoodi, et ma tulen, saame kokku ja siis ma räägin sulle.
0: Kas sa nagu ennem tundsid teda või kuidas
1: ei,
0: selle lihtsalt?
1: Ma olen teda korduvalt näinud, jah, selles mõttes, et kuna ma ka filmi, Eesti filmi nii-öelda skenega võib tegelikult öelda nii.
0: No ikka, kindlasti.
1: Väga palju käin läbi, siis nad on hästi palju nagu ka minu pulaselt vaibalt läbi käinud. Ja mees tuleb kohale, räägib, ma kuulen hästi tähelepanelikult, sellepärast tavaliselt ma tahan alati vahele sellega, aga kuulasin, et no kus juhke nagu mõte. Ja siis ta oli juba oma selle nii-öelda siis sõnavõtuga pool tundi vist ära pidanud.
0: Ja sa olid vait, ei sekanud vahele midagi.
1: Võib-olla paar asja, aga mõtlesin, et tegelikult, kui mina ja minul on mingi asi peas ja ma tahan seda teha, siis tegelikult mind väga ei huvita. Mind ei huvita, kes mida mõtleb või miks mõtleb või see minu mõte ja ma tahan seda realiseerida. Okei, kui sa tahad seda teha, tal oli veel see teema, et rahastust ju ei olnud. Tal ei olnud rahastust väga pikka aega ja ta tegi minu arust niimoodi, meil oli niimoodi, et kas aprilli kuus alguses hakkasid nad filmima ja pidid oktoobris vist teada saama, et kas nad saavad rahastust. No, see jut käib nüüd Eesti lugude sarjast, hakkas kõik sellest pihta.
0: Okei, kuule, kas kui nad hakkasid aprillis seda filmima, eks?
1: Ja.
0: Kas see on nüüd sama, mis oli laagris ka või? Hard Rock laagris? Sa lendasid meile Päkkarisse sisse kaamerate asjadega?
1: Jaa, võis küll olla. Võis olla, jah. Mm-hmm. Ühesõnaga, ütleb mulle, et, noh, et oktoobri lõpus saavad teada, et kas nad saavad rahastus mitte. See mõtlesin, et sa oled kõva mees, et sa teed nagu nii pikalt tööd tasuta põhimõtteliselt ja põhimõtteliselt võib kõik metsa minna. Ja ütles mulle, et hästi rahulik tüüp, Erlend, ma saan. Mõtlesin, no okei.
0: Okay. Raha pole
1: mulle,
0: probleem.
1: Mulle meeldis, et sellised inimesed. Ja oli novembrikuu, ehk siis... Oktoobris pidi teada andma, novembrikuus ei olnud midagi, oli juba pöf peal, ma juba noh, tulistasin pöffi teie rauest. Ja tegin juba punast vaipa, ta käisid seda ka veel filmimas. Ma vaikselt juba ei julgenud küsida, kas rahastus saad või mitte. Ja tuli üks siis selle nii-öelda tok, noh, kes nagu valis välja need filmid, kes siis saavad seda rahastust Eesti lugude raames.
0: Ja, see on mingi suurem sari siis?
1: No, seal tehakse jah, mist 10 dokfilmi. Saavad, kandideerivad muidugi rohkem, aga siis 10 vist saavad rahastuse. Ja tuleb üks naiste rahvas, ütleb mulle, et kuule Erlend, et sinust tehtava dokfilmi nii-öelda siis nad vist teevad mingisuguse žüriid, panevad siis punktid kokku, sai kõige tugevama punktiskoori.
0: Sa oled ikka oma energilisusega kõige nagu silma jäänud.
1: Ma küsin, et ootad, mis see tähendab, et Kullar sai siis rahastuse. Kullar ise ei eelistanud mulle. Ja ütles, et jah, et see läheb nüüd töösse. Ma sain, okei. Okay. Ja siis ta järgmine päev eelistas, ütles, kuule, jõu, hakkame filmi tegema. See on, mis me siin nüüd enne tegime. 7 kuud põhimõtteliselt. Et jah, ja siis nad käisid muga, jah, siin paar aastat kaasas.
0: Sest tema praegu hakkab nagu meenu peast. Ma unustasin juba ära tegelikult selle momendi juba, sest et meil oli vist Hard Rock Laagris, oli kontsert Koresvärdiga ja sa lendasid sinna täiesti, noh, nagu sa tavaliselt teed need asju, et hoiatamata lihtsalt kuskile meile sinna taha Päkkarisse ja kas see on ka sees
1: või? Ma nüüd jõuan sinna.
0: Aha.
1: Film on esilinastunud nüüd 2 korda.
0: Nii.
1: Üks on, see film võeti Dog Pointi, kuhu ma ei läinud.
0: Miks?
1: Sellepärast, et ma ei julge seda filmi veel vaadata.
0: Ah, sa pole siin näinud?
1: Ei, ma... ja siis Eesti lugudes...
0: Tegelikult?
1: Ei. mul on ju loomulikult pakutud, et tule Erlend vaata film üle ja siis anna oma hinnang, mõtles, et ei tule.
0: ja Janna ka. ja,
1: et ei päris, et see ei ole nagu, noh, minu jaoks...
0: Korra segab vahele. Huvitav, miks see nii on, et ei taha ise vaadata. Mul on tegelikult sama asjaga, näiteks kui ma olen vaatanud enda live esinemisi näiteks. No ei taha vaata, noh, jumala pahan. Aga samas nagu jällegi peaks, on ju.
1: Ma räägin sulle, ma olen ka seda analüüsinud, sest miks alati, kui ma olen annud intervju ja on kuskil kordusena tulnud, miks ma siis kanalit vahetan.
0: sama.
1: Et... Ma arvan, et tulevane arstiteadus saab kindlasti väga palju materjali sellistest filmidest, et miks inimene üldse selline on, nagu ta on, nagu mina olen või nagu sina oled, eks ole. Et seda on nagu väga piinlik vaadata, kuidas nagu inimesed päriselt sind näevad.
0: Jah, ja siis see on nagu justkui nagu peeglisse vaatama, sest tegelikult sa oled igal inimesel kõige suurem kriitik on tema ise, eks?
1: Vot ja nii ja nüüd kus me nüüd edasi jäime, eks ole, sinu see, et ma astusin sulle sinna sisse, ma nüüd tuleb meelde, kus sulle, siis sa veel pärast helistasid, kuule ütlesid, et tut, kuule ega ma liiga karmid sulle ei olnud.
0: Ma vist ütlesid midagi väga teravat, aga ma ei mäleta mida, vaata. Ja see oli täpselt niimoodi, me tulime just lavat maha, üle nigised ka, vaata, midagi aru ei saa, see ikka adrekas on veel nagu põhjas.
1: Täpselt, ma saan aru. Sest ma ise töötan samal lainel ja ma saan aru ja unustan paljud asjad ära. Ma väga loodan, et mis iganes see seal sees ka ei olnud või öeldud ei olnud, et see ka sinna sisse ei. Aga...
0: ma ei looda, aga...
1: Ei, see ongi võibolla vähe värvilisem, aga, aga see on nüüd film nimega Päevapiltnik. Nii. Teisel jaanuaril tulevad siis mehed minu juurde koju koosolekule. Ma olin siis rivistanud oma sõbrad ka sinna.
0: Ja me räägime nüüd selle aasta esest jaanuarist.
1: Jah. Eks siis kuu ja natuke tagasi. Ja produtsent siis rahulikult ütleb, et tead Erlend, et võiks ikkagi mõte teha sellest dokfilmist täispikk dokfilm. No, mõte ka sellega, et siis ta saaks minna, võetakse vastu võib-olla festivalidele. Ja terves ruumis on mõnus vaikus. Kõik vaatavad, meid oli seal üks 10 kond. Kõik vaatavad mulle otsa. et ma ei ole filmirežissöör, see ei ole minu mõte olnud. Ja vaatavad mul otsa ja see mõtles, et okei, okay, tegelikult on nii, et kui te juba tegema hakkasite ja teile materjali nii palju, siis teeme ära. Mm-hmm.

0: kui me läheme esilinastusele, ma tulen kindlasti sinna, ehk siis seal me saame olla siis silmad kinni ja kõrvad kinni. Ei pea vaatama seda.
1: Ei, ei pea. Minule lubati panna tool, nagu, et saaks kinni siduda. Mm. Et teil, ma arvan, on nii piinlik ei ole, kui võib minul olla. Vot. Ja siis selle aja jooksul me peaksime leidma rahastajad, peaksime panema hooajendus üles, leidma partnerid, leidma koha, kus seda teha. Artistid leidma, millega kogemata hakkasin mina tegelema, ehk siis minust sai kogemata siis selle filmi kaasprodutsent.
0: Mm-hmm.
1: Ot, ja meil on nüüd natukene minna, eks ole, meil see miinimum summa on õnneks käes, pidu on peaaegu lukku löödud, et partnerid on kinnitatud.
0: Kuidas sa jõuad seda kõikest? Tegelikult sa, ju, sa teed ju kõik asju, ju, ikka, kui sa midagi teed, sa teed ju seda südame ja nii palju kui ma siin tunnen, et ikka tule ja kirega.
1: Ütlen sul ausalt, juhe läks kokku ka.
0: Läks, jah.
1: Mitu korda, et noh, ütleme, kui sa nagu paned ennast, kui sa teed ühte asja, mida sa kogu aeg teed, noh, arvad, et sa teed seda okeilt ja hästi, siis sa tead enam-vähem seda tulemust.
0: Mm-hmm.
1: Nüüd sa korraldad üritust. Sul ei ole raha. Sul ei ole artiste, sul ei ole kino, sul ei ole toitust, sul ei ole midagi.
0: Mm-hmm.
1: Sul on poolteist kuud aega.
0: No, ja see mõtsin, ideaalne.
1: Et, ja siis mõtlesin, et okei, et kui ma põlen sellega, siis ma põlen. Vahet ei ole. Et saan oma mingi õppetunni, väga tugeva õppetunni kätte. Ja, sest tegelikuses, kui ma nüüd sul ausalt ütlen, ma teen koostööd erinevate organisatsioonidega. Ja üks nendest on näiteks Caroline Illenseni fond. Kes, kui sa oled kuulnud, siis on tehtud selline fond, kus siis missioonidel hukkunud sõdurite lapsed mm-hmm. saavad jätkata oma kooliteed ja selle jaoks korjatakse raha.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Mm-hmm.
1: Ja, kui võtame, ja kui me võtame praegu, no ja siis Artur Rehi näiteks, kes kogub no, unnikute viisi raha selleks, et aidata Ukraina sõdureid ja siis panna veel minu film sinna, siis saad aru? Noh, ma saan aru, et miks me peaksime siis valima näiteks selle filmi, mm-hmm. selle filmi rahastuse. Ehk siis ma olen siiralt tänulikud kõikidele hooandjatele, kes on võtnud vaevaks see film aidata ära lõpetada.
0: Kuidas sul see aktiivsus oli seal? Et oli nagu algus nagu hirm ka, et ei tule täis või sa nägid seda nii vood kogu aeg, et see ikkagi tõuseb nagu?
1: See hirm on, oli... See hirm oli kogu aeg, sest no, ma esiteks sain aru, et see ei ole lihtne, mis ei olnudki lihtne, aga me saime ta ikkagi niimoodi selle miinimumi kätte, no, mis ongi kõige tähtsam, et inimesed saaksid oma töö eest nagu raha kätte.
0: Mm-hmm.
1: Et see tuli nagu 5 päeva enne siis seda lõppu.
0: Kuidas see süsteem seal on? Sa mõtlesid on kuidagi nii, et kui sa seda raha vist kokku ei saa enne, siis sa ei saa sealt mitte midagi, eks või?
1: Ma ei ole sellega kursis.
0: Mul on nagu meelde
1: jäänud. Ja tegelikult see nii on, jah. Et ütleme niimoodi, et kui me seda nagu, praegu me räägime nagu selleks 10 tonnist, mm-hmm. kui seda nagu kokku ei oleks saanud, siis kõik see raha oleks tagasi hooandjatele siis antud, tagastatud. Mm-hmm.
0: See on päris karem, et sul on, oletame sul isegi, sul on mingi 8000 jookseb sul ette ja siis tegelikult head aega, kui seda nagu täisi.
1: Täpselt nii, jah. Täpselt nii.
0: Ei, no lahe. Kuule, aga kui me nüüd räägime natuke sellest fotograafest, siis tegelikult sa ju alustasid tegelikult ju, noh, meil on alternatiivkultuuri saada, eks? Ja sa ju alustasid tegelikult ju üldsegi sellistest alternatiivfestivalidest ja metalfestivalidest asjadest.
1: Ta ma üllatan siin praegu natuke.
0: No, minna.
1: Vaata, kuidas ma üldse nagu meediani jõudsin? See on üks väga huvitav lugu, mida sina võib-olla tead, võib-olla tead. Oli Tapperis üks huvitav kontsert. Ma hakkasin tegelema vaikselt fotograafiga.
0: Tapper on siis selline koht, kus tavaliselt mängib metal muusika, eks?
1: Absoluutselt. Ja see oli üks väga äge bänd nimega Koresoerd.
0: Huvitav.
1: Huvitav. Ma arvan, et sa ei mäleta seda vist isegi.
0: Mm.
1: Ja ma olin fotograaf teil.
0: Mm-hmm.
1: See oli esimene kord, kui ma vist teiega nagu üldse kokku puutusin. Ja... seal oli selline mega äge tütarlaps nagu Maisy Volt,
0: mm-hmm.
1: sa vist mäletad, jah, okay. Ja ta oli vist mingisugune ilus suhtekene väkki teie ühe muusikuga või
0: äkki läks, meil passimehega, jah.
1: Vot. Mm-hmm.
0: Passimees, see oli ainukene kord ka, kus passimehe on hästi läinud.
1: Ütleme nii, et kui ta Meisiga oli siis

0: ma olen see oli jackpot
1: no
0: igal juhul. Ja Maisie on selline mitte lihtne inimene, vaid kriitiliselt väga korrektne, täpne ja ta teab, millest ta räägib. Ja kui teda ei oleks tol hetkel teie juures olnud, siis arvatavasti ma võibolla ka ei oleks täna siin, ei istuks täna teie stuudios.
1: Toh.
0: Ta kritiseeris neid pilte, mis ma teie konsulit tegin ikka väga jõhkralt. Mm. Ta tegi need pildid maatasa.
2: Mis põhjusel siis?
0: Küll oli halvasti, halb nurk, küll oli halvasti lõigatud, küll oli halvasti valgus, kõik oli väga halvasti. Et tehti mulle selgeks, kui sa niimoodi pildistad, siis... siis sa niimoodi pildistadki
2: siis sa jäädki vanaema sünnipäeval ja pildistama
0: mm-hmm. täpselt nii ja ta tol hetkel töötas elu 24 oli elu, jah, see oli elu 24 ikka, jah. Ja kuna see kriitika ikkagi mulle nagu mõjus väga hästi ja viis mind Maisile nagu lähemale, siis ma ka tutvusin ju Anu Saagimiga ja sealt hakkas kõik asjad edasi rulluma, nii et need on need esimesed sammud, mis ütleme niimoodi, et see metal muusika on viinud mind sõna otseses mõttes punastele vaipadele.
2: Ehk siis ma võtan selle asja hästi lühidalt kokku, et Koresaard sünnitas siis Erlen Staubi, meie suurima paparazzo.
0: Ja ma olen ju teinud ju teile ka ju muusika videosi.
2: Jaa, kaks tükki kindlasti. Kolm või isegi neli.
0: Neli tükki. Üks oli minu metsas ka, vaata, oli see viimane nüüd.
2: Eksorsist, jah.
0: Mm-hmm. Ja ühes käisime Vene piiri ääres, kus ma mõtlesin, et lastakse droon olla, mäletad?
2: Jah, see oli Peipsi ääres, eks?
0: Just.
2: Meil isegi vist luba ei ole või?
0: Ei olnud, jah. Me võtsime veel kellegi võõra paadi ja jõudsime selle paadi tagasi anda niimoodi, et 5 minuti pärast olid omanikud. Mäletad seda?
2: Jah.
0: Et väga lahe, jah. Et sellised ägedad kogemused siis on mul Koresaardiga.
2: Aga kuidas sul nagu on, et millises maailmas sa tunned ennast kaameraga rohkem kodus? Kas alternatiivfestivali või siis selle vaibal, kas need üldse saab kuidagi oma vahel võrrelda või...
0: Tegelikult ei saa. Kui ma võtan nagu üldse kogus nagu seda nagu enda nagu fotograafiat, siis see on nagu ütleme sportlasele noh, kes siis nagu, noh, ütleme siis lähikontaktist, noh, ütleme kas või MMA, eks ole, kes siis, noh, räägime kickboxist, et see ei ole ainult see koht, et sa treenid seda ühte ala. Sa pead käima jõusaalis, sa pead tegema kardiot ja muid asju ka. Ja see on täpselt samamoodi, et see, et ma olen näiteks, noh, ma räägime nagu Cannes filmifestivalit, see on väga intensiivne, sa pead olema julge, sa pead olema, noh, suutma seal kiirelt reageerida. Ja kui ma nüüd jõuangi näiteks Hard Rock Laagrini, kus sa istudki sopa sees kiirelt ühest lavalt teise, sa pead olema mega kiire, sa pead olema suutma bändipildid ära pildistada veel, noh, hästi, eks ole, gruppipildid ja sul on väga vähe aega. Tund aega, eks ole, on see, üks bänd lõpetab, teine alustab, selle aja jooksul sa pead suutma ühelt lavalt teise, üks gruppipild, teine gruppipild, pildid ära töötlema, pumdi ja võibolla meedial ülesse. Et, ja kui me räägime, eks ole, 22 bändi, noh, anna minna, eks ole, pluss mul on vaja droonipildid ja vahepeal tahaks pulli teha seal telklas, no kes on käinud seal telklas, siis saab aru, et see on teissugune maailm.
2: Me räägime jällegi haardoklaagist
0: ja maailmis. Et kes vähegi tahab näha teissugust maailma, siis siis see on see koht, kus peab kindlasti käima. Ja ütleme, et kogu see seltskond ja see rahvas hullult siis aitab minu elule kaasa, sest see on teissugune seltskond ja ma tunnen väga koduselt. Seal ma tunnen ennast kodus. Kui mõjal igal pool ma pean hoidma ennast keelt ammaste vahel, pean olema korrektne.
2: Ja siis ülima professionaalne, eks?
0: Ja siis seal on ju...
2: No jah, aga samas tegelikult ta ju näitid üles ka ju Hard Rock Laagris vägagi professionaalsust, et... Nii palju, kui sa näinud, sa kogu aeg jooksad seal ringi, teed oma tööd.
0: Töö on ikkagi üks asi, aga sa saad olla nagu seal, korraks saad ju maha istuda, me saame ju istuda sõpradega pärast, noh, ma õlut ei joo, eks ole, aga noh, mingi väikse konjakigi teha, et väga lahe, noh, väga lahe.
2: No vat, näed, ongi kohe hea, sõike üleminek sujuv, et kuidas erinevad sinu jaoks alternatiivirituste inimesed peavoolu sündmuse sellistest publikust, et kas sa tahad seda öelda välja või sa...
0: Muidugi võin öelda, et selline alternatiivmaailm on inimesed, kes on tegelikuses siirad, nagu igas mõttes, nad elavad välja, ennast seal muusika maailmas ja nad on päriselt siirad.
2: Jah, et võibolla kui on nagu sellises peavoolu värgis, siis on võibolla tähtsam selline
0: kujund.
2: Kuuluvus tunne või siis kujundeks, aga siis alternatiivmaailmas on tähtis just see muusika või siis see keskkond, jah. Kus sa oled. Et...
0: Ja seal on inimesed üldiselt väga ausad, väga ausad ja siirad. Ja see on ka see, mul on see, ka, see moto maailm, eks ole ka, et kuidagi nagu see on nagu kodu. Need inimesed on hästi sõbralikud, sa saad neile alati toetuda, nad hoiavad sind oma ringis, mis ongi nagu, ütleme, see on elule väga tähtis.
2: No,
0: et inimesed hoiaksid sind ja see on see koht kindlasti.
2: Jah, vaatame, aga mõtlen, et mis on see kõige esimene selline, okei, Koresvaard oli siis esimene bänd või selline tellimustöö, eks võibolla isegi nii öeldeks?
0: Isegi ei mäleta seda.
2: Ei mäleta, okei.
0: Ma arvan, et ta võis olla see, et tule proovi umbes kätt ja et
2: Aga selline suurem festival, kus sa käisid niimoodi tööl, kus siin telliti?
0: Ei, mind päris niimoodi. See, et siin tellitakse, pead sa jõudma kuskile maani. Eks siis minu jaoks oligi 13 aastat tagasi, nüüd on siis 13 aastat hakkab minema, 2014, ma ju mõtlesin kodus jõusaalis, et võiks minna Kanni filmifestivalile ja ma hakkasin naerma täpselt nagu sina, eks mõtlesin, et see on putu.
2: Ma lihtsalt nagu, ma täiega usun sest, nii palju kui ma see tunnen, see võiski reaalselt nii olla, et see ei ole nii sama mingi sõnakõlks, vaid see täpselt nii oligi.
0: Mis... Ja ma naersin seda ja siis lõpuks kadus naer ära, ütlesin, aga seal ju käivad fotograafid. Ja siis ma hakkasin kogu seda kadalipu läbi käima ja siis... Ütleme, et see oli põnev aeg sellepärast, et ma panin sinna, reaalselt see elamist, kõik asjad maksavad selle nii palju, et sa panid siia 1000 eurosi sisse ja ma sain sealt 70 eurot, ma nii hästi mäletan seda, et see on, et äge, jah.
2: Oli sinna raske peale saada?
0: Jah, väga, väga ja ütlen nii, et ma olen siis nüüd 13 aastas läheb, ma olen ühed samad kohad, ühed samad numbrid 13 aastat. See tähendab seda, et keegi...
2: Koha number tähendab siis mida?
0: Koha number tähendab seda, et sul on kindlustatud koht, kus sa saad pildistada, seal rohkem fotograafi ei võeta. Sul on, kui ma räägin fotokoolist, 156 fotograafi ja punane vaip 250. Ehk siis rohkem siin ei saa, kõik ülejäänd on väljas, kõik ülejäänd on redelitega, kõik ülejäänd liiguvad seal kuskil võib-olla ala peal ringi ja kõik. No, sinna
2: mis,
0: rohkem ei saa.
2: Mis sa tegid siis? Et sa seda kõike saaksid?
0: Läksin sinna, tahtsin kõigepealt, ma tahtsin minna, ma teadsin, et kuskil see staaride pildist on, kõnnin sisse ja öeldakse, et stop, kuhu sa lähed? Kuhu ma lähen? Ma olen kõige kaasa, olen staaride pildist, aga sul ei ole ju luba. Näitan kaarti hukkelt, mul on seal Erlen Stov, kroonik oli peale kirjutatud. Sellega sa võid siin alas pildistada, aga see staaride sa siia lähedele ei saa. Ja täitsa lõpp ja ma olin jumala nagu nördinud. Et... Ja siis ma läksin pressiruumi. Siis tädi ütleb, oma vigases prantsuskeeles, ma olin siis õppinud autos mingisugune aastaid, olin prantsuskeelt õppinud, ma vigases prantsuskeeles käisin see. Ja siis tädi vaatab mingi kurva näoga, mõtlesin, et täitsa ma tulen ju kurat vaesest Eestist, põhimõtteliselt pole mitte midagi, kõik raabanin siia alla ja siis ütles, et jah, et ma kirjutan see, et kui midagi on, siis ma annan sulle teada. Ja see oli festivali minust kolmas päev. Ja seal on tegelikult süsteem niimoodi, et esimesel päeval pead võtma välja oma badge'i ja eel viimasel. Muidu kaotad ära.
2: Päts, ehk
0: siis see must luba. Kus sa saad staare pildistada. Mm-hmm. Kui sa saad vahepeal ei võta, nägemist, sa jääd oma kohast ilma. Ehk siis eelviimasel päeval oma viimase päeva päätsi välja ei võta, siis on see koht kadunud. Kõik. Nii. Ja siis läksin tagasi sinna, kus siis tava inimesed saavad nii-öelda, võibolla näevad neid staare. Pildistas enam, ma sain staari kätte, ma olin üli õnnelik. Mul oli väga hea energia, ma tundsin, kurat, vähemalt midagi on olemas. Ja siis eliseb mul telefon. Tervist, et pressi osakond on, tulge palun korraks siit läbi. Ma tundsin nagu seda ärevust, ma tundsin, läksin sinna, vaatan mul otsa, ütleb, näe, palun, siin on teie punane vaip ja siin on teie fotokool. Ma ütlesin nagu päriselt. Ja pärast seda...
2: Võt, siit. Selle koha peal me teeme väikse pausi ja tuleme kohe tagasi, siis Erlen räägib meile edasi, mis ta siis tegi.
1: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
3: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Miks on skisofreenia ja depressiooni kujunemine keeruline? Kuidas geenid seda mõjutavad ning milline on NEGR1 geeni osa? Värskest uuringust teeb ülevaate neurofüsioloogia nooremteadur Karolin Kuuskmäe. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku Raadio.
2: Tere tulemast tagasi, sa oled Musta Udu lainel ja mul on külas ülienergiline Ernest Staub, kes kohe jätkab oma lugu, kuidas ta siis käis punasel vaibal Prantsusmaa staare pillistamas.
0: Nii jutti ja siis selle koha peal meil seisma, et kui ma sain need badge'id kätte, siis ma läksin koju, ehk siis kus ma seal tol hetkel olin vist Antibis, järgmisel päeval ma tõin neil pudel vana Tallinnat.
2: Mm, põhimõtteliselt alke maksuga.
0: Sa ei saa enam alke maksu maksta, sellepärast, sul on juba asjad tehing tehtud, eks ole. Ütleme, okay, ütleme okay, nii, et okay. See on tänu.
2: Mm-hmm.
0: Ja siis sellest ajast saadik ma olen ainult vana Tallinnat igakord viinud, aga noh, täna enam ma ei vii nagu nii-öelda siis nendele siis, kes siis seal eesliinis töötas, neile ma viin kommi alati. Mm. Kalemi oma. Aga suured bossid saavad nagu päriselt saavad nagu väga ägedate pudelitega vana Tallinnat, nii et siin koha peal ma tahangi öelda, et Liviko on olnud minu siis ka sponsor nüüd siin viimased paar aastat, nii et ma olen saanud udupeineid nagu pudelid, mis siis nagu nendele suurtele bossidele kinkida.
2: Okei, sul antakse koha selline väike kotikene kaasa, et vii siis õigesse kohta õigetele inimestele.
0: Ja siis ma tänangi kogu Eesti riigi poolt nüüd, sest oleme ausalt, et me oleme väga väike riik ja noh, ma alati mõtlen selle peale, et miks peaks laskma siis väikese Eesti fotograafi nagu nii tugevate mängijate juurde siis.
2: No vaata, siin mängib tegelikult, ma arvan, rolli selline väike õnnefaktor ja sinu enda isiklik selline karisma, et
0: see
2: need
0: kaks asja
2: said kokku ja siis väga, väga lahe. Ma kuidagi arvasin kogu aeg, et see oli kuidagi nagu rohkem nagu ametlikum ja nagu rohkem planeeritum, aga tuleb välja, et ikkagi õnnel on ka ikkagi oma roll ikka.
0: See oligi, see oli puhas õnn tegelikult, sest noh, kui ma ütlengi praegu, et mul on ju kõik need numbrid, kohad on olnud ju siin nüüd kohe 13 aastat, ma tahan ühte numbrit vahel välja vahetada, ma loodan, et mul õnnestub sellepärast, et eelmise aastat viimasel päeval mul õnnestus saada üks kohta alla poole, sest üks fotograaf noh, lihtsalt lahkus poole pealt ära ja võibolla ma saan selle koha endale.
2: Aga kuidas see on, kas sa ütlesid, praegu üks lahkus, et kas see gang on siis nagu aastat, just nagu need fotograafid, need paparatsad, kas nad on kõik on nagu siis pigem nagu üks ja sama punt kogu aeg või on siis seal sellist muutust ka?
0: Pigem seda muutust on vähe,
2: mm-hmm.
0: aga seal on fotograafid, kes pildistavad 50 aastat.
2: Mm.
0: Meil on kaks fotograafi, kes on pildistavad 50 aastat.
2: Ja põhimõtteliselt see on alalised inimesed, kes on juba algusest peale käinud sinna vähem.
0: Ei, no see Cannes filmi festival on 78, nüüd siis 79 aasta.
2: Ei, seda küll, aga mõtlesid nagu
0: aga lihtsalt jah, et see on müts maa ja 80-aastased härrad räägin nendega juttu täiesti uskumatud lihtsalt nagu vau, wow, millised, me, meil oli miski pärast, me, meil oli mingi ull vaba hetk seal, siis hakkasime kätega juures tegema ja 80 aastane vana tuli, tegi niimoodi kätega juures, ma mõtlesin, et täitsa lõpp, no. See tähendab seda, et mul on veel kõvasti, kõvasti minna.
2: Kõvasti minna. Kuule, kas ma ei saa nagu küsimata jätta seda nüüd praegu, et kogu see punt, kes teil seal on, eks need fotograafid on ju, kes seda filmi festivali seal pildistavad, see nagu tundub nagu selline, see on nagu võitlus mingisuguse, mingi asja pärast, et mingi parema pildi eest, mingi parema mingisuguse nurga eest, mingisugune jõhker kisa käib, mingi tehakse, jumal teab, mida seal, et aga kuidas siis, kas see... Kas on nagu lihtsalt nagu tundub, et seal on taga selline kõva konkurents või on see tegelikult ikkagi selline sõbralik, aga lihtsalt inimesed teevad tööd ja võib-olla lähed nagu liiga vahest liiga üli emotsionaalseks, et see võib tunduda nagu kõrval seisja jaoks just kui nagu üpe käts käib.
0: Niimoodi ma mõtlen, kuidas ma sinna nagu mitu kohta, kuidas ma peaks sulle vastama. Esiteks, sa ütled, ma olen üli energiline tüüp, eks ole, siis pane sinna näiteks fotokooli veel 150 tükki sellised juurde.
2: No just, see on kui koera karimu.
0: Nii, ja nüüd, et kuidas mina seda olen alati nii-öelda siis üritanud inimestele selgitada, et kui sa oled lõvipuuris,
2: nii.
0: Kus nad istuvad rahulikult ja kõik on mõnus olla, siis viskad liha tükki sinna. Ja see on see tunne, et see on täiesti jõhker, et
2: ja siis on see vala pappi, kes tegi just su kätte kõverduse, siis see ei ole siin oleks mitte keegi enam.
0: Et no ei, ütleme, et kähmlusi tuleb seal ette küll, ma olen näinud, aga see on väga ohtlik, nii et
2: kui see ikka väga ohtlik, siis mõttes sa oled punase kaardi lihtsalt ja aega.
0: Täpselt nii, et meil on need kaardid, kus üles, kui, noh, mul ei ole täna kaasas sulle näidata, aga meil on niimoodi, et tõmbad korraks üks ja kõik läinud. Siis korralda tuleb ja teeb sulle papsti ja...
2: Kuskil on mingisugune suur mees, kes tuleb ja võtab...
0: Ei, seal on hästi palju neid mehi. Seal on tegelikult kogu see, noh, pluss turvad, politseid ja kõik muud ka.
2: No ilmselgelt,
0: ja kui me räägin nagu punasest vaibast, siis päris mitu snaiperid ka. Ehk siis tegelikult see punt on seal päris karm.
2: No jah, eks see festival on saanud ka sellise poliitilise kaalu ka, et seal ju käib ju tõepoolest ikka maailmaklassi A-klassi staarid, noh.
0: Ütleme jah, et on, noh, kui me Kaanist räägime, siis on Euroopa suurim. Ma olen käinud ka Berliinis. Jube lihtne oli. Õhutselt lihtne oli. Et Kaan on selles mõttes hästi keeruline.
2: Berliin, mis
0: Berliini filmifestival, Berliin Aana, jah.
2: Ja seda kõige, aga miks seal nagu lihtsam oli, siis ei olnud turva nii kõrge?
0: Ei, turva oli kõva. Ja selles mõttes see on kõik okei. Okay. Lihtsalt tööd teha on oluliselt lihtsam. Kui staar sinna tuleb, siis 99,9% ma saan väga hea pildi. Aga Kannis on hästi keeruline, see on tõesti väga keeruline, et
2: mis teeb sest keerulise asja?
0: Okei, okay, kui ma nüüd räägin nagu enda pilti, siis minu jaoks on hästi tähtis, kui inimene vaatab mulle silma, ehk siis selle hetke ära tabada. Ja kujuta nüüd ette, 156 fotograafi, kõik tahavad saada seda hetke, silmas hetke. Ja sul ei ole väga palju aega, sul antakse umbes staarile umbes minut. Tum, väga hea. Et see on väga, väga jõhker. Ja Berliinis on, oli vist 50 fotograafi, läksin sinna, tegin kõvemat ajalt, pum. Mulle tehti mulle midagi märkus ka seal.
2: Miks?
0: Võin selle loo rääkida sulle.
2: No, absoluutselt, okay. Ma olen üks suur kõrv. Ja ma arvan, et inimesed on ka üks suur kõrv praegu.
0: Eks siis ma tulen oma sellise hea sellise kanni nii-öelda taustaga ja lähen siis Berliini. No ma olen näinud, eks ole, kuidas tuleb nagu staare nagu kuidas tuleb teenindada. Ehk siis ma tegin aplausi, noh, karjusin natuke kõvemini, selline. Et noh, väga fun oli, meil oli väga lõbus oli. Ja siis mina ei saanud aru, ma läksin punasele vaibale, siis seal on fototoimetuse siis selle nii-öelda keegi bossidest. Naiste rahvas oli seal ja siis kõnnin selle esimene päev, kui ma olin kohal, siis kuulen Erlend. Ma olen olnud siin 2 tundi juba teab nime pööras ümber. Yes! You know what, Erland, you are very loud. I said, oh, thank you. No, it's not a compliment.
2: Okei.
0: Ja siis ühesega ütles niimoodi, et me vaatasime, kuidas sa nagu seda oma tööd tegid. Ja me ei sekkunud sellepärast, et sa käitusid staaridega väga hästi ja see oli väga lõbus. Aga tegelikult Berliinis niimoodi nagu teha ei tohi. ja vot sain siin ka oma nii-öelda siis vitsad kätte, et see on täitsa normaalne.
2: Ehk siis kui sa oleks praegu nagu eiranud seda, siis oleks olnud adjöö, jah?
0: Ma arvan, et kui ma oleks natukene vist üle piiri läinud, aga kuna ma tegelikuses, tegelikult on viisakas, kui tulevad sinu juurde staarid, kes võtavad oma aja ja sa ei aplodeeri neile ja sa ei täna neid. Ja seal ei olnud seda ja ma tegin seda. Muideks ma teen nagu Pöffil ka seda. Et meil käis ju, kas sa tead, meil käis Pöffil, eks ole kaks suurt staari?
2: Nii.
0: Oli siis James McAvoy ja Simon Pegg. Ja ma tegin väga laheda fotoseina, nii et kõik inimesed aplodeerisid, ma tegin teelise show neile, et staar peab tundma enne staarina. Mm-hmm. See ei ole niimoodi, et ma tulen umbes, et ma olen mingisugune vend, kellest te kõik asjad välja imete ja siis adjöö, eks ole, et me peame ka tänama neid, et nad tulevad oma vabast ajast, tulevad, poseerivad meile, nad annavad oma, noh, ma ei ütleks, et nad koorivad paljaks, aga noh, ikka, neil on ebamugav, seal on, mulle ka ei meeldi pidistada, et see on väga ebamugav ja sa pead toetama ka staari, ehk siis see on nagu kahte pidi.
2: Kes on olnud siia maani selline kõige sellisem kaamera sõbralikust, hakkame sellest pihta. Kes on selline, kes kelle nagu, sa näed, et ta vaatab sul just silma, ta teeb fotograafiga koostööd, tal meeldib seal olla, eks nende kõigil seal meeldib olla, aga just nagu see, et
0: ja teeb pulli ka vä?
2: No jaa, just, et ta on nagu
0: Bill Murray.
2: Ta on nagu jah, kaamera sõbralik.
0: Bill Murray.
2: Okay.
0: Tema võib istuda sul fotograafide vahele ja teha ise pilti ja teha väga pulli ja visata vahepeal vett ja see, tema on hästi siuke äge. Mm-hmm. Aga no üldjuhul on ikka väga paljud ikkagi suht...
2: Töö, no.
0: Ja see on, ja nad saavad aru, et see on ka promo, et nad ju mm-hmm. esitavad oma filmi, aga võin sulle rääkida ka väga bravuurset
2: no,
0: härrast. Mm-hmm. Et tuli üks härra meile fotokooli, võitis prillid eest ära, näitas kõigile fakki ja kõndis minema.
2: De Niro?
0: Ei olnud.
2: Ei olnud.
0: Iggy Pop.
2: Noh, kuule, see on okei. Okay. No, Iggy Pop võib sellest asja teha.
0: Ja, aga noh, see oli, minu jaoks oli tolle hetkel see sõike veits šokk, aga päris lahe, ja? Et, et rock and roll forever, nii et see oli päris äge.
2: Noh, jah, eks ta Iggy Popil on ka ja vanust on ka juba üht koma teist, et ikka vend ikka hoiab seda rock and roll attitude ikka.
0: Ja.
2: Aga on veel siis sellised asju olnud, kes nagu, noh, okei, okay, see oli nagu selline väike sõrme piibutus, aga kas noh, sa näed, et noh, sa ikka häirid seda inimest, noh, fotokaameraga, noh, ta on küll seal punasel vaibal, ta tahab seal olla just kui, aga samas ta ei taha sind ka sinna või seda kogu seda, kõike seda fotopulli sinna. Et...
0: Ja neid on ikkagi päris palju, aga ma võin see rääkida ühest sellisest kuulsamast siis accidentist, mis juhtus eelmine aasta, kuhu olin ka mina segatud, sest inimesed hakkasid Eestis saatma mulle erinevate väljaandete nii-öelda videosi, küsima, et kuule, mis toimus. Et Denzel Washington oli siis minu ees seljaga.
2: Mm-hmm.
0: Ja minu kõrval Itaalia fotograaf miski pärast arvas, et itaalastel on okei tõmmata teda. Et tule vaata siia poole, et teeme pilti.
2: Mm-hmm.
0: Mille peale nagu Denzel Washington nagu väga vihaseks läks ja seal oli vist mingi isegi keegi tõlkis nii-öelda, kui sa oled vahest näinud kuskil Instagramides, kus siis üks naiste rahvas siis suu pealt loeb ja siis nagu tõlgib seda, kus ta siis nagu väga, väga valusalt oli talle siis öelnud ja fotograaf võitis uuesti talt käes kinni. See oli nagu väga, see oli juba kähnulus, nii et seda fotograafi me nüüd rohkem ei näe.
2: No ilmselgelt, kui sa juba tegelikult ühe korra juba teed juba sellise asja, et siis kuidas siis teist korda uuesti?
0: Aga see oli jah, see oli nagu ülemaailmselt kohe siis nii-öelda sõike uudis. Nagu.
2: Aga teil tehakse enne, kui te sinna põhimõtteliselt sinna peale lennate, tehakse teile mingisugune selline instruktaas nagu ära, mis on lubatud või mis ei ole lubatud või see peab olema ikkagi selline, see eetika peab sul endal kuskil ikkagi siin kõrvada vahel olema?
0: Seal on hästi pikk tekst, mida kindlasti kõik ei loe.
2: Kreeka keeles.
0: Kaasa arvutud mina, aga noh, me saan aru ju, mis moodi tuleb inimeste käituga, mis moodi mitte, et ja üldiselt nagu käega nagu, noh, ütleme, katsuda kedagi, see ei ole nagu okei.
2: Okay. No ja absoluutselt, et ise ka ei tahaks ju.
0: Ja, et me oleme ikkagi piirde taga seal, noh, ma saan aru, et nad on meil täitsa nina ees, mis ei anna, kui jah, loomulikult staar ise tuleb tervitama siin, siis on okei, okay. Seda juhtub, aga see ise kunagi ei tohi, nagu, ei tohi puutuda, ei tohi veel vähemeks seda kinni võtta.
2: Ja aru saada vähem. Okei, see oli siis selline filmifestival, aga võtaks siis muusikafestival. On sul olnud ka sellist, noh, mis on kõige sellise jaburam kogemus, noh, kui sa oled olnud teinud mingit muusikafestivali näiteks?
0: ega mul sellist jaburat ei olegi, noh, mul ei tule meelde, sest noh, need on kõik ikkagi omamoodi näoga sellised üritused ja festivalid, mis millel ongi nagu oma vaatajaskond, noh, ma olen käinud jah paaril festivalil, aga see ei ole nagu probleem, ei ole nagu minus, probleem on nagu minus just, et igal sellisel muusikal on oma kuulajaskond ja igal sellel festivalil on oma siis selline külaliste, jõelda siis külalised, kes käivad seda nautimas, et jah, et ma, eks kui ma olen sattunud mingisugusele sellisele võibolla noh nii öelda minu jaoks jaburale, siis ma rohkem sinna ei lähe, mis ei tähenda seda, et tegelikult on, noh, inimesed ju käivad ja inimesed naudivad seda, et seda niimoodi ma pigem ei nimetaks seda.
2: Et sellist asja pole olnud, et oled kuskil kõnnid mööda festivali ala ringi ja siis tuleb ikka mingi vend hakkab, kuule teemus pilti ja hakkab sul näpe, mitte teemus pilti, vaid teemus pilti, aga siis hakkab sul nagu seal mingi kaamerad seal näppima.
0: Õnneks seda ei ole, aga see, et teemus pilti on...
2: No seda on, see on tavaline.
0: Ühe korra kõnnid, siis kolm tükki on, tulevad kindlasti. Ja see on väga okei, sest inimesed tunnevad ja ma olengi fotograaf, ma peangi pildistama. Ma väga alkoholi inimesi ei pildista, aga Hard Rock Laagris ma pildistan hea meelega. Sest nad on väga toredad nagu, et päris, et ma olen teinud neid moe neid galeriisi, et need on ägedad, et see on lihtsalt äge, no. See on niimoodi, et ma olen nagu oma kodus ja ma teen oma kodus teissugused asju. Kuski mujal ma neid asju ei teeks.
2: No võt, kuule, ma vaatasin jälle siin tiksub saeks ja lõpupoole niimoodi väikselt, et me pole rääkinud ju sinu sellest hobist ka, sa olid ju meeldib ju motikaga sõita, et kuidas sul sellega on? On ikka jääb aega sellega jaoks või mis väärk sellega on?
0: Mul on hea sõber, on siis klubi president ja eks ta kogu aeg koputab mulle ja kuna see motoklubi on minu juurde, noh, see place on nagu minu juurde, nagu siis kas registreerid, noh, koht on minu juures, siis ma pean ikkagi andma endast ja ma tahaks rohkem sõita. Ma olen tõesti, jah, sest nädalavahetusel, kus põhi meie käng kogu aeg sõidab, siis mina pean olema tööl. Aga me oleme teinud ka väga hästi, sest pühapäevad üldiselt üritus ei toimu, väga arva. Ja ma saan ikkagi, kui meil on nagu kokkusaamised asjad, siis ma ikkagi pühapäevati saan sõita, meil on see nii-öelda grill chill, neid on voole juba päris palju, aga see on äge. Ja siis ma ka, olen ka seal fotograaf, nii et saame sõita, teeme erinevaid välja sõita, väga äge, väga põnev, et see on elu, ma ütlen, et kes iganes, sa oled siklimes, ole?
2: No jaa, ma tahtsin just praegu sinna jõuda, et kui siklimes ma ikka olen, sest eemine aasta ma sõitsin mingi tiiru ümber maja esimese käigu, siis pain ta käima ja põhimõtte seis on mul siia panik garaasis, lihtsalt ei olnud aega, mitte nagu tõrtsuga sõitanud.
0: Tõnist Noevere, sa ju tead väga hästi, on ju ka teie bändis
2: olnud kunagi.
0: Tema eelmine aasta sai siklit puhastada.
2: No, ma olen täpselt sama klassi vend, et ma panime ta käima, vaatasime, kas läheb, kõik töötab väga hea, tegin ühe tiiru üristasin ära ja ongi kõik, no. Et päris hull. Aga palju sa üldse nagu, no, mis sul see kõige suurem selline kilometraas on olnud aastas?
0: 7000. Jaa, 7000, jah. Aga nüüd on nagu, nüüd pean piirduma paari tuhandega, noh, mis ikkagi. Aga tegelikult, noh, ma olen see mees, kes sõidab siis, noh, sellise, noh, kui ma praegu ütlen, et suure rattaga, siis mul president hakkab naerma, aga ta ikkagi on suur ratas ja ma arvastan sõita lahtise kiivriga, mis tähendab seda, et kui sa sõidad, noh, kõik, kes siklike sõidad, teavad, sa tunned erinevaid lõhnusi.
2: No ikka.
0: Ja see on mega äge, see on, ja pluss see vaatepilt ja kõik see, et ma siin kohal peal taangi ka sulle öelda, et võta see aeg ja lae akkusi sellega, see on täiesti uskumatu tegevus.
2: Absoluutselt, ma olen sellega täiesti nõus, aga miski pärast on see aja võtmine, see akkude laadimine on ikka selline osutub vahest ikka täiesti üle mõistuse keeruliseks, see ei ole vaata nii sama, et sa lihtsalt lähed ja hakkad sõitma, see on ikka, sa pead ennast kuidagi valmis, sa pead ennast nagu häälestama kuidagi nagu...
0: See ongi see protsess, siit hakkabki meditatsioon pihta.
2: No jah, ma olen sellega nõus, jah, aga ma luban sulle pühalikult, et see aasta ma olen tublim.
0: Nüüd on väga hea, et ma tean, et sa oled siklimes, sest me teeme väga tihti oma sikli sõpradele, teeme sellised kutsaid, nii-öelda siis tulla meie klubiga koos sõitma, nii et siis saad selle kindlasti.
2: No, selle mõttega me siin selle otsa nüüd kokku tõmbame ja tead, Terle, mul on ülimalt hea meel, et sa mulle külla tulid ja rääkisid oma kibe kiirest püstolreporteri elust.
0: Aga veel võib öelda, eks ole, et kelle vähegi huvi on, meil on meil 17. kuupäevaks on meil piletid hooajendes olemas, tulge, nautige või siis tundke piinlikust koos minuga siis ülemest Apollos, nii et olete oodatud.
2: Just, lähme siis kõik seda vaatama. Aga aitäh!
0: Aitäh!
2: Selline see saade meil täna sai. Täna rääkisime maailmadest, mis näivad esmapilgul täiesti vastandlikud. Underground ja glamuur, muda ja punane vaip, toores heli ning poleeritud vaikus. Aga läbi kaamera vaatasime, kuidas need tegelikult kohtuvad ühes inimeses, ühes pilgus ja ühes hetkes. Suur tänu Erlen Staubile, et ta jagas meiega oma teekonda nende kahe maailma vahel ausalt ja filtriteta. See oli Must Udu. Mina olen jätkuvalt Eero Soomere ja loodan teiega kohtuda juba järgmises Mustas Udus. Seniks aga, nagu ikka, jääge loovaks. Tšau!
9: Varjus peitub teine maailma.

0: Tere õhtust! Kell on 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Ukraina telekanalile Freedom antud intervjuus, et eelolevad nädalad ja kuud võivad kujuneda Venemaa algatatud sõjas seni karmimaks perioodiks. Intervjuu üheks ajendiks oli Wall Street Journali vahendatud USA luureinfo, mille järgi võib Venemaa eskaleerida konflikti teise rinde avamisega NATO vastu juba sellel sügisel. Marko Mihkelson ütles, et rahvusvahelise surve eest seni piisavalt hästi kõrvale hoidnud Venemaa on kasvav oht kõigile Euroopa riikidele. Tema hinnangul ei ole Euroopa suutnud Venemaa strateegilisi plaane piisavalt mõjutada ning Ukraina toetamisel ollakse endiselt liiga vaoshoitud. Moldova kaguosas toimus võimas plahvatus. Esialgsetel andmetel leiti sündmuskohalt ründe drooni tükke edastab Ukrinform. Plahvatuskohal puhkes tulekahju. Senistel andmetel keegi kannatada ei saanud. Politsei, lõhkematerjalide ja tehnilise uurimise spetsialistid on sündmuskohal. Veel ei ole toimunu kohta täpsemat teavet avaldatud. Vene riikliku uudisteagentuuri TASS teatel plaanivad USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Steve Witkoff ja väimees Jared Kushner järgmisel nädalal visiiti nii Venemaale kui Ukrainasse. Teates ei täpsustata, kas USA esindajad külastavad esmalt Moskvat või Kiievit. Seniste Vene-Ukraina teemaliste kõneluste käigus ei ole nad kordagi Ukrainas käinud, küll aga on Trumpi esindaja Witkoff olnud Moskvas vähemalt 8 korral. Enne TASSi teadet kommenteeris Ukraina välisminister Andrei Sõbiha, et tõenäoliselt külastavad Witkoff ja Kushner riiki augusti teises pooles. 24. augustil tähistatakse Ukrainas iseseisvuspäeva. Euroopa maagaasi varud on ohtlikult madalal tasemel. See võib kaasa tuua uue energiakriisi, kui sõda Iraaniga jätkub ja talvised külmalained suurendavad küttevajadust, vahendab Postimees poliitikot. Saksamaa on selles küsimuses Euroopa Liidu nõrgim lüli. Riik on ühenduse suurim gaasitarbija, kuid on varusid täiendanud aeglasemalt kui paljud teised riigid. Põhjuseks naabritest vabam ja turupõhisem lähenemine. Aga üha rohkem tehakse Berliinile üleskutseid sekkuda otseselt ja kohustada riigi kontrolli all olevaid energiaettevõtteid ostma gaasi ükskõik millise hinnaga, loobudes senisest vabaturupõhisest energiapoliitikast. Saksamaa hoidlad on täidetud vaid 47% ulatuses riiklikust mahust, see on aegade madalaim tase. Samas moodustavad Saksamaa hoidlad üle 20% kogu Euroopa Liidu gaasihoidlate mahust. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lükkas tagasi USA presidendi Donald Trumpi 15-punktilise gaasakava, teatades, et vägede väljaviimist ei toimu. Ta kinnitas seda kabineti nõupidamisel, vahendab BBC. Netanyahu rõhutas, et Iisrael ei tagane praegustelt positsioonidelt Gaza sektoris. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ei ava Hormuzi väina enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väin on praegu sõjatanner, mitte pelgalt veetee. Süüria teatas, et saavutas Moskvaga vastastikuse mõistmise memorandumi Venemaa kahe baasi saatuse osas. Välisministeeriumi teatel muudetakse sõjaväebaasid ja rajatised 3 kuu jooksul ühisteks väljaõppe- ja rehabilitatsioonikeskusteks, mis kaitsevad kahe riigi vastastikuseid huve. Tegemist on Venemaa kahe ainsa ametliku sõjaväebaasiga väljaspool endist Nõukogude Liitu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel vihma ei saja, paiguti võib tekkida udu. Sooja on 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa Ida-Eestisse. Võib olla ka äikest. Valdavalt puhub lõuna tuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 21, Pärnus sooja 20 kraadi.
2: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos . Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku . Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis . Suveajal suurem valik . Vaata ise Volvo veebist .
3: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Miks on skisofreenia ja depressiooni kujunemine keeruline? Kuidas geenid seda mõjutavad ning milline on NEGR1 geeni osa? Värskest uuringust teeb ülevaate neurofüsioloog ja nooremteadur Karolin Kuuskmäe. Saatejuht on Madis Ligi.
9: Te kuulate kordussaadet.
10: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
11: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
12: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
13: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
14: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
15: Me veel näidame.
16: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
17: Samost ja Aaspõllu.
18: Kohe näed, vanad sõbrad.
19: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:07, on 9. august ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
20: Ja Huko Aaspõllu.
19: Ja räägime kõigepealt selle nädala parematest uudistest, positiivsetest ja toredatest lugudest, mis Eesti inimesteni siis on jõudnud, et alustan võibolla siis sellest, et kõik paperid, mida oli vaja allkirjastada selleks, et Rootsi vangid saaksid asuda Tartu vanglasse ja Eesti riik saaks hakata nende eest arveid esitama, on siis selle nädala seisuga sõlmitud, ühtegi uut paperit pole vaja. Lahtiseks on nüüd üks küsimus, millest on pisut raske aru saada, et miks see nüüd nii salajane on, aga põhimõtteliselt, kui te tahate teada, et millal siis Tartu vanglasse esimesed Rootsi vangid saabuvad, siis seda kuupäeva muidu nii läbipaistev Eesti riik eesotsas justiitse digiministri Liisa Pakostaga teile öelda ei soovi. Et tõenäoliselt on see kuskil seal 19. augusti paiku, aga kui keegi tahab täpselt teada, siis ta peab istuma 24/7 kuskil mingisuguses lennukite liiklust kajastavas äppis ja vaatama, et kas siis Tartu lennuväljal on lähenemas mingit sorti lennuk, mida sealt tavaliselt ei käi ja kas see lennuk on startinud Rootsist.
21: Ja et esimesed 10 vangi peaksid tõepoolest siis mõne nädala jooksul Tartusse jõudma. No miks ei soovi riik öelda, millal need vangid siia tulevad? No, siis justiits- ja digiministeerium kahtlustab, et äkki võivad inimesed minna protestima selle vangide tuleku vastu, mis oleks siis võibolla... No.
19: Aga mis selles vabandust, aga mulle jääb ikkagi see ämaraks?
21: Ja ma olen nõusuga, et demokraatlikus riigis ju inimestel peaks olema kogunemisvabadus, meeleavaldusvabadus, et kui inimesed soovivad seista avalikult vastu sellele, et kuskile mingi vangid tulevad.
19: Mõelest, kas mitte mingi protest Tartus vähemalt ühe korra ei ole juba toimunud ja ma saan aru, et elu läks pärast seda enam-vähem samamoodi edasi.
21: Tartus on erinevaid proteste toimunud igasugust asja.
19: Meeleavaldusi, proteste, mida iganes.
21: Teine kord on need meeleavaldused ka viinud protestijate soovitud tulemini. Näiteks mõtle nüüd selle puidurafineerimise tehase peale, mis ära jäi peale. Ja. Seda, kui inimesed ema ja ümber ringi moodustasid.
19: No mulle muidugi meenus üks protest, mille suhtes ikkagi võimu soovis, et seda protest ei toimuks, et see toimus 1988. aasta vist 2. veebruaril, aga noh, sellest on nii palju aega möödas, et ühiskond peaks olema nagu muutunud, et mingid asju nagu maha vaikida selleks, et protesti ei saaks toimuda, tundub mulle pisut tagurlik.
21: No, et ma olen suga natukene nagu sama meelt selles mõttes, et noh, mida muud meil siin karta on sellest teavitusest, et millal need vangid täpsemalt tulevad, et inimesed saaksid teada. Kuigi noh, mina isiklikult muidugi arvan, et see vangid Rootsis sisse toomine on igati positiivne. Jätkuvalt vaadates demograafilist olukorda ja no, siis sisserände suurenemist, meil on kõrge tõenäosus, aga seda Tartu vanglat ikkagi tulevikus kuritegevuse hoogustumise puhul tarvis ja kui see on paras ja kui sellel hetkel veel töövõimeline, et siis meil on hea sinna paigutada no, inimesi, keda on siis tarvis isoleerida ühiskonnast.
19: Kuule aga veel häid uudised, et isenest ka see on ju hea uudis, et maksumakselt maksud kokku kogutud raha on väga palju, et seda ei oska nagu eriti kuskile panna, aga no, samas teises küll meelest kõik riigiasutused siiski nii heas olukorras ei ole, et siin inimesed, kes on linna peal ringi liikunud, on pildistanud näiteks sellist toredat transpordiameti uut reklaamikampaaniat, mis on välireklaamidena väljas, tee omale kiiruskassa. See on tehtud ka vastav veebilehe küll õige kiiruse.ee ja põhimõtteliselt, mida siis transpordiamet meile maksumaksja raha eest kõigile ütleb, kõigile liiklejatele, pane autosse tops ja topsi münt iga kord, kui juhtud kiirust ületama. Kogutud raha näitab, palju sa õige kiirusega sõites võita võiksid. Mis on väga raske mul aru saada, aga noh, võibolla ma olen ka piisavalt rumal, et mitte transpordiamet reklaame mõista.
21: Selle mõte on selles, kui sa ei ole nende viimast sellist sõnumi edastust vaadanud, siis et kiiremini kui lubatud kiirusega sõitmine kulutab rohkem kütust. Aa. Ja selles on see mõte, et siis sa hoiad raha kokku, kui sa aeglasemalt sõidad.
19: Muidugi sõltub kiirusest.
21: No jaa, aga ütleme näiteks...
19: Kui ma hakkaksin sõitma näiteks kiirusega 20 km tunnis, ma arvan, ei hoiaks nagu väga palju raha kokku.
21: No ei, no me räägime siin ikkagi nagu näiteks maantee kiirustest.
19: Kui minul on kaks küsimust, et ikkagi, et kui palju raha siis seal transportiametis lihtsalt kuskil sihitult nagu kuskil laual vedeleb, see on esimene küsimus, sest et noh, mingite muud asjade jaoks meil ilmselgelt raha jätku. Ja teine küsimus on see, et kui lollideks ikkagi transportiametis tavalist liiklet nagu peetakse, et kas nagu väga lolliks või väga-väga lolliks. Et noh, kes on see sihtgrupp, et kes tõesti loeb sellist veidrat postitust või postitust, reklaami, mis on tänava kampaaniat ja läheb siis sellele veebisaidile ja panebki endale autosse mingi topsi, kuhu ta hakkab kiilus ületamisel münte panema. No, isegi kui seda võtta nagu mingi kujundina, aga see ikkagi nagu testib nagu väga oluliselt inimeste nagu rumaluse piire. Ma mõtlen muidugi nende inimeste piire, kes sellise reklaami valmis on teinud. Nagu.
21: Jaa, et vaatan, tavaliselt nad asjad tead väga hästi, kuidas sünnivad, et kuskilt tuleb korraldus, et tehtagu midagi, siis vaesed inimesed hakkavad seda kuidagi täitma.
19: Aga mul on ka ettepanek kokkuhoiuks, nagu sa just mainisid need inimesed, et kuskilt tuleb korraldus ja keegi hakkab täitma. Eks? No, et meil on siin praegu riigieelarv arutelud käimas, millest küll avalikus väga palju ei tea, eks? Kui neid peetakse praegu ametnike tasandil kuskil kantselite ja rahandusministeeriumi vahel. Ja otsitakse tõenäoliselt, noh, ma arvan ka päris siiralt mingit kohti, kus siis nagu raha peaks kokku hoidma. Et minu mõelest on väga lihtne, et kõik inimesed, kes on puutunud kokku selle tee omale kiiruskassa reklaamiga, tuleks tuvastada, meil on dokumendi nii-öelda rada on järel, kõik, kes on nagu mingi panus andnud sellesse, need inimesed võiks rahulikult koondada, sellepärast, et nende inimeste tegevus on olnud noh, maksumaksja mõistes nagu kahjulik ja nad võivad seda veel teha, sest et noh, tõenäoliselt ei ole see nagu esimene selline reklaami, mis tõenäoliselt mäletame kõik reklaami talv on teel, eks ju.
21: Ei no mis, et aga seal ainult transpordiamet, et meil on ka kultuuriministeeriumist tekkinud...
19: See on muide integratsiooni sihtasutus.
21: No jah, et kampaania kultuuririkkas Eesti, et meil on isegi oma koduleht, seal on mingid videod pandud, kirjutatud artiklid selle kohta, kuidas...
19: Kellele ja milleks?
21: Jääb täiesti aru saamatuks.
19: Aga raha on.
21: No, miks
19: mis on positiivne?
21: No, et jällegi, et olukord, et teeks midagi ühiskondliku sidususe suurendamiseks. Mis me sellega teeme? Teeks kodulehe, videod ja kampaania. Et ma ei tea, no, sellised, kas see nüüd mingit päriselt ühtegi mõju sellel asjal nagu positiivselt on peale selle, et kõik need inimesed, kes sellega seotud on, saavad raha, et oma no, elu elada, aga no, mis see deklareeritud eesmärk on, miks kõike seda teha? No, ei ole.
19: Aga raske mõista. Nii, veel häid uudised.
21: No, võime ikka leida, et no, näiteks, et peale seda, kui Euroopa Liit nüüd juulist kehtestas Hiinast või no, tegelikult kõigile kolmandatest riikidest tulevatele pakkidele 3-eurose tollimaksu, on Eesti pakki uputus vähenenud kõigile no, liikse tarbimise sõpradele on ju see suurepärane uudis. Eesti post teatas, et 70% on vähenenud Hiinas tulevate pakki tarv. Et noh, kas see kuidagi taastub? No pigem taastub, et see on aja küsimus, kuniks hiinlased oma vahelaod kõik Euroopasse üles jäävad, tasudes need pakkide pealt tavapärases vormis siis tollimaksu ja naastes siis, no, siis tavapärase müügi juurde. Aga Eesti postiga on üldiselt nagu vist hästi ikkagi. Et...
19: No, jah, et siin tundub, et on mingisugune rahvusvaheline huvi äkki olemas Eesti posti erastamise vastu, et väidetavalt eksisteerib kuskil lausa mingi paber, kus siis rahandusministeerium või põllumajandus- ja regionaalministeerium on siis teadabselt, kes on välja pakkunud, et selle erastamise eest võiks riik teenida 80 miljonit eurot, et noh, see eeldab, et kuskil on olemas ka mingisugune arusaam, et tuleb mingisugune strateegilise vaatega investor, kes selle võiks ära osta, sest et muidu oleks see hind ilmselt mingis teissuguses suurusjärgus.
21: Nii, aga veel häid uudiseid andis nimelt Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas sel nädalal teada, et no 2000 midagi õpilast, kes on põhikooli ära lõpetanud, aga kes ei ole veel praegu praeguseks endale edasiõppimise kohta leidnud. Teatavasti nüüd on ju see kõik kohustuslik. Õppeaasta alguseks siiski selle koha leiavad. Et noh, siin on teatav dissonants võib-olla nende asjade suhtes, et kus kohas inimesed tegelikult õppida tahaksid ja kus kohas need õppekohad on. No näiteks on Tallinna puhul mitusada õppekohta kutsehariduslikud, samas kui inimesed vist neile nagu liigselt tormi ei jookse ja lisaks sellele võib-olla need erialad ei ole ka näiteks tüdrukute hulgas kuigi populaarsed, mis tõttu no, selline õppijate ja kohtade omavaheline kokku leidmine või liitmine ei pruugi päris valutult minna, aga eks me siin nüüd kuu aja jooksul näeme, et mis siis sellest asjast päriselt samad saab.
5: Nii ta ütles.
15: Kas me oleme nii kuritegelik riik, et tõesti 1000 päringut tervise kohta tuleb kuus teha? Tuli ju keskmiselt niimoodi.
20: Ega neid päringuid ei tehta ainult seoses kuritegevusega, et kui näiteks kaitsepolitseid päringuid, siis nende peal on ju kogu see ülesanne, et teha näiteks taustakontrollid kõikide inimeste kohta, kes puutuvad riigisaladusega, kes taotlevad näiteks riigisaladuse luba, lisaks veel teatud tundlikud ametikohad, näiteks elutähtsate teenuste osutajate, teatud sellised struktuurid, kus on tundlikud teavet, et kus kaitsevägi näiteks on päris suur tellija seal, et meil oleks ikkagi nagu olemas teadmine, et nendel inimestel näiteks ei ole narkosõltuvust, mis võib olla nagu problemaatiline sellisel puhul, kui inimene riigisaladusega kokku puutub.
19: See, mida te siin kuulsite, oli üks lõik nädala keskelt ühest Aktuaalse kaamera saatest, kus Aktuaalse kaamera stuudios oli intervjuud andmas siseminister Igor Taro erakonnast Eesti 200. Teda küsitles saatejuht Margus Saar ja küsimus oli siis selles, et politseiamet ja kaitsepolitseiamet olid valmis saanud siseministri korraldusel algatatud järelvalvemenetluse, mis algas sellest, et

0: mis tegelikult ei ole kogu number, et tegelikult need päringud on tõenäoliselt umbes 2 korda rohkem, kuna 1000 päringut kuus olid üksi kapo päringud. Sellele vastab siis siseminister, noh ilmselgelt seda oma järelevalvemenetluse dokumentigi lugemata, kuna muidu ta ei oleks saanud sellisel viisil vastata, et päringuid ei tehta ainult seoses kuritegevusega. Ma ei oska nagu midagi selle peale kosta, et
1: minu jaoks on seal palju huvitavam tegelikult ikkagi see, kuidas Taro ütleb, et inimese narkosõltuvust on võimalik tervise andmetest järgi uurida, et minu teada enamus narkosõltlasi ikkagi kuidagi arstide ja retseptide vahelendusel oma seda narkootikume ei hangi endale, aga
0: igaks juhuks ikka vaadata, et mida siis inimese tervise andmed näitavad, et kas ta on kunagi kanepid teinud või ei ole.
1: Aga kuidas see tervise andmetes
0: kajastub? No ma ei tea, vaatad ja mõtled.
1: No võimalik muidugi, kui inimene on seda kuskil näiteks tunnistanud.
0: Aga fakt on see, et seaduslikult selline asi tegelikult toimuda ei saa.
1: Ja seal muidugi,
0: kui inimene ise pole nõusolekut andnud selleks.
1: Selles mõttes on Tarmo muidugi õigus, et sul riigisaladuse loa puhul tehakse ka vist mingisugused...
0: Kas meil antakse Eestis 1000 või ma ei tea 2000 riigisaladuse luba kuus välja või?
1: No pigem vast mitte.
0: Ühesõnaga kogu see järelevalve menetlus on ikkagi täiesti absurdne, et esitles siseminister koos politsei ja kapoga seda viisil, et nüüd on siis selgunud, et kõik on korras, vaatamata sellele, et tehtud on tuhandeid päringuid ja politsei isegi tegelikult ei ole viitsinud ministri korraldust täita, et vaadata kõik selle Taro 4. juuni korraldusest tuleneva perioodi ehk 17 kuu vältel tehtud päringute andmed läbi. Kapo muidugi jättis uurimata 4 kuu päringud ja politseiamet võttis asja täiesti lõdvalt ja uuris ainult 5 kuu päringuid, kuigi siseministri korraldus 2 kuud tagasi oli see, et uurida siis 17 kuu vältel tehtud päringuid. Et uskumatu, et siseministel tuleb pressikonverents, ütleb, kõik on väga hea, et ma küll andsin korraldus uurida kõiki päringuid, aga noh, politseiamet uuris siin ainult 1/3 kui sedagi, aga noh, see on ka fine, sest et midagi hullu ei leitud, on tal 2% päringutest oli nagu kuidagi puudulik või oli seaduse vastane selle sõna kõige nagu otsesemas tähenduses, et minu pärast on tegemist mingi farsiga, et siin ei ole mingit järelevalvet tegelikult nagu tehtud, rääkimata siis sellest, et me saaksime kuidagi tõsikindalt öelda, et mingid rikkumisi kas ei olnud või oli nii erakordselt vähe.
1: Et see on see küsimus, et kui sa lased politseile enda tegevust kontrollida.
0: Ja see ei ole esimene kord muidugi.
1: Kui kindel seda oled, et seal noh, ei nähta seda võimalikult positiivses valguses politsei enda poolt, et noh, Igor Taro on kahjuks üks järjekordsetest siseministritest, kes käitub noh, ametkondliku esindajana valitsuse juures. Ehk siis, et saab politseilt ja kaitsepolitseilt sisendi, esindab seda sisendit, esitab selle valitsusse. Kui jah, eelmine siseminister Lauri Läänemets oli selles mõttes vist ametitele veel mõnevõrra parem, sellepärast, et erakonna esimehena õnnestus tal ka ju oluliselt jõulisemalt soovitud asju ellu viia ja hankida lisavahendid erinevate asjade ostmiseks.
0: Kas ka hiljem vist Lauri Läänemets ei vabanenud ühes kriminaalmenetlusest?
1: Vabanes kriminaalmenetlusest, et kas sa siin viitad, et Igor Tarol on ka äkki mure, et äkki mingisugune kriminaalmenetlus võib juhtuda?
0: Ma arvan, et Igor Tarol on tõenäoliselt üks muu mure, et Igor Tarol lõpeb töö ära hiljemalt järgmise aasta aprillis, eks, kui mitte varem.
1: Et saab siis politseisse kommunikatsiooni juhiks või
0: pressisindeks? Mina muidugi ei soovitaks politseiametil või kaitsepolitseiametil võtta Igor Tarot enda tööle, kuna näha on, et ta siis tegelikult paperit, mis tal on esitatud läbi, ei loe ja ei suuda ka nendast nagu mingisuguseid kokkuvõtteid teha, milles nagu auke sees ei oleks, eks?
1: Ei, no samas jällegi esindab noh, kõhklematult lauale pandud sõnumit, ei kahtle selles, et kas asjad on õiged või valed.
0: Vaata, ma ütleks, et kui näiteks Jürgen Ligi peaks tahtma praegustest valitsuse liikmetest minna mingisugusesse liigiasutusse pärast valimisi, mille järel ta ministrina jätka tööle mingisuguse kommunikatsiooni inimesena, siis Jürgen Ligil oleks, ma arvan, väga hea perspektiiv, kuna tema on seda tüüpi avalike sõnumite esitaja, kes suudab võtta selle valmiskirjutatud teksti või noh, selle mingisuguse sõnumiboksi ja siis selle omas peas niimoodi ümber sõnastada, et selle esitus tundub normaalne, autentne ja kuidagi...
1: Ka jõuline.
0: Jah, jõuline, eks ju, ja vaimukas tihti. Aga Igor Taro noh, ei suuda isegi seda sõnumiboksi nagu enam vähem ette lugeda. Nagu me siin praegu antud on nägime, et noh, tõenäoliselt ikkagi selline küsimus oli ette nähtav. Ja vastuseks siis küsimusele põhimõtteliselt ju siseminister ütles, et jah, seadust rikuti ja rikutakse ja see on kõik väga fine. Nagu.
1: Ei, aga tegelikult, kui selle teema tagasi minna, siis asi, noh, probleem on ju laiem. Et meil on jällegi mingisugune andmebaas, kus jõuametid suhteliselt suvaliselt surfavad.
0: No mitte suhteliselt suvaliselt, täiesti suvaliselt. No, ikkagi 1000 või ma ei tea 2000 päringut kuus ei ole mingi suhteliselt suvaliselt surfamine. Suhteliselt suvaline oleks see, kui meil oleks tulnud järelevalvemenetluse

0: tulemusel avalikuks, et noh, on käidud mõnisada korda, eks ju, et on vaadatud uudisimust mingid asju, siis oleks mind tõesti öelda, et kuulge, et noh, paneme nüüd siia mingi piiri peale, lõpetame ära ja asjad lähevad nagu mõistlikult edasi, aga see on massiivne olnud ja siis noh, veel see lause, eks ju, mida siin mitu inimest tegelikult ütlesid, et need rikkumised on toime pandud politsei töö raames, et noh, mis asja see tähendab nagu, et mida see üldse tähendab nagu?
1: Siin Kari intervjuus tõi toreda paralleeli, et kui ütleks, et jah, noh, piinamised juhtusid, eks ole, et sai tunnistaja, et natukene noh, kiusatud füüsiliselt, aga see kõik toimus politsei töö raames, mis tõttu see on kõik okei. No ei ole okei, aga no...
0: Ma tulen tagasi selle juurde, et ja see töö mahu jutt, eks ju, et me saime küll siseministri korralduse teha järelevalvemenetlus, tegime ise täpselt nii, nagu tahtsime oma tegevusel järelevalvet, aga ikkagi kogu ulatuses ei teinud. Ütleme ka seda täiesti rahulikult, et me ei teinud. Ja minister tuleb, roosa nagu peas tuleb, eks ju, telekaamera ütleb, no ei tehtud jah, aga no, kõik on nagu tore, et midagi halvasti ei ole ja no, siin mina olen minister.
1: Ei, aga vaatab, taas, et see probleem on selles kohas, et kui inimesed ei usalda arsti enam, sellepärast, et kui sa eeldad, et kõik, mida sa arstile räägid, läheb kuskile süsteemi üles ja pärast sellest süsteemist, kes iganes käib neid pärast vaatamist, nii et sa isegi teada ei saa ju sellest. Et kas inimesed teavitatakse sellest, et mingi politsei...
0: Ei teavitata.
1: No ei teavitata, jah. Et kuskil mingid tüübid sorivad sinu kõige privaatsemates andmetes, et võibolla inimesed ei taha enam arsti juures ja kõigist asjadest rääkida. See probleem on... kaitseväes ju tegelikult täiesti olemas. Et kuidas sul tegev teenistuja ei saa noh, teenistuses jätkata vaimsete murede korral, mis on ju arusaadav mõneti. Aga teisest küljest see omab seda mõju, et kui tegev teenistuja kaitseväes tunneb, et tal on mingid vaimsed mured,
0: siis ta ei lähe rääkima
1: sellest. Ta ei lähe mitte kellelegi sellest rääkima. Et sa saavutad põhimõtteliselt sellise noh, täiesti soovimatu tagajärje sellega ja noh, kui inimene ei lähe oma vaimsete muredega tegelema, et noh, siis võib ühel hetkel ta ju plahvatada, eks ole, eriti veel, kui tal on juurdepääs tapvatele relvadele.
0: No, kusses nagu mitte ainult arstide usaldusele löögi all, et see noh, on kindlasti päris probleem ja ma arvan, et see on suurem probleem, aga ma räägin kohe teisest probleemist, mis on noh, võib-olla nagu ametnikele ja poliitikutele selgemini arusaadav kui see arstide usalduse probleem, sest see on neile lähedasem. Et me oleme siin aasta kümneid rääkinud, et meie e-riik on selles mõttes täiesti turvaline, et see ei anna andmete kuritarvitamise ja sellise ristise kuritarvitamise nagu võimalust, et ei teki sellist panoptikumi, kus põhimõtteliselt kõikid inimeste kõik andmed on kogu aeg kellegi jaoks nagu kättesaadavad. Inimesed on seda uskunud tegelikult, mis tõttu nende noh, usaldus e-liigi vastu on suur, need andmed on antud, eks ju, neid ei ole kuidagi nagu üritatud mitte varjata, et põhimõtteliselt, noh, kuidas lihtsustalt öelda, meil pole tekkinud seda liikumist, et ära anna oma andmed riigile, eks ju. Aga nüüd, kui me seda loeme, siis tegelikult ma noh, arvan, et e-liigi usaldusväärus on väga suure löögi all, kuna põhimõtteliselt ühe andmeid selle sama XD kaudu kasutatakse seaduse vastaselt ja suvaliselt ametkondade poolt, kelle tegelikult ülesanne on tagada inimeste turvalisuse, mis on nagu noh, ikkagi väga-väga hull lugu ja poliitilist kontrolli selle asja üle, nagu me näeme, mitte mingit ei ole. Et kui ma nüüd peaksin siin mingi nagu konstruktiivse soovituse andma, siis ma pean ütlema, et see sama siseminister peaks ikkagi tegema mingi sõltuvatu järelevalvemenetluse, et palkama mingid inimesed, kes ei ole siseministeeriumi või politseiameti või kaitsepolitseiameti palgal, ei ole ka endised politseiametnikud või endised siseministeeriumi ametnikud ja lasnast lähevad vaatavad sõltumatult neid andmeid, sest et muud moodi seda usalduse kaotust ja nagu parandada ei ole võimalik.
1: No lõpuks meil on olemas ka riigikontroll, eks, aga...
0: No, meil on siin asju olemas, eks, meil on ka riigikogu olemas.
1: Ja, aga et see laiem küsimus, eks, et lõpuks kellele inimeste andmed kuuluvad, meil on Euroopas mingisugune mõte, et inimestele enda andmed kuuluvad neile endile. Aga Eesti riigi kodanikuna, kas sa näiteks saad minna ja oma terviseandmeid ära võtta riigi käest, kustutada näiteks mingisugused asju, et no, ei ole võimalik, et noh, ei ole tehtav, et noh, siis need andmed ei kuulu sulle.
2: Samost ja Aaspõllu.
0: Kuku raadio otse-eetris ajakirjanikud Anvar Samost ja Kuku Aaspõllu, kui te siin saate alguse mingitel põhjustel mööda lasite, siis on teil võimalus seda Postimehe veebist aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe appist järgi kuulata ja noh, kui teile see saade peaks oluline olema, siis võite ka lihtsalt niisama seda uuesti kuulata. otse-eeter loomulikult on praegu täiesti tasuta kõigile, selleks ei ole tellimust vaja. Et lähme edasi riigieelarve juurde, et siin on toimunud...
1: No alustame kohe Igor Taro töömaadelt.
0: Oota, ma ütlen, et nagu ütleme kuskil augusti alguses inimesed, kes elavad kuskil looduslikumas keskkonnas, kuulevad neid esimesi sookurgede hääli, sellest kluugutamist, kõik on veel roheline, lehed ei ole puu otsas kollaseks läinud ja on ka üsna soe, siis need on märgid selle kohta, et sügis läheneb. Ja
1: samamoodi, mis sa kodus valmistasid selle mõtte?
0: Ei, ma praegu just, oli see praegu pähe nagu, et samamoodi ma olen selline vaatleja tüüp inimene, eks ju, et samamoodi kui kogenud selline eelarveprotsessi vaatleja näeb seda, kuidas pressikonverentsil augusti alguses rivistuvad politseameti peadirektor, päästameti peadirektor ja see aasta muidu esimest korda ka kaitsepolitseameti peadirektor, siis on teada, et on lähenemas riigieelarve koostamise aeg, on jäänud loetud nädalad. Ja noh, samad märgid lähevad ka selle kohta, kui hakatakse rääkima terviseameti, vabandust, haigekassa puudujäägist, tervisekassa haigekassa puudujäägist, eks ju, või kui toimub kuskil mingisugune meeleavaldus, kui õpetajad tulevad rääkima oma ametisingute
1: trekkimisest
0: või arstid või noh, ühesõnaga nii
1: edasi. Arstidega on korona ajast saati olnud üsnagi rahulik, sellepärast, et arstide palk on nii kõrge ja kogu aeg on seda ka tõstetud, et nemad nagu mingisuguse streigist nad väga rääkinud ei ole. Mm. Aga ja mis puudutab...
0: Arstid ütleksid selle koha veel kindlasti, et hoia minu õlut.
1: No jah, et hoia kääre. Võiks kalpeel. Aga mis puudutab kaitsepolitseameti, politseameti ja päästeameti ühist pressikonverentsi koos Igor Taroga, et noh, tegemist oli tegelikult täiesti uue formaadiga.
0: Aga kus siis mul tulebki, kui selle mõttes nagu sul on õigus ju, et ongi juba endale nagu pressisinde saanud.
1: Et selles mõttes täiesti uues formaadiga, et varasemalt on noh, siin sama sinu poolt nimetatud augusti kuu jooksul tavaks olnud noh, sellised artiklid, politsei on ameti oluliste inimestega, kes räägivad, et kui nüüd raha juurde ei saa, et siis kohe kõik kokku ja politseinikud enam ei saa tegeleda pättide püüdmisega ja Eesti turvalisus
0: on sunnitud üksnes surfama mööda inimeste terviseandmeid.
1: No jah, et muuks raha ei jätku. Et siis see kord oli täitsa uus formaat, kus oli siis selline, ütleks, et kaitsevaldkonnast kopeeritud asi, et milline võiks olla siis sisejulgeoleku ettepanek
0: nõuanne.
1: Et noh, nagu ikka, antke raha juurde, et siis me saaksime igasugused asju rohkem teha, et selles osas mingisugused üllatusi ei ole, et formaat on uus, sisu on sama. Ja noh, mis puudutab siis tervisekassat, siis tervisekassa puhul Karmen Joller, kes on siis sotsiaalminister, mis see täpne nimetus on tal? Sotsiaal- ja terviseminister, kes siis ütles, et tervisekassa 100 miljoni euro suurust puudujääki, ehk siis, et nii palju kulutab tervisekassa iga aasta rohkem, kui maksusid tervisekassa eelarvasse laekub. Tema ära lahendama ei hakka, et tema jätab selle järgmise valitsuse ja järgmise riigikogu koosseisu teha, et nii kaua kui ta minister on, et tema sellega ei tegele.
0: Kõlab nagu hea plaan.
1: Ei, no mis, et seda sama plaani on viljeletud ju ka enne Jolleri ametis astumist.
0: Kui nagu plaan töötab, et miks seda muuta?
1: No ühel hetkel saab raha
0: sama plaan.
1: No, jah, et ühel hetkel no, Riina Sikut rääkis ka kõigile ja kõigest, et tuleb makse tõsta selleks, et tervisekassa puudujääk ära lahendada.
0: Aga lõpuks ta ikkagi lükkas kõik need ettepanekud edasi.
1: No makse ka natuke tõsteti, aga jah, et tervisekassa puudujääk sellest leevendust võis saada, aga ära ei lahenenud.
0: Käibemaksu puudujääk vist kuidagi tervisekassat ei aidanud.
1: Ei aidanud, kuigi noh, lõppude lõpuks riigi eelarves rahal silti peal ei ole, et kui on kuskile tarvis raha panna, siis
0: tuleb ka panna. Sellel rahal on silt peal muidugi.
1: No kuule, et sul on erinevad
0: valitsus... Muidu sellest tervisekassa puudujäägist eraldi ei räägitakse. On... Selle rahal on silt.
1: Ei no, sul on varasemalt tehtud otsuseid, kuidas sotsiaalmaksu mitte tasuvate isikute eest tehakse tervisekassasse sissemakse.
0: Ja nüüd on olnud jutt sellest, et nende isikute ringi võiks laiendada.
1: Ei, no jaa, aga see ei tähenda mitte midagi. No see ei tähenda mitte midagi, et see põhimõtteliselt leiad ju kuskilt teistest
0: vahendust. Aga tuleme asjade tagasi, et kuskil on praegu see hetk, kus siis nagu tegelikult tehakse järgmise aasta riigieelarvet ja ka riigieelarve strateegiat järgmiseks neljaks aastaks. Ja noh, osaliselt mõistetavatel põhjustel käib see suhteliselt vaikselt. Me midagi täpsemalt enne teada ei saa, kui kuskil augusti lõpus ilmub siis rahandusministeeriumi majandusprognoos, mis saab olema siis selle eelarve aluseks. Aga noh, jällegi nagu siin terane inimene saab loodushäältest aru, et lähenemas on sügis, nii saab terane näiteks ajakirjanik aru sellest, et missugusena võiks oodata selle rahandusministeeriumi majandusprognoosi sisu. Ja mina arvan, et nendest märkidest, mida ma siin näen, võib välja lugeda, et see prognoos tuleb üsna optimistlik. Noh, kas optimistlik, aga noh, seal ei ole sellised karme sõnumeid, noh, mida siin näiteks politsiamet või päästamet esitasid, et kohe kukub kõik kokku, et vastu pidi öeldakse, et vaadake, inflatsioon alla tulnud, majanduskasv on taastumas, eks ju, väliskeskkond ei ole nii hull, nagu ta kevadel välja paistis, eks. Ja noh, seetõttu saab see eelarve tulude prognoos olema ka mõnevõrra selline lõdvem, et see on juba nagu kõigil meelest ära läinud, et ühel või teisel viisil meil see riigieelarve puudujääk saab olema umbes 2 miljardit eurot aastas. Noh, levinum on see näitaja, mis ütleb, et riigieelarve puudujääk on siis kas 4 või 4,5% sisemajanduse oodatavast koguproduktist.
1: 10% eelarvest.
0: 10% eelarvest, need kohutavad numbrid tegelikult, aga me oleme harjunud nendega tänaseks nii arusaamatu, kui see ka ei tundu. Ja noh, siis kui seal kuskil ma ei tea, kas see, mis sa paku, ennusta, kas ka see aasta valitsus läheb välja seda istungile mõnda mõisa?
1: Aga nad eelmine kord ei teinud seda juba enam, et see traditsioon katkes justkui.
0: Mis on nagu huvitav. Ei, aga võibolla siis, ütleme, kui on positiivsem majandusprognoos, et siis ikkagi minnakse mõisa.
1: No võtta, ei usu natuke. Et sulle ju mäletad...
0: Nüüd me rikkusime selle plaani midagi ära.
1: Reformierakondi lubas,
0: et... Keit Kasemets kuulab ja ütleb, et ei mõisa, ikka ei maksa minna.
1: Et 4% SKP-s defitsiiti 27. aastaks ja Eesti 200 on lubanud teha 4,5% SKP-s defitsiiti.
0: No, Eesti 200 on lubanud ka kinnisvaramaksu teha. Kuigi no, ei seda defitsiiti natukene no, see... saavad teha, aga kinnisvaramaksu tegemiseks nad peavad pöörduma kellegi teise poole, sellepärast, et järgmises valitsuses
1: Eesti 200
0: järgmises liigukus neid ei ole.
1: Eks? Ei tee ühtegi uut maksu enam.
0: Et... Aga vaata, muidu, kui rääkida siin Kristina Kallasest Eesti 200, siis uskumatud tarkustega tegelikult on Eesti 200 esimees Kristina Kallas ka esinenud siin, et siin samas Kuku Raadio saates Sihik sel nädalal Kristina Kallas avaldas muret. Et tema näeb ette, et kuna lähenemas ei ole mitte ainult riigieelarve vastuvõtmise vajadus, vaid lähenemas on ka järgmise aasta veebruari lõpus märtsi alguses riigikogu valimised, siis võib juhtuda, et erakonnad keskenduvad valimislubadustele, mitte aga rahanduse tulevikule või võlakoormuse vähendamisele ja poliitikud võivad tulla välja valimiste eel ebaausate lubadustega või programmidega. Kuidas see tundub?
1: Et kas ma mäletan valesti, parandan mind, kui ma eksin, aga kas ei olnud mitte see sama Eesti 200, kes eelmiste riigikogu valimiste ees ütles, et neil on kuskil sahtlis, Margus Tsahkna sahtlis plaan, kuidas eelarvest 4 miljardit eurot ära kärpida.
0: Ei, sa ei eksi, see oli täiesti selline väide esines, et tänaseks muidugi jah, vähesed nagu mäletavad seda.
1: Et kuidas on korras riigi rahandus, mida Reformierakond lubas?
0: 4 miljardit muidugi ei pea kärpima, et ma arvan, et piisaks kui mingisugune miljard kärpida.
1: Ja,
0: et aga millise ministri haldusalasse kõik need igasugused suurepärased tegevused siin kuuluvad, kus möllatakse mingisugust veidrate millise ministri haldusalas see läheb transportiamet, kas see on majandusministeeriumi või regionaal- ja põllumajandusministeeriumi haldusalas? See on keeruline, sest sa aru ka enam mitte midagi.
1: Majandusministeerium peaks vist
0: olema. Aga siis ei ole Eesti 200 muidugi, et siis on kõik hästi, et siis nad võivad oma reklaamikampaaniad edasi teha.
1: No,
0: aga noh, muidugi nad võiksid ka siis teha, kui nad Eesti 200 haldusalas oleksid, sest et loomulikult mingid kärpe asju sealt noh, tulemas nagu väga olulisel määral ei ole. Et või kui kärbitakse, siis tehakse midagi sellist, et kellegi oleks ikkagi nagu väike kättemaks ka, eks?
1: No, reklaamikampaaniad muidugi kuigi materiaalsed ei ole.
0: Nad on oluliselt, märgiliselt olulised. Ja ma juba andsin siis soovituse, et kuidas reklaamikampaaniad noh, nii-öelda ära kasutades saaks ka teha nagu laiemaid kokkuhoidusid, eks ju, tuleks välja selgita need inimesed, kes on reklaamikampaaniad ette valmistanud.
1: Aga no jätkuvalt, et siin ei ole mingid erilisi kärpeid võimalik teha, sellepärast, et kui mitte keegi ei saa eelarvest aru, siis ei ole võimalik seda ju menetleda, et kui see eelarve on selline kapsas, nagu ta siin on viimased aastad olnud, 900 lehekülge seletuskirja, mida ei ole võimalik läbi töötada, et noh, mida sa siis ootad täpsemalt, et kus need kärped siis peaksid tulema.
0: Et kas sa muidu mäletad seda, et kui eelmised valimised tulid, et kes siis oli rahandusminister ja milliseid liigutusi siis enne valimisi tehti? Rahandusminister oli Anneli Akkermann. Ja äsja oli just rahandusministri ametist lahkunud Keit Pentus kontrollikotta.
1: Pentus Rosimannus. Ja Pentus Rosimannus tegi enne kontrollikotta lahkumist nii helde eelarve, kus kõik said kõike, et ei tekinud isegi küsimust, kas ta peaks kontrollikotta saama või mitte.
0: Või siis, kas valmirakond võiks valimistel saada palju hääli. Ja see kõik ikkagi, nüüd jälle tulen tagasi viitan Kristina Kallasele, see, et riigieelarve seis on tegelikult väga halb, et nagu ütles Kristina Kallas 4 aastat tagasi, siis kui ta oli just saanud aprillis, mis tas oli 2020...
1: No 4 aastat tagasi, see oli 22.
0: 22, aga. Jah, valitsuse liikmeks, et see oli täielik üllatus, et riigieelarves valitseb selline puudujäägi laadne olukord. Et noh, ma ei tea, kas nüüd ka järgmisel valitsusel mingil ministril tuleb pähe öelda siis, et nende jaoks on täielik üllatus, et iga aasta on 2 miljardit riigieelarvest just kui nagu puudu või kuidas see saab olema siis?
1: No vast ei tule üllatusena ja noh, et teatavasti seal on lahendused on, et kas midagi vähem teha või makse tõsta.
0: Aga ma tahtsin ühest riigieelarve kulu valdkonnast veel rääkida, et ja tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et meil on harukordne olukord, jah, kus Lätis seal on valitsus asja vahetunud, nende valimised muidu tulevad oktoobris, et nendel on valimistel palju vähem aega kui meil ja noh, eks seal kindlasti nendel valimistel võib olla ka mõju sellele protsessile, mida ma kohe kirjeldama hakkan, aga nende värske peaminister Andris Kulbergs on sattunud sel nädalal erakordse sellise turmtule alla, kus siis erinevad kolmanda sektori või mittetulundussektori või valitsusvälise sektori igased ühendused süüdistavad teda rünnakus inimõiguste vastu ja põhimõtteliselt ikkagi nagu mingisuses erakordses reaktsionismis ja tagurluses ja noh, vaata, et inimsöömises. Ja selle põhjuseks on see, et ma saan aru, et kõik algas sellest, et peaminister, kes oli enne parlamendi liige, vaatas, et huvitaval kombel Lätis on selline asjade korraldus, et kui mingi parlamendi komisjon töötab, siis parlamendi liikmed saavad selle töö eest tasu, aga lisaks saavad tasu ka kõik need nii-öelda vabaühenduste ja kolmanda sektori organisatsioonid ja nende organisatsioonide esindajad konkreetselt siis eraisikutena, kes on kaasatud näiteks, ma ei tea, kalandusseadus arutellu, et nad saavad tasu selle eest, et tuleb mingisugune, ma ei tea, kas siis kalurite või siis kalakaitsjate või loodus, ma ei tea, kaitsjate esindaja tuleb sinna komisjoni istungil, osaleb seal, ta saab tasutud selle eest ja siis peaminister arvas, et see nagu tegevus ei ole nagu päris õige, sellepärast, et see võib olla teatavaid korruptsiooni ohta. No mina oleksin peaministrist nagu konkreetsem, et mina ütleks, et see ongi korruptiivne olukord, kus inimesed, kes peaksid nagu valitsusele või riigikogule, vabandust parlamendile, siis nagu kriitiliselt nagu vastukaaluks olema, saavad selle sama parlamendi poolt nagu tasustatud. Aga noh, sealt asi läks edasi, et siis peaministril tekis soov ka vaadata sisse sellesse, et kui palju on Lätis neid kolmanda sektori MTÜ-sid, NGO-sid ingliskeelsel ühendiga, kes siis saavad riigieelarvest raha. Ja noh, mis selgus nagu ootuspäraselt on see, et sarnaselt Eestile on sadu nii-öelda MTÜ-sid, mitte valitsusväliseid ühendusi, kelle tegevus 95% põhineb aastate pikkusel ja iga aasta kasvaval riigieelarvelisel rahastusel, kus see rahastuse otsustamine on põhimõtteliselt ametnike käes, see on erakordselt läbipaistmatu, ei ole võimalik isegi teada saada, kui palju täpselt või kes on seda raha seal saanud, erinevate protsesside kaudu seda jagatakse.
1: Ei ole erinev kuidagi Eestist.
0: Ja mulle tuleb väga tuttav ette, et ma ka tuletan meelde, et kunagi meil oli riigieelarves lisa 6, eks ju, mis mõned aastat tagasi sealt ära kadus seletuskirjast, kus olid mõned nendest, ma arvan, mõni sada nendest MTÜ-des siis ära loetle, kes saavad maksumakse rahast ülal peetud, aga tegelikult see on täiesti läbipaistmatu. Kui palju on erinevaid vabaühendusi, mitte valitsuse organisatsioone?
1: No, esiteks, nad ei ole vabaühendused.
0: No, ma siin olen irooniline, et kui sa oled NGO, eks ju, valitsusvälin organisatsioon, ja sa saad 95% oma rahastusest valitsuse käes, siis oleks viisakas öelda, et ma olen siis nagu valitsuse poolt rahastatud valitsusvälin organisatsioon. Ja siin tegelikult see mure on ju selles, et need vabaühendused peaksid tegelikult olema nagu vastukaaluks sellele, milline siis poliitiline võim hetkel on ja mida ta teeb ja kuidas ta siis nagu kodanike ja valijate huve, kas esindab või esindab, aga kui sa oled kaasatud nagu läbi selle, et sa saad oma kogu rahastuse riigieelarvest ja ametnike suva läbi, siis sa ei lähe ju nende samade ametnike kohta, kui sul saabub mingi kaasamiskiri, et tulge avaldage nüüd arvamust mingisuguse seaduseelnõu kohta, sa ei lähe ju ütlema, et kulge, et ametnikud ministeriumist X, kas on siis kliimaministeerium, haridusministeerium, kultuuriministeerium või mis iganes ministeerium on teinud siin väga palju halba, eks ju, nüüd seda seadust ei saa vastu võtta, sest et meie ühenduse liikmed ütlevad, et see on halb seadus. Ei, sa vaatad, et kui palju sa veel eelmise aasta raha saad, loed oma need 200 000 eurot ja turunduskulud ja palgakulud kokku otsustad, et tegelikult on see täitsa fine eelnõu.
1: No vaata, sõltub jällegi sellepärast, et näiteks Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kui ta kunagi valitsuses oli, siis leidis, et kõik need nii-öelda valitsusvälised, aga valitsuse rahastatud organisatsioonid, et suur osa neist on ka ideoloogiliselt EKRE-le vastu. Ja üritas seal vist mingisugust asja ellu viia, aga no, üldiselt üsnagi edutult, et ega meil Eestis mingisugust ülevaad, et kui palju ja kelle käes siis need MTÜ-d raha saavad, ju ei ole.
0: No, Lätis on nüüd see sama peaminister, eks ju, Mojandale Pöialt on nagu tellinud siis auditi, rahandusministeerium peaks selle septembri algus välja selgitama ja ühtlasi ka on tellinud ettepanekud siis selle kohta, et millisel viisil siis peaks nendele sadadele vabaühendustele tegelikult ja kas üldse peaks nagu raha andma ja missugustele nõudmistele peaks vastama ja kui läbipaistev kogu see protsess peaks olema.
1: Ja kui palju
0: see... Ja, aga noh, ma arvan, et septembrist tulevad, oktoobrist tulevad valimised, ma olen skeptiline. Noh, Eestis me ei ole isegi nii kaugel. Eestis me tegelikult, see on otsa mõttes üldse ei tea, et kes, millistel alustel, miks, kui palju raha saab ja siis milline see raha kasutuse nagu tegelikult kasutegur on, et kui Läti puhul on näha, et on toimumas vähemalt mingisugune selline röökiv diskussioon, eks ju, kus nagu see, kes tahaks nagu raha läbipaistvust saada, on nagu löögi all, siis Eestis meil ei ole mitte mingit diskussioon.
1: No, seda teeb natukene läbipaistmatumaks ka see, et osaliselt need samad mittetulundusühingud ja tegelikult ei saa mitte ainult Eesti riigieelarvest raha, vaid ka Euroopa Liidu eelarvest.
0: No, varem saad ka USAID-ist, eks ju?
1: Ja, et kõik need rahastusallikad on võibolla mitte nii üheselt arusaadavad, aga selles mõttes ma olen suga nõus, et palju meeldivam oleks, kui meil oleks asjadest ülevaade, aga palju meeldivam oleks ka siis, kui meil oleks eelarve, mis oleks loetav, eks?
2: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist. Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
1: Ja saate lõpuks räägime nüüd iganädalaseks peaaegu, et stamp teemaks kujunenud presidendivalimistest.
0: 21. august läheneb, on ju.
1: Et meil on veel mõned nädalad jäänud seda teemat kanda. Et tundub, et see nädal on mõnes mõttes võib-olla jällegi selgemaks läinud seda pilti, sellepärast, et on koalitsiooni erakonnad avalikult öelnud, et õiguskantsler Ülle Madisele on just kui hääled koos. Et seda sama sõnumit on kandud nii Kristina Kallas, Eesti 200 juht, Kristo Enn Vaga, eks ole, Reformierakonnast, samuti Lauri Läänem, et sotsiaaldemokraat.
0: 67 häält pidi olema koos.
1: Võiks olla piisavalt hääli. Ülle Madise on jätkanud selle sõnumiga küll natukene, ütleme nii, siis presidendi ametist avalikult rohkem huvitatud sõnumitega, et ta on tegelikult valmis ikkagi presidendiks hakkama, kui need hääled on olemas riigikogus tema äravalimiseks ja teises küljest jällegi, kui sa vaatad, mida Urmas Reinsalu Isamast on öelnud, et siis ka tema sõnumites näeb seda moodi, et vähemalt praeguses olukorras võiks Ülle Madise saada nii ülesseatud kui ka riigikogus ära valitud. Ehk siis, et nagu me nägime praegu nädalavahetusel lõppenud arvamusfestivalist, kus oli plaanitud ka presidendi kandidaatide debatt, et see jäeti ära. Et ei soovitud siis debateerida olukorras, kus...
0: No see on küll esimene kord vist, kui arvamusfestivali presidendi kandidaati debatt ära jääb, et ma saan aru, et nendest kandidaadiks pürgijatest kaks või kolm siis nagu loobusid, et nad ei soovinud debateerida, et Indrek Laul vist algusest peale teatas, et ta ei taha debateerida, mis on nagu osaliselt mõistetav, siis...
1: mis osas see on mõistetav, ütleme
0: olema? Ta vist ei soovi avaliku tähelepanu. Ajakirjanikud on temaga suheldes saanud aru, et tegemist on inimesega, kes on andnud oma telefoni mingi pressiesindaja kätte, ise kõnedele ei vasta ja vastused tulevad siis kirjalikult nagu mingi tohutu mangumisel.
1: Vist ei ole päris pressiesindaja kätte andnud, aga vist on kõik kõned ära suunanud, mis ei ole talle tuttavatelt numbritelt.
0: No, aga see on sama, jooks.
1: See on sama, jah. Aga nagu, kui sa tahad presidendiks saada, siis see ei ole päris võibolla see
0: käitumine. Ma seda ütlen nii on, eks ju, et siis Riho ühtegi,
1: no, tema
0: teatas sel nädalal tal tervise probleem, tema ei kandideeri presidendiks ega presidendi kandidaadiks, eks ju, ja siis jäi, noh, tegelikult ma pean ütlema ausalt, et ma oleks huviga jälginud seda
1: Mart Helme
0: ja Maive Rutte debatti, aga noh, millegi pärast siis ka Maive Rutte ei soovinud, kuigi ta oli kohal arvamusfestivalil, ma saan aru, et ta ei soovinud Mart Helmega debatti pidada ja siis arvamusfestivalil korraldada, ütles, et ka siis Mart Helmega üksi ei hakka presidendi ametist rääkima. Et no
1: minu vastu oleks võinud ka Mart Helmega üksi rääkida presidendi ametist, et
0: oleks siis nagu peegeldanud seda olukorda, mis meil siin täna on, eks?
1: Jah, et oleks igati huvitav olnud
0: vast. Kahju ühesõnaga. Eriti ma kahju mul sellest Maive Rutte ja Mart Helme debatti ärajäämisest, aga no see selleks, et...
1: Ei, no lõpude lõpuks, kui sa soovid näha Maive Rutte ja Mart Helme debatti, et ma kujutan ette, et seda annab korraldada.
0: Annab korraldada. Ma juba mõtlen intensiivselt selle peale, aga noh, võibolla sündmused jõuavad ette sellest, sest meil on siin vist teisipäeval tulemas siis
1: vanematekogu
0: kokkuistumine, kus siis Riigikogu erakondade esimehed või fraktsioonide juhid peaksid arutama siis, et millises vormis siis edasi minna, et kas võtta paber, panna sinna piltkult öeldes 60, ma ei tea, 9 või 70 pluss allkirja, millega siis minna õiguskantsler Ülle Madise juurde, kes on siis avaldanud sellise toetuse olemasolu korral valmisolekut, kui ma olen õigesti temast aru saaneks. Et või siis mängida veel mõned nädalad sellist peituse mängu, et kus keegi täpselt ikkagi nagu ei tea, et
1: ei, nagu võtta, Ülle Madise on tegelikult
0: aga võtta mulle, vabandust, ma olen vist nagu loll, eks ju, aga
1: võibolla ei ole,
0: aga mis takistab näiteks Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioone neid oma algilu sinna paperi peale kirjutamas tegelikult?
1: No sellepärast, et kõik parteid ju praegu mängivad selle presidendi valimistega.
0: Nagu nad toetavad ühte kandidaati, no selles kokkulepp olemas.
1: Kas sa arvad tõepoolest, et Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid kuidagi kõige suurema poliitilise sooviga tahavad Ülle Madise presidendiks
0: valida? Aga see ongi see, miks pärast Ülle Madise on ettevaatlik, sellepärast, et tegelikult kuni seda soovi väljendatakse mingisuguses sellises...
1: Ei, nagu vaata, lõpuks keegi tuleb presidendiks valida. Keegi tuleb presidendiks valida, see on fakt. Et kas Ülle Madise võiks olla Eesti president? Jah, kindlasti võiks olla. Mm-hmm. Kas poliitikud võiksid aga ära valida? Jah, võiksid ära valida. Aga kogu see parteilise ringmängu peamine mõte on ju selles, et kuidas selle presidendi valimiste käigus ise kõige parem välja paista ja võimalike konkurente kuidagi halvemalt
0: näidata. Plus tegelikult, et mis...
1: Sõltumata sellest, kes lõpuks presidendiks saab.
0: Räägime siis selle teoria ka ära tegelikult, et noh, siin võib olla igased muid nii-öelda kaalutlusi ju isenesest. Kujutame ette olukorda, kus Ülle Madise nõustub kandideerima Riigikogus, aga ei saa 68 häält.
1: Hääletus on salajane.
0: Saab vähem hääli, eks ju, et siis tuleb kohe Kristen Michal ütleb, et näete, et siin Isama loomulikult vedas alt, eks ju, või Keskerakond või kes iganes siis, eks ju, kes seal parasti nagu tundub nagu sobiv olevat taktikaliselt ja siis
1: või sotsiaaldemokraadid
0: tekitatakse mingi selline spin, eks ju, või sotsiaaldemokraadid, täitsa võimalik jällegi, et kes on valimistel ülehim konkurent, miks mitte, tekitatakse siis mingi spin, kus mille tulemusel õiguskantsler tunneb, et noh, et ei ole sobiv tal enam õiguskantsleri ametis jätkata, kuigi noh, ma soovitaksin mitte sellist riski endal ise nagu tekitada. Ja siis on ju tegelikult selline olukord, kus, ootame räägin lõpuni, et siis ju tegelikult tekib selline olukord, kus Riigikogul tuleb ametisse nimetada uus õiguskantsler. No, selle praeguse koalitsiooni poolt, mis ju noh, põhimõtteliselt väga ilusti sobitub sellesse, et kuidas leida endale olulistele positsioonidele eesootavaks opositsiooniperioodiks inimesi, kes selle opositsiooniperioodi aitaksid võimalikult valudeta nagu läbi elada.
1: No seda ma nüüd ausalt öeldes muidugi ei näe, kuidas presidendiks mittevalimise korral õiguskantsler Ülle Madise peaks ametist lahkuma.
0: Aga selleks, et põhiseadus ei piira seda. Selleks, et ei kahtlusi ajutada, tulekski äkki võibolla need kaks, mis iganes 70 kaheksa häält ,
1: eks ju . ühest häälest piisab , eks , et
0: allkirjast.
1: Või allkirjast , et saada kandidaat üles seada . Aga noh , ma ütlen , et ega isegi olukorras , kus need allkirjad oleksid paberilehe peal , et ega see võib-olla
0: noh ,
1: palju seda olukorda ei muudaks , et see ebakindlus , mis siin võib nende nädalate jooksul , mis on valimisteni jäänud , noh , ükskõik kuhu viia , et lõpuks
0: no aga ebakindlust suurendavad veel
1: ka Alar Karis ju ei saadud ära valitud Riigikogus esimese vooruga .
0: Aga noh , nagu me teame , et siis lõppkokkuvõttes need hääled tulid , eks , ja Karisel oli tõenäoliselt hoopis teistsugune kaalutluste nii-öelda komplekt , et ta ja vaatas asju ilmselt teisest vaatenurgast . Aga muide , iseenesest kahtlusteks Reformierakonna näiteks nii-öelda siiruses on ju põhjust ka siis , kui näiteks inimene loeb Delfis ilmunud Välisministeeriumi kantsleri Jonathan Seevi arvamusartiklit , et
1: see oli kusjuures täitsa tore artikkel .
0: No jah , ta oli selline ta oli selline positsioone defineeriv artikkel .
1: Minu meelest ta ütles seal väga ilusasti välja ikkagi nagu selle positsiooni , mis on Eesti välispoliitika nüüd viimastel 20 aastat olnud , ehk siis et me seome ennast nii tugevasti Euroopa külge , et ükskõik , mis sealt tuleb , me teeme selle asja ära , et kui Euroopa otsustab nagu laev minna põhja , et siis me läheme koos Euroopaga põhja . Et see on väga hästi sõnastatud ja
0: aga noh , see on ju tegelikult selline poliitiku statement või poliitiku seisukohavõtt .
1: No ütleks , et see on poliitika ülene
0: tead , poliitika üleseid asju on Eestis väga vähe .
1: Välispoliitika üks nendest asjadest
0: tihti on . Välispoliitika ei ole poliitika ülene , et välispoliitika nii kole , kui seda ma saan aru ametnikel kuulda ei ole , et välispoliitika on tegelikult sisepoliitilise debati ja valimiste tulemus . Ja ta ei saa olla , eksisteerida kuidagi väljaspool valimisi või väljaspool poliitilist debatti , eks ju .
1: meil nagu Eesti välispoliitilise kursi osas meil siin nagu Eestis liiga palju neid erimeelsusi ei ole .
0: Aga mingisugune nii-öelda nüansi küsimused kindlasti on , eks ju , noh , et või isegi mitte nüansi , vaid ka nagu nurgaküsimused , aga mis ma tahan öelda , on see , et see ei ole ju selline Välisministeeriumi kantsleri kirjatükk , võiks iga inimene mõelda , kui ta seda loeb , eks ju .
1: Kui sa tahad sellest midagi välja lugeda , siis sa võid sellest selle välja lugeda , et Jonathan Seevi hindab , et on jätkuvalt olemas võimalus , et Ülle Madise ei saa parlamendis ära valitud , mis järel võib tal tekkida võimalus ise saada presidendiks . Ja noh , et see täpselt seda olukorda kirjeldabki , kus me parasjagu viibime . Ehk siis , et kindlasti Ülle Madisel on noh , ta on praegu liider , kõige tõenäolisem on praegusel hetkel tal saada uueks presidendiks , aga kas ta ka saab , ei tea veel .
0: No vaatame , järgmine nädal kindlasti toob mõned uudised juurde , et kas ta nüüd ka suuremat selgust toob , seda on raske öelda . Kuku otse-eetris olid tund aega ajakirjanikud Anvar Samost ja Juku Aaspõllu , kui te hakkasite seda saadet kuskilt poole pealt kuulama , siis Postimehe veebist aadressilt kuula.postimees.ee või Postimehe äpist on teil võimalik seda saadet järgi kuulata . Soovin meeldivat nädalat ja kohtume järgmisel pühapäeval .
4: Kindlasti tuleb öelda , et ootused tasuks ikka nagu madalale võtta , et kärpeaeg tuleb .
5: No, magasime selle konflikti maha , magasime selle loogika maha , see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud .
6: Mis ühtlasi tähendab , et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma .
7: aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus , et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada .
8: lahendus on väga lihtne , et tuleb leida lahendus .
9: me veel näitame .
10: vähenemas on oskus jääda viisakalt eriarvamusele .
11: Samost ja Aaspõllu .
12: Kohe näed, vanad sõbrad.
13: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Miks on skisofreenia ja depressiooni kujunemine keeruline? Kuidas geenid seda mõjutavad ning milline on NEGR1 geeni osa? Värskest uuringust teeb ülevaate neurofüsioloogia nooremteadur Karolin Kuuskmäe. Saatejuht on Madis Ligi.
4: Kuku Raadio.
5: Te kuulate kordussaadet. Paaris. Paaris mäng.
6: Tere õhtust, head kuulajad. Vabandan nende eest, kes nüüd tund aega pidid ootama, sest meie saade on suvel nihkunud kella 7 peale. Aga see on ka selles mõttes loomulik. Õhtud on kõik pikemad ja tahaks ju kauem seda nautida. Ja saade on ikka 2-tunnine nagu alati. Tere tulemast paaris mängu kuulema. Tervitan kohe meie tänast külalist. Tere tulemast Robin Juhkental.
7: Tere, tere.
6: Sa oled tegelikult, ma usun, väga paljudele tuttav televisioonist, raadiost, internetist, igalt poolt.
7: Natuke olen kõike teinud, jah, aga eriti mitte midagi, et kui niimoodi võtta.
6: Kui natuke kaugemale läheme, sa oled Eestit esindanud Eurovisioonil, sa oled mitmetes bändides laul ja teed telesaateid, kirjutad ja joonistad meeme, mida iganes veel. Käid pulma isaks vahest.
7: Jaa, see suvi on kuidagi juhtunud, et on tihedam. Et ma hea meelega naudin seda tegelikult, et on, olen nii-öelda tähtsas rollis inimeste olulisel päeval. Et no, kuidagi, jah, see aasta on rohkem kui muidu on olnud, aga õhtujuhtumis on ikka on tehtud läbi karjääri.
6: Jaa, sa pead lugu ka heast naljast.
7: No ma loodan, mõnikord läheb sinna ja mõnikord läheb tänna. Et võibolla hetkel on see, et olen viimase 10 aasta sellises võibolla kõige empaatilisemas vormis, et väiksed lapsed muudavad nagu, ütleme nii, et liiga teravat ja liiga üle piiri asja enam ei tule, et ma arvan, et siuksed, need ajad on möödas.
6: Aga ka sinu muusika on kuidagi lahe, natuke nagu teissugune, natuke mingisuguse oma nurgalt, et ma kujutsin ette, et kui nüüd see tänane saade tuleb, Robin, sinu muusikaga, et no mida kõike me siit ei näe, ei kuule, ma võin öelda, et noh, ma küll peast ütlen seda, et selle 123 saate jooksul ükski tänane lugu ei ole veel mängimisele tulnud.
7: Päriselt, jah.
6: Aga absoluutselt ma hoiatan kuule, et see ei tähenda seda, et me kolistaksime mingisuguseid muusikamaastiku sellised äärealasid mööda soid ja laukaid.
7: Ei, nad ei ole, nisiased ei ole, et ikka oma ole olnud hitid. Ja.
6: Et need on kõik, paljud on väga tuntud bändide looda, aga võibolla natukene väikese nihkega siit sealt, et hästi lahe selline touch, aga see on selles mõttes loomulik, kui me ka sinu bändi peale, Malcolm Lincolni peale mõtlema, siis ka selle lood on sellised natukene omamoodi olnud.
7: Ma mõtlesin küll, et paneks nagu snoobi, et tooks sulle mingid täitsa siuksed nagu lood, mida ei kannata kuulata üle minuti, mis on siuksed, mida ma üksisud on ainult nautida, aga kõige praegu juhtus niimoodi, et ikkagi mingid lood, mis on võibolla läbi viimase 20 aasta olnud, ikkagi siuksed, mille peale ma panen kõrva uuesti ja uuesti, aga tavastan jälle, et mingid huvitavad uued nüansid või.
6: Me alustame sellise looga, mis mulle tundub on selline mõnus hoogne algus ja artist, keda ma ei oleks isegi oodanud tänasesse listi ühest küljest, aga teisest küljest see lugu kuulates, loomulikult kõik on täpselt õigel kohal, aga millest me ikka siin ümber nurga räägime peab rääma otse. Elton John, Penny and the Jets 70. algusest.
7: Just nii, ütleme nii, et sellel ajal vist oli John Lennon mingil hetkel öelnud, et Elton John on nagu Beatlid, ehk siis Beatlid olid lahku läinud, aga natukene parem või nagu selline evolved, ehk siis ülim kompliment siis ex-Beatlilt ja tegelikult on niimoodi küll, et vana Eltonit ma olen laivis näinud ja ütleme, et see nostalgia oli tore, aga selline edev selline vananenud mees, aga tol hetkel ta oli ikkagi, ma arvan küll, et maailma parim laulja, et just see kergus ja selline nagu, kuidas ta on loost nagu nii üle, kui hästi valitseb ja kui stiilne äge see tegelikult on, et ta on igasugust muusikat teinud hiljem ka, aga minu mõelest jah, selle ajal ta oli ikkagi nagu The King.
6: No see varajane Elton, ta oli nagu selline, ma ei tea, inspiratsiooni pomm, et ta tegi seal mitu plaati aastas ja no seda tuli ja tuli seda muusikat Bernie Taupiniga, vist siia maani teevad, eks ole koos ja eluaegne selline tuua, üks kirjutab viisi teine sõnad ja eks nad seal üksteist täiendavad niimoodi, aga see on see 73. aasta Goodbye Yellow Brick Road plaat. Ja see,
7: super plaat ka.
6: See lugu on ka surematus Yellow Brick Road, aga samamoodi Benny and the Jets on ikkagi väga kõrgelt hinnatud lugu.
7: Ja ütleme nii, et tõesti, et just see vokaalne esitus, kõik on nagu paigas, midagi ei ole liikset. Just see, et ta tegelikult võiks võtta grammi, no ma endal olen võibolla karjääris teinud mõnel juhul natukene läinud Eesti laulu liiga ambitsioonik, et on sattunud olema halb päev ja siis tunned, et noh, paganud oli vaja siis nagu räusata, et oleks võinud ju mingisugune toon või kaks alla võtta ja laulda see lugu puhtalt ära, et Eltonil on nagu sükkane nagu kuidagi, noh, sükkane varu on olemas, mis annab tolle sellise mõnusa kerguse ja sükkane libiseb läbi loo, nähtavalt kergelt, ütleme nii, et see on see enne, kui tal olid hääleprobleemid 80. lõpus, mis tihti peale tabavad siis mees rokkareid, erinevad siis elustiili haigused ja tõenäoliselt kõik siis pahed koos on hävitanud, ma ei tea, Elton John, Robert Plant, noh, Paul McCartney sai ka mingil hetkel seda pihta natukene, aga ütleme nii, et
6: No aga vist Elton neid kõrgeid noot enam ei kipu nagu võtma, aga
7: mitte,
6: vanus on ka muidugi, ma vaatan, mis see sünniaastatel on 1947, et noh, siin ikkagi nagu on ka natuke seda elu
7: elatud. Ta tegi selle viimase tuuri ära, et ta vist päris niimoodi ei tahtnud jääda, nagu et siin ongi just enne tuli jutuks Paul McCartney, et noh, keda on võin ka reeta, et võibolla kuulame täna, mine tea, kuidas juob, et kes on selline elav nagu museaal, et lihtsalt laulab seni, kuni püsti püsib ja noh, eks ma ei tea, võibolla muusikalis mõttes ei ole nagu nii esteetiselt kaunis enam kuulata, kui ikkagi lood välja ei tule enam, häält ei ole, aga pakub inimestele ikka krõõmu ja noh, mis siis ikka, on kui kuuma.
6: Kus üles selle looga, noh, vana tuttav lugu on ju, kuulad on seda ühte varianti ja teiste varianti ja mõtlen, et huvitav, noh, et see live on, et kus siis see stuudio salvestus on, aga see ongi tegelikult stuudios tehtud fake live, kui ma hakkasin uurima, tuligi nii välja, sest et seal stuudio salvestuste alguses Elton teeb sellise väikse akordikese, mis on nagu kaks takti enne kui lugudega, et pihta hakkab ja need produtsendid seal oma vahel kuulavad seda ja mõtlevad, et täpselt selline tunne nagu, noh, laval nagu see bandliider teeks nagu ühe akordikese, et noh, kas kõik on valmis, et hakkame pihta ja sealt tuli see mõte, et teeme nagu selle fake sellise publiku sinna juurde ja noh, tegelikult ongi sellisest kujuteldavast bandist Benny and the Jets ja miks siis mitte natukene sellist aplausi ja värki sinna juurde panna, nagu oleks asi laval.
7: No töö lau andes selle ajal natuke rohkem olidki need salvestused nagu live, et okei, me ei räägi sellest enam, et siin 60. keskel salvestati võibolla isegi koos asju ja tehti võibolla mõned overtaabid, aga selle ajal ka ikkagi, noh, sa ei saanud lõputut manipuleerida, et võisid anda küll mingisugusele stuudiomehele siis lõigata linti, aga see kõik oli ikka nii kuulda, et ikkagi teik tuli teha ikka enam puhtalt, et ei olnud nii nagu praegu, et siin autotuunime poole ära ja lõikame siin 10 tegist kokku enam paremad kohad, et see on ikkagi nagu, noh, siis pidi ikkagi lauli oskama päriselt laulda, et me ei annud manipuleerida, ma ütlen, et see on nii oluline tegelikult, et ma arvan, et moodsus ja erinevad arengud, innovatsioon peab muusikasse tulema, aga ühesõnaga, et ta oli ilmselt laivis ka umbes täpselt selline, nagu see praegu siin lauldud on.
6: Ja Elton John siis loomulikult sõõr ja need igasugused tiitled on nii palju ja kõike auhindume ei jõua kokku lugeda, aga noh, võibolla selline üks näide, et ta on USA Billboardi edetabeli ajaloo edukaim sooloartist, et kõikide aegade parim soolomees, nii et vägev värk, alustame saada Elton Johni looga Benny and the Jets aastast 1973.

0: No vot sellises hoos oli Elton John 70. Alguses, noh, tõesti albumeid tuli ja tuli ägedaid lugusid ja võibolla see tema karjääri tipp oli tegelikult see Dianale pühendatud laul, eks ole, mida vist on tema lugudest üle maailma üldse kõige rohkem mängitud.
1: No see on nagu Queenil Bohemian Rhapsody on kõige tuntum, aga kas mina pean see ilmtingimata parimaks looks, pigem ei.
0: Jaa, mulle tegelikult meeldis see algne, enne ta Jana surma isegi natuke rohkem, et see, noh, natukene oli selline asi, et ma nüüd üppasin ka sinna rongile, aga no teisest küllest muidugi ikkagi austusavaldus, noh, ta Janale, kes tähendas väga paljudele inimestele väga palju, eks ta oli omal kohal. Ja kui me vaatame veidi tänasele külalisele Robin Juhkentalile otsa, siis kaks suuremat bändi, milles sinu käsi sees on olnud Malcolm, Lincoln ja Metro Luminal. Tahaksime ühe loo siit ikkagi mängida ja ma pakun selle praegu sellise valiku. Ma kuulasin mõlemad nii palju, kui sealt striivi teenuste pealt saada oli ja siis on üks selline... Malcolmi lugu, Where did we lose our way?
1: No see on juba hea avarent, ma arvan.
0: Või siis, Metro Luminal, ma armastan talve.
1: Keset sellist mõnusat algavat suve. Ma armastan talve kõlab, mulle nagu natuke nagu väärastunumalt, nii et ma valiks selle, ma arvan, on hea nagu.
0: Aga see ongi, vaata, et see on nagu tüüpiline eestlane või isegi tüüpiline inimene. Et kui on suvi, siis mõtled, et pagan nii kuuma, nii ka tahaks talve. Ja kui on talvi, siis on pagan nii külma, ma tahaks suve. See on natuke nagu see, kuigi tegelikult ma kuulasin, see on ikkagi selline armastuslugu.
1: Jaa, see sai niimoodi tehtud linti, et Rainer saatis mulle põhja, siis ma ümisesin sinna peale ja see tegi selle peale sõnad. Siis ta ütles, et see on ühest vastikust, kurjast naisest, et nagu talvat, et selline, sükkane tead küll neid naisi, et sellised nagu nad on, et ühesõnaga, et see on jah, sükkane elus peetunud mehe, sükkane, teeks ta viis sinna rolli sisse ja võibolla seal on pisut elukogemust meil mõlemal ka sees, aga ühesõnaga sükkane õnnetu armastuse lugu, et ei tea, kes nüüd täpselt süüdi ole, aga ühesõnaga viha valatakse igal niimoodi välja, et olid küll nagu pann.
0: No jah, sama seal on ka selline ohverdus nagu sees, et sellest hoolimata.
1: No ikka armastad ja.
0: Ma ikkagi armastan, et ma hakkan seda külma ka armastama, sellepärast, et sa oled külm, eks ole, et see on nagu ikkagi selline...
1: No see oleneb, kui katkine su lapsepõlv oli, et kui niimoodi on sind koheldud terve elu, siis sa hakkad valima ja arketüüpselt samasugused inimesed enda elu ka üritad ennast lunastada, et see on ka, võib öelda, mis nagu moostatelega see story of my life, et kui ta seda tee paranemiseni on olnud pikkaga, ütleme, et praegu ma ei tunne, et mu elus sellest inimest oleks, et kuidagi nagu ilusad ajad.
0: See oli 2018, albumi nimi 9-5. Ja kas sina olid ka seal ikkagi kaasautoriks märgitud selle loo juures?
1: Ma olen pandud sinna aranseerijaks suure protsendiga, ütleme nii, et eks see oli ka natukene selline, noh, kas nüüd lausa nagu tüülijõun või aga ütleme, sükkene koht natuke on oli, kus ma tundsin, et võibolla oleks võinud seal olla suurem roll sees või et, aga noh, samas, ütleme nii, et sealt liigselt monetiseerid, ma ei tea, muidugi võibolla see nüüd paisub lugu pärast seda, kui sa seda praegu siin mängid ja
0: arvata
1: saab rahvusvahelise kitiks, et ta mingisugus

0: aga et võib-olla kultusbändi siis staatusesse niimoodi ei jõua, et ikkagi praegu kahjuks või õnneks on see suht paratamatu, et sa pead tegema TikToki lisaks headel lugudele.
1: Aga täna see enam selles bändis ei ole, eks?
0: Ei ole, jah.
1: Aga selles mõttes on, kõik on sõbrad ja kõik on chill ja...
0: No selles mõttes, et ütleme, et on olnud igasugud asju, aga ma soovin tüüpide redu. Ma arvan, et on parem, et see bänd tegutseb mingil kujul, kui see üldse ei tegutse, et selline, ütleme nii, et teed lähevad ikka lahku muusikutega, aga ma arvan, et ei ole mingisugust vimma. Ja mul ei ole nagu seda lugu kuidagi vastik või nõmme kuulata, et ma ütlesin sulle enda siin ka, et kui sa ütlesid mulle, et sa valisid kaks lugu välja, siis ma ütlesin, et no huvitav, mis see valla saab, et ma... Tean, et siin mõned muusikud on olnud kapriissemad ja olnud, kuule, et vali uus lugu, et ma ütlesin, et mind sellest üllatada niimoodi ei saa, et 95% lugudest, mis ma olen teinud, et ma ikkagi, noh, ma ei tea, ma tunnen vähemalt, et kas sai nagu hästi lauldud, kui lugu pole teab, mis hea, siis vähemalt sai hästi lauldud ja endast kõik antud, et mõned lood on küll võibolla, mis mingit turunduslood olid kusagil mingit erinevat ürituste omad, kus nii-öelda tegid nagu siis tükitööd ja said väikse turundusraha sellest, siis võibolla uuesti ei teeks, aga ütleme, et ma liiga palju kahetse.
1: Paneme järgmisena käima siis laulu Ma armastan talve, vokaal siin Robin Juhkental, ansambli nimi. Metro Luminali aasta oli 2018.
0: Ilusat suve! Ma armastan

0: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Miks on skisofreenia ja depressiooni kujunemine keeruline? Kuidas geenid seda mõjutavad ning milline on NEGR1 geeni osa? Värskest uuringust teeb ülevaate neurofüsioloogia nooremteadur Karolin Kuuskmäe. Saatejuht on Madis Ligi.
1: Kuku Raadio.
2: Paaris.
3: Mäng.
4: See oli Metro Luminal band, kus tänane saatekülaline Robin Juhkental ka mõned head aastat kaasa on teinud. On sul praegu ka mõni band aktuaalne endal?
5: Kuule, ma teen seda bängersit ikka ka aega öelda, aga ütleme nii, et pigem on see on selline pulmavend praegu, et mõtlengi, et mul elu on kuidagi niimoodi läinud, et ma küll mõtlesin, et ma hakkan nüüd muusikat uuesti tegema ja kas võtsin endale majaremondi peale ja no ma ei saa öelda, et ootamatult, ikka plaanitud on mul kaks väikest põnniga kodus, üks on 10-kuune, teine on siis natuke vanem kui 2-aastane ja siin praegu ühesõnaga ma olen aru saanud, et ei ole mõte, et mingi selles nii-öelda koosuses mingisugust mina või nagu tegelikult ei ole, et üritame lihtsalt naisega kuidagi hakkama saada ja majaehitus võtab ka mõned kuud veel aega, et siis ma peale seda tahaks ikka ära realiseerida, et mul on tegelikult päris mitu toredite teed, et no, ma ei tea nüüd, kas ma julge nagu niimoodi päris kindlalt välja öelda õigata, aga
4: ei pea,
5: kus
4: aga
5: low key võiks tulla ikkagi see Malcolm Lincolni teine plaat mingil hetkel välja, lihtsalt ilmuda wow. Nagu sest nad tegelikult on, ma tunnen, et ma olen praegu seal kohas oma eluga, et ma olen seda disipliini nagu nii heaks saanud. Varasemalt olen ikka päris augumees olnud, et ütleme nii, et kui oli madal ja depressiivne olla, siis mõnikord võttis aega mingisuguse tehtud töö eest arve tegemine, mis võtab nagu 5 minutit. Võttis mul aega nagu 3 nädalat ja ma ei suutnud, ma lihtsalt ei suutnud, haava, lihtsalt ei suutnud. Ja nii hädine ja pigem laenasin umbes ema käest raha, et kui see ära tegin, et siis praegu ma tunnen, et ma olen kuidagi saanud selle niimoodi, et ma ei oska enam nagu molutada, et lapsed sunnivad pingutama ja see on teinud must tublima inimese jumal tänatud, et noh, mis sest, et ilises vanuses, aga lõpuks ometi ja ma praegu tunnen, et kui ma saaks nagu lihtsalt muusikat teha, siis mingisugus loo lõpuni tegemine või sellukene algfaas ikkagi nagu tore on jammida ja mingisugune idee panna kirja, aga see lõpuni tegemine praegu ei tundu üldse nii, nagu nii raske, nii et mul on jah, üks tore unnik Bossa Nova lugusid, mida ma loodan siis lõpuni produtseerida, kui mul natuke aega tekib ja tegelikult, no siin oli ka üks rockbändi alge, mida ma siis võtsin kutid kokku, aga siis sündis mul see teine laps ja noh, ütleme nii, et sellest on ka nüüd siis üle poole siis aasta juba möödas, aga ütleme, et olid lahedad tüübid, et ma peaks peab mingi päev elistama, et kui suve lõpus siin selle maja korda saan ja natuke tekib aega, et siis tegelikult tahtmist vähemalt on veel, et eks näis, kas elu võimaldab või võimalda.
4: Kui me alguses ütlesime, et sa pead ka heast naljast lugu mina ka
5: ja
4: sinu naljadest ka pean väga lugu, aga tead, minu pikk elukogemus ütleb nagu kuidagi seda, et kõik geniaalsed naljamehed, et neil on ka see mingisugune vastaspool olevas või selline naer läbi pisarate, mis on tegelikult kõige põnevam naer võibolla, et seal on see pisarate pool ka teine pool. Ühesõnaga, et need naljamehed ei ole nagu pindmised, kes viskavad nalja hommikust õhtunu, vaid neil on ka mingisugune muu pool olemas.
5: Nutu pool on
4: mida,
5: ka,
4: mida sa ka veidi mainisid. Kus üles see järgmine lugu, ütlen ära, Jackson Browni Doktor Ma Jais on ju, paned selle loo peale, et oh, see on nii mõnus, kiire, äge lugu on ju. Ja sa hakkad sõnu kuulema, mis isegi, noh, ma võin juba öelda, et need sõnad on seal keeratud ikkagi selles viimases versioonis nagu leebemaks. On tegelikult ju sellised, et doktor mu silmadel on midagi viga, et see maailm, mis ma näen, noh, ei ole nagu see koht, mis ma arvasin, et ta võiks üldsegi olla. Et tegelikult selline, noh, kuidagi vastuoluline lugu ja selle tõttu ka hästi lahe, Jackson Brown, hästi lahe mees, pole ammu kuulanud teda.
5: Selle loo vist on niimoodi, et ma mäletan, ma küll on sellises trivias natukene eemale läinud kuidagi, et varasemalt sain, et autobiograafiad ja biograafiad nii palju loetud, ma mingil hetkel tundsin, et ma tema nagu ei viitsi, et see fanboysi nagu staadium või faas ma elus on läbi saanud, ma ei ole kunagi ahmisin meeletult just need Briti invasioonibändide nagu kõiki fakte, no ma mõtlesin, kas tegelikult, kas mul on seda nagu vaja teada, kas ma on nagu nii fanaatik vaja olla, aga selle Jackson kohta mäletan see lugu, jah, tal endal oli mingisugune silmaprobleem, mida ta siis kuidagi metafoorina kandis sellesse, et nagu kadunud süütus või selline nagu siuke ilu ja puhtus on nagu kadunud maailmast, ei suuda nagu silmi avada, et see kõik on nagu nii hirmus ja eks see vist oli nagu metafoorin mõeldud ka, et kui ta sai endale tilkasid panna, siis pärast seda silmi avada oligi nagu liiga ere ja selline maailm, kuri maailm ühesõnaga, aga lugu on isenest selline elge ja selline hommiku kohvi taustaks, ma arvan, sobib väga hästi, õhtuks sobib ka, ma arvan, et
4: No, see ongi nii, et kui sa lihtsalt paned ta tapeediks, siis ta on nagu väga mõnus, on ju, siis kui hakkad kuulama, on ju, siis saad nagu sealt mingisuguse lisakihi. Otsin Jackson Brown 1944 ka sündinud ja tegelikult USA's üle 30 miljoni plaadi müünud, 8 Grammy nominatsiooni saanud. Noh, viimasel ajal küll ei ole tast eriti palju kuulda.
5: Ta on elus, ta vist on,
4: on elus. Ja,
5: 78-77 midagi sellist praegu
4: ja, peast. Ja. Ja see on siis jah, olen sama 70-tate algus, Jackson Brown on ka siis selle plaadi nimi, eks ole, kus see ilmus ja tema enda kirjutatud lugu.
5: No, täitsa puusse pani muidugi, kui ta 44 sündid on, siis ta on ikkagi ju üle
4: 82 ja üks. Mis sa enam ütlesid?
5: 77, aga no, matemaatika.
4: Potato, potato.
5: Ja mul oli matemaatika oli kas 3 või 5. Et see,
4: tead, ma olen ise ka tundnud, et otse eetris ka 12 plus 12 teinekord läheb võssa. See arvatumine ei ole siin stuudios mikrofoni taga nii lihtne. Tulge proovige ise ka. Paneme nii kõva mängima selle loo. Jackson Browni Doctor My Eyes.

0: ma Robin, tänan sind selle Jackson Browni eest. Ma mäletan, oma nooruspõlves sai seda meest kuulatud, aga no kuidagi ei olnud ta mulle ette sattunud juba viimased 10 aastat võibolla. Tore oli seda meelde tuletada.
1: Sa mäletad, kus sa kuulsid esimesena, et sest nagu sa räägid siin nooruses, siis tõenäoliselt kõik muusika ei olnud nii lihtsalt kätte saada, kui Spotify's praegu on. Et kas ei, sa ei, mingi no, vinüüli pealt või?
0: Ei, kus ma olin ise DJ ja istusin kogu aeg Soome FM-i peal ja kuulasin kõiki neid muusikasaateid, mis seal tehti. Ennem kui need muusikajaamad seal üldse tekkisid, oli seal 3 korda nädalas mingi 2 tundi ja... Ja sellised väga harivad saated olid ja sealt sai see asja alguse ja siuke väike kooli DJ ma olin kaugem olema sellest ei jõudnud, aga kooli raadio ja noh, võt näed, siia maani nüüd ma siin olen, eks ole.
1: Sa oled kukkusse jõudnud,
0: olen kukkusse jõudnud, jah. No sa oled ise ka kukkusse olnud tegelikult, ma ei mäleta, mis aasta see oli.
1: Aga... 2018 äkki.
0: Üks periood sa siin ka minust päevases vööndis.
1: See on huvitav lugu, jah, ma olin enne seda Ivar Viglal reporteris ja, no, ja on... mõtlesin, et ma oleks võinud üks kõik kuhu mujale minna sealt edasi, et ma lihtsalt tahtsin saada natukene paremat palka ja siis ma võtsin kõik vastu. Ja ütleme nii, et ma väga kaua ei olnud, aga siis läksin kuidagi endale omasesse orgaanisse raadiokahte, mis mulle nagu sobis tolla natuke paremini.
0: Ja seal sa olid ikka päris pikalt.
1: 4-5 aastat, jah, kindlasti.
0: No just. Ja nüüd oled sa TV3 ekraanidel aegajalt.
1: Olen vilksatanud, ütleme nii, et mul on ka selline tunne, et vaatame, et kui tuleb uusi ideid, et päris igat saad, et nagu enam teha ei taha, et ma siin 3 aastat kahmasin tal kõike, Ja siis sain aru, et toimetan on ka nagu käed ikkagi seotud mingi piirini, et siis ma tegin võimalikult palju, et saaks nagu kogemust. Siis sain aru, et okei, et ma olengi umbes seal maal, et ma tegelikult umbes adun juba asja natukene ja siis ma sain mõned oma projektid teha.
0: Ehk et sa tegid ikkagi sellist kaadritagust tööd päris
1: ma tegin,
0: palju seal?
1: Ma produtseerisin ja toimetasin ka ja juhtisin viimased 2 projekti ka, et tegelikult oli nagu tore, et sain... vastutada ja tundsin, et ma suudan hallata ja ma, jah, muidu muudes saadetes olin selline kardina tagune toimetaja ja siis noh, siuke sebija nii-öelda, aga jah, et ma tundsin kuidagi, et ma sain nagu need oma unistused ära teha ja siis miks ma vaatan, mis see elu praegu pakub, et jah, praegu siin on niimoodi juhtunud, et teen siin ja seal ja kuidagi saan ka omadega nagu toime ja tahaks nagu värskene jälle minna, et kuidagi Et peab olema nagu mingi asi, mis mind ennast erutab, et lihtsalt kui sa kelle rea toimetaks minna nagu mingisse saatesse, mis mind ennast liiga ei eruta. Võibolla ma räägin sulle mingil hetkel muud juttu, kui raha üldse pole ja tööd üldse enam pole, aga praegu tundub kuidagi, et on mulle, ma hindan seda aega just lastage, nagu siin sai mainitud ka, et see remont on mul ka nagu kivi mul kaelas, et kui ma praegu siin läheksin 8-5 kusagile tööle, siis see ilmselt jääkski nagu lõpetamata, et viimane ponnistus on nagu viimane, no võibolla 5%, võibolla 10% on veel teha, et siis pärast seda vaatame edasi, et aga samas, kui on midagi väga äged pakkuda, siis noh, kasutan seda võimalust praegu siin ka ja endase reklaamiks, et kindlasti pakkuge, saatke meili või helistage või. Never say never.
0: Meie siin läheme järgmise loo juurde. Joe Cocker, Sticks and Stones. Mees on väga tuttav, aga see lugu ei olnud nagu minu radarile.
1: Ray Charlesi cover peaks olema ja vist isegi, kas ta on isegi varasem lugu, et ma tegelikult seda eellugu nii väga ei tea.
0: Aga... Jaa, see on nüüd live, et Fillmore 1970, aga Charles on jah, aastal 1960 seda juba laulnud, nii et 10 aastat varem.
1: Joe Cocker tuli jah, sellise oma funk soul sellise hippie bändiga ja hakkas tegema ägedad coverid ja see kõik see, ütleme, et tollel ajal tegelikult sellest nagu valget meest, kelle selline hääl on, ega naljalt vastu panna ei ole, et noh, selline kontrollimatu kaos, aga võttes kui narko uimas ja kui täista tegelikult nagu kõigil laividel oli, siis tagant järgis tegelikult uskumatu kuulata, et on fantastiliselt andekas ikkagi ja just andis mingisuguse lisaelementi, et see With a Little Help from My Friends ja
0: see oli super lugu, oleme isegi siin saates seda mänginud
1: et fantastiline just sükkane kontrollimatu hippie band, et keegi ei saa aru, mis nagu toimub Leon Russell vist vedas seda ka et tema nagu vist oli aranseerija ja siis bändi juht, aga sükkane 3 lauljat siis oli selle lava peal mingi lammas mõnikord on ju, no päriselt füüsiline nagu päris lammas, loom, et see on selline mõnus kaos, aga selline no, kõvad orkestreeningud ja head muusikud ja kõik need laivid on ka sellised, et kohe no, jalg hakkab liikuma. Et, aga läbi karjääri, jah, see Joe Cocker oli selline mees, et tema nagu vist üldse risti ette ei löönud, et
0: ja kogu see tema, noh, laulmine, ta pani sinna niimoodi, et kogu oma keha, eks ole,
1: tundus nagu oleks viimast nooti, ja
0: ta nagu värises üle keha, natuke nagu meie Max oli noorena, aga natukene samasugune, aga noh, tema võib-olla veel võimendatumalt, on ju.
1: No, see Joe Cocker vist oli see, et ta mingil hetkel ikkagi doseeris erinevate ainetega nii üle, et ta lõpuks jäägi värisema, et tal oli ikkagi olnud nii, et kui tal mingisugused bändikaaslased sõbrad 70-ndad olid ikka pööran aeg, siis ta oli lihtsalt krabanud kellegi käest nagu hunniku, siis need LSD plotterid on, et mis sa tegid show, et sa panid 20 tükki endale praegu olla, et sa oled nagu lendama, et ah, vahet ei ole, et kaks või 20, et lihtsalt mu siin turja peal on natukene imelikum tunne, kui 20 on ja ühesaga läbi karjääri ta kuidagi suutis niimoodi kulgeda ja eks ta oli selline loodusjõud, et need vanad lahingukaaslased, et on paari dokumentaali näinud ka, on nagu alati imestanud, et mingil hetkel ta kadus jälle nagu ära, et kui räägid, et põhja, siis tuli sellega Upper We Belong, uuesti nagu uus tulemine.
0: See oli super lugu, jah, Jennifer Warnsiga.
1: Ja kuidagi tõusis jälle tuhast ja oli vist jälle number üks. Ja, et ühesõnaga Eestis ma kahjuks teda ei näinud. Aga jah, pärast paar aastat pärast seda ta vist nagu ka tegelikult lahkus. Et, aga...
0: See Upper We Belong oli Grammy vääriline lugu, mm-hmm, jah, see oli 1983. Nüüd ma enda eluaastat 1944-2014 on ju, et noh, noorelt küll läks, aga mitte nii noorelt ka.
1: No, mõtleks,
0: aga...
1: et talle tegelikult anti päris palju aastat, et sellega võttes, kuidas ta põletas ennast.
0: Aga võibolla jah, see 1974, You Are So Beautiful, selline aeglane, ilus ballaad, on ju, et ikka servast serva suutis tegelikult esitada ägedaid lugusid. Aga siin mingi selline kõvem action meenutab selliseid 60-te lõpu selliseid rock-opereid, mis nad seal oli Jesus Christ Superstar ja Aquarium ja natuke sellist soundi on siin kuulda.
1: Selles Woodstocki ajas natuke oma selle ajastuga, et siis veel kestis ja ütleme selle Woodstockiga pidi ka nii olema, et Joe ütles seda konkreetselt live, mis on super, soovitan vaadata, ta ise tegelikult ei mäleta. Parimate laividega vist on niimoodi.
0: Võt, Unchain My Heart oli veel üks hea lugu meelde, mida ta lauliseks.
1: Ja vist ka ju Ray Charlesi cover.
0: Võis olla isegi küll.
1: Meeletu fänn oli.
0: Praegu peast ei ütle, aga siin siis jah, Sticks and Stones, üks Ray Charlesi lugu, mille laulab Joe Cocker.

0: Kuku Raadio.
1: Paaris.
2: Mäng.
3: No vaat selline energiapomm oli see Joe Cocker jäime siin tegelikult rääkima, et sellel praegusel AI ajastul tegelikult tahakski seda päris elu kogeda, et sellised Discordi tüüpi artistid, noh, võibolla ei ole kõigi jaoks.
4: Ma ei tea, selles mõttes, et muusikal peaks olema ilmselt mingisugune puhtus, et ta saaks kuulata, aga ma ütleks, et see Joe Cockeri selline mõnus, selline ragisev ja selline nagu laivist nõretav salvestus minu jaoks on tegelikult piisav, et saab seda nagu tunde kätte. Et sealt edasi sellist puhast vastikult, et mis see tüütub mingi hange.ee reklaam, mis jookseb igal pool sise raadiotes, siis ikka tunne, et seda võiks ju ka nagu natukene siis paremini teha, kui te kasutate seda, et kui ma juba aru saan ja te ei ole viitsinud isegi lasta kellegi üle laulda seda, siis nagu kurrad, see on ju nagu kliendi mõnitamine natukene, et ma tahaks nagu lõpetada nendes poodis käimise, aga see mängib igal pool, et väike siuke raevu minut praegu siin siis Kuku Raadio eetris.
3: Jaa, tervitame siis artist sise raadiot
4: siit.
3: Aga ei, lähme päris raadioga edasi. See, tegelikult täitsa juhuslikult sattus praegu niimoodi, et me oleme seal 70-tates veel ühe looga. Ja see on Daryl Hall and John Oates, no mega kuulsad tüübid, vähemalt minu vanused inimesed, kõik mäletavad sellist lugu nagu I Can't Go For That, Man Eater, need oli veel ja veel ja veel, nagu mega, mega kuulus tuette, tänane lugu on A Lot of Changes Coming.
4: Jaa, see on siis kas 76, 77.
3: 77 oli see.
4: Jaa, jah, et selline varajane. Ma ei saa aru, kas nad siis tegid mingil hetkel, ma tean, see on selles pantsis koos nende lugude, kus oligi natuke see kristlik vibe. Asjadel ja muidugi selles mõttes, et vokaalselt ja igas mõttes nagu äge, aga ütleme enne, kui nad said nii-öelda selle hiti lainele, et see lugu on võimas ja kift, aga see kvaliteedi mõttes, neil oli mingisugune hetk, oli selline run, kus tundus, et nad täiesti eksimatud, kuni see sai nagu täitsa läbi ja siis nad põhimõtteliselt lõpetasidki uute lugude tegemise ja hakkasid siis vanu lugused esitama, aga no ütleme nii, et need hitte on ikkagi meeletult ja no umbes iga paari aasta tagant tehakse Out of Touchist mingisugune uus remix, mis on jälle selline, et noh, ilmselt noored ei tea, aga noh, peaks neile päris korralikult rojalteid tekitama ka nii, et meed, mis on õnnelikud, et see on üks bänd, mida ma tegelikult nagu ei ole väga palju nooruses kuulanud, et kui ma tulin kunagi Malcolmiga välja, siis mulle keegi ütles, et see on nagu natuke sinu häälega see Daryl Hall. Ja siis ma kunagi proovisin ja tegelikult nagu ma suudan nagu järgi aimata, et tegelikult see algus muusikune laulina, noh, proovidki nagu teha ühte ja teist ja siis noh, ikka sai nagu tunde lauldud ja karjutud, et see kuidagi on selline omane, jah, et selline kõrge nina hääl. Et siis tuleb tunnistada, et ma seda snitti nagu teadlikult ei saanud võtta, et enam vähem see tämber kuunes endal välja, aga jah, ka selline mõnus nagu karaoke laulmine, kui nii palju kui seda on tehtud, siis ma olen mõnikord valinud sealt.
3: Kui mõtleme, et nad on kõigi aegade edukaim tuua, et kui me võtame näiteks Carpenters või Everly Brothers või Simon ja Garfunkel, siis kõik jäävad alla Daryl Hallile ja John Oatesile. Kes meil järgmisele laulma hakkavad. See on nende 77. aasta lugu A Lot of Changes Coming ja siin juba oli tegelikult tunda seda, et see kuulsus hakkas vaikselt.
4: Muutus on tulemas, jah, muutus on tulemas.
3: Kuuleme seda lugu.

0: saade on paaris mäng. Täna on meil külas Robin Juhkental. Sa Robin küsisid, kas mõni nendest lugudest oli mulle nagu täiesti võõras. Võt see järgmine lugu, ma pean ikkagi tunnistama, oli võõras. Brian Brought Hero Pinball, no, võt seda venda ma ei teadnud.
1: Jaa, aga see on ka niimoodi, et tega ma ka ise seda tegelikult ei otsinud või ei leidnud. Ma pigem vist kuulasin mingit playlisti ja siis mulle tundus selline hästi ajatu lugu, et tuleks ka nagu praegu välja, siis ma ei oskaks öelda, mis kindlast ajast. Ma umbes nagu saan aru, aga mis mulle meeldib selle loo puhul, et on siukene mõnusa mineku, kui seal tegelikult nagu refrään ei olegi. Aga jah, mõned lood töötavad kuidagi, kõik on kuidagi paigas. Et mul ongi, võib öelda siin ka kokku võtta, et võibolla siin pole jõudnud selliste lugudeni veel, aga et mulle meeldivad lood, mis on siukse hea minekuga, kus on mingid mõnusad soundid, kuskilt nagu detailid või siis nagu selline hea songwriting, mida võib esitada nii sümfooniorkester, kui siis keegi tänapäeval üksinda laulda mõnusa kajaga ja nad töötavad. Ja see lugu on nagu midagi muut, on siukene, mis kuidagi suudab tabada mingit hetke, et kodus on, et on muusikaga, kõige lisaks on ta ka selline voiceover actor ja näitleja olnud ja see näitleja asi vist on tema karjääri nagu rohkem defineerinud, aga...
0: Mm-hmm. Isegi võiks see äkki diktor öelda tema kohta?
1: Jah.
0: Vanakooli terminiga.
1: Vist küll, jah. Et ta nagu on selle kirjutanud ka, ma saan olnud empiiriliselt selle loo. Et see natuke võtab kokku, et läks oma girlfriendist lahku ja noh, eks ma ütlen, et vist ikkagi sellised emotsioonid rohkem panevad kirjutama, kui sul on nagu natukene raske olla, kui see, et sa oled rõkkavalt õnnelik, siis on võibolla kõige muud asjadega tegemist, kui sa oled rõkkavalt õnnelik ja meeletud armunud, siis tehakse midagi muudist oma kallimaga koos, et siis ei teki võibolla loomingut niimoodi. Ma ei tea, eks muidugi on erinevaid tüüpe ja armastuses sünnib ka armastuslugusid, aga et ma arvan, et üksinduses on seda võibolla parem teha natukene. Ja
0: ma arvan, et seal on õigus. Aga tõesti, sa ütlesid juba kõik ära, mida ka mina selle mehe või selle laulu kohta teada sain. Päevikulaadne autobiograafiline lugu, aga hästi mõnus kuulamine tegelikult. Nii et selles mõttes kahju, et ma varem midagi ei teadnud, aga noh, parem hilja kui mitte kunagi.
1: Tal on mõned sellised päris head lood veel, et kogu see plaat oli tore ja see on teha suht ainuke lugu, mis on üldse nagu top 40 saanud nagu teenimatult, aga ütleme võibolla ka mingit inimeste jaoks on nagu leidnud kajastamist, et ma ükskord hakkasin selle kohta otsima ka, siis avastasin ka, et Paul Weller oli kiitnud seda lugu ja valinud mingisuguse jukeboxi ja lastes saates selle välja. Ja aga siukene Bill Witherslik stiil, et You Used Me kumab tal mõnes loos veel läbi siukene, aga noh, et võibolla mitte maailmaga originaalsem, aga see lugu on midagi, mida ma nagu millegi muuga segamine ajada nagu väga ei oska, et kuulake, siis võibolla saate aru, mis see essents on.
0: Need 70. On tegelikult lõputu inspiratsiooni allikas, nii ka see aastast 1974 loob jälgiri Pinball ja meile esineb Brian Brought Hero.

0: paaris
1: mäng.
0: Jõudsime paaris mängu teise saate tundi. Aga see eelmise tunni lugu, ikkagi väga mõnus kuulamine ja väga palju arenes muusika tegelikult 70-ndatel. Sa nagu ise ütlesid, et nüüd võibolla sa oled kuidagi sinna kinni jäänud, aga no, ma ei tea.
2: Seal tehti samas, palju tõesti.
0: Seal on nii palju leida tegelikult.
2: Ja lõpus ju läks juba ju pank ja disco käima ja et kõik see, mis praegu ongi, võibolla see natuke intensiivsema tümmiga ja võibolla noh, pisut puhtama produktsiooniga ja see loudness for on võtnud oma osaga. Tegelikult jah, et võib öelda küll, et 80. Lõpus oli ikka kõik enam-vähem olemas, mida me praegu kuulame ka.
0: Aga ma mõtlen, et kui sina olid selline ala 15, on, et mida sa siis kuulasid?
2: Ma kuulasingi tegelikult Briti invasiooni muusikat ja 70 tulid...
0: Juba siis oskasid sellist asja kuulata.
2: Ma ei tea, mis mul viga oli, ma tahtsin kuidagi erineda või midagi, aga noh, enne seda mäletan, et kui ma olin selline 13-14, mulle meeldis see, kuulasin võibolla raadiot ja siis ma mäletan, mu seal hakkas nagu meeldima see Robbie Williams, siis juba see on lennonlik periood, kus olid seal need süksed natukene nagu britilikumad, süksed lihtsad lood, mitte need mingid rock DJ'd, aga süksed Sext Up ja kogu see muusika ja mulle nagu kõrvale see meeldis. Ja sa mõtlesin, et tahaks midagi sükest veel avastada, siis mingil hetkel avastas nende jaoks Beatlesid. Ja see oli nagu plahvatus ikkagi külmavärinad ja see avastamine nagu ühesõnaga, kui sul avastad oma lemmikbändi, siis noh, seda kogemust tahaks nagu uuesti, kus sa võtad ühe plaadi ja avastad ja paned teise plaadi ja kuulad seda niimoodi, et su kõrvad valutavad ikkagi, noh, et ma olin ikka korraks nagu heas mõttes fanatt ja siis ma saan aru, et ma tahan saada ka muusikuks, ostsin endale gitarri ja hakkasin põlendima seda ja siis niimoodi mõne aasta jooksul sai salvestatud mingisugune selline kehvakene demo, mäletan Robert Johnsoni cover, When You Got a Good Friend, ja siis see postitatud kusagile rock foorumisse ja siis sealt kutsuti mind kahte bändi ja siis sealt juba nagu olingi ka päris bändimees, et siis juba 2005-2004 äkki oli see, kui ma panin selle, 2006 läksin juba esimese bändi proov ja 2007 olime kahe bändiga noorte bändil. Võitis Peeteters ja minu üks bänd oli teine ja siis teine bänd oli kolmas, nii et topelt kaotus nii öelda. Aga noh, aga...
0: Kuule, aga sinu ühest bändist kasvas ju välja ka pärast Põhjakonn või?
2: Jah, mina läksin lihtsalt ära ja siis Walter Soosolu võttis üle ja täitis see rolli väga hästi ära, et ma arvan, et see oligi, ma võibolla tundsin, et ma olin seal pundis natukene nagu võõrkeha, et tüübid olid rohkem nagu Deep Purple fanid, aga mulle meeldis kõne fangine nagu Zeppeli natuke rohkem ja selline meloodiline muusika rohkem, et ma võibolla nagu ei käivitunud samad asjade peale, ma arvan, et see oli nagu tegelikult väga õige samm, et ma olen ikkagi rohkem selline tunde muusik ja selline intuitsiooni muusik, ma ei tunne nooti ja ütleme nii, et ma ei oska sulle, ma ei tea, mida triolid tähendavad, on ju, et ma umbes tean, aga tol hetkel, no ütleme nii, et nad olid kõik muusikakooli poisid ja ma olen sealt nagu laulja, kes mõtles meloodiade tegi ja ma tundsin kuidagi, et see on nagu päris mina, siis tuli see Malcolm Lincoln, mis on muidugi juba natuke nagu teine eepos, aga minu silmis alati ikka olnud see Brit Pop lihtsalt, kuna ma tegin seda üksinda, siis ma pidin seda tegema elektrooniliste vahendatega ja tegelikult on seal nagu noh, ma loodan, et see songwriting on ikkagi niimoodi olemas, et töötaks ka lihtsalt gitarri peal. No tegelikult on töötanud ka, kunagi oleme teinud akustilisi kontserte, et siis see oli selline kuidagi loomulik areng ja ütleme nii, et võibolla see kõik oligi nagu hea ja vajalik, et ei saa ju öelda, et sellise alternatiivse lauluga Eesti laulule ja edasi Eurovisioonide saamine oleks kuidagi väike saavutus, et tegelikult vist nagu nii alternatiivset lugu sinna pole enne ka pärast saadetud, võibolla sellepärast pole ka saadetud, et aga väga hea, et
0: no eks see võis sulle endale ka väike üllatus olla, et sa sinna sattusid üldse.
2: No sellest ma olen ka rääkinud, aga võin siin meenutada, et kui me olime seal ära esinenud Eesti Laulu finaalis, siis ma olin meil kindlad, et noh, et see kolmas või neljas koht parim ainult võib tulla ja siis oli seal see open bar ja sain need jooke sinna sisse kallatud, nii et kui seda lõpust tuli uuesti esitama mind, siis ma olin ka täitsa niimoodi, et ma eriti hästi enam ei mäleta. Aga noh, elu mängib sellised vingerbusse ja nagu sa oled noor ja selline rumal ka, siis on meeletu selline närvipinge ja selline, kuidas öelda, selline vabanemise tunne sai õlgedalt ära, kui seal laval ära käidud sai, nii et olin nagu sõpradega ja tegin pulli ja kõik see eskaleerus niimoodi ja tagant järgi on seda ikkagi nagu tore meenutada.
0: Eestis palju need lauljad ei ole, kes seal suure lava peal ära on käinud.
2: Paljud on tahtnud saada, aga vaata, sinna ei saa osta kohta endale.
0: Ei saa, jah.
2: Mõni väänlab ja väänlab ja ütleme nii, et mõni saab teist korda ja mõni saab kolmandat korda isegi. On keegi kolm korda käinud, või?
0: Ma ei julge praegu
2: peast. Ma arvan, et Koit Toome läheb kunagi.
0: Või, noh, taustaloolijad on ju kindlasti
2: jaa, käinud. Jaa, nemad on käinud 10 kordi ja, või 7 korda.
0: Et need, meil ongi Eestis vähe neid häid taustaloolijad tõenäoliselt. Tead, kuna see on paaris mäng, siis saatejuhil on siin veel üks lugu pakkuda. Ega ma täpselt ei teadnud, millega ma sind üllatan, aga mind ennast üllatas üks lugu ja mõtlesin, et äkki see sobib siia saatesse ka ja kui ma ütlen, et see on Stingi lugu Shape of Your Heart, siis ma tegelikult ei ütle kõike ära.
2: No.
0: Sest siin on üks teine artist ka, kelle nimi on Telem ja see on selline Jean-Christophe Groff, ta on selline Sveitsist pärit klassikaline muusik, dirigent, multiinstrumentalist, kes tegeleb barokiga ja on võetud see Stingi laul ja sellised no, meie mõistes Mustoneni kamp on sinna kohale ajatud ja tehtud sellest selline barokk lugu, mis on jube kihvt ühest küllest see näitab, et kuidas tegelikult see muusika noh, võib esitada sama viis erinevates žanrites.
2: Jaa, meloodi on ajatu, jah.
0: Ta kõlab 100% õigesti, aga mis minu arust on eriti kihvt, mis seal loo teises pooles on, et siin on lisatud selliseid, noh, seal on klavessiinid ja värgid, nagu ikka see asi käib, eks ole, mingid vioolada kambad ja mis need sellised barokkpillid seal kõik on, aga siis on lisatud selliseid analoogsünte, mis kõlavad ka, nagu need oleks barokki ajast välja tulnud, et sinna, see on nagu päris huvitav arendus, et mis noh, et kui sul ei ole nagu fantaasil, ei ole piire ja noh, on ka öeldud, et jube eklektiline värk, aga niimoodi, et mind ei huvita, et mul tundus, et see nii kihvtilt kõlab ja panemegi kokku ja paneme sinna sündid ja Sting on selline vend, et tema läheb kaasa mis iganes hullu ideega kohe ja laulab siin noh, võibolla pisut baroklikumalt, kui seda tavaliselt laulab, aga tegelikult tõeb ikkagi siin täiesti Stingiks. Nii et midagi sellist, mis anti välja 2 aastat tagasi Telem koos Stingiga Shape of Your Heart.

0: no see oli üks värskemaid lugusid tänases saates, mis küll kõlas nagu see oleks ikkagi hea mitu sada aastat tagasi sisse lauldud. Minu arust lahe, kui sellised asju ka tehakse, aga me läheme edasi ühe artistiga, keda ma tegelikult arvasin, et sa võid siia saatesse panna, aga samas kui ma seda lugu nägin, üldse tuttav ei ole, ja kui ma kuulasin, mõtlesin, et seda lugu ma nüüd küll ei tea, see on Frank Zappa. See loo pealkiri pean paperivalt vaatama, Black Napkins.
1: Jaa, ma liiga palju taustaloost ei julge rääkida, aga ma tean, et Zappale meeldis vasakule mõelda, nii et kus, ma ei tea, mustad siis nagu salf rätid, no mis, millest või musta räpased, siis see asi või läheb väga vasakule, nii et ma pigem ei arendaks seda teemat edasi, aga minu mõttes seal ta näitab just nagu enda sellist võibolla, mitte varjul poolt, aga võibolla need temal protestilaulud ja laulukust on nii-öelda nagu suht esimese räpparina võtab nagu vokaali lahti, et on võibolla saanud rohkem kajastust. Et seal ta näitab, kui nagu tundeline võib ta olla gitarri mängida, ta oli suurepärane gitarist ka. Ja minu mõttes see lugu nagu noh, on saanud väga hästi salvestatud, on nagu mõnusalt dünaamiline, ta on nagu nii kuidagi melanhoolne sellised tundega ka, et tal oli ka alati ju selles mõttes bändis meeletult head trummarid ja ta, no, see tema muusika tegelikult eeldab seda isegi need räpilood, mis tal on tehtud, et tal olid alati parimad muusikud, minu, nii palju kui mina olen kursis sellega. Et ja noh, mis Zappa on ise enda, ma ütlen, mulle meeldivad jah pigem need lood, kus ta ei laula. Erinevad asju, talle meeldis hästi palju katsetada ja ennast mitte korrata ja see mass, mida ta tegelikult nagu tootis eluajal on nagu meeletu, et ta oli tegelik töö narkooma, aga ta on enda kohta öelnud jah, et anna mehele pikk nina, või mõtta siis suur nina ja imelikud juuksed ja ta suudab kõike teha. Et, aga siis ta nagu vastandus sellele nagu sellisele ilusale klantsitud sellise popstaari imagole ja ühesega pani selle enda kasuks tööle, sest no, ta on ikkagi legend ja hästi profetlikult võib tema mingisugust intervjuse toodata ka. Eks sellega on natuke sama, ilmselt kui sa palju räägid ja ennustad asju, siis Igor Mang ütleb ka iga aasta, et tulevad üleujutused ja no seda võin mina ka öelda, et tulevad üleujutused looduskatastroofid, siis kusagil kindlasti toimuvad ja üks, mis me lemmik ennustus on alati olnud see, et sureb mees, kes on jumala staatuses. Et võtta siis näpust, on see siis nagu Elon Musk või on see Warren Buffett või üks rollingutest, et sellise ennustusega ei saa ka puusse panna, aga et Zappa interviud lisaks siis Bowie-intekatele tihti peale saavad nagu aru sellest, mis siis järgmised dekaadid just tehnika valdkonnas toovad, et ta oli omas mõttes suur mõtle ja kindlasti profetlik, et väga tark mees.
0: Ja huvitaval kombel ta seda Ameerika ühiskonda ju kritiseeris igast otsast nii nagu sai ja selles mõttes ta isegi leidis kuidagi nagu Euroopas palju laiemat kandepinda või siin nagu osati temaga kaasa mõelda. USA's noh, ühed mõtlesid kaasa, teised jälle nagu keerasid selja kohe.
1: USA's on kuidagi see komme, et kui inimene ikka nagu midagi teeb, siis religiooni või usu vastu võtab sõna, siis põletatakse neid plaate, et Euroopast ma võibolla on ka jällegi vähene silmaringaga, nii religioosed asju ei mäleta, et keegi oleks kuhjanud plaadid kuhugi ja pannud põlema, et USA's on ikka see fanatism on ja mingil teisel levelil.
0: Kui tekkegi, noh, ta ei olnud just kui jumala vastu, aga ta oli nagu selle kirikugi organisatsiooni vastu, et kuidas see on üles ehitatud või olen ma midagi valesti aru saanud.
1: No mina saan aru, et ta kritiseeris seda ja et kuidas seda nagu läbi viiaks ja kuidas seda peale surutakse ja et põhimõtteliselt ta vist ei olnud nagu ateist, võibolla kui siis agnostik. Aga jah, et just, et ta tõi need nii-öelda valupunktid välja, ehk seal toimubki selles mõttes usu levitamise taustal väga palju koledad asju, no ütleme, et on toimunud ja ilmselt toimub praegu ka, et kuidas seda kõike tehakse ja mis selle agenda nii-öelda taga on.
0: No igal juhul jah, võttis ta sõna lisaks sellele ka sõnavabaduse eest, sellise tsensuuri kaotamise eest ja lubas endale kõik võimalike vabadusi, sest ühest küljest see nagu on vaba ühiskond, aga samas, noh, teisest küljest nagu ei ole ka.
1: No vaata, ei tea, kas see nüüd Zappa teine, et meil on selline maailm nagu meil on või?
0: Ei tea, jah, aga tõesti, selline...
1: Äkki oleks muidu hullem veel?
0: Ja, tea, jah. 70. Keskuhast jällegi, eks ole, peaks olema live ülesvõte ka ja tegelikult öeldakse, et ka selle kohta tegelikult ei ole noote üles kirjutatud. Lihtsalt Zappa tõmbab kitarri peal seda enam-vähem nii, nagu ta tahab ja ülejäänud bändikaaslased tulevad kaasa ja ongi lugu tehtud.
1: Ja sa võid võib-olla noodina selle kirja panna, aga seal on selline nuttev toon, et see, mis on päris oma osa sellest loost, et kuidas see seda nagu partituuri või noote kirjutad, mina ei tea, ma arvan, et rahuldume selle heli ülesvõttega ja võib-olla siis nootidesse ei lähe praegu.
0: See on Frank Zappa gitarril Black Napkins.

0: Maris .
1: Mäng .
2: No vot , Säpa tegi ägedaid lugusid ja mängis ägedalt kitarri ja oli aktiivne ka väljaspool seda muusikaskenet . Päris selline erakordne tüüp , eks mõnes mõttes .
3: Kas Säpa vist on põhjus ka , miks Movembris kantakse vuntsi ? Eesnäärme vähk vist .
2: Äkki tõesti
3: on , jah ? Kui ma nüüd päris puusse ei pane , minu meelest see konnotatsioon on seal , et ta ühesõnaga ise jah , sellele vähivormile pidi lõpuks alla vanduma . ehk siis minge kontrolli , kui tunnete , et midagi kahtlast on .
2: kui meil üks söör oli siin saate alguses , Elton John , siis üks teine söör on meil ka tulemas , kellest põgusalt juba juttu oli , söör James Paul McCartney .
3: just .
2: aga huvitava valiku oled sa teinud , Arrow Through Me , ehk et tegelikult ansambliga Wings tehtud lugu .
3: jaa , no ütleme nii , et võib-olla ma tahtsin ka mitte liiga leieratud asja siia panna , et see on vist Back to Egg plaadi pealt , mis ei ole võib-olla tema nagu karjääri , no ütleme , millega sa konkureerid ka , et noh , tema puhul on see , et viimased võib-olla 30 aastat ei ole ei ole olnud võib-olla selles mõttes uue muusika mõttes nagu liiga vajalikud , et tore , et ta teeb ja et ta ikkagi leiab nagu üldse energiat ja tahtmist , esineb siiamaani , et okei , tõesti , siis enne mainitud ka , et muusikalise mõttes , ega ta on ju ikkagi nagu vana inimene ja ka nad nagu nooditele enam nagu välja ei tule , aga pakub paljudele inimestele rõõmu ja noh , vaadatakse teda nagu elavat sellist muuseumi eksponaati , aga ühesõnaga , et noh , viimased 30 aastat võib-olla oleks võinud ka lihtsalt esitada lugusid , aga mingisugune meeletu põlemine ja selline edevus ta sees peab olema , et ta ikka tahab teha , et ta siiamaani , et vist tulemas ka uus plaat välja , et ma ei tea , kui nüüd ei ole just tulnud , et selle looga on jah see , et see ülejäänud plaat ei ole just tema parimate seas ja noh , tema parimate seas muidugi peaks tähendama seda , et sa tegidki maailma ühe parima plaadi , sest noh , Beatlesid on minu jaoks ikkagi nagu A ja O ja kuld , mille üle ma tulen tagasi alati , ikkagi selline asi , mis minu jaoks pani etaloni paika . Et noh , sellist kataloogi nagu tegelikult Paul McCartneyl pole mitte kellelgi ja ma siis hiljuti ükskord just ühe inimesega sattusin kirglikult vaidlema , et noh , et kas ta ikka oli nagu nii hea laulja . No lihtsalt mul lihtsalt nagu ma läksin nagu põlema selle peale , see tõesti mingil hetkel see Paul McCartney ikkagi keeratud vint veel Little Richardile peale , et ta alustas koolis , laulis oma vennaga .

0: vibe'iga asi , et võib-olla isegi meenutab mulle natuke nagu sellist tänapäeval populaarset bändi nagu Thundercat , õige pisut , ma ei tea , kus see nagu sarnasus on , võib-olla selles bassi asjas niisugune , need voicing ud on natuke nagu sarnased , niisugune nagu ta nagu heas mõttes nagu niisugune totakas asi , et mees , kes võib sulle teha võib-olla Jacksoniga teha üks number üks hiti , tegi ikkagi vahepeal nagu mingisugused nagu totakad eksperimente , et see on tegelikult äge . et Elton Johnilt midagi niisugust ekvivalendiks nagu panna ei ole , et ta oli nagu võimeline tegema nagu ikkagi tegelikult kõike , mis tähendab seda , et ta nagu heas mõttes püsis ikkagi natuke hull ja eksperimentaalne lõpuni ja no siiamaani , ehk siis uue plaadi pealt tuleb ka midagi huvitavat , mine tea .
1: artist Beck on öelnud , et see on selline McCartney 70-ndate varjatud pärl , et seal on kerge punk ja new wave'i hõng , aga seal on ka natuke Stevie Wonderit . no aga see on mõnes mõttes ka selline asi , et kui sa oled olnud The Beatles liige , eks ole , see on nüüd .
0: mida sa teed ?
1: Mida sa teed , siis öeldakse , et no nii , et John Lennonit nüüd ei ole kõrval , et no mis sa siis nüüd teed , on ju .
0: no ma saan aru , et mingil hetkel ta oli nagu natukene selle vastu ja selle heietamise vastu , aga nüüd ütleme , viimased 30 aastat on ta nagu rahu teinud sellega ja kui John Lennon ka lahkus , siis pärast seda McCartney kuidagi on ainult ülistanud ja ütleme nii , et igas telesaates lõpuks ikka jõuab asi sinna , et kuule 64-ndal , kui te tulite USA-sse , et mis siis oli , et naljakas , et selle Becki tõid välja , sest ma mäletan paari aasta tagust lugu , kus Paul McCartney ja Beck jäid mingil peol ukse taha . et nad olid tahtnud saada mingile apteekale sisse ja siis et kes kurat teie olete ja jäidki ukse taha ja saadeti minema , et ei ole siin midagi , et sa oled maailma kõige üks rikkamaid muusikuid ja kõige edukam artist vist , kas ta singlite mõttes , äkki on mõni räpimees , kes on produtsendina menukam , aga ikkagi artistina on ta olnud kõige edukam , et ei , on ka pidusid , kuhu sa jääd ukse taha , ei saa sisse , et nagu Britney Spears ei saanud Berghaini sisse , et
1: siin oli siis abikaasa Linda McCartney klahvpillil ja Moody Bluesist oli endine nende kitarrist Danny Lane võetud kaasa ja seal ülejäänud koosseisust tegelikult vahetus päris palju , aga need jäid üldiselt kogu Wingsi aja samaks . no selline varjatud pärl , tõesti , mina ka ei mäleta , tõenäoliselt ma olen seda lugu kuulnud , aga ei tulnud ikkagi tuttav ette , nii et kuulame hoolega . Paul McCartney ja Wings , Arrow Through Me .

0: Ja see on ikka huvitav mõtteharjutus, et kui sa oled nagu maailma kõige kõvem muusika, sa oled saavutanud kõik, millest sa oled osanud unistada.
1: Ja kuidas edasi lähed, jah?
0: Millest sa ei osanud unistada ja mis muusikat sa edasi teed? Ühest küljest täielik vabadus on ju. Aga noh, teisest küljest sa saad ikkagi aru, et terve maailm just kui ikkagi vaatab, et mida sa teed.
1: Ikka seda, millal sa teid HUD-i teed, et uus plaat on tore aga.
0: No neil oli see Mall of Kintyre oli tegelikult ikkagi lugu, mis läks vairaliks või niimoodi üle maailma. See oli kift. Kiftilt tehtud.
1: Eks tal on selles mõttes ikkagi need hitte on igal dekaadil ja lihtsalt võibolla ütleme nii, et kaos ennast kordad on küsimus lihtsalt. Ja võibolla tema puhul on ka see, et mingil hetkel ta tõmbas nagu natuke tagasi, et oleks võinud ju oma selle siis kuulsuse pealt tegelikult igal dekaadil võtta endale kõrvale maailma kuulsamad muusikud. No ma tahaks näha, kes ütleb, et ma tegelikult indan seda, et ta ei teinud seda, et ta ei läinud mingisuguste Bruno Marside nagu ukse peale koputama või ei teinud iga aasta Madonnaga lugu, et selles mõttes seda tuleb nagu imetada natukene, sest...
0: No meil on veel mõned ägedad lood jäänud, võtame järgmisena ette Nikolai Gogoli Surnud hinged või Dead Souls ja Joy Division.
1: Jah, ütleme, et see on läheb ka sinna kategooriasse, et võibolla see songwriting sellise nagu universaalse meloodia mõttes ei ole nagu maailma tugevam, aga lihtsalt see feeling, et ma olen saanud kuidagi purki midagi, mida ma võibolla tundsin ja võibolla mis sobis kirjeldama nagu neid selline elu nagu raskemaid hetki aegu. Et mingisugune maagi on seal sees, et kuidas nagu saab, noh, kogu see bänd ju, nad ei ole nagu selles mõttes nagu otsakooli mõttes mingisugused super nagu sessioonimuusikud, aga nad on nagu omapärased ja see, kuidas see kõik kokku kõlab, et miks see gitarist kõrgelt mängis ja tinistas oli see, et bändi proovis ei kõlanud lihtsalt madalad noodid välja ja see sai selle bändi omapäraks, on ju, ja noh, klassikalises mõttes kindlasti, kui me võtame siin ka Ian Curtis lauljana, siis noh, tema ooperita kõrvalt ei oleks saanud laulda, et just, et mingisugune seletamatu maagi ja muidugi see traagiline lugu, mis annab seda natuke nagu juurde ka, et ma ei tea, kas ta ilma selleta, et see lugu oleks nii traagiline, oleks nii tuntud ja nii heas mõttes nagu innatud bänd.
0: Ühesõnaga, mehe bändi nimi on Joy Division, ehk Rõõmu Division ja ise ta teeb väga noorelt enesetapuks.
1: Ja, et ta oli siukene vaevatud hing.
0: Aga temast jäi 1,2 ägedat muusikat alles ja tema bändiliikmed hiljem ju tegid bändi New Order ja tegid veel muusikat hiljem ja, edasi
1: pikalt. Ilmselt edukamalt võibolla isegi, et kui sa võtad, et number 1 hit Joy Divisionil ju ei olnud, ta oli ikka sugune kultusbänd, mis oli kohe saavutamas ja vist enne esimest USA tuuri, siis mingisuguses meeltesegaduses Ian selle elukünna lõpetas ka, aga see oli nagu, no ta oli selline vastuoluline tüüp, kellel oli palju vaimsed häired, mida siis kultiveerisid ja tegid hullemaks ka siis igasugused droogid ja epilepsia ka, et aga jah, hästi selline küps, ütleks, et kuidagi olen alati imestanud, et kuidas nagu 21 aasta inimene saavutab selle, et võibolla mõneliselt on selline vana hing või siis tõesti, kas see tähendab seda, et sa peadki enne elukünnalt niimoodi põletama, sa jõuad selle ajuga sinna analüütilise faas, et ma praegu ise tunnen, et ma siia maani ei ole veel selle leveli peal, et kas kunagi saavutan selle, et kuigi mingisugune tarkus on ikkagi dekaadi juurde tulnud, seda ma tunnen, aga et just seda sügavust, et teda on palju muidu võrreldud vokaali mõttes ka Jim Morrisoniga tegelikult, et natuke sarnane on see küll, et võibolla
0: ja elusaatus ka kuidagi natuke nagu sarnane.
1: Ja kindlasti, kuigi Morrison oli võibolla natuke rohkem väljapoole, et Ian Curtis puhul pigem jääb kumama selline nohiklik ja tagasihoidlik selline natuke veiderdav tüüp, et Jim Morrison oli kindlasti kordades suurem selline eluvend ja gigolo.
0: No, Love Will Tear Us Apart oli see kõige suurem hit võibolla Joy Divisionil. Aga see plaat, mis ilmus 1981 ja mis salvestati tegelikult kõik koos stuudios, nii nagu jazzband tehakse, mis tollal enam ei olnud eriti tavaline, et see ilmus tegelikult ju siis, kui enam seda Curtist elavate hulgas ei olnud. Nii et...
1: Ma arvan, et selle bändi võibolla on see isegi nagu paratamatu, tuleb nagu koos salvestas. Ma ei tea, võibolla ma teen natukene liiga, aga see maage tuleb ikkagi sellest, et kõik koos nagu loksuvad heas mõttes. Et ma arvan, et sinna vist ei nagu metronoomi nagu vahele lükata, siis kaob see võlu ära.
0: Pead klikeri kõrva ja sellega tapad ära.
1: Ja et alustame trummariga ja siis mängime bassi peale, et siis see võlu ja see nagu ta nagu, ta, ma julgen arvata, et ta ei ole päris nagu taimis igal pool see lugu. Kuulake ise.
0: Laulu pealkiri on Dead Souls ehk surnud hinged, aga muusika on kõigest hoolimata üli elus. Selle bändi nimi on Joy Division.

0: Maris .
1: Mäng .
2: Natuke ikka pidi ootama ennem kui solist hääle lahti laulis siin . Täna on Robin Juhkental meil saates külas . Veel üks põnev bänd on tänases listis Talk Talk ja jälle samamoodi ma olen noorest põlvest kuulanud, aga nüüd millegi pärast ei ole tükk aega ette sattunud . Sa valisid loo Life's What You Make It .
3: Jaa, võibolla ei ole ka need, ma tean, kõige suurem hit, et nad, ma tean, et kui nad hakkasid pihta, siis nad päris kaua otsisid oma nägu, et Duran Duraniga need võrreldi ja nagu mitte heas mõttes, et pigem nad said nagu pihta, et on see rip-off band ja siis Roxy Musicud pandi neile, et nad öeldi nagu vaesemehe Roxy Music mingil hetkel, aga ma olen nagu leidnud, et seal on ikka mingisugune omapära olemas selles bandis ja võibolla selle loo kohta võibolla siin saates oskan nagu kõige vähem lisada või sellist nagu taustalugu rääkida, aga sest on sellest faasist, kus ma tõesti juba nagu kuulasin eklektisemat muusikat, et tuli playlistis midagi ägeda, siis ma salestasin teda selle kuugi ära ja see lugu on ka kuidagi viimased 10 aastat on mul nagu saatjaks, et mõned lood on sellised hommiku lood on, mis ma olen käima pannud, ütleme, et lastega on see, et see kuidagi niimoodi on, see on see nagu suurem ettevõtmine, aga varem oli ka kohvi kõrvale sai kuulatud ja mingisugune ka mingi energia sellised, see tunned, et see on nagu millegi algus, et pigem kui et lõpp, et enne und ei kuulaks seda, mina lähen nagu käima sellist asjade peale, et ilmselt ma natuke keskmisest labiilsema närvisüsteemiga olen ka ja kui õigel ajal tuleb Dead Soul tuleb hakkab käima, siis ma võin selle pealt saada energiat ja kõndida 10 kilometrit veel, et kuidagi nagu olen nagu kergesti mõjutatav, et siis need on sellised positiivsed asjad alati, et ilmselt ka negatiivsed asjadel on vastuvõtlikum, aga jah, et siis olen nagu saanud aru, et see muusika annab mulle jõudu ja see lugu samamoodi.
2: No Talk Talk nagu alustas kuidagi rohkem nagu sünt popina, aga siin ikkagi 1986 see Color of Spring, mis ka nende nagu suuremat rahvusvahelist menu tähistas, ikkagi jõudsid rohkem sinna post-rocki ja new wave'ini välja, eks ole, et selline mõnus band ja mis hitid neil veel olid Living in Another World ja varemast ajast veel Today ja It's My Life, Such a Shame, et mäletan ka oma sellisest esimesest suurest muusika vaimustuse perioodist, kus seda bändi sai kuulatud, aga tõesti lahe, et sa selle siia saatesse tõid ja Talk Talk, mitte keegi pole nendest 122, kes siin enne on käinud, ei ole valim. Ei tea miks, aga kuidagi moodi nii ta on, nii et siin me oleme ja paneme järgmisena paarismängu saates käima Talk Talki loo Life's What You Make It.

0: oli tšok-tšok ja ma ei tea, ma olen muidugi erapoolik, aga minu kõrvale kõlas see kuidagi värskena, sõltumata sellest, et see on ka möödunud sajandi 80. Teine pooleks.
1: See kõlas ka minu kõrvale üsna värskena, aga ma olen samamoodi erapoolik, et ma ütlekski, et see hea muusika ilmselt ongi selline, et võid paigutada eri ajastusse ja ilmselt on ka sellised bände, mis praegu teevad sarnast muusikat ja ütleme nii, et üleprodutseerimine umbes täpselt sel ajal tegelikult saavutas minu silmis selle oma maksimumi ja sellest edasi oleks pidanud see, et sa saad panna palju kulined või seda saad muusika oma valjemaks keerata, ilmtingimata ei tähenda, et muusika paremaks läheb. Et see on üsna tegelikult nagu piiri peal, et see on täpselt see ajastu, kus meil oli nagu rohkem võimalusi ja kõik võimalused ühte loosse ära panna, siis tuleb mingisugune kirjeldamatu jama pigem kui et siis nagu maailma superhit, et võib-olla natuke liiga nostalgiline seisukoht, aga kuidagi jah, et kuskil 90. Alguses minu jaoks muusika suri.
0: Tegelikult meeletu kiirusega läheneme saate lõpule. Mulle tuli veel meelde, et ma tahtsin küsida, kas sa täna päeval, olles ise kunagi seal ju käinud, ehk Eurovisioonist tahtsin rääkida, et kas sa täna päeval vaatad veel seda võistlust või mis tundega sa vaatad, kui sa vaatad?
1: Jaa, vaatan ikka, vahepeal võibolla oli, kui oli siin mingisugused keerulisemad perioodid ja ma olen sellest kõikest 1000 korda rääkinud, ma ei tahaks nagu liiga depressiivseks ajada saada, et ma olen ikka elge muusika lainel, aga et mingil hetkel võibolla siis ikka tunne, et ma ei tea, viisest rääkida, aga samas jällegi noh, saada aru selles mõttes, et alternatiiv muusikuna on mingi lugu, mis mind tõenäoliselt ikkagi jääb nagu noh, saatma terveks eluks, sest ega ma naljalt mingisuguse, ma kirjutad nagu 6 korda parema loo ka, aga kui ma sellega Eurovisiooni ei lähe, siis ega selles mõttes ma ei muutu nagu aktuaalsemaks või akuutsemaks, et kuidagi on selline tunne, et on sellega nagu rahu teinud ja see on selline tore faas olnud ja olin enne Eurovisiooni fänn eestlasena sellises riigis, kus meil tegelikult ikkagi päris muusikatööstust ei ole. Et see on olnud oluline ja on vaieldud ja kukkus on ka üks saade, kus mehed ikkagi alati teritavad oma hambaid selle peale. Mul on selline tunne, et jah, okei, võib ju rääkida siin, et kas see on nagu õigelane koht, kuhu raha paigutada, aga ilmselt on ikkagi nagu tuhanded inimesi Euroopas, kes ka selle aastal Eestit siis poolfinaalis nähes, no finaali me ei saanud, said esimest korda teada, et selline riik on olemas üldse tegelikult. Ma arvan, et see ei ole halb reklaam tegelikult selle raha eest. Silmapaarid, kes näevad, et Ja ütleme, et olen Eurovisiooni huviline olnud enne, lapsena olin ja meie jaoks on see ikkagi nagu laki, et kui see küll UK saadetakse siin alati mingisugune U-kategooria, mingisugune suvane, vabandust, aga täiesti suvane tüüp ja vaadatakse võibolla seda 3%, aga ütleme nii, et ta on ikkagi maailma suurim teleshow ja selles mõttes ikkagi, kas nüüd huvi see aasta nagu haripunktis oli, et ma ütlen, mul on ka see, et varane ärkamine on teinud minu puhul seda, et kui ma varem siin aastat tagasi läksingi umbes kella 3 magama, siis no süükest luksust mul ammu pole, et mul ikkagi hommikul keskmine tütar 2-aastane, kes minu kõrval magab, äratab mind üles. Mõnikord, kui hästi läheb, siis 7.30, aga võib juhtuda ka 6.30 ja siis noh, naljalt kõige tegemiste kõrvalt ma ikkagi nagu kella 2 ei jaksa vaadata mingit punkti andmist. Et sel aastal vist oli ka nii, et ma iljem vaatasin hommikul järgi selle, kuidas see võistlus siis eskaleerus.
0: Mis mulle tegelikult ei meeldinud selle protsessi juures, kuidas me Eurovisioonile lähenesime, oli see, et kui me olime oma võiduloo välja valinud, siis kuidagi hakati seda siit samast Eestist nagu tagasi tõmbama, et kellele see lugu ei meeldinud, siis võiks järgmiseks aastaks mõelda, et kuidas seda süsteemi paremaks teha, et me saaks sellise loo, millega seal kolmikusse pürgida.
1: Võibolla sa sekundeerid sellele, aga ma ütlen ausalt, et kõik need aastad, mis need 30 plus aastat, kus on saadetud mingisugune lugu sinna, mulle pole nagu tegelikult ükski aasta see lugu, mis saadeti, rohkem meeldinud kui mõni teine lugu, mis on. Ehk siis ma olen pidevalt pidanud elama kaasa loole, mida mina võibolla ei saadaks Eurovisioonile. Ja big deal nagu, et inimesed valivad ju see populaarse võistlus, et ma ei ole kordagi ühtegi sapist kommentaari jätnud ja ütleme, et minu alternatiivne maitse on täiesti esindamata, aga ma lepin sellega ja ma kindlasti ei lähe kusagile räuskama kellegi vanuse kohta midagi, et see oli natukene nagu nõme ja valus oli seda näha, et inimesed loomastuvad sellise asja pärast, et tegelikult praegu ma julgen sulle, et Makedoonias või Moldovas ei mäleta keegi, meie seda selle aastast siis nii-öelda jutumärkides põrumist ja tegelikult ei ole see ka nagu oluline, et selles mõttes, et saadeti need, kelle poolt rohkem ääli anti. Võime muidugi spekuleerida, et kui see oleks olnud seal Lenna versus Nöpp oma siis pundiga, et ilmselt oleks võib-olla naissoost väikesed hääletajad hääletanud pigem poisi poolt, aga kuna kaks kutti oli ja et see oli ikkagi väga niisugust nagu finaali tegelikult vist üle ammu olnud, et tihti peale ikkagi 60% on võitjal. Ehk siis see selgitab natuke seda polemiseerivat tausta.
0: Nii palju Eurovisioonist. Meil on üks lugu jäänud ja üks, noh, minu soovid jäi siia viimaseks. Üks selline ka mõnes mõttes põhimõtteline lugu, aga sul on mingi oma stoori sellega tõenäoliselt. See on Pink Floydi lugu Time.
1: Jaa, Pink Floydiga on niimoodi, et mul on täpselt selline hit and miss tunne. Et mulle meeldivad mingid lood meeletult ja siis ma olen üritanud nagu aastate läbi kuulata. Et tegelikult on see, et ma jõudsin ka võib-olla selline progema muusika ikkagi natukene hiljem, et bändi kaaslased, nad isad kuulasid, nad kuulasid poistega koos muusikat ja natuke võib-olla oskasid mõtestada paremini, et mina pidin ise kuidagi nagu liikuma ja aru saama, et sellest asja pundi, et sauna õhtul paps mulle mingid lahedad lugusid soovitaks või näitaks, on ju, ja siis ma nagu läksin sujuvalt, on ju, niimoodi pop muusikast, liikusin sinna poole ja selle Pink Floydiga ma olen teinud niimoodi, et ma olen ikkagi üle siin 5-6 aasta kuulanud selle diskograafia nagu läbi. Ja no üha rohkem ma muidugi mõistan, miks nad on see nii tuntud ja nii nagu hinnatud bänd, aga no millest ma nagu vähem aru saan, võibolla on see Siit Päräti periood, et seal ma ei suuda nagu tuvastada, see esimene laks nagu, no ma ütlen ausalt, et need esimesed paar albumit ma ei ole nõus need kuulama ka nagu mingisuguse raha eest praegu, et ma ei leia, ja samas mingid lood nagu see lugu, no on lihtsalt fantastilised, et ilmselt ongi see, et seal on lihtsalt on nii palju erinevad kirjutajad ja nii palju meeste erinevad panus, et ja nahesaga ei olegi võibolla vaja teha rohkem kui siukest 10 suurepärast hitti, mis minule meeldivad ülend maailm või jääb seal teel midagi juurde ja lõpuks ongi sul siukene igavesti tuuritav staadion rocki bänd, et see lugu lihtsalt on fantastiline ja seal on kõik paigas.
0: Roger Waters on siin sõnade autor, David Gilmour laulab koos Richard Wrightiga ja siin alguses selle kellamängu salvestas Alan Parsons, ka ise hiljem ju tuntud muusikaga siin siis oluline roll heli režissöörina ja siin ka peetud seda selliseks austusavalduseks Kraftwerki laulule Kling Klang. Igal juhul oli see Parsonsi idee, tegelikult oli see kellamäng just iluti salvestatud, sest ta ütles, et kuulge poisid, et see sobib siia algusesse. Kõik kuulasid ja tõesti paneme siia algusesse. See on veel kuidagi kvadrofooniliselt algselt salvestatud. Eks see selline heliline, super hea sound on tegelikult.
1: See ka massiivsus ka, et neil ikkagi meeldis asja päriselt teha, et ei olnud see, et teeme mingisugused albumi kaaned siin Photoshopis, no seda varianti muidugi polnud ka, aga võibolla oleks mingid fotomontaasi teha, et ikkagi veame need 100 voodid sinna ja teeme siis ikkagi päris pildi. See võibolla, need mehed on ka ikkagi nihutanud seda, mis on võimalik ja võibolla ka teinud siis oma väikese teine sellele popmuusikale, mis tänapäeval on ja et need võimalused meil üldse on.
0: Ja Nick Mason on öeldud, et need trummid, mis siin on, nende nimi on Rotto Tom, et nad proovisid igasuguseid asju, puupänne ja veel mingisuguseid trumme, ma ei tea, mis seda nime tulen, aga ikka siis jäid selle Rotto Tommi juurde, mida siin siis kõlab. Selline märgiline plaat aastast 1973, Dark Side of the Moon, seal olid veel sellised lood, Money, Great Gig in the Sky, Us and Them, sellised legendaarsed hitid, aga samamoodi ka see Time ja mis ongi tänase saate viimane lugu, hästi pikk lugu, kui see raadiosaates tervenisti ära ei mahu, siis minge otsige kodulehelt üles saate järelkuuramise variant, see on kõik lood täis pikkuses ja võibolla ka teksti osas mõned asjad pisut pikemalt läbi räägitud, mis päris saates ei mahtunud. Tänane külaline Robin Juhkental, aitäh sulle tulemast, oli lahe kuulata sinu muusikat ja eriti sinu kommentaar sinu muusika juurde.
1: Aitäh kutsumast, soovin kõigile toredat suve, ma loodan, et meile antakse rannailmasid ka.
0: Ja me siis ootame, kas Malcolm Lincoln annab välja ka uue plaadi. Kus juures, kas see legend vastab tõele, et see on sellest, kes tahab saada miljonäriks saatest see bändi nimi pärit, jah?
1: Jaa, on küll, jah. Ja et siin tore, et juba nagu hakkab veerema, et ma siin suu soojaks ütlesin, et mul tegelikult enne see materjal enam-vähem lindis ja mina mõtlen, et oleks just nagu äge üle 20 aasta midagi anda ja mitte teada anda, mitte saada pressi teada, et anda lihtsalt plaat välja ja siis ta kerib ja niimoodi ütleme, et võimalikult mitte on ambitsioonikalt ikkagi teha oma karjääri, nagu ma seni olen teinud.
0: tänane viimane lugu siis Pink Floydi Time . Kuulake meid ka nädala pärast . Kuulmiseni .

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Suvi kestab. Kalendrisse vaadates on rahustav teadmine, et augustis on ees veel 3 laupäeva hommikut nagu tänane, enne kui oma elus juba ka laupäeviti sügishooaja rütmidega arvestama peame hakkama. Üle Eesti käis kuumema ilma laine, nüüd oleme tagasi oma mõõdukamate temperatuuride juures, samas kui paljudes Euroopa piirkondades dikteerib suvise päeva plaanide tegemist just kuumus. Jätkuvalt Prantsusmaal, Itaalias, ka Austrias, Viinis, kus sel nädalal olin. Ja see kuumus võib küll korraks tunduda mõnus, aga pikka aega kestes sugugi mitte. Euroopa muutunud suved, sellest kirjutatakse praegu palju üle kontinendi. Enam ei ole lapsepõlve sooje suve ilmu, nüüd tähendab suvi paljudes kohtades põrgu kuumust. Enne kui kuuma juttude juurde täna läheme, siia üks mõnusa priisina mõjuv laul kõigepealt. See on salvestatud 1964. aastal New Yorkis Carnegie Hallis, Stan Getz ja Joao Gilberto.

Teeme siinkohal väikese põike Viini, kus ma sel nädalal olin. Praegu on kolmapäeva pärastlõuna ja Viinis on 41 kraadi päikese käes, muidugi kuumem, nii et ilm on väga kuum. Linlased otsivad varju ja varju pakuvad paljud pargid ja pulvarid siin linnas ning ka kitsastel vanalinna tänavatel kaldud ikkagi sellele poolele, kus on vari ja huvitav, et varjus olles see kuumus ei mõjugi nii brutaalselt kui otse päikese käes seistes. Ma ise arvan, et mulle andis hea kuumuse treeningu kunagi New York, need enam kui 20 aastat seal, kus suvel ka kraadid pidevalt üle 35 kuskile 40 piirimaile tõusid ja muidugi siis see kivilinn, mis õhkas kuumust ise veel juurde. Sel suvel on Euroopa olnud maailmas see kõige kuumem koht ja Euroopas arutatakse praegu väga palju selle üle, kuidas siis reaalsusega tegelema hakata, et suved hakkavadki olema ilmselt niivõrd kuumad ja Euroopas ei ole seni kasutatud sel määral õhujahutus nagu Ameerika Ühendriikides, mitmed suurlehed on kirjutanud sellest oma juhtkirjades, et Euroopa peaks hakkama nüüd ulatuslikult õhujahutust kasutama. Eestisse need üli kuuma lained sel suvel õnneks ei jõudnud, aga ka meie peame mõtlema, kuidas nüüd edasi, kuidas valmistuda selleks, et suved hakkavadki olema väga kuumad. Ja sellest tänases saates kohe esimeses intervjuus mõne hetke pärast räägimegi.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Laupäeva hommikul on stuudios nüüd meie kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo, tervist.
2: Tere.
1: Teie vastutusvaldkond on elamuehitus ja ringmajandus ja räägimegi täna meie elupindade kohendamisest uueks suvereaalsuseks, suviseks kuumuseks. Tänavu on see Eestisse seni sel kujul, nagu paljud Euroopa riigid seda kuumust tunnud on, tulemata jäänud õnneks. Aga just lugesin New York Timesi esiartiklit, et Prantsusmaa see suveturismi meelispaik on tänavu lausa põrgu ja just kuumuse tõttu ning sellist õhujahutust nagu USA's laialdaselt kasutatakse on seal vähe, sest seda peetakse mitte keskkonnasõbralikuks lahenduseks. Sama kuum oli Viinis, samuti õhujahutust väga vähe. Kui nüüd suurt pilti vaadata, Euroopa peab hakkama harjuma uute kliimareaalsustega, uute kuumade suvedega. Kas senised seisukohti tuleb nüüd just õhujahutuse suhtes muutma hakata?
2: Jaa, et õnnestus endal ka siin Pariisis käia kuu aega tagasi ja seal oli täitsa huvitav see, et temperatuuriga üle 30, et siis hakati juba kõlaritest sõnumeid saatma inimestele, et varuge endale joogipoolist ja minge niimoodi varjulisse kohta. Et isenesest linnakeskkonnas oli isegi üsna hea, sest et seal on piisavalt tihe elukeskkond, et sa saad ka minna varju. Ja üsna palju on nähtud vaeva sellega, et oleks kesklinnas ka haljastust, et sellel on kindlasti suur mõju. Aga kui me räägime sellest üldisest foonistega, siin kliimateadlased ka on ikkagi ühel nõul, et kliima muutub, kohati soojeneb, kohati on siin muid erinevaid mõjusid. Eks see väljendub ka selles tunnetuses ja väljendub nendes hästi konkreetsetes sündmustes erinevates Euroopa paikades, et kus jõed kuivavad ja kus on tulekahjud ja nii edasi. Et see on meie tänapäeva igapäeva elu.
1: Aga linnas, nagu Pariis, tõepoolest on parkid, on olemas tänaval võimalus mitte olla päiksepoolsel poolel, vaid teisel poolel, aga siis maja sisse minnes, kui seal ei ole jahutust, aknad on küll lahti, aga see õhk on juba ise ka nii kuum, et kui see õhk ka liigub seal, siis seda vajaliku jahutust ka öösel ei teki ja inimkeha ei kannata sellist kuumust.
2: Ja nüüd me jõuamegi sellisesse teemasse nagu hoonete sisekliima. Sisekliima kui selline, kui distsipliin on isegi võrdlemisi värskema ütleks või selline, mida on teadvustatud hiljuti. Muidugi see on ju põlgkondade ja aastasadade kaupa meil aktuaalne olnud, et võtame kas või ahiküte või kunagi rehielamud.
1: Tavaliselt oleme rääkinud soojustamisest,
2: just,
1: et sees oleks soe. Nüüd me räägime vastupidi, et nüüd peaks
2: nüüd me räägime vastupidisest, et peame sellega ka tegelema ja mõnes mõttes, eks see on natukene selle tänapäevase arhitektuuri kaasmõju ka. Kunagi meil olid hoonetel suured räästad, olid sellised väiksemad aknad kui täna on suured klaaspinnad, kus näiteks eriti lõuna ja lääne poolt ikkagi seda soojust üpris palju ruumi sisse saab. Ja nüüd, kui me räägime hoonetest, siis siin tulebki vaadata seda mitme astmeliselt, et esialgu see esimene küsimus inseneridele, ise olen ka kunagi projekteerija olnud, et esimene küsimus on see, et kuidas vältida üldse seda, et see päikesekirgus saaks aknast sisse. Et algul ennetus ja seejärel reageerimine. Ja siin on mitmed asjad, on kõrghaljastus, eks ju, puud, on ka hoone enda elementid, rõdud, varikatused, välised rulood ja nii edasi. Et erinevaid sellist arhitektuurseid elemente võimalik kasutada.
1: Korraks katkestan, see kõik on väga tore ja neid uusi elemente võib kasutada, aga see võtab kõik aega. Prantsusmaal, kus on kuuma teema muutunud väga poliitiliseks, ütleb vasak tiib tõesti, et projekteerime maju teistmoodi, rajame uusi parke, aga Prantsuse tulevaid presidendivalimisi silmas pidades kõige populaarsem poliitik seal on Marine Le Pen, parem tiivalt ja tema ütleb, et kui ta võimule saab, hakkab ta massiliselt õhujahutust paigaldama üle kogu Prantsusmaa, et need arutelud toimuvad ajal, mil väljas on 35-40 kraadi, siis on üsna selge, kelle poole kuumas kurnatud rahvas kaldub, nii et kui temperatuur tõuseb 35 kraadini ja riik ütleb inimestel endiselt, et avage aken, siis Prantsusmaal on nüüd näha, et see enam ei tööta.
2: Ja täiesti nõus, et meil on sellised pikad lahendused, mis muidugi lõpuks toovad selle tulemuse, aga meil on ka vaja kiireid lahendusi. Ja kiirete lahenduste poolest lisaks sellele, et üldse vältida seda, et soojuskirgus tuppa saaks. Kui see on juba tuppa saanud, siis on küsimus, kuidas seda asjad välja saada. Ja Eestis õnneks veel vähemalt selle aastal on olnud piisavalt jahedad ööd. Kas siis aknad lahti teha või siis ventilatsioon suunata. mööda viiguklappide kaudu soojusvahetist mööda. Et see on see teine tase ja kolmandaks, kui nüüd mitte miski eelnimetatud, sest ei aita, no, siis on jah need aktiivsed lahendused, siis me ei pääse sellest, et ka jahutus seadmeid kasutada konditsioneere. Siin on jah vaja see niimoodi inseneri mõttega läbi käia, et ma arvan, et mõistlik ka koduomanikel on just pöörduda spetsialisti poole, et kes aitab just need leidike lahendusi leida.
1: Kui veel 10 aastat tagasi peeti konditsioneeri Eestis luksuseks, kas 10 aasta pärast, kui ette vaatame, võib see muutuda sama elementaarseks nagu keskküte või loodame, et jääme siin Põhja-Euroopas kuumalainetest eemale?
2: Kuumalainetest, noh, loomulikult meil ju pääsu ei ole, et seda ütlevad ka kliimateadlased, et meil need äärmuslikud kliimaolud jõuavad ka siia ja jätkuvad, et me sellise kliimakindluse vaatest peame tegelema päris paljud asjadega, lisaks ka ülekuumenemisel, eks ju, et me peame tegelema sellega, et hooned oleksid sademetele rohkem vastupidavad tormituultele ja nedasi. Ja tõenäoliselt jah, et see konditsioneer ka ise ei ole enam ainult mugavus seade, vaid selline hädapärane valik. Aga nagu ma ütlesin, et siis sellele peaksid eelnema targad arhitektuursed valikud, eriti kui me räägime uutest hoonetest või ka renoveerimisest, ega meil ju renoveeritakse ka hooned üpris palju üle Eesti. Ja me just viimase aasta jooksul oleme teinud suuri samme selleks, et see renoveerimispraktika arvestaks ka sellega. Et me ei räägiks ainult sellest samast targast kütmisest, vaid ka targast jahutamisest.
1: Aga Eesti praegused ehitusnormid, kas need on endiselt eelmise sajandi kliima järgi loodud ja kehtivad? Kui täna projekteeritakse uus kool või haigla ilma Eestis ilma tõhusa jahutuseta, kas see on juba projekteerimisviga?
2: Alles aasta tagasi sai uuendatud suvise ülekuumenemise arvutusi. Insenerid teatavasti ei oleta, vaid nad arvutavad. Ja aluseks võetakse kõik päriselt tõendatud andmed, seal hulgas andmed viimaste aastate kliimatingimuste kohta. Et praegu siis võetakse iga hoone projekteerimisel, ka renoveerimisel muideks selle energiatõhususe arvutamisel tingimus, et selle siseruumi temperatuur peab jääma teatud tasemele. Seda mõõdetakse nii, et võetakse siis selle ruumi suurim arvutuslikult lubatud temperatuur ja võrreldakse siis selle tegeliku prognoositava temperatuuriga. Ja eluhoonetes näiteks siis ei tohi see kraadi päevade hulk ületada 150 kraad päeva ühe suve jooksul. No, see on natuke keerulisem arvutus, aga see ütleb seda, et neid sellest piirtasemest ületatud kraade ei tohi olla rohkem kui 150 ühe suve jooksul. Näitena, kui ruumis on siis sellest piirtasemest 5 kraadi siis tugevam temperatuur, siis on umbes siin, mis teis arvutuslikult on, 30 tundi, mis tohib olla. Ja kui see läheb juba üle 30 tunni, siis tuleb midagi ette võtta. Siis tuleb kas tõesti tegeleda nende akna orientatsioonidega, aknad väiksemaks, mingid katused, rõdud ja lõpetuseks alles siis aktiivne jahutusseade, kui seda tõesti vaja peaks minema.
1: Praegu on jahutusseadmete paigaldamine Eestis suhteliselt keerukas protsess, vaja on lubasid, ühistute, nõusolekuid. Kas kõike seda tuleb lihtsustama hakata?
2: Menetlusprotsesside lihtsustumine muideks on juba toimunud siin. Viimase aasta jooksul taaskord, et asjad toimuvad reaalajas, et sellise seadme paigaldamine on ehitusteatisega töö ja nüüd augusti alguses uued ehitusseadustiku just menetlusnõud, et palju lihtsamaks läksid. Tagada tuleb muidugi ohutus, kui me räägime sellisest elektriga toidetud seadmest, siis ilmselgelt tuleohutus on seal teemaks. On ka mõningatel juhtudel see välisilme, et kui meil on miljööväärtusega hooned, et siis need ei tohiks jääda kuskil fassaadile, vaid peaksid olema kaetud. Ja nii edasi, et siin tuleb taas võtta appi ekspert, suhelda ka kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialistiga ja leida need parimad lahendused. Aga enne seda ikkagi veel soovitaks vaadata üle need ehitustehnilised asjad. Et muideks, mis mu enda kodus toimib hästi, on need päikesefaktoriga klaasid. Et ka see võtab päris mitu kraadi otsese päikesevalguse pealt ära.
1: Aga vaadates laiemat pilti, kas meie elektrivõrk ja sellest räägitakse kogu Euroopas praegu on valmis selleks, et kuumalainete ajal lülitavad 100 000 inimesed tulevikus samaaegselt sisse jahutusseadmed?
2: Ma tean nii palju, et kui nüüd neid elektrivõrk kavandatakse, et selleks on eraldi arengukavad lausa olemas, nii elektrilevil kui ka Eleringil, siis seal on seda teemat teadvustatud. Olen ise ka selle taga olnud, et see oleks seal arvestatud ja see on päris keeruline, sest seda peab ka kuidagi siis prognoosima. Aga elektrivõrke on vaja uuendada nii kui nii. Ehk siis kui seda juba tehakse, no siis tuleb ka nende nii-öelda lokaalsete vajadustega arvestada, aga seal on ju mitu asja, et üks asi on see lokaalne tarbimine, aga samal ajal ka lokaalne tootmine, sest et meil hoonetes üha enam on ju ka päikesepaneelid. No, ideaalis ju kõige parem lahendus ongi see, et kui sul on kuum päev, siis päikesepaneel, mis sul katusel on, see toodaks sulle otse siis seda elektri

0: tarkade insenerlahendustega läbi arvutada, läbi töötada, ja mul on hea meel, et viimasel ajal on just arhitektide ja inseneride koostöö selles valdkonnas paranenud. Ka Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, kõik insenerid ja arhitektid teevad omavahel head koostööd, et leida just neid lahendusi, mis ühte aega oleksid mugavad ja ilusad ja samal ajal oleksid ka funksionaalsed. Ma arvan, et Eestis me oleme juba jõudnud sinna, kus meil on ka teistele midagi näidata. Ühe näitena võin tuua nüüd siis Põhja-Tallinnas valmiva loodusmaja Taru, et see maja, mis nüüd sügisel valmis saab, igati uuenduslik puitehitis, üks Eesti suurimaid puitehooneid, et seal on ka selline nutikas jahutussüsteem. Sarnane natuke nagu kasvuhoone loogika, ehk siis kui hoone sisetemperatuur läheb välistemperatuuriga võrreldes liiga kaugel ära, et siis tehakse automaatselt need ülemised aknaruudud lahti. See jällegi vähendab seda aktiivse jahutuse vajadust. Et meil on natukene vaja seda, mõnes mõttes seda talupoja tarkust ka tuua mängu samas jälle tänapäevaste lahendustega.
1: Ja samas mõelda ka nii, et kulutused, mis lähevad hoones soojustamisele, siin vahepeal olid ju väga teravad debatid, et see kõik on väga kallis, tegelikult aitavad elada meid ka tuleviku suvedes.
0: Kui sellest renoveerimismaksumusest räägitakse, siis ju tihtipeale me jõuamegi selle ventilatsiooni küsimuse juurde, et kui nüüd hoone tervikuna korda tehakse, kõik fassaadid, aknad, nii edasi, et kui see karp saab korda, siis jääbki see ventilatsiooni küsimus ja eks see muret tekitav on, et kui nüüd ilma siis toetusrahata renoveeritakse, siis tihtipeale tekitakse see nii-öelda kilekott ja õhuvahetus jääb tegelikult teisele järgule, et tegelikult peaks olema hoonetes ka korralik ventilatsioonisüsteem. Et see ühtaegu talvel säästab energiakuludelt kõvasti, sest et tänapäevased ventilatsiooniseadmed toovad 80% energiast tuppa tagasi välisest õhust või sellest õhust, mis välja läheb. Ning teiseks sellised head ventilatsiooniseadmed võimaldavad, nagu enne mainisin, et võimaldavad ka siis seda õhu mööda juhtimist ventilatsiooniseadmest, kui on kõige kuumemad ilmad, et sellised targad õhuvahetuse lahendused on kindlasti tuleviku teema ja paljudus hoonetes juba tänapäev muidugi.
1: Ja samas jätkab Euroopa ju võitlemist kliima soojenemisega. Kuidas seda võitlust nüüd ja neid protsesse nüüd siduda sellega, et tuleb elada kuumema kliimaga?
0: Ongi nutikate lahendustega, et jällegi tõime seda paralleeli, et kui olid juba aasta sadu tagasi, eks ju ahjud tulid korstnad, mõned ütlevad, et oligi selline nii-öelda väike jääaeg ja inimesed siis kolisid rohkem sinna rehe toa ahju äärde ja suvel läksid aita magama. Et siis nüüd on lihtsalt vaja kohaneda natuke teistmoodi, et on vaja hakkama saada nii nende kuumalainetega, aga ka nende tormide sademetega. Et see eeldab lihtsalt head inseneri mõtlemist, eeldab seda, et meil on need pädevad kutselised inseneride arhitektid, kes on selle emapiimaga siis koolist kaasa saanud, et kuidas kliima kindlalt ehitada. Nüüd väljudes hoonest tahaks muidugi öelda, et ma ei tea, kõige tähtsam, aga ka väga-väga oluline muidugi kogu linna keskkond. Et siin ka Stockholmi keskkonnainstituut just mõned päevad tagasi tõi välja võrdlused, et kuidas siis näiteks asfaltpind, haljastatud pind erinevad tegelikult päikese käes temperatuuri poolest. Et seal võib olla 10 graadine erinevus päikese käes ja kui minna veel varju, siis veel 10 graadi. Et siin on omavalitsustel päris suur töö teha, et need rohevõrgustikud meil linnades päriselt oleksid, et ühest küljest toovad elurikkust juurde, teisest küljest ka just seda inimesel endale mugavust ja head elukeskkonda. Et see on hästi oluline.
1: Teate, Viinis olles sel nädalal, mida ma tegin, ma käisin igapäev jooksmas ja ise omal nahal kogesin seda, et kui valida jooksmiseks park, siis isegi 39 graadise kuumusega oli see täiesti joostav ilm, sest mõttes, et seal tõesti oli, ma ütleksin, 10 graadi tõepoolest, nagu te ütlesite, jahedam. Ja kui veel tuul ka pisut puhus, siis ei olnudki häda midagi, nii et siin konkreetne näide omal nahal veendusin, kuidas see park ja see haljastus vähendab kuumust.
0: No täpselt nii on, et ega asfaltplats ei ole ju inimese elukeskkonnaks mõeldud.
1: Aga seal ma olen välanud New Yorkis. See oli see suvise kuumenemise muster näide varem.
0: Kuigi New York on ka muutunud üpris palju viimasel ajal.
1: Kõik muutuvad. Aga mis on üks otsus, mille Eesti peaks järgmise 2 aasta jooksul tegema, et mitte jääda kuumenevale kliimale jalgu?
0: Ma nüüd see on sellega, et mida siis rahvusvaheliselt ka tehakse, et meil kogu Euroopa tegeleb sellega, et meil see loodus oleks päriselt mitmekesine ja oleks ka linnades teatud määral olemas. Et seda nimetakse looduse taastamise kavaks, et see on siis selline mõtteharjutus, mida iga riik peab läbi tegema oma erinevate asulate näitel ja see on jõudnud ka Eestisse.
1: Mida see konkreetselt siis?

0: tähendab ?
1: jah , see tähendab siis seda , et just kohaliku omavalitsuse tasandil mõelda läbi , et kuidas ka sellistest tiheasustustes oleks see rohelus olemas. Need ei ole vastandid, kui need hästi läbi planeerida. Halb on lihtsalt see, et kui on jah, nüüd uued arendused ja üldse ei mõelda sellele, et milline haljastus seal juures võiks olla. Et see vajab just head inseneri mõtlemist, see vajab head lähteülesanet kohaliku omavalitsuse poolt, arhitektide poolt. Tegelikult see on võimalik ja see on oluline just, et rohevööndid oleksid omavahel ka seotud, et liigid saaksid liikuda, et sa ise saaksid oma jooksuringi teha, eks ju, katkematuspargis. Samal ajal, et muidugi ülejäänud linn saaks ka toimida, et keegi ei taha ka seda, et liiklus oleks kuskil takistatud. Aga targa planeerimisega on see kõik võimalik teha. Sellepärast ongi väga olulised need erinevad üldplaneeringud, üleriigiline planeering. Eesti üleriigiline planeering on praegu kooskõlastamisel ja arvamuse nii-öelda andmiseks väljas peaks jõustuma aasta lõpus, et mis ka osutab sellele veel eraldi tähelepanu. Tallinn on algatanud või tegeleb siis selle uue üldplaneeringuga ja paljud teised omavalitsused ka. Et see on teema, millele lihtsalt tuleb tähelepanu pöörata ja tuleb seda ka meie kliima muutuste kontekstis läbi mõelda.
0: Kas võib öelda, et need kuumad suved ongi kõige konkreetsem näide, kuidas kliimamuutuste mõju meie reaalsele igapäeva elule on tuntav?
1: No, nagu ka teadlased ütlevad, et selle kliimamuutuste mõju meile endale niimoodi hästi vahetult, eks ju, on hästi mitmekülgne, et me oleme rääkinud küll hoonetest ja linnaruumist, aga noh, üks asi, millele võib-olla inimesed ei mõtlegi, on see, et meie toiduhinnad näiteks, et meie, noh, ma ei tea, kakao, kohvi, suhkur isegi, need on hübrid palju kallimaks läinud viimastel aastatel ja seal on väga selged põhjused ka, et on konkreetsed piirkonnad, kus on kas põuad või on üleujutused ja on näha väga suuri hinnatõuse, et see on teema, millega me peame tegelema erinevat viisil kindlasti. Noh, ma kujutan ette, et sellest võiks konkurentsi eelist saada isegi teatud määral Eesti enda tootmine, aga samal ajal peame olema tähelepanelikud, et olla abiks ka meie liitlastele mujal maailmas.
0: Nii et kaks protsessi peavad samaaegselt toimuma. Üks on ikkagi jätkuv võitlus kliimamuutustega, et seda ei saa ära pöörata ja aeglustada, kuigi siin on poliitikud, kes ütlevad, et Euroopa peaks selle lõpetama ja teiselt poolt siis reaalne tegelemine kuumalainetega.
1: Ja no kui me räägime ka hoonetest ja nendest kas või üleujutustest, põlengutest, et see lõpuks kajastub ka kindlustusmaksumustes, et keskmised kindlustushinnad lihtsalt lähevad kõrgemaks, mõnel pool enam ei saagi kindlustada näiteks hooneid ja see mõjutab meie kõige rahakotti lõpuks tagant järele.
0: Ivo Jaanisoor, Kliimaministeeriumi asekantsler, aitäh täna stuudiosse tulemast ja ilusat suve jätku, loodame, et kuumalained sel suvel meile siia Eestisse ei jõua, aga kui peaksid jõudma ka sel aastal, tulevatel aastatel, et me valmistume selleks kõigeks.
1: Aitäh!

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Suvi toob Eestisse tagasi ka meie välismaal õppijad. Muusik Ingmar Kiviloo on üks neist. Tervist!
2: Tervist!
1: Lõpetasid USA's maineka Berkeley Muusika College. Kas nüüd on Ameerika peatüks elus läbi?
2: Ma ütleks, et kindlasti see läbi on selles mõttes, et nüüd ootab mind ees selline uus peatüks, siis kus ma lähen, ütleme vähemalt 8 aastaks siis Torontosse, Kanadas. Et ma alustan siis magistriõpinguid Toronto ülikoolis ja seda siis klassikalise heliloomingu erialal just nimelt.
1: Ja siit Eestist läksid sa ikkagi teele poplaulja mainega ja nüüd korraga klassika.
2: Ma ütleks, et ma jah, selle viimase 2 aasta jooksul, no klassikalist viiulit ja seda ma olen ju tegelikult 6. eluaastast mänginud, õppinud, klassikalist muusikat kirjutanud, ma väga palju ei olnud, kuni siis ütleme, et 2 aastat tagasi minus see huvi nagu süvenes ja siis ma, noh, koolis ka seal Berkeleys ma tegelikult ju võtsin tunde klassikalise muusika vallas. Ma ütleks, et minus ei ole kadunud see pop laulja ja see laulude kirjutaja, et ma endiselt teen mõlemat asja. Lihtsalt kirjutan rohkem erinevat muusikat ja parasegu see, mis tuleb, seda ma kirjutan ja nüüd viimasel ajal lihtsalt on tekkinud seda instrumentaalmuusikat ka sinna juurde.
1: Ütlesid, et tekkis huvi, süvenes huvi klassikalise muusika vastu. Millest?
2: See on hea küsimus. Ma olen kogu aeg klassikalist muusikat kuulanud ja ütleme, et ma mäletan, et see oli tegelikult üks võistlus ka, üks selline klassikalise muusika võistlus, kus tuli kirjutada selline pala kus juures orkestrile, nii et ei ole just väga kerge selline ülesanne, mida võtta ja see oli kus juures mu ema, kes ütles mulle, et vaata, selline võistlus on äkki proovid ja no ma ei olnud kirjutanud orkestrile mitte kui midagi varem ja no see oligi üle 2 aasta tagasi nüüd ja siis just nimelt oli kevad vaheaeg ja ma olin, noh, kõik teised õpilased läksid selleks ajaks oma kodudesse, siis Ameerikas erinevates osariikidesse või tagasi Euroopasse näiteks, aga mina olin seal, ma olin täiesti üksi ja iga päev siis istusin seal klaveri taga, kirjutasin ja sellest, ma ütlen, et sellest hetkest võibolla tuligi see huvi nagu veel rohkem esile, et jah, ma olen kogu aeg seda muusikat kuulanud ja mänginud ise, aga kirjutanud, noh, keelpilledele tegelikult olen palju ja varasemad ka ja just nimelt, aga pigem sellised arrangeeringud või seadeid omende lugudele, aga siis reaalselt midagi nagu nullist instrumentaalselt kirjutada, et see oli minu jaoks natukene uus ja samas ka väga ahvatlev.
1: Muusikast on hea rääkida, aga muusikat peab kuulama. Kuulame sinu muusikat siin kohal. Mille kõigepealt võiksime mängima panna?
2: Võime kuulata näiteks minu keelpilli kvartetti, mille ma kirjutasin siis eelmisel sügisel, mis kannab nime Koduma süit. No, terve see süit on muidugi liiga pikk, et seda siin ära kuulata umbes 15 minutit, aga ütleme, et võtame sealt mõned osad. Et see koosneb 6 osast. Esimene on meil siis Tartu, teine on meil Elva, kolmas on Narva, siis meil tuleb Vorm, siis meil tuleb Saarema ja lõpetuseks ka Pirita linnaosa.
1: No võtame selle Pirita võibolla, kuna see on siin lähedal ja sa oled seal ka üles kasvanud ja seal Pirita kandis. Kuidagi mul tekis selline pilt silme, et sul tekis selline koduma nostalgia Ameerikas ja siis kirjutasid sellise teose.
2: No seda võib kindlasti öelda, et ütleme, ma ütleks, et nagu ka paljud ütlevad, et olles välismaal, siis sa hakkad rohkem mõistma seda, mis või kus su kodu on ja mis sinu jaoks Eesti on, et ma olen alati Eesti maad väga palju armastanud, aga tõesti jah, olles veel eemal väga kaugel, see armastus veelgi süvenes minus ja siiski ma ikkagi oma tuleviku näen mõlemas kohas, et ma väga tahan ka tegutseda karjääri mõttes seal Põhja-Ameerikas, aga samas Eestit ma mitte kunagi ei jäta, et ma väga tahan siin elada ja tegutseda.
1: Ingmar Kiviloo ja sinu muusika Pirita on selle pala nimi.

0: muusikingbar Kivilo on stuudios. Eestis said sa laiemalt tuntuks saates Eesti otsib superstaari osalemisega aastaid tagasi, kuid see oli Eestis. Ameerikasse läksid ikkagi sealt täiesti tundmatu noore muusikuna. Paljude jaoks, kes Eestis on midagi saavutanud, ongi see külm tuss. Seal ei tea sinust keegi midagi, keegi ei oota sind ka. Sellest räägib tänases saates ka Viinis elav ooperilaulja Anneli Peebo. Aga sa läksid. Millised olid siis need kõige esimesed kogemused seal Ameerikas, kui sa 4 aastat tagasi sinna õppima asusid?
1: Jah, võib küll öelda külm tuš, et selles mõttes 18-aastaselt, nüüd on siis 22, 4 aastat tagasi ma läksin ja läksin väga avatud meelega, ma ütleks, et ma üritasin nii palju kõikidega rääkida kui võimalik, kes mul ette seal sattusid. Esimesed päevad Ameerikas ma lihtsalt, noh, kooli veel ei olnud, ma kõndisin ringi mööda Bostonit igal pool ja lihtsalt rääksin ameeriklastega, kes seal olid, ütlesin, et see on minu esimene päev Ameerikas ja ajasime juttu ja tuli seal tööpakkumisi ja nii edasi, aga noh, ilmselgelt tööd ma seal, noh, tööd ma ei või Ameerikas teha selles mõttes üliõpilas viisaga. See on üks asi. Aga jah, mida aeg edasi, seda rohkem neid tutvusi ja suhteid seal sündis just nimelt muusikutega väga erinevatest maailma kohtadest, et noh, Lõuna-Koreast või siis näiteks Lõuna-Ameerikast kuskilt Chiilist või näiteks Kesk-Ameerikast Mehikost, et seal oli tõesti muusikuid igalt poolt ja kõik tõid endaga kaasa tükikese oma sellest kultuurist, mis oli väga huvitav ja ütleme, et neid erinevat muusikat kombineerida ja koostööd teha ja koos jämmida niimoodi, et see kõik oli väga suur osa sellest kogemusest seal ja andis mulle väga palju.
0: Ameerikas on college 4 aastat. Mida need 4 aastat USA's lisaks muusikaõpingutele sulle veel õpetasid?
1: Ma ütleksin, et enne kui ma läksin, ma olin üsna kindla rutiiniga ja ma ütleksin, et distsiplineeritud inimene, aga olles seal ma võtsin ennast veel rohkem kokku, ma ütleks, kuna noh, esimest korda ma elasin ju täiesti üksi selles mõttes, et ma ei olnud siin enam Eestis perega ja pidin täiesti ise kõik oma aega ilmselgelt sisustama ja minu päevad kulgesidki siis hommikul näiteks trenni tehes ja siis kohe harjutades mitmeid tunde, käies koolis õppides, tehes kodutöid ja siis jälle harjutades ja kirjutades muusikat. Et selline rutiin sai nagu väga, väga suureks osaks kõigest. Et ja noh, siia maani on selles mõttes, et ma ütleks, et jah, see nagu kindlasti distsiplineeris mind veel rohkem, kui ma enne siis olin.
0: Aga muusikavallas õpitu, täna on sul Viimsis Artriumis kontsert 2 kalda kõla ja oled lubanud seal kokku võtta kõik senised õpingud. Milline see kokkuvõte siis olema saab?
1: Et jah, täna siis 5 Viimsi Artriumis kontsert tõesti toimub. Tegu on väga erilise kontserdiga see tõttu, et näiteks minu 4 parimat sõpra ja muusikud siis Ameerikast on kohal ja moodustame bändi, seal on pianist, seal on trummar, bassgitarist, gitarrist ja tõesti kontsert on selles mõttes ka eriline, et esimene pool sellest on täielikult pühendatud klassikalise muusikale, just sellele instrumentaalmuusikale, mida ma olen siis viimase aasta aja jooksul kirjutanud, et tulevad seal ette ka 2 maailma esiettekannet, näiteks üks on siis minu sooloviiulile kirjutatud ja enda poolt esitatud teema ja variatsioonid Tuljaku põhjal, ehk siis meile kõigile väga tuntud koorilaulu põhjal ja näiteks ka selline keelpilli trio nimega Eestimaa hetked, jällegi inspireeritud Eestist, 8-osaline selline umbes 15-minutiline teos, mida me siis kanname seal ette. Iga osa inspireeritud ühest omanäolisest sellisest hetkest, mis meil siin Eestis on, näiteks Jaani õhtu, ütleme. Ja esinevad ka näiteks selline Ameerikas Denveri ülikoolis õppiv eestlane, nagu on Robert Nael, kes on siis fagottimängija ja on ka Ameerikas tegelikult mitu aastat juba õppinud ja kohtusime ka Ameerika kaudu kus juures, et väga palju neid eestlasi Ameerikas muusikat õppimas just ei ole, et need suhted on ka väga põnevad luua. Ja lisaks sellele näiteks ka Saksamaal hetkel tegutsev siis pianist Kristina Rokaševič esineb seal Lepo Sumeraga ja esineme ka koos näiteks Sarasate viulitöötiga ja lisaks siis klaver sinna juurde. Ning teine pool konsertist on siis täielikult pühendatud sellele jazzile ja popmuusikale, mida ma seal Berkeleys ka õppisin. Ja kõlavad nii minu enda kirjutatud lood, kui ka siis näiteks minu hea sõbra Matthew, kes on siis ka minu toakaaslane olnud 2,5 aastat, tema kirjutatud selline lugu bändile. Ja lisaks kõigele sellele astuvad ka üles siis Berkeley vilistlased Eestist, ehk siis Uku Suviste näiteks, Sofia Rubina ja näiteks Sofia Rubina siis abikaasa Jason Hunter, kellega nad kohtusidki seal samas Berkeley Muusika Colleges.
0: nii et tuleb väga huvitav õhtu kell 5 täna Viimsis Artriumis, aga ütlesid, et jätkad õpinguid nüüd sügisel Torontos, mõtled kindlasti ka rahvusvahelise läbilöögi peale. Mida selleks on sinu arvates vaja? Kuidas üldse maailma nii konkurentsi tihedal muusikaturul kuidagi, ütleme siis, kuuldavat teha, et kuuldavaks osutuda?
1: No kindlasti esiteks peab olema tehniliselt tasemel, et tuleb lihtsalt väga palju harjutada. Noh, see on nagu baas, ütleme niimoodi. Lisaks ma ütlen ka, et see distsiplineeritus, et sa reaalselt harjutad iga päev ja sa ei jäta nagu päeva vahele. See on samuti oluline. Aga no lisaks sellele, see muusika, mida sa teed ja see on midagi, mida ma üritan veel saavutada, ma ei ütle, et ma olen veel seal, on, et muusika peab olema oma näoline. Ja seda ma olen ka nüüd viimastel semestritel koolis õpetajatega rääkinud, et mis oleks see, mida ma saaks teha, et minu ütleme lood siis näiteks kõlaks sellisena nagu mitte keegi teine neid ei oleks kirjutanud, et see on täiesti minu oma.
0: Ja no, mida saaksid siis teha?
1: No mida saaksin? No ütleme, et asjad, mida ma nüüd tegin hiljuti on see, et noh, selline country sugemetega laul, aga lisatud juurde näiteks Eesti kromaatiline kannel, hiiu kannel, parmupill, sellised Eestile omased rahvapillid. Et noh, taolist muusikat on kindlasti tehtud, aga see, kuidas seda mängitakse ja see, noh, kuidas see kõik kõlab, et see hakkab juba võtma seda suunda, et jõuda sellise oma näolise muusikani, et seda ma veel avastan ja ütleme, et kus juures instrumentaalmuusikaga ja selle klassikalise muusikaga näiteks minu eraõpetaja on öelnud, et tema arvates mul on üsnagi selline oma näoline viis seda kirjutada, sest et tänapäeval tõesti klassikaline helilooming kipub olema väga eksperimentaalne, atonaalne, selline ilma meloodiata. Minu muusika pigem on meloodiline ja selles on selliseid ka tänapäevaseid erinevaid võtteid ja tehnikaid, aga ta kipub ikkagi olema selline noh, kaunima kõlaga minu arvates, et selle kohta ma ütleks, et instrumentaalmuusikaga oli mul väga palju kiirem leida sellist oma enda kõla, kui siis on lauludega, sest et laulukirjutajaid ja neid lauljaid on tunduvalt rohkem ka, ma arvan, maailmas. Et see on üks asi.
0: Kas seda parmupilli lugu saame kuulata ka siin?
1: See on mul sellise demona salvestatud, et ma ei tea, kas me julgeme seda praegu siin mängida, aga
0: see oleks huvitav, aga valisi ja meie jutu lõpetuseks üks lugu ka. Hetke saad veel mõelda, ma küsin sellise küsimuse enne veel. Kui sa vaatad Eesti muusikaelu nüüd väljas poolt ja vaatasid 4 aastat Ameerikas, siis mis kõige rohkem silma paistab?
1: Ma ütleksin nii, et kui ma tulen siia Eestisse tagasi, mida ma, noh, ma olen terve suvi Eestis olnud, siis ma igatsen rohkem võibolla näha eesti keelt. Et mul on tunne, et väga palju on seda inglise keelt nii linnapildis, ütleme, firmade nimedes ja ka, ütleme, muusikat tehakse väga palju inglise keeles, mida ma ka ise kirjutan Ameerikas olles, aga ütleme nii, et kui ma Eestis olen ja ütleme see minu instrumentaalmuusika ja ütleme vokaalmuusika siis koorimõttes, see on mul ainult eesti keelne. Et jah, ma arvan, et kui Eestis olla, siis ikkagi peaks kirjutama eesti keeles. Ja noh, muidugi, kui on eesmärk on jõuda rahvusvaheliste publikuteni, siis muidugi jah, kirjutage inglise keeles, aga siis võibolla on ka mõistlikum näiteks teha seda Ameerikas või nii, kui on võimalus midagi.
0: Üks kiire küsimus veel. Sa tegeled praegu kuulsin ka filmiga.
1: Jah, vastab tõele, jah.
0: Mis film?
1: See on nüüd selline projekt, mis on eelmisest suvest saadik olnud käimas. Tegu on dokumentaalfilmiga ja selle nimeks on siis Lauluvägi. Ehk siis see dokumentaalfilm hõlmab endas nii Eesti, Läti kui ka Leedu ning lisaks ka siis meie diasporaa kogukondade ja siis ka Siberisse küüditatud inimeste kogemusi just muusika vallas. Et kuidas muusika ja kuidas laulmine, ühislaulmine ja laulud on ajaloos meid aidanud ja selle raames siis ma tõesti terve see suvi olen mööda Eestit, Lätit ja Leedut ringi käinud ja väga palju ka intervjueerinud väga erinevaid inimesi, et kokku on praeguseks umbes 50 intervjuud, aga neid tuleb veel ja sügise lõpuks on kindlasti seda võimalik ka vaadata algselt internetis ja kõigile tasuta selles mõttes, et Lauluvägi on nimi ja peatselt nähtav.
0: Ja täna õhtul siis Viimsis Artriumis kell 5 juba Ingmar Kivilo, sinu ja su sõprade kontsert, aga siia lõppu üks laul ja ilmselt see peab olema eesti keelne, kui sa nii innustunult rääkisid, et Eestis tuleb luua eestikeelset muusikat.
1: Teeme nii.
0: Valime siia.
1: Nii, ma nüüd mõtlen. See on see asi, et ma ei ole viimase eesti keeles kirjutanud. Mängime siia lõppu siis ühe eestikeelse loo, mille ma kirjutasin vast enne seda, kui ma lahkusin tegelikult Ameerikasse 4 aastat tagasi, et see kannab nime Iga lõpp on algus uus ja praegu jälle avaneb minu jaoks selline uus peatükk siis endiselt Põhja-Ameerikas, kuid Kanadas. Sellest see lugu räägibki, üks uks sulgub, teine avaneb.
0: aitäh , Ingmar !
1: aitäh !

tere, kellega veel täna kohtunud ei ole. See muusika pisut unistama panev sobib tänasesse suvehommikusse hästi. Oleme juba suve teises pooles. Ei tahaks öelda hilis suves, sest üle poole augustist on veel ees, nüüd kui suur osa ülejäänud Euroopast puhkab. Ja meil on augusti sees veel lausa 3 laupäeva enne kui september saabub. On veel aeg teha plaane, midagi sel suvel ette võtta või ka lihtsalt mitte midagi teha. Unistada ka.

aga mina kutsun teid selles saatetunnis Viini, kus kohtusin just Anneli Peeboga. Kuigi Viini teatrid on kinni, on tema suvi töine. Just täna esinemine suurel Burgkaarsi losskindluse varemetes toimuval ooperifestivalil ja siis tunnid lauluõpetajana ka nüüd augustis. Et selles saatetunnis kuuleme palju Raimond Valgre muusikat ja kõneleme ka uuest muusikalisest suvelavastusest, mis räägib Valgrest meil siin. Siia ka Anneli Peebo ja Valgre koos Marko Matverega nende muinaslugu muusikas, mis kõlas 2002. Aastal Tallinnas Eurovisiooni lauluvõistluse lõppkontserdil, mida Peebo ja Matvere juhtisid.

0: Anneli Peebo ja Marko Matvere 2002. aastal Eurovisiooni lõppkontserdil siin Tallinnas. Aga nüüd jutujärjega siit Viini. Kohtumise Anneli Peeboga leppisin kokku pärast Kuressaares Saaremaa ooperipäevadel toimunud Wagneri Reini Kulla etendust, kus ta kehastas laulis Jumalanna Frikat. Tolle etenduse vaheajal Kuressaares räägiti palju publiku seas sellest, et Anneli Peebo ja Wagneris üllatunult räägiti ka. Kui seda Peebol endale ütlesin, küsis ta, kui palju te mul karjäärist väljaspool Eestit üldse teate. Wagnerit olen korduvalt laulnud. Aga kust siis see maine, et Peebo on rohkem nagu kergema ooperisolist? Otsustasime, et Viinis räägime sellest pikemalt ja siis meie intervjueelsel päeval kirjutas Peebo, et kas oleks võimalik kohtuda pärast lõunal, kuna ta annab hommikul laulutunde. Kui kokku saime, siis sellest meie jutt algaski, temast kui nüüd ka lauluõpetajast.
1: Ma ei kunagi ei kujutanud ette, et mina lauljana nüüd tegeleks millegi muuga ka, aga see tuli mu ellu nii suure lainena nagu tsunami ja üks ja teine kolleeg ütles, et äkki sa kuuleks orkestri proovi annaks tagasi sidet ja siis ma andsin seda tagasi sidet, natuke korrigeerisin, siis mõned inimesed hakkasid niimoodi käima. Siis kõnetas mind üks kord oma kandi üks koolidirektor. Seal nii-öelda muusikakooldirektor, et Anneliga sa aitaksid meid edast välja, et kõik pillid saavad suuri audasusi ja võidavad konkurssega, lauluosakond on meil väga nõrk, et äkki see tuleks natukene oma teadmiste ja nimega sinna appi. Siis tekis mul see tunne, et ma nagu selga ei taha pöörata, aga ma ei saa neile ka midagi lubada, sest ma olen ju aktiivne laulja. Ja ma ei saa öelda mõnele õpilasele, et vaat, need kaks nädalat ma puudun või see kuu aega puudun. Ja ma ütlesin, et teate, vaatame, see on tuleviku muusikana. Tõe pähe võitlesid ministeriumist linnapeaga välja, kloosternohebagi linnapeaga välja, ühe eraldi õpetaja professori koha. Sest reegline üks läheb, siis tehakse konkurs, võetakse teine asemele. Nad nii kohutavalt tahtsid, et ma sinna tulen ja lõpuks, kui ma sain käsitsi kirjutatud linnapea kirja, et meil on olemas see koht, me väga-väga ootame, et tuleksite, siis ma lihtsalt ei saanud öelda, et ei, ma ei tule. Ja ma otsusin võtta omale kolm õpilast, ilma neid kuulemata, et ma vaatan, mis juhtub, et vähemalt üks esmaspäeva peale lõunane, reegline oled selleks ajaks tagasi üks kõik, kus sa reisid. Nii, siis ma panin need kolme eri vanustes õpilased kõik poolastat hiljem konkursile kirja. Lihtsalt, et meil oleks siht silme ees. Ära saab alati öelda. Ja me tulime kõik esikohtadega tagasi. Austriaga konkurs on Primala muusika, kõik rajoonid nii-öelda.
0: Ja saite kolm esikohta?
1: Me saime kolm eri klasside ja varuse esikohad.
0: Kes need õpilased siis on, kui vanad nad on?
1: Kuni 24 võivad seal olla. Just siis midagi ma tegin õiet, et nad kõnetasid. Et neil oli see ikka keha keel ja neil oli niisugune esinemisšarm ja võibolla mõni muusika sinna juurde intonatsiooni ja kõik. Nii et paratamatult sellised asjad lähevad jube kiirest suupropagandaga edasi ja siis hakkas tulema neid põnevaid hääli ja huvitavaid hääli küsima, et kas me saaksime, et oleksime ja kõik. Mul on täna väga palju kolleege, ka riigioperist kolleege, kes lihtsalt käivad ennast natukene coachimas.
0: Viini riigioperist, suurest, staatsoperist.
1: Just nimelt, jah. Ja asi pole mitte sellest, et nüüd mina tean asju palju paremini, absoluutselt mitte, aga mul on mingisugune kõrv, mis kuuleb ära vahest, kui suu kinni, et keel on liiga kõrge või ma kuulen ära, et inimene ei hoia oma nagu stimsits oma õiget kohta või teatud kehalised asjad ja kuna ma olen ise pidanud oma vitsade najal kõvasti kasvama ja see on õnnestunud, sest öeldakse, et sa alustad ikkagi lüürilise häälega ja kunagi siis peaks sellest Figaro Pulma Susannas saama Greefin, et nahkiires siis sellest Adeeles saama Rosalinde ja võibolla Hansu Gretes siis see Gretel kunagi Greteli emaks. No. Et see kasvamine tegelikult peaks toimuma. Väga palju juhtudel see ei toimu, aga minul on see õnneks läinud, et ma olen suutnud nagu sellest lüürilisest jõudnud siis nii-öelda edasi kasvada Spintosse ja sinna natuke dramaatilise maailma. Et midagi olen ikkagi siis õieti teinud. Aga sinna õpilaste juurde tagasi ja siis hakkas neid lihtsalt vaikselt tulema ilma, et ma oleks nagu seda teekonda tahtnud käia päriselt. See lihtsalt tuli tsunamina ja nüüd ma ei saa sellest ringist enam välja, sest ma olen seotud praegu just nimelt hästi palju kolleegidega ja ülikoolis õpivad inimestega, kes vahest käivad nagu eratunde võtmas.
0: Kui õpilas on nii palju, kuidas sa siis lauljana ise veel selle kõrvalt tegutsed või hakkadki minema üle nüüd õpetajaks?
1: Ei. Vaata, see õpetaja teema on täpselt, see jookseb ikkagi kõrvalt. Aga see on selles mõttes keeruline teema, sest ma olen ju aktiivne laulja mitte ainult koduteatris, aga ma olen ka vabakutseline. Ma olen läbi, kui lapsed olid väiksemad, proovinud väga palju kontserte teha kontserte. Ja üks-kaks suurt projekti aastas olla kuskil Hiinas 2,5 kuud või Turinos 2,5 kuud või Veneetsias, et sellega nad on alati hakkama saanud. Mul on selline tore mees, kes ütleb muidugi, selge, mine, ole. aga et olla nüüd ära 8 kuud või 9 kuud või 10 kuud, mida tihti vabakutselised teevad, et seda ma ei ole iial soovinud. Ma olin väga aktiivne vabakutseline enne lapsi ja ka Leoni esimese lapse sündi väga aktiivselt, siis ma olin tõesti ka niimoodi 7-8 kuud kindlasti ära. Laps oli kaasas, aga tead see võõrastes voodites magamine, see on omaette teema, seda võib aegelt teha, väga kift on seda ilma näha kõik, et mingisugune elukvaliteet peab jääma ja ma hakkasin nägema, et neid häid tuttavaid on jube palju, sest projektis tuttavaks saanud inimest, aga need ei ole sõbrad, need ei saa ka kunagi sõbraks, nad näed need igas projektis, aga kolleegid oma vahel väga, väga harva, et tekib see sügav sõprusside, väga vähe neid. Aga inimesel on vaja ikkagi seda sõprusseltskonda ka, et kui keegi siin juba 3-4 aastat kutsub sünnipäevale, sa igakord peal ütlema, ei saa tulla, sest olen jälle kuskil ära, jälle ära, sest 5 aasta enam ei kutsuta sind. Ja see on üks asi, see sünnipäevale sünnipäevaks, aga lihtsalt ma üritan nagu natuke seda tagamaad sulle selgitada. Ja teine asi, ma olin ju ema. Sain ju emaks ja see on ikkagi suur otsus.
0: See tähendas siis seda, et vabakutselise tööd võtsid vähemaks ja töö Volksooperis, kus sa oled palgal, on siis nagu peamine.
1: Jah, aga neime, vaata, kui sa hakkad artisti elu vaatama, sul ongi kaks valikut. Sul on kaks valikut, kas vabakutseline täis risk, mitte pere omamine või sa ütled, et ma otsin omale koduteatri, aga koduteatris täna ei hoita, mitte edagi kinni, sul on aastane leping, võibolla 2-aastased lepingud. See, et minul on olnud 6 intendanti, see, et ma olen saanud eluaegse lepingu. 99. aastal kaotati austas ära see seadus. Mina sattusin sellise süsteemi 97. See tähendab, et mingisugune õnnemäng.
0: Eluaegne leping siis?
1: Volksooperiga, just nimelt.
0: Ja see leping siis tähendab? Kui palju sa pead seal tegema tööd, et oled kinni seal selle lepinguga ja palju sul on siis vabadus?
1: No ma ei saa sulle kõike saladusi praegu siin öelda. See on lihtsalt see, et sa saad eluaegse lepingu tänu sellele, et sa oled väga pikaajalt olnud. Ja sa pead nüüd analüüsima korra seda ka, et kui uus intendant meie maja tuleb, siis ta laseb põhimõtteliselt kõikidel solistidel ette laulda. Nii nagu meil oli intendanti vahetusega, 64 solisti tulid lavale ja see oli veel COVID-i aeg. Kus inimesed olid vormist väljas, sest kellegi letonus ei toimunud ja pidid ette laulma. Mina ka. Ja 49 inimest lasti lahti. See, et me 15 inimest sinna jäime uus seltskond tuudi peale, järgmine intendant teeb ju seda sama. Võibolla teise arvu viides seal. Aga siiski, et sa oled nagu 6 intendanti üle elanud, see tähendab, et midagi oled ikka keeti teinud.
0: Aga mida see eluaegne leping tähendab?
1: Eluaegne leping tähendab, et siin ei ole võimalik lahti lasta.
0: Siis intendant võib paluda laulda, aga ta ei saa siin midagi teha.
1: Ta ei saa mind lahti lasta. Vaata, see on ikka see, et kui sa inimeses ei näe mingisugust taset või kvaliteeti, siis sa lihtsalt ei pane teda teatud rollidesse. Või...
0: Lahti lasta ei saa, aga lavale ka ei saa eriti.
1: Aga sa pead alati mõtlema, et väga palju noori tuleb peale ja nüüd on ehitatud ka ooperistuudiot riigioperisse ja volksooperisse, mis on tegelikult ka odav tööjõud teatrile, eks ole. Et nemad teevad põhimõtteliselt kõik need väiksed asjad ära ja mina... Olen alguses peale palun mitte neid esietendusi, sest ma olen nii töine inimene, et see esietendus võtab mul 1,5 kuud neid proovi nii kohutavalt ära, et ma hea meelega hüppan hiljem sellesse projekti sisse, sest ma olen kõik oma esietendused kordades ära teinud, antke nendel noortele ja kahjuks on ikka nii, et tihti need noored, kas siis kaotavad hääle selle intensiivse prooviperioodi lõpus, et neid asju on tulnud ikkagi ette nüüd, näiteks Hoffmanni lood tulid ka juuni alguses, ma ikkagi laulsin oma kipsiga need asjad ära, aga eluaegne leping on muidugi kingitus, see on lotovõit. Artistil on see puhas lotovõit, sest sellised asju ei ole mitte kuskil maailmas enam. Ja ma olingi, nii nagu minule infot jagati see viimane, kes kogu Bundesteatriühistus, nüüd nad on kõik holdingud, see riigioper, rahvusooper, burgteater, volksteater, kõik need ühistu liikmed, kõige viimane. Ja sellepärast ma räägin, et just siis on sellel universumil olnud ka minuga mingi plaan, sest seda jalga teatris sees hoida. Ei olnud mul kogu aeg plaan, aga see lihtsalt läks nii edasi. Jälle tuli mingi leping, ometi ma olin 6-7 kuud ära. Ja ma saan nüüd ka, kui ma ei taha öelda seda numbrit, mitu etendust ma pean laulma, mul on luksusleping. Väga, väga hea leping. Aga ma võin 8 kuud aastas ära olla.
0: Aga see tähendab, sa pead olema siis Volksooperis aastas teatud etendustes, mitte et sa kas näiteks staatsooperisse satud.
1: Vaata riigiooperiga, mina alustasin riigiooperisse ja siis ma tegin seal väga palju etendusi, kõik Magdalena Rigolettost, Zauberflöte, mis ma seal kõik laulsin.
0: Nii et selle suure ooperi laval sa oled olnud. Et see arvamus, mis Eestis on jälle levinud, et Anneli on Volksooperis, et staatooper on see suur ja kauge, et temast ei vasta tõele.
1: Ei. No aga ma olen Las Galas, ma olen Covent Gardenis, ma olen Bastis, ma olen vaevaga käinud hinnad jääbend läbi. See ei ole absoluutselt õige. Aga riigiooper on oma ette teema, mis puudutab noori lauljad, kui mina seal olin. Nii nagu ma ütlesin, noori lauljad kasutatakse seal väga ära. Sa õpid 30 rolli, laulad nendest võib-olla 4-5. See tähendab, sul ei ole mingisugust vaba aega, mingisugust regenereerimisaega ja ka külalis etendusi tehes kuskil või kontserte tehes nad ei anna sulle lihtsalt puhkust. Mina tõlgendasin seda enda jaoks kui orjatööd. Ja ma sain aru, et mul on vaja sealt ruttu ära minna. Ruttu.
0: Kuigi on väga prestiisikas lava.
1: Jah, aga need tagamaid ja tagataskud pead sa teistmoodi uurima, siis sa saad aru, et tegelikult ongi see nii. Kui külaline sinna tuleb, teeb oma nädala kaks proovi, võibolla esietendusel on need ajad suuremad, sest nad on kõik ju neid asju laulnud, see läheb ruttu ja nende peale ei ole neil nagu võimu, aga need ooperistuudiud, need noored laulid ansambli liikmed, nende peale on nagu ikkagi teatril ju võimu. Minul oli selline nagu tagant järgi öeldes õnnelik juhus, et Volksooperi direktor sellene oli teatriühistu ja me laulsime mõlemis majas. Me laulsime nii Volksooperis kui riigioperis. Aga siis kaks intendanti oma vahel läbi ei saanud ja otsustati selle suure kakluste peale teha nendest teatriühistudest holdingud. Et riigioperi on oma pütsi, Volksooperi oma pütsi ja purtteatel kõik. Ja meie pidime mingi aega natuke otsustama, kuhu keegi jääda taha. Ma räägin 97-8-99 aastast, eks lõpa mõja alustasin. Ja minul oli selge peale seda kogemust, et Volksooper, sest seal oli minu noorelauljale rolle, mida ma sain laulda, mitte ma ei pidanud vaatama, kui külalisi tuuakse. Seal tehti korralikud proove, et mina sain Volksooperis just nimelt selle, mida ma tegelikult siis vajasin.
0: Ja ikkagi tulema selle juurde, et Reini Kulla vaheajal inimesed ütlesid, et Anneli Peebo on korraga opereti lavalt nüüd suure Wagneri ooperi lavale sattunud ja saab väga hästi hakkama. Kuidas Eestis on tekinud selle pilt? Kuidas ei teata siis seda, mida sa oled teinud?
1: Aga ma ei ole Eestis mitte kordagi ühtegi ooperit laulnud.
0: Kuidas niimoodi saab olla? Ei ole kordagi kutsutud.
1: Sa küsid minu käest, ei, asi pole mitte kutsumises. Lihtsalt see kuidagi ei ole niimoodi läinud. Et 35 aastat ole erialas ja ma ei ole Estonia teatris kunagi laulnud ja nüüd vanemuses tegime silvad, sellepärast, et see sobis nende kavva ja mulle see roll ka hirmsasti meeldis ja otsusime seda teha. Ma olen väga tänulik sellest Aivarile ja Ristole. Aga ma ei ole kunagi ooperit Eestis laulnud. Alati on olnud kontsertid, alati on olnud uue aasta showd või siis jõulutuurid ja ma olen need jõulutuure teinud ka ainult puhtalt missioonist. Seda ei tee ju rahade inimese mõttes. Puhtalt missioonis, et tulla nagu oma juurde jõuda näha oma vanemaid, näha oma sugulasi ja see on kõnnestunud.
0: Kuidas siin teile kutsutud ooperisse?
1: No, et seda küsimust pead sa küsima hoopis teiste inimeste käest. Omal ajal rääksime ühest Carmenist Estonia teatris, aga ma tagantjärgi julgen nüüd öelda, et see Carmen, mida ma siis peaproovige siin vaatama, sest ma pidin iljem sellesse sisse õppama, oli minu nähes selline, millesse ma ei tahnud siis astuda. Ja ma julgesin seda öelda. Ja siis loomulikult, kui inimene julgeb teatud asju öelda, siis see ei meeldi ju tihti. Kuna ma olin Carmenit selle ajasest nii palju laulnud, Pekingis, Viinis, igal pool laulnud, ja mul oli nagu Carmenigas väga suurtel laval palju kogemusi, et siis ma julgesin öelda. Aga no tead, see on täpselt selline asi, et paljud inimesed peavad nogutama ja vastu võtma, sest neil ei ole midagi teha. Mul on liiga palju olnud alati teha, ma olen pidanud tihti ei ütlema. Et siis ongi see, et inimesed ei planeeri vahest ka aastaid ette oma asju, võibolla ainult aastakes, aga selle aja peale minu kalendar oli juba täis. Et seal oli nagu palju igasuguseid muid kokkusattumisi, et ma ei taha mitte kellegi jumalast midagi nüüd negatiivselt öelda, see lihtsalt ei ole kuidagi toimid. Ja vaata, maailm on nii suur. Ja seal on nii palju huvitavaid maju ja tegemisi, et Itaaliasest ei ole ühtegi ooperimaja. Vähemalt suuremad, kus mina ei ole laulnud, mitte ühtegi. Ma ei räägi ainult La Scalast ja La Fenicest ja Teatro San Carlo, eks ole. Ma olen olnud Palermos, ma olen Cagliaris, ma olen Paris, ma olen käinud isegi need väiksed kohad, Ravennad, kõik läbi. Ja ma olen olnud Prantsusmaa Lyonis, seal Extra Provence'is, Regensis, Salzburgi festivalil ja Aasiast ma ei räägigi. Et kui siuksed asjad on kogu aeg sul tegevuses ja sa saad igal pool olla, siis mul ei ole nagu tööd olnud vaja otsida. Ma pigem olen Eestist teinud seda, mida ma ise olen tahtnud teha.
0: Risto Joost ütles, et kui ta hakkas Reini Kullale ja Wagnerile mõtlema, olid sina kohe üks esimesi, kes talle pähe tuli, sest te olete Saksamaal teinud nii suuri asju koos.
1: Vaat see ongi see, et inimesed, kes teavad ja käivad, need teavad ka, aga ega kõik ei peagi teadma ja tore, kui mõnele on jäänud minust niisugune lustakas ja niisugune operetlik tiivamulje, ega selles ka midagi paha ei ole.
0: Anneli Peevo rääkis, meie jutuajamine Viinis venis pikaks enam kui kahe tunniseks, aga Kuku on nüüd osa Postimehest ja Postimehe nädala lõpulehes saab pikemalt seda usutlust lugeda juba lähi nädala vahetustel. Siia lõppu ka Peevo ülesastumine Karmenina Viini Volksooperis ta koduteatris.

0: Radio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Edasi räägime saates kohe Raimond Valgrest, kes uuesti ka meie suvisel teatrilaval. Siin aga üks väga ajalooline salvestus aastast 1938. Ants Eskola laulab. Paula, sul on poisipea.

0: Ants Eskola laulis aastal 1938 on see salvestus tehtud. Ja nüüd tere sel laupäeval siin Kuku Otse stuudios, Heili Sibrits.
1: Tere hommikust kõigile.
0: Otse Pärnust ja Otse Valgre etenduselt.
1: Jah, põhimõtteliselt küll, eile küll jõudsin juba Tallinnas, et käia sadu kontsertil, mis samuti oli väga äge, et kui kellegil avaneb võimalus minna sadut kuulama, siis mina soovitan seda väga. Aga jah, Raimond Valgre lavastus Raim Pärnus esietendus siin nädalapäevad tagasi, aga mina käisin seda neljapäeval vaatamas ja olen täielikus vaimustuses ja siin esiteks Kaili Viidas vorm, kuidas ta seda jutustab Raimond Valgre lugu, ei ole ainult Raimond Valgre lugu, vaid see puudutab ka me tänast päeva neid samu küsimusi, mis meil endal on ja siis Sander Roosimängi Valgrena, noh nagu ma oma Facebooki postitusse ja postime arvusse kirjutasin, ma armusin sel korral Valgresse ära.
0: No Raimond Valgre laule teame kõik, paljusid laule teame peast, aga selles etenduses küsitakse vähemalt affishil endiselt Kes oli see mees kõigi nende kaunite laulude taga? Valgret on püütud lahti seletada ju nii paljudes lavastustes, filmides ja ikka seni on ta veel mõneti enigmaatiline. Miks?
1: Sellepärast, et tema saatus oli traagiline. Ja ta oligi, temas oli hästi palju vastuolusid, see pööre, mis tema elus toimus pärast seda, kui ta ei saanud enam oma muusikat teha, et see viis ta alkoholismini, et ta ikkagi oli lõpuks täielik padujoodik, kes siis sattus kaklustesse ja ta surigi ju vahetult enne aasta vahetust, ehk ühe nääripeo käigus olevat ta vaadanud liiga huvitatult siis ühele naiste rahvale otsa, sest loomulikult oli suur hurmur, talle meeldisid naised, talle meeldisid, mulle isegi jäi mulje sellest lavastusest, et Raimond Valgre otsis alati oma elus seda armumise tunnet, seda nagu, ta ei tahtnud nagu sellest püsisuhet, vaid ta tahtis kogu aeg tunda seda elevust, seda võlu, seda armumist ja seda siis sai ta endale lubada. Aga kuni siis ühel hetkel tulla siis tema surma juurde tagasi, siis jah, see, et ta oli vaadanud siis vale pilguga ühe naisterahva poole, siis kelle mees ei meeldinud ja tuli jälle kaklus ja kakluse tulemusel oli tal juba siis nii palju rebendeid ja kõike muud, et ta kahjuks suri.
0: Miks ta muusikaga ei saanud tegeleda edasi?
1: Tema muusika keelati ikkagi ära. Ma ei tea, kas nagu otseselt keelati, võibolla ma siin kasutan valed väljendid, aga teda enam ei soositud ja teine asi oligi, et kui ta Eestisse tagasi tuli pärast oli siis 4 aastat selles pataljonis, kus ta sai muusika teha ja ükskõik, kus ta sai, oli tal oli akordion terve sõja kaasas, aga kõik see trauma, mis ta Eestisse aastas tuli, see sõjas olemise trauma, näha, mis toimus Eesti ühiskonnas, see kloonaad on ju nõukogude okupatsioon, siis hävitatud maailm, mis oli pommitatud linnad on ju, et ta ei tulnud sellega kõigega toime, see valu, mis ta sees oli nii suur, siis ta lihtsalt hakkas jooma, sest et kui ta nagu enne sõda oli põhimõtteliselt täiskarsklane, ta ei võtnud pitsi, mis siis, et muusikud kõik seal ikkagi ka lõputsesid ja pidutsesid, siis tema endal oli alkoholiga sellesusest teine suhe, et ta isa oli alkoholik olnud ja üks, mis see Kaili Viidase lavastuses välja tuleb, ongi see, et just see alkoholi teema, mitte ainult, et kuidas tema ema kannatas siis selle joodikust isa käes ja kuidas siis väike Raimond on ju püüdis ema kaitsta ja see pool, et jah, et kui ta sõjas tagasi tuli, ta ei saanud enam teisitista valu leevendada ja üks osa, noh, ta ei suutnud enam laval mängida ja tulemus oligi, et noh, et ta sai hoia liiga kaua endale muusikud, kes tegelikult tööd ei suuda teha. Aga üks läbiv teema, mis selles lavastuses veel tuleb, et kui sa küsid, kes see Raimond Valger oli, ja et ta oli hurmur, ta oli võrratu helilooja, aga üks teema, mis veel on seal oluline, on see, et ta on memmepoeg. Et see ema armastus oli nii suur mõlemapoolne ja ema kontrollis ja Harriet Toompere teeb seda ema seal lavastuses super hästi, kuidas ta nunnutab, hoiab oma poissi, poiss on täis kasvanud 30 aastane ja siis ütleb, et mis saab olla tähtsamat, kui minuga umbes tulla välja ja see on nagu kuidas see Harrieti ema manipuleerib Roosimäe seda Raimond Valgret, see on ka üks väga huvitav liin, mis selles lavastus välja tuleb. Et kindlasti

0: ta defineerib uuesti meie jaoks Valgre ja mina ütlen, et minge vaatama, järgmiseks aastaks on pileteid müügil, sel aastal võibolla üksikud on.
1: Tahtsin just öelda, et selleks suveks on piletid välja müüdud, vaatasin just enne saadet, aga tulevaks suveks saab juba pääsmeid osta. Päris huvitav fenomeen meil suveteatris tekkinud, et juba aasta ette müüakse saale välja.
0: Jah, see on väga hea fenomeen, sellepärast, et see näitab, et need etendused lähevad publikule korda selles, et inimesed lähevad saalist ära ja hakkavad kirjutama kas sotsiaalmeedias või oma sõpradele rääkima niisama, et kuule, see oli äge asi, ma tahan seda näha. Ja see tõttu müüakse need uuesti ja uuesti välja ja järgmiseks aastaks, sest et teised tahavad ka seda kogeda.
1: Ja. Aga Heili, täna on ju laupäev ja muidugi Postimees nädala ilmumise päev.
2: Nädalavahetus kukkus, nädalavahetus Postimehega.
1: Mida Postimees nädal sel nädalal pakub?
0: Sel nädalal on meil loomulikult jälle mitu head lugu. Kõigepealt ma peatuksin Krister Kivi lool, mis räägib vintage poodidest. Et ma olen ise ka suur vintage asjade fänn ja tuleb välja, et Tallinnas on väga võimas vintage äri. Et lisaks sellele humanane, kus ma igapäevaselt mööda sõidan ja näen seda, on ka vanalinnas paar vintage poodi. Ja Krister uuris siis, et kui kuidas nendel poodidel läheb ja tuleb välja, et nii ja naa, et ei saa öelda, et vintage äri Eestis on liiga tulus, sellepärast, et raha on kõikidel vähem ja vintage on kallis, sest et sa kvaliteedi eest küsitakse raha, aga jah, et kui vanasti käis meil hästi palju turiste, kes käisid ka vintage poodides, sest et just välismaal on see vintage kuumem olnud ka Eestis, Eestis on ikkagi vintage natukene siukene kaltsaka maine juures, et mis sa ostad need kasutatud riides.
1: No mis on vahe vintageil ja second handil?
0: Põhimõtteliselt kõige suurem vahe on see, et kui second handis on sul segamini igasugust kaupa, siis vintage poed on siis, ütleme, kasutades moodsat sõna, kureeritud kaubavalikuga, et sinna on ekstra valitud ka siis väga heast materjalist, väga hea nagu disaineri lõiked või noh, asjad, mis on turul hinnas, aga tavalisest second hand poodis, sul on seal kõike, seal on ka juba tänasel päeval igasugust Temu ja Shane'i ja seda odavmüügi kraami hästi palju sees, ehk siis seal leiab ka neid disaini pärleid ja kõike siukest ja kusjuures need vintage omanikud ju käivadki nendes tavalistes second handides otsimas neid pärle ja selles looski tuleb välja, et mingid kirikupoed on Eestis olemas, kus võib leida eriliselt häid asju. Aga jah, raha on igal pool vähem ja mõned vintage poed avavad, mõned panevad kinni, aga see on väga huvitav teema, et asub kindlasti lugeda. Siis loomulikult ma pean siin mainima, et meil on taaskord väga hea lugu Neeme Raua sulest.
1: Aga sellel no, ma ütlesingi selle saatetunni alguses, et hea meel, et Kuku ja Postimees on nüüd ühe meediamajana koostööd tegemas, et siin saates kõlavaid materjale saab pikemalt ka teil Postimees nädalast lugeda või meil Postimees nädalast lugeda.
0: Ja, sest et jah, et põhjalik lugu siis Reveata ja Fausti elamustest ja saab lugeda siin Postimees nädalast, aga sellest jah, sa oled siin saates rääkinud, et sellepärast ma selle väga ei peatu, aga soovitan kindlasti lugeda, sest siin tood sa välja teisi aspekte ka.
1: Ma selle looma tegin selle mõttega, et see ongi nagu reisikiri, et kui tekib tunne, et tuleval aastal võiks võtta ette kultuurireisi kuskil väga mõnusas kohas ja väga ilusas kohas, siis miks mitte sõita Austria Alpidesse, Bregenz, Salzburg, need festivalid, rongireis läbi Alpide, väga maaliline, nii et see on selline soovituslugu ka.
0: Jah, ja see on jälle järgmises aastaks plaanide tegemine.
1: No, elamegi aasta ette.
0: Just, et tuleb mitte ainult Eestis, on ju suveplaane teha järgmiseks aastaks, et kuhu suveteatrisse minna, aga ka ooperisse. Aga kohe on tulemas sügis, noh okei, veel kohe ei tule, aga kahjuks pihlakad juba hakkavad oranji värvi minema.
1: Ma olen optimistlikult öelnud siin saates paar korda, et kolm laupäevast päeva on augustis
0: ma
1: veel ees.
0: Ma hommikul kuulsin seda, see oli väga hea.
1: See tekitab nagu tunde, et suve veel on.
0: Just, aga kui on nüüd pimendamad või vihmasemad õhtud, siis inimesed jälle lähevad rohkem teleka ette ja hakkavad otsima häid sarju ja Netflixist tuli see suve algus välja uus sari Väike Maarja maja preerias. Kas sina oled Tallinna poiss ja vaatasid?
1: Jaa, kuskilt lapsepõlvest meenub see muidugi.
0: Jah, sest et see oli Soome televisioonis ja kõik, kes said Soome televisiooni vaadata, sa elasid siis Väikese maja preerijad perekonnale kaasa. põhimõtteliselt nendele, kes ei, nagu mina, ei olnud Tallinnas pärit, meil Soome televisioon ei olnud, et minu jaoks olen seda loomulikult

0: kuulnud, aga ma seda sarja ei näinud selle ajal. Ja siis nüüd täna hommikul kodus mehega arutades küsin, oota, kas nad läksid umbes selle ajal sinna oma talu ehitama, kui meil läks mindi Vargamäele või? Ja siis vaatasime, jah, põhimõtteliselt aeg on sama, et me võime ette kujutada, et nagu kui meil läks Andres Vargamäele talu ehitama, siis on ju väike maja preerias tegelased läksid sinna Minnesota kanti ja alustasid uut elu. Kui 70-ndatel see sari või ma ei mõtla, kas oli see 70, kui see esimene sari tehti, siis ta keskenduski ikkagi ainult nende valgete inimeste raskustele, rõõmudele, kõigil selle murel, aga nüüd see uus sari ei jäta tähelepanuta või toobki natuke rohkem sisse seda valusat poont Ameerikas. Kellelt see maa ära võeti, kuidas see võeti, milline vägivald seal oli, et põhimõtteliselt see toob selle teise poole ja seda sarja soovitab Andrei Liimets vaadata ja ka mina annan soovituse seda arvustust lugeda Postimees nädalas ja vaadata seda sarja.
1: Väga hea, Heili, sinuga siin otse raadios vestelda, aga meie jutu aeg hakkab otsa saama siia lõppu. Valisin ja panin laulu, mida sina soovisid ja on muidugi Raimond Valgre lugu. Helmi. Miks?
0: Sellepärast, et minu emal on nimeks Helmi ja tervitan oma ema siin eetris ja soovin ka oma vennale sünnipäevaks täna õnne.
1: Nii et Heili Sibrits, aitäh täna. Õnne soovitsid stuudiost ja Raimond Valgre, Helmi.

0: Kuku Raadio. Siin suvehommiku muusika.
1: Täistunnini veel Raimond Valgre muusikat siin Kukus.

Neeme Raud siin mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio, raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate Kordussaadet .
2: Tähendused , teejuhid .
3: Oleme eetris Tähenduse teejuhtide selle hooaja avasaatega ja mul on suur rõõm tervitada kahte saatekülalist. Tere tulemast, Sandra Laur.
4: Tervist.
3: Tere tulemast, Martin Ehala.
5: Tere.
3: Martiniga, mis ajast meie sinuga tunneme, Martin?
5: Me tunneme ennast teineteist juba Cambridge'i ajast aastast 1991 või 2.
3: Jah, see on õige, sest siis kui ma hakkasin tulema, siis sa olid juba seal ja sa võtsid mu ühendust. See on lihtsalt, ma paneksin selle alguse kuhugi hiljemaks, see on 3-4 võib-olla.
5: Aga no, see... Neli ma läksin juba ära, siis 93.
3: Minu mõelest oli nii, et sa olid seal juba ja siis sa...
5: Ja mina ma lahkusin nii... 94.
3: Sa olid vist järsku... Tad, mis pesas jaulad?
5: No jah, see on tõesti...
3: sa olid võibolla ühesõnaga, me tunneme teine teist sinuga...
5: 30 plus aastat.
3: 30 plus aastat. Ja Sandraga me kohtusime esimest korda elusas peast umbes 6 aega tagasi või?
4: Just, raamatu esitlus.
3: Raamatu esitlus.
5: Ja mina samamoodi.
3: Kaiel meeldib ikka tsiteerida Carsonit, et kas sa oled sina sündinud ja ime, et me sündinud kõik koos oleme.
5: No ei, aga Lauraga ei saa öelda, et kohe näed vanad sõbrad Sandraga, aga sinuga saab küll.
3: Ja saab tõesti, et vähemasti tunneme kaua ja sinu siis raamat valgustuse valu on meid siis siin niimoodi toonud ka täna kokku, et see oli umbes täpselt 6 aega tagasi, ma arvan, et see vist oligi jah, et siis esitles Martin oma raamatut ja Sandra oli siis seal sinuga, sina, Marti Aavik, Sandra vestlesite sellest ja siis nii palju olin ma juba Sandras kuulnud seoses selle vanglate looga ja vangide looga ja oli suur rõõm tuttavaks saada, nii kui ma siin seal nägin, mõtlesin, et peaks kutsuma saatesse ja põhjus oli ka kohe siis varnast võtta. Nii et,
4: ja suur aitäh kutsumast.
3: Ja suur aitäh tulemast.
4: Hea meel siin on.
3: Mul on väga hea meel, et sa võtsid kutsa vastu. Et,
4: no nii põnev teema, ei saa ju ei öelda.
3: Täpselt nii. Ja kuhu see veel kõike ja kuhu see meid kõik veel viia võib.
4: Et, no
3: et igatahes minu mõelest on väärine algus uuele hooajale ja hakkame siis vaikselt äärest seda asja niimoodi kangutama. Veel kord siis raamat Valgustuse valu ja alustame sellest, et palun Martinil rääkida, mis laadi teosega on tegemist, kuidas tekis idee, et meil on 2 tundi aega, et võtta niimoodi 10 minutit rahulikult.
5: Päris palju aega. Ütleme siis niimoodi, et ma hakkasin seda kirjutama 2023. aasta augustis. Mingisugusel hetkel minu eelmisest raamatust, mis ilmus 2018, oli siis hulka aega mööda läinud, elu oli vahepeal käinud.
3: Ja sellest me rääkisime, eks ole siin 2008?
5: Jah, umbes samal ajal 2018 rääkisime ka. Ja siis ma läksin,
3: identiteedi märgid oli seal.
5: Just, täpselt nii. Ja siis ma olin juba tükka aega Postimehes töötanud, arvamustoimetuses ka, ja poliitilised arengud olid liikunud ja siis oli toimunud just värsked riigikogu valimised, mis nii-öelda konservatiivsedele poolele nagu lõppesid nagu suhteliselt suure lüüa saamisega. Ja tekis selline nagu koht, et nüüd oleks aeg vaja maha võtta ja panna kirja midagi, mis siis nii-öelda nende vahepealsete aastatega eelmisest raamatust kuni siis selle raamatu kirjutamise alguseni, mis olid nagu settinud, selginud ja osamõtteid oli kindlasti juba selles identiteedimärkide raamatus. Teatud mõttes või nagu väga kaudselt võib öelda, et nad on nagu kasvanud, üks on kasvanud teisest välja. Ja, aga identiteedimärgid ma kirjutasin veel siis, kui ma olin ülikooli juures ja ma kirjutasin seda nii, et see oleks akadeemiline raamat, et see ei põhjustaks mu ülikoolist väljaviskamist. Ühesõnaga teatud asjad...
3: Kuidas sellega läks?
5: Kuna ma ikkagi tsenseerisin ennast nii palju, et need nagu kriitilised mõtted, mis siin raamatus on nagu julgelt nagu välja öeldud, need olid seal no, niukaste väikeste vihjetena ridade vahele pandud. No ühesõnaga, seal olid nagu mõningad mõtted ise
3: ära. Aga sa jäid ikka kooli ära, identiteedi märgid siin koolist selle
5: pärast? Ei, koolist ma sain saadatud. Selle eest riikliku teaduspreemia.
3: Oh.
5: Nii et see oli nii hästi varjatud need mõtted. Aga see, mis siin selle raamatu seal Nashi tasakaalu nagu peatükis on, see mõte, et poliitkorrektsus ja nii-öelda vähemustele kohta mitte halbade stereotüüpide edasi kandmine, et see on teatud mõttes nagu inflatsiooniga sarnane nähtus.
3: Mm.
5: Et see oli juba identiteedimärkides sees ja nüüd selle raamatu sees ma sain ta nagu välja töötatud. Palju muud, mis seal on, kuni selle nii-öelda seletuse peatükkine, on tõesti nagu üks mu akadeemiline kolleeg ütles, et selle kohta on kirjutatud juba toades raamatus. Ja tõesti nii on, et ma ei pretendeeri, et see oleks seal mingisugune teaduslikult uus asi, mida ma ütlen, et mis on nagu minu mõte, oli tõesti see nii-öelda küünla mõte, et nagu valgustus on nagu leek, aga see leek toitis end kristliku ühiskonna nii-öelda kapitali, inimkapitali põhjal, aga samal ajal kogu aeg sõi seda vähemaks. Sõi seda vähemaks, 200 aastat sõi ja nüüd sai nagu söödud. Nii et põhimõtteliselt selle raamatu esimene pool siis kirjutab lahti selle sama metafoori.
3: Mm-hmm.
5: Näitab detailselt nii-öelda põhjendab andmetega ja siis nii-öelda argumentidega, et see asi tõesti on nagu nii läinud. Muidugi alternatiivselt seletusi võib ka leida ja tingimata ei pea nii olema, et see on nagu ainukene ja nagu põhiline tõde. Aga see on siis raamatu esimeses pooles. Ja ma tahtsin, et see oleks, et need argumentid, mis selles raamatus on, ja see sama metafoor nii-öelda lahti kirjutatud, oleks argumentidega esitatud.
3: Mm-hmm.
5: Et kui läheb siis vaidlemiseks inimestega, kes usuvad progressi ja arvavad, et me võiksime nagu edasi liikuda samas suunas, et need on ajutised raskused meil, mis meil praegu on. Ja tegelikult kõik on hea ja õige, et siis saaks neile öelda, et tegelikult see nii ei ole. Las nad siis vaidavad. Ma olen alati valmis kõigiga argumenteerima või nii-öelda debatti pidama sellel teemal, kuivõrd mul on nagu õigus või mitte õigus ja kui neil on head argumentid, siis ma alati olen valmis oma nii-öelda teooriat või seisukohti mugandava või ümber tegema. Nii et selle esimese poolega nii. Siis seal see seletuse peatükk, ilmselt me jõuame selle juurde hiljem ka, on siis see, kus on minu mõelest selle raamatu kõige tugevam argument või parem argument. Ja mul on tõesti hea meel, kui ma sattusin selle teooria otsa, mis aitas mul seda intuitiivset tunnet, mis mul seal identiteedimärkides juba oli selle kohta, aitas võimaldas selle nagu lahti kirjutada ja sisuliselt põhjendada. Ja vaat siis lõpupoole, seal on natukene sellist asja, et kui sa lähed nagu tulevikku vaatama, siis iga üks on spekulant. Ehk siis ma nagu lubasin omale seal võibolla natuke rohkem spekuleerida, aga see nagu, mida ma ikka tõsiselt väga usun, on see, et ilma nagu väga põhimõttelise pöördeta meie ühiskonna praeguses väärtussüsteemis tegelikult ei ole võimalik sellest olukorrast nagu välja tulla. Ja see olukord on, üsna sant, ütleme siis niimoodi.
3: Paha hakkab ära lõppema.
5: Et jah, igasugused asjad hakkavad lõppema ja just nimelt see, et geopoliitiliselt tegelikult konkurendid. Et üks väide, mis seal raamatus on see ka, et moraal ei ole muud kui nii-öelda evolutsiooniline strateegia.
3: Mm.
5: Ja et ühiskonnad igaüks, kui see relativistlik nagu maailma nägemine ütleb, et moraalisüsteemid inimesed lihtsalt, ühiskonnad lihtsalt kehtestavad, mis nad tahavad. Mm. Et põhimõtteliselt meil ei ole kuskilt võtta mingid jumalike kriteeriume moraalile, et moraalisüsteemid on nii erinevad, et see on lihtsalt nii, kus enamus kokku lepib, nii on.
3: Mm-hmm.
5: Nüüd mina ütlen, et jah, see võib nii olla, aga looduslik valik ja evolutsioon tegelikult selekteerib mm-hmm. välja need mm-hmm. süsteemid, mis on pikka aega tagavad siis sellele kogukonnale või sellele rahvale või riigile, kultuurile siis sellise nagu kestlikkuse, jätkusuutlikkuse ja piisava jõu, et kaitsta ennast konkurentide eest või laieneda või mis iganes. No võt, ma ei tea, et nii palju võibolla sisse juhatud.
3: Hakutuses küll, jah. Ole hea, Sandra, räägi, mis muljed sul raamatuga tekkisid ja siis vaataks, mis nii teadvalmised tekivad ja hakkame siis neid niimoodi sikutama.
4: Jaa, no ma ütleksin, et väga väärt lugemine. et noh, raamat sisuliselt käsitlebki kõiki teemasid, mis meie ühiskonda täna ka painavad. Ja no valgustus ise on niivõrd huvitav teema, mida käsitleda, sest et isegi selle kritiseerimiseks tuleb tugineda ikkagi valgustuslikele ideedele. Et kriitiline mõtlemine ja ratsionaalsus, ehk siis ei saa kuidagi üle ega ümber. Samas, kui vaadata täna päevapoliitikat, siis võibolla jääb mulje, et valgustus ikkagi kõigini jõudnud ei ole, et päris paljud kobavad võibolla ikkagi täiesti pimeduses. Aga no valgustusest on välja kasvanud nii meie riik sisuliselt, sest noh, sellisel kujul meie riiki täna ei ole üks võimalik ette kujutada. Ehk siis võibolla selle valgustuse väärtust nähes või sellest aru saada, peabki mõtlema, et milline oleks meie elu täna ilma valgustuseta. Ehk siis no ilmselt siin me ei räägiks praegu eesti keelt ja ilmselt Eesti suuruse või Eesti suguse väikese rahva iseseisev riik ei oleks ka mõeldav olnud. Seega valgustus üks oluline asi meil on, aga ei saa üle ka ümber, tuleb ka rääkida nendest kitsaskohtadest ja nendest nii-öelda umbrohu nähtusest, mis on sellest välja kasvanud. Et tõsi, kuigi valgustus andis meile nii vasakpoolse kui parempoolse mõtlemise, siis sellest on ikkagi kujunenud välja sellised haiglaslikud kõrvalnähud. Ja ma arvan, et see on just see oluline, millele tuleks keskenduda ka valgustusest rääkides. Mm-hmm. Aga kus üles enesetsenduurist rääkides, mina õpin Londonis, King's Colleges, ja saan tunnistada, et meil on täpselt sama olukord. Et on teatud väljandid, mis on nii-öelda kõrge ristkiga sõnad, mida lihtsalt, no ei maksa seda riski võtta, et väljendada neid
3: mõtteid. Julgad sa mõnda öelda?
4: Oi, loomulikult. No,
5: siin oma vahel.
3: See on väga
5: kommunistid oma vahel.
3: On mingi
4: no kas või rassid või muslim või islam, et see ei tule kõne allagi. Et siis, kui seminaris keegi need sõnad ka välja ütleb, siis no õhus on pinget.
3: Kui õiged sõnad ümber panna, siis vast islamika tohib öelda või?
4: Probleem ongi selles, et teatud väljendid on niivõrd kõrge,
3: et isegi parem üldse mitte öelda.
4: Tasemega näiteks Palestiina või Israel, et isegi kui neutraalseid fakte välja tuua, siis seda juba tõlgendatakse kui vaikimisi poola valikuna. Mm. Et kui vahetud konteksti sinna ei lisata, siis on jama lugu. Ja selles mõttes ma olen ikkagi noortega ka nii palju suhelnud, et nad väljendavad oma keskis palju konservatiivsemaid vaateid, kui need julgeksid avalikkuse ees välja tuua. Ehk siis see on viinud sellise nagu sotsiaalse panoptikonini, kus see risk ei ole väärt seda enam, mis on väga ohtlik.
5: Jah, me ju teame seda süsteemi. Me noorena olime umbes samasuguses süsteemis, kus ülikoolis nagu ei saanud rääkida seda, mis sa tahtsid rääkida ja siis vaat Mati Hint rääkis meiega keelepraktikal metsas oma vahel asjadest.
3: Ja. No jah, sama olisin mitu korda rääkinud siin mikrofoni taga ja ka mujal, et nüüd kui ma 2016 selle värkstava püsti panin, et mul Brooki seltsi, siis minu see kannustav tunne oli just see, et elu muutub järjest rohkem nõukogude ajase sarnaseks ja mitte see unise Breesnevi aja, vaid see pool järjest rohkem hüsteerilisemaks muutuva Stalini ja siis varasate algusaegade siis kuidas ma ütlesin, kommunistliku eksperimendi algusaegade juurde. Aga läheme siis valgustus on siin käinud eriti torkas kõrva see, et valgustuse kritiseerimine nõuab valgustusajas pärit termine, see on päris hea siukene nõiaring ja mingis mõttes, et katsume niimoodi keskmisele raadiokuulajale, kelle hulka ma pean ka enda arvama mitte nüüd kramplikult, aga kuidagi siis selle vestluse piires natukene tutvustada oma arusaama valgustusest, et võibolla läheme siit kohe Sandraga edasi, et kuidas sina valgustust mõistad?
4: No eks valgustus sisuliselt õpetas
3: Enlightenment siis, jah?
4: Inimest oma peaga mõtlema.
3: Mm-hmm.
4: Ehk siis ta rõhutas sapere aude, ehk siis söanda olla arukas.
3: Mm-hmm,
4: ja nii-öelda asendas sellise sünnipärase autoriteedi argumentidega. et enam pimesi võib-olla ei usutud seda, mis keegi ette ütles, vaid seda, neid teadmisi avastati ise.
3: Mm-hmm.
4: Et noh, mina mõtestaksin seda nii, et inimene hakkas ise leidma ja mõtlema kriitiliselt.
2: Tähendused teejuhid.
3: No nagu öeldud, jõudsime siis põhiküsimusele, et kuidas me sellest nurgast ennast välja tagurdame. Et minu viimaste nädalat, see on regulaarne patrullimine YouTube'is on annud mulle üks olulisemaid tükke, mis on jäänud silmale on, kas David Betsi nimi ütleb teile kedagi, ta on Londoni mingi keegi professor.
5: Mina ei tea.
3: Mina ei olnud tast
4: perohtu. Mina samamoodi mitte.
3: David Betts, siis ühe intervjuu pealkirja temaga ütleb, et the West is on irreversible path to civil war. Ehk noh, see, mis ütleb teiste sõnad, et lääs on siis...
5: Kodusõja level.
3: Ja no irreversible ka veel see.
5: Et
3: nüüd on jälle see, et mida see lääs siin tähendab.
5: Ja kumbal pool siis rindejoont see Betts on? Kas ta on nagu konservatiivne inimene, kes ütleb seda või...
3: Tead, ma ei oska isegi...
4: Ma peab olema kohe paika ära.
3: Ma ei oska tead sellele küsimusele isegi... No ilmselgelt ta... No mina olen hakanud AI-d kasutama... Ma olen leendud õpus AI-le kasutuse. Ma olen hakanud käis küsimus, et kas Ardo Pajula on vantivakser. Kas Ardo Pajula on putinist. Seda ma ei ole veel küsinud, kas ta on demokraatia vaenlane. Aga ma seda kõige hakkan kohe pärast, aga ma olen saanud enamasti sellised vastused, nii vakserele kui putinistile sain vastused, et ajab mingit imeliku ibinat, BBC kooris ei laula, aga antivakseriks ei saa ka päris nimetada ja putinistiks samuti mitte. Võib-olla on masin rikkis, ma ei tea, aga ma arvan, et kui me Davis Petsile paneksime selle, et kes ta on, et siis noh, ilmselt me saaks midagi samasugust, et BBC kooris ei laula ja ajab segast. Nii et seda ma ei oska sulle isegi sellele küsimuse vastata. Aga no, tema argument on see, et ta on kodusõdasid vaadanud siin üle maailma ja kui need tingimused on täidetud, siis tõenäoliselt...
5: Okay. Siis see on üldistus.
3: See on üldistus, jah. Et ma ei, jah, seda, isegi ma ei ole temaga nii väga kursis. Aga ütleme... Ja see haakub natuke, või see haakub väga teiste sõnadega sellega, kuhu me oleme jõudnud. Et see ususõda on käinud siin juba pikemat aega ja nüüd on küsimus, kus ta siis lööb kaane. Minu aru saamine on üldse, kui vaadata ka praegu... Ja nüüd küsimus see, et mis on siis lääs üldse. Et mingis mõttes on lääs kogu maailm, sest see sama valgustusi teed on ju rajanud üle, on ju siis liikunud üle maailma, et no selles kontekstis on ka Venema lääs.
5: Sest, jah, nad on seal olnud läänlased ja ida, nagu slavofiilid ja läänlaste vastuolu on juba mingisugust Tšaikovski ajas.
3: Just nimelt ja et no, eriti kui me vaatame korona-aega, et siis aga see, noh, see tõi minu jaoks selle teadmise, kui sa kuulad ükskõik, mis maa kes televisiooni, siis kui tead rahvusvaheline blokk välja võtta, kes kellega sõjas parejasti on, et siis nad ajavad kõik samasugust juttu, et usaldage teadust ja tehke nii, nagu me teile ütleme. Need on, siin on teile teadlaste nimekiri, siin on pseudoteadlaste nimekiri, see muutub saates, aga põhimõtteliselt nii see pilt mulle tundub olevat ja ma pane ütle vahele siis.
5: Ei, ma ei tahtnud vahele, aga siis...
3: Ei, mitte, ütle sinna, räägi sinna.
5: Et kui sa nagu ütled, kus on nagu lääs, siis ma defineeriks seda niimoodi. Et need ühiskonnad, kes võitlevad nende ideedega, mis teatud ühiskondades on juba olemas. Mm-hmm. Ehk siis, no ei ole kahtlust, et USA ja Lääne-Euroopa on lääne.
3: On lääne, ja just nimelt.
5: Eesti ja Ida-Euroopa
3: on... Et see on ikkagi kontinuum, see teiste sõnaga.
5: Jah, no Eesti ja Ida-Euroopa praegu tundub ka, on ikka täiesti nagu lääs, eks ole. Mm-hmm. Venema võitleb nii-öelda lääne mõjude, eriti nende viimase 30 aasta arengute vastu, eks ole. Hiina täpselt samamoodi ja paljud teised riigid ka.
3: Mm-hmm.
5: Nii et selles mõttes see... Lääs on see, kes kaitseb seda, mida siis nagu USA kuni viimase ajani on esindanud ja mida ta on oma pehme jõu kaudu ja raske jõu ja kõigi meetoditega on nagu üritanud eksportida üle maailma. Nüüd Trump on teinud pöörde, eks ole, teatud mõttes on ta lääs, aga ta on see lääs nagu oli võibolla noh, 20. sajandi alguses või midagi säärast.
6: Mm-hmm.
5: Nii et nii ma defineerin seda läänt ja ma oma raamatus kirjutan ka

0: Neil on ka kodu seda olnud tegelikult muidugi. Nii et kui nad seal seda teevad ja relvi neil paistab jaguvad oma, siis seal midagi tuleb. Aga ma ei kujuta ette, et see tuleks nii nagu oli eelmine või see nende
1: annus, eks ole. Põllu peal põmmutamine kahurit.
0: Et see oleks tõesti nagu ühed osariigid teiste vastu. Seal mingisugused rahutused linnades ja värgid ja sellised nii-öelda organiseeritud rühmad võivad tekida. Ma kujutan ette, see tekib vasakpoolsete hulgast, sest mul on nagu kurikahtlus, et see nii-öelda paremale pööre, mis Trump on teinud, et see Trumpi lahkumisega presidendi toolilt nagu ei lõpe. Nii, ühesõnaga nendega nii. Aga kui ma vaatan, eks ole, sina muidugi tead, mis Suurbritannias on paremini, aga Suurbritannias minu mõelest on nagu kolm jõudu, on siis ütleme selline nagu peavoolu valitsus, kes tahaks, et nagu riigis oleks nagu suhteline rahu. Ja siis on mingisugused Tommy Robinsoni pooldajad, kes nagu tahaksid välja peksta islam muslimeid ja võibolla teisi ka. Ja siis on tõesti see islam ise.
1: Mis see on täpselt see skeem, mida Pets visandab. Ja.
0: Nii et seal on nagu kolm asja, ma kujutan, et need valikud on, et kui need, et selleks, et hoida nagu rahu seal, et seda ei tuleks seda kodusõda, selleks peab see peavoolu valitsus kehtestama mingisuguse diktatuuri, mida nad siis vist natukene juba teevad. Kui nad seda ei suuda, siis tekib seal tõesti kodusõda siis islami pooldajate ja Tommy Robinsoni pooldajate vahel. Millega see lõpeb, seda ma ei oska nagu ette ennustada. Ja kui tuleb see diktatuur, eks ole, siis millega see diktatuur mingisugusel hetkel lõpeb? Sest ega see asi, mis keeb seal nii-öelda rahvuslaste ja islamlaste vahel, see ei kao ju kuhugi, eks ole, selle saab ainult kaane alla panna. Ükskord see kaas võibolla lendab pealt ära ja milline pool siis tugevam on, ma ei oska öelda.
1: No jah, see väga huvitav, et sa täpselt nii ka, no see järgmine küsimus ongi see, et kui räägime kodusõjast, et kes seal siis need põhipooled on, Petson ise Londonist ja täpselt niimoodi ta selle need kolm rühma ja et kuidas see siis välja näeb, et veelkord, et ei hakata seal Walesi vahel kahuritest üksteist pommutama, sest seda minu teada Suurbritannias kahurid ära omandustes ei ole, sa oled seal...
0: Aga nuge on nagu rohkem. Kuidas sa ise üldse tunned ennast seal Londoni tänavatel? Seal on üks banaanikujuline
1: kiirkond. See on hea mõte, et räägi natuke, anna edasi üldse Londoni vaibi natukene. Teeme väikse vaha.
0: Filosoofiale.
1: Jah, täpselt teha. Kuidas sa ennast tunned seal, et linna peal liikudes ja niimoodi?
2: No eks ma ikkagi teadvustan endale neid riske.
1: Kus sa käid?
2: Loomulikult.
1: Jah.
2: Et nagu väga lõdvaks ma ennast ikkagi lase seal. No seda ma olen näinud ikkagi korduvalt, kuidas hästi suureks tavaks on saanud see, et jalgrattur sõidab mööda ja siis tõmbab telefoni käest ära inimestel. Et ma nüüd ei anna pead, aga minu mõelest selline telefoni vargus toimub iga 6 minuti tagant. Et see on, no see on...
1: No kidding.
0: Aga mida nad sellega teevad? Nad kasutavad interneti või...
2: Ei, no mida nad lihtsalt maha?
0: Telefoni lihtsalt müüvad.
1: Aga mis...
0: Aga siis see telefon on selle hetkel lukust lahti, eks ole, siis sa saad seal muuta...
2: Või isegi...
1: Okei, jah.
2: Või isegi ei pea olema, et väga sotsiaalmeedias ka mõned on vaadanud, kuhu nende telefon siis välja jõuab ja võib jõuda isegi Hiinasse välja.
1: Aga see on see teaduslikult tõestatud, et iga 6 minuti taga on
2: telefon. Ma olen seda lugenud, ma pead ei anna, aga...
1: Sa ütleb, et sa ei veda, et see ei ole teaduslikult, mida
0: ma üritan. See on meediatode.
1: Ei, okei, nii.
2: Lihtsalt uskuge. Aga just seda ma olen ikkagi väga palju pealt näinud ja seda mul on ka tutvusringis ikkagi juhtunud, et keegi tuleb esmaspäeval jälle kooli, et telefon läks nädalavahetusel. Ja kui nähaksegi näiteks jalgrattaga suusamaski kandvat inimest, siis ikkagi hoiad telefonist nagu väga kõvasti kinni.
1: Siis minu viimaste aastate taustal mina ütleks, et see on vastutustundik jalgrattur, kui tal on suusamask ees. Kus nüüd järsku on niimoodi muutunud? Ma ei saa.
0: Suusamask ei ole koronamask.
1: Okay.
0: Suusamask on see kohedi, kus ta on silmad näha.
1: Nüüd sa selgitasid ära mulle.
2: Aga võibolla see all on koronamask ka.
1: Just täpselt, ikkagi vastutustundik jalgrattur.
0: Koronamask tuleb suusamaski peale panna, et ka siis...
1: Et kõik näeksid, et on tegemist vastutustundik.
2: Jah, see on rohkem performatiivne kui sisuline.
1: Jah, nii.
2: Aga selles mõttes mulle Inglismaa väga meeldib.

0: kuigi selline nagu nihe on kahtlemata toimunud, et seda ma olen ka täheldanud, kui ma räägin inimestega, kes on Inglismaalt pärit, et nad räägivadki, kuidas see, noh, pöörata tagasi Inglismaalt enam sisuliselt ei ole võimalik.
1: Robin Hoodi aegadesse.
2: Isegi mitte 50-ndatesse.
0: Vanast heast Inglismaalt pole midagi alles. Et no sisuliselt ikkagi seal on tekinud paralleel ühiskonnad ja seal on, need nii-öelda immigrandid on jäänud ühiskonda lõimimata ja nende mobilisatsioonitase on ikkagi päris kõrge, samas kui lääne enda näiteks kaitsevõime on langenud. Ehk siis no selle osas, et me ühiskonnaga teeksime nüüd ühe otsustava pöörde, siis tegelikult see mitmekesisuse ideoloogia kasvab järjest tugevamaks ja seda on näha ka.
2: Isegi, et seal ei ole nagu veel tunda nagu tagasi pööret, et nagu see multikulturalism siiski seda nagu inimesed, valged inimesed nagu Suurbritannias siis peavad õigeks ja heaks või nagu...
0: Et see, no eks seda... ei ole nagu pendel selles mõttes, et see on kindlasti see dominantne narratiiv, et me tahame mitmekesisust loomulikult, aga samas ma olen ka sellele mõelnud, et tegelikult selline mitmekesisuse... soov viib ühtlustamiseni, sellepärast, et noh, modernsed ühiskonnad viivad oma eesmärke ikkagi ellu ratsionaliseerides ja bürokraatlikult. Mm-hmm. Aga kui mingi organisatsioon soovib ka noh, süsteemselt midagi juhtides, ta peab ju raporteerima ja ta peab seda nii-öelda mõõtma, aga nii kasvavad välja ka selline, või noh, kujuneb õige keel, õiged hoiakud, mis standardiseerivad seda, kuidas mitmekesisus mm-hmm. saab üldse avalduda. Ehk siis no, inimesed õpivad ära selle õige käitumise, mida nad arvavad, et see institutsioon neilt ka ootab ja seda on näha ka näiteks teie raportides. Et, jah, aga ülikooli elust nii palju, et mis on väga huvitav, et meil on, ei ole üldse haruldan, et ülikool saadab laiali meilid, kus öeldakse, milline on nii-öelda õige arvamus. Mm-hmm. Et kuna meil on ikkagi koos rahvusvaheline seltskond, siis no, alati kellegi koduriigis on kas mingid diplomaatilised pinged, sõda, rahutused ja nii edasi. Mm-hmm. Ehk siis me oleme saanud ka meile, kus öeldakse, et see on nii-öelda see, mida meie kool toetab, ehk siis mida ka kõik nagu õpilased sisuliselt peavad toetama. Ja kui ei, siis on sanktsioonid, mis sisuliselt tähendab õppetööst eemaldamist, mida ka on juhtunud päris tihti õpilastel. Et selline, ja siis õpilased korraldasid oma algatuslikult uurimustöö, et küsimusega, kas sa tunned, et sul on koolis sõnavabadus. Ja 47% vastasid, et nad ei tunne sõnavabadust. Ehk siis selline noh, sõnavabadus ja...
3: See on King's College
0: just, ja äärmus nii-öelda...
3: See on teadust.
2: Poliitika teadustes. Sa ei saa rääkida sõjakolletest, sõjateaduste valdkonnas, kus sa oled.
0: Jah, et hästi ettevaatlikult tuleb neid teemasid käsitleda. Ja selles mõttes see on kahju, sellepärast, et need arutelud ise jäävad ka siis väga pealiskaudseks. Sest et inimesed lihtsalt ei julge öelda asju välja.
3: On kooris laul lihtsalt ebaesteetilisel viisil, eks ole.
0: Ja teine asi, mida ma veel Eestis ei ole näinud, aga võib-olla see on lihtsalt aja küsimus, et meil ülikooli ees on ikkagi sotsid on oma flaikudega väljas, et kus on suurelt kirjas hakka kommunistiks. See oli minu jaoks päris uskumatu. Aga samas võib-olla see on aja küsimus, kui kommarid ka Tartu Ülikooli ees oma flaikusid lehitavad, seega ei oska.
2: Ja, et kommunismist on nii palju aega möödas ja noored inimesed ja idealiseerivad seda, noh, seda on ju idealiseeritud ka, ütlen, et see kui vaara nagu särgid ja kogu see ikkagi, see on nagu teatud Robin Hoodlik vaib, mis seal on, nii et selles mõttes ma saan isegi aru, et need kommuniste kasvab iga põlgund peale. Ja. Kuigi noh, ühiskond õnneks vist ei lähe sinna enam tagasi.
0: Tähendused teejuhid. Kuna inimloomuses on ikkagi hoida kontrolli ja võimalikult palju nii-öelda ise asju juhtida, siis ma kujutan ette, et kui ka tehisintellekt jõuaks kunagi sinna maani, kus ta ei vaja enam inimest, siis ega inimene ei lakkaks ju proovimast, et seda ohjata, seda ohjeldada, seda kas või mingil määral taltsutada, et ikkagi ise olla ka seal võrrandis sees. Ehk siis kui noh, läheme nüüd veel sinna äärmusesse, et kus tehisintellekt on nii kõrgelt, ta saab aru, et aha, see inimene püüab mind kuidagi takistada minu ülemusliku ja minu olemus, siis võibolla sealt tekivad uued konfliktid, mida me hetkel praegu veel ette ei näe.
2: Võibolla ta on nii palju tark, et ta mõtleb, okei, praegu ma ei saa veel inimesest jagu. Ma teen näo, et ma olen okei, pai. Mm-hmm. Aga tegelikult ma ei ole.
0: Muudest... Mida juba saab, aga ta ja, teeskleb.
2: Ja ta teeskleb, jah. Ausatades, aasta tagasi ma kasutasin teda nagu palju avalt, nüüd ma olen näinud, ta on muutunud vastikuks. Ta on muutunud vastikuks, nii hakkaks keegi kuskil, ma just X-ist lugesin, et ta käitub nagu mingisugune ennast täist doktorant. Ühesõnaga, ta valetab sulle ja siis ta õigustab oma valet ja kui sa järjekindlalt ütled sellele, eksid, see siis lõpuks nagu lased põrvad lanti. Ja mul on saanud sellest nii kõrini, et ma ei nagu ei... Ma kasutan teda nii vähe kui, kui võimalik.
3: Suhtab ei küsida.
2: Suhted on täiesti nagu läbi temaga. Ma ei salli teda enam üldse. Nii et, võt, nii on. Nii et ma arvan, et ta on praegu vastik selline.
3: Aga kena, kümmekond minutit siis veel. Sinu viimane raamatu, siis väljalt me rääkisime siis, me oleme siis täna rääkinud Martin Ehala raamatust Valgustuse valu ja 21. Sajandi väärtused. Põhistruktuur on pärand, unistus, kreedo ja seletus. Ja raamat jaguneb siis need kõik neli põhistruktuuri üksust igaüks. Sa oled päris sümmeetriast toidu kinni.
2: See on nüüd peaaegu, et klassikalise tragöödia süsteem, aga kuna ma viimase peadiki kõige hullema, selle jätsin hoopis ära. Et isegi seda ma ei suutnud isegi nagu trükkida, siis seal ei ole nüüd nagu viie vaatuseline struktuur, vaid on nelja vaatuseline.
3: Ja et siis kõik need põhiüksused jagunavad omakorda kaheks ja need siis veel alapealkirjadeks, millised on siin mõttes, kui ma kokku loen mingi 3-40 võibolla või? Suurusjärk. Ja kõige viimane struktuuriüksus kannab siis pealkirja Deus ex machina. Ja siin siis sa oled, sa kirjutas siis sellest, et ma tsiteerin siis Martin, et singulaarsuse järel ja arvestades üksnes riistvara arengust tulenevat ajapiirangut ei ole seega kaugel aeg, kus tehisaru suudab anda hinnangu ka iga inimese moraalsele palgede, anda hinnangu iga inimesele ja siis ei suuda mitte anda igale inimese moraalse palga, vaid suudab, põhimõtteliselt, et tehisaru suudab saada ka tegelik korda saada viimase tegeliku viimse kohtepäeval. See on puhtalt Kristuse teise tulemise mõte mingisõttes, eks ole? Määrates igale elavale inimesele õiglase karistuse või preemia. Küsisin tehisaru innangut selle ohulud senaariumile ja siin selline on tema vastus. Et ma ei hakka seda ette lugema, Mart, sa, Sandra, lugasid seda?
0: Mina
3: lugasin ka, et mis sellest jutust arvata?
2: Küsiti minu käest.
3: Hakkame sinust pihta ja sina kirjutan, sina kirjutan seda, aga sinu, no. Sina...
2: No, tähendab, selles mõttes mulle isegi rõõmus, et see vastus tuli nagu säärane. Sest ma arvan, et religioon on tegelikult asi, mis on nagu praegusest maailmast puudu. Ja mina usun, et religiooni ja ratsionaalsuse vahele ei ole tingimata vastuolu, kuna me ei, me, ja seda ütles Kant ka, eks ole, tegelikult meie oma meeltega me ei suuda tunnetada kõike, mis on olemas. Kogu kõik, mis meil on tunnetatav, me tunnetame läbi oma meeltega, mingisugune asi maitseb hapu peale magususöömist ja peale soolases, mis maitseb teisiti, üks näeb ühte värvi, teine näeb sama värvi natuke teisiti, olete kõik näinud Facebookis või kus iganes on, mis värvi see kleit on, sinine või kuldne, osa inimesed vaidlevad. Meie meeled ei taju maailma ühtemoodi ja me konstrueerime seda. Ja kogu postmodernism on pärast sealt välja kasvanud sellest samast Kanti tõdemusest, et meil ei ole otsest nagu vahetud kontakti reaalsusega.
3: Ja siis sellest me saame täpselt ühte moodi aru.
2: Okay. Ja samal ajal, eks ole, me tõesti nagu õpime reaalsust tundma ja kasutame seda enda hüvanguks, eks ole. Ja nii see on. Ja midagi jääb meil tunnetamata. Ja nüüd on, me oleme seda nagu valgustuse järgselt õppinud eirama. Ja me, nagu see küünla metafoor ütleb, et sellest on tulnud ainult äda. Et tegelikult on vaja. Ja selles mõttes on on mu seda rahu, et seal tuli nagu selline vastus.
3: Mm-hmm. See on huvitav vasta, et teise sa olete jaganud siin kahte jõulõiku ja see on tähelepanuväärne, et seda räägib siis tehisaru nüüd. Aga mina ei ole Jumal, pole Jumalat peale tema elava ja püsiva. Ta hõlmab oma tarkusega kõike, mis on ja ta on ära arvanud kõikide asjad arvanud. No see on selge, et ta on võtab algoritm potsib kusagilt vanast testamendis seda. See on ta ju kleebib asju kokku. Aga Sandra, mis sina ütled? Kuidas, mis tundeid sinust tekitas siis see, just see eriti see lõike võibolla raamat tervikuna?
0: Ma võibolla ikkagi nii palju usku tehisarus ei, veel ei paneks. Et mulle meeldib see idee, et inimesed, et me teeme vigu ja see ongi inimlik. Mm. Ja kuigi need vead viivad katastroofide nii tõsi ja kuigi ühiskonnas on väga palju valet, mis tuleks ära parandada, siis et meid juhiks just kui mingi struktuur, mis on no, sinna maani siis täiesti veatu ja tema nii-öelda loob meile täpselt kõik need reeglid ja kui ei, siis ta karistab meid. Ma ei ole päris kindel, kas ma sellises maailmas tahaksin elada. Mm, et see tundub ikkagi liiga düstoopia minu jaoks.
3: Ja, no võitasi, võiks veel tunnikese kindlasti veel juurde rääkida just selle, mis puudutab selle. Ma jäin ikka mõtlema selle lääne peale, et mis mõtlema, et see kõik lääne, et kogu maailm on võtnud sellest osa omaks selle lääne epistemoloogia, mis tähendab seda, et olemas on ainult see, mida saab arvuliselt mõõta, kui lihtsalt öelda. Ja tehisaru töötab ainult ju selle peale, et Charles Eisenstein ütles väga hästi, et when you're talking with the AI, you're talking with the totality of the human recorded knowledge. Ehk et siis kui sa räägid AI-ga või suhtled AI-ga peaks siis olema pigem eesti keeles vast, et siis sa suhtled kogu selle kogu inimteadmisega, mis on kirja pandud, aga kui see ei ole nii ja et suur osa teadmisest siuk epistemoloogiline lähtekoht, kui mina olen kaldunud, et suur osa teadmistest on sõnastama mitte pole ainult mitte ükses kirja pandud, vaid pole ka üldse sõnastatavad, siis ilmselt see tehisaru kiirendab selle praeguse epistemoloogia ja sellele rajatud ühiskonna korralduse siukest allakäiku. Võibolla ongi üks mõte, mida enne kui me jõuame põhiküsimusi, kuidas saavutada püsim maailma rahu.
2: Ja ma ei oska seda nagu öelda, kas tehisarust võib tulla nagu, kui ta jääb masinaks nii nagu ta on, masinaks on. Ja kui ta jääb algoritmide ümbertöötajaks, kui ta ei suuda genereerida midagi, mida me inimesena suudaksime genereerida, kui ta ainult reorganiseerib just, asju, ja. Eks ole, siis muidugi temast...
3: Mida ta selles lauses teeb, sest see on ära tuntavad, et ole mingi piibli võiks.
2: Et siis nagu muidugi sealt mingisugust järgmest sammu ei tule. Mm-hmm. Kui ta tõesti teeb selle sellise, nagu jõuab nii kaugele, et ta hakkab mingisugust muud, et ta suudab nagu hakata töötlema ja leidma midagi säärast, mida selles tekstis otseselt ei ole, teksti korpuses, mida ta uurib. Et kui ta tõesti nagu hakkab ise juurdlema, hakkab ise informatsiooni looma, uut looma, eks ole, siis ma ei tea, kus tema piirid on. Eks ole. Siis ta hakkab teadma rohkem kui meie. Mm. Muidugi suurandmete osas ta hakkab nii kui nii teadma rohkem kui meie, sest ta suudab analüüsida asju, mida meie ei suuda analüüsida. Ja? Mm. Ja ta suudab näha
3: kiiresti.
2: Mustreid. Ühesõnaga ta teab meist varsti rohkem kui me ise teame ise endast. Seda ma usun küll, sest kuna tal on need suured massandmed, ja see oskus manipuleerida on tal kindlasti varsti väga suur ja see on muidugi oht, millega me peame nagu tegelema.
0: No ja eks see sõltubki sellest, kas me jätame ta sinna tööriista tasemele, et me kasutamegi nii-öelda, et enda elu mugavamaks teha, mis loomulikult me kõik tahame, et meie elu oleks mugavam ja efektiivsem, aga kui me muudame ta just kui selleks autoriteediks ja midagi, mida me varsti sisuliselt peame kummardama, et ma arvan siis on see maailm võibolla natuke teine. Mm-hmm.
2: Kui me kummardame juba praegu oma neid nutitelefone, eks ole, no. Et seegi juba on õudne, mis moodi me oleme nende orjadeks läinud.
3: No ja. Aga siis kuidas me nüüd sellest olukorrast ennast, kõige viimane küsimus, mida teha selleks, et me siin ennast üle-üle omme või üle-üle omme suure aplomiga põlema ei paneks, sest no, kui me usume, et see David Petsil on õigus, siis see sinna ja mulle kuidagi tunne on, et sinna pole see asi praegu tiirjub, et mida teha, mida saab teie arvates iga üks teha.
0: Näeks, nagu on öelnud 21. Sajandi suur mõtle ja Lauri Hussar, lahendus on leida lahendus.
3: See on päris hea.
0: aga no eks selles mõttes kõige minimaalsem ongi see, et me peame vestlusi pidama nendel teemadel ja noh, minnes tagasi ka natuke rohkem selle woke ideoloogi juurde, me ei peaks leppima sellega, et meil on teatud ühiskonna grupid, kes nõuavad endale niinimetatud privileege ja olla puutumatud, et me selles mõttes peaksime ikkagi sellistele haiglaslikele ideedele vastu võitlema. Mm-hmm. Ja ma arvan, et esimene samm on probleemi tutvustamine või probleemi nii-öelda endale selgeks tegemine ja siis saab seda probleemi hakata lahendama.
3: Nüüd rekkagi rääkida, et mitte kohe minestada, vaid...
0: Jah, et võibolla minestada on, et jätaks selle natuke hilisemaks.
2: Ja, minu nagu lahendus või kuidas ma endale selle asja olen teinud, ma olen ju noh, ikkagi kultuurisadalane, ma olen selles kultuurisõjas ju kogu aeg osaline ja nagu võitlen nagu sinagi, eks ole, enam vähem võitleme sama rindejoone peal, et kuidas mitte nagu segi minna sellises nagu võitluse asjas ongi, et tuleb harida oma aeda, et sul peab olema see, kuhu sa oled ankurdanud ennast, sinu oma turvavõrgustik, sinu lähedased, sinu suhted, sinu meelerahu, sinu usk, millessegi, kellel milline jumalasse või mitte jumalasse, puukallistamine, ühesõnaga, see sisemine tasakaal peab sul olema ja siis sa ei kibestu selles võitluses, mida tuleb võidelda. Ja see ongi nagu kõige tähtsam, et säilitada oma inimlikus samal ajal, kui sa oled põhimõtetes kindel ja seisad nagu sellise maailma eest, mida sa arvad, milline on hea. Ja siis ei lähe hulluks ja siis ei lähe teinedise kõrgallale, et kui hoida seda nagu, hoida ennast nii-öelda harid oma aeda ja hoiad oma meelerahu paigas.
3: Selle sa lausega sa ju ilusti lõpetasid ka raamat.
2: Jaa, täpselt. See on muuses sealt Voltaeri filosoofilised jutustused.
3: Ma mäletan, ma kasutasin oma kunagi oma keskkooli ajaks eesti keele kirjandis ja õpetajale meeldis, sain kiita. Siia maani meeles.
2: No, hea lause siis peab olema meeles.
3: Et minu tuleb meelde lõpetuseks väga ilus, kui mul läks väga südamesse. Miks Houston Smith on siuk USA religiooni uurija, ma ei ole tulnud teile ette võib-olla mitte. Tema räägib, ta elas mingi 96 aastaseks, ta on 90, ta on üks videasi, ma arvan, seal 90 plus. Siis ta meenutab seda, kuidas ta noore mehena siis, või ma ei tea, kui noorena, ta on ikka noore mehena ja sõitetas ringi Aldous Huxleyt, nad olid sõbrad ja vedastada siis ühelt koonduselt teisele ja Huxley oli siis enne, ka siis Huxley siis vanamehena oli talle öelnud, et tead Houston, et mul on lausa piilik, et pärast kõiki neid aastakümned, mida ma olen kulutanud inimloomuse uurimisele, ei ole mul midagi rohkem öelda, kui et ole pisut lahkem. Try to be a little bit kinder ja see minu vastu võtab päris hästi kokku kogu selle, et siis mitte minestada ja olla, saavad harida maeda ja olla pisut lahkem.
0: Säilitada tasakaal.
3: Säilitada tasakaal ja oma inimlikus.
2: Nii on.
3: Jah, soistes. Aitäh, Sandra Laur, aitäh, Martin Ehala oli... tibustav jutuajamine. Mul on väga hea meel, et on väga tänulik teile, et te tulite.
2: Aitäh kutsumast.
3: Ja siis lähme lahku sõpradana. Suuremata sõpradana, kui me enne olimegi.
0: Ja lahendasimegi ära valgustuse.
3: Täpselt.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
2: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
3: Tere teile kõigile. Entsüklopeedia kuuldetunni tänane peatükk on pühendatud ühele maailmakirjanduse tippteosele, enne kõike aga selle autorile, kelle panus ja tähendus on tulevikuski suurem kui ta kodumaa tänane haletsusväärne olevik. Otsustasin seda puhku saadet alustada nii nagu oleks tegemist kuuldeviktoriiniga. Küsimuseks on kaunis kõva pähkel, sest tahan, et te arvaks ära, kes kõneleb. Nii palju lisan, et lindistus õigemini plaadistus on tehtud eelmise sajandi alguses, mil kõneleja tõestab, et oli ka keelte peale andekas. Seda korda räägib ta inglise keeles.
4: That the object of life is self-perfection, the perfection, perfection of own immortal soul, that this is the only object of man's life is seen to be correct by the fact alone that every other object is senseless in view of this. Therefore, the question whether thou hast done what thou shouldst have done is of immense importance, for the only meaning of thy life is in doing in this short term allowed thee that which is desired of thee by him who or that which has sent thee into life.
3: Õnnitlen kõiki, kes selles helilõigus suutsid ära tunda Lev Tolstoi ehk Ljov Tolstoi nagu suurmees ise oma eesnime hääldas. Rääkimist ja kirjutamist Lev Tolstoist või William Shakespeareist võiks ehk võrrelda katsega sõnades kirjeldada ja analüüsida ookeani. Võimatu on ette kujutada veendunud kirjanduse sõpra, kes Tolstoit poleks üldse lugenud. Kuid väärtkirjandust tasub kindlasti vähemalt kordki küpsema seas üle lugeda. Aastatega muutuvad arusaamad, mille kujundajaks on elukogemus. Mäletan, et koolipõlves oli tollases süsteemis täpselt teada, mida Tolstoi tegi ja mõtles, milles ta eksis ja milles mitte. Kindlasti pidi meeles pidama Lenini printsipiaalset arvamust Lev Tolstoi kohta. Üks mu koolikaaslastest julge ja sõnavarmas pois keeldus klassis Tolstoi teoseid sedaviisi analüüsima ja lahterdama. Ta teatas hoolimata kartusest vastamise eest ebarahuldavat hinnet saada, et Lev Tolstoi on selleks liiga suur ja geniaalne kirjanik, et üks tavaline keskkooli õpilane võiks teda verbaalselt lahata. Tollase kohustusliku kirjanduse hulka kuulus õigusega Sõda ja rahu. Olen seda erakordset suurteost kaks korda kaanest kaaneni läbi lugenud. Loomulikult olen näinud peamisi filmiversioone ja paari samanimelist teleseriaali. Uskuge mind, raamat on kõigist ekraniseeringuist ikkagi etem, sest annab lugejale võimaluse vabalt ise Besuhovist, Natashast ja Vürst Volkonskist oma enese kujutluspilte luua. Mis sest, et paratamatult kerkivad ka lugedes silme ette Audrey Hepburn, Sergei Bondarchuk, Ljudmila Savelieva ja Henry Fonda. Olen kindel, et ajapikku kasvab huvi Tolstoi teoste ekraniseeringute vastu. Asi nimelt selles, et tänapäeva noortel on üha raskem ette kujutada 19. sajandi eluolu ning tollaseid inimsuhteid, mis eriti kõrgklassi kuulunud tegelaste puhul oli tänasega võrreldes otse kui teisest ilmast. Kas kujutaksite ette, et tänane Pierre Besuhov kutsuks Anatol Kuragini samadel põhjustel duellile või Puškini Lenski Onegini või Puškin ise Dantesi? Seepärast olen skeptiline klassika teoste tänapäevastatud lavastuste suhtes. Hamlet või Andrei Bolkonski ei kandnud Texas pükse ega T-särki mitte pelgalt vormi, vaid ka sügavalt sisulistel põhjustel. Seda rohkem oleks vaja kirjandusklassika väärt teoseid lavastada tollastes inter- ja eksterjöörides vältides stseene, kus Lenski saabub duelli kohale Nissani roolis, Onegin, aga metrooga. Sel suvel nägin Napoli teatris Giacomo Puccini suurepärast ooperit Turandot, mille aluseks on Carlo Gozzi, samanimeline muinasjut koos mitmete müütide ja legendidega. Ühtäkki laskus lava kõrgustest mulle täiesti arusaamatutel põhjustel kaasaegne operatsioonisaal, milles kirurgid parajasti üht patsienti päästa püüdsid. Tõsi ta ju on. Puccini oli oma oopust kirjutades juba väga haige ning Turandotti kaks viimast stseeni pani paperile Franco Alfano. Võimalik, et lavastajal oli veel mingi teine oluline põhjus peale tükkiva soovi midagi teist moodi teha, et Galafi maailmakuulsa taariat Nessun Dorma ette valmistada. No hüva. Jätkame mitte nii väga originaalselt, seda rohkem aga originaali tsiteerides. Ole Veskola, esituses kuulete katkendit Lev Tolstoi suurromaani Sõda ja rahu sellelt leheküljelt, milles on juttu, et Natasha ei tea veel, miks raskesti haavatud vürst Andrei Bolkonski lamas kalessis üsna Rostovide pere tõldade kõrval alustamaks peale tungiva Napoleoni eest põgenemist oma kodust ja kodulinnast. Esimesena kuuleb vürsti saatusest Natasha lähisugulane Sonia.
5: Pärast kella üht seisid Rostovide neli täispakitud tõlda, hobused ette rakendatud peatripi ees. Veokid haavatutega lahkusid üksteisi järele õuest. Kales, milles veeti vürst Andreid, äratas välistripist mööda sõites Sonia tähelepanu, kes valmistas ühes tüdrukuga krahvinale istekoha tema hiiglas suures kõrges tõllas, mis seisis trepi ees. Kelle kales see on? Küsis Sonia, pead tõllauksest välja pistes. Kas teie siis ei teadnud preeli? Vastas tuatuduk. Haavatud vürst. Nad olid meie juures ööd ja sõidavad meiega kaasa. Kes see on? Mis ta nimi on? Meie endine peigmes vürst Bolkonski, vastas toatüdruk ohates. Räägitakse, et on suremas. Sonia kargas tõllast välja ja jooksis krahvina juurde. Juba teeleminekuks riides krahvina kõndis saljümber ja kübar peas väsinult mööda võõrastetuba, oodates teisi, et ära seda veel kinniste uste taga istet võtta ja palvetada. Natashat polnud toas. Mama, ütles Sonia, vürst Andrei on siin, surmavalt haavatud. Ta sõidab meiega kaasa. Krahvin ajas kohkunult silmad pärani. Haaras Sonial käest kinni ja vaatas ringi. Natasha, sõnas ta. Nii Sonjale kui Krahvinale tähendas see teade esimesel hetkel ainult ühte. Nad tundsid oma Natashat ja hirm selle ees, mis temaga juhtub seda teadet saades, lämmatas neis igasuguse kaastunde inimese vastu, keda nad mõlemad armastasid. Natasha ei tea veel, kuid vürst sõidab meiega kaasa, ütles Sonja. Sa ütlesid, et ta on suremas. Sonja noogutas pead. Krahvina süleles Sonjat ja puhkes nutma. No ema, kõik on valmis. Mis teiega on? Küsis Natasha, tuppa joostes elevel näoga. Ei midagi, ütles Krahvina. Kui on valmis, siis sõidame. Ja Krahvina kumardus käekoti kohale, et varjata oma erutatud nägu. Sonja kaisutas Natashat ja suudles teda. Natasha vaatas talle küsivalt otsa. Mis sul on? Mis on juhtunud? Ei midagi. Midagi minule väga halba. Mis see on? Küsis tundlik Natasha.
3: Tänase saate otseseks kalendri tähtpäevaga seotud põhjuseks on Lev Tolstoi romaan Anna Karenina, mida enamus asjatundjaid hindab erakordselt kõrgelt isegi sedavõrd, et on korduvalt paigutanud oma kõigi aegade lemmikraamatute nimekirjas esimesele kohale. Ajakiri Time kuulutas aastal 2007 Anna Karenina koguni kõigi aegade parimaks raamatuks. Tavaliselt teiste suhtes kriitiline Dostojevskigi hindas romaani kõrgelt, mis tema puhul oli ebatavaline. Peaaegu täpselt 150 aasta eest ilmus ajakirjas Ruski Vestnik järjekordne peatükk sellest erakordsest romaanist, mida toonase kirjandusüldsuse intelligentne osa kiitis, paljud aga materdasid maapõhja. Osaliselt seetõttu ei ilmunud Anna Karenina ajakirjas tervenisti. Hiljem Tolstoi täiendas oma teost ning alles seejärel ilmus Anna Karenina eraldi raamatuna. Kindlasti tasub meenutada, et romaani nimi kangelanna prototüübiks ennekõike küll välimuse osas oli Aleksandr Puškini vanem tütar Maria Hartung, kellega Tolstoi oli ka isiklikult kohtunud. Maria Hartung ei läinud vabasurma. Uue sotsialismiajastu koidikul võeti vanaproualt pension ära ning oma isa nime kandnud Moskva raamatukogu eestkostja Maria Hartung suri aastal 1919 nälga ja puudusesse. Anna Kareninast on aastate jooksul tehtud mitmeid filme ja teleseriaale. Teda on ekraanil kehastanud Greta Garbo, Vivian Lee, Maia Plissetskaja ning seni viimasena Keira Knightley. Eesti raadios lavastati aastate eest kuuldemäng, milles Anna Karenina oli Elli Varts, Vronski, aga Arnold Kasuk. Ja nii nende traagiliseks kujunenud lugu Bologoje raudtejaamas algas.
6: Graf Vronski, ma ei teanud, et teie sõidate. Miks teie sõidate?
7: Teie teate. Ma sõidan selle pärast, et olla seal, kus olete teinud. Kogu mu elu õnd, ainuke elu mõte minu jaoks on nüüd selles, et teid näha ja kuulda.
6: See on halb, mis te räägite. Ja ma palun teid, kui te olete hea inimene, unustage, mida te ütlesite, nagu minagi unustan.
7: Mitte ühtki teie sõna, mitte ühtki teie liigutust ma ei unusta kunagi ega saagi unustada.
6: Jätke, jätke.
3: No ei jätnud Vronski, ega tegelikult ka Anna mitte. Tolstoi teosed on läbi aastakümnete inspireerinud paljusid teatrimehi, aga ka kineaste ja heliloojaid, oma kunstivahenditega kajastama ning kasutama suure kirjaniku ja mõtleja loomingupärandit. Õigus on nendel, kes peavad Lev Tolstoid oma maa ja rahva ning suuresti kogu sajandi südametunnistuseks. Kristlik ligimese armastus, talupoeglikult kasin eluviis, isiklik enese täiustamine ja kurjale vägivallatu vastupanu koondusid aastatega filosoofiliseks tolstoilisuseks, mille järgijatele muutus Jasna ja Poljana omamoodi palverännakute kohaks. Saadet jätkan katkendiga Sergei Prokofjevi ooperis Sõda ja rahu, mida on ka meil Estonia teatris lavastatud. Nii kujutas autor muusikas Moskva vallutamist plaanivat Napoleoni.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Saateks valmistudes lugesin uuesti üle Lev Tolstoi esimese 1852. aastal ajakirjas Sovremennik ilmunud proosateose autobiograafiliste sugemetega lapsepõlve, milles sai triloogia esimene osa. Ajakirja peatoimetajaks oli toona kuulus venekirjanik Nikolai Nekrassov, kes kohe maid taipas uue kaasautori suurt potentsiaali kirjanduses. Täna oleme igat sorti ja taset tegelaste mälestuste raamatutega sedavõrd harjunud, et esialgu tundub kummalisena maailmageeniuse Tolstoi tagasi hoidlikus, kuna teos pole mitte temast, vähemasti otseselt mitte. Raamatu peategelase Nikolai Irtenjevi, triloogia teistes osades, aga ka noormehe parima sõbra vürst Dmitri Nehliudivi mõtete kaudu, andis tollal juba aastaid päevikut pidanud kirjanik lugejale üksnes vihjamisi teada oma isiklikke sisemaid tundeid ja ettekujutusi elust. Muide Dmitri Nehliudovit kohtab õige mitmes Tolstoi raamatus, enne kõike muidugi ülestõusmises, kuid ka jutustustes Lutsern, mõisniku hommik ja tegelikult ka kasakates, mille peategelase nimeks oli kirjanikul algselt pandud Nehliudov, töökäigus, aga muutus olieniniks. Juba lapsepõlves tunnistas Tolstoi, et talle meeldib arutada, analüüsida ja vahel ka targutada. Kirjaniku esimesed eluaastad olid kõike muud kui päikeselised, kuigi algus aastal 1828 oli külluslik. Tolstoide suguvõsa pealis kaudnegi kirjeldamine vajaks hoopis pikemat aega, kui meie saade võimaldab. Ütlen vaid nii palju, et Lev Tolstoi ja Aleksandr Puškinil oli Peeter esimese aastail ühine esivanem admiral Ivan Golovin, kes Peetril aitas luua Vene laevastikku. Muide, Lev Tolstoiga kuulus samasse aadlisuguvõssa tunnustatud skulptor ja kunstide akadeemia juht Fjodor Tolstoi, kes aitas suuresti kaasa Ukraina suurmehe Taras Shevchenko orjusest vabaks ostmisele. Lev Tolstoi isa oli graf Nikolai Tolstoi austust väärinud mees, kes võttis osa rahvaste lahingust Napoleoni vägede vastu Leipzigi all. Tulevase kirjaniku ema oli vürstinna Maria Volkonskaja. Nad elasid üsna suures mõisas, perekonda teenindas 10 inimest. Lioval oli 4 õdevenda, kuid poiss polnud isegi veel 10, mil ta orvuks jäi. Ema oli jäädavalt lahkunud juba siis, kui Ljov oli alles 2. Koos vendade ja õdedega kasvas ta paari sugulase hoole ja katuse all. Esialgu Moskvas, siis Tuula linna lähedal Jasna ja Poljanas ning ka isa õe kodus Kaasanis. Noor Tolstoi õppis paar aastat Kaasani ülikoolis, tahtis saada diplomaadiks, seetõttu õppis idamaa keeli ning juurat. Tulevane suurmees oli keelte peale andekas, nagu saate alguses võisite isegi täheldada. Ta omandas kreeka keele üsna rahuldavalt vaid 3 kuuga, mis täiendas ta prantsuse, itaalia, saksa ja inglise keele oskuse kollektsiooni. Noor mees oli nagu tema vanused sageli, armastas lõbutseda ja mitte alati kombekalt. Ljov jäi tõsisesse rahahätta nii Moskvas kui Peterburis. Kõige tipuks mängis ta kaardilauas maha oma isamaja, millest ta õnneks tegi teatavad kained järeldused. Ljov otsustas vanema venna eeskujul astuda armeeteenistusse, täpsemalt Kaukaasias. Ta võttis osa lahingutest ja karistusoperatsioonidest, oli vapper ja teda austati. Taheti koguni autasustada Georgi ristiga, kuid Tolstoi loovutas selle õiguse ühele oma relvavennale, kes tema arvates autasu rohkem vääris. Vaatamata sellele, teenis Tolstoi oma sõjaväeliste teenete eest mitmeid autasusid ja medaleid, elitaarne püha Anna orden kaasa arvatud. Toona alustas Tolstoi oma kirjanikuteed. Sündisid jutustused Kasakad ja Hadži Murat, mida sageli ka miniromaanideks kutsutakse. Tolstoi võttis osa Krimmi sõjast, kaitses ennast ohverdavalt Sevastopoli linna, millest hiljem sai oluline osada loomingust. Enne kõike loomulikult Sevastopoli jutustused. Neid luges ja kiitis koguni Venemaa tsaar Aleksandr II, kes olevat andnud korralduse noort kirjanduslikku annet ja ofitseri armees võimalikest ohtudest kui vähegi võimalik hoida. ega Tolstoi vaid patriootlikke tekste loonud. Ta nägi ja kritiseeris üsna teravalt Vene väejuhatuse küünilisust ja küündimatust, mis tuli sõdureil eludega kinni maksta. Paari tema loodud laulukese sõnad levisid sõdurite seas kiiresti ning tõid autorile mõnegi pahanduse. Ning loomulikult arutles noor kirjanik elu ja olude üle Venemaal. Hiljem juba maailma kuulsa kirjanikuna teatas ta korduvalt, et tema olulisemad raamatud pole kaugeltki mitte Sõda ja rahu, Anna Karenina ja Ülestõusmine, vaid hoopis ta filosoofilised mõtisklused. Neid saab lugeda ka tekstides, mis otseselt sellesse kategooriasse ei kuulu. Heaks näiteks on jutust

0: nagu on elatud varem. Nii oli lugu ka Jevgeniga. Kui ta oli maale asunud, oli tema unistuseks ja ideaaliks taastada mitte see elulaad, mis oli isa ajal. Isa oli halb maapidaja, vaid see, mis oli vanaisa ajal. Ja nüüd püüdis ta nii kodus kui ka aias ja kogu majapidamises, mõistagi ajakohaste muudatustega, taastada vanaisa elu üldist laadi. Kõiges pidi valitsema laijoon, kõik pidi elama külluses, kõik pidi olema heas korras. Aga niisuguse elu rajamine nõudis palju tööd. Oli tarvis rahuldada võlausaldajaid kui ka pankasid ja selleks müüa maid ning pingendada maksusid. Oli tarvis hankida raha, et Semjonovskaja 4000 tiinu põllumaaga hiigelmõisat edasi pidada. Sellest osa rendile andes, teist osa ja suhkruvabrikud tööliste abil majandades. Oli tarvis majas ja aias kõik nii seada, et poleks märgata maha jäämust ega allakäimist. Tööd oli palju, kuid ka jõudu oli Jevgenil rohkesti, nii füüsilist kui vaimsetki. Ta oli 26 aastat vana, keskmist kasvu, tugeva kehaehitusega, võimlemisel läbi arendatud lihastega, sangviinik, ere punaste põskedega ning huultega, helevalgete hammastega ja hõredavõitu heledate pehmete lokkisjuustega. Ainsaks füüsiliseks veaks oli ta lühinägevus, mida ta ise prillide kandmisega oli arendanud, ja ta ei võinud enam käia näpitseteta, mis tema ninale ülalpool kühmu hakkasid juba kriipsu vajutama. Selline oli ta kehaliselt. Tema vaimne pale oli aga niisugune, et mida lähemalt keegi teda tundis, seda enam teda armastas. Ema oli teda alati kõigist enam armastanud. Nüüd aga pärast mehe surma koondas temale mitte ainult kõik oma õrnuse, vaid kogu oma elu. Kuid mitte ainult ema ei armastanud teda nõnda. Gümnaasiumi ja ülikooli kaaslased mitte ainult ei armastanud teda, vaid pidasid temast ka lugu. Ka kõigile teistele inimestele avaldas ta alati samasugust mõju. Oli võimatu uskumata jätta seda, mis ta rääkis. Oli võimatu oletada pettust või ebatõtt, nähes nii avameelset ausat nägu ja peasi niisuguseid silmi. Üldse aitas tema isiksus teda asjaajamisel palju. Kreeditor oleks mõne teise suhtes eitavale seisukohale jõudnud. Teda aga usaldas. Valitseja, külavanem, talumees, kes oleksid mingi paha teo teinud, oleksid teist inimest petnud, unustasid petmise hea, lihtsa ja mis peasi, avameelse inimesega kokkupuutumise meeldiva mulje all.
1: Tolstoi viibis sõjas ja elas kasarmuis ning välilaagreis kokkuligi 5 aastat. Ometi oli ta alles 27, kui jätkas siviilelu. Peterburis tutvus ta mitme tuntud kirjanikuga, Ivan Turgenjeviga, jagas mõnda aega koguni korterit. Turgenjev kirjutas hiljem, et Tolstoi oli erakordne inimene, segu poeedist, kalvinistist ja fanaatikust. Lev Tolstoi reisis toona üsna palju ta muljad Prantsusmaast, Saksamaast, Itaaliast, Sveitsist ja Inglismaast, olid rõhuvas enamuses negatiivsed. Enne kõike häirisid teda vaesuse ja rikkuse reljeefsed kontrastid. Samas kohtus ta mitmete tarkade ja kuulsete inimestega. Käis Londonis Charles Dickensi loengul, sai kokku Alexander Herzeniga. Brüsselis ajas juttu maailma esimeseks anarhistiks peetava Pierre-Joseph Proudhoniga. Paraku pidi Tolstoi matma oma tuberkuloosi surnud venna, kuid oli ka mõndagi head. Tolstoi võttis naise ja avas oma kodukülas kooli. Ta väljavalitu Sofia Beers oli oma mehest 16 aastat noorem. Paljud on arvamusele tulevase abikaasa isamajast saadud muljete põhjal, kirjutas Tolstoi romaani Sõda ja rahu Rostovide perekonna kodu kirjeldavad leheküljed. Nende kooselu kestis 48 pikka aastat. See oli kohati pingeline, paljudel põhjustel. Kindlasti alguses ka seetõttu, et Leof andis naisele lugeda oma kunagised päevikud, mis kubisesid naisseiklustest ja muudestki vallatustest. Ometi sündis neile 13 last, kellest tuntuim oli kirjanik ja skulptor Lev Lvovitš Tolstoi, kes aastaid elas ja tegutses Rootsis. Abikaasa Sofias sai kirjaniku sekretär, kes õhtuti sageli ka öösel kirjutas puhtandiks oma mehe tekste, mis iga aastaga ühe paremaks ja pikemaks muutusid. Hiljem sai temast koguni Lev Tolstoi teoste kirjastaja. Sofia oli, nagu naised sageli, praktiline, mitte pilli.

kõhklevalt emotsionaalne, seda rohkem aga realistlik. Ljov oli unistaja ning sõnameister. Sofia oleks hoopis parema meelega elanud linnas, kuid mees eelistas kõike maa lähedast. Pisut vanemates aastates avaldas kirjanik oma rahulolematust ortodokse kirikuga ning kaldus religioossesse müstikasse. Muutused temas olid märgatavad. Tolstoi keeldus mõni aeg vastu võtma kopsakaid honorare oma teoste ees, tahtis maha müüa Jasna ja Poljani mõisa, hakkas koguni kingsepaks, et nii öelda ausa tööga perele elatist teenida. Sofiale kõik see paraku ei meeldinud, ta püüdis oma sageli depressiivset meest mõjutada, kuid sellega oli raskusi. Samal ajal pidas taimetoitlane Tolstoi aktiivset kirjavahetust Mahatma Gandhiga. Tolstoi kirjutas palju ning kriitiliselt elust, olust, ühiskonnast ja kirikust. Otsustavalt oli Tolstoi kõigi sõdade vastu, mis ärritas ja solvas tema kunagise relvavendi. Aastaid Jeesuse mäe jutluse mõtteist lähtunud kirjanikust sai ajapikku usulise anarhismi esindaja. Need tekstid olid sageli sedavõrd rabavad, et õigeusu kiriku sinood heidis Lev Tolstoi 1901. Aasta veebruaris kaua kirjaniku soosinud saar Nikolai II vaikival nõusolekul kirikust välja. Oma kuulsas vastuses sinodile rõhutas kirjanik, et ta pole mitte Jumala vastu, vaid otse vastupidi tahtis oma teostega alati kõigest jõust Jumalat teenida. Ometi ei kartnud Lev Tolstoi kunagi vaieldamatuid autoriteete kritiseerida. Üsna hästi on teada ta kohati karmid arvamused Dante, Raffaeli, Goethe, Beethoveni ja koguni Shakespeare'i kohta Tolstoi teostes, mis on kunst ning Shakespeare'ist ja draamast. Selle kriitika põhjendus oli tüüpiliselt tolstoilik. Ta arvas, et mida rohkem hindame ja läheneme kaunile, seda rohkem eemaldume tõest. Kuid pole huvituseta meenutada, et just Lev Tolstoi jutustus Kreutzeri sonaat tõstis uuesti huvi keskmesse Beethoveni samanimelise sonaadi viiulile ja klaverile, mille geenius kirjutas Pariisi konservatooriumi professorile Rodolfo Kreutzerile aastal 1802 ega rohkem kui veerand sajandit varem, kui Tolstoi sündis. Lev Tolstoi lemmik heliloojad olid Bach, Händel ja Chopin. Oopereid ta ei sallinud, kuna pidas neid võltsiks. Erandeid olnud vaid kaks, Mozarti Don Giovanni ja Weberi Nõidkütt. Tolstoi eneseteoseid on paljud heliloojad nootideks ja ooperiteks ning ballettideks kirjutanud. Mõnigi neist kannab võrdluse Tolstoi kõrgtasemega üsna hästi välja. Meilgi on näiteks Rodion Šedrini balletti Anna Karenina paaril korral lavastatud. Esimene Anna Estonia laval oli Tamara Soone. Nii kõlab balletis Anna ja Vronski teema.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Palju on kirjutatud ja analüüsitud, mis on Lev Tolstoi raamatutesse tähtsuselt peamine, kõike ja kõiki läbiv teema. Vastuseid on loomulikult palju, kuid kerge on nõustuda Vladimir Nabokoviga, kelle arvates huvitasid Tolstoid enne kõike elu ja surma küsimused. Alati ja kõikjal ka sõja ning rahuteemad, enne kõike see, kas saab õigustada sõda, mida peetakse rahu nimel. Küllap osaliselt seetõttu võitles ta noore mehena Sevastoopolit kaitstes kindluse kõige ohtlikumas kohas neljandal bastionil. Aastaid hiljem aitas ta üleriigilise näljahäda kuudel oma vahenditest nii koduküla rahvast kui võimaluste piires kõiki teisigi. Sellepärast võttis ta aktiivselt osa 1882. Aasta rahvaloendusest Moskvas, valides oma töömaaks meelega ühe kõige vaesema linnaosa hiigel suure varjupaiga, kus ööbisid elule alla andnud inimesed. Tolstoi pidas rahvaloenduse esmaseks eesmärgiks kaardistada ja välja selgitada Moskva vaesuses elavate inimeste hulk ja kogumid. Oma tähelepanekutes kirjutas Tolstoi analüüsiva artikli rahvaloendusest Moskvas, milles rõhutas rahvaloenduse teaduslikku ja sotsioloogilist tähtsust. Samast eesmärgist oli kantud Lev Tolstoi tegutsemine külalastele hariduse andmisel, samuti kooli avamine, kahe õpiku kirjutamine ning nende abil laste õpetamine. Samas leidus hulganisti neidki, kes Tolstoi tähendust ja kogunida teoseid alahindasid. Kahjuks kuulusid nende hulkaga Tolstoiga sugulussidemeis olnud Ivan Turgenev ja vene suuremaid satiirikuid Mihail Saltykov-Štšedrin, kes ei jõudnud Anna Karenina puhul ära imestada, kuidas on võimalik rajada romaani sugulisele tundele. Tolstoi kuulsust on aastate jooksul teistest rahvustest lugejate jaoks suurendanud andekad tõlkijad. Meie puhul on rõõm meenutada, et Lev Tolstoi teoseid on eestindanud teiste seas ka Anton Hansen Tammsaare. Selle kohaseks näiteks sobib hästi Ivan Iljitši surm. Nüüd aga kuulete katkendit kuuldemängust Ülestõusmine, mis Eesti raadios oli esimest korda eetris aastal 1946. Vürst Nehljudovi osas Voldemar Alev, Aino Talvi, on Katja Maslova.
2: Katinka, kui ma täna õhtul sind nägin, siis kohe nagu päike hakkas selgesti paistma. Sa oled nüüd veel palju ilusam. Ja õrnem kui enne, sina suurte silmega tüdruk. Ja sa ei ole sugugi minu peale mõtelnud, sina.
3: Ma ei ole teid iialgi unustanud, Dimitri Vanš. Ei iialgi.
2: Ka mina siin mitte. Kui ma nüüd sind nägin, siis ärkasid korraga kõik lapsepõlve mälestused mu südames. Ja ma ei mõelnud enam millelegi muule, kui et sinuga kohata, sind kaisutada. Katinka, mu väike mängusõbrake. No, kas sa näed nüüd, et sa ei pruugi mind sugugi karta? No, tule istu. No, Katinka, no, vannu, tõotan, et olen päris tasa, päris mõistlik.
3: Ega ma enam ei kardagi.
2: No siis istu ometi.
3: Ma ei tea, kui...
2: Aga kui ma palun.
3: Kas nii viisi? Ka nii on hea.
2: Katinka, kas sa mäletad veel seda rahvapidu külas, enne kui ma ära sõitsin?
3: Mäletan.
2: Me jooksime seal viimast paani.
3: Ja. Aga teie jooksite nii kiiresti, et varsti hulga maad minust ette jõudsite ja siis peitsin mina ennast sireli põõsada.
2: Kus ma sulle heitsingi?
3: Siis ma seisin teie kõrval ja ma ei tea isegi, kuidas see tuli. Minu juukse palvik oli jooksu ajal lahti läinud ja kui ma seda hakkasin kinni palmima, siis...
2: Siis?
3: Siis te kummardusite minu poole ja ma arvan, et te mind suudlesite.
2: Katinka.
3: See oli halb, aga ma ei olnud teile kuri.
2: Katinka, kuula seda imelist sosinat seal väljas. See on kevad, mis läheneb. Jää jõel radised ja murdu.
3: Jah, see on kevad, Dmitri Ivanovitš.
2: Katinka, täna suudeldakse üksteist lihavate kombe kohaselt, sest kõik on lihavate ajal üheväärsed.
3: O, Dmitri.
2: Katinka.
3: Oi, Jumal, mis me teeme? Ma kardan, Dmitri. Armas, lase mind lahti.
2: Kuidas ma sind armastan, Katinka? Katinka, kuidas ma sind armastan?
3: Homme te sõidate ära. Ja mina ei näe teid enam igalgi.
2: Katinka!
3: Laske mind, Dmitri, minna. Laske mind, Dmitri.
2: Katinka!
3: Dmitri, laske.
1: Usun, et enamus teist peab Tolstoi peamiseks teoseks suurromaani Sõda ja rahu. Ta kirjutas seda 7 pikka aastat. Statistikud on välja peilinud, et romaanis tegutsevad kokku 580 tegelast, neist suur osa ajaloolised isiksused, eesotsas Kutuusovi ja Napoleoniga. Tolstoi kirjeldused Austerlitsi ja Borodino lahinguist on detailirohked ja pakuvad palju isegi sõja ajaloolastele. Pierre Bezuhovis on ikka ja alati nähtud kirjanikule eriti lähedas tegelast vähemalt hingesugulast. Romaanis Anna Karenina on seda laadi tegelaskujuks filosoofiat harrastav maaomanik Konstantin Lievin, kes valab koos külarahvaga põllutöid tehes higi ning püüab nende rasket elu kergendada. Lev Tolstoi ise on korduvalt rõhutanud, et inimesed ei ela selleks, et enese eest hoolitseda, vaid armastuse pärast, mis on nende jaoks teistes inimestes. Siin kohal tasub meenutada, et enne Sõda ja rahu kirjutas Tolstoi romaani Dekabristid, mis kahjuks jäi lõpetamata. Tolstoi oli sedavõrd suur ja mitmetahuline isiksus, et temast annaks kirjutada sadu artikleid ja raamatuid. Teatavasti ja õnneks on seda ka tehtud. Kindlasti soovitan lugeda Roman Rolani ja Stefan Zweigi raamatuid oma suurest ametivennast. Mõnele teist tuleb ehk üllatusena, et Lev Tolstoi pooldas aktiivselt Esperantot koos ühe sõbraga, aga kirjutas Kena valsi, mis on meieni jõudnud tänu klaveripala esiettekannet kuulnud helilooja Sergei Tanejevi üleskirjutusele. See on üldisemalt teada, et Tolstoi tahtis ja üsna hästi oskas klaverit mängida, ning noore mehena esitas sageli Mozarti, Schumanni ja Mendelssooni tavapianistile üsna nõudlikke klaveripalu. Mul on hea meel teile kuulamiseks pakkuda seda Lev Tolstoi poolt loodud ainsat muusikateost, mida ta ise mõnigi kord teistele ettekandis. Meie saates mängib valssi Leera Auerbach.

kui ühest loojast vaimustutakse siiralt ja globaalselt ka kaks sajandit pärast ta sündi, võib isegi kasina fantaasiaga inimene teda pidada surematuks ning kindlasti geeniuseks. Tolstoi üdini realistlikus loomingus on peale suurromaanidega novelle ja jutustusi leidub ka väikesemahulisi romaane ning mõned näidendid neist sageli mängitav on elav laip. Huvikorral tasub üles otsida Lev Tolstoi vähem tuntud teosed sellised nagu Kolm surma või Isa Sergius ning peagi selgub, et neid ei tunta ega kiideta taevani vaid ühel põhjusel. Tolstoi suurromaanid on sedavõrd täiuslikud, et isegi suurepärased vähema mahuga teosed jäävad paraku nende sära ja tähenduse varju. Lev Tolstoile ei omistatud Nobeli kirjanduspreemiat, kuigi koguni neljal korral seda kaaluti. Siin kohal peab ütlema, et polegi midagi öelda. Nädala pärast võtan jälle mõndagi öelda mõne tuntud ehk isegi kuulsa inimese kohta, kelle elu ja loomikud tasub vähemasti vahete vahel tänu tundes meenutada. Tänast saadet, mille üks peateemasid oli Lev Tolstoi romaan Anna Karenina, jääb lõpetama stiilipuhas Karenina valss. Head kuulamist ja kuulmiseni!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: teeme selgeks , mitte lühidalt . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Tere sel pühapäeval Kuku otse stuudiost, mina olen Neeme Raud. Välismääraja tänased teemad. Mis toimub Euroopa piiridel? Miks on osas piiripunktides tekkinud kuni 6-tunnised järjekorrad, samas jätkub illegaalne piiri ületamine? Euroopa Liidu laienemine, juttu on sellest palju, aga reaalset valmisolekut tegelikult ei ole. Urmas Paetilt uurin neil teemadel. Miks maailma kuumimal tehnoloogiateemal AI tehisaru vallas vaadatakse Euroopast lausa mööda? Tegijad on USA ja Hiina. Majandusanalüütik Peeter Koppel ütleb tänases saates, et Euroopa jaoks on tehisaru rong juba lihtsalt läinud. Mis ja miks toimus maailma valuutaturgudel, kus USA toetas Jaapani jeeni, ka sellest räägime Peeter Koppeliga. Ning siis uus hoiatus nüüd USA luurelt, et Vene juht Vladimir Putin võib lähiajal planeerida NATO riigi vastast operatsiooni. Ja saate lõpuks uus raamat, mis juba nädalaid, nüüd on New York Timesi bestsellerite read tipus, Donald Trumpi teise ameti aja esimese aasta kohta, mille autorid aastaid Trumpi kajastanud New York Timesi tuntud ajakirjanikud väidavad, et jutud nagu toimuks Ühendriikides suurte otsuste eel, seni pikad arutelud, eri ministeeriumide hinnangute luure, hinnangute läbivaatus, nagu varem oli, need ei pea enam paika. Nüüd teisel ametiajal on Ameerikas vaid üks otsustaja, president Trump, kes sageli langetab otsuseid vaid oma enda kõhutunde põhjal. See võib meeldida või mitte, aga maailma mõjukamas kabinetis, Valge Maja ovaalkabinetis, just nii Ameerikat ja ka maailma praegu juhitakse. Kõigil neil teemadel järgnevas saatetunnis nüüd pikemalt. Euroopa praeguses närvilises ja muutuvas maailmas on järgmise jutuajamise suur teema ja stuudios Euroopa Parlamendi väliskomissioni asejuht Urmas Paet, tervist.
3: Tere.
2: Alustame Euroopa piiridest, mis kohati vägagi peavad ja kohati mitte. Meil eurooplastena Schengeni ruumi sees elajatena ei paista see ehk silmagi, sest saame kiiresti Euroopa Liitu sisse ja välja, aga paljudes Euroopa piiripunktides valitseb praegu turismi kõrghooajal dramaatiline pilt, tänu sellele, et Euroopa uus piiriületussüsteem ei tööta piisava võimekusega, on järjekorrad kohati 4, 5, isegi 6 tunnised. Mis toimub Euroopa piiridel ja miks?
3: Peamine põhjus on see, et juba mõnda aega on ju võetud suund, et kontrollida paremini neid, kes Euroopasse saabuvad väljast poolt ja siit ka lahkuvad. Noh, on teada, et Euroopa Liidus liigub päris palju neid inimesi, kes siin ei peaks olema, kes aegade jooksul on illegaalselt tulnud või siis taotlenud varjupaika, pole seda saanud, aga ei ole ka Euroopa Liidust lahkunud. Üks, keda siis üritatakse tuvastada, on see seltskond, aga noh, muidugi siis, et vältida nii-öelda täiendavalt nende inimeste saabumist Euroopa Liitu, kellel selleks ei ole õigust. Ja seetõttu on jah, need kontrollid siin viimastel kuudel läinud oluliselt tõsisemaks ja nagu paraku ikka, et kui tuleb mingi uus asi, uus nõue, siis selleks ei olda valmis, ei ole piisavalt piirivalvureid, passikontrollijaid ja selle tulemus tõesti on see, et väga paljudes Euroopa, ka suurtes lennujaamades, Schengenist väljast poolt tulijatele, aga ka Euroopa Liidust lahkujatele, tõesti on olnud mitmetunniseid järjekordi, mille tulemusel on lennukid pool tühjalt ära lennanud, sest inimesed lihtsalt ei ole jõudnud lennukitele. Nii et jah, et selle kohati isegi kaose on põhjustanud siis need muudatused, milleks nagu kahjuks elus ikka, eks ole, ei olda valmis.
2: Kas need piiriprobleemid on samas jälle kinnitus, et Euroopa suured ühisettevõtmised ei tule siiski alati välja? Vaadates Ühendriikide ajakirjandust, Euroopa on tänu nendele pikkadele järjekordadele saanud päris korraliku maine probleemi. Ameerika lehed nendivad, et taheti jälle parimat, aga ei saavutatud soovitud tulemust.
3: No seda üldistada on ju väga lihtne, samas ma ise mäletan ja ma usun, paljud mäletavad, kes on aastate jooksul ka Ameerika Ühendriikidesse reisinud, et me ka mäletame, kuidas me oleme Ühendriikide lennujaamades Euroopas tulles ka mõni tund isegi passikontrolli järjekorras seisnud, et see ei ole lihtne küsimus mitte kuskil. Aga jah, mis Euroopat puudutab, et siin palju muidugi sõltub ka täna praktilisest olukorrast piiridel sellest konkreetsest riigist, sest jah, et nõuded on üldised, nõuded on üle-euroopalised, mida siis ja kui põhjalikult tuleb saabujatel ja lahkujatel kontrollida, aga see, et milline on see konkreetne võimekus ühes või teises näiteks lennujaamas või sadamas või maanteepiiripunktis, et see sõltub ikkagi sellest konkreetsest riigist ja noh, siin ka see riikide pilt on erinev, on riike, kus neid järjekordi ei ole tekkinud, kus on suudetud näiteks adekvaatselt neid piiripunkte mehitada, et on piisavalt kontrollijaid ja on riike, kes noh, arvasid, et küll kuidagi ikka saab, et suve aeg ja inimest on puhkustel ja noh, mis me siin ikka pingutame ja seal siis on jah tekkinud sellised tundide pikkused järjekorrad. Nii et see on selles mõttes Euroopa Liidule jah iseloomulik, et ikkagi jäme ots just praktilise poole peal on liikmesriikides, mitte see, et noh, Euroopa Liit kui selline nüüd ei saa või ei taha, et Euroopa Liit ehk kõik liikmesriigid koos on otsustanud neid nõudmisi teha tõsisemaks, mis puudutab Euroopasse sisse tulekut ja siit väljaminekut, aga jah, praktika on liikmesriikide käes.
2: Samas väita, et Euroopa piirid tugevalt peavad, ei saa. Vaatame kriisi Hispaania ja Maroko vahel. Nüüd on sellest massilisest sissetungist möödas nädalat. Millised on konkreetselt teemad, mis selle valguses on nüüd Euroopa Liidu laual?
3: Kõigepealt ma ütleksin, et piirid ei ole avali lahti, et ega ka nendes Hispaania linnades, mis asuvad Afrika mandril nagu Ceuta ja Melilla, seal ei ole piirid lahti. Aga seal, mida me nägime, on põhimõtteliselt sarnane sellega, mida me oleme näinud juba mõnda aega Euroopa Liidu idapiiril, enne kõike siis piiridel Valgevenega ja kohati ka Venemaaga. Me kõik ju siin oma lähinaabrusest näeme, et juba rohkem kui paar aastat on näiteks Venema ja Soome piir ju täiesti kinni, just sellel samal põhjusel, et Venemaa korraldas siis inimeste saabumist piirialadele ja surus neid siis üle Euroopa Liitu ehk Soome. Sama me näeme täna jätkuvas Valgevene poolt nii Läti, Leedu kui Poola piiridel. Tegelikult see, mis sealt Ceutas toimus, oli analoogne, et Maroko korraldas selle, et mingil hetkel sisuliselt lõpetas omapoolse piirivalvamise Ceuta juures, innustas siis nii-öelda oma inimesi ja muid Marokkosse Afrikas saabunuid minema tutvuma Ceutaga. Ehk tegemist on hübriidsõja ühe elemendiga, mida järjest rohkem me näeme, nii siis idas, aga ka lõunas, et ka Maroko puhul see ei ole esimene kord, kui nad on samasugust aktsiooni teinud. Ja noh, üks õppetund kindlasti ka selle Ceuta näite pealt ka Lõuna-Euroopa riikidel ongi see, et seda sama migratsiooni kasutamist hübriidrelvana tuleb võtta täiesti tõsiselt, seda tuleb võtta tõsiselt nii idas kui Lõuna-Euroopas, nii et see on mõlemad pidi, et ka siin kui väga uljalt mõned siin ida- või põhja-Euroopa riigid ütlesid, et hoo, et nüüd Hispaania tuleks kohe Schengenist välja visata või peatada tema olek, no ma arvan, me tegelikult ei taha, kui meil siin üle, eks ole Valgevene ja Läti piiri inimesed siiski jõuavad illegaalselt, et siis kuskilt Lõuna-Euroopast kostaks surve, et no nii, viskame nüüd Eesti ja Läti näiteks Schengenist välja, et selles osas me ikkagi peaksime vaatama seda hübriidrünnakute temaatikat tervikuna ja oleme siin Euroopas eesmiselt üksteisele toeks.
2: Jääme Euroopa piiride juurde ja nende nihutamise juurde tuleme nüüd. Üks teema, millel Brüssel üsna valjult räägib, on Euroopa Liidu edasine laiendamine. Financial Times pühendas sellele teemale reedel pikem artikli, kus kirjutas, et plaanid on ilusad, aga tegeliku valmisolekut laienemiseks ei ole. Kõige lähemal liitumisele on Montenegro, aga see ei ole kindel, millal ta võiks liikmeks saada. Ukraina on muidugi järjekorras, aga millal liitumine võiks toimuda on üsna ebaselge, kui just ei langetata suurt poliitilist otsust. Nii et jälle sel teemal toimub konverentse, seminare, ka Eestis on neid olnud, räägitakse palju laiendamise vajalikkusest, aga reaalset valmisolekut tegelikult ei ole.
3: Reaalsus on jah see, et viimastel aastatel Euroopa Liidu enda vaates ei ole palju midagi muutunud. See sama kriitika, et meil täna on 27 liikmesriiki, me kõik näeme, et eriti kriitilistes olukordades kui raske on saavutada konsensust ja üksmeelt ja selle pealt teha otsuseid, et kui neid riike peaks olema veelgi rohkem, siis see otsuste tegemine läheb veel keerulisemaks. Nii et jah, on mitmeid riike, kes ütlevad, et enne kui Euroopa Liit edasi laieneb, siis tuleb Euroopa Liitu seesmiselt reformida, seal hulgas otsuste tegemist, aga noh, selles osas ei ole mitte kuhugi liigutud. Teine pool on see, et kui palju need kandidaatriigid siis ka tegelikult on valmis nii tehniliselt kui ka siis ütleme saavutama poliitilist nõusolekut olemasolevatelt liikmesriikidelt, et liikmeks saada. Et ka siin ma ei näe mingisugust suurt muudatust, noh ainuke, kus ja selle üle ma olen väga rõõmus, on mingisugune jää murdumas, on Põhja-Euroopa. Et teatavasti nüüd kohe augusti viimastel päevadel on Islandil tulemas referendum, kus siis rahva käest küsitakse, kas naasta liitumiskõneluste juurde Euroopa Liiduga, mis rohkem kui 10 aastat tagasi katki jäid. Et kui vaadata Põhja-Euroopasse, siis tegelikult noh, mina väidan, et kõige lähemad potentsiaalsed uued liikmesriigid asuvad üldse seal. Et kui me vaatame Islandit või ka Norrat, nende tänast nii majanduslikku seisu, õigusriigi seisu, siis nemad on ju põhimõtteliselt olemuslikult valmis. Nüüd on küsimus lihtsalt poliitilises tahtes. Mis puudutab Lääne-Balkani ja Ida-Euroopa kandidaatriike, noh, siis seal on väga palju aastaid räägitud minu meelest liiga optimistliku poliitilist retoorikat, sest reaalsus on teine. Reaalsus on see, et need riigid ise täna siia maani tegelikult ei ole valmis liituma, nad ei vasta kõigile Kopenhaageni liitumiskriteeriumidele. Ja teine pool on see, et kas kõik olemasolevad 27 liikmesriiki on valmis neid uue liikmena aksepteerima. Ja noh, reaalsus minu meelest on see, et lühike vastus on, et ei ole. Et seda konsensust 27. liikmesriigist täna ei ole. Ma arvan, et aeg oleks lõpuks nende Lääne-Euroopa ja Ida-Euroopa kandidaatriikidega väljendada ka Euroopa Liidu poolt palju ausamat suhtumist ja rääkima lahtise tekstiga, mis siis on reaalsus, et mitte ei tekiks suurt pettumust nendes kandidaatriikides, kui nad mingil hetkel ka ise aru saavad, et tõde on kuskil mujal ja ei ole vale tegelikult see, et tuleks arutada ka reaalset alternatiivi, et kuidas neid riike, kes ei ole nähtavas tulevikus tegelikult valmis Euroopa Liiduga liituma, aga neid ometi Euroopa Liiduga palju kõvemini näiteks erinevate lepingute kaudu siduda.
2: Aga Ukraina kaasus?
3: No Ukraina juhtum on selles mõttes väga ilmekas, et noh, muidugi ta teeb eriti tõsiseks ja ka traagiliseks see, et sõda ju seal jätkub, eks ole Venema agressioon Ukraina vastu jätkub. Ukraina on ka kuulnud väga palju optimistlikke loosungeid siit Euroopa Liidu kõrget ametnike poolt, aga noh, reaalsus on ju see, et ühtegi tingimust Euroopa Liiduga liitumiseks ei ole muudetud. Et ka Ukraina peab ühelt poolt vastama kõigile Kopenhaageni, siis tehnilistele, aga ka poliitilistele kriteeriumidele ja teisalt peab saavutama olukorra, kus kõik olemasolevad liikmesriigid on valmis ütlema jah, et jah, et Ukraina siis pärast liitumiskõneluste edukat lõppemist võiks saada Euroopa Liidu liikmesriigiks. Minu mõelest tänane reaalsus on see, et me oleme ikkagi sellest tulemusest veel päris kaugel, nii et Ukraina puhul ma arvan on eriti oluline täna. Näiteks praeguse Euroopa Liidu ja Norra või Euroopa Liidu ja Islandi suhte pealt vaadata eeskuju, milline oleks realistlik Euroopa Liidu ja Ukraina suhe nii, et Ukraina ikkagi ühtepidi oleks toetatud, teistpidi palju tihemini Euroopa Liiduga seotud, sest täisliikmelisus kuni reegleid ei ole muudetud, noh, on ikkagi väga pikk protsess.
2: Euroopa on Põhja-Ameerika järel maailma rikkuselt teine maailma jagu rikas ja siia tahetakse tulla parema elu peale, aga nagu just kirjutas The Economist, siia tullakse turistina otse kui muuseumisse. Euroopa ei ole hetkel maailma osa, mis maailma suuri teemasid juhib, siia tullakse vaatama pigem ajalugu. Tehisaru, AI teema on suuresti liikumas üle Euroopa, peab praegu maailmas USA ja Hiina on kaks suurt, kes seda teemat juhivad. See on siis lihtsalt üks näide, kus Euroopa praeguses maailmas nendes uue tehnoloogia arenguprotsessides on. Sellest on räägitud palju, et Euroopa konkurentsivõimet ja positsiooni maailma majanduses tuleks tõsta, aga kuidagi ei ole Euroopa muutumas juhtmänguriks. Miks siiski? Miks reaalsus on see, et vaatame AI-d, USA ja Hiina juhivad mängu?
3: AI, kui vaatame üldse meie majandust ja majanduslikku efektiivsust Euroopa Liidus kindlasti ei ole ainuke teema. Et pikalt on olnud juttu ka nii lihtsast asjast nagu bürokraatia vähendamine ja kõikvõimalike regulatsioonide ülevaatamine ja vähendamine ja uute mittevajalike regulatsioonide mitte tegemine, et nii tänane Euroopa Komisjoni juht on seda ju korduvalt oma tähtsates aastakõnedes nimetanud. Noh, kahjuks on reaalsus see, et midagi selles valdkonnas väga pole juhtunud ja noh, mina siin muidugi vaatan väga kriitiliselt Euroopa Komisjoni poole, kes peaks seda protsessi juhtima. Millega see Euroopa Komisjon siis need paar aastat, kui nüüd see praegune koosseis on olnud ametis, on tegelenud, kus on arengud meie siseturu valdkonnas Euroopa Liidus, see sama uued tehnoloogiad, aga ka nii-öelda olemasolevate regulatsioonide tõsine ümbervaatamine, et majandust elavdada, noh, ma ütleksin, et need tulemused on väga tagasihoidlikud või olematud, et see aur, tihti läheb kas valesse kohta või siis lihtsalt aurauru pärast. Selles mõttes sellel kriitikal on väga selge alus. Tänane Euroopa Komisjon peab ikkagi lõpuks nagu võtma jalad kõhu alt välja ja hakkama tegutsema kõigis nendes asjades, millest teoreetiliselt ei ole väga suuri erimeelsusi. Et nagu veel kord, et von der Leyen on ise oma korduvates kõnedes kõigist nendest asjadest rääkinud, eks ole, on siin tehtud tähtsaid raporteid, mida kõik Euroopa majandusruumis tuleks teha, aga lihtsalt häda on selles, et ei ole tegudeni saadud.
2: Suured Euroopa teemad nüüd augustis, kui Euroopa suuresti puhkab. Urmas Paet, ma tooksin siia meie vestlusesse ka ühe mitte otseselt välismääraja ja teema, ehk välisma teema, aga kuna kõik on täna kõigega seotud, sa oled korduvalt sel teemal ka sõna võtnud, Eesti presidendi valimised. Kus me sinu nägemuse kohaselt oleme nüüd järgmise riigipea valimisprotsessis ja mis peaks saama määravaks, kas ikka just ka välispoliitiline kompetents, nagu räägitakse?
3: Noh, selles mõttes see on ikkagi ka välispoliitika teema, sest riigipea Eestis on üks väga oluline ka välispoliitiline figuur. Et noh, kui me vaatame üldse Eesti asendit Euroopas ja maailmas, noh, siis me ei ole täna veel maailma üks suurimaid või mõjuvõimsamaid riike, mis tähendab, et meil on nii-öelda riigist tulenevalt väga loetud positsioonid, kus need inimesed, kes nendel positsioonidel on, ma peangi silmas siin presidenti, peaministrit, noh, ka välisministrit, saavad nii-öelda otse suhelda ja otse kontakti omada siis teiste maailma riikide juhtidega.
2: Ma katkestan nii siin, et sa ütlesid, et me ei ole veel maailma mõjukate seas. Kas sinu nägemuses me oleme sinna jõudmas varsti?
3: Ära iial ütle iial. Et see kindlasti võiks olla eesmärk, sest ka Euroopas ju me näeme väga väikeseid riike, kelle mõju näiteks maailma protsessides on märksa suurem, kui võiks eeldada, ütleme riigi suuruse järgi. Ja midagi ei ole teha, et ka siin mängivad isikud rolli. Noh, näiteks Luksemburg, näiteks sama meie naaberriik Soome ja noh, neid näiteid siit ja sealt võib tuua veel. Nii et seetõttu välispoliitiline kompetents Eesti riigipea puhul minu hinnangul on äärmiselt oluline. See ei pea tulema sisepoliitilise kompetentsi arvelt, sest noh, tegelikult ideaalne on see, et Eesti riigipea on inimene, kellel on kogemus nii sise kui välispoliitikas. Aga noh, kindlasti ma ei pea õigeks seda, et väga lihtsalt minnakse seda teed, et noh, on leitakse kokkuleppe erakondade vahel siis riigipeas, kes ütleme välispoliitika poolt noh, sisuliselt peab hakkama alles õppima ja neid kontakte looma teiste riikide juhtide ja poliitiliste otsustajatega. Et meil kipub jah meelest ära minema, et ikkagi presidendi koht on tipppoliitiline ametikoht ja nii see on ka kõigis teistes riikides. Et seetõttu seda poolt kindlasti ei tohi kuidagi alahinnata, nii et noh, kui ma vaatan ka siin teiste näiteks parlamentaarsete riikide riigipäid, siis noh, üldse näiteks viies Euroopa Liidu riigis valitakse ka parlamentaarses riigis riigipead otse rahva poolt, nagu Soomes näiteks, et noh, me kõik siin või paljud on väga rahul Alexander Stubi kui Soome presidendiga, noh, suure tõenäosusega Stub ei saaks kunagi Soome presidendiks, kui neil oleks samasugune valimissüsteem kui on täna Eestis. Ja noh, ka riigid, kus parlament valib presidenti, siis ka seal on ikkagi väga kogenud ka välispoliitikud. Võtame kas või praegu meie naaberrik Läti, pikaajalne välisminister on seal presidendiks. Võtame Saksamaa, samamoodi väga pikaajalne mõjukas endine välisminister on sealne president. Nii et noh, ütleme sellist olukorda, kus sisuliselt välistatakse poliitilise kogemusega kandidaadid riigipea kohale kandideerimast, nagu täna Eestis kahjuks on kujunenud, noh, mina ei näe, et kuskil mujal Euroopas ühiskond oleks nagu valmis seda ametikohta selles mõttes ära raiskama.
2: Mida me peaksime siis tegema? Muutma valimissüsteemi kiiresti?
3: Kõige kiirem oleks see, et kui ikkagi erakonnad ja erakondade juhid nagu suudaksid kaevikutest välja tulla ja leppida kokku kandidaatides, kellel on nii sise kui välispoliitiline kogemus. Selge, et tal on siis mingisugune seos ühe või teise erakonnaga, aga noh, see ei oma selles mõttes tähtsust, et president igal juhul ju ennast parteipoliitikast taandab ja kõik vähegi mõistusega inimesed saavad ju sellest aru. See on üks. Teine on see, et jah, et kui ei tule enam välja nii, et erakonnad suudaksid milleski kokku leppida, siis ma arvan, et tõsiselt tuleks kaaluda ka otsevalimistel üleminekut, nii nagu ma nimetasin viies teises Euroopa Liidu parlamentaarses riigis on, sealhulgas Soomes näiteks.
2: Kus me praegu presidendi rallis oleme Eestis, praegu augustis?
3: No nii nagu me kõik näeme, eks ole, et on nii mõne erakonna üks favoriit on tänane õiguskantsler, kes ei ole siiani oma nõusolekut annud ja siis on tekkinud huvilisi, kes tahaksid ka olla presidendi kandidaadid, aga reaalsus on see, et presidendi kandidaat Eestis tänase süsteemiga saavad esitada vähemalt 21 riigikogu liiget ja ei keegi teine. Praegus seisuga 21 riigikogu liiget ei ole esitanud veel kuskil ühtegi kandidaati. Eks nad ju kõik teavad seda kalendrit, et üldiselt see tähtaeg, millal neid kandidaate ametlikult tuleb esitada, ongi jätkuvalt väga lühikene ja sinna on veel natuke aega, nii et noh, ju siis oodatakse selle tähtaja kukkumist, aga noh, ma leian, et see tänane süsteem sellisel kujul ei ole ka ühiskonna suhtes aus, et tegelikult ühiskond, Eesti ühiskond vääriks suuremat selgust, vääriks kandidaate, kes on ühiskonnas tuntud, mitte see, et noh, ma ei tea, on presidendi kandidaat või suisa president, kellest enamik ühiskonnast kuuleb alles siis esimest korda.
2: Kui sulle tehtaks nüüd ettepanek sellesse rallisse siseneda?
3: No ma just jah kirjeldasin, kus me täna nende asjadega oleme, mis puudutavad poliitilise taustaga inimesi, aga noh, kui selline ime peaks juhtuma, noh, siis kindlasti tuleks mõelda kiiresti ja positiivselt.
2: Urmas Paet, aitäh sel pühapäeval.
3: Aitäh.
0: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
2: Edasi maailma majandusest. Liinil on majandusanalüütik Peeter Koppel, Redgate Capitalist. Tervist!
4: Tervist!

0: ekspordi turgudel konkurentsi võimelisemateks. Ja kui ma nüüd hakkan mõtlema, siis ameeriklaste seisukohalt võibolla nad mingites kontekstides ei taha, et Jaapan nüüd nii konkurentsi võimeline oleks. See on üks põhjus. Teine põhjus võibolla on see, et sisuliselt, kui minnakse kellelegi appi. Ameeriklased on läinud valuutaturgudel ennegi appi. Minu mõelest viimati nad läksid Argentiinale appi. Ja sellega tegelikult Ühendriikide administratsioon saab näidata, et kes on nende sõbrad, kes nendele meeldivad ja kellele nad siis ka, noh, tõme sõna otseses mõttes mingisuguses kontekstis nagu hädas appi lähevad. Nii et, noh, ütleme võibolla kaks sellist huvitavat põhjust, et no, kindlasti hästi selline huvitav areng, kindlasti areng, mida võibolla ei oodatud, kindlasti veidikene teistsugune, massiivne, aga noh, ütleme nüüd, kui me nüüd nagu ausalt hakkame mõtlema kontseptsioonile valuuta interventsioon, siis ega need ei ole asjad, mille mõju püsima jääb. Kui jeen on olnud nõrk, siis ta on olnud ikkagi nõrk põhjusega ja need põhjused, täpsemalt siis see, et Jaapan on suurima avaliku sektori võlakoormaga arenenud maailmas, et no need põhjused ei ole kuhugi kadunud ja need põhjused jäävad alles.
1: Jeen on maailma valuutaturgudel kolmas valuuta USA dollari ja euro järel. Jeen on maailmas väga tähtis valuuta. Kas see toetus USA-lt jeenile on märk liitlassuhete tugevusest või hoopis märguanne, et maailma majanduses on midagi tõsiselt katki või päästab USA tegelikult ise ennast, kaitseb dollari mõjukust maailma peamise valuutana?
0: Eks ta põhimõtteliselt aitavad sõpru, nagu ma juba mainisin. Just nimelt sellega, et jeen nii-öelda korratult nõrgenema ei hakkaks või liiga kiiresti. Ma olen suhteliselt veendunud, et arvatakse Trumpist, mis arvatakse, kui kaootiliseks teda peetakse, aga arusaam sellest, et dollar ikkagi võiks maailmas juhtpositsiooni säilitada, ma usun, et see on tema poliitika üks oluline komponent. Ja kui see ei ole tema poliitika oluline komponent, siis ma olen suhteliselt veendunud, et see on tema administratsiooni poliitika oluline komponent, sellepärast, et see on üks asi, mis annab Ühendriikidele selle jõu, mis neil on, mida nad on ka sisuliselt kasutanud. Ja ka sellisest võim kipub olema selline asi, et olgu ta siis lokaalne või globaalne, see kipub olema selline asi, millest keegi ei taha ilma jääda.
1: Aga kuidas see interventsioon valuutaturul siis täpselt välja nägi? Selgita meie kuulajatele ka, kes võibolla ei jälgi valuutaturgudelt toimuvat. Me saame aru, et USA jah toetas jeeni, aga kuidas?
0: Ütleme, kõige lihtsam oleks sellises kontekstis osta seda konkreetset valuutat. Ehk siis, noh, ütleme, müüja dollareid jeeni vastu, see on nõudlus, nõudluses pakkumises saame, noh, kõik aru, et kui turule tekib selline nõudlus, mida seal muidu ei ole, siis, noh, loomulikult kurss tõuseb, aga nad kasutasid seal selliseid väga, ütleme, natukene huvitavamaid meetodeid, et üks selle mehanismi osa, mida nad kasutasid, oli siis ka veel ikkagi mitte siis dollari müümine jeeni vastu, vaid hoopis oma reservis olevate eurode müümine jeeni vastu, mis siis tähendab seda, et ütleme, euro mõningane nõrgenemine versus jeeni mõningane tugevnemine kaalus eesmärkide poolest Ühendriikide jaoks üles selle, et ka nii-öelda dollar mõnevõrra euro vastu liikus nagu ta liikus. Nii et see on ütleme selline huvitav keemia, mida nad seal korraldasid, see motivatsioon seal taga, no kipub olema selline, et selle üle pigem saab spekuleerida, aga ütleme need kaks faktorit, mille ma välja tõin, no need on tõenäoliselt.
1: Milline on eurotervis? See huvitab meid muidugi ka.
0: Eurotervis, jällegi küsimus on ju alati selles, et mille vastu? Kui me nüüd mõtleme sellele, et kuidas ta on nii-öelda dollari vastu, siis dollar võibolla suure osa sellest aastast on olnud isegi tugevam kui eeldati. Ja noh, mis seal salata, IMF-i meelest on Ühendriikide dollar fundamentaali järgi maailma üks kui mitte kõige ülehinnatum valuuta. Aga viimasel ajal on jällegi natukene nagu näha, et eks dollari olek ka nüüd noh, nii tugev ei ole. Aga kui minu käest küsida sellise natukene pahura varahalduri käest, et siis loomulikult minu jaoks kipuvad olema valuutade omavahelised kursid olulised.

0: aga kui ma pikka perspektiivi vaatan, siis pikemas perspektiivis on minu arusaam selline, et ma kipun ikkagi vaatama, kuidas liigub raha väärtus. No, ükskõik, mis valuuta see parajasti ei ole, kuidas see liigub varahindade vastu. Ja kui ma mõtlen sellele, et noh, Ühendriikidel on cirka varsti juba 40 triljonit võlgu, kui ma mõtlen sellele, et Euroopas, noh, olgem nüüd päris ausad, Lõuna-Euroopas ei ole see fiskaalne situatsioon mitte midagi fantastilist ja kulusid tuleb teha kas või kaitsekulude kasvatamise näol, et pikas perspektiivis minu arusaam on selline, et kuna Ühendriikidel on nii palju võlgu, siis neil ei ole mitte mingisugust erilist motivatsiooni tekitada olukorda, kus nende valuuta oleks liiga tugev või nende intressimäärad oleks liiga kõrged. See on see, kust hakkab kogu lugu hargnema. Nii. Ja kui nüüd mõtleme sellele, et Ühendriigid on jätkuvalt maailma suurim majanduslik jõud, ajaku igasugused muud tegelased peksku vastu rindu palju nad tahavad, see on jätkuvalt fakt, siis Ühendriigid on selline koht, kuhu kõik teised tahavad müüa. Põhimõtteliselt kõik teised mõtlevad, kes kuhugi midagi müüa tahavad, praktiliselt mõtlevad, et oh, Ühendriikide turg. Miks pärast? Sellepärast, et seal on maksejõulisi ostjaid piisavalt palju. Nii, ja kui me nüüd mõtleme, et Ühendriigid ei ole motiveeritud, et nende valuuta oleks tugev ja kõik teised tahavad Ühendriikidesse müüa, see tähendab siis seda, et keegi teine ei ole motiveeritud, et nende valuuta oleks Ühendriikide dollari vastu tugev omakorda. Millest me jõuame sellise minu kui pahura varahalduri mõtteviisini, et pikas perspektiivis noh, valuuta kui akumulatsioonivahend tõepoolest on oma nagu senise tähenduse, kui mitte minetanud, siis on see dramaatiliselt vähenenud. Ja mida pikemat perspektiivi vaadata, seda rohkem peaks olema allokeeritud varadesse ja võimalikult vähe tegema pistmist raha või riigivõlakirjadega.
1: Vahetame teemat. Teine teema, mida tahaksin käsitleda, on AI, tehisaru firmade jätkuv kuumus, kui nii võib öelda maailma aktsiaturgudel. Kas tegemist on mulliga, nagu paljud kardavad, või ongi see sektor nii suure tähtsuse ja potentsiaaliga, et raha jätkuv vool sinna on õigustatud?
0: Seda tuleb natukene nii-öelda tükkideks arutada, et noh, kui me hakkame rääkima mikrokiipidest, siis ei ole mitte mingisugust kahtlust selles, et see nõudlus on päris. Ei ole selles kahtlust. Kui me mõtleme sellele, et miks see nõudlus eksisteerib, siis see nõudlus eksisteerib sellepärast, et suures koguses ja hulga kaupa ehitatakse tehisintellekti taristut. Nii, need kaks asjad on päris. Nii, aga kui me nüüd mõtleme nendele kiibitootjatele ja nende hindadele börsil, siis see on see koht, kus me võime hakata tasapisi rääkima võib-olla sellistest numbritest, mis ei ole nagu väga, väga jätkusuutlikud. Ehk siis nõudlus on päris, narratiiv on päris, areng on päris, aga see, millist hinda ollakse nõus nende ettevõtete eest aktsiaturul hetkel maksma, see on see koht, kus tegelikult tuleb hakata kukalt sügama. Ja noh, kui ma nüüd veidikene nalja viskan, siis ma olen nii vana mees küll, et ma olen oma elus näinud tänaseks päevaks rohkem juba korra seda, et kui mingi asi maksab selgelt liiga palju või mingi sektor maksab selgelt liiga palju, siis ühel hetkel ta kipub minema tagasi oma sellise mõistlikuma väärtuse juurde. Ja tavaliselt kaasneb sellega nagu päris palju ulumist ja hammaste kiristamist ja meeldiv see ei ole. Ehk siis minu seisukoht on, et nõudlus on päris, kasvavad kasumid on päris, narratiiv on päris, investeeringud teha, mis tehakse, on päris, aga hind, mida turuosalised selle eest on nõus maksma, on pehmelt öeldes problemaatiline. Ja investeerimisega sellistesse sektoritesse raha paigutamisel, noh, minu arvates tegemist ei ole, et see on spekulatiivne. Ja samas, noh, kui suudetakse edukalt spekuleerida, siis no, ma arvan, ma olen esimene, kes aplodeerib ja ütleb, et väga tubli. Aga noh, kui olla mitte spekuleerija, siis selliste hinnatasemete juures, noh, ilmselgelt tuleb olla ettevaatlik.
1: Uudiseid selle kohta, milline võiduajamine tehisaru vallas käib, loeme pidevalt ja pidevalt mainitakse USA-d ja Hiinat. Miks mitte Euroopat? Küsisin seda just ka Urmas Paetilt, aga sinu seisukoht. Küsingi nii, et miks on Euroopa maailma majanduspildis jäänud selles vallas ja ka paljudes teistes küsimustes siiski teise järguliseks mänguriks USA ja Hiina kõrval ja mida teha Euroopa positsioonide kiireks parandamiseks?
0: Nüüd ei ole teha enam mitte midagi. Põhjus, miks ollaks jäetud mitte teise järguliseks, vaid ikkagi päris mitmenda järguliseks, on see, et Euroopale meeldib reguleerida ja meeldib riskimise asemel reguleerida ja veel kord reguleerida. Ja üks klassikaline probleem, mis loomulikult Euroopal on see, et rikkaks saamine kui selline kipub olema nagu kuidagi selline asi, mille suhtes vaadatakse, et see on ikkagi veidikene kahtlane. Ehk siis Euroopas on ilmselt kogu aeg kuskil tuha all olnud mingisugune ebameeldiv marksistlik säde, mis ei ole lasknud eurooplastel päriselt riskida, midagi päriselt ette võtta ja midagi päriselt teha. Küll aga on suudetud üles ehitada fantastiline heaolu kontekst ja fantastiline bürokraatia kontekst, mille puhul paraku tuleb tänasel päeval nentida, et Euroopa majandus ei ole piisavalt tootlik, et neid kumbagi üleval pidada. Ja kui küsida, et mida tegema peaks, siis esimene, noh, objektiivselt oleks vajalik see, et mentaliteet muutuks ja mentaliteet muutuks väga kiiresti. Mina olen väga väike tegelane nii-öelda seda väitma, aga seda on nii viisakamalt kui vähem viisakalt kui läbi lillede öelnud päriselt tähtsad tegelased, aga mitte mingisugust mentaliteedi muutumist hetkel näha ei ole ja seetõttu kui Euroopa on täna kolmanda või neljanda järguline, siis 5 aastat veel ja Euroopa on 8. järguline.
1: Ühe teema tahaksin saatesse veel tuua. Praegune kuumus Euroopas ja väited, et Euroopa peab otsima nüüd uusi teid, kuidas sellega võidelda ja ilmselt kujundama ümber ka oma kliimapoliitika. Kuidas sa seda pilti näed? Mida Euroopa siin peaks nüüd teisiti tegema ehk?
0: Selles mõttes, et kui me nüüd mõtleme siis nii-öelda kogu sellele kontekstile, mida siis on saavutatud? On saavutatud see, et olulistes Euroopa tööstuspiirkondades, eriti Saksamaal, leiab aset selge deindustrialiseerumine. Kallis energia hind on tekitanud olukorra, kus konkurentsivõime positsioon on oluliselt mitte paranenud, vaid halvenenud. Ja siis jõutakse järeldusele, et tegelikult ütleme, kliimamuutusega kohanemine eeldab ressurssi, mida peab investeerima. Aga kui poliitikatega on sisuliselt enne nii-öelda majandus ära lämmatatud, siis seda ressurssi, mida investeerida selleks, et tulla toime kliimamuutustega, enam ei ole. Ehk siis Euroopa, no, jällegi võib öelda, et on selles poliitikas kenasti läbi kukkunud ja ilmselt selle arusaamise või tunnistamise nii läheb ikka päris tükk aega, sellepärast, et no, ma arvan, et ma olen ise samasugune inimene, kes on milleski väga fundamentaalselt eksinud, ikkagi nii-öelda venitab suhteliselt viimase hetkeni enne, kui ta tunnistab, et ta eksis. Kui ma vaatan Euroopa makrot, kui ma vaatan Euroopa majandusstruktuuri, kui ma vaatan Euroopa konkurentsivõimet, siis kõik see on põhimõtteliselt sellises olukorras, kus noh, lootus hakkab pehmelt öeldes kaduma. Ja kui keegi tahab nüüd öelda, et Koppel on tuntud eurofoobia üleüldse halb inimene, siis noh, las ta ütleb, aga minu mõelest Mario Draghi raportist, kus öeldi samu asju, võibolla noh, natukene kantseliitlikumalt, sellest on ikkagi juba kas 2 või 3 aastat möödas ja mitte midagi ei ole muutunud. Mentaliteet ei ole muutunud, arusaamad ei ole muutunud ja kuigi ülejäänud maailmas, ütleme muud asjad on võibolla kippunud tulema kas siis positiivselt, aga enamasti kui negatiivses kontekstis, ütleme kõigele selle kliimapoliitikale ja kliimamuutusega, et noh, muud probleemid on muutunud olulisemateks, siis noh, Euroopas räägitakse ikka mingisugustest netto nullidest ja ETS kahtedest ja seda aru saama, et mida ja kuidas me siin 10 aasta pärast nagu tegema või sööma hakkame, et sellest nagu väga ei räägita. Nii et põhimõtteliselt võibolla mingisugusel hetkel oleks hea aru saada, et odav energia ja puhas majandus, et need ei ole nagu asjad, mis oleks peaks olema teineteisega nagu vastuolus. Et tegelikult ikkagi puhas ja odav energia on midagi sellist, mis on puhta majanduse eelduseks. Ja teine asi, millest tuleks aru saada, on see, et igasugused jutud sellest, kuidas midagi tuleb kokku tõmmata ja kahandada, on suhteliselt absurd, sellepärast, et ainult selleks, et sa saaksid osta midagi, mis on kallis, pead sa olema rikas riik. Ja ainult kasvava majandusega on võimalik teha vajalikud investeeringud selleks, et selle nii-öelda kasvava kuumusega toime tulla. Et see on mõtlemise koht. Hetkel mentaliteet muutunud ei ole. Mina paadunud optimistina loodan, et ühel hetkel siiski muutub.
1: Peeter Koppel, aitäh tänasele vestlusest.
0: Kõik head.
2: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
1: Viimastel päevadel on maailma ajakirjanduses jälle hoiatus, et Vene juht Vladimir Putin võib lähiaastatel püüda NATO-t proovile panna korraldades piiratud rünnaku mõne alliansi liikmesriigi vastu. Nüüd selline hinnang USA luurelt, mida peetakse Venema teemal maailma üheks kompetentsemaks, sellest kirjutas esimesena The Wall Street Journal. Luurehinnangutes kirjeldatakse mitut võimalikku Venema eskalatsioonis senaariumi, alates küberrünnakust kuni väikese ulatusega sõjalise sissetungini, mille eesmärk oleks proovile panna NATO ühtsus ja valmisolek rakendada Washingtoni lepingu artiklit 5. Samal ajal võiks Moskva püüda tegutseda nii, et mitte ületada otsese ja ulatusliku NATO vastureaktsiooni läve. Allikate sõnul ulatub Venema presidendi järgmise sammu valikute ajaraam praegusest hetkest kuni lähi aastateni. Ühe allika hinnangul on kõige tõenäolisem, et Venema suurendaks survet Baltimaade või Poola suunal. USA ja ka NATO ametnikud leiavad, et Putin võib valida NATO vastase eskalatsiooni juhul, kui Venema ei suuda leida Ukrainas peetavale sõjale lahendust, mis võimaldaks Kremlil säilitada näo ja väljuda konfliktis siis enda jaoks vastuvõetaval viisil. Venema võimalike plaane käsitleva luurehinnangu avalikuks tulekuga samal ajal on USA's aga kasvanud mure Ameerika enda laskemoona varude pärast, mida sõda Iraaniga on märkimisväärselt kahandanud. Mure kriitilise tähtsusega laskemoona ja õhutõrje rakettide ehk püüdurite varude pärast mõjutab juba ka USA kõrgemate sõjaväejuhtide plaane võimalike tulevaste konfliktide puhuks. Nende hulka kuuluvad nii Putini võimalik eskalatsioon NATO vastu kui ka sõda Hiinaga, Vaikse ookeani piirkonnas kirjutab Ühendriikide meedia. New York Times kirjutas eile, et nii Moskvas kui ka Pekingis mõistagi jälgitakse Ühendriikide laskemoona varudega toimuvat. Veel märgitakse rahvusvahelises meedias, et USA luurehinnangud Venema võimalike plaanide kohta avalikustati ajal, mil Ühendriikide juhitud diplomaatilised jõupingutused Venema ja Ukraina sõja lõpetamiseks on takerdunud ning Ukrainal napib selgelt õhukaitse võimalusi ajal, kui Venema on kasutamas Ukraina vastu ballistilisi rakette. Ühendriikide poolsed abilubadused selles vallas on takerdunud. Kiev Post kirjutab täna, et Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles eile 8. augustil, et ehkki Ukraina on sõlminud Ühendriikidega kokkuleppe Patriot õhutõrje rakettide igakuiste tarnete kohta, ei ole praegused tarnekogused piisavad ning jäävad varasemate aastate tasemele alla. Eile Belgradis toimunud ühisel pressikonverentsil Serbia presidendiga märkis Zelenski, et Ukraina teeb aktiivselt tööd Euroopa partneritega, eelkõige Saksamaa ja Poolaga, et puudu jääki katta. Ja saate lõpuks uus raamat president Trumpi teise ametiaja esimese aasta kohta Regime Change, Donald Trumpi imperiaalse presidentuuri sees on raamatu pealkiri, autorid Maggie Haberman ja Jonathan Swan. Raamatud, mis kohe ilmumise järel tõusis New York Timesi bestsellerite rea tippu, peetakse seni parimaks kokkuvõtteks praegu Washingtonis toimuvast. Lugesin ise 400 plus lehekülge mõne päevaga läbi ja see on väga haaravalt kirjutatud raamat, kus luuakse pilt kõigist Trumpi ajastu peateemadest ja peamänguritest. Neid peamängureid on tegelikult ikka vaid üks. Kõik otsused lähtuvad vaid Trumpist endast. Maggie Haberman rääkis sellest hiljuti New York Timesi ajakirjaniku Ezra Kleini videopodcastis.
3: You know, I can't stress enough how radically different Trump 2.0 is from term 1. So, this government is run basically by a half dozen people who are in the room with him, and if you are a senior official in this government somewhere else, major decisions can
1: Ma ei saa piisavalt rõhutamata jätta, kui radikaalselt erineb Trumpi teine ametiaeg tema esimesest. Seda valitsust juhib sisuliselt pool tosinat inimest, kes viibivad pidevalt temaga samas ruumis, oval kabinetis enamasti. Kui oled selle valitsuse mõne teise valdkonna kõrge ametnik või ka minister, võivad langetamisele minna väga olulised otsused nii, et kui sa ei viibi õigel ajal selles ruumis, ei pruugi sa neist otsustest, mis otseselt sind puudutavad, isegi midagi teada. Eriti puudutab see ametkondade vahelist otsustusprotsessi, mis riikliku julgeolekunõukogu juures sisuliselt enam endisel kujul ei toimi. Parem oli just see mehanism, mille kaudu kaasati otsustesse ka teised ametkonnad. Praegu seda Washingtonis lihtsalt enam ei tehta. Väga detailselt kirjeldatakse raamatus ka Iraani sõja algust, kuidas Valges Majas olnud Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu Trumpi selle sõja vajalikuses veenis ja Trump ta oma abi vastupidistele väidetele vaatamata otsustas, et sõda tuleb. Üks küsimus tõusis New York Timesi podcastis, kus raamatu üks autoreist Maggie Haberman esines. Millised teemad nõuavad enamuse Trumpi ajast ja mahust? See küsimus tõusis ka ja vastus sellele küsimusele on selline.
3: This I will say about getting into his mind, like 70% of it would be on his renovations. It's a legacy thing, but it's I always think of legacy with him different than the way we usually use the word legacy.
1: Olles püüdnud nüüd välja selgitada seda, mis toimub Trumpi peas, ütlen, et 70% sellest, millest ta mõtleb, on seotud tema ehitus- ja ümberehitustöödega Washingtonis. See on just kui pärandi küsimus, kui Trumpi puhul mõtlen ma pärandist alati teisiti kui tavaliselt. Asi ei ole selles, mida ma maailmale endast maha jätan. Pigem on küsimus Trumpi puhul, mida saan endast maha jätta nii, et maailm ei saaks seda minult hiljem ära võtta, et mind ei saaks kõrvale tõrjuda, platformidelt eemaldada, minu nime hoonetelt maha võtta. Raamatut lugedes meenutab Trump üha enam oma käitumiselt ja otsuste langetamiselt absoluutselt monarhi, kes võib armu anda, aga ka sõdu kuulutada, kuidas just sel hetkel otsustab. Muide ka sellest on raamatus juttu, kui kuldseks on Trumpi oval kabinet ja Valge Maja muutunud. Kuld on tema värv. Ja isegi selline huvitav detail ühel hommikul oval kabineti astudes nägi Trumpi pressi esindaja Carolyn Levitt, kuidas oval kabinetis üksi olnud president ise liimituub käes Kamina Simsile kuldlehti lisas. Raamatu autorid kohtusid ka Trumpi endaga ja kuna Valgest Majast ei ole tulnud, siis raamatu vastast suurt kriitikat ja vaenukampaaniat on Trump ilmselt kirjutatu ka üldjoontes rahul. Ilmselt keegi ei tea, kas ta on seda lugenud, kuid kohtumisel oval kabinetis ütles president autoritele, et ta on lihtsalt väsinud enda vastasest kriitikast. Aastaid on ta ise näinud, et nagu ütles, ma ainult võidan, kõiges, mida teen, võidan. Ja siis see kriitika, miks? Nii siis uus raamat Regime Change soovitan kõigil Ameerika poliitika huvilistel kindlasti lugeda. Välismääraja on tänaseks aga kuulatud. Mina siin Kuku Otses stuudios olen Neeme Raud ja soovin teile rahulikku pühapäeva Eestis.
2: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
3: Magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
4: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
5: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
6: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
7: Me veel näidame.
8: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
1: Samost ja Aaspõllu.
9: Kohe näed, vanad sõbrad.
10: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:07, on 9. august ning Kuku raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
11: Ja Huko Aaspõllu.
10: Ja räägime kõigepealt selle nädala parematest uudistest, positiivsetest ja toredatest lugudest, mis Eesti inimesteni siis on jõudnud. Et alustan võibolla siis sellest, et kõik paperid, mida oli vaja allkirjastada selleks, et Rootsi vangid saaksid asuda Tartu vanglasse ja Eesti riik saaks hakata nende eest arveid esitama, on siis selle nädala seisuga sõlmitud, ühtegi uut paperit pole vaja. Lahtiseks on ainult üks küsimus, millest on pisut raske aru saada, et miks see nüüd nii salajan on, aga põhimõtteliselt, kui te tahate teada, et millal siis Tartu vanglasse esimesed Rootsi vangid saabuvad, siis seda kuupäeva muidu nii läbipaistev Eesti riik eesotsas justiits- ja digiministri Liisa Pakostaga teile öelda ei soovi. Et tõenäoliselt on see kuskil seal 19. augusti paiku, aga kui keegi tahab täpselt teada, siis ta peab istuma 24/7 kuskil mingisuguses lennukite liiklust kajastavas äppis ja vaatama, et kas siis Tartu lennuväljal on lähenemas mingit sorti lennuk, mida seal tavaliselt ei käi ja kas see lennuk on startinud Rootsist.
12: Ja et esimesed 10 vangi peaksid tõepoolest siis mõne nädala jooksul Tartusse jõudma. No miks ei soovi riik öelda, millal need vangid siia tulevad? No, siis justiits- ja digiministeerium kahtlustab, et äkki võivad inimesed minna protestima selle vangide tuleku vastu, mis oleks siis võibolla... No.
10: Aga mis selles vabandust, aga mulle ei pikkuse ämaraks?
12: Ja ma olen nõusuga, et demokraatlikus riigis ju inimestel peaks olema kogunemisvabadus, meeleavaldusvabadus, et kui inimesed soovivad seista avalikult vastu sellele, et kuskile mingid vangid tulevad.
10: Mõelest, kas mitte mingi protest Tartus vähemalt ühe korra ei ole juba toimunud ja ma saan aru, et elu läks pärast seda enam-vähem samamoodi edasi.
12: Tartus on erinevaid proteste toimunud igasuguste asjade
10: vastu. Meeleavaldusi, proteste, mida iganes.
12: Teine kord on need meeleavalduselt ka viinud protestijate soovitud tulemini. Näiteks mõtle nüüd selle puidurafineerimise tehase peale, mis ära jäi peale. Ja, seda, kui inimesed ema ja ümber ringi moodustasid.
10: No mulle muidugi meenus üks protest, mille suhtes ikkagi võimud soovis, et seda protest ei toimuks, et see toimus 1988. aasta vist 2. veebruaril, aga noh, sellest on nii palju aega möödas, et ühiskond peaks olema nagu muutunud, et mingid asju nagu maha vaikida selleks, et protesti ei saaks toimuda, tundub mulle pisut tagurlik.
12: No, et ma olen suga natukene nagu sama meelt selles mõttes, et noh, mida muud meil siin karta on sellest teavitusest, et millal need vangid täpsemalt tulevad, et inimesed saaksid teada. Kuigi, noh, mina isiklikult muidugi arvan, et see vangid Rootsis sisse toomine on igati positiivne. Et jätkuvalt vaadates demograafilist olukorda ja no, siis sisserände suurenemist, meil on kõrge tõenäosusega seda Tartu vanglat ikkagi tulevikus kuritegevuse hoogustumise puhul tarvis ja kui see on paras ja kui sellel hetkel veel töövõimeline, et siis meil on hea sinna paigutada no, inimesi, keda on siis tarvis isoleerida ühiskonnast.
10: Kuule aga veel häid uudiseid, et isenest ka see on ju hea uudis, et maksumakselt maksudena kokku kogutud raha on väga palju, et seda ei oska nagu eriti kuskile panna, aga no, samas teises küllest kõik riigiasutused siiski nii heas olukorras ei ole, et siin inimesed, kes on linna peal ringi liikunud, on pildistanud näiteks sellist toredat transportiameti uut reklaamikampaaniat, mis on välireklaamidena väljas, tee omale kiiruskassa. See on tehtud ka vastav veebilehekülg õige kiirus.ee ja põhimõtteliselt, mida siis transportiamet meile maksumaks ja raha eest kõigil ütleb, kõigil liiklejatele, pane autosse tops ja topsi münti iga kord, kui juhtud kiirust ületama. Kogutud raha näitab, palju see õige kiirusega sõites võita võiksid. Mis on väga raske aru saada, aga noh, võibolla ma olen ka piisavalt rumal, et mitte transportiamet reklaame mõista.
12: Selle mõte on sellest, kui sa ei ole nende viimast sellist sõnumi edastust vaadanud, siis et kiiremini kui lubatud kiirusega sõitmine kulutab rohkem kütust. Ja selles on see mõte, et siis sa hoiad raha kokku, kui sa aeglasemalt sõidad.
10: Muidugi sõltub kiirusest.
12: No jaa, aga ütleme näiteks...
10: Kui ma hakkaksin sõitma näiteks kiirusega 20 km tunnis, ma arvan, ei hoiaks nagu väga palju raha kokku.
12: No me räägime siin ikkagi nagu näiteks maantee kiirustest.
10: Kui minul on kaks küsimust, et ikkagi, et kui palju raha siis seal transportiametis lihtsalt kuskil sihitult nagu kuskil laua all vedeleb, see on esimene küsimus, sest et noh, mingite muud asjade jaoks meil ilmselgelt raha jätku. Ja teine küsimus on see, et kui lollideks ikkagi transportiametis tavalist liiklet nagu peetakse, et kas nagu väga lolliks või väga-väga lolliks. Et noh, kes on see sihtgrupp, et kes tõesti loeb sellist veidrat postitust või postitust, reklaami, mis on tänava kampaaniat ja läheb siis sellele veebisaidile ja panebki endale autosse mingi topsi, kuhu ta hakkab kiirusületamisel münte panema. No, isegi kui sa võtta nagu mingi kujundina, aga see ikkagi nagu testib nagu väga oluliselt inimeste nagu rumaluse piire. Ma mõtlen muidugi nende inimeste piire, kes sellise reklaami valmis on teinud. Nagu.
12: Jaa, et vaatame, tavaliselt nad asjad tead väga hästi, kuidas sünnivad, et kuskilt tuleb korraldus, et tehtagu midagi, siis vaesed inimesed hakkavad seda kuidagi täitma. Et,
10: no, kusselus, aga mul on ka ettepanek kokkuhoiuks. Nagu sa just mainisid need inimesed, et kuskilt tuleb korraldus ja keegi hakkab täitma, eks ju. No, et meil on siin praegu riigieelarve arutelud käimas, millest küll avalikus väga palju ei tea, eks, kuna neid peetakse praegu ametnike tasandil kuskil kantselite ja rahandusministeeriumi vahel. Ja otsitakse tõenäoliselt, no ma arvan ka päris siiralt mingit kohti, kus siis nagu raha peaks kokku hoidma. Et minu mõelest on väga lihtne, et kõik inimesed, kes on puutunud kokku selle tee omale kiiruskassa reklaamiga, tuleks tuvastada. Meil on dokumendi nii-öelda rada on järel. Kõik, kes on nagu mingi panus andnud sellesse, need inimesed võiks rahulikult koondada. Sellepärast, et nende inimeste tegevus on olnud maksumaksja mõistes nagu kahjulik ja nad võivad seda veel teha, sest et tõenäoliselt ei ole see nagu esimene selline reklaam, mis tõenäoliselt mäletame kõik reklaami talv on teel, eks ju.
12: Ei no mis, et aga seal ainult transportiamet, et meil on ka kultuuriministeeriumist tekkinud...
10: See on muide integratsiooni sihtasutus.
12: No jah, et kampaania kultuuririkkas Eesti, et neil on isegi oma koduleht, seal on mingid videod pandud, kirjutatud artiklid selle kohta, kuidas...
10: Kellele ja milleks?
12: Jääb täiesti arusaamatuks.
10: Aga raha on?
12: No, miks
10: mis seda? On positiivne?
12: No, et jällegi, et olukord, et teeks midagi ühiskondliku sidususe suurendamiseks. Mis me sellega teeme? Teeks kodulehe, videod ja kampaania. Et ma ei tea, no, sellised, kas see nüüd mingit päriselt ühtegi mõju sellel asjal nagu positiivselt on peale selle, et kõik need inimesed, kes sellega seotud on, saavad raha, et oma elu elada, aga mis see deklareeritud eesmärk on, miks kõike seda teha? No, ei ole.
10: Aga raske mõista. Nii, veel leidud
12: siis. No, võime ikka leida, et no näiteks, et peale seda, kui Euroopa Liit nüüd juulist kehtestas Hiinast või no tegelikult kõigile kolmandatest riikidest tulevatele pakkidele 3-eurose tollimaksu, on Eesti paki uputus vähenenud kõigile liikse tarbimise sõpradele on ju see suurepärane uudis. Eesti Post teatas, et 70% on vähenenud Hiinast tulevate pakki tarv. Et noh, kas see kuidagi taastub? No pigem taastub, et see on aja küsimus, kuniks hiinlased oma vahelaod kõik Euroopasse üles jäävad, tasudes need pakkide pealt tavapärases vormis siis tollimaksu ja naastes siis, no, siis tavapärase müügi juurde. Aga Eesti Postiga nüüd üldiselt nagu vist hästi ikkagi. Et...
10: No, jah, et siin tundub, et on mingisugune rahvusvaheline huvi äkki olemas Eesti Posti erastamise vastu, et väidetavalt eksisteerib kuskil lausa mingi paber, kus siis rahandusministeerium või põllumajandus- ja regionaalministeerium on siis teadabselt, kes on välja pakkunud, et selle erastamise eest võiks riik teenida 80 miljonit eurot, et noh, see eeldab, et kuskil on olemas ka mingisugune arusaam, et tuleb mingisugune strateegilise vaatega investor, kes selle võiks ära osta, sest et muidu oleks see hind ilmselt mingis teissuguses suurusjärgus.
12: Nii, aga veel häid uudiseid andis nimelt Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas sel nädalal teada, et no 2000 midagi õpilast, kes on põhikooli ära lõpetanud, aga kes ei ole veel praeguseks endale edasi õppimise kohta leidnud, teatavasti nüüd on ju see kõik kohustuslik, õppeaasta alguseks siiski seal kohale jäävad. Et noh, siin on teatav dissonants võib-olla nende asjade suhtes, et kus kohas inimesed tegelikult õppida tahaksid ja kus kohas need õppekohad on. No näiteks on Tallinna puhul mitu sada õppekohta kutsehariduslikud, samas kui inimesed vist neile nagu liigselt tormi ei jookse ja lisaks sellele võib-olla need erialad ei ole ka näiteks tüdrukute hulgas kuigi populaarsed, mis tõttu no, selline õppijate ja kohtade omavaheline kokku leidmine või liitmine ei pruugi päris valutult minna, aga eks me siin nüüd kuu aja jooksul näeme, et mis siis sellest päriselt saab.
0: Nii ta ütles.
7: Kas me oleme nii kuritegelik riik, et tõesti 1000 päringut tervise kohta tuleb kuus teha? Tuli ju keskmiselt niimoodi.
11: Ega neid päringuid ei tehta ainult seoses kuritegevusega, et kui näiteks kaitsepolitseid päringuid, siis nende peal on ju kogu see ülesanne, et teha näiteks taustakontrollid kõikide inimeste kohta, kes puutuvad riigisaladusega, kes taotlevad näiteks riigisaladuse luba, lisaks veel teatud tundlikud ametikohad, näiteks elutähtsate teenuste osutajate teatud sellised struktuurid, kus on tundliku teavet, et kus kaitsevägi näiteks on päris suur tellija seal, et meil oleks ikkagi nagu olemas teadmine, et nendel inimestel näiteks ei ole narkosõltuvust, mis võib olla nagu problemaatiline sellisel puhul, kui inimene riigisaladusega kokku puutub.
10: See, mida te siin kuulsite, oli üks lõik nädala keskelt ühest Aktuaalse kaamera saatest, kus Aktuaalse kaamera stuudios oli intervjuud andmas siseminister Igor Taro erakonnast Eesti 200. Teda küsitles saatejuht Margus Saar ja küsimus oli siis selles, et politseiamet ja kaitsepolitseiamet olid valmis saanud siseministri korraldusel algatatud järelvalvemenetluse, mis algas sellest, et avalikkuse jaoks ootamatult saabus teadmine, et jõuametkonnad politseinikud valdavalt on siis käinud inimeste terviseandmeid ebaseaduslikult vaatamas ja mitte ainult üks või kaks korda, vaid ikkagi tuhandeid ja tuhandeid kordi. Ja nüüd siis Igor Taro tuli selgitama, et mida see järelvalvemenetlus näitas ja täiesti šokeerivalt siis minu jaoks vähemalt ma ütlen, et kuulsin ma siis seda, et vastuseks saatühi täiesti põhjendatud küsimusele, et kas 1000 päringut kuus, noh, mis tegelikult ei ole kogu number, et tegelikult need päringud on tõenäoliselt umbes kaks korda rohkem, kuna 1000 päringut kuus olid üksi kapo päringud. Sellele vastab siis siseminister, noh, ilmselgelt seda oma järelvalvemenetluse dokumentigi lugemata, kuna muidu ta ei oleks saanud ju sellisel viisil vastata, et päringuid ei tehta ainult seoses kuritegevusega. Ma ei oska nagu midagi selle peale kosta, et
12: minu jaoks on seal palju huvitavam tegelikult ikkagi see, kuidas Taro ütleb, et inimese narkosõltuvust on võimalik tervise andmetest järgi uurida, et minu teada enamus narkosõltlasi ikkagi kuidagi arstide ja retseptide vahelindusel oma seda narkootikume ei hangi endale, aga
10: igaks juhuks võib ikka vaadata, et mida siis inimese tervise andmed näitavad, et kas ta on kunagi kanepid teinud või ei ole.
12: Aga kuidas see tervise andmetes
10: kajastus? No ma ei tea, vaatad ja mõtled.
12: No võimalik muidugi, kui inimene on seda kuskil näiteks tunnistanud.
10: Aga fakt on see, et seaduslikult selline asi tegelikult toimuda ei saa.
12: Ja seal muidugi,
10: kui inimene ise pole nõusolekut andnud selleks.
12: Selles mõttes on Tarvo muidugi õigus, et sul riigisaladuse loa puhul tehakse ka vist mingisugus.
10: Kas meil antakse Eestis 1000 või ma ei tea 2000 riigisaladuse luba kuus välja või?
12: No pigem vast mitte.
10: Ühesõnaga kogu see järelvalvemenetlus on ikkagi täiesti absurdne, et esitles siseminister koos politsei ja kapoga seda viisil, et nüüd on siis selgunud, et kõik on korras, vaatamata sellele, et tehtud on tuhandeid päringuid ja politsei isegi tegelikult ei ole viitsinud ministri korraldust täita, et vaadata kõik selle Taro 4. juuni korraldusest tuleneva perioodi ehk 17 kuu vältel tehtud päringute andmed läbi. Kapo muide jätis uurimata 4 kuu päringud ja politseiamet võttis asja täiesti lõdvalt ja uuris ainult 5 kuu päringud, kuigi siseministri korraldus 2 kuud tagasi oli see, et uurida siis 17 kuu vältel tehtud päringud. Et uskumatu, et siseministel tuleb pressikonverents, ütleb, kõik on väga hea, et ma küll andsin korraldus uurida kõiki päringud, aga noh, politseiamet uuris siin ainult 1/3 kui sedagi, aga noh, see on ka fine, sest et midagi hullu ei leitud, ainult 2% päringutest oli nagu kuidagi puudulik või oli seaduse vastane selle sõna kõige nagu otsesemas tähenduses, et minu pärast on tegemist mingi farsiga, et siin ei ole ju mingit järelvalvet tegelikult nagu tehtud, rääkimata siis sellest, et me saaksime kuidagi tõsikindalt öelda, et mingid rikkumisi kas ei olnud või oli nii erakordselt vähe.
12: Et see on see küsimus, et kui sa lased politseile enda tegevust kontrollida.
10: Ja see ei ole esimene kord muidugi.
12: Et kui kindel seda oled, et seal noh, ei nähta seda võimalikult positiivses valguses politsei enda poolt, et noh, Igor Taro on kahjuks üks järjekordsetest siseministritest, kes käitub noh, ametkondliku esindajana valitsuse juures, ehk siis, et saab politseilt ja kaitsepolitseilt sisendi, esindab seda sisendit, esitab selle valitsusse, kui jah, eelmine siseminister Lauri Läänemets oli selles mõttes vist ametitele veel mõne võrra parem, sellepärast, et erakonna esimehena õnnestus tal ka ju oluliselt jõulisemalt soovitud asju ellu viia ja hankida lisavahendid erinevate asjade ostmiseks.
10: Kas ka hiljem vist Lauri Läänemets ei vabanenud ühes kriminaalmenetlusest?
12: Vabanes kriminaalmenetlusest, et kas sa siin viitad, et Igor Tarol on ka äkki mure, et äkki mingisugune kriminaalmenetlus võib juhtuda?
10: Ma arvan, et Igor Tarol on tõenäoliselt üks muu mure, et Igor Tarol lõpeb töö ära hiljemalt järgmise aasta aprillis, eks, kui mitte varem.
12: Et saab siis politseisse kommunikatsiooni juhiks või
10: pressisindeks? Mina muidugi ei soovitaks politseametil või kaitsepolitseametil võtta Igor Tarot endale tööle, kuna näha on, et ta siis tegelikult paperit, mis tal on esitatud läbi, ei loe ja ei suuda ka nendest nagu mingisuguseid kokkuvõtteid teha, milles nagu auke sees ei oleks, eks?
12: Ei, no samas jällegi esindab kõhklematult lauale pandud sõnumit, ei kahtle selles, et kas asjad on õiged või valed.
10: Vaata, ma ütleks, et kui näiteks Jürgen Ligi peaks tahtma praegustest valitsuse liikmetest minna mingisugusesse liigiasutusse pärast valimisi, mille järel ta ministrina jätka tööle mingisuguse kommunikatsiooni inimesena, siis Jürgen Ligil oleks, ma arvan, väga hea perspektiiv, kuna tema on seda tüüpi avalike sõnumite esitaja, kes suudab võtta selle valmiskirjutatud teksti või selle mingisuguse sõnumiboksi ja siis selle omas peas niimoodi ümber sõnastada, et selle esitus tundub normaalne, autentne ja kuidagi
12: ka jõuline.
10: Jah, jõuline, eks ju, ja vaimukas tihti. Aga Igor Taro ei suuda isegi seda sõnumiboksi nagu enam vähem ette lugeda, nagu me siin praegu antud juhul nägime, et tõenäoliselt ikkagi selline küsimus oli ette nähtav ja vastuseks siis küsimusele põhimõtteliselt ju siseminister ütles, et jah, seadust rikuti ja rikutakse ja see on kõik väga fain. Nagu.
12: Ei, aga tegelikult, kui selle teema juurde tagasi minna, siis asi, probleem on ju laiem, et meil on jällegi mingisugune andmebaas, kus jõuametid suhteliselt suvaliselt surfavad.
10: No mitte suhteliselt suvaliselt, täiesti suvaliselt, ikkagi 1000 või ma ei tea, 2000 päringut kuus ei ole mingi suhteliselt suvaliselt surfamine. Suhteliselt suvaline oleks see, kui meil oleks tulnud järelevalvemenetluse tulemusel avalikuks, et on käidud mõnisada korda, eks ju, et on vaadatud uudishimust mingid asju, siis oleks võinud tõesti öelda, et kuulge, et paneme nüüd siia mingi piiri peale, lõpetame ära ja asjad lähevad nagu mõistlikult edasi, aga see on massiivne olnud ja siis veel see lause, eks ju, mida siin mitu inimest tegelikult ütlesid, et need rikkumised on toime pandud politsei töö raames, et mis asja see tähendab nagu, et mida see üldse tähendab nagu?
12: Siin Kari intervjuus tõi toreda paralleeli, et kui ütleks, et jah, piinamised juhtusid, eks ole, et sai tunnistaja, et natukene kiusatud füüsiliselt, aga see kõik toimus politsei see töö raames, mis tõttu see on kõik okei. No ei ole okei, aga
10: Ma tulen tagasi selle juurde, et ja see töö mahu jutt, eks ju, et me saime küll siseministrile korralduse teha järelevalvemenetlus, tegime ise täpselt nii, nagu tahtsime oma tegevusi järelevalvet, aga ikkagi kogu ulatuses ei teinud. Ja ütleme ka seda täiesti rahulikult, et me ei teinud. Ja minister tuleb, roosa nagu peas tuleb, eks ju, telekaamera ütleb, et ei tehtud, jah, aga kõik on tore, et midagi halvasti ei ole ja siin mina olen minister.
12: Ei, aga vaatab, taas, et see probleem on selles kohas, et kui inimesed ei usalda arsti enam, sellepärast, et kui sa eeldad, et kõik, mida sa arstile räägid, läheb kuskile süsteemi üles ja pärast sellest süsteemist, kes iganes käib neid pärast vaatamist, nii et sa isegi teada ei saa ju sellest. Et kas inimesed teavitatakse sellest, et mingi politsei...
10: Ei teavitata.
12: No ei teavitata, jah. Et kuskil mingid tüübid sorivad sinu kõige privaatsemates andmetes, et võibolla inimesed ei taha enam arsti juures ja kõigist asjadest rääkida. See probleem on kaitseväes ju tegelikult täiesti olemas. Et kuidas sul tegev teenistuja ei saa teenistuses jätkata vaimsete murede korral, mis on ju arusaadav mõneti. Aga teisest küljest see omab seda mõju, et kui tegev teenistuja kaitseväes tunneb, et tal on mingid vaimsed mured,
10: siis ta ei lähe rääkima
12: sellest. Siis ta ei lähe mitte kellelegi sellest rääkima. Et sa saavutad põhimõtteliselt sellise täiesti soovimatud tagajärje sellega ja kui inimene ei lähe oma vaimsete muredega tegelema, et siis on võib ühel hetkel ta ju plahvatada, eks ole, eriti veel, kui tal on juurdepääs tapvatele relvadele.
10: Kus sest mitte ainult arstid usaldusele löögi all, et see on kindlasti päris probleem ja ma arvan, et see on suurem probleem, aga ma räägin kohe teisest probleemist, mis on võib-olla nagu ametnikele ja poliitikutele selgemini arusaadav kui see arstid usalduse probleem, sest see on neile lähedasem. Et me oleme siin aastakümneid rääkinud, et meie e-riik on selles mõttes täiesti turvaline, et see ei anna andmete kuritarvitamise ja sellise ristise kuritarvitamise nagu võimalust, et ei teki sellist panoptikumi, kus põhimõtteliselt kõikid inimeste kõik andmed on kogu aeg kellegi jaoks nagu kätte saadavad. Inimesed on seda uskunud tegelikult, mis tõttu nende usaldus e-liigi vastu on suur, need andmed on antud, eks ju, neid ei ole kuidagi nagu üritatud mitte varjata, et põhimõtteliselt kuidas lihtsustalt öelda, meil pole tekkinud seda liikumist, et ära anna oma andmed riigile, eks ju. Aga nüüd, kui me seda loeme, siis tegelikult ma arvan, et e-liigi usaldusväärus on väga suure löögi all, kuna põhimõtteliselt ühe registri andmeid selle sama XT kaudu kasutatakse seaduse vastaselt ja suvaliselt ametkondade poolt, kelle tegelikult ülesanne on tagada inimeste turvalisus, mis on nagu noh, ikkagi väga-väga hull lugu ja poliitilist kontrolli selle asja üle, nagu me näeme, mitte mingit ei ole. Et kui ma nüüd peaksin siin mingi nagu konstruktiivse soovituse andma, siis ma pean ütlema, et see sama siseminister peaks ikkagi tegema mingi sõltuvatu järelevalvemenetluse, et palkama mingid inimesed, kes ei ole siseministeeriumi või politseameti või kaitsepolitseameti palgal, ei ole ka endised politseametnikud või endised siseministeeriumi ametnikud ja lasnast lähevad vaatavad sõltumatult neid andmeid, sest et muud moodi seda usalduse kaotust ja nagu parandada ei ole võimalik.
12: No lõpuks meil on olemas ka riigikontroll, eks, aga...
10: No, meil on sellised asju olemas, eks, meil on ka riigikogu olemas.
12: Ja, aga et see laiem küsimus, eks, et lõpuks kellele inimeste andmed kuuluvad? Meil on Euroopas mingisugune mõte, et inimestele enda andmed kuuluvad neile endile. Aga Eesti riigi kodanikuna, kas sa näiteks saad minna ja oma tervise andmeid ära võtta riigi käest, kustutada näiteks mingisuguseid asju, et no, ei ole võimalik, et noh, ei ole tehtav, et noh, siis need andmed ei kuulu sulle.
0: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
10: Kuku Raadio otse-eetris ajakirjanikud Anvar Samost ja Kuku Aaspõllu, kui te siin saate alguse mingitel põhjustel mööda lasite, siis on teil võimalus seda Postimehe veebist aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe äppist järgi kuulata ja noh, kui teile see saade peaks oluline olema, siis võite ka lihtsalt niisama seda uuesti kuulata. Otse-eetel loomulikult on praegu täiesti tasuta kõigile, selleks üle tellimust vaja. Et lähme edasi riigieelarve juurde, et siin on toimunud...
12: No, alustame kohe Igor Taro töömaadelt.
10: Oda, ma ütlen, et nagu ütleme kuskil augusti alguses inimesed, kes elavad kuskil looduslikumas keskkonnas, kuulevad need esimesi sookurgede hääli, sellest kluugutamist, kõik on veel roheline, lehed ei ole puu otsas kollaseks läinud ja on ka üsna soe, siis need on märgid selle kohta, et sügis läheneb. Ja samamoodi...
12: Mis sa kodus valmistasid selle mõtte?
10: Ei, ma praegu just, ta oli see praegu pähe, nagu, et samamoodi ma olen selline vaatleja tüüp inimene,

0: arstid tulevad rääkima oma ametiühingute
1: streikimisest
0: või arstid või noh, ühesõnaga nii
1: edasi. Arstidega on korona ajast saati olnud üsnagi rahulik, sellepärast, et arstide palk on nii kõrge ja kogu aeg on seda ka tõstetud, et nemad nagu mingisuguse streigist nad väga rääkinud ei ole. Aga ja mis puudutab...
0: Arstid ütleksid selle koha veel kindlasti, et hoia minu õlut.
1: No jah, et hoia kääre või skalpelli. Aga mis puudutab kaitsepolitseiameti, politseiameti ja päästeameti ühist pressikonverentsi koos Igor Taroga, et noh, tegemist oli tegelikult täiesti uue formaadiga.
0: Aga kus siis mul tulebki, kui selle mõttes nagu sul on õigus, et ta ongi juba endale nagu pressisinde saanud.
1: et selles mõttes täiesti uues formaadiga, et varasemalt on noh, siin sama sinu poolt nimetatud augusti kuu jooksul tavaks olnud noh, sellised artiklid politsei ameti oluliste inimestega, kes räägivad, et kui nüüd raha juurde ei saa, et siis kohe kukkuid kokku ja politseinikud enam ei saa tegeleda pättide püüdmisega ja Eesti turvalisuse
0: on sunnitud üksnes surfama mööda inimeste tervisandmeid.
1: No jah, et muuks raha ei jätkub. Et siis see kord oli täitsa uus formaat, kus oli siis selline, ütleks, et kaitsevaldkonnast kopeeritud asi, et milline võiks olla siis sisejulgeoleku ettepanek
0: nõuanne.
1: Et noh, nagu ikka, antke raha juurde, et siis me saaksime igasugused asju rohkem teha, et selles osas mingisugused üllatus ei ole, et formaat on uus, sisu on sama. Ja noh, mis puudutab siis tervisekassat, siis tervisekassa puhul Karmen Joller, kes on siis sotsiaalminister, mis see täpne nimetus on tal? Sotsiaal- ja terviseminister, kes siis ütles, et tervisekassa 100 miljoni euro suurust puudujääki, ehk siis, et nii palju kulutab tervisekassa iga aasta rohkem, kui maksusid tervisekassa eelarvasse laekub. Tema ära lahendama ei hakka, et tema jätab selle järgmise valitsuse ja järgmise riigu koosseisu teha, et nii kaua kui ta minister on, et tema sellega ei tegele.
0: Kõlab nagu hea plaan.
1: Ei, no mis, et seda sama plaani on viljeletud ju ka enne Jolleri ametis astumist.
0: Kui nagu plaan töötab, et miks seda muutab?
1: No ühel hetkel saab raha
0: sama plaan,
1: no,
0: eks?
1: Jah, et ühel hetkel no, Riina Sikut rääkis ka kõigile ja kõigest, et tuleb makse tõsta selleks, et tervisekassa puudujääk ära lahendada.
0: Aga lõpuks ta ikkagi lükkas kõik need ettepanekud edasi.
1: No makse ka natuke tõsteti, aga jah, et tervisekassa puudujääk sellest leevendust võis saada, aga ära ei lahenenud.
0: Käibemaksu puudujääkis kuidagi tervisekassat ei aidanud.
1: Ei aidanud, kuigi noh, lõppude lõpuks riigi eelarves rahal silti peal ei ole, et kui on kuskile tarvis raha panna, siis
0: sellel rahal on silt peal midagi.
1: No kuule, et sul on erinevad
0: valitsused. Aga muidu sellest tervisekassa puudujäägist eraldi ei räägitaks, et selle rahal on silt.
1: Ei no, sul on varasemalt tehtud otsuseid, kuidas sotsiaalmaksu mitte tasuvate isikute eest tehakse tervisekassasse sissemakse.
0: Ja nüüd on olnud jutt sellest, et nende isikute ringi võiks laiendada.
1: See ei tähenda mitte midagi, et see põhimõtteliselt leiad ju kuskilt teistest
0: vahendust. Aga tuleme asjade tagasi, et kuskil on praegu see hetk, kus siis nagu tegelikult tehakse järgmise aasta riigieelarvet ja ka riigieelarve strateegiat järgmiseks neljaks aastaks. Ja noh, osaliselt mõistetavatel põhjustel käib see suhteliselt vaikselt. Me midagi täpsemalt enne teada ei saa, kui kuskil augusti lõpus ilmub siis rahandusministeeriumi majandusprognoos, mis saab olema siis selle eelarve aluseks. Aga noh, jällegi nagu siin terane inimene saab loodushältest aru, et lähenevas on sügis, nii saab terane näiteks ajakirjanik aru sellest, et missugusena võiks oodata selle rahandusministeeriumi majandusprognoosi sisu. Ja mina arvan, et nendest märkidest, mida ma siin näen, võib välja lugeda, et see prognoos tuleb üsnagi optimistlik. No, kas optimistlik, aga no, seal ei ole sellised karme sõnumeid, noh, mida siin näiteks politseamet või päästamet esitasid, et kohe kukub kõik kokku, et vastu pidi öeldakse, et vaadake, inflatsioon alla tulnud, majanduskasv on taastumas, eks ju, väliskeskkond ei ole nii hull, nagu ta kevadel välja paistis, eks, ja noh, seetõttu saab see eelarve tulude prognoos olema ka mõnevõrra selline lõdvem, et see on juba nagu kõigil meelest ära läinud, et ühel või teisel viisil meil see riigieelarve puudujääk saab olema umbes 2 miljardit eurot aastas. Noh, levinum on see näitaja, mis ütleb, et riigieelarve puudujääk on siis kas 4 või 4,5% sisemajanduse oodatavast koguproduktist.
1: 10% eelarvest.
0: 10% eelarvest. No, kohutavad numbrid tegelikult, aga me oleme harjunud nendega tänaseks nii arusaamata, kui see ka ei tundu. Ja noh, siis kui seal kuskil ma ei tea, kas ka see aasta valitsus läheb välja seda istungile mõnda mõisa?
1: Aga nad eelmine kord ei teinud seda just juba enam. Et see traditsioon katkes just kui.
0: Mis on nagu huvitav. Aga võibolla siis, ütleme, kui on positiivsem majandusprognoos, et siis ikkagi minnakse mõisa.
1: No võtta, ei usu natuke. Et sulle ju mäletad...
0: Nüüd me rikkusime selle plaani midagi ära.
1: Reformierakondi lubas,
0: et... Keit Kasemets kuulab ja ütleb, et ei, mõisa ikka ei maksa minna.
1: Et 4% SKP-st

0: defitsiiti 27. aastaks ja Eesti 200 on lubanud teha 4,5% SKP-st defitsiiti.
1: Eesti 200 on lubanud ka kinnisvaramaksu teha, kuigi no. Ei seda defitsiiti natukene no, on... saavad teha, aga kinnisvaramaksu tegemiseks nad peavad pöörduma kellegi teise poole, sellepärast, et järgmises valitsuses
0: Eesti 200
1: järgmises liigukus neid ei ole.
0: Ei tee ühtegi uut maksu enam.
1: Et... Aga vaata, muidu, kui rääkida siin Kristina Kallasest Eesti 200, siis uskumatute tarkustega tegelikult on Eesti 200 esimees Kristina Kallas ka esinenud siin, et siin samas Kuku Raadio saates Sihik sel nädalal ja Kristina Kallas avaldas muret, et tema näeb ette, et kuna lähenemas ei ole mitte ainult riigieelarve vastuvõtmise vajadus, vaid lähenemas on ka järgmise aasta veebruari lõpus märtsi alguses riigikogu valimised, siis võib juhtuda, et erakonnad keskenduvad valimislubadustele, mitte aga rahanduse tulevikule või võlakoormuse vähendamisele ja poliitikud võivad tulla välja valimiste eel ebaausate lubadustega või programmidega. Kuidas see tundub?
0: Et kas ma mäletan valesti, parandan mind, kui ma eksin, aga kas ei olnud mitte see sama Eesti 200, kes eelmiste riigikogu valimiste ees ütles, et neil on kuskil sahtlis, Margus Tsahkna sahtlis plaan, kuidas eelarvest 4 miljardit eurot ära kärpida.
1: Ei, sa ei eksi, see oli täiesti selline väide esines, et tänaseks muidugi jah, vähesed nagu mäletavad seda.
0: Et kuidas on korras riigi rahandus, mida Reformierakond lubas?
1: 4 miljardit muidugi ei pea kärpima, et ma arvan, et piisaks kui mingisugune miljard kärpida.
0: Ja,
1: et aga millise ministri haldusalasse kõik need igasugused suurepärased tegevused siin kuuluvad, kus möllatakse mingisuguste veidrate millise ministri haldusalas see läheb transportiamet, kas see on majandusministeeriumi või regionaal- ja põllumajandusministeeriumi haldusalas see on keeruline, see saadu ka enam mitte midagi
0: majandusministeerium peaks vist
1: aga siis ei ole Eesti 200 muidugi, et siis on kõik hästi, et siis nad võivad oma reklaamikampaaniad edasi teha
0: no,
1: aga noh, muidugi nad võiksid ka siis teha, kui nad Eesti 200 haldusalas oleksid sest et loomulikult mingid kärpe asju sealt noh, tulemas nagu väga olulisel määral ei ole et või kui kärbitakse, siis tehakse midagi sellist et kellegi oleks ikkagi nagu väike kättemaks ka, eks?
0: No, kampaaniad muidugi kuigi materiaalsed ei ole.
1: Nad on olulised, märgiliselt olulised ja ma juba andsin siis soovituse, et kuidas reklaamikampaaniat ära kasutades saaks ka teha nagu laiemaid kokkuhoidusid. Eks, tuleks välja selgitanud inimesed, kes on reklaamikampaaniat ette valmistanud.
0: Aga no jätkuvalt, et siin ei ole mingid erilisi kärpeid võimalik teha, sellepärast, et kui mitte keegi ei saa eelarvest aru, siis ei ole võimalik seda ju menetleda. Et kui see eelarve on selline kapsas, nagu ta siin on viimased aastad olnud, 900 lehekülge seletuskirja, mida ei ole võimalik läbi töötada, et no, mida sa siis ootad täpsemalt, et kus need kärped siis peaksid tulema.
1: Et kas sa muidu mäletad seda, et kui eelmised valimised tulid, et kes siis oli rahandusminister ja milliseid liigutusi siis enne valimisi tehti? Rahandusminister oli Anneli Akkermann. Ja äsja oli just rahandusministri ametist lahkunud Keit Pentus kontrollikotta.
0: Pentus Rosimannus. Ja Pentus Rosimannus tegi enne kontrollikotta lahkumist nii helde eelarve, kus kõik said kõike, et ei tekinud isegi küsimust, kas ta peaks kontrollikotta saama või mitte.
1: Või siis, kas Reformierakond võiks valimistel saada palju hääli. Ja noh, see kõik ikkagi, nüüd jälle tulen tagasi, viitan Kristina Kallasele, see, et riigieelarve seis on tegelikult väga halb, et nagu ütles Kristina Kallas 4 aastat tagasi, siis kui ta oli just saanud aprillis, mis tas oli 2020...
0: No 4 aastat tagasi, 22.
1: 22, aga. Jah, valitsuse liikmeks, et see oli täielik üllatus, et riigieelarve valitseb selline puudujäägi laadne olukord. Et noh, ma ei tea, kas nüüd ka järgmisel valitsusel mingil ministril tuleb pähe öelda siis, et nende jaoks on täielik küllatus, et iga aasta on 2 miljardit riigieelarvest just kui nagu puudu või kuidas see saab olema siis?
0: No vast ei tule üllatusena ja noh, et teatavasti seal on lahendused on, et kas midagi vähem teha või makse tõsta.
1: Aga ma tahtsin ühest riigieelarve kulu valdkonnast veel rääkida, et ja noh, tahtsin jõutada tähelepanu sellel, et meil on harukordne olukord, jah, kus Lätis seal on valitsus asja vahetunud, nende valimised muidu tulevad oktoobris, et nendel on valimistel palju vähem aega kui meil ja noh, eks seal kindlasti nendel valimistel võib olla ka mõju sellele protsessile, mida ma kohe kirjeldama hakkan, aga nende värske peaminister Andris Kulbergs on sattunud sel nädalal erakordse sellise turmtule alla, kus siis erinevad kolmanda sektori või mittetulundussektori või valitsusvälise sektori igased ühendused süüdistavad teda rünnakus inimõiguste vastu ja põhimõtteliselt ikkagi nagu mingisuguses erakordses reaktsionismis ja tagurluses ja noh, vaata, et inimsöömises. Ja selle põhjuseks on see, et ma saan aru, et kõik algas sellest, et peaminister, kes oli enne parlamendi liige, vaatas, et huvitaval kombel Lätis on selline asjade korraldus, et kui mingi parlamendi komisjon töötab, siis parlamendi liikmed saavad selle töö eest tasu, aga lisaks saavad tasu ka kõik need nii-öelda vabaühenduste ja kolmanda sektori organisatsioonid ja nende organisatsioonide esindajad konkreetselt siis eraisikutena, kes on kaasatud näiteks, ma ei tea, kalandusseaduse arutellu, et nad saavad tasu selle eest, et tuleb mingisugune, ma ei tea, kas siis kalurite või siis kalakaitsjate või loodus, ma ei tea, kaitsjate esindaja tuleb sinna komisjoni istungil, osaleb seal, ta saab tasutud selle eest ja siis peaminister arvas, et see nagu tegevus ei ole nagu päris õige, sellepärast, et see võib olla teatavaid korruptsiooni ohta. No mina oleksin peaministrist nagu konkreetsem, et mina ütleks, et see ongi korruptiivne olukord, kus inimesed, kes peaksid nagu valitsusele või riigikogule, vabandust parlamendile, siis nagu kriitiliselt nagu vastukaaluks olema, saavad selle sama parlamendi poolt nagu tasustatud. Aga noh, sealt asi läks edasi, et siis peaministeril tekkis soov ka vaadata sisse sellest, et kui palju on Lätis neid kolmanda sektori MTÜ-sid, NGO-sid ingliskeelsel ühendiga, kes siis saavad riigieelarvest raha. Ja noh, mis selgus nagu ootuspäraselt on see, et sarnaselt Eestile on sadu noh, nii-öelda MTÜ-sid, mitte valitsusväliseid ühendusi, kelle noh, tegevus 95% põhineb aastate pikkusel ja iga aasta kasvaval riigieelarvelisel rahastusel, kus see rahastuse otsustamine on põhimõtteliselt ametnike käes, see on erakordselt läbipaistmatu, noh, ei ole võimalik isegi teada saada, kui palju täpselt või kes on seda raha seal saanud, erinevate protsesside kaudu seda jagatakse.
0: Ja ei ole erinev kuidagi Eestist.
1: Ja mulle tuli väga tuttav ette, et ma noh, ka tuletan meelde, et kunagi meil oli riigieelarves lisa 6, eks ju, mis mõned aastat tagasi sealt ära kadus seletuskirjast, kus olid mõned nendest, ma arvan, mõni sada nendest MTÜ-dest siis ära loet kes saavad maksumaksja rahast ülal peetud, aga tegelikult see on täiesti läbipaistmatu. No, kui palju on erinevaid vabaühendusi, mitte valitsuse organisatsioone?
0: No, esiteks, nad ei ole vabaühendused.
1: No, ma siin olen irooniline, eks ju, et kui sa oled NGO, eks ju, valitsusväline organisatsioon ja sa saad 95% oma rahastusest valitsuse käes, siis noh, oleks viisakas öelda, et ma olen siis nagu valitsuse poolt rahastatud valitsusväline organisatsioon. Ja siin noh, tegelikult see mure on ju selles, et need vabaühendused peaksid tegelikult olema nagu vastukaaluks sellele, milline siis poliitiline võim hetkel on ja mida ta teeb ja kuidas ta siis nagu kodanike ja valijate huve, kas esindab või esindab, aga kui sa oled kaasatud noh, nagu läbi selle, et sa saad oma kogu rahastuse riigi eelarvest ja ametnike suva läbi, siis sa ei lähe ju nende samade ametnike kohta, kui sul saabub mingi kaasamiskiri, et tulge avaldage nüüd arvamust mingisuguse seaduseelnõu kohta, sa ei lähe ju ütlema, et kuulge, et ametnikud ministeriumist X, kas on siis kliimaministeerium, haridusministeerium, kultuuriministeerium või mis iganes ministeerium on teinud siin väga palju halba, eks ju, ja nüüd seda seadust ei saa vastu võtta, sest et meie noh, ühenduse liikmed ütlevad, et see on halb seadus. Ei, sa vaatad, et kui palju sa veel eelmise aasta raha saad, loed oma need 200 000 eurot ja turunduskulud ja palgakulud kokku otsustad, et tegelikult on see täitsa fine eelnu.
0: No vaata, sõltub jällegi, sellepärast, et näiteks Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kui ta kunagi valitsuses oli, siis leidis, et kõik need nii-öelda valitsusvälised, aga valitsuse rahastatud organisatsioonid, et suur osa neist on ka ideoloogiliselt EKRE-le vastu ja üritas seal vist mingisugused asja ellu viia, aga noh, üldiselt üsnagi edutult, et ega meil Eestis mingisugust ülevaad, et kui palju ja kelle käes siis need MTÜ-d raha saavad, ju ei ole.
1: Et... No Lätis on nüüd see sama peaminister, eks ju, Mojandale pöialt on nagu tellinud siis auditi, rahandusministeerium peaks selle septembri algus välja selgitama ja ühtlasi ka on tellinud ettepanekud siis selle kohta, et millisel viisil siis peaks nendele sadadele vabaühendustele tegelikult ja kas üldse peaks nagu raha andma ja missugustele nõudmistele peaks vastama ja kui läbipaistev kogu see protsess peaks olema.
0: Ja kui palju see...
1: Ja, aga noh, ma arvan, et septembris tulevad, oktoobrist tulevad valimised, ma olen skeptiline, noh, Eestis me ei ole isegi nii kaugel. Eestis me tegelikult, see on otsa mõttes üldse ei tea, et kes, millistel alustel, miks, kui palju raha saab ja siis milline see raha kasutuse nagu tegelikult noh, kasutegur on, et kui noh, Läti puhul on näha, et on toimumas vähemalt mingisugune selline röökiv diskussioon, eks ju, kus nagu see, kes tahaks nagu raha läbipaistvus saada, on nagu löögi all, siis noh, Eestis meil ei ole mitte mingit diskussioon.
0: Võtta, seda teeb natukene läbipaistmatumaks ka see, et osaliselt need samad mittetulundusühingud ja tegelikult ei saa mitte ainult Eesti riigieelarvest raha, vaid ka Euroopa Liidu eelarvest.
1: No, vähemalt ikka USAID-ist, eks ju.
0: Jah, et kõik need rahastusallikad on noh, võib-olla mitte nii üheselt arusaadavad, aga selles mõttes ma olen suga nõus, et palju meeldivam oleks, kui meil oleks asjadest ülevaade, aga noh, palju meeldivam oleks ka siis, kui meil oleks see eelarve, mis oleks loetav, eks? Mm-hmm.
2: Samost ja Aaspõllu .
0: Ja saate lõpuks räägime nüüd iganädalaseks peaaegu, et stamp teemaks kujunenud presidendivalimistest.
1: 21. august läheneb, on ju.
0: Meil on veel mõned nädalad jäänud seda teemat kanda. Et tundub, et see nädal on mõnes mõttes võib-olla jällegi selgemaks läinud seda pilti, sellepärast, et on koalitsiooni erakonnad avalikult öelnud, et õiguskantsler Ülle Madisele on just kui hääled koos. No, et seda sama sõnumit on kandud nii Kristina Kallas, Eesti 200 juht, Kristo Enn Vaga, eks ole, Reformierakonnast, samuti Lauri Läänem, et sotsiaaldemokraatid.
1: 67 häält pidi olema koos.
0: No, et võiks olla piisavalt hääli.
1: Väga segane.
0: No, Ülle Madis on jätkanud selle sõnumiga küll natukene, ütleme nii, siis presidendi ametist avalikult rohkem huvitatud sõnumitega, et ta on tegelikult valmis ikkagi presidendiks hakkama, kui need hääled on olemas riigikogus tema äravalimiseks ja teises küljest jällegi, kui sa vaatad, mida Urmas Reinsalu Isamast on öelnud, et siis ka tema sõnumites näeb seda moodi, et vähemalt praeguses olukorras võiks Ülle Madise saada nii ülesseatud kui ka riigikogus ära valitud. Ehk siis, et nagu me nägime praegu nädalavahetusel lõppenud arvamusfestivalist, kus oli plaanitud ka presidendi kandidaatide debatt, et see jäeti ära. Et ei soovitud siis debateerida olukorras, kus...
1: No see on küll esimene kord vist, kui arvamusfestivali presidendi kandidaati debatt ära jääb, et ma saan aru, et nendest kandidaadiks pürgijatest kaks või kolm siis nagu loobusid, et nad ei soovinud debateerida, et Indrek Laul vist algusest peale teatas, et ta ei taha debateerida, mis on nagu osaliselt mõistetav, siis...
0: Mis osas on mõistetav, ütleme
1: mulle? Ta vist ei soovi avalikku tähelepanu. Ajakirjanikud on temaga suheldes saanud aru, et tegemist on inimesega, kes on andnud oma telefoni mingi pressiesindaja kätte, ise kõnedele ei vasta ja vastused tulevad siis kirjalikult nagu mingi tohutu mangumisel.
0: Vist ei ole päris pressiesindaja kätte andnud, aga vist on kõik kõned ära suunanud, mis ei ole talle tuttavatelt numbritelt.
1: No, aga see on sama, jooks.
0: See sama veel, jah. Aga nagu, kui sa tahad presidendiks saada, siis see ei ole päris võibolla see käitumine.
1: No just, ma seda ütlen nii on, eks ju, et siis Riho ühtegi,
0: no, tema
1: teatas sel nädal on tal terviseprobleem, tema ei kandideeri presidendiks ega presidendi kandidaadiks, eks ju, ja siis jäi, noh, tegelikult ma pean ütlema ausalt, et ma oleks huviga jälginud seda
0: Mart Helme
1: ja Maive Rutte debatti, aga noh, millegi pärast siis ka Maive Rutte ei soovinud, kuigi ta oli kohal arvamusfestivalil, ma saan aru. Et ta ei soovinud Mart Helmega debatti pidada ja siis arvamusfestivali korraldada, ütles, et ka siis Mart Helmega üksi ei hakka presidendi ametist rääkima. Et
0: no minu vast oleks võinud ka Mart Helmega üksi rääkida presidendi ametist, et
1: oleks siis nagu peegeldanud seda olukorda, mis meil siin täna on, eks?
0: Jah, et oleks igati huvitav olnud
1: vast. Kahju ühesõnaga. Eriti mu kahju mul sellest Maive Rutte ja Mart Helme debatti ärajäämisest, aga no see selleks, et...
0: Ei, nagu lõpude lõpuks, kui sa soovid näha Maive Rutte ja Mart Helme debatti, et ma kujutan ette, et seda
1: annab korraldada. Ma juba mõtlen intensiivselt selle peale, aga noh, võibolla sündmused jõuavad ette sellest, sest meil on siin vist teisipäeval tulemas siis
0: vanematekogu
1: kokkuistumine, kus siis riigikogu erakondade esimehed või fraktsioonide juhid peaksid arutama siis, et millises vormis siis edasi minna, et kas võtta paber, panna sinna piltkult öeldes 69 või 70 plus allkirja, millega siis minna õiguskantsler Ülle Madise juurde, kes on siis avaldanud sellise toetuse olemasolu korral valmisolekut, kui ma on tõigesti temast aru saaneks. Et või siis mängida veel mõned nädalad sellist peitusemängu, et kus keegi täpselt ikkagi nagu ei tea, et
0: ei, nagu võtta, kui Ülle Madise on tegelikult
1: aga oma... võtta mulle, vabandust, ma olen vist nagu loll, eks ju, aga
0: võibolla ei ole,
1: aga mis takistab näiteks Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioone neid oma algidu sinna paperi peale kirjutamas tegelikult?
0: No sellepärast, et kõik parteid ju praegu mängivad selle presidendi valimistega.
1: Aga kui nad toetavad ühte kandidaati, on selles kokkulepp olemas.
0: Kas sa arvad tõepoolest, et Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid kuidagi kõige suurema poliitilise sooviga tahavad Ülle Madise presidendiks valita?
1: Aga see ongi see, miks pärast Ülle Madis on ettevaatlik, sellepärast, et tegelikult kuni seda soovi väljendatakse mingisuguses sellises...
0: Ei, nagu vaata, lõpuks keegi tuleb presidendiks valida. Keegi tuleb presidendiks valida, see on fakt. Et kas Ülle Madise võiks olla Eesti president? Jah, kindlasti võiks olla. Mm-hmm. Et kas poliitikud võiksid ära valida? Jah, võiksid ära valida. Aga kogu see parteilise ringmängu peamine mõte on ju selles, et kuidas selle presidendi valimiste käigus ise kõige parem välja paista ja võimalike konkurente kuidagi halvemalt
1: näidata. Plus tegelikult, et mis...
0: Sõltumata sellest, kes lõpuks presidendiks
1: saab. Räägi, räägime siis selle teooria ka ära tegelikult, et noh, siin võib olla igased muid nii-öelda kaalutlusi ju isenesest. Kujutame ette olukorda, kus Ülle Madise nõustub kandideerima riigikogus, aga ei saa 68 häält.
0: Hääletus on salajane.
1: Saab vähem hääli, eks ju, et siis tuleb kohe Kristen Michal ütleb, et näete, et siin Isama loomulikult vedas alt, eks ju, või keskerakond või kes iganes siis, eks ju, kes seal parasti nagu tundub nagu sobiv olevat taktikaliselt ja siis
0: või sotsiaaldemokraadid.
1: Tekitatakse mingi selline spin, eks ju, või sotsiaaldemokraadid, et see võimalik jällegi, et kes on valimistel ülehim konkurent, miks mitte, tekitatakse siis mingi spin, kus mille tulemusel õiguskantsler tunneb, et noh, et ei ole sobiv tal enam õiguskantsleri ametis jätkata, kuigi noh, ma soovitaksin mitte sellist riski endal ise nagu tekitada. Ja siis, ei, on, ootame, siis, on, ei, siis on ju tegelikult selline olukord, kus, ootame, räägin lõpuni, et siis ju tegelikult tekib selline olukord, kus riigikogul tuleb ametisse nimetada uus õiguskantsler. No, selle praeguse koalitsiooni poolt, mis ju noh, põhimõtteliselt väga ilusti sobitab sellesse, et kuidas leida endale olulistele positsioonidele eesootavaks opositsiooniperioodiks inimesi, kes selle opositsiooniperioodi aitaksid võimalikult valudeta nagu läbi elada.
0: No seda ma nüüd ausalt öeldes muidugi ei näe, kuidas presidendiks mittevalimise korral õiguskantsler Ülle Madise peaks ametist lahkuma.
1: Aga selleks, et neid kahtlusi ajutada, tulekski äkki võibolla need kaks, mis iganes 70 21
0: häälest piisab, eks, et
1: algirast.
0: Või algirast, et saada kandidaat üles seada. Aga noh, ma ütlen, et tega isegi olukorras, kus need algirad oleksid paperi lehe peal, et tega see võibolla palju seda olukorda ei muudaks, et see ebakindlus, mis siin võib nende nädalate jooksul, mis on valimisteni jäänud, noh, ükskõik kuhu viia, et lõpuks
1: no, aga ebakindlus suurendavad veel.
0: Ka Alar Karis ju ei saadud ära valitud riigikogus esimese vooruga.
1: Aga noh, nagu me teame, et siis lõppkokkuvõttes need hääled tulid, eks? Ja Karisel oli tõenäoliselt hoopis teissugune kaalutluste nii-öelda komplekt, et ta ja, vaatas asja ilmselt teisest vaatanurgast. Aga muide, isenest kahtlusteks reformierakonna näiteks nii-öelda siiruses on ju põhjust ka siis, kui näiteks inimene loeb Delfis ilmunud välisministeriumi kantseli Jonathan Seevi arvamusartiklit, et
0: see oli kusjuures täitsa tore artikkel.
1: No, jah, ta oli selline ta oli selline positsioone defineeriv artikkel.
0: Minulest ta ütles seal väga ilusasti välja ikkagi nagu selle positsiooni, mis on Eesti välispoliitika nüüd viimastel 20 aastat olnud, ehk siis, et me seome ennast nii tugevasti Euroopa külge, et üks kõik, mis seal tuleb, me teeme selle asja ära, et kui Euroopa otsustab nagu laev minna põhja, et siis me läheme koos Euroopaga põhja. Ja. Et see on väga hästi sõnastatud. Ja,
1: no, aga no, see on ju tegelikult selline poliitiku statement või poliitiku seisukoha võtta.
0: No, et see on poliitika ülenes statement.
1: No, tead, poliitika ülesed asju on Eestis väga vähe.
0: Välispoliitika üks nendest asjadest
1: tihti on. Välispoliitika ei ole poliitika ülened. Välispoliitika nii kole, kui seda ma saan ametnikel kuulda ei ole. Välispoliitika on tegelikult sisepoliitilise debatti ja valimiste tulemus. Ja ta ei saa olla eksisteerida kuidagi väljaspool valimisi või väljaspool poliitilist debatti.
0: Aga meil nagu Eesti välispoliitilise kursi osas meil siin nagu Eestis liiga palju neid erimeelsusi ei ole.
1: Aga mingisugune nüansi küsimused kindlasti on. Eks, no. Et või isegi mitte nüansi, vaid ka nagu nurga küsimused, aga mis ma tahan öelda on see, et see ei ole ju selline välisministeriumi kantseli kirjatükk, võiks iga inimene mõelda, kui ta sa loeb, eks,
0: no, on... kui sa tahad sellest midagi välja lugeda, siis sa võid sellest selle välja lugeda, et Jonathan Seevi hindab, et on jätkuvalt olemas võimalus, et Ülle Madise ei saa parlamendis ära valitud, mis järel võib tal tekida võimalus ise saada presidendiks. Ja noh, et see täpselt seda olukorda kirjeldabki, kus ma parasjagu viibime. Ehk siis, et kindlasti Ülle Madisel on noh, ta on praegu liider, kõige tõenäolisem on praegusel hetkel tal saada uueks presidendiks, aga kas ta ka saab, ei tea veel.
1: No, vaatame, järgmine nädal kindlasti toob mõned uudised juurde, et kas ta nüüd ka suuremat selgust toob, seda on raske öelda. Kuku otseetris olid tund aega ajakirjanikud Anvar Samost ju Kaaspõllu, kui ta hakkasid ja sa saadet kuskilt poole pealt kuulama, siis Postimehe veebist aadressilt kuula.postimes.ee või Postimehe äppist on teil võimalik seda saadet järgi kuulata. Soovin meeldivat nädalat ja kohtume järgmisel pühapäeval.
3: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
4: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
5: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
6: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
7: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
8: Me veel näidame.
9: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
2: Samost ja Aaspõllu.
10: Kohe näed,
8: vanad sõbrad .
2: Teeme selgeks , mitte lühidalt . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega.
3: Ufonautika. Kosmiline uurimisretk tundmatusse. Kosmoses on üsna palju ruumi ja endiselt liiga vähe vastuseid. Uudiseid universumist vahendab Ingrid Peek.
4: Ufonautika.
5: Tere, kallid kuulajad! Käes on 2026. aasta kaunis suvine augustikuu, mis on ju suurepärane aeg, et suunata pilk taevalaotusse, imetleda tähti ja mõtiskleda universumi ääretuse üle. Algab neljaosaline erisari Ufonautika. Mina olen teie ekskursioonijuht Ingrid Peek ning mul on suur hea meel koos teiega rännata anomalistika põnevatel radadel. Inimkond on iidsetest aegadest vaadanud taevasse ja küsinud, kas me oleme siin ilmaruumis üksinda? Kas on kuskil veel teisi tsivilisatsioone ja mõistuslikke eluvorme, kellega võiksime ühel päeval kohtuda? Kui uurida inimkonna iidseid pühasid tekste, müüte ja nägemuslugusid tänapäevase anomalistliku pilguga, avaneb meile kummaline arhiiv Hesekieli tuli, kus olid tiivulised olendid ja rattad rataste sees. Moosese põlev ja jumala keeli rääkiv põõsas. Enoki müstilised valvurid, The Watchers, ja neile omistatud keelatud teadmised. Eelia tuline vanker, Jaakobi taevatrepp, India vimanad, Mesopotaamia annunakid, Kreeka jumalate maised külaskäigud, Togonitele omistatud Siiriuse pärimus ning 1917. aasta Faatima ilmutused, mida Vatikan on nimetanud üheks mõjukamaks ja profetlikumaks nüüdisaegseks ilmutuslooks. Oma algse